0: အချင်းကမှရောက်ရင်တော့ကောင်းကအဲ့ဒီပထဝီတက်ထဲမှာ၃ခုပြန်နေသေးတယ်ပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအောင်အတွင်းနှုတ်ကန္တာလေးဇာလေးနဲ့ထိထားကြည့်ပြော့တယ်ပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောဒီလိုလုံးမြင်အောင်ရှုပါဒီလိုလုံးဂုံဘုံလို့မုံကျွတ်တဲ့ခြင်းကြည့်ရင်ပြော့တယ်လို့ပြော့သွားပြီဆိုရင်ပေါ့ပြောတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုပဲကြာလေးတစ်ပတ်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးပုတ်ပြီးချောနေတယ်။အဲဒီချောမှုတင်ရတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောလေးဒီကုလို့မြောင်ရှုပါ။ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါလား။မပေါ်ရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ကိုအသာလေးဒူးဖို့လက်ကလေးဒူးဖို့တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်အသာလေးမှတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီဇနစ်နဲ့မှရှုလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတွဲရှုရတယ်ဒီကုလုံးကိုလေးတော့အောင်လေးတဲ့ဘက်ပြန်ရှုလိုက်လေးနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီလက်ဝါးလေးကိုဒူးပေါ်တင်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ကိုအသာလေးမှတ်ကြည့်ပါလေးနေတဲ့အချိန်ကမှဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုမှတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ပါနေတဲ့သဘောလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တဇမုံလာပြီကျော်13ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း၈တရားဒေသနာတော်15ပါးမြောက်ဥတ္တရာထေရီမတ်၏ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ချာရအောင်ဥတ္တရာဆိုတာလူ့ဘဝတုန်းကဝီရာတို့ထီရာတို့နဲ့အတူတူကပိလဝန်နန်းတွင်သူတူဖြစ်တယ်သိဒ္ဓတ္တမင်းသားရတောရယာတို့ကိုခြံရံခါစားကြတဲ့နန်းတွင်သူတူဟာဘုရားလောင်းတောထွက်၍ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီတဲ့နောက်မှာ၅နှစ်မြောက်ကာလအချိန်ဝယ်မိရိတော်ဂေါရမေကြီးကိုအဥထားပြီးတော့ဘိက္ခုနီတွေခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာလဲမိရဲတော်နဲ့အတူပါလာပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာကြတဲ့နန်းတွင်သူတူပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝင်ရောက်လာကြတာယသဗျာရဲ့အဆုံးမမိရဲတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့အဆုံးမတရားဓမ္မတွေကိုကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရင်းနဲ့ထွေးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့သွားတယ်။သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမှတ်သားကြဖို့အလုံးဟာသူကျင့်တဲ့အတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်သူရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိမှာပဲလို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုတွေးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုရှင်တွေကဖွင့်ဟပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးကိုထေရီဂါထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့나ယူမှတ်သားချကြရအောင်သူပြောတဲ့စကားဟာအလွန်ရိုးရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘဝမှာလွတ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သာသနာတော်ရဲ့ချင်းစင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းသီလကောင်းမွန်ရေးဟာနံပါတ်1ကိုယ်ချင်းသီလကောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ရေးကနံပါတ်1စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားခြင်းအသိပညာနံပါတ်3လို့သာသနာမှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးထားတဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ300အချက်မြတ်အဲ့ဒီသိက္ခာ300အချက်မြတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတာကိုNobel Prize လို့ဘာသာပြန်ညာတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းသိက္ခာပဲဖြစ်တယ်လူတွေဟာအစစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် morality ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှု ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်မှုကပို့ပြီးတော့ရေးချီးတယ်လောကမှာလောကီစီးပွားရေးပဲလောက်တာပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာစီးပွားရေးပဲလောက်တာပဲကိုချင်းတရားပြည့်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစီးပွားရေးမှာကြဆင်းသွားတာတော့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းမှုဟာထောက်ကူဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်တည်ငြိမ်မှုအိန္ဒြေရမှုဆိုတာဖြစ်စေတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အိန္ဒြေရရရှိမှထူးချွန်ထွက်မြတ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်းပြထားတဲ့လူလောကလူသားတွေရဲ့ခြင်းစဉ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ကိုဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုခုနဲ့ရှင်နေပူဆောင်မနေတာပဲလောကလူတွေဟာအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်းကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ကြရတာများတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဗျာရဲ့ခြင်းစဉ်ဟာအလွန်လက်တွေ့ကြပြီးအလွန်ရိုးရှင်းတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့ဥတ္တရာဆိုတဲ့နန်းတွင်သူတယောက်သာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူခြင်းနာကိုရှင်းပြတာအလွန်ရှင်းလင်းတယ်ပေါ့ကာယေနတံဝုတာအာသိံဝါစာယဥဒ္ဒစေတတာလောကလူတွေမှာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပြောချင်တိုင်းမပြောရဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းမလှုပ်ရဘူးတွေးချင်တိုင်းမတွေးရဘူးအကျိုးရှိတဲ့အရာကိုသာလဲပြောဆိုရမယ်လောက်ခံရအကျိုးရှိမရှိဆိုတာဒါကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာစကားပြောတာပဲဖြစ်စေအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောဖို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုမပြောစကားကြောင့်လောကမှာအမှားဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးပဲအနည်းဆုံးလူတွေရဲ့ရည်စရာဖြစ်လာနော်ရှဲပွဲရာတွေဖြစ်လာအများကအလေးနဲ့မထားဘူးရှီပွဲရာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဟာပြောစကားတွေလွဲမှားမှုသည်အတွေးလွဲမှားလို့သာဖြစ်တယ်အတွေးမှန်မှပြောစကားလည်းမှန်နေပြောစကားမှန်မှလုပ်ရတရားလည်းမှန်နေလို့ဒါကိုဆောင်စည်းမှုဆောင်စည်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်အောင်မပြောတဲ့နာတွေမပြောမိအောင်ဆောင်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကို morality ကျင့်စဉ်ရလူတွေကတတိထားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အဲ့ဒါကိုခေမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကလောကီကိစ္စတွေမှာတောင်းမပဲမှားတယ်လေပြဿနာတက်တယ်မတွေးတင်တာတွေတွေးမပြောတင်တာတွေပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာပြဿနာအကြီးကြီးတက်သွားအနည်းဆုံးကပါတော့ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတွေမိတ်ပြက်ဖြစ်ဆွေပြက်ဖြစ်သွားမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေနဲ့လမ်းကွဲသွားကြမလုပ်တင်တာလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းအဲ့ဒါဟာမတွေးတင်တာတွေးရကစတာဒါကြောင့်မို့စကားပြောတာဆိုတာကိုလေမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းတုံ့သင်ဆုံးမတယ်စကားဆိုတာပြောတဲ့မှပြောရမယ်အစားအစာတောင်းမှပဲစားတဲ့နဲ့အစားအစာစားရမယ်မစားတဲ့နဲ့ကိုမစားရဘူးလို့ဆိုမစားတဲ့နဲ့စားလို့ရှိရင်ကျမကြီးထိခိုက်တာတော့တေချာနေအစားမှလို့ဆိုတာရှိတယ်လေစားမှသွားတယ်ဆိုတာမစားတဲ့နဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားဟာမစားတဲ့နဲ့အစားထို့တူရဲ့မပြောသိတဲ့စကားဆိုတာလောကမှာရှိတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးဝဩဝါဒပေးထားတဲ့နေရာမှာသူကမပြောသိတဲ့စကားကိုမပြောမိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဘာလုပ်ရလဲအမြဲတမ်းစိတ်ဆေးရစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရဘူတေနဝက္ခမိနောအဘူတေနငါပြောတဲ့စကားဟာမှန်တာဖြစ်ရမှာ။ဟောဒီအချက်ကိုနံပါတ်1အရင်စဉ်းစား။မှန်တာဖြစ်ရ။မှန်မှုအရေးကြီးတယ်။ငါပြောတဲ့စကားဟာအကြောင်းအရာနဲ့မှန်ကန်တာပဲဖြစ်ရ။မမှန်တာမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြော။ဒါဖြင့်မှန်တိုင်းပြောရမလားလို့ဆို။မှန်တိုင်းလည်းမပြောရသေးဘူး။ထပ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ဦး။အထတန်ဟိတေနဝက္ခမိနောအနထတန်ဟိတေ ငါပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်ရအောင်။ကောင်းချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့စကားဖြစ်ရအောင်။အကျိုးမဲ့တဲ့မဖြစ်စေရဘူး။ဟောဒါဒုတိယစဉ်းစား။ဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြောရတော့မလားလို့ဆို။ပြောရသေးဘူးတဲ့။ထပ်စဉ်းစားလိုက်အောင်။ပြောဖို့အချိန်ကြပြီလား။ပြောဖို့အချိန်မကြသေးဘူးလား။ကာလီနဝက္ခမီနောအကာလီချိန်တန်မလားဆိုဒါကြောင့်မပြောတာအချိန်မတန်မဲ့ပြောရင်ထောင်တန်စကားတောင်ပြက်တယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အချိန်တန်မှပြောရမယ်လို့ဆိုတာတတိယအနေနဲ့လိုက်လာဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ပြောချိန်လဲတန်းလာပြီပြောပြီဆိုပါစို့ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံစံနဲ့ပြောမှလဲဆိုတဏိဏဝက္ခမိနောဖြူတေနာရှင်ချင်းချင်းတိမ်တိမ်မူးမူးပဲပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းပြပြမပြောဘူးဟောလားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဒါလိုက်နိုင်အောင်ချက်ကိုပြောတဲ့စကားကိုပြောပြီဆိုရင်နှုတ်ထွက်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့မောက်မာတဲ့အနေထားနဲ့မပြောဘူးရှင်ချင်းတယ်လိမ်မာတယ်ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဒါမှကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးပူရှိသွားဟုတ်ပြီရင်ချင်းချင်းပြောပြီဆိုရင်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးအပြောကတစ်မျိုးလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်စေနဲ့မေတ္တာစိတ်တည်နာဝဲခာမိနောဒောတန္တရောပြောလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောတဲ့ဒောတဖြစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောမျိုးမုံတီတဲ့စိတ်နဲ့ခြောက်တွန်းတဲ့အပြောမျိုးမပြောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးဝါမှုတွေဟာအလုံးကိုတိကျပြီးတော့အလုံးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမွေးကောင်းတယ်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှမတက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းသာလိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမှာအဲ့တော့ကြံတွေးကြတဲ့ကတွေးကြတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကသာရယဟုလတ်လေးကိုဆုံးမတာရှိတယ်တစုံတစ်ခုမင်းတွေးမိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးပေါ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်အောင်ငါတွေးတဲ့အတွေးဟာသူများကိုထိခိုက်သလားငါကိုရောထိခိုက်မှလားနှုတ်လုံးကိုထိခိုက်မှလားဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်အောင်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီမတွေးခင်ကအတွေးကိုကြံစီသုံးသပ်ပြီးတွေးလိုက်ပြီးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းထပ်စင်လာအောင်ခုနကစံတဲ့ကိုယ်အတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားသူများအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားနှုတ်လုံးအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားထိခိုက်နေနာစီမလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေးပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်အောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောခင်ကစဉ်းစားပြောနေတုန်းလဲစဉ်းစားပြောပြီးတော့လဲစဉ်းစားဘယ်တော့မှမမှားတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမမှားဆိုလိုတာကအမြဲတမ်းအတိညာနဲ့တတိနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့လောကကြီးမှာအမှားမရှိအောင်ရသဗျာတုံတင်ဆုံးမပေးတယ်လူတွေကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးစိတ်ရှည်ခြင်းမှရှည်ကြမှာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအမှားရင်မှမရှိဘူးအလုပ်တစ်ခုကိုကိုရီးလက်ရောက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမလုပ်ခင်ကစဉ်းစားလုပ်နေတုန်းလည်းထပ်စဉ်းစားလုပ်ပြီးနောက်လည်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးစဉ်းစားဘယ်တော့မှမမှားဘူးဆိုတာ။ဒါတော့ရဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမှာ။အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကိုစောင့်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်။ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားပြောတွေမမှားဘူး။ခုကြည့်လေလောကမှာကြည့်။လူတွေစကားပြောနေကြတာတွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ပေါ့။နော်။ရေဒီယိုကနေစကားပြောတယ်။သတင်းစာတွေကနေစကားပြောတယ်။ကဘာမှာစကားပြောနေကြနိုင်ငံရေးစကားတွေပြောကြမဲဆွဲစကားတွေပြောကြပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူရဲ့အရေးချင်းဟာပေါ်နေတယ်နော်ဒီလူပြောတဲ့စကားဟာရယ်ွယ်ဖြစ်သလားသို့မဟုတ်တကယ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့စကားလားဆိုတာဂျန်နဲ့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်သိတယ်လူဆိုတာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟေးလာဝါလာသမားကတော့သိချင်မှသိမှာပေါ့တကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဘယ်သူစကားကဟုတ်တယ်ဘယ်သူစကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေလွယ်တယ်ပေါ့เนาะဒါတွေဟာ အပြောဆိုဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာပြောရေးဆိုတာနားလည်မှုရှိအောင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာတကယ်ကိုပြောတတ်ဆိုတတ်လိမ္မာပတ်နတ်အကြောင်းအရှင်းအရာတွေကိုပတ်ပတ်နတ်နတ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ခံထားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လွယ်လွယ်ချောချောပြောရင်သွားရောပျက်စီးကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာအသိအဖွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာတကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့ရည်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ထပြောရင်တော့ကိုယ့်ရောကာယနော်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဂွန်သိက္ခာရေးကြာဆင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုဆိုတာလိမ္မာရင်ချေးရလိမ္မာရင်ကြည့်ရမယ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းစီလျောရမယ်တိတ်အရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဒါကိုဟောတာ morality ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှလည်းအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှလည်းအရေးကြီးတယ်အမျိုးသားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတိုင်းရေးပြည်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရေးဆိုရေးဆိုတာတိတ်အရေးပါတယ်လို့ထင်လို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြောတတ်ဆိုတတ်လိမ္မာပဏ္ဏသူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါအခြေခံအားဖြင့်လူလောကမှာဒီလိုရှိအဲ့တော့အခုဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့ထေရီမားဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို तू တတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू ကဘာပြောတော့ဆိုကာယေနတံဥဒ္ဒအာသိန် तू ကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမှားမလုပ်မိအောင်နော်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်နေအမှားမလုပ်မိအောင်လောကလူတွေကအမှားလုပ်မိထားတာတွေရှိတတ်တယ်။ဘယ်တော့မှမမှားအောင်သူတတိထားတယ်။ဝါစာယဥဒ္ဒစေတသ။နှုတ်နဲ့လည်းအမှားမပြောမိအောင်သူတတိထားခဲ့တယ်။စိတ်နဲ့လည်းပဲအမှားမတွေးမိအောင်စိတ်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ခဲ့တယ်။တန်ဥဒ္ဒဆိုဆုစည်းတယ်။နော်ဆုပိတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ဆိုတာစောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဆောင်စည်းမှုဟာတကယ်ကို morality အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲ morality ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကိုယ်ကိုဆောင်စည်းတာနဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းတာဒါ morality လို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားလို့ဆိုတယ်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းရအဲ့ဒီဆောင်စည်းမှုဟာအရာရာကိုအောင်မြင်မှုကိုဖြစ်စေလို့အခြေခံကိုချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်အေးစိတ်ကိုဆောင်စည်းတာကြတော့အစင်မြင့်လားတိလာတဲ့ကြော်သွားပြီသူကတိလာလို့ခေါ်တဲ့ morality ဟာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းတာကိုရီလျောက်လုံးတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေနှုတ်နဲ့ပြောရမယ့်အလုံးကိုထိမ့်သိမ့်နေဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားကောင်းသူဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဟုတ်ပြီကိုချင်းတရားကောင်းပြီစိတ်ကိုတော့မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လောကလူတွေစကားပြောရင်စိတ်ထဲမှာအရင်တွေးပြီးမှပြောတာအတွေးမှားရင်အပြောမှားမှာပဲအလုပ်လည်းမှားမှာဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကင်ရှင်းပါမှာမြတ်စွာဘုရားဆင်ထားတာကြည့်လေတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာ right thought အမှန်ကန်စဉ်းစားတာကိုဆိုလို့မှန်ကန်စဉ်းစားတာဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စလေမှန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတာအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှလူတွေစကားပြောရင်စဉ်းစားပြီးပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုလိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့တမ္မာဝါစာကိုတစ်ဆက်တည်းဟောတာချိန်ပြီမဂ္ဂင်၈ပါးဖွဲ့စည်းထားတာဟာအယံမဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးအစီစဉ်တကြဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိလာရင်မင်းစကားပြောလဲမှန်လာလိမ့်မယ်အေးစကားပြောမှန်ရင်ပြောပြီးလှုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မကမ္မတဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ်လောကလူတွေအသက်မွေးတယ်ဆိုတာအပြောနဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးရတာဖြစ်လို့မှန်ကန်လာပြီအပြောလဲမှန်လာတယ်အလုံးလဲမှန်လာပြီဆိုရင်တမ္မာအာစီဝမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုစာဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖို့ကဘာလို့ကျိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်ရမယ်လို့သူပြောတာကျိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်တယ်မကောင်းတာတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်အောင်တွန်းထုတ်တယ်ဟောမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ဖြစ်လာရင်တွန်းထုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေရလောင်ကြိုးစားတယ်တိုးတက်လောင်ကြိုးစားတယ်ဒီကြိုးစားမှုကတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်အဲကြိုးစားပြီဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mindfulness လို့ခေါ်တယ်တမ္မာတတိအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့မှန်မှန်ကန်ကအာယုစိုက်တဲ့အလုံးမှလည်းပဲ mindfulness မရှိမအောင်ဘူးပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်း mindfulness မရှိမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆိုင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်စိတ်ဆိုင်ပြီးလုပ်တယ်အမှားရမရှိအောင်စိတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာတမ္မာတတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာအမှန်မြင်မှုအတွက်အထောက်အကူများစွာဖြစ်လို့တမ္မာတိဆိုတာဒီလိုဟောတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ် Nobel Prize ာလောကီယေကိစ္စမှာလည်းပဲတန်ဖိုးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကြိုးစားအထောက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကြောင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ဥတ္တရာထေရီမပြောတာသူဟာတဲ့ကိုရီးလျောက်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လှုပ်တယ်မဟုတ်တာမလှုပ်မိအောင်သူထိမ့်သိမ့်တယ်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်လေနှုတ်ဆိုလူစိတ်ဆိုတာဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာတိုင်ထလောက်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဆိုပါစို့ထမင်းစားရင်တောင်မတည့်တဲ့အစားအစာလေးတွေ့ရင်စားချင်တယ်နည်းနည်းလေးတော့မြေးကြည့်ချင်လိုက်တယ်မတည့်ပါဘူးဆိုမှပုံစားချင်တယ်လူကအဲ့ဒါကိုမထိမ့်သိမ့်လိုက်ဘူးစားလိုက်ပြီဆိုရင်စီဂျိုရှိတဲ့လူကစီဂျိုတက်သွားတွေးလို့ရှိတဲ့လူကပရက်ရှာတွေမြင့်သွားယောဂရှိတဲ့လူကတခြားယောဂမတည့်တာစားမိရင်သွားတနေကုန်နေမထိုင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သွားဒါဒီလိုအကြောင်းတစ်ခုလုံးလိုက်ရင် reset ဆိုရဲအကျိုးကပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်ကြွတင်ဆောင်စည်းတယ်ဒါကို morality လို့ပြောတာနော်အေးလူတွေကပါဏာတိပါတာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိစောင့်တည်နေမှသီလလို့ထင်းနေကြတာတကယ်ကစောင့်တည်တာက promise လုပ်တာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အထိတ်ထန်လိုက်တာမလုပ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်တာဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးမလုံပါဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလုံမိအောင်ထင်ရမလုံမိအောင်ရှောင်းနေလို့ရှင်သူအကုသိုလ်ရှင်တိလစောင့်တည်ထားလို့ရှင်တမာဒါနစေရနာလို့ဆိုရဲစောင့်တည်တဲ့ကုသိုလ်တော့ရသို့သောမလုံပါဘူးဆိုတာကိုတတိပဌာပဲနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တိလကျိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲစောင့်တည်မှုမရှိဘူးဆိုပါစို့ပါဏာတိပါဒအမှုတရဝရကောင်းကိုတတ်ဖို့ကျုံလာတယ်ရှောင်းလိုက်တယ်မတတ်ဘူးတမ္ပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်စောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ဘူးเนาะစောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ရှောင်းလိုက်အဲ့တော့ရှောင်းမှုကအဓိကဖြစ်တယ်စောင့်တည်မှုတဲ့ရှောင်းမှုကပိုအဓိကကြာစောင့်တည်ထားပြီးမရှောင်းရင်အများကြီးပဲလေတီလာတော့စောင့်တည်ထားရင်မရှောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ရရှင်းပန်းတီလာတော့စောင့်တည်လိုက်တာပဲဘိုက်စာတော့မနေနိုင်တော့စားလိုက်တယ်ဒါမှရှောင်းတာခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာကျမှသူကတိလရဲ့ဟိုစိုက်တတိယပေါ်လာတာရှောင်းရမယ့်ဟာကိုရှောင်းကိုရှောင်းရတယ်သူကဒီလိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုတာဒါကြောင့်မို့ရှောင်းခြင်းမှုဆိုတာစောင့်တည်ထားလို့ရှောင်းတာကတစ်မျိုးတွေ့လာတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှောင်းလိုက်တာကတစ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ဒီဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်သွားတဲ့သမုတ်စေတဝိရတိကိလေသာတွေဖယ်ရှားလို့ဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတခုရှောင်းကျင်မှု၃ခုလို့စာပေကျမ်းကမှဒီလိုဆိုတယ်စောင့်တည်ထားလို့ရှောင်းတာစောင့်တည်ထားလို့မဟုတ်ဘူးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါရှောင်းလိုက်တာဒါတခုသမုတ်စေတဆိုတာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကျွလွန်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုမျက်နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးရှောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမကျူးလွန်တဲ့ရှောင်းရှင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူဆိုလိုတာဥတ္တရာထေရီမကအေးတရားဓုတရားမြတ်ကိုရချင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရချင်တယ်ဘာလို့လဲကာယေနတံဝုတာကိုယ်နဲ့လုံးတဲ့လောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှရှောင်းခြင်းမလို့ဆိုလိုတယ်အမှားမလုပ်ပါနဲ့အမားကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာဝါစာယနှုတ်နဲ့ပြောရမယ်အမားတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်လိုက်အဲရှောင်ကျင်နေဆိုတာကောင်းတာမလုပ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာရှောင်တယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဒါကရှောင်ရင်းနဲ့ဆောင်ရင်းဆိုတာနှစ်ခုသွားတယ်သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်တယ် ဒါရှောင်းတာပဲရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အကျဉ်းနာတရားထားမယ်နော်သူ့ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားမယ်ကုညီစရာရှင်ကုညီမယ်ဟောရှောင်းကျင်မှုရဲ့အထိပ္ပာယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဒီတိုင်းသွားနေတာသူရှောင်းကျင်ရုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆောင်မှုပါသေးတယ်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်းကျင်တယ်ရှောင်းကျင်ရင်လည်းမကဘူးမတော်တဆမေ့နေတဲ့ပစ္စည်းကိုကြော်ညာပြီးပြန်ပေးတယ်ဟုတ်လောက်ရမယ့်ဟာလောက်တယ်အစင်ကြအောင်နေကာမိတုမိစ္ဆာဆရာသူတော်ဘာသာမယမိသားစုခုန်တဲ့ခါကြောက်လှုပ်ချင်းမှရှောင်နေစိတ်နဲ့တောင်မပြေမမိအောင်ထိမ့်သိမ့်နေဟောဒီလိုဖြစ်ရဟောရှောင်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့နေတချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းနေလို့ရှောင်တချို့ကဘာမှမဖြစ်ရှောင်မယ်ဆိုတာတစ်ကျုပ်ရဲ့တိလှဆောက်တည်နီးပေါ့တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်တစ်ထဲမှာအခါနာကိုခတ်သေးသေးတစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်ရှိတယ်သူကသူဖမ်းလို့ရမယ့်အကောင်လေးတောကောင်လေးဖမ်းဖို့ကြိုးစားတာအဲသူဖမ်းနိုင်တဲ့သရဝါရီနဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါကျသူပါစဉ်းစားတော့ဆိုအေးအစားလဲစားခြင်းနဲ့ဒါပဲငါဖမ်းပြီးစားမဲ့အကောင်လည်းမတွေ့ဘူးမတွေ့ပဲတူတူတော့ငါတီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ပေါ့တီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့ကြောင်နေလို့ပေါ့တခါတလေကြောင်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲတီလာဆောက်တည်တာမျိုးလို့မေးပြီးတော့ငြိမ့်နေလိုက်တယ်အဲအနာနာကြွက်ထမကြက်ဖြတ်မသွားလိုက်နဲ့ထလိုက်တာအဲ့တင်းကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအနာနာကသမင်တို့တရေတို့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ထလိုက်တော့ခုနကရှောင်းနေဆိုတာလောက်ဆရာမရှိတဲ့အခါသူရှောင်းတွေ့ပြီဆိုရင်မရှောင်းတော့ဘူးထလိုက်အဲ့ဒါမျိုးကိုတစ်ကြုတ်သီလလို့ခေါ်တယ်သူနော်တစ်ကြုတ်တွေစောင့်တဲ့သီလမျိုးမရှိလို့ရှောင်းတာမျိုးဘာမှစားစရာမရှိတော့ကဲမထူပါဘူးဘယ်ဆာဆာနဲ့ဒီတိုင်းပဲရေတောက်ပြီးအိမ်မယ်ဒါလည်းသီလပဲဆိုပြီးတော့ရှောင်းရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချုပ်သီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုရှောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်သေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုမိမိရဲ့ခွင်နဲ့ရောက်လာရဲ့တန်းနဲ့မလုပ်ဖဲနေတာမှတကယ့်အရှောင်းနော်လောကမှာလူတွေကလည်းခွင်ဖန်တာရှိသေးတာဟုတ်ကိုယ်ခွင်နဲ့ရောက်ရင်အလွတ်မပေးဘူးဆိုတဲ့လူကရှိသေးတယ်အဲ့လိုလုံးစရာမရှိလို့ကောင်းနေတာမျိုးကအကောင်းမခေါ်ဘူးတဲ့။ဟိုဝိရိကဆိုတဲ့တထေးမကြီးလိုပဲ။တာဝတိမျိုးကဝိရိကဆိုတဲ့တထေးမကြီးကနာမည်ကြီးတယ်။အိရှင်မကြီးဘလို့နာမည်ကြီးတော့ဆိုဝိရိကတိတ်သဘောကောင်းတာသူ့အိမ်မှာစူးစူးဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအလွန်သဘောကောင်းတာပဲနဲ့နာမည်ကျော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူသဘောကောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်သူ့အိမ်မှာအလောက်လုံးနေတဲ့ housemate ကတိတ်ဝတ္တရားချေတယ်ဆိုပဲ။နော်။ housemate လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကတိတ်ဝတ္တရားချေတယ်။လူလီသေးမရှိအောင်အကုန်ပြင်းစစ်တယ်။မနေ့ဆိုလဲအဲ့ခေတ်ကတော့ coffee တော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လိုနားလဲအောင် coffee တို့ဘာလို့အကုန်လုံးထား။အရာထလာအကုန်စားစရာတောက်စရာအကုန်ပြင်းစစ်အဲ့တော့သူကစိတ်ချမ်းသာနေရောဘယ်နေပါဆူတာပူတာမရှိဘူးမဆူမပူရအောင်ဟိုကလှုပ်ပေးထားလှုပ်ပေးထားတော့ဩသဘောကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့နည်းနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ housemate ကစဉ်းစားတယ်ငါတော်နေလို့ तू ကောင်းနေတာလားနော်စမ်းကြည့်မယ်ပင်ကိုယ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာလားငါစမ်းကြည့်အောင်နောက်တည့်ရကြတော့အိယာတော်နဲ့မထပါနဲ့အိတ်မနဲ့မိုးလင်းသည့်ထိအိတ်အဲ့တော့အင်ရှင်မကြီးထလာဘာမှအစင်နေမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာတော့ဟဲ့ဘာလို့အိတ်နေတော့နေမကောင်းလို့လားမေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိတ်ချင်လို့အိတ်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်အိတ်နေဒေါသလေးကစလာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ဆက်ဆုံသွားအောင်မယ်ဆိုနောက်တည့်ဆက်အိတ်ပြန်ဆက်အိတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲသူထလာဘာမှအစင်းနေမဖြစ်ဟဲ့ဘာလို့အိတ်နေတာတော့ဆို ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုအေးကောင်းမနော်ဆိုပြီးတော့ကျိန်သွားတယ်တရားဟိနေနော်ဒါနဲ့ပထမနေ့ကတော့မျက်နှာကလေးပြက်သွားရုံလောက်တင်းသွားရုံလောက်သာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကျတော့ပါဇက်ကကိုကျိန်တော့တာစကားနဲ့ကျိန်မောင်းတယ်ဟိုနောက်တတိယနေ့ထက်ပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့အေးရမလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတကားပိတ်တဲ့အခါတန်ခေါက်ကြီးတွေတော့လို့ဟာမျိုးတန်ခေါက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ခေါက်ကြီးယူပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာနော်အေးရမလားလို့ခေါင်းရိုက်လိုက်တယ်ဟောသွေးရဲတန်ရဲခေါင်းပေါက်သွားခေါင်းပေါက်သွားပြီးဆိုမှအဲ့ဒီ housemate ကအိမ်ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါအောင်ကြည့်ကြပါအောင်နော်သဘောကောင်းတယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်မကြီးခေါင်းကိုရိုက်ခွဲတော့ဟောဒီမှာသွေးတွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဆပြီးတော့ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုရဲတရင်ကြကျဲသွားအဲ့တော့အိနီယမဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်သူများကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့အကောင်မျိုးကိုမဆိုလိုဘူးလို့ဆိုလို့နော်သူများကောင်းလို့ကောင်းအဆိုးတဲမှာတကယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့အကူကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကောင်မျိုးကိုမလိုဘူးအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်အဆိုးတဲမှာကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုမှမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆိုးတဲမှာကိုပဲကာယေနတန်ဝုဒ္ဓအာသိကိုယ့်ရဲ့လောရတေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဝါစာယပြောစရာတွေကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောဖို့တွေကျုံလာမပြောအောင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်ဥဒ္ဓစေတ္တစိတ်ထဲကလည်းပဲမကျင်တတ်တာတွေရှိတာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်ဟောပဝင်းချင်းထဲမှာအဆိုးတဲမှာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကမှတကယ်ကိုတမိုးရှိတဲ့ morality လို့ပြောမှာတဲ့သူများကောင်းလို့ကိုကောင်းနေတဲ့အကောင်မျိုးကတော့ရေရှည်မခံဘူးပေါ့ရေရှည်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနတစ်ကျုပ်သီလာဆောင်တယ်လို့ပဲစားစရာမရှိလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အဆောင်မျိုးပဲဖြစ်မယ်ကိုဒီကိုကပင်ကိုကကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလာနဲ့ကောင်းပြီးတော့စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတမူလံတဏ္ဍမဘုရှတိတိဘူတံမိနေဘုဒ္ဓလောကမှာတိတိဘူဒ္ဓဆိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအသိအရေးကြီးတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုများကြလူတွေကပြောကြတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောနေကြတာတုံးဆိုပိုက်ဆံနေရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်လောကလူတွေကလူချမ်းသာလို့သတ်မှတ်တာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေများတာကိုကိုယ်တော်လည်းလူချမ်းသာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဟာတကယ်ချမ်းသာသလားလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကမတောင်းမတမကြောင်းမကြရနဲ့ပစံချမ်းသာတဲ့လူတွေရောစိတ်ထဲမှာတကယ်ချမ်းသာနေသလားလို့ဆိုဘယ်ချမ်းသာမှာတော့သူတို့ပိုပြီးတောကများနော်ပစံများများရှိလေတောကများများရှိလေအဲ့ဒါလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆုံးရှုံးနေကြတယ်လောကလူတွေဆုံးရှုံးနေကြအဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုရပစံရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းလို့ချမ်းသာတာမတူဘူးလေမတူပဆက်ရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသုံးကျင်တာသုံးရတယ်ဝေဒနာဝေရတယ်စားကျင်တာစားရတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာမှုမျိုးတော့သူရှိမှာပေါ့သို့သောပူပန်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဟာသူ့မှာများတယ်များတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်သိချမ်းသာပြီးတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင်ဗမာတွေကထင်ကောင်းဂျပန်တွေချမ်းသာတယ်လို့ထင်သို့တော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာလူတွေစူးစိုက်လောက်တာအများဆုံးနော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိတာဂျပန်မှာများဘာကြောင့်လဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့စိတ်ချမ်းသာမှုမရတဲ့မြတ်လူတယောက်ဟာကိုယ့်ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့အဲတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကပိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တိတိဘူတံမိနိဗ္ဗုဒ္ဓဟောဒီဥတ္တရာထေရီကတော့သူကသူပြောတယ်တိတိဘူတာအေးနေတာသူရင်ထဲမှာပူတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးနေတယ်ဘယ်သူတွေ့မှလည်းမပူ လောကလူတွေကသူများအတွက်ပူဇော်မရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပူတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပူတယ်အဲသူအတွက်လည်းမပူဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းမပူဘူးဆိုမှအပူငိမ့်ပါလေပူငိမ့်ပါအဲသာသမီမရှိဘူးမိတ်ဆွေရှိဘူးတယောက်ထီးတကူဒီလို့ပြောကြတယ်တကူဒီဆိုရင်ဘာမှမပူရဘူးလို့စိတ်ထင်နေတယ်သူအတွက်သူပူနေတာသူများအတွက်မပူရရင်သူအတွက်တချို့ကျတော့အငှားတောင်ပူသေးတယ်သာသမီမွေးစားပြီးအငှားသွားပူလိုက်ဟာကိုမပူစရာမရှိရင်ပူစရာကိုရှားကိုရှားထားဝဲကိုဝဲပြီးတော့ပူသေးတယ်ချောပူစရာလေးတွေဝဲထားလိုက်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါရှိနေတာအဓိကပါတော့သာသမီပူတာသာသမီကြောင့်ပူရတာလားသာသမီရှိလို့ပူတာလားတို့ကိုကိုပူတယ်ဆိုရင်ကိုရှိနေလို့ပူတာလားပိုက်ဆံဒဏ္ဍငွေကြီးတွေအတွက်ပို့ရင်ဒဏ္ဍငွေကြီးကြောင့်ပူတာလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ပူရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားခံအစ်စ်ကဘယ်သူတုံးဆိုရင်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်တယ်ကိုရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့တွေ့တာမှုကပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေနော်တွေ့တာမှုသည်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေစင်သားကြည့်လေဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟိုးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာတယောက်တယောက်မသိကြသေးဘူးနော်မသိကြသေးဘူးဆိုတာမသိကြသေးတဲ့အချိန်တွေ့တာမှုမရှိသေးသမျှသူဟာပူလောင်မှုသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာပူလောင်မှုမရှိဘူးဆက်သွယ်မှုမရှိရင်ပူလောင်မှုမရှိဘူးအဲဆက်သွယ်လာပြီဆိုတဲ့နောက်ကျတော့ပူလာပြီလေဘာဘူးဆိုလားညာဘူးဆိုလားနော်အဲ့လိုရီးစားဘူးတို့ဘာတော့ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့မသိခင်တော့ဒီအပူမရှိဘူးလေသိလာပြီဆိုရင်အပူတွေပေါ်လာတယ်ဒါဘာလို့ကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုဆက်သွယ်မှုတွေ့တာမှုကနေပူစသာသမီမရှိခင်ကသာသမီတွေမဟုတ်ဘူးသာသမီရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသာသမီပေါ်မှာချစ်ခင်နဲ့တွေ့တာမှုပေါ်လာအဲ့တွေ့တာမှုပေါ်လာရင်ပူလောင်မှုဆိုတာလာတော့လားအဲ့လိုပူလောင်မှုကိုဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်လာတာတော့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကဖိတ်ခေါ်လာတာဒါဖြင့်ပူလောင်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစီပူလောင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပူတာလဲအဲ့ဒီပူတဲ့အရာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုကဘာလဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကြိုးဖြတ်ဖို့လို့ဆိုလိုတာကစကုလေးနှစ်ရွက်ကိုတရွက်ပေါ်တရွက်ထပ်ပြီးတော့ထားနော်တူတူရှိနေတယ်သို့တော့အဲ့စကုနှစ်ရွက်ချားမှာစူပါဂလူးမရှိသမျှဒီစကုကတစ်ချက်စီခွဲလို့လွဲတယ်နော်တွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစကုဟာဘယ်ချိန်ကောက်ယူတရွက်စီတရွက်စီဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစက္ကူနှစ်ရွက်ချားမှာစူပါဂလူးလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစက္ကူကိုခွာဖို့ကြိုးစားရင်စုတ်တော့မှာတေးချာအဲ့ဒါစူပါဂလူးဟာပါလဲတွေ့တာမှုပြောတာလူတွေကတော့ထင်ရမယ်သားကိုတွေ့တာတယ်သမီးကိုတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေ့တာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာနဲ့ကိုယ်စိတ်သားသမီးနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီချားမှာစူပါဂလူးရှိနေတယ်အဲ့ဒီစူပါဂလူးပဲဖယ်ခိုင်းတာသာသမီကိုဖယ်စရာလည်းမလိုဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွှတ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိုစွန့်လွှတ်ရမှာလဲဆိုရင်နှစ်ခုကြားမှာတွဲထားတဲ့စူပါဂလူးလေးကိုဖယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်အတူနေကိစ္စမရှိဘူးအိမ်မှာလည်းအတူနေဘာမှဖြစ်ဘူးမတွဲရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးတွဲလို့ဖြစ်တယ်တွဲတာမှုဆိုတာတောကကိုမွေးဖွားစေတယ်ပေါ့တွဲတာမှုကတောကကိုမွေးဖွားဒါမို့ပိယတော်ဆိုင်တိသောကပိယတော်ဆိုင်တိဖေယချစ်ခင်တွေ့တာမှုကြောင့်သောကဆိုရလာတာတဲ့ပိယတော်ဆိုင်တိဖေယဘေးကအနေအကျုံသာဆိုရလဲချစ်ခင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့ချစ်ခင်မှုဆိုတာစူပါဂလူးနဲ့အလားတန်တူတယ်နှစ်ခုကြားမှာကတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့အရာတူတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာမရှိအောင်မဟုတ်ရှိမှာပဲသာသမီမရှိအောင်မဟုတ်ရှိမှာပဲ။နော်စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းရှိတာ သို့တော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုလေးကိုရှော့လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကလည်းရော့ချသွားတယ်ဒါကိုဆိုလို့ရနော်တိတိဘူတံမိနေဘူတရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့နော်ငြိမ်းချမ်းသွားဘဝငြိမ်းချမ်းသွားအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ဘာကိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့တမူလံတဏမတ်ဖို့ရှာခဏဒီနှစ်ခုအတွင်းမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တဏှာကိုဖယ်တဲ့အခါမှာတမူလံသူ့ရဲ့အမြင့်နဲ့တကွတဏှာကိုဖယ်လိုက်ပါသူ့ရဲ့အမြင့်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာဟာတဏှာရဲ့အမြင့်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကအမှန်မသိမှုပဲအမှန်မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသူ့ရဲ့အမြင့်ပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားလို့ရှိရင်တဏှာကတွေ့တာပဲအမှန်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာတွေ့စရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အမှန်မသိကအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်လာတယ်ချစ်ခင်လာတော့တွေ့တာတယ်တွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်တောကတွေထုတ်လုပ်တယ်လို့ဟောတာတရားသဘောအရဒီလိုစဉ်းခြင်းစဉ်းစားအဖြေရှာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရှာနော်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေနိုင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဟောဒီအာယုန်နဲ့စိတ်ချားမှာတွဲနေတဲ့ကော်စည်းကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုခြိထားတဲ့တွဲပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကြိုးဖြတ်တောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကိုတန်ရောစင်ကြိုးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်နှစ်ခုကြားမှာတွေ့ထားတဲ့တန်ရစင်ကျိုးတန်ရစင်ကျိုးဆိုတာချစ်ခင်ချင်းသာတန်ရစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးမုံတီးချင်းလည်းတန်ရစင်ကျိုးပဲအညိုတီးထားတာလို့ရှိရင်မုံတဲ့လူဆိုပိုတတိယသေးတယ်နော်အမြင်ကတ်တာနဲ့တတိယအမြင်ကတ်ပြီးတတိယလားသူထားလောကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာအမှန်တမ်းဆန်းကျင်တယ်ချစ်ခင်လို့တတိယတာကတစ်မျိုးမုံလို့တတိယတာတစ်မျိုးနှစ်ခုစလုံးဟာတန်ရောစင်တွေကြီးပဲကောချီနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမူလံတဏှမတ်ဖို့ရှာတဏှာကိုဖဲပလိုက်တယ်အမြင့်နဲ့တကွာဖဲပလိုက်ဖဲပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတိဘူတာရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကိုကြုံလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့တော့သူဟောပြောတဲ့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားဟာဘလောက်မြင်မာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မှုအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးရနော်အေးလူတယောက်ဟာအေးချမ်းစွာနေခြင်းမီစိတ်နှလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တဏှာဝကြီးကလည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘူးအလုံးငြိမ်းချမ်းတော့အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲနံပါတ်၁ကကိုယ်ကကိုရီလျောက်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းရမယ်အပြောအဆိုတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းရမယ်အပြောအဆိုနဲ့ကိုရီလျောက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းလိုက်ရင်လူမှာစိတ်ပူစရာတွေယော့သွားတယ်စိတ်ပူစရာယော့မဟုတ်တာလုပ်ရင်ပူစိတ်ပူရတယ်လीမဟုတ်တာမလုပ်တော့စိတ်ပူစရာကိုယ်မှာမရှိတော့ဟောစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်တဲ့ဖြင့်အမားရင်အတွေးတွေလည်းယော့သွားတယ်စိတ်ပူစရာတွေယော့ကြတယ်ဒါရင်ပြီးလာလဲဆိုမပြီးသေးဘူးစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာတွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့တွဲတာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ဖို့လိုသေးတယ်။အဲ့ဒီတွဲတာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုကြံတဲ့ကိလေသာတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြစ်ကစပြီးကြံတဲ့ကိလေသာတွေပါဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။လောကကြီးမှာသူဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဗာနဲ့အလားတရာအတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေကြပန်းလေးတစ်ပန်းကြပန်းလေးတစ်ဖွင့်ပယ်မှာပေါက်ရေထဲမှာပေါက်ကြဘက်တရားရေထဲမှာရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြပန်းကိုရေနဲ့ဖြန်းညင်တော့ဖြန်းရေဟာကြပန်းကိုလူးသွားတာမရှိဘူးကြပန်းပေါ်ကြဘက်ပေါ်ရေဟာတင်းမနေနိုင်ဘူးလုံးပြီးတော့စီးဆင်းသွားတာပဲရေထဲမှာပေါက်တဲ့ကြမ်းဟာရေနဲ့မလူးသလိုပဲရေနဲ့မပေးသလိုလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဟာလည်းဘယ်ပေါ်မှမတွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်မပေတော့ဘူးဆိုတာယဟန္တာတို့ဖယားတို့ဆိုတာအဲ့လိုနေတာနော်လောကထဲမှာတော့နေတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလောက

16ရောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့သူမနာဆိုတာသူကအသက်တော်တော်ကြီးမှဘိက္ခုနီဝတ်လာအတော်ကိုကြီးမှအဖွားအိုကြီးဖြစ်မှသူဝတ်လာအဲ့ဒီသူမနာဆိုတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားလေးကိုမှတ်သားနိုင်ချင်သူကအသက်ကြီးမှဘိက္ခုနီဘွားရောက်လာဘာဖြစ်လို့သူအသက်ကြီးသည့်ထီအောင်ရောက်လာရလဲဘာကြောင့်သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်လာသူကဘာလုပ်လဲလို့သူစัจจံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမင်းသမီးတူပဲဘုရင်ရဲ့ဘုရင်နန်းတော်မှာကြီးပြင်းရတဲ့ခတ္တရာမင်းသမီးတူပဲတာဝတိမြို့ကိုပထမအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးကိုမဟာကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းရဲ့နှမတော်မင်းသမီးကြီးသူဟာအိမ်တော်ကြလားမကြလားတော့စားတယ်မှာမပါတော့ဘူးနော်မကြတဲ့သဘောတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတဲ့ရဲ့နှမမဟာကောသလမင်းကြီးယာဓုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယာဓုကိုဆက်ခံတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ပတိနေရီကောသလမင်းကဆက်ခံ။အဲ့ဒီပေတရီပတိနေရီကောသလမင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရဲ့သူကနော်ဘုရားနဲ့တတ္တူရဲ့သူမြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တူရဲ့သူဆိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘုရားကတာဝတိပြည်ကြွပြီဆိုတဲ့အခါအနာရဝိသတိကြီးကပင့်လို့တာဝတိပြည်ကြွတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတိတ္တိကောသလမင်းကဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးမဟာကောသလမင်းကြီးကတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့နမတော်ဖြစ်တဲ့သူမနာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပတိတ္တိကောသလမင်းရဲ့အကြီးတော်လို့ပြောရမှာနော်အကြီးလို့ခေါ်အဖေရဲ့အမနှမကိုအကြီးလို့ခေါ်တယ်။ခုခေတ်တော့ခေါ်ကြရခေါ်နေကြတာအန်တီလေးကြီးပဲဖြစ်ကုန်တာလားမသိဘူး။တော့အဖေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအမေဘက်ကဆိုရင်အတော်ကြီးတော်မှန်အောင်ခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုခေါ်မြန်မာစကားမှာနော်အဖေဘက်ကညီမတွေအမတွေအမေဘက်ကညီမတွေအမတွေဟာခေါ်ဖို့ခေါ်နေမကွာမတူဘူးနော်ခေါ်ဖို့ခေါ်နေမတူစပေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဖေဘက်ကအဖေဘက်ကအမညင်မဆိုလို့ရှင်အကြီးတော်တယ်အမေဘက်ကအမညင်မဆိုရင်အတော်တော်တယ်အဲ့တော့အန်တီကတော့ဒီကျင်အန်တီပေါ့ဒါတော့ပမာစကားမှမဟုတ်တာနော်ပါဠိမှာအဲ့လိုခွဲပြခွဲခွဲပြပြရှိတယ်ခွဲခွဲပြပြခွဲထားတယ်အခုကမဟာကောသလမင်းကြီးဆိုတဲ့ပတိနေဒီကောသလမင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အဖေကိုအဖေရဲ့ညီမဆိုတော့သူကအကြီးတော်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအမနဲ့ညီမကိုခွဲခေါ်ခြင်းအကြီးကြီးအကြီးလေးပေါ့အဲ့လိုပြောမှာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပတိနေဒီကောသလမင်းနန်းဆက်တဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကမရှိဘူးသို့တော့ဘသူရှိသေးတုံဆိုရင်မဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမေကြီးကရှိသေးတယ်အဖွားအေကြီးပေါ့သူတို့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောသလမင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပတိနေရီကောသလမင်းကနေကြည့်အဖွားရှိသေးအဲ့ဒီအဖွားကသူခုပြောတဲ့သူပနာရဲ့အမေပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွားအေကိုသူကလှုပ်ကြွေးပြုစုနေရအဖွားကြီးကရှိနေသေးတယ်တက်ရှိတယ်သူကဒါကြောင့်မို့အဖွားကိုပြုစုရင်းနဲ့နန်းထဲမှာပဲသူနေတယ်ပတိနေရီကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါပထမဆုံးကြွတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကစကားပြောတာငေါတော်တော်ပြောတတ်တယ်သူကနော်ဘုရားကိုမချီညိုသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒီတာဝတိကိုရောက်လာတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူမေးခွန်းမေးလိမ့်ရှိတယ်ဘာမေးလဲကိုရောရောဗုဒ္ဓပဲလားနော်အလုံးကိုသိတဲ့သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓလားအဲ့ဒီခေတ်ကသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓတွေကအများကြီးပေါ်နေတာအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားနန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုလဲကိုရောရရောဗုဒ္ဓပဲလားနော်ဗုဒ္ဓလို့နာမည်ခံသလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောလိုက်တော့ဆိုရင်အေးလောကမှာဗုဒ္ဓလို့ပြောရင် तू ကလွဲပြီးတခြားလူပြောစရာမရှိဘူး तू ကဗုဒ္ဓအစ်စ်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရဲရဲကြီးပြန်ပြောပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘယင်းကသူက
မင်းဆိုတာ

0: မျိုးကဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တဲ့လူမျိုးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြောတာကိုသူကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုတော်ကအသက်လဲငယ်သေးတယ်ပေါ့ခုမှလည်းသာသနာပေါ်ရောက်တော့မကြသေးဘူးဘာလို့ဆိုဖျားပြစ်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်မရှိသေးတော့သာသနာပေါ်ရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်ပြီးတော့လာတာလည်းမကြသေးဘူးခိုးတကြီးရွယ်ဦးရီမေးရင်တော့မှဘုရားလိုဝန်ခံရဲကြဘူးကိုတော်ကဘာလို့ဝန်ခံလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြငယ်တိုင်းသွားပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ငယ်ပြီးတော့အထင်မသေးရတဲ့အရာ၄ခုရှိတယ်နံပါတ်၁မင်းဆိုးရစားမင်းသားငယ်ငယ်လေးဆိုပြီးသွားအထင်မသေးနဲ့သူအာဏာရလိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါအထင်မသေးရမွေလေးမပွေးလေးတကောင်တော့မို့အစိတ်တောင်ရှိတဲ့မွေလေးကိုပေါက်ဆာလေးပဲဆိုပြီးတော့ဟိုမယုံမသိမလေးမစားသွားမလုံးနဲ့သူကြိုက်လို့ရှင်မွေပေါက်စားလဲသွားပြီးတော့မလေးမစားမလုံးနဲ့တခါမီးဒီမီးလေးကမဖြစ်တော့ပါဘူးမလောင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မီးကိုအားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မီးချွင်းမီးချံနေပြစ်ထားလိုက်တော့ဩမျိုးတွေရွာတွေမီးလောင်ခံအထင်သေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမီးကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့မင်းသားငယ်ကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တရဝါကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့နော်မိကျွေမိကြောင်လည်းအထင်မသေးနဲ့နောက်တစ်ခါတမနာဆိုတဲ့ယဟန်သူတော်စင်တွေကိုလည်းအထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံရဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီလေးမျိုးကိုရှင်းဟောလိုက်တဲ့အခါခုနသူ့ရဲ့အကြီးတော်ကအဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးအနိဒာမှာသူရှိနေတော့ရသော်ဗျာရဲ့ဟုတ်ပြောပုံရှင်းလင်းပြပုံကိုသဘောကျပြီသူကအဲ့ဒီမှာဖျားကိုချီညိုနေတာသူအဲ့ဒီကဆက်ချီညိုသွားတယ်သူစိတ်ထဲအဲ့ဒါနဲ့ချင်းညူသွားပြီးတော့နန်းတွင်းမှာဂေါတမဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းညူရင်းဆွဲရှိတာသို့တော့အဖွားအဝကြီးကိုပြုစုနေရလို့သာသနာပေါင်းတော့မရောက်ဘူးဖះကြွလာတဲ့အခါမှာတရားနာတယ်ရမယခါကျောင်းတော်သွားပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာရင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာပြီသူဟာတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့အနာဂံအဆင့်ကိုသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အနာဂံအဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့အဖွားအိလည်းဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကလည်းအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးသွားအဖွားဆုံးတဲ့အရွယ်မှာသူကလည်းအသက်ကြီးသွားမှသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီရဟန်းပြုဖို့ခွင့်တောင်းအဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမှလှုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနိုင်ရင်ကနေတရားတို့တရားမြတ်တွေရလာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘာတွေဟောတာတော့ဆိုသူမှတ်မှတ်သားသားသူ့ရင်တွင်စကားအနေနဲ့ရှိနေတာဘာတော့ဆိုဒုက္ခတွန်ဟုတ်ထိကေတေဟိမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအသက်အရွယ်ကြီးလို့သို့မဟုတ်သူ့နာမည်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တမိဟုတ်ထိကာနော်ချမ်းမြမ်းတတ်တာအိတ်တိုင်အောင်ကြိုးစားလောကလူတွေကအိတ်မပြောတဲ့ညတွေများတယ်လေအဲ့တော့ချမ်းမြမ်းတတ်တာအိတ်ညောင်အဲ့တော့အိတ်မပြောတဲ့ညတွေကဘာလို့များတုံးလို့ဆိုတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးလို့ပေါ့ပူစရာတွေကြောင့်မို့လို့အိတ်ပဲပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ချမ်းမြမ်းတတ်တာအိတ်ညောင်ကြိုးစားကတ္တဝါစောလီနပါရုဒ္ဓမြေမောင်မြတ်တဲ့သူတော်စင်တွေရဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ချမ်းမြမ်းတတ်တာအဲ့ညောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုချမ်းမြမ်းတတ်တာအဲ့ညောင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုဥပတန်တော်ဟိတေရာကိုရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ခုနကတွေ့တံမှုတွေကိုရှင်းရမယ်တဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တွေ့တံမှုတွေကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်ထဲကပူလောင်မှုတွေတွေ့တံမှုရှိနေရင်ပူလောင်မှုတွေလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတွေ့တံမှုတွေအားလုံးငြိမ်းတော့ကြိုးစားအဲ့ဒါလိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားသွားလို့ရှင်တိတိဘူတာတိနေဘူတာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်ဟောရာငြိမ်းချမ်းခြင်းအကြောင်းရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားအောင်ရသော်ဗျာသူ့ကိုဒီလိုနှီးလန့်ပေးတာနှီးလန့်ပေးတဲ့အခါမှာသူဟာအခြေခံတရားလေးရာပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိယအဆင့်ဆိုတဲ့အနာဂတ်အဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါတကယ်ကိုသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတွေ့တာမှုတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားတွေ့တာမှုတွေငြိမ်းသွားလို့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကလည်းအလွန်အေးချမ်းသွား အလွန်အေးချမ်းရမြတ်မကဘဝမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာလည်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအကျင့်စင်ပဲဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူခံတွန်ဝုဒ္ဓိကေတေဟိအေးချမ်းချမ်းသာသာအဲ့နေအောင်ကြိုးစားလိုက်နော်ကတ္တဝါစောလိနပါရုဒ္ဓသူတော်စင်နေဝတ်တဲ့ဝုကလေးဝယုံပြီးတော့ဥပတန်တော်ဟိတေရာကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးတွေဒီရာဂတွေရင်ထဲမှာအေးချမ်းသွားအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တိတိဘုဒ္ဓတိနေဘုဒ္ဓေတကယ်ကိုရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီချင်းစင်လေးတခုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသူဟာအမတ်တရားတတိယရန်ရွတ်ဆိုပြီးအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူမနာဆိုတဲ့ထေရီမာကြီးဟာအရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ပြိဋိဘံဆံတော့လဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးကိုသူယဉ်တဲ့နှလုံးထဲကအမြဲတမ်းယွတ်လိရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသမီးတော်များရဲ့ယဉ်တွင်စကားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားပေါ်မှာအခြေပြုထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကြားနိုင်ရတဲ့မြည်သူမဆူမြတ်ဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုလိုချင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်များအနေနဲ့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: နှစ်ကောဇာတက်ကရေ1383ခုနှစ်တတော်လာပြီကျော်14ရက်2022ခုနှစ်နှစ်ဦးဇန်နဝါရီလ1ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခေမာထေရီမအိပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရမြာအပိုင်းနှစ်ဘဝတန္တရာကျင့်မဲ့ရာကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုခေမာထေရီမကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးရမှာဟောပြောပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာပဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစတင်ခဲ့ပြီဒီကဘာနေ90ကဘာမြောက်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ဖို့သူရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာယဘဝခရီးမှတ်တမ်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးယခုလက်ရှိကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဗတ္ထကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဣမံမိဗတ္တကေကပ္ပိဖြမဗန္တုမဟာယတောနာမေနကောဏံခမနောဥပ္ပစီဝဋ္ဌတံဝရောဗတ္ထကဘာမှာဖျားငါစုပွင့်နေပကပွင့်မှာဖြစ်ပေါ့လေးစုကပွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူဟာနတ်ပြည်မှာအချိန်ခုန်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပါရမီဘဝပါရမီဖြည့်တာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့သူနတ်ပြည်မှာနေထိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဘာရကဘာဒုတိယမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ကောနာခမနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာလူ့ဘဝရရှိလာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လူ့ဘဝရရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောနာခမနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတရာဟိပါရဏတိယသူတမိတ်တကုလပ္ပစာတနိဇာနိသူမိရာစအဟံပိစ္ဆတယောစနာပါရဏတိမြို့မှာကျွမ်းဝါချမ်းသာတဲ့ တတိမျိုးမှာတဲ့သူတို့အမျိုးသမီးတန်ငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူကဖြစ်ကြတယ်တဲ့တနင်္စာရီဒီဒီကောမဘုရားလက်ထက်မှာတနင်္စာနီပုံနေမှာရဲ့သူမေရာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့သူရဲ့ကောဏကမ္မနာဘုရားဆောဘုရားလက်ထက်မှာဆုံဆုံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တနင်္စာနီသူမေရာစာအဟံပိစဒေယောစနာသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေသုံးဦးစုံစည်းကြတယ်အဲဒီမှာတနင်္စာနီဆိုတာကောရမဗျာလက်ထက်မှာရာဇဂျုံမျိုးကပုံနေမတူလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖာရဒွာသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ဇနီးတနင်္စာနီဆိုတဲ့ပုံနေမဖြစ်တယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသူရဲ့ဇာလန်းရှိတယ်သူဟာကောဏကမနာဖရာလက်ထက်တုန်းကဖရာတရားကိုကြီးညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောရမဖရာလက်ထက်မှာလည်းပဲဖရာတရားကိုကြီးညိုခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးညိုတယ်သို့တော်သူ့အမျိုးသားဗရဒ္ဓဆာပုံနာကြီးကမကြီးညိုဘူးသူတို့ပုံနာတွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တာတွေကများတယ်ဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံနာလည်းရှိပါတယ်။အပြမနာမျိုးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာတတ်ကြတယ်။ပညာတတ်တော့မမနာရှိတယ်။ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြမကြီးပြမမင်းကြီးရဲ့ခံနှင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကိုအဖက်မလုပ်ချင်ဘူး။အဲ့ဒီယူဆရှိတယ်ပေါ့။သူတို့ကပြမမင်းကြီးရဲ့ခံနှင်းကမွေးလို့သူတို့ကဒိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့အခိုင်အစေတွေသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မွေးကြတဲ့မနဖြစ်လာခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ပေရာကျမ်းနေဆိုရင်သူတို့ပဲသင်ခွင့်ရှိတယ်။တခြားလူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူး။သင်တာမပြောနဲ့နားထောင်မထောင်ရဘူး။ဆန်းနေနေဆိုရင်လုံးဝနားထောင်ဝင်မရှိဘူး။အဲ့လိုတိအောင်သူတို့တားမြစ်ထားပြီးတော့ဖွေရကျန်နေကိုလည်းလဝကြီးအုပ်ထားတယ်။ဘုရင်နေရဲ့အကြံမေးရာရှိဆိုတဲ့သူတို့ပဲ။မြင်းမြတ်ဖြူစင်တဲ့မျိုးဆိုတဲ့သူတို့ပဲလို့။ဘာလို့လို့သူတို့ဟာမြင်းမြတ်ဖြူစင်တဲ့လို့ယူဆကြတယ်။အဲ့ဒီမျိုးမှာဘာရဒ္ဓသမျိုးကပို့ပြီးတော့မာနာချီးတယ်။အဲ့တော့ဘာရဒ္ဓသပုံနာကြီးရဲ့စနီးဖြစ်တဲ့တနင်္သာနေ့ကပုရဘာသာဖះကိုတော်တော်ကြည်ညိုတယ်သူကမတော်တဆခလုံးတိုင်းမိတာတို့လွတ်ကြတာတို့မတော်တဆအတန်နေကြားလို့ရှင်သူကယောင်တတ်တယ်ဘာယောင်လို့ဆိုရင်လူတွေကမြို့မြို့ပေါ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ထွက်သွားတဲ့အတန်မျိုးတွေသူကြတော့ဘာယောင်လို့ဆိုရင်တခုလွတ်ကြလိုက်တာနဲ့နမောတသဗ္ဗကဝတ္တရဟတောသမတ္တဗုဒ္ဓတ္တလေ။ဒါကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲလူတွေကရောင်တာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။မကောင်းတာရောင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲသူကတော့နမောတသရောင်နေအမြဲတမ်းတခုမဖြစ်လိုက်နဲ့အလန္တကြာတခုဖြစ်လိုက်ရင်နမောတသပါဇက်ကထွက်လာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချိန်များစွာသူစီရနမောတသဗ္ဗတော်ရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာဘာရတ္တဗုဒ္ဓကြီးကမကြားခြင်းမနဲ့ကြားနေရပြောလို့လည်းမရဘူးနော်အမြဲတမ်းသူကဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘာရတ္တဗုဒ္ဓကဆန့်ဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သူစနီးတနည်းစားနည်းကဖရာကြည်ညိုတယ်အဲ့လိုဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဗုဒ္ဓကြီးကမကြားခြင်းအတည့်ရတော့သူကိုပြောတယ်သူကပြမနာတွေပုံနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အလှလုံးမလို့သူတို့ခေတ်ကလည်းဒီလိုအလှလုံးတဲ့အခါမှာဝေဒကျမ်းတဲ့ပြမနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့လှလုံးလေးရှိကြတယ်အဲ့တော့အလှလုံးတဲ့အခါပြမနာအိမ်မှာဖိတ်ကြပြီးတော့ပြမနာတွေရဲ့ ဝိရယုပ်ပွဲကြီးတစ်ခုသူကလုပ်စီစဉ်တယ်ခန္ဓာတွေကုန်ပြင်းဆင်းပြီးတော့တနင်္သာနေ့ကိုတတိပေးတယ်မင်းနေပြင်ကတည့်ရတော့နမောတသဤမဆိုသမ်းမနဲ့နေပါတည့်ရတော့မင်းထိမ့်ပါတတိထားပြီးတော့မင်းမဆိုမိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုပြောတော့တနေ့စနေဘုရားမလည်းသူရောင်ရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့သို့တော်မင်းတရက်တော့မဆိုးရဲနေပါငါပုံနာတွေပြမနာတွေဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးမှာမင်းအတန်ကြီးကြားရင်အကုန်ထားပြန်ကုန်နေမယ်ငါပြမနာတွေကြားမှာအရှက်ရလိမ့်မယ်တစ်ပြည့်နေ့ဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီတော့မင်းမဆိုးပါနဲ့လို့တတိပေးထားတာအပြမနာတွေကုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြမနာတွေကြွေးဖို့မွေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်ကနေပြီးတော့လက်ထဲကနေပြီးတော့ပကံတလုံးလွတ်ကျလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနမောတသဩဆိုလိုက်တယ်သူနမောတသလည်းဆိုလိုက်ရောအလုံးပြမနာတွေဟာဒီအိမ်ကဘာသာကြားအိမ်ပဲဆိုပြီးတော့ထပြန်ကုန်ကြတယ်ဖရာအတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးသူတို့အလုံးကထပြန်ကုန်ပါရရဒဘုံနိုင်ရရှက်ရတာပေါ့ရှက်ရတော့သူ့မျိုးသမီးကိုဒီအယုဓမ္မမကဒီကရုံးယုတ်ရဲ့ကရုံးယုတ်ကိုကြီးပဲကြော့နေတယ်မကြော့ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောဒီယုဓမ္မမဒီလိုကြီးပဲဒါမဆိုပါနဲ့ပြောထားတဲ့အတန်းနဲ့ဆိုရမလားလို့ဆိုဘုံနိုင်ရဆဲဆဲပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုအေးမင်းချီကျူးတဲ့တမနာတော့ငါသွားပြီးတော့ဆွဲချက်တင်မယ်ငါပြောတာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့သိရောပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျိန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒနင်းစာနေရဗာပြောတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ကောမဗုဒ္ဓကိုအပြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဆန္ဒရှင်သွားပြီးတော့ပြစ်တင်မင်းတွေးတဲ့အခါသိလိမ့်မယ်ပြောလိုက်တော့နောက်ရက်မှာဘုရားကျောင်းသွားပြီးတော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဘယ်သူကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားဘာကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲဘယ်အရာကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲလို့သူရင်ထဲကအတွေ့ရတော့ပါတော့ဆိုသူနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်တတ်တယ်လို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့သူကရသော်ပြာဟိုဒီမေကွန်းမေးလိုက်တာကိန့်သူစစ်တော်ဒုက္ခသိတ္တိဘသူတတ်ဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒီမေကွန်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကောဒံစစ်တော်ဒုက္ခသိတ္တိစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ဒေါသကိုပယ်တတ်တဲ့တဲ့နေသောတာကိုပဲ့သမချမ်းသာဒုက္ခရမယ်သူသူထင်တာကလူတယောက်ကိုတတ်မယ်လို့ပြောရင်ဟာကိုရောသူရောကောင်းလားသူများကိုတတ်ရမလားဆိုပြီး तू ကပြစ်တင်မလို့စဉ်းစားထားတာအဲ့တော့ तू ပြစ်မတင်နိုင်တော့ရသော်ပြေဖြေလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာ तू မစဉ်းစားမိတာတွေကိုဘုရားကဖြေထားလိုက်တဲ့အခါမှာ तू စိတ်ကျဉ်နှမှုရသွားစိတ်ကျဉ်းနှမှုရပြီးတော့သူ့ဘာဘုရားဘာသာဖြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစัจចောင်းကတနင်္သာနီတုတ်ဆိုပြီးတော့တန်ရုဒ္ဓနိကာယမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတနင်္သာနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအခုဒီဘဝမှာတနင်္သာနီဆိုတဲ့ပုံနေမှာလည်းကောဏကဝိနရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကခုဒီခေမမိဖုရားတို့နဲ့ဆုံစည်းခဲ့တဲ့တန်ငယ်ချင်းတယောက်ပဲတဲ့နောက်သူ့မိတာသူမိတာဆိုတာကအခုဘဝမှာသူမိတာဟိုတုန်းကသူမိတာမဟုတ်ဘူးခုဘဝမှာသူမိတာမင်းသမီးနောက်ဆုံးဘဝမှာသူမိတာမင်းသမီးလေးအဲလေဖေကုဏီဝတ်တာကိုဖေကုဏီဝတ်တော့ခေမာကသူတို့စัจ जान နေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူမိတာဆိုတဲ့မင်းသမီးဟာလေတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူမိတာကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူက မန္တဝတီဆိုတဲ့မြို့တော်မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြို့တွေကတခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပါဠိတော်တွေထဲမှာဒီဟာသိပ်ပြီးတော့တွေ့ရခဲ့တယ်တွေ့ရခဲ့တော့ဒီဘုဒ္ဓစ်အိန္ဒိယဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမစ္စရိုက်ဆာဒီဘက်ကရေးထားတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့ဧကရိပယင်ဟာ၄ယောက်ပဲရှိတယ်လို့သူရေးထားတယ်သို့တော့အခုဒါလည်းပဲသူကပယင်ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူကပယင်ပဲဘုရားလက်ထက်ကပယင်တူပဲအဲ့ဒီပယင်တွေကိုတော့စိင်းထဲမှာပြမထားဘူးသူပြထားတဲ့ဧကရိပယင်၄ခုကဖေမိတာရရဲ့ပသိနေရီကောသလရဲ့ဥဒေနရဲ့သန္ဓပိစောတရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ပဲသူပြထားအခုကတော့ဒီမန္တဝတီမြို့မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးမြို့လေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဘယ်ဒီသားမှလို့သိချမပါဘူးအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တမီးတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဝါရဏဝတီဆိုတဲ့မြို့ကအနိကရတ္တဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စီမံဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့တော့မင်းသမီးဆိုတော့သူတို့ဒီတိုင်းကြီးပြည်ဆက်ဆံတော့ဘုရင်ကဆက်တယ်ပေါ့လေသူနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတကူကဘုရင်စီကိုသူသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့ဒီမင်းသမီးပေးစားမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူမိရမင်းသမီးကစကြရေကသူကသာသနာ့ဘောင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကောဏဂမနရသော်ဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းသူကဘာသာတရားကိုကြီးညိုလေးစားခဲ့တော့ဂေါရမဖျားလက်ထက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖျားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုလေးစားတော့သူကအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတာအင်းတော့ယန္တပြုမလုံးချင်ဘူးဘာသာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဘိက္ခုနီဝုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိတယ်သို့တော့သူ့မိဘသူ့အဖေဘုရင်ကြီးကသမီးကိုနားချပြီးတော့ကင်စနဘုရင်ကိုကင်စနဘုရင်ကအနိကရထဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့ပေးစားဖို့စီမံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့ပါလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကောင်းသူသူ့သပင်ကိုသူဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေင်းကိုဖြတ်ရင်းကနေသမင်ရဲ့မတင့်တယ်မှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုအတုဝတင်ညာဖြစ်ပွားပြီးတော့ပထမဇန်ရသွားတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာနော်သမင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တမာရီကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသူပထမဇန်ရသွားတယ်ပထမဇန်ရပြီးတော့သမารီစွာရီကောင်းတဲ့အခါသူမိဘဘယင်းနေသူမိဘနှမကိုတရားဟောပြပြီးတော့သူကဘိက္ခုနီမဝေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူမိတာဘိက္ခုနီမဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတနင်္သာနီဆိုတဲ့ပုံနေမရဲ့သူမိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့ပေါ့ကောဏကမနာဘုရားလက်ထက်မှာဒီခေမာမိဘအလောင်းတို့သူတို့၃ယောက်တနင်္သာရီအလောင်းရင်သူမိရာဘိက္ခုနီအလောင်းရင်ခေမာဘိက္ခုနီအလောင်းရင်ဒီ၃ခုဟာစုံစည်းမိကြတယ်ဆိုတာပြန်ပြောတာเนาะတဒါဟိဗာရဏတိယသူတမိဒကုလပ္ပစာတနင်္သာနီသူမိရာစအဟံပိစာတယောစနာထိုစဉ်တုန်းကဗာရဏတိမြို့မှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ကြတဲ့တနင်္သာရီအလောင်းရဲ့သူမိတာအလောင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သုံးယောက်သားတမျိုးထဲမှာအတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့တံဃာရာမမထသိမ့်မှာဒါနသဟယိကပုရိအဲ့ဒီကဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာဒါနသဟယိကတဏ္ဍာကောင်းမှုပြုပဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်တဲ့ မိတ်ဆွေသုံးဦးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တန်ဃာရာမမထသဟာရသဗျာသရင်သုံးမှုတန်ဃာအယံကြီးတစ်ခုကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုတီဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်တန်ဃာသသဝိဟာရံပိဥဒိတကာရိကမယကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်ဟာတန်ဃာကိုရည်စူးပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းမတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကောဏကရမဏမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူတို့ကျောင်းကိုလှူပြီးတော့ကျောင်းမတွေတုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကောဏကရမဏမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြကောဏကရမဏမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူဖြစ်တာပြောပြအဲ့ဒီကနေပြီးတတော်စုတမယံတပ်ပါလူစရာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်တော့သိကြရတာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားပြန်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းသုံးဦးဟာသိဆုံးပြီးတော့သွားကြပြီးတဝရင်သူပခာအဟုံအလုံးဟာသုံးယောက်စလုံးတဝရင်သာနှစ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတယ်တဲ့ရသသာအခတ်တံပတ္တာမနုဿေသူတထေဝါစာတော်ရင်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအစင်တမ်းမြင့်နဲ့တရားရဲ့မိဖုရားတွေသွားဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူများတဲ့အချမ်းရံပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲမနုဿေသူတထေဝစာလူဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိတ်တန်းမှဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာထက်တန်းကြကြသူတို့ဟာတန်တရားလဲရတယ်လို့ဆိုလိုရပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်လူတတန်းလေးဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့လူတတန်း2000တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပါရကဘာမှာပဲကဘာမြေကြီးကတည်ယူစနာလောက်အထက်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်မြန်တယ်။အဋ္ဌကဘာမာသာပွင့်ကြတာမဟုတ်။ဣမံသမေယေဝကပ္ပံမိဗြဟ္မပန္တုမဟာယတော။ဗြဟ္မာရဲ့ဆွေမျိုးစွာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မနာမျိုးဖြစ်တယ်။ခတိယမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဂေါရမဘုရားကျတော့ခတိယမျိုး။ကတ္တဗဘုရားကဗြဟ္မနာမျိုးတည်းဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဗြမဘန္ဓုမဟာတယောဗြမရဲ့ဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုတာဗြမရဲ့သားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဗြမရဲ့သားချီမာတော့အရှင်ဝါကြော်စောရှိတဲ့ဟောပြောတဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းဖြစ်တဲ့အနှွေတော်အဖျင်ကတ္တဝါလို့အမည်ရတဲ့ဖရာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူသက်တမ်း2000နှစ်မှာပွင့်တယ်ဥပ္ပထာကောမဟေသိတ္တတဒါအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာကိကိနာမဗာရဏတိပုရုတ်တမေအဲ့တော့ဗာရဏတိကတော့အမြဲတမ်းပဲတတန်းရှိကြဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲခဏိထီလည်းပဲဗာရဏတိဗာရဏတိပဲနော်ဖယားမပွင့်ရင်လည်းဗာရဏတိပဲသို့တော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေခေါ်တာတော့ပင်နရလို့ခေါ်တယ်ဗာနရဒီနာမည်ပဲခနေတိနဲ့ဗာရဏသီပဲသူတို့အပြည့်ဝခေါ်ရင်တော့ဗာရဏစီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါပင်နရတ်စ်လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ခနေတိဒီနာမည်မပြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ကတ္တဝဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဗာရဏသီကမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကတ္တဝဗျာရဲ့အလုအကျွေးတခါကြီးကကာတိပယင်ကိကိမင်းဖြစ်တယ်တဲ့သူကဗာရဏသီဆိုတာကာတိတိုင်းကမြို့တော်ကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကောသလတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကတာဝတိကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကဗာရဏသီပတိနရီကောသလလက်ထက်တုန်းကတော့ပတိနရီကကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းနှစ်တိုင်းလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မြို့တော်ကကောသလတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကာတိကတမန်မျိုးလေးတစ်ခုလက်အောက်ခံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဗ ဘိမိတာရလည်းထုတ်တူပဲဘိမိတာရကအင်္ဂတိုင်းမဂရတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးတယ်မဂရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်အင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မဂရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်ဘုရင်ကရာဇချုပ်မြို့မှာတရက်နေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အုပ်စိုးတယ်သို့သောသူအုပ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂတိုင်းနဲ့မင်္ဂလာတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့အရင်တော့အင်္ဂတိုင်းမှာအင်္ဂမင်းဆိုတာတသက်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းကဘိမိသတာလက်အောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အခုလေဗာရဏသီကမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ပါရဏတိမင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့အမိကကာတိမင်းရဲ့အမိကခိကိလို့ခေါ်တယ်။သူဟာကတ္တဝဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ကတ္တဝဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တကာဖြစ်တယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့နော်။တတသိစိဋ္ဌိကာထိတာတမဏီဣတိဝိတုတာဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတပပိစံတမရောစီအဲ့ဒီတော့ငါတဲ့ခေမထေရီမားပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ငါသူမဟာခိကိဘီယင်ကြီးရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကအဲ့ဒီတော့တမဏီလို့ခေါ်တယ်တမဏီအမည်ရတဲ့သမီးတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဓမ္မသုတ္တဝါစိနေကတမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကို나ယူပြီးတော့ပပိစံတမရောစီဘေကုဏီမဝှချင်တာနော်ဘုရင်သမီးတော်ကတရား나ပြီးတော့အဲ့ဒါဘေကုဏီမဝှချင်ဘေကုဏီဘဝကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့တခါတလေကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ကြမှာပြည့်တာမိဘနဲ့နေရင်မိဘဆန္ဒဆိုတာရှိသေးတယ်သာသမီတွေဟာမိဘခွင့်ပြုမှလုပ်လို့ရတာကိုအဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးမှသမီးတော်9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဒီရဘေကုဏီဝှချင်တယ်ဆိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာအနုဇာနိနာနောတာတော်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကဘေကုဏီဝှခွင့်မပြုဘူးတဲ့ခွင့်မပေးဘူးဝှချင်ပါတယ်ဆိုခွင့်မရအခုကလေးဝှချင်ရတဲ့နဲ့မဝရတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝှချင်မယ်လို့အင်းကမိဘတွေကသဘောမတူတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းသဘောတူရတဲ့နဲ့မောနိုင်တာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့အခါရီဝတ္တရမယံအဲ့တော့မိဘကခွင့်ပြုပြီလို့ရောအိမ်မှာပဲသူတို့ညီမတွေဟာဝီတဝတ္တသဟတတိအနှစ်2000လူတတန်က2000တန်းကိုအဲ့တော့ဝိစရိမအတ္တန္တိတာသူတို့ကတရားဓမ္မနဲ့ပြုံမွေးပြီးမပြင်းမရအနှစ်2000တရားကျင့်ပြီးတော့နေကြတယ်လူဝကြောင့်ဘွားနဲ့ပဲနေကြတယ်ဘေကုဏီဟုတ်ခွင့်မရဘူးကောမာရိဗျမစရိယံရာဇကိညာဒုက္ခိရိတာသူတို့ကနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာကြည်ရတယ်ဒုက္ခိရိတာဆိုတာချေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်မကြောက်မကြချမ်းချမ်းသာသာအသက်ကြီးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုခိတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်သုခအေဋ္ဌိတချမ်းချမ်းသာသာဘဝကြီးလာခဲ့ကြရတယ်ချို့ကြတော့စင်စင်ရဲ့ကြီးရတာလေလူဖြစ်ရတာကဲစင်ကစားစရာမရှိလို့ဟုတ်လားဆင်းရဲဒုက္ခတွေလောရတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုခိတ္တမဟုတ်ဘူးချေမွေးလည်းမိလောင်တာပဲလည်းမွေးလည်းမိလောင်တာပဲအဲ့တော့ကိုတနေ့လုံးဝတနေ့စားရဲဘွားကြတော့သူခိတိတာလည်းမခေါ်သူတို့ကြတော့မပူမပင်စားစရာအဆင်နဲ့နေစရာအဆင်နဲ့ဘုရင်သမီးတော်ရာဇကိညာသူခိတိတာဘုရင်ရဲ့သမီးတော်လေးတွေအနေနဲ့ကောမာရိဗျမစရိယံကောမာရီဆိုတာကုမာရကုမာရီကုမာရီဆိုတာအပြိုဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်ကြတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၅ဘာသီလကိုသူတို့ จันทร์เนี่ย4บาอดุรุเวกามิตุเมษาสาราเวรมณีไตขะปรันตมะรีเนียมาตมะรียามิเนียมาอัพยมสริยาเวรมณีไตขะปรันตมะรียามิดูสอดติအဲ့တော့ကောမရိုက်ပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့အပြူတွေကကာမိတုမိတ်ဆဆရလို့မဆိုပဲနဲ့အပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးတော့အပြမစရိယသိက္ခာကိုစောက်တိသိနေပေါ့နော်စောက်တိလို့ရအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့၅ဘာသီလကကာမိတုမိတ်ဆဆရနဲ့၅ဘာမဟုတ်ဘူးအပြမစရိယနဲ့၅ပါးအဲ့ဒါကိုပြမစရိယပိစမသီလလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဟာတခုစောက်တည်လို့ရတယ်ကျန်တာကတော့တူတူပဲဒီအချက်လေးကအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိဆာဆိုတာဝေရအိမ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်အပြမစရိယစောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဦးဟာကောမာရိပြမစရိယရာဇကိညာဒုခိရိတာသူတို့ဟာတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေဖခင်သမီးတော်တွေဟာချမ်းသာသာနေထိုင်ကြပြီးတော့ဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနာနိရတာဖခင်ကိုပြုစုကြတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖခင်သွားကြောင်းတက်ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးမူရိတာတတ္တထိတော်ညီမ9ယောက်စလုံးစိတ်တူကိုတူပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အဲ့ဒါလိုနေထိုင်ကြတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားမပြုတ်ကြဘူးဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနာနိရတာဘုဒ္ဓဥပဋ္ဌာနာမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေသွားဆောင်လို့ကြတယ်ဆောင်ရက်တဲ့ကျောင်းမှာဝေယဝိဇ္ဇာသွားလှုပ်ရတာပျော်လို့မူရိတာကွာမြတ်ဝန္တာနဲ့ကိကိဘီညီရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ဟာအဲ့ဒါလို့ဖះသွားကြောင်းနဲ့နေခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ရဲ့အမည်နာမတွေဥပါသူမှတ်မိပြီးတော့ဖော်ပြတယ်တမဏီတမနာခௌဒ္ဒသဘိက္ခုနီဘိက္ခုထာယိကာဓမ္မာစေဝသူရမာသတတ္တမိသံဃထာယိကာတဲ့အဲ့တော့သမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ဆိုတာတမဏီတဲ့နံပါတ်1ကတမဏီ2ကတမနာခௌတာနံပါတ်3ကဘိက္ခုနီနံပါတ်4ကဘိက္ခုတာယိကာတဲ့နံပါတ်5ကဓမ္မာနံပါတ်6ကသုဓမာနံပါတ်9ကသံဃထာယိကာလို့သမီးတော်ရဲ့နာမည်တွေကအဲ့တိုင်းပဲပေးထားအဲ့ဒီတမဏီတမနာခௌတာဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာယိကာဒီနာမည်လေးတွေလှရဲဆိုရင်လည်းမှတ်ထားပေါ့ဓမ္မာစေဝသုဓမ္မာသတတ္တမိသံဃာတ္တိကအငယ်ဆုံး9ယောက်မြောက်ကတော့သံဃာတ္တိကလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိကိဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ညတော်ချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့ဖះသွားကြောင်းတဲ့နဲ့ပျော်မွေ့လာတဲ့ဒီသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ဟာခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ထားမှာဘသူတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့သူဆက်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ကတမဏီဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ပါပဲကျမပါပဲသို့မဟုတ်တပည့်တော်မပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဟံဥပ္ပလဝဏ္ဏသာတမဏီဆိုတာခေမထေရီမကတမဏီဖြစ်တယ်ဒါသူကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ပါလို့ပြောတာเนาะတမဏီဆိုတာကျွန်ုပ်ပါပဲတမနာဂௌတာဆိုတာဥပ္ပလဝဏ္ဏဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ကောရမဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ဘိက္ခုနီကပတ္တစာရိဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဘိက္ခတာယိဘိက္ခုတာယိကာကကုဏလကေတိဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဒါကောရမဘုရားလက်ထက်မှာအကုန်လုံးဘိက္ခုနီဖြစ်ကြဓမ္မာကတော့ကိတာကောရမီဖြစ်ပါတယ်တဲ့သုဓမ္မာကတော့ဓမ္မထေနာထေရီမဖြစ်ပါတယ်တဲ့တန်ဃာတ ayi ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးလေဝိတခါဖြစ်ပါတယ်အကျန္တာတွေကတော့ဘိက္ခုနီဟုတ်တယ်ဝိတခါကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိတခါကတော့ကျောင်းမကြီးဘဝနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်သူကသက်128အဲ့တော့ကျန္တာတွေကတော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုလဲဘိက္ခုနီဖြစ်တယ် ပတ္တစာရိယလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကုန္ဒလကိသာလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကိသာဂေါရမီယလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်ဓမ္မဒိဏလည်းဘိက္ခုနီဓမ္မဒိဏဆိုတာဝိသခတထေးရဲ့အိမ်အောင်ပဲဝိကတဝိသခတထေးကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုဓမ္မဒိဏကိုလွှဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဏကလက်မခံလက်မခံမဲနဲ့သူ့လည်းဘိက္ခုနီဝတ်မဲ့ဆိုဝတ်တာသူကယဟနာအရင်ဖြစ်သွားတယ်สุละเวทันละตုတ်มาวิตาคะตะเทเนี่ยโหวิตาคะเจ้ามายีเนี่ยไม่ตู่ดาယောက်จ้าวิตาคะဆိုတာယောက်จ้าวิตาคะကเจ้ามายีအမျိုးသမီးအဲ့ဒီวิตาคะตะเทဆိုတာပေမိတာမင်းကြီးเนี่ยတငယ်ချင်းအဝတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ตะเทကတော့ကဓမ္မဒိဏပဲဓမ္မဒိဏကနောက်မှဝုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာအရင်ဖြစ်သွားတယ်ဝိသခာကဝိသခာတကားကအနာဂတ်အရင်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့သူကယဟန္တာမဖြစ်သေးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နောက်မှဝတ်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ဝါချီးသွားတာပေါ့အဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ဝါရှင်ရဟောယဟန္တာသူကအနာဂတ်အဆင့်မရှိအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌာတို့ဇလံလည်းပဲတည်တဲ့နောက်ကြတော့ကြုံမှာပါเนาะအဲ့ဒီလိုခေမာရေဥပလဝနာရေပတ္တစာရာရေကုန္ဒလကိတိရေကိတာဂောရမီရေဓမ္မဒိဋ္ဌာရေဝိသခာရေဒီဘုရားထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီတော့ကိကိပိယကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ပါပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီတုန်းကကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူနားတယ်။နားကြတယ်ပေါ့။မမယေကတခုပြောတာ။ကရာစီသောနရဒိတ်သောဓမ္မန္တိသေတိအဘုဒ္ဒံ။တခါကကတ္တဝဘုရားဟောတဲ့တရားတခုဟာအလွန်ကိုသူတို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ပေါ့။အာဟောလောယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်။ပါရုံဆိုရင်မဟာနိဒာနတုတ်တန်တံပရိသတ်သောဘက်ကိုချဲ့ပြီးတော့ဟောထားတယ်မဟာနိဒာနတုတ်ကသောမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဆိုတာတရားဆိုတာတူတူပဲမှန်တော့သို့သောဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနောက်ဘုရားကကြဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားပြီးမှကိုညာနဲ့ကိုသိပြီးတော့ဟောတာဒါပေမဲ့တူတယ်အမှန်တရားကတူတယ်အဲ့တော့မဟာနိဒာနတုတ်ကိုမဟာနိဒာနတုတ်ကိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တဲ့အခါမှာဟောတဲ့အခါမှာသမီးတော်ခုနှစ်ပါးကအမြဲတမ်းဒီတရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ခြေနဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ခေမာအလောင်းသမဏီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းသူကဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူကဒါကြောင့်မို့သူကအသိဉာဏ်ထက်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မဟာနိဒာနသုတ်တန္တသုတ်တဝတံပရိယာပုနေအဲ့သုတ်ကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာအရာကျက်မာနိရဏတုတ်ကိုရကြက်ခဲ့တယ်တဲ့သင်ယူခဲ့တယ်ဒါသူတို့ဘဝတစ်ခွေမှာပါရမီဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခွေလေးမှာကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာလေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ကဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အစာရှိရင်အဆုံးရှိတယ်မွေးရင်သေရမယ်နောက်ဆုံးမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့တေဟိကံမေဟိသူကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိသာအဲ့ဒီတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေတဲ့စေရဏတွေဆုတောင်းမှုတွေလူကစေရဏရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပဏိတိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာကိုပဲဆုတောင်းလို့ခေါ်တာเนาะရှင်နေတယ်မထားပဲနဲ့နှုတ်ကနေတရားထုတ်ပေါ်လာရှင်နေမှလည်းဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာပဏိတိတောင်းတာမျောလင့်တာဒ ဒီအတွက်မျောလင်းတာကိုဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီစေရနာဆိုတဲ့ကုသတွန်းအားတွေပဏိတိဆိုတဲ့ဆုတောင်းမှုတွေတောင်းတမှုတွေအဲ့ဒီကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တဲ့သဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိသပကိစ္ဆံအဲ့ဒါတွေနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တဲ့သူတို့ဟာလူဘဝကသိဆုံးသွားတဲ့အခါသမီးတော်ခုနှစ်ဖော်တော်ရင်တဏ္ဍပြရောက်သွားကြတယ်ဒါအကုန်လုံးတော့တော်ရင်တဏ္ဍပြရောက်တယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးခေမသမဏီဆိုတဲ့သမီးတော်ကြီးကသူဟာအဲ့တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သိတဲ့အခါတော်ရင်တဏ္ဍပြဖြစ်သွားပါတယ်သူအကြောင်းကိုပြောတာနော်တော်ရင်တဏ္ဍပြရောက်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာညတော်ကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်းကတာဝရိသန်တပ်ပြည့်ရောက်သွားပြီတာဝရိသန်တပ်ပြည့်မှာနတ်သက်တံပြည့်အောင်နေပြီအထက်နတ်ပြည့်တွေတက်တာဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ပြီးတော့မြေကြီးတယူဇနာမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သက်တံနှစ်တရာတန်းရောက်လာတယ်အမှားတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှာပွင့်တာ2000တန်းပွင့်တော့ဆုတ်ကတ်တက်ကသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတ်ကတ်မှာပွင့်တာဖြစ်လို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရား2000တန်းပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆုတ်သွားလိုက်တာ10နှစ်တန်းထိရောက်သွားတယ်10နှစ်တန်းကနေပြန်တက်အသင်္ချေထိအောင်ရောက်အသင်္ချေကနေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာလိုက်တာ1000တန်းလောက်မှာကောရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်သူကသို့သောပါရမီတွေမပြည့်စုံသေးလို့သို့မဟုတ်အချိန်တွေမပြည့်သေးလို့ကောရဝဘုရားဟာ1000တန်းမှမပွင့်နိုင်ပဲနဲ့1000တန်းကနေရော့ပြီးတော့เนาะ9000ကနေ8000 8000ကနေပြီးတော့9000အဲ့လိုရော့လာရော့လာပြီးတော့နှစ်တရာတန်းရောက်ပြီးဆိုတော့မှကောရဝဘုရားပွင့်ဒါပါရမီမပြည့်သေးလို့လို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တရားတန်းရင်တဲ့နောက်ကျော်သွားရင်တော့လေတရားတန်းနဲ့အောက်ရော့သွားရင်လည်းဖရာမပွင့်တော့ဘူးတသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းချာဟာဖရာပွင့်တဲ့အချိန်ပဲပြီးတော့လေတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ရှိတဲ့ထင်မယ်ဆုတ်ကတ်မှသာပွင့်တယ်တက်ကတ်မှမပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအသက်ရှိတဲ့အချိန်မှဆိုရင်လေလူတွေကခေါ်လို့ပြောပြောလို့မရဘူးလေအိဋ္ဌာတရားဟောရင်ကြီးမှသူတို့ကသေခြင်းတရားဟောလဲသူတို့ကသေခြင်းတရားတော့လည်းမတွေ့တော့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်တက်ကတ်ကိုမပွင့်ဘူးဆုတ်ကတ်ရောက်လာတဲ့အခါတသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းကြမှာဘုရားပွင့်တယ်ပစ္စိမေသဘဝေဓာနိသာကလာယပုရုတ္တမေရိညောမထသထိတံမိမနာပါဒိဋ္ဌာပိယသူရဲ့ပါရမီဘဝနောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အခုပစ္စည်းမဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာတဲ့တက္ကလမျိုးတော်မထပိယင်းကြီးရဲ့ဓမ္မတတိုင်းရဲ့ဘုရင်ကိုဒီမှာလဲဘုရင်တူဦးပေါ်လာပြန်ပြီเนาะကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာဟိုဘုရင်၄ဦးသာရှိတယ်လို့မစ္စရိုက်စတေဘက်ကရေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကဘူးဆိုတာလေစိရင်အရာမကဘူးပေါ့เนาะမတ္တဘုရင်ရဲ့ဘုရင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတော်ဘုရားရောက်လာခဲ့တယ်သမီးတော်လာဖြစ်တယ်သမဏီဆိုတဲ့ကိကိဘင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးဟာဘဝဆုံးသက်တော့တောင်ရင်းသာရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တရာလဲပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာမတ္တတိုင်းတက္ကလာမြို့မတ္တဘင်းရဲ့ချစ်မြတ်နိုးအပ်တဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်ဒါသူဒီဘဝလဲဘင်းသမီးတော်ပဲလာဖြစ်တယ်နော် ယတဟံယုပနံပတ္တာရူပလံဝိညာဖူတိတာသူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယုံစင်းကသူများတဲ့ပိုလှတယ်ရူပလဝိညာဆိုရူပလဝဏလဝဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမဟာပြည့်ဆိုရင်တော့လဝဏတို့လောဏတို့ဆိုစာသူလှတာလေးလေးပင်ပင်လှတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောဝင်ရတယ်ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးကိုနှစ်နှစ်ကာလဒီလဝဏဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဒါသက္ကတာမှာတော့ရှိပေါ်ရရူပလဝိညာတဲ့ပြောစရာမရှိတော့အလုံးကိုချုံမောလှပပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအချောဆုံးလှဆုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏခေတ်ထီအောင်ပဲအဖေလုံးတဲ့လူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်သားမွေးမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒုနတ်နေလို့ရတာသမီးမွေးလို့ကတော့တော့သမီးကြီးသားမွေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖေးကကောင်းမွေးပြောင်းပြီးသားမှတ်ပေးတော့သမီးကိုအင်းတော်ချပေးဖို့သူကိုလက်ရှာတော့တာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒေါင်ရီစနစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒေါင်ရီဆိုတာအမျိုးသမီးဘက်ကနေပေးရတယ်ပစ္စည်းအမျိုးသားပေးတာမဟုတ်ဘူးမမပြေမအဲ့ဒီစနစ်မရှိလို့ကန်ကောင်းတယ်လို့အောင်းမေးအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေအိန္ဒိယကြားဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်းနေတယ်မိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးအိမ်အောင်ချပေးဖို့အတွက်ငွေကြေးတနာစုရတယ်သူကသမီးများပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်တော့မှာရောဟိုသမီးအတွက်ဒီသမီးအတွက်ဒေါင်ရီစစ်စတမ်နဲ့သူတို့ကဒေါင်ရီဆွဲတဲ့ဟာပေးရတယ်ကြည့်ပါလားဝိသကအိမ်အောင်ချတော့ကသူ့ဖေကနေဦးကြီးပေးလိုက်ရတာလေအခုခဏတည်းအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့တိုင်းပဲမျိုးသမီးဘက်ကပေးရတာပမာပြေမှာတော့အမျိုးသားဘက်ကတင်တောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဘလောက်တင်တောင်းတယ်ဆိုတာလေကြားဘူးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးဘက်ကဒေါင်ရီစစ်စတမ်ဆိုတာသူတို့အရခရီးထီကျန်သုံးတော့မယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့သူ့အဖေကတရာအထာတိမန္တတော်ဖေမိတာရတရာစီနောအလွန်ချောအလွန်လှပတဲ့သူ့သမီးကိုတခြားလူတွေတခြားသူတော့မင်းမျိုးဆိုတော့တခြားဘုရင်တွေနဲ့မပေးစားတော့ပဲနဲ့နာမည်ကြီးနော်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဖေမိတာရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ဖေမိတာရမင်းရဲ့မိဖုရားအဖြစ်ဆက်လိုက်တယ်အော်ဒီတော့လေမာဂန္ဒီယပုံနာကြီးတော့လေဒီတိုင်းပဲလေသူသမီးဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဆိုရင်ပေးစားဖို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသူသမီးတို့ချောတဲ့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားရှာတာဖះသွားတွေ့တော့မှဖះကိုရှည်စဲချလှုပ်မလို့လောက်တာလေအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမုဒ္ဒကရိတပုံနာခြင်းကြီးခြင်းငယ်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့သမီးကိုပါရာပိနံတန်ဖူတိတုံနာအိစေငါခြေတောင်းနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမာဂဏီမိန်းကလေးကတော့စိတ်နာသွားတယ်ဖရာစိတ်နာပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ရသော်ဖရာကိုဒုက္ခပေးတယ်သူ့ဖေကြီးနဲ့အမေကတော့တရားဥရသွားတယ်အော်ဘလောက်ပဲချောချောအတွင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်သဘောအတိဖြစ်နေပါလား။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မစင်အိုးကိုပြင်မကနေအလှဆင်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။အတွင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့မစင်အိုးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးရဲ့အဖုံးကိုမဖွင့်ရဘူးဖွင့်လိုက်ရင်အနံ့ကလောင်သွားမှာ။အဲကြောင့်အိုးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ပြင်မကအလှပကြီးရေးထားတဲ့အိုးလိုပဲ။အဲ့လိုသာမှတ်ထားကြပြီတော့နော်။အဲ့ဒီမှာတရားဟံယုပနံပတ္တာရူပလဝိညာဖူတိတာတကယ်ကိုအလေးနဲ့အလွန်ကိုရုပ်ဆင်းကလှပါတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီခါမှာလူချင်းတဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေလှရင်အန္တရာယ်လွန်များတယ်เนาะနောက်ကြတော့ကြုံနေဦးမယ်မျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လှလွန်အကြီးလို့ရှင်လည်းပဲလူတဲ့လူတွေ

လုံးချောမောလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်ဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုပြည်ရစာဘွားရောက်သွားအဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့အလုံးလှရင်လည်းပဲအနေများတယ်တိုက်ဝင်မင်းသမီးတူဦးကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားနောက်ဆုံးဝရင်ပေါဩဘလဝနာတို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်နေရောက်တော့မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကသူ့သမီးကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်ဖေမိသရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ဖေမိသရမင်းကြီးနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဖေမိသရမင်းကြီးကိုလက်ဆက်ပေးလေတယ်တတဟံတုတ်ပိယအာသိရူပကေလာယနေရတာရူပနာဒေါသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတေယဆိုလိုတာကသူဟာဘေမိတာရမင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေမိတာရကအလွန်မြတ်နိုးတဲ့ပိပယတုဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်ကိုဥစားပေးခြင်းခံရတဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြီးရူပကေလာယနေရတာမိဖုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာမှအလုံးမရှိဘူးသူကသူအလှပြင်နေတာပဲ။ဩလှတဲ့လှအောင်ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မိဖုရားဘဝမှာနေခဲ့တယ်တဲ့အလှမဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသူကအလှမဲ့တဲ့အခါမှာရူပနာဒေါသဝါဒိတိနာဥပိသိမဟာတရားနန်းတော်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဆွမ်းသာပင့်လို့ကြွလာတဲ့ဂေါရမဘုရားကဒီလိုရုပ်အစင်းတွေကိုမတင့်တယ်ဘူးအတုပအနေစာနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအလှအောင်ရှုပ်ချလေးရှိတယ်ဆိုတာသူကကြားဘူးမှာပေါ့နော်သူကလှခြင်းပါခြင်းနဲ့လူလှတာအောင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုအလှရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရူပနာဒေါသဝါတိရုပ်ဆင်းလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောတယ်လို့ဘယ်လိုအပြစ်ပြောတာတော့ဆိုရူပံဘိက္ခေနတုံမကံတံပဇေထရုပ်တရားဟာသို့မဟုတ်မင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးစွန့်ပြစ်ကြနော်ရူပံဘိက္ခေနတရုပ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲဘူးပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချပြောလို့ရှိတာတရားဟောတဲ့အခါမှာရှုတ်ချဘာလို့ဆိုလူတွေကရုပ်အစင်းပေါ်မှာမမောတော့ဘူးမမောတော့မြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချအဲ့တော့ဝိဇယတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတစ်တစ်ခွာခွာဟောထားတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ကိုယ်ပေါင်းတော်ရလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဟောတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့32ခေါဋ္ဌတာသာမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရည်အသာအကျော်ရိုးချစ်စီညွတ်နှလုံးအသက်အမေ့ဖြင့်ဆုဥမဥသိစာသစ္စာအောင်အုံနောက်တိကျတလေးပြီးသွေးချွေးအစီကဲရဲ့စီကြီးတန်လေးနှက်စေချင်းငယ်ဆိုပြီးတော့32မျိုးမကောင်းတာတွေကိုအများအားဟောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှကျင်တဲ့လူကဖျားစီမသွားဘူးတဲ့သူအတွေ့အကြုံအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ရူပနာဒေါသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတယံကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနန်းတော်ဆွမ်းသာကြွလာတော်ဝေမကတော်ဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုမတင့်မတဲ့ယွန်းစွဲကောင်းနေဆိုတာတွေခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မကြော့ဘူးဖះရောနော်ဖះအကြောင်းတော့လည်းတခါမတော်ဘူးသူနန်းဆောင်မှာပဲနေတယ်ဖះနန်းတော်ကြွလာလဲသွားမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနော်ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကဝိပဿနာဆိုဖះလက်ထဲတို့ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တူကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုံးအောင်ဆိုနှစ်2000နန်းလေဘုရင်သတိတော်ကြီးဘုရားနဲ့ဖះသွားကြောင်းတက်လှုပ်ပြီးတော့နေလာခဲ့တာလေဒီလက်ထက်ကျတော့သူ့အလှမှန်ရစ်ပြီးတော့
မြတ်စွာဘုရားရှင်မသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဘဝဆိုတာကစိတ်မချရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေတာကိုဘုရင်ကြီးကဖရာတရားကြီးညိုတယ်။မိဖုရားကကြောင်းခေါ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအနေထားပြောရအောင်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့ဖခင်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့တန်နဲ့မိဖုရားကဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဗေမိသာရလည်းသူခေါ်လို့မရတော့စိတ်ညစ်ကောင်းခြင်းလိမ့်မယ်သူနာမည်ပြတ်မှလည်းစိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘောရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်းသွားအောင်ဗေမိသာရမင်းကြီးကခေမမိဖုရားကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကနေ့အချိန်စိတ်သွားလို့ဒီနာပါပဲရတန်ကြရအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါ့နုခေမနေရီထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုအပဒနာပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်အလုံးရှင်းလင်းဟောကြားသဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တရားတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာနာထဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒိဗေကတော့အာကိုဇီယဝိပဒနာတရားလက်ကန်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အတ္တမဟာပန္တိတမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုတဖွာပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုကြီးကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှစ်ဘက်ကရှစ်ဘက်ကပွဲတွေတုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုတည်ခင်းပြီးတော့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝံကြီးထဲမှာအကွက်ကြီး၄ကွက်ကွက်ထားတော့ပထမနံပါတ်၁အကွက်ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တရားတွေလို့ဖွက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလား။အကြောင်းတရားတွေတွင်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကရှိခုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပသူတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွင်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာဥစွာပထမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိပရိသိဖြစ်တာသူကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနန်းဆိုတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့ကုံမလားလို့ဆိုတော့မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားအဲ့ဒီနန်းတရားတွေတီးအဖို့ရာမှီဖို့ရာရုပ်တရားလည်းပါရသေးတာပေါ့ဒီတော့ဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားရုပ်ကရုပ်တရားနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာဒီကအကျိုးတရားတွေပေါ့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဥစ္စာတွေကအကြောင်းတရားတွေဟုတ်ကူလားအမိဝါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာပဲခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်ခုရှိနေတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဟုတ်တယ်အခြေခံအချင်းဒီနှစ်ပါးဒီထောင်းထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒီနှစ်ပါးတွင်ယုတ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးယုတ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ပါဘူးနံတရားတွေကသာသိတတ်တာယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိတပုဏ္ဏတရားကသာတိတတာမတိတတဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့တိတတဲ့နံတရားဒီနှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖောက်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတိတတ်ဘူးယုတ်ဟူသည်များဘာမှမတိကြဘူးနံတရားတွေကသာတိတတာယုတ်ဟူသည်များမတိကြတိခဏံခေါ်လေတိတဲ့ဥစ္စာကြတော့နံလို့ခေါ်ပါမတိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်ယုတ်ဟူသည်များမတိကြတိခဏံခေါ်လေဟုတ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်အရင်ဟာကကြာနောက်ဥစ္စာကကပေါ့ဟုတ်လားယုတ်ဟူသည်များမတိကြတိခဏံခေါ်လေတိတဲ့ဥစ္စာကနာမတိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်နံတရားကမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးမျက်လုံးနဲ့တော့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာပါအင်းအဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နံတရားနဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့နံတရားဟုတ်ကဲ့နော်အင်းအဲ့ဒါကတော့ပြင်သိတတ်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားသူတို့တွေကတော့မသိတတ်ကြပါဘူးဒီနှမျိုးမဟုတ်လားဒီလိုဆိုဒီခန္ဓာကြီးမှာယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုအခြေခံဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာပေါ့ယုတ်ဟူသည်များမတိကြအတိခဏံခေါ်နေဆိုပါဘူးယုတ်ဟူ
1: သည်များမတိကြအတိခဏံခေါ်န
0: ေအဲ့ဒါကိုပဲဒါကလူဒါကနတ်ဒါကပြမဒါကတရားဒီလိုပတ်သားပြီးတော့နေကြတာတကယ်တော့ယုတ်နဲ့ နာနှစ်မျိုးတည်းပါအဲ့ဒါကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတွေပေးတာမဟုတ်လားလူတို့နှစ်တို့ပြမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သရဝါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့လျှောက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးပေးမယ်လို့တကယ်တကယ်အရင်မြေအခြေခံကတော့ယုတ်နဲ့နံပါပဲယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိခဏံခေါ်လေအဲ့ဒါကိုလူနတ်ပြမအညီပေးပေးမယ်လို့လူတွေနတ်တွေပြမတွေဖြစ်မသွားပါဘူးယုတ်နဲ့နံပါပဲလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဟုတ်ကဲ့နော်လူတွေနတ်တွေပြမာတွေနာမည်တွေလျှောက်ပြီးပြန်လို့ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်ရှိမြဲရှိမြဲကတော့ယုတ်နဲ့နံပဲမဟုတ်လားလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားမှလူလည်းတွေ့တာပေါ့နော်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံတကာတကမတို့တန်တန်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပေါ့။အင်းယုတ်နဲ့နံဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားဆိုတာကတော့အကျံစာပြောရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပါပဲ။အခုဘေးပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေညီဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေကြောင်ဓာတ်တွေကြားဓာတ်တွေလှဓာတ်တွေမလှဓာတ်တွေပုဓာတ်တွေရှည်ဓာတ်တွေပိန်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံမျက်စိနဲ့မြင်ရတာသူသမားအကုန်လုံးယုတ်တည်ပဲပြောရပါမျက်စိနဲ့မြင်တာတွေကုသမြပါတယ်ရုပ်တရားတွေပါနံတရားကြတော့အဲ့လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရသေးလားမမြင်ရဘူးဘယ်မြင်ရလိမ့်မလဲနံတရားဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့ပဲသိလို့ရပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ကြည့်လို့မရပါဘူးနံတရားဆိုတာဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နံဆိုလို့ညာနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ပုတ်လို့စက်လို့နံအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမဆိုပါဠိနာမဆိုညွတ်တတ်တယ်အဝေးကိုစမ်းပြီးတော့ညွတ်လိုက်တယ်စမ်းအာယုံပြုလိုက်တာပေါ့ပြုလိုက်တဲ့ဆိုရောက်သွားတာပေါ့အခုကိုပဲမော်လမြိုင်စမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီဟိုမန္တလေးစမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ဟောရောက်သွားပြီဒီလိုအဝေးကိုစမ်းလမ်းပြီးအာယုံပြုလို့ရောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာအမေရိကန်စမ်းအာယုံပြုရင်လည်းအရောက်သွားပြီမဲသူကအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ညွတ်တာပါရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ညွတ်တာဒီကအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ညွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ညွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုနာမမကိုအသက်သက်လိုက်တော့နာခေါ်တာနော်ဒီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကနန္တရားဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးတွင်နံတရားကတော့တိတတ်တယ်၊ယုတ်တရားကမတိတတ်ပါဟုတ်လား။ယုတ်ဟူသမျှမတိတိခဏံခေါ်လေပြီးတော့လူနိုင်ပြမာသူငါမဟုတ်နံနဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဟုတ်တယ်။ခုပြောတာနေတာဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့ယုတ်နဲ့နံလည်းမဟုတ်လား။ဒါကဘုံကြီးဒါကယဟန်ဒါကသီလရှင်ဒီလိုနာမည်တွေပြီးပြမယ်လို့တကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်နဲ့နာဒါကဥဖြူဥနီတော်ဖြူတော်နီမကုမဥမနုကြောင့်နာမည်တွေပြီးလိုက်တာဘောင်းဆုံးဘလောက်ပဲဆုံးအောင်ပြီးပြီးရှိတာကဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီမူရအတိုင်းသာကြည့်ရမှာသိနေမူရအတိုင်းသာဥဖြူလို့ခေါ်လို့များဥဖြူဖြစ်မသွားနိုင်နဲ့ဒေါ်ဖြူလို့ခေါ်လို့များဒေါ်ဖြူဖြစ်မသွားနဲ့ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်။ယုတ်နဲ့ဧသာပဲသာဒီတိုင်းသာယုတ်နဲ့နံပဲသာသံ။အဲ့လို့ဆိုရင်တော့ယုတ်နဲ့နံကတော့တကယ်ရှိတဲ့တရား။ယုတ်နဲ့နံကတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုပါဠိလိုသက္ကာယခေါ်တာပေါ့။တန်တော်ကာယောသက္ကာယောတန်တော်တကယ်အစ်စ်အမှန်ရှိသောကာယောယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးအပေါင်းသက္ကာယောတကယ်အစစ်ရှိတဲ့ယုတ်နာနှစ်ပါးအပေါင်းဒီတော့သက္ကာယဆိုတာတကယ်အစစ်ရှိတဲ့တရားပြောတာတကယ်အစစ်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပါတကယ်အစစ်ရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နံအပေါ်မှာတကယ်အစစ်မရှိတဲ့နံမဲ့တိပညာတိတင်စားတင်စားတဲ့အတိုင်းထင်မှားရင်တော့ဒိဋ္ဌိပေါ့သက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေလာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့နံရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံကိုပဲဒါကလူဒါကနတ် ဒါကတရစံဒါကကျွဲဒါကနွားနာမည်တွေလျှောက်ပြီးတာဟူသမျှပညာပေါ့နာမည်တွေတင်တာဟူသမ
1: ျှ
0: ပညာတကယ်ရှိတာကဟိုအတွင်းကရုပ်နဲ့နာမ်သာရှိတာဥပ္ပူဥနီဆိုတာလည်းပဲအပေါ်ကနာမည်ပြီးတာမဟုတ်လားအမေအဖေဆိုတာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာသမီးသားဆိုတာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာတကယ်ရှိတာကရုပ်နဲ့အဲ့အဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတပါတဲ့အပေါ်ကမှဲ့တာဟူသမျှပညာနာမည်ပေးပြီးတော့မှဲ့ထားတာဟူသမ
1: ျှ
0: ပညာပညာဘယ်တော့ပဲနာမည်မှဲ့မယ်မှဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်းယုံနဲ့နာမ်ဟာယုံနဲ့နာမ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလေးအောင်းပေးလိုက်စမ်းပါကိုကပွားစီထားတဲ့သာသမီလေးတွေလည်းပဲယုံကလေးနဲ့နာမ်ကလေးပဲဖြစ်တယ်အကျဲချက်ရတော့ခန္ဓာငါပါအချင်းချိုးရင်တော့ယုံနဲ့နာမ်ဒါလိုမနေပြီဘူးလားယုတ်နဲ့နံအကျက်ချက်လဲရှင်တော့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပါလေအကျက်ချက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံအကျက်ချက်လဲလို့ရှင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားဒါပြအတူတူပဲပေါ့ယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာကအချင်းချုံပြောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအပြည့်ချက်ပြောတာသူတို့တွေကတော့တကယ်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ
0: ့ဗျာတကယ်ရှိလို့မလို့ပဲနဲ့ခေါ်တက်ကာယပရမတ်ဆရာနဲ့အတူတူပေါ့သကလုံးသာကွဲတဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲပရမတ်ဆရာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားတက်ကာယဆိုတာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဒါဖြင့်တက္ကရာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက္ကရာပေါ့ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက္ကရာအဲ့ဒီတက္ကရာပေါ်မှာနာမည်တွေမှဲ့ထားပြီးတော့မှဲ့မှဲ့တဲ့အတိုင်းယူဆွဲပြီးတော့နေရင်တော့ဒိဋ္ဌိနော်တက္ကရာပေါ်မှာယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဘို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိตาရေမခေါ်လိုက်တယ်ตาလေးဘယ်မလို့ตาလေးဒါလေးပေါ့ตาလေးပြင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါသူသူကြောင်းသွားတာပေါ့ကျမตาလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအာမေဒုရကတောင်းကြည့်သေးတယ်ဆေးုံကိုတက်ဖားထားတာကတက်ပြေတောင်းကန်ထားသေးသူဆွညင်းတယ်တော့ဆွညင်းတယ်ဘလောက်ပဲညင်ညင်းတကယ်ရှိတာကတော့သက္ကာယလေးမဟုတ်လားယုံနဲ့နာအကျဲချက်ရတော့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီပေါ်သားလို့နာမည်တင်စားထားတာတင်စားတဲ့အတိုင်းမချွတ်နိုင်ဘူးအစီအစွဲကိုမချုပ်နိုင်ဘူးလေသားသားနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်လားဆိုရင်တက်တာရပေါ်မှာအချင်းမှားတာပေါ့အချင်းမှားတာကဒိဋ္ဌိတက်ကာယိဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိတက်ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသမီးရေပြောပြန်ပြီခုမှအကြောင်းမှပြန်လာသလားတကယ်ကိုသမီးလေးပဲမဟုတ်လားအင်းဒါကအချင်းမှားပဲတကယ်တော့သမီးလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအကျဲချက်တော့ခန္ဓာဒီလိုပြောရင်သူမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့အစ်စ်ကအဲ့ဒါပါအစ်စ်သူ့အရှိတိုင်ထားရင်ယုံနံ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ
1: ၅
0: ပါးပါအဲ့ဒါကိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့သားတို့ညီတို့မြစ်တို့တူတို့တူမတို့လျှောက်နာမည်ပေးတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီလိုလည်းပဲအိမ်မှာတို့အရက်ထဲမှာတို့တော့လက်ရှိရပါသေးတယ်အဲ့လိုပညာနဲ့သုံးမှတွင်ကျတာလည်းရှိသေးတာပေါ့ပိုနာမှာသာသမီတွေ၄-၅ယောက်စုကြုံကစားနေကြတာဟဲ့ပိုနာကယုံနံကလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းဘူးမလာဘူးမကြကြအောင်ဆောင်နေတယ်ဒီအခိုင်ရင်လို့ခေါ်တာဟဲ့ဟိုနာယုံနာလေးတခုလာခဲ့စမ်းသူလည်းယုံနာကိုလည်းယုံနာပဲမဟုတ်လားဟဲ့မဖြူလာခဲ့ဆိုတော့မှမဖြူလာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမဖြူတာကပညာမဟုတ်လားဩပရမတ်ကြီးတဲ့သုံးလို့လည်းမရဘူးပညာနဲ့သုံးရတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒါမှခရီးတွင်နေမဟုတ်လားအောက်ပနာကတစုလဲတစုပဲသူတို့တည်းစုကစားနေကြတာဟဲ့ကိုနာကခန္ဓာ၅ပါးလေးတစ်ခုပါခဲ့စမ်းသူလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးပြောမရဘူးငြိမ့်နေတယ်နော်အမေမကြကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဒီတော့မှဟဲ့မောင်ပုပါခဲ့ဆိုတော့မှမောင်ပုကထလာတာပေါ့မောင်ပုဆိုတော့ပညာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပရမတ်ကြီးတယ်လည်းမပြီးသေးဘူးပညာနဲ့လည်းသုံးရတာရှိသေးတာပေါ့ဧပါသုံးရင်သုံးပါမောင်ပုမတ်ဖြူတို့သမီးတို့သားတို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါပါဇက်ခေါ်တော့ခေါ်ပေါ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ယုံနဲ့နာဒီလိုပရမတ်တိသိရမယ်နော်အခေါ်ကတော့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါတဲ့တကယ်အတိတကယ်အစွဲကြီးအချက်မှားမနေပါနဲ့တကယ်တရားမှာကတော့ယုံနဲ့နာအကျဲ့ချက်ရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဒီလိုသိထားမှာနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်တစ်ခါတလေကြတော့အာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့နှစ်သက်သင်္ကန်းကြီးယူခဲ့တာလေးစွာခောက်ပြီးတော့ချင်းစံဒီလိုပြောတာလေးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့အာနန္ဒာဆိုတဲ့နာမည်တို့ဟာပညာမဟုတ်လားငါဘုရားရဲ့နှစ်သက်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာလည်းပညာမဟုတ်လားအဲ့တခါတလေငါသပိတ်ယူခဲ့စမ်းမငါသပိတ်လက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သုံးပါလေပဲဒီမှာဒီလုံငန်းမှာတွင်ကျဲသွားမှာဟုတ်လို့ကိစ္စပြီးမှာဟုတ်လို့သုံးရတဲ့နေရာတော့ရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ဟောယုံနဲ့နာဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသိနေပါအဲ့လိုသိမှပဲဗာဒိဋ္ဌိกว่าတော့ကာယဒိဋ္ဌိกว่าပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရောပြီးတော့နေလို့ရတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဇွဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တရားမရဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်အေးတရားအထုတ်တာအတာနေစမ်းမအောင်ဟဲ့နောက်မှအထုတ်စမ်းမဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာပေးပါအောင်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကခုတန်းဆိုရင်ဒီမှာကုတ္တကာယဒိဋ္ဌိပြောနေတယ်နော်အိုမနေ့ပိုင်းတော့ဆိုရင်သတ္တဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်အခုတမျိုးတိုးလာပြန်ပြီဗာဒိဋ္ဌိအေးအေးဒီ၃မျိုးလောက်ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ရင်လည်းဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီထက်ပါလာပါတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သတ္တဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ၃မျိုးတွေ့တယ်နော်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲနေရင်ပါဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ယူဆွဲရင်ပါဒိဋ္ဌိအခုဒီနေရာကျတော့တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံကတက်ကာရမဟုတ်လားတက်ကာရအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့ပညာကြီးတင်းစားပြီးတော့တင်းစားတဲ့အတိုင်းရှင်းမတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလောက်တွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစ္စာပထမတကယ်မကွာနိုင်ရင်ရှိပါစေတော့အသိဉာဏ်နဲ့ကွာအောင်ဖြာပြီးပါအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုတာသဘောပေါအောင်ပြောပြပါခုတိုင်းဆိုရင်တကယ်မကွာသေးပေမဲ့သဘောတော့ပေါက်ပြီပေါ့အဲ့လိုသဘောတရားအနေနဲ့ပေါက်အောင်ကွာလာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကွာလာသာလို့ပြောတော့ညာတာပရိညာဟဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိအောင်ပြောပြပြီးတော့ခွာလာသို့ဆိုတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့ယုံနံနှစ်ပါးခါတော့တကယ်အစ်စ်ရှိပါတဲ့တက္ကာယအင်းဒါကိုအကျဲ့ချက်ခန္ဓာ၅ပါးဒါခါလက်တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တက္ကာယဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့သမီးတို့သားတို့အမေတို့အဖေတို့ခင်မွန်းတို့ခင်မွန်းမတို့ဒီလိုဒီပညာတွေတင်စားတင်စားတဲ့အတိုင်းရှင်းမလာကြတော့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအင်းဒါကငါဇတိဒါကငါခင်ပွန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးဒါဆွဲနေရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ဘာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဏကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရဘူးဆိုပါလားအဲ့လိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေအရေးကြီးပြီးလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တော့မှအဲ့ဒီမဝင်ခင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုကြွားအောင်ခွာတတ်ဖို့အတွက်ပြောရတာကိုယ်တဏ္ဏရှိတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံပါအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတွင်ယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိတတ်ကြဘူးနံတရားတွေကသာတိတတ်တာဆိုသမဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမတိကြတိကနံခေါ်လေတဲ့နော်ယ
1: ု
0: တ်ဟူသမျှမတိကြတိကနံခေါ်လေလူနတ်မြန်မာသူငါမဟုတ်ငန်းနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာဉင်းသေး
2: အဲ့ဒီမှာသေးတဲ့သူတယောက်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ပိုးပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့သေးတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ရတဲ့မှာတုံလုံးကြီးပဲပြင်းထားတာမဟုတ်လား
0: အဲ့ဒီနာလူတယောက်ကဝင်ရှင်းအိတ်တယ်ဆိုပါတော့နောက်ဝင်ရှင်းအိတ်တာလည်းပဲတုံလုံးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံလုံးကြီးနှစ်ခုမှာမဟုတ်တခုကတော့တကယ်သေးနေတာမဟုတ်လို့နန်တရားမရှိတော့မှလို့ဘာမသိဘူးကိုယ်ပဲသိနေတဲ့အတိုင်းဒီဘက်သိနေတဲ့အတိုင်းသူ့မှာအတိတရားရှိသေးလားအတိတရားကနန်တရားပေါ့ဟောဒီဘက်လူကတော့ခဏဝင်အိတ်တာပဲရှင်းအိတ်တာတုံလုံးကြီးလူပဲမယ်လို့ဒီဘက်လူကတော့နန်တရားရှိသေးတယ်လေဒီတော့ဟဲ့ထားတော့ဆိုလို့သူဖတ်တာထားပေါ့အဲပက်လက်ဆန်လိုက်ခဲ့ဆန်တယ်ဟိုဘက်ဆက်လိုက်ခဲ့ဆိုသူကသူထဲ့တာပေါ့ဒီသူကတော့နန်တရားရှိနေသေးတယ်လေဒီတော့တိတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဟိုဟာကတော့တကယ်တည်တဲ့သူကတော့နန်တရားကိုမရှိတဲ့အတွဲဘလို့မှစုတ်စုတ်ဆာဆာလည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးသူ့မှာနန်တရားမှမရှိပဲကိုအေးအဲ့ဒါလို့ရှင်းကြည့်ရင်ကိုတိတာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနံတရားအတိတရားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တိတယ်ဆိုတာကယုတ်ပါတိတာလားနံကတိတာလားနံကတိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိကြတိတဲ့ဥစ္စာကနံဆိုတတ်တာမဟုတ်လားခྱི་သွားမယ်ဆိုရင်လည်းခြေတော့ကကြွတယ်ဆိုရင်လည်းကြွချင်းသိပ်ပထမဖြစ်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွခြင်းစိတ်ကပထမစာဖြစ်တဲ့တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောဓာတ်ကဝိညာဆိုတဲ့အမူအရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ပထမဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သစ္စာမိတိစိတ်တံဥပ္ပေဇတိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဤသုတ်တူစားစားဖြစ်အောင်ရုပ်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ကမှဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတတအမူအရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဤဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို၃တန်းလောက်လုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်တာကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တည်ပြုလို့အပ်သောဝါယောတဤပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ပူရာတော်ရှိသူအပိညာရောတွေ့တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာကိုကမဏံပြီးသွားတဲ့ဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ဤဒီလိုလေဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့ခါသွားတဲ့ခါဘယ်သူကစဖြစ်တာသွားခြင်းစိတ်ဆိုတော့နံကစဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သွားခြင်းစိတ်နံတရားကယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကမှထပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အမူအရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာလေအဲ့ဒါလို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့ရောက်သွားတာကိုပါခေါ်တော့သွားတယ်လို့ခေါ်တာသာပြန်သွားတဲ့နေရာမှာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားလို့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီတဲ့အသက်ကလေးများပါသေးလားမရှိပါဘူးရှိမှမရှိပဲအစအလုံးကတည်းကအသက်ကလေးကရှိမှမရှိပဲဘယ်ပါလိမ့်မလဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ပါးပဲကိုသွားလို့တဲ့ခကြီးကရောက်ပြီးမို့လို့ပထမရက်ချင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကူလားငြိမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီရက်ခြင်းစိတ်ကဝါယောတကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့စုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့မသွားပဲတန့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရက်တဲလို့ခေါ်တာဒါပြင်ရက်တဲနေရာမှာကောအသက်ကလေးများပါသေးလားမပါပါဘူးရက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရက်တဲ့ယုတ်ကြီးဒီနှခုမဟုတ်လားအဲတန့်သွားတာဝါယောတက်ကလည်းပဲတန့်နဲ့ရက်တန့်နဲ့အဲ့ဒီဝါယောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေဒီတော့သွားတဲ့နေရာမှာလည်းနန်းနဲ့ယုတ်ရက်တဲ့နေရာမှာလည်းနန်းနဲ့ယုတ်နောက်တော့ရရတာတောင်ကြာလာပြီးညောင်းလာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတက်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤအဲ့ဒါလိုပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းခွေးကြသွားတာခါတစ်ပိုင်းကျူးကြသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ထိုင်နေလို့ခေါ်တာပဲထိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းခွေးသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုထိုင်နေလို့တတ်မှတ်တာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိုင်ရှင်တဲ့နန္တရားနဲ့ထိုင်သွားတဲ့ယုတ်ကြည့်ပဲရှိတယ် ဒီထက်အသက်ကလေးတွေများပါသေးလား
1: ပါပါ
0: လိပ်ပြတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့ဇီဝတို့ဒါတွေပါလား
1: ပါပါ
0: မပါပါဘူးနံတရားနဲ့ယုတ်တရားပါပဲဒါပဲပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ထိုင်ရတာတောင်ကြာလာပေါ့အိယာဘုံလဲကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီတဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်ကတံဝါယံဇနီတီဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတဲ့ဇနီတီဝါယောတတ်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤနော်အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့စိတ်တံကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တိပြုလို့အတော့ဝါယောတတ်ဤတဏ္ဏချင်းကြောင့်ဧခံသာကိုကြီးရာအေရာပေါ်ကန့်လန်ကြီးပြင်းသွားတာအဲ့လိုကန့်လန်ကြီးပြင်းသွားတာကိုဘာခေါ်လို့အိတဲလို့ခေါ်တာဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုဥစ္စာတပြင်းသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်လျောင်းတာနဲ့အိတ်တာအတူတူပေါ့သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတာကသွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကနန္တရားပေါ့ဟုတ်လားသွားခြင်းတဲ့ရက်ခြင်းတဲ့ထိုင်ခြင်းတဲ့အိတ်ခြင်းတဲ့ဆိုတာကဥစ္စာပထမနန္တရားလေးရစသည်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီတောက်တော့မှာသွားတဲ့ရက်တဲ့ထိုင်တဲ့အိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယုတ်ကြီးကလိုက်ပြရတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားယုတ်တရားသွားလူတဲ့ရက်လူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ကဘာတဲ့တော့နန္တရားပြီတော့မှသွားလိုက်တာရက်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာအိတ်လိုက်တာကယုတ်တရားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်သွားခြင်းစိတ်ရက်ခြင်းစိတ်ထိုင်ခြင်းစိတ်အိတ်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားနန္တရားမဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်ပါမလားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးပါတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဘာယောတတ်ဒီဒီတတ်ကြည့်ပြည်လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးပြီးတော့ဝါယောပြည်သောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပြီးဤဝိညာဆိုတဲ့အမူအရာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ယုတ်ကြီးကရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟင်ယုတ်ကြီးကသွားတတ်သလားဒီလိုတော့မကန့်နဲ့လေနန္တရားတွေကစေစားလို့နန္တရားတွေကပြုတ်လုတဲ့အတွက်ယုတ်ကြီးကြီးလည်းလှုပ်ရှားသွားရတာမဟုတ်လားဒီကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလို့နဲ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာမဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ဆိုပါဦး
1: သွားလို့
0: စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးဆိုလိုက
1: ်
0: ဝါယောပြည်သောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပေ၏
1: ဝါယောပြည်သောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပေ
0: ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည
1: ်ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည်
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါသွားတာသူသွားတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သားတို့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်ကြီးသွားတာသွားအံဘသူကခိုင်နန်ငါခိုင်ဟောဒီလိုကိုသာဖြင့်တို့တွေလောကကြီးမှာယုတ်တရားနဲ့နန်တရားဒီနှစ်ပါးပဲရှိတာပေါ့ဆွန်စားကြောင်ဟိုကအချက်ပြီးလို့သွားတယ်ဆိုရင်တူချင်းတူချင်းသွားနေတာသူသွားတာငါသွားတာလို့မှတ်မလားမမှတ်လိုက်ပါနဲ့သူတွေငါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနဲ့နန်တရားယုတ်အစုနဲ့နာစုပဲသူလည်းယုတ်အစုနဲ့နာစုငါလည်းယုတ်အစုနဲ့နာစုတလုံးလုံးစွန့်စားကြောင်းသွားနေကြတာမဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသွားတယ်လို့များချင်မှရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိခုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ယုတ်အစုကြီးလည်းသွားနေဒီဘက်ယုတ်အစုကြီးတွေလည်းသွားနေတာတုံနဲ့မဟုတ်လားယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒါလို့သိရင်တော့အဲ့ဒီလို့သိတဲ့အခိုင်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပေါ့ပါတိကြီးกว่า အဲ့ဒါလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အနေနဲ့မှတရားရတာတဲ့ဟမ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာကြီးနဲ့အထုတ်မရပါဘူးတဲ့မရပါဘူးတဲ့တပြင်းတုတ်နဲ့သွားပြီးတော့နေကြတာဟုသမားရုပ်အစုနဲ့အခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာပဲယောက်ျားတဲ့မိန်းမတွေဆိုတာဟိုဒီမဲ့အရက်ထဲမှာကွဲပြားအောင်ခွဲခြားထားတာပဲဒီမှာလည်းကွဲပြားအောင်ခွဲခြားထားတာပဲခုလိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါဘယ်လိုသိရင်တော့ဘာတိတ်ကြည့်กว่าအဲ့ဒါလို့ကြွားတဲ့အခိုက်မှာမှတရားရတာလေမဲ့ဝင်နေစရာဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အခိုက်မှာနော်မဲ့တို့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါဘူးမငင်းနဲ့စွဲရင်ဒိဋ္ဌိတဲ့ပေါ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမဲမဟုတ်ပါဘူးတို့အိမ်မှာတန်ခါအပါ20တောင်ရှိတယ်မြင့်စင်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါဘူးမဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဒိဋ္ဌိကအခုတတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေပြောတာမဟုတ်လားဟိုဒိဋ္ဌိကသူချင်းနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်ကလပတ်ချိန်သိတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပြောတယ်ချင်းလားဒုက္ခတိုင်းဘူးလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတိတ်တီတာဝန်ဘူးနဲ့လေပါတယ်တိတ်တီဟုတ်ကဲ့နော်အခုပြောနေတာကဓာတ်တွေနဲ့လုံကြီးတင်ဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှင်တရားရမယ်လားဒီပြတတိအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်ဖို့သတိပေးနေပါတယ်ဟိုတခါတုန်းကမနစောပေါ်ဒီတော်တဲ့ကนี่พี่รอမျိုးတဲ့ဘက်ကိုသတိကြီးပိုင်လို့စိုက်စိုက်စိုက်စိုက်နဲ့တော်ချောင်းကိုတော့ကြီးဆုံးခံကြွလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျိုးတဲ့ဘက်မှာသတိမောင်းတာမျိုးပေါက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဟင်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပဲဇနီးလုတ်တဲ့သူကလည်းမခံဘူးယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းမာမာဇနီးလုတ်တဲ့သူကလည်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပါမယ်တဲ့ဒီအိမ်မနေဘူးမနေရှင်းกว่าဘူးပါလေပဲရှင်းမယ်တို့ပြီးတော့တောင်းနဲ့ဦးတထက်ကိုတခုနဲ့တွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့အမေရွာပြန်မယ်တဲ့သူကပြောတာဆိုတော့သူတော့ဟာပေါ့ဟောတော့အမျိုးသမီးနဲ့မြို့ဘောကအမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ကြလည်းရှိမှာပေါ့နော်အမေရွာပြန်မယ်တဲ့ပြန်ကွာဆိုတော့ပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တောင်းနဲ့လာတော့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့တော့ဇက်ကလေးမှာပဲစောစောတုန်းကဆုံးကကြွလာတဲ့ကိုရောကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တော့ဟာတွေ့တယ်နော်တွေ့တော့သူတို့တွေကပါမှတုံပြင်းနဲ့ရောက်တဲ့ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတည်းမထီကြီးကိုပြုံးကြတယ်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့ဒီတကယ်ကိုရောကြီးမထီကြီးပဲသပိတ်ကြီးပိုက်လို့ဆိုက်နဲ့လာတာကိုပြုံးကြတော့ပြုံးနေဆိုတော့သွားပေါ်တာပေါ့အဲသွားဆိုတာအယိုးပဲဟာအယိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်နေလားအကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုဆက်မြူလာမချီကြီးအနေကတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့တကူလုံးအယိုးစုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မဲအယိုးစုကြီးဟဲ့သူပါတာသူဘလောက်ပြုံပြုံမချီကြီးကအေးမမှုပါဘူးသူ့ဥစ္စာကိုလေးလေးပင်ပင်မခံယူပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းအကဲခတ်ပြီးတော့သူကလက်အုပ်ကလေးချေးပြီးတော့ယိုယိုတီတီပဲဘေးကရှောင်းသွားပါလေအဲ့ဒါလိုနဲ့ခုနကငါလာတဲ့ဥစ္စာအယိုးစုကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့နှလုံးသွင်းသားနဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းရှေ့တန်းသွားတာတိတ်မများပါဘူး၄၅၆လမ်းလောက်ပဲတန်းလိုက်ရသေးတဲ့တရားသားတွေတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာပြတာအယိုးစုကြီးလို့မြင်တာမဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလေးလို့မြင်ရလားဘယ်လိုမြင်ဘာဒိဋ္ဌိกว่าအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့၄၅၆လမ်းလောက်ရှိပါသေးတယ်တရားသားတွေတက်သွားလိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ကိုဆိုင်တော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဟန္တာဖြစ်သွားဦးလားဟာရှေ့တလန်းညင်တလန်းညင်မှန်မှန်ပဲတန်းနေပါတယ်ဟိုကလိုက်လာပြီးယောက်ျားတယောက်မတုတ်တုတ်နဲ့အချီကြီးနာလေလာကြောက်လာရောခိုင်းကုန်းခူးချပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလန်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ပါဘူးလားရှေ့ရရှေ့တောင်းကတော့ဒီလန်းကပဲဗျာလိုက်ခေါ်တာနော်သူခင်မောဘောစောစောတုန်းကရံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရံဖြစ်ပြီးနှင်းချတယ်မဟုတ်လားအင်းခုနတုန်းကနှင်းချအခုပဲနောက်ပါလိုက်ခေါ်တာအင်းအဲ့တော့မချီကြီးကပြန်ပြောတယ်အင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းတာပေါ့ နာပိဇာနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတောကတောအပိစာအဋ္ဌိသင်္ခါတောသစ္စတိတမဟာပတိ
3: မတိကြီးကပြောတာလေ
0: သူအတိတ်ပဲပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသမီးလားမျိုးသားလားယောက်ျားလားမိန်းမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ငါဘေးကအယိုးစုကြီးတခုတော့ရှောင်းသွားလေရဲ့မမကြီးကြီးကပြောတာဘာရှောင်းသွားလားအယိုးစုလိုပဲသူသိလိုက်တာမြင်လာကိုပြောတာပေါ့လေနန်တရားတွေလည်းပါတော့ပါသေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးလို့သူကဒီလိုစွဲရဲ့လားအမျိုးသမီးလေးလို့ဒီလိုစွဲပါထားရင်ဘာတိတ်ချီအခုတော့အမျိုးသမီးလေးဟုတ်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုလုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့ငါဘေးကရှောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာဒိဋ္ဌိကွာနေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အနေနဲ့ဟောနှလုံးသွင်းလိုက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးတရားသားတွေတက်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုသမို့လားအဲ့လိုတဲ့တရားရတဲ့သူဆိုတာဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အခိုက်မှမှရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှမျိုးအကျဉ်းချုပ်မှာပါအကျယ်ကတော့ပြင်62ပါးတောင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချုပ်အရေးကြီးတာဆိုရင်၃မျိုးပေါ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိတကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ၃မျိုးกว่าလို့ရှင်ဉာဏ်သာတိဒီထက်အကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီกว่าအောင်ကားတော့ပြင်ဖြစ်ပြဲမြင်မှာပဲတကယ်กว่าမယ်အခုကတော့กว่าအောင်လုံးပုံလုံးကြီးပြောတော့မယ်မဟုတ်လားတကယ်กว่าအောင်ကတော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းရုပ်တရားတွေမမြဲပဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်သက်အစ်စ်အဟောင်းကြောင်းလွဲနေတာတွေတွေ့တဲ့ဟဲ့နံကြည့်ပြန်တော့လည်းနံတရားတွေလည်းမမြဲပဲအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းလွဲနေတာပဲလို့ဒီလိုသိနေပြီဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့ဩပေါ်လာပြီးကြောက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲလို့ဒီလိုသိလာတော့မမြဲဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတာပေါ့။ဘာတွေကိုမြင်လို့တို့ပြည့်ပြည့်ကုန်တာမြင်လို့တဲ့နဲ့ပြည့်ပြည့်မြင်တာကိုပြက်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်တော့ကိုတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်ဆွဲခဲ့တဲ့တတ္တတာကြီးအယူလွန့်စင်သွားတာပေါ့။ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေကိုမြင်လို့ဒီဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မဲ့ဉာဏ်ပြည့်ုံနေမကဘူးဟဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်လာသူမျိုးတွေဖြည့်ဖြည့်လာကြပြီအင်းယုတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်တည်းပြက်သွားပြက်တဲ့နေရာအလားတူနောက်ထပ်ဖြည့်ဖြည့်နေကြတယ်ကိုယ်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ပြင်ပြက်သွားရင်ပြီးရောနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးပြက်ပြီးပြက်သွားပြီလို့ခြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြက်တာကအုပ်စီတာอยู่ซวยราดอุศีดาเนี่ยเตชิเนี่ยป้องอุศีดาเตชิโอเคเนาะอคุปาจะไปไอ้หลุไม่หอบกูญาณเนี่ยจี้တော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မပြတ်ဘူးပြတ်တယ်ဆိုတော့အစွဲသွင်းစင်စားပြန်ရောပေါ့ဖြည့်ဖြည့်လာတာလေးတွေကိုမြင်လို့ဒီဘယ်လိုဆိုရင်ဖြည့်ဖြည့်လာတာတွေမြင်ရင်ဗာတိချိစင်မဲ့မူဒီမှတ်လိုက်တော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မူဒီဒီတိုင်းသာပါတော့เนาะအေးအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တရားအားထုတ်လို့တကယ်ကိုခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ကြီးကြတော့တကယ်စင်ပါပြီကြောက်ကြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာဂုံဂုံသွားတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ်ပေါ်လာတာအသာထိုးထိုးလာတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဒီအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာယောက်ျားမိန်းမသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူနတ်ပြမာသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲယုတ်နဲ့နံယုတ်နဲ့နံမျှတာပဲလို့ဒီလိုညံတဲ့မှာတိလာရင်လက်ခံလာရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတာမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တာပေါ့အဲ့ဒီစင်ပြီးတဲ့ဘီလေးမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတို့အပေါ်မှာညံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့လာမြဲလမ်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြပြီးမုန်းပြီးတော့နောက်ဖြစ်ပြပြီးဆုံးတာမြင်ပါတယ်ဒါလမ်းစဉ်ပဲနော်
2: အဲ့လိုမမြင်လို့မသိလို့သာဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာတာဒီဟူသည်များခိုင်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ထင်ဒီလိုမဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်ထင်လို့ထင်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်လို့ထင်အဲ့လိုတွေထင်နေတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမဖြုတ်နိုင်တော့တက်ခါရဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘူးလားခုတိုင်းဆိုရင်တည်ပြီးလှုပ်ရှားသွားလာတာဟူသည်များယုံနဲ့နာအဲ့ဒီမဲ့နန္တဘောတရားအစုကားခေါင်းဆောင်လို့သူကခိုင်းလို့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားရတာမဟုတ်လား။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ယုတ်သေးစင်ပေါ်မှာယုတ်သေးယုတ်ကလေးနဲ့တူတယ်။ယုတ်သေးဆိုတာတေတာလှုပ်ထားတာမဟုတ်လား။အာတေတာယုတ်ကလေးလက်တို့ခေါင်းတို့ခါတို့ခြေတို့မှာကျိုးလေးတွေချီထားတော့လက်ပျောက်စေခြင်းလက်မှာချီထားတဲ့ကျိုးလေးမြောက်ခြေတော့ပျောက်စေခြင်းခြေတော့တွေ့ထားတဲ့ကျိုးကလေးကိုဆွဲလိုက်ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်လားခန္ဓာငါးကနေကြည့်ရင်တကယ်တသက်ရုပ်ကလေးဟာအသက်ချင်ရှားရှိတယ်လို့ပဲလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်လားမဲသွားလဲသွားရဲ့ရက်လဲရက်ရဲ့ထိုင်လဲထိုင်ရဲ့ဂျွန်းလဲထိုးရဲ့မဟုတ်လားဟင်းတကယ်တော့တသက်ရုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်ပါမလားမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်ရှားအောင်ကျိုးလေးဆွဲပေးတာမဟုတ်လားဒီသဘောပါပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မာလေဒီတိုင်းမှာပဲဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့သစ္စာယုတ်ကြီးပေါ့ဒီထဲမှာနံသဘောတရားကလေးတွေကကျူပေါ့ကျူပေါ့ယန္တံသုတ္တဝတိနေဝစိတ်တာသုတ္တဝတိနိတံပယုတ်တံကာယယန္တံပိယာတိထာတိနိတိတတိဆိုတာလေယန္တံယုတ်သေးယုတ်ကလေးတိသုတ္တဝတိနေဝခေါင်းခါခြေလက်တွေ့ဆက်ထားတဲ့ကျူလေးတို့ဤအစွမ်းအပြင်ယာတိသွားလဲသွားဤအုံလင်ကတိကျွန်းလဲထို့ဤထာတိရလဲရဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤယုတ်ကလေးဟာအမေသွားလိုက်တာများသွက်သွက်လက်လက်မရက်တဲ့အခါရက်ကျွန်းထိုးတဲ့အခါထိုးထိုင်တဲ့အခါထိုင်ကြလို့မဟုတ်လားတကယ်တော့စိတ်သားယုတ်ကလေးသူလုတ်တတ်ပါမလားဘယ်အစွမ်းအပြင်သူဒီလိုလုတ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျူလေးတွေရဲ့အစွမ်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲသစ္စာယုတ်ကြီးပမာဟုတ်ဘူးလားအဲသူကြီးလည်းဆိုမမမလုတ်တတ်ပါဘူးယုတ်တရားကြီးတယ်မဟုတ်လားဒီထဲမှာနန္တရားကိန်းအောင်နေလို့ဣတံယန္တံပိဤယုတ်သေးယုတ်ကြီးဒီလည်းပဲသိတ္တသုတ္တဝတိနေဝါကျူးကလေးတွေနဲ့ဒူးတဲ့စိတ်တို့ဤအစွမ်းအပြင်ယာတိသွားလည်းသွားဤသာတိယလည်းယဤနိတိတိထိုင်လည်းထိုင်ဤဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအင်းကျူးလေးတွေနဲ့တူတာပေါ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီရဲ့အစွမ်းကြောင့်သွားတဲ့အခါသွားတယ်ယက်တဲ့အခါယက်တယ်ထိုင်တဲ့အခါထိုင်တယ်ဒီလိုနေတာမဟုတ်လားဟေးဗျဘာမှမရှိဘူးဒီထက်ဒီပြင်ပြကြမရှိပါဘူးနန္တရားကစေစားတိုင်းယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားနေခြင်းညာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဒါပြင်တည်ပြီအဲ့ဒါတို့သာတည်နေရင်မိမိတို့တွေ့တန်တာမှာယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာညာပဲရှိတယ်နော်ယုံနဲ့နာညာပဲရှိတယ်တခြားမရှိပါဘူးလှုပ်ရှားတာသွားလာတာနန္တရားကစီစားလို့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားတာဒီလိုမဟုတ်လားယုတ်ဟူသည်မတိကြတိကနံခေါ်လေလူနဲ့ယမသူငါမဟုတ်နဲ့နဲ့ယုတ်မဟုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ကြတော့ခုပြောနေပြီနန္တရားကခိုင်းလို့ယုတ်တရားကြီးလှုပ်ရှားတာလို့ပြောပြီးမဟုတ်လားသွားလူတဲ့ရလူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ဆိုတာဟူသမျှနန္တရားလို့ဆိုပါတော့သွားလူရလူထိုင်နေလူအဲ့လိုစိတ်ခုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝေပြီးတော့ဝါယောပြီသောဝိညာပေါ်ရုပ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်သွားညာဖြင့်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အင်းရက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရငါမရယုတ်ရညာဖြင့်သည်ထိုင်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ယုတ်ထိုင်ညာဖြင့်သည်အိတ်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ယုတ်အိတ်ညာဖြင့်သည်ဝေးတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်ငါမကြည့်ယုတ်ကိုညာဖြင့်သည်ဆန့်တဲ့အခါ
0: ကိုမဆန့်ငါမဆန့်ရုပ်ဆန့်ညာဖြစ်သည်အဝဝတဲ့ခါငါမဝေရုပ်ဝေညာဖြစ်သည်တဏ္ဍခါလူတဲ့ခါမတူငါမလူရုပ်လူညာဖြစ်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲဒါဖြစ်ရင်မှတ်လိုက်ကြတော့တို့တွေရုပ်အစုနဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်မြဲဆွဲဆွဲသိမြင်မြဲဆွဲဆွဲခံယူထားရင်ဘာဒိဋ္ဌိกว่าတော့သက်တာယာဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ရုပ်အစုနဲ့နာစုအဲ့ဒါကလည်းမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးတယ်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားကလည်းစက္ကန့်မလတ်မိနစ်မလတ်တလဇအတိအဟောင်းကြောင်းတွေ့နေတာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုဘုန်းကြီးတို့ဘေးနားမှာဖန်ကြောင်းကြီးရှိတယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးညကြည့်နေတော့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးငြိမ့်နေတယ်လို့မထင်ရဘူးလားမထင်ပါဘူးတကယ်တော့မငြိမ့်ပါဘူးသူလည်းပဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းပဲနေတာပါဟိုကရှာရှိအဲကျိုးအကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမိတပွင့်ပွင့်လိုက်ပါတယ်ပွင့်ပြီးရင်သူမနေဘူးသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ရှာရှိသေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွင့်လိုက်ပြန်ပြီပွင့်ပြီးရင်သူ့တာဝန်ကုန်လို့သေးတယ်အဲ့ဒီသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွင့်လိုက်ပြန်ပြီပွင့်ပြီးရင်သေးတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့သေးတဲ့နေရာထပ်ပွင့်ပွင့်ပြီးတော့သေးသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပွင့်ပွင့်ပြီးရင်သေးဒီလိုမပြတ်တရစအဟုတ်ရှင်းမြန်စွာဖြင့်ဆက်တက်ပြီးတော့နေလို့သာဖန်ကြောင်းကြီးပြူပြူဖိုးဖိုးကြီးရက်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတာတကယ်တော့ရက်ကြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းကြောင်နေပါတယ်စိုက်ကြည့်ရင်ပဲရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့အစ်စ်အောင်ကြောင်းတာရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟိုကြာတော့ညံနဲ့မြင်ပါဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်လိုက်စိတ်မြင်အောင်ကြည့်အောင်လုပ်ပြီးသမာဓိထူထောင်လိုက်ဒီမှာသမာဓိကြည့်တဲ့အခါညံဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ညံနဲ့စိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲလက်ကြည့်ညံနဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်မကြည့်မြဲပဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းတွေ့နေတာဒီတွေ့လာမယ်ဒီတော့မှဩမမြဲဘူးဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပါလားရုပ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်တွေ့နေတယ်နံတရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်တွေ့နေတယ်တိလာတယ်မြင်လာတယ်ဘာနဲ့မြင်မလို့အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါမှာပျောက်ပျောက်ဘုံနာပြေမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အလားတူပြီးဖြည့်ဖြည့်လာတာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဩဒီတော့လည်းပဲပျောက်ကုန်နာနဲ့ဖြည့်လာတာပျောက်ကုန်နာနဲ့ဖြည့်လာတာအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေခြင်းမျှပဲဒီလိုသဘောပေါက်လာတာပေါ့ဟင်းအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေတာတွေကလည်းဘယ်သူတွေလဲလိုက်ကြည့်ပြန်တော့ယုံနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်သွားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကအပေါ်ကပဲ့ယုံပဲ့တာပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုယ်တွေကယုံနဲ့နာမျှတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခိုင်မြဲတယ်တည်တံတယ်သတ္တရာတိတိဝင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမိကွက်ကလေးတစ်ခွက်ရင်းနှံစီအပြည့်ထဲပြီးတော့ညစဉ်ကတိုင်ထွန်းပြီးတော့ထားတယ်မနေ့ကျတော့မိတော့ကလေးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ညတော့ကမိတော့ကလေးအခုကြည့်မသေးသေးဘူးဟဲ့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားအင်းညတော့ကပြီးတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားစစ်ကြည့်အောင်ရေနံစီမိွက်ရေရေနံစီရေမိသားရေဒါလို့ရှိမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမိတော့ကလေးကထွန်းပြီးတော့ထားတော့မိတော့ကလေးတောက်တောက်တဲ့ဆိုတော့ရေနံစီအနှုမျိုးလေးကိုဝါပြီးတော့သူကတောက်နေတာမဟုတ်လားတောက်တောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အနှုမျိုးလေးတစ်လုံးလည်းပဲကုန်သွားရောသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားရောမိတော့တောက်ကလေးသူ့တောင်းတောက်ပြီးသွားပြီမလို့ငါတောင်းကုန်ပြီဆိုပြီးသူသေးတာပဲသေးပေမဲ့လို့နောက်ထပ်အနှမျိုးလေးတစ်လုံးကမိစားတိုင်းတက်လာတယ်ကျွန်တော်ဝါပါအောင်ပြပြောသလိုပဲအနာနာရောက်လာတော့အဲ့ဒီအနှမျိုးလုံးလေးလုံးလုံးလေးကိုပြီးတော့ကဝါလိုက်တာပေါ့ဝါလိုက်တဲ့ဆိုရင်တထောက်တောက်တာပေါ့တထောက်တောက်တဲ့ဆိုရင်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပြီးတော့ကလေးတထောက်လည်းတောက်ပြီးသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိစားကလေးလည်းကျွန်းသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရှင်နာစီအနှမျိုးလေးလည်းတစ်လုံးကုန်သွားပြီမဟုတ်လားကုန်းသွားရင်သေဖို့ပေါ့သေလိုက်တော့မလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်လုံးမှတက်လာကြပြီကျွန်တော်အလှပြကျွန်တော်ချမ်းမထားပါနဲ့အောင်ဝါပါအောင်လို့ပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီတင်ပြီးတော့ကသေမလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ဝါလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတင်ပြီးတော့တောက်ထတ်တောက်ပြန်ရောတောက်ကြတော့လည်းပဲဒီလိုပဲအဲသူတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးအနှုတ်

0: အဟောင်းအဟောင်းချုပ်ပြောက်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဒီပါဇာလာဝိယမတိတော်တော်ဝိယဥပမာတွေပေးပါတယ်ရေရေအရင်လိုမိအလျံအရင်ပမာဆိုပြီးတော့အဲဥပမာတွေပေးပြထားတယ်လေရေကလေးတွေစီးနေတဲ့တလွင်တွင်နဲ့စီးနေတဲ့ဥစ္စာဟာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေချောင်းလေးတဲ့ဆင်းကြည့်ဒီစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်လက်တာပေါ့အဲတော်တော်လေးကြမှာဆင်းကြည့်ပြန်တော့လေအဲ့ဒါတော့ပဲနော်အဲ့နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်မှသွားဆင်းကြည့်ပြန်တော့လေဒီစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်ပဲဟဲ့ဒီရေတွေငြိမ့်နေသလားဆိုတော့လေမငြိမ့်ဘူးတချောင်းချောင်းစီးလျက်ပဲပေါ့စီးရင်ရော့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေနေသွားရမှာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဟဲ့ဆိုတော့ရော့တာကတော့ရော့ပါတယ်ရော့တဲ့နေရာနောက်ထပ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာရော့တဲ့လောက်ပဲအစာဖြည့်ဖြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်နောက်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားရော့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားသိရအောင်ဒုက္ခလေးနဲ့တားကြည့်ရင်သိတာပေါ့အဲဟောဟောရော့ဆင်းသွားတာဒုက္ခလေးပေါ်ကြောသွားမှာပေါ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တူတာတွေကအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်နေတာပေါ့ဟေးအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တည်နံတရားတစ်ချက်မှမငြိမ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းတွဲနေတယ်တိတိချာချာညံနေကြည့်တော့ဒီရုပ်တွေနန်းတွေဟာပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပညာရှိကြီးတွေကမြင်ကြတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကမြင်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဥခန္ဓာသူခန္ဓာကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေရောအကုန်လုံးတောတောင်သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတစ်ချက်မှမငြိမ်ဘူးလောကသဘောလောကသဘောလောကသံပစ္စလိတော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒီလောင်ကျွမ်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲဒီလောကကြီးယုံနံလောကကြီးတွေကိုလောင်နေတယ်လို့မြင်လားဟိုရာကေကိနာဒောတေကိနာမောဟေကိနာဆိုပြီးတော့လေအိုးဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့အဋ္ဌိတသုံးပါးဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလုံးကျွမ်းနေတဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေအိုးသဘောတရားတွေလောဘမီဒောတာမီဘောဟမီဆိုရယ်မီးတွေနဲ့လည်းလောင်တယ်ပုတ်လားဒါတိမီသရာမီဖြာတိမီမရဏမီတွေနဲ့လည်းလောင်တယ်သူတို့ပုတ်တာဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစူးစူးဖတ်ဖတ်နဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတိုင်းကြီးမနေဘူး။တကယ်လို့ဆိုငယ်တော့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေကစူးစူးပြေးပြေးနဲ့လာလာပါပါလေးဒီတိုင်းနေစေချင်တာပေါ့။မနေဘူး။လောင်ပြစ်တယ်။လောင်ပြီးတော့ပြစ်တယ်။သရာဆိုတဲ့ဦးတဲ့သဘောကလည်းမီးပဲ။သူကလည်းလောင်တာပေါ့။ယာတိဆိုတဲ့နာတဲ့သဘောကလည်းမီးပဲ။သူကလည်းလောင်တာပေါ့။နောက်ဆုံးကျတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့မရဏမီးနေတဲ့မီးမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကလည်းလောင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ကြည်သာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ချက်မှကြီးငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမပြတ်တလက်စားပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပျောက်သွားတာကသေတာအခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေသွားတယ်အခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေသွားတယ်ဟဲ့တည်တည်ချာချာသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ပါလားဟဲ့တကူလုံးခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးယုံရောနံရောတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလက်သာမပြတ်ပဲတုံးခါပြီးတော့ဒီပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ကုန်တယ်ယူရင်ကုန်တယ်ဒါတွေသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုတွေမြင်နေတော့ပေါ်ပေါ်လာတာတွေလည်းမြင်နေတယ်ကြောက်ကြောက်ကုန်တာတွေလည်းမြင်ပါကြောက်ကြောက်ကုန်တာတွေမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အလားတူအစားတွေဖြည့်ဖြည့်လာတဲ့တွေမြင်ပါတိတ်တိစင်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာတဲ့ကြောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်ကုန်တယ်ဒါကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးပဲပေါ်လာပြီးကြောက်တယ်ဆိုပေါ်လာတာကဖြစ်တာတောက်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါကစကားလုံးလှလာသုံးတာတကယ်တော့ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ကြောက်သွားတာကသေတာမွေးပြီးတော့တည်တယ်အခုမွေးပြီးတော့အခုတည်တယ်ဟင်တည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုပါ၄ပေါ့ဟင်အခုပဲမွေးလာအခုအတုပါဖြစ်အတုပါဆိုတော့မတာပေါ့အဲအခုမွေးပြီးတော့အခုပဲမတာဖြစ်ဟိုးအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲ ညံတဲ့မှာကြည့်ရတာမကောင်းပါဘူးဟဲ့တစ်ချက်မှာအကောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလို့သူပညာရှိကြီးတွေကအဲ့လိုမြင်တာဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လူကျင်ပြရကျင်ပြရဲ့လို့ကိုမတွေ့ဘူးသူတို့အမြင်ကတော့မတတိစရာမြင်တာဟုတ်တာပေါ့အခုမွေးလာပြီအခုသိနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့အမြင်မှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ပေါ်မှာဘယ်ပညာကြီးဖုံးနေတော့လိမ့်မလဲတကယ်ပရမတ္တာယုတ်ဓမ္မနန္ဒမမျှပဲဆိုရလဲမြင်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေလည်းမမြဲဘူးတဲ့တဲ့နဲ့အဲ့အောင်ကြောင်းတွေနေတဲ့ဆိုရလဲမြင်တာပေါ့မြင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပဲအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကွာတာပေါ့ပြက်ပြက်ပုံနာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြည့်ဖြည့်လာတာအသာထူးထူးလာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်သာရိပြတ္တနဲ့ပြတ္တာတွေပဲမြင်နေတော့အဲ့ဒီပြတ္တနဲ့ပြတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြမတွေလားထပ်စစ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နာဩဒါဖြင့်ယုတ်တမနဲ့နန္ဓမလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွင်ကြီးကြီးအပြင်ကြီးကြီးယုတ်တမနဲ့အဲဒါတွေစတာပဲလို့ဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်မှာဗာဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါပြီအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပြအောင်ဖန်တီးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ရက်ဒီလောက်ကစားပြီးတော့ရှုခင်ရှုွက်တွေဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှုခင်မှာရှေ့ဘက်ကဒိဋ္ဌိအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေခွာပြီးအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကူပြောနေတာပါဒိဋ္ဌိတွေခွာအောင်လို့ဒီခုတိုင်းဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုတ်အစုနဲ့ငါအစုမျှသာရှိတယ်ထုတ်လုတ်လုတ်လုတ်သွားနေတာသွားလာကြည့်ရတော့ဖြစ်မြင်နေရတာတော့ယုတ်တရားရှိပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးထုတ်ချအောင်လှုပ်တာလှုပ်ခိုင်းတာကဘယ်သူကအနန္တရားကခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိပြီးဆိုကြတဲ့ကအတိုင်းဟောဗာဒိတ်ကြီးกว่ากว่าလိုက်တက္ကရာဒိတ်ကြီးกว่าလိုက်ဒီတရားဘောကထအသွားကြတဲ့အတိုင်းဟောထတဲ့အချိန်ကထခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လှမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကြီးကလှမ်းတယ်ယုတ်အစုနဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားပြီးတော့နေတော့အပေါ့ဝါလည်းရောက်ပြီးတော့ဟဲ့ငါဖနပ်ပဲသွားလို့လုံနေဒီငါဖနပ်ဆိုတော့ငါဥသာလို့ဇွဲနေတော့ဗာဒိတ်ကြီးမလုံနဲ့ငါဖနပ်လည်းမရှိဘူးယောက်ချင်းပဲယောက်ဝင်ဆိုအဲ့လိုဆိုတိတိပြန်ဝင်နေနော်အေးဒီသဘောပါပဲသဘောရပြီမဟုတ်လားရပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ပါလိုက်ပါတော့တို့မှာယုတ်အစုနဲ့နာကိုကိုသွားရင်မရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယုတ်အစုနဲ့နာအစုကိုကို့တမာတိထူတော်ညံနဲ့ကြည့်တော့ဒီယုတ်နဲ့နာဟာမမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲနေတာဒီကိုမြင်ဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိစင်မှလည်းပဲတရားဓုရမှမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုငါရည်မှန်းထားတဲ့တန်တရားသူရလွယ်နိုင်ကြအောင်ဒိဋ္ဌိကြီးကိုခွာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်သိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့သာသနာတော်နှစ် 2555 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နေုံလပ်ပြီကျော်10ရက်2012ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစံဘုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌လိုင်မျိုးနယ်ပြည်လန်း6မိုင်အမှတ်နှစ်မင်းတီဟယရနာဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတ္တယောနာအထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရဏိဥ္ဇာသက်ချလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမီးသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်း1မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ဖရာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အချင်းတရားထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတွေဟာလေ့ကျင့်ယူမှရတယ်တမန်အားဖြင့်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ပါရမီဆိုရဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းအကျင့်တရားအရေးအသွေးတွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာ10မျိုးရှိတယ်လို့ဒါနံသီလင်္စနိက္ခမံပညာဝီရိယပင်စမံခန္တီသစ္စာမဒိဋ္ဌာနံမิตุပိခာတိတေတသာလို့ပါရမီကို10မျိုးဗုဒ္ဓကရဓမ္မဖရာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တယ်ဘောဓိပါစနအတိညာကိုရင့်ကျက်စေတယ်ဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ဆောင်ပွဲတရား10မျိုးပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါနပါရမီစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်မှုရာဘုရားလောင်းတွေဟာဒါနပါရမီကစတင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါနပါရမီကစတင်ရသလဲလို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေဟာဘယ်အရာပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့တာနေကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့တာကြတတဝလအားလုံးရဲ့အတွေးကအေတံမမဒါငါဟာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့အလေထားရှိတယ်ပေါ့ကိုဟာအဖြစ်သတ်မှတ်တာတဏအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ဒါငါဟာပဲလို့ဆိုဆုပ်ကင်ပြီးတော့ထားကြလူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြဒါကြောင့်ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တာဟာတတဝါတွေဖို့သမယိုးချကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်ကြိုးစားကြပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘလောက်တိုင်းတာအထိပိုင်ဆိုင်နေတာလဲလို့ဆိုတော့အကန့်အသတ်မရှိပိုင်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့တဏှာလောဘဆိုတာကန့်တတ်လို့မရဘူးကန့်တတ်လို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမစွန့်နှောက်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုကိုမကျင်းနိုင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောကိုဆုံးလွတ်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနအလွန်ထိရောက်တဲ့ဖယ်ရှားမှုပဲပေါ့ဒါနကပေးကမ်းတယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆုံးလွတ်တာလို့ခေါ်တယ်အများကပစ္စည်းတစ်ခုကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်ဆုံးလွန်နိုင်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့စေရနာစွမ်းအားတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူကြအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကရိုးရာအလုပ်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆုံးလွန်နိုင်တယ်ဆိုတာရိုးရာအလုပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအကျိုးတရားစေတတ်တဲ့တရားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့
ကိုယ်အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှု၂ရပ်ဟာဘယ်အရာကကြီးမားသလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဖြေထုတ်အောင်ရှင်မဘုရားကောသကဒီနှစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ပေးတာရှိတယ်အဖြေထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ reasonable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာရရဲ့သဘောအသက်ဆိုတာဘဝပေါ့နော်နောက်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကပြင်းထန်သလဲလို့ဆိုတော့ရှင်မဘုရဂောသအထက်ကရာဆရာကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာမှုကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချအဲ့တော့သူရဲ့ကောက်ချက်ဆွဲတာဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာသူကအကြောင်းပြတယ်လေ။လောကလူတွေဟာပစ္စည်းရဖို့ရအတွက်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်ကြမလှုပ်ကြဒါစဉ်းစားချိပေါ့။အသက်သေးခြင်းသေပါစေပစ္စည်းရရင်ပြီးရော။နော်ယရနာတွေတူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေချိ။အမတန်မှနဲ့တဲ့တွင်းကြီးတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့တွင်းပြိုကြလို့သေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးပေါ့။ပစ္စည်းရှာကြတာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အလွန်ပင်အန္တရာယ်များလာတဲ့ပင်လယ်သဘုဒ္ဓရာကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းရှာကြတာအကယ်၍အသက်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပို့ပြီးအသက်ကိုတွေ့တာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းအတွက်ဘယ်သူမှအသက်ဆွန့်မို့ရလိုအပ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ပစ္စည်းတဲ့အသက်တဲ့တွေ့တာဆရာဟာပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရလို့ဇောနဲ့လူတွေဟာသက်ဆွန့်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေကြတယ်တဲ့ဒါဟုတ်တာပဲဒီကနေ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်အေးချမ်းချမ်းရှာလို့အားမရဘူးနိုင်ငံများထွက်ပြီးရှာတယ်အမတန်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ပစ္စည်းရှာကြတယ်အမတန်နဲ့လာတဲ့တွင်းကြီးတွေထဲမှာအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအချောင်ရခြင်းတဲ့လူကတိုက်တူးတာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ်အသက်ကိုပမာဏမထားပဲနဲ့ပစ္စည်းရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတွေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပစ္စည်းရှာကြတာအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်မဘုရဝသကောက်ချက်ဟာဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံကြရမှာမှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံဒါကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖျားဖြစ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒါကိုအရင်နှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အကောင်းနေရဖို့အစိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပါရမီကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ perfection လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီ perfect ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့မစွန့်လွန်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာထားတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုတစ်ခုကိုဆုံးသတ်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေစွန့်လွတ်တဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်နှလုံးတုန်လုံးမှုမရမဖြစ်ဖဲနဲ့အမတန်မှကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလုံးဝမတွေ့ပဲနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီဖြစ်တယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါနပါရမီကအကန့်အသတ်မရှိဘူးတော့။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်တဲ့အခါအကန့်အသတ်မရှိဘူးရွေးချယ်မှုမပြုဘူးဒီလူကိုတော့ပေးမယ်ဟိုလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး
ဲ့တော့သူ့ကိုတော့ပေးမယ်ဒီလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်ဆိုကြဲကသူကသူ့ရဲ့ဌာနပါဖက်မဖြစ်ဘူးပေါ့မြည်သည့်ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပစ္စည်းပေါ်မှာတွန့်တုံမှုမရှိဘဲနဲ့ရေအိုးကိုမှောက်ပြီးတော့တွန်ထုတ်လိုက်သလိုပဲအကျဉ်းအကျံမရှိပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်စိတ်နှလုံးဟာတုံလုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဌာနမျိုးမှတကယ်ပါရမီဌာနလို့ခေါ်တယ်ဌာနဆိုတာပေးကြတာတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့တချို့ပေးတာတခုကိုရယူဖို့အတွက်ပေးကြတာအလကားပေးတာမှမဟုတ်တာနော်ထီးတဲ့ရစရာမြင်လို့ပေးတဲ့အပေမျိုးကရှိသေးတာကိုထီးတဲ့ရစရာမြင်လို့ပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားတာမှမဟုတ်ပဲပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲရှိတာပေါ့ရလို့မှုနဲ့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဒါနရဲ့အကျိုးကိုခံစားဖို့ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ဟာလည်းရလိုမှုနဲ့လုပ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားလောင်းတွေကဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာရောဘုရားလောင်းတွေရောမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဘုရားလောင်းတွေကဒါနပေးလှူတဲ့အခါမှာကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုကန့်သက်မှုတွေတိုင်းတာတွေမထားဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လို့ကျင်တာမှန်သမျှသူရှိတာမှန်သမျှအကုန်ပေးတယ်အဲ့ဒီသူပေးလိုက်လို့သူတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဌာနစေရနာဟာဘာအတွက်ဆိုတာကိုတော့သူကဥတိချက်တစ်ခုထားတာပေါ့သူလို့ကျင်တာခံစားရမယ့်ရရှိရမယ့်ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုပဲရရှိခြင်းအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီဒါနကောင်းမှုလုပ်တာဟာခိပင်တိတ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုခံစားခြင်းရင်တော့ခိပင်တိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ခံစားဖို့မှမဟုတ်တာအသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုအတွက်လမ်းပွင့်စေဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာခိပင်တိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့အလားတူတစ်ခုရယူမှခိပင်တိတ်လို့ပြောတာတစ်ဖက်ကပေးတယ်တစ်ဖက်ကရယူတယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိရအောင်ဘုရားလောင်းနေဟာသူ့ရဲ့ဆန္ဒရည်မှန်းချက်ထုတ်ပေါ်ရုံထုတ်ပေါ်တယ်ထိုဒါနကောင်းမှုကိုဆွတ်လွတ်ခြင်းဟာတဏှာကိုဖယ်ရှားတာဖြစ်သောကြောင့်တဏှာသည်လူကိုသေးသိမ့်မေ့မိန်ပြီးအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားကိုအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်မွန်မြတ်တန်းစင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရတာပေါ့ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးရွေးချယ်တာဟာအဓိကကျလို့ဘုရားလောင်းနေရဒါနပါရမီကိုအဓိကရွေးချယ်တာအဲ့တခါတရားအကြောင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့ဆိုဒါနဟာလှုပ်လှွယ်တယ်လို့ဒီလိုလဲအကြောင်းပြတယ်လှုပ်လှွယ်လို့စရတယ်လို့ဒီလိုတော့အမြဲတမ်းတော့မှတ်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒါနင်္စယုတ်ထင်္စတမာနမဟုတ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ထန်တဲ့စစ်ပွဲတပွဲဆင်နွှဲရတာတူတူပဲလို့ပြောတယ်ခက်ခဲတာချင်းစစ်တက်ရပြီဆိုလဲအသက်ဆွန်ပြီးတိုက်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ရယူသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းတဲ့သဘောကိုတိုက်ပွဲဝင်ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရား
ဒါနလောက်ရတာဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အသက်ကိုမစွန့်ခြင်းပဲနဲ့အသက်ကိုမစွန့်နိုင်ပဲနဲ့စစ်မတိုင်နိုင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမစွန့်ပဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့စွန့်ကြရအဲ့တော့ဒါနဟာလူတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိလို့ဒီဒါနကစရယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့ဒီစိဥ္ဇာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်ငါဟာလို့ဆိုတဲ့တိမ့်ပိုင်မှုရှိလာလို့ရှင်တော့ငါဆိုတဲ့ဒီအစွဲလမ်းကြီးရှေ့ကထားသည့်အတွက်ကြောင့်အများကောင်းကျိုးလုံနိုင်ဖို့အများကောင်းကျိုးတည်ဖို့ဆိုတာအဟံတာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုဖြင့်ကိုရိုးရှာသမားဘဝကလွတ်အောင် selfish ကိုရိုးရှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကလွတ်အောင်ပထမကြိုးစားအထုတ်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ပဲဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်။ကောင်းပြီဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူး။နောက်ထပ်ပါရမီတစ်ခုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာဆွန့်လွတ်တဲ့အပြင်မှာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ကိုကျိုးကိုစည်းပွားကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒါနကောင်းမှုဖြင့်အများနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားဟာအရေးကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာလည်းပဲကြာရှည်တည်ထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်ဖို့အနေအထားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့အခါမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားစေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူကရအောင်ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရတယ်ဆိုတာအဋ္ဌိဏဒါနမပေးတဲ့သူများပစ္စည်းကိုရယူတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူများပစ္စည်းကိုရယူလို့မှုပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုက်လို့မှုဆိုတာကိုဒါနနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားပြီးဝဖို့ဟာလဲလွယ်မသွားပေဘူးလားလွယ်သွားတယ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုမိမိတဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာထိုဒါနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာတဲ့သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကိုလည်းပဲအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့သီလစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ရှိတယ်လောကလူသားတွေဟာကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုရတာတောင်မှပဲပစ္စည်းဥစ္စာထိလာလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားဆက်ပြီးမကောင်းနိုင်ဘူးတချို့ကပစ္စည်းကိုအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်အဲတချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါအပြည့်မခံနိုင်ဘူးကိုချင်းတရားကိုဖျက်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထိမခံနိုင်လို့ကိုချင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်လေဥပုပ်လေးစောင့်တဲ့အခါညနေစားလို့ guest တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခုတော့စားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုအတွက်ကိုချင်းတရားတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာပဲပေါ့ဟောပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှဆိုလို့မမှန်မကန်ပြောလိုက်တယ်
တော့ပစ္စည်းတရားပစ္စည်းကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အထိပယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတဲ့သီလကဟောကိုချင်းတရားတဲ့ပစ္စည်းကိုပူတံမိုးထားရရောက်သွားတယ်ကိုချင်းသီလတဲ့ကိုအသက်ကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုပို့ပြီးတော့တံမိုးထားရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မရောက်ရအောင်တိလာကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာတိလာဖြည့်လို့ဖြည့်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်ချင်ပြည့်ပါစေထားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းအတွက်နဲ့တော့ကိုကျင့်တရားပြည့်မခံဘူးကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါအတွက်လည်းပဲတိလာပြည့်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အသက်အတွက်တောင်မှပဲကိုချင်းတရားကိုအပြစ်မခံဘူးဆိုတဲ့အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့အည်သွေးတွေဟာရလာနိုင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနနဲ့သီလဒါနပါရမီကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့သီလပါရမီဆိုတာဖြစ်ကျင့်လာဒါနလည်းဖြစ်ကျင့်လာတယ်သီလလည်းကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေကဘာတွေတုံးဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တားလာမှုတွေကသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သီလကိုချိုးပြက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မချိုးပြက်စေနိုင်ဖို့အတွက်និခမလို့ဆိုရဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုတဲ့နိခမပါရမီဟာလိုအပ်လာတယ်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ခြင်းမှုသီလပါရမီရဲ့ perfection ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုတဲ့နိခမအဲ့ဒီနိခမဆိုတဲ့လေ့ကျင့်မှုကသီလကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုလာဒါကြောင့်ဟိုသီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ရှောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ရှောင်မထွက်ဘူးဒီထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကိုကျင့်တရားဟာပြက်ပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုသီလခိုင်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာခြင်းလို့ဆိုရဲနိခမပါရမီဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့လိုအပ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာထွက်ခွာသွားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေမှလားဘာတွေလောက်ရမှာတုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်စွမ်းရှိတာပညာမှသိနိုင်စွမ်းရှိတာဒါကြောင့်မို့နိခမပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာပညာရည်တွေတိုးတက်လာပညာပါရမီဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂွင်းဆက်ကလေးတွေဖြစ်နေပုံပြောပြတာနော်အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ပညာရည်သွေးရှိမှနိခမရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးချိပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်နိုင်တယ်ထွက်ပြီးတဲ့နာမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းရအဲ့ဒါလို့ပညာပါရမီဖြည့်ခြင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုလုံလဝီရိယစ조사အထုတ်မှုဟာအရေးပါတယ်ဒီကနေ့လောကီပညာတွေတောင်မှမ조사ရင်ရမှာမရတာခုမျက်မှောက်ခဲ့မှာဆိုကလေးလေးတွေကြည့်ចောင်းပြီးရင်ជူရှင်ជူရှင်ပြီးចောင်းအိမ်ရလွတ်တယ်မရှိတော့ဘူးသူတို့မှာ조사အထုတ်ကြတာလောကီပညာတောင်ဒီလောက်조사အထုတ်နေရင်လောကုတ္တရာပညာကျတော့ဘယ်ဆိုဖို့ရရှိမလဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရဖို့ရအတွက်조사အထုတ်မှုဆိုတာအရေးပါတယ်တဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့လေပညာမရနိုင်လို့ဝီရိယပါရမီဆိုတာဖြစ်ခြင်းညာပြန်တာပဲအည်သွေးတွေဆိုတာစုံမပါဖက်ဖြစ်မှာပေါ့အေး조사အထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲမျိုးကို
ကြံ့ညံ့ခိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာကတော့ခန္တီရှိမှလုပ်နိုင်တယ်ခန္တီလို့ဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းတန်လဲလို့ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာအခက်ခဲတွေချုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးအောင်မြင်လာလို့မောက်မာသွားတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တဲ့သဘောဆိုပါစို့ယာတိဥရုလေးကဖောက်ပြန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုလုံးနေကြအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဒါကြံ့ခိုင်မှုမရှိတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအခက်အခဲလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ကိဗတ်လုံးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးလိုက်တယ်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာခန္ဓာကြီးမရှိတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးဆိုတာယာတိဥရုဒံလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်အကောင်မလောင်နေရဲ့ကြိုက်ထားကိုလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ်မနစ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေတုံးပြီးတော့ပြောဆိုလာတာတွေပေါ်မှာလည်းခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အဲ့တော့ခန္တီဆိုတာအမှန်တမ်းမကျေပြန့်နေပေါ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှင်လဲထိုယောဂဝေဒနာပေါ်မှာခန္ဓာရည်ရှိရမယ်ခန္ဓာရည်ဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာစွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုဆိုလိုတာခန္တီဆိုတာစိတ်ပြောင်းလဲမသွားအောင်ထိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးပဲစိတ်အပြောင်းလဲမဖြစ်အောင်အဲတချို့ကြတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ကြိုးစားရင်းကနေပြီးတော့အခက်ခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်တွန့်သွားတယ်ရင်မဆိုင်တော့ဘူးခက်ခဲတာတွေရင်ပြီးတော့နောက်တွန့်သွားရင်ဒါခန္ဓာရည်မရှိတာအော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုစွန်ကားမော်ကပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်မေတ္တာသဘောတည်ဝင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမထိန်းနိုင်မွန်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်ဒါလည်းမထိန်းနိုင်တာလို့ပြောတာပဲထိန်းနိုင်မှုစွမ်းအားတွေညှော်နေပြီးတော့သွားတယ်အေးခန္တီဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုမအောင်မမြင်မချင်းရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုမိန်တိန်လှုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိမျိုးကိုမှခန္တီလို့ခေါ်တာเนาะဒါကြောင့်မို့ခန္တီကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ability to maintain normal position ပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မသွားအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တာခန္တီလို့ဒီလိုပြောတာအဲခန္တီဆိုတာသီးခံလိုက်သီးခံလိုက်ပြန်မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ငုံပြီးတော့နေတာစိတ်ထဲကတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါခန္တီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါခန္တီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ပြောင်းချောချောပြောတတ်တဲ့လူတွေလို့ခန္တီစမနိုင်လို့သီးခံရခြင်းဒီလကောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်အဲ့ဒါလို့မနိုင်လို့သီးခံရတဲ့သီးခံနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်သည်ဖြစ်စေမနိုင်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တိမအေးချမ်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုပျက်စီးမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတာဟုတ်ခန္တီတဲ့အရင်အချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုမပါဘဲနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုကမအောင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခန္တီပါရမီရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်လာလို့ခန္တီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးရပြန်တာပဲ။ဒီခန္တီရဲ့တန်မိုးတွေဟာမင်္ဂမှုပေါ်မှာတန်မိုးကပိုတက်မင်္ဂမှုဆိုတဲ့ကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအဲ့ဒီလိုက်နာဆောင်ရွက်တာကိုကခန္တီရဲ့သဘောဟာမတမ်းမထင်ရှားလို့ခန္တီကိုဗာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပေးလဲဆိုရင်တစ္ဆာနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးတာ
သီးခံနိုင်မှုရှိပြီးတော့ထိုသီးခံနိုင်မှုကြောင့်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိရမှာအဲ့ဒါလို့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဆိုတာမပြောလောကလူတွေကလေးတွေကြည့်လေလူကြီးကမေးတဲ့အခါလိန်တာဘာလို့လိန်တာတော့ဆိုကြောက်လို့လိန်အရိုက်ခံရမှာတို့အဆူခံရမှာတို့အမှန်ခံရမှာတို့ကြောက်တော့လိန်လိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးလိန်တာကတော့ကြောက်လို့လိန်တာလူကြီးလိန်တာဘာကြောင့်လိန်အဲ့ဒါလည်းအပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်လို့လိန်တာပဲအဲ့တော့မှန်ကန်မှုဟာခန္တီကိုများစွာအထောက်ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မှန်ကန်မှုရှိတဲ့အခါပဲလို့ပဲလို့လို့စိတ်ဓာတ်ဟာကြံ့ညံ့ခံယက်တိမှုဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အေးအခုလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်တော့ကြကြမလှုပ်ချင်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အဋိဌံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋိဌံမှသစ္စာဆိုတာလည်းတည်မြဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋိဋ္ဌံဟာလည်းပဲပါရမီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လောကမှာအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အခါမှာဒါနပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာမေတ္တာကင်းမဲ့လို့ရှင်ဘာမှလုပ်လို့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးအများရဲ့အပေါ်မှာခင်မင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်မိษွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာတိဆောက်ကြအောင်မှာအဲ့ဒါမှကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာဆိုတဲ့ပါရမီဟာလည်းလိုအပ်လာတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကိုယ်ကအကျိုးစီးပွားလိုလားလို့မေတ္တာတွေထားတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ပေါ်မှာအကောင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့။ကိုယ်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်ပေါ်ဆိုးတဲ့လူလာအောင်ပါ။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ပေါ်ကိုဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါပေါ်ဆိုးရကောင်းလားလို့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေဟာပြက်ပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြက်ပြားမသွားရအောင်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းလိုအပ်တယ်လောကလူတွေကမေတ္တာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူလောက်ပဲမေတ္တာထားတာမကောင်းတဲ့လူကြတော့တည်ပြီးတော့မေတ္တာမထားချင်ညာဘူးတချို့ကတပ်ဝေတ္တာချင်းနဲ့ချဘိုးမပါလို့တော့ဆိုသေးတာလူကိုအနိကနှိပ်စက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပိတ္တတဲ့တောင်မထဲ့ခြင်းအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာပြက်လွယ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုဘာနဲ့ထဲရမလို့ဆိုဥပိ္ပခာနဲ့ထဲရဥပိ္ပခာရဲ့သဘောကတတ္တဝါတွေကိုလိလိရှူတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာစွန်ကားတာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတာကောင်းမကောင်းတတ္တဝါတွေရဲ့အပြုမှုအပေါ်မှာဥပိ္ပခာထားနိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဥပိ္ပခာထားနိုင်မှကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအများနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးဖြည့်ကြရတာ။တယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပါရမီဖြည့်လို့မှမရဘူး။ဒါနပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒါနပါရမီဖြည့်မှာတော့။ဘယ်ဘက်လက်ကညာဘက်လက်ပေးရုံပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အများနဲ့ဆက်ဆံနေတာဆိုတော့ဒီဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာလေအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရည်ချင်းနေလုံလုံလောက်လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ပါရမီ7ပါးအမြတ်တရားဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်ထီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်เสียမရှိတော့ဒီ7မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပိယတဉ္ဉံဆိုတဲ့အတိဉ္ဉံကြီးဟာတနေ့ကျတော့ရင့်ကျက်လာမှာအချိန်တန်လို့ရှင်ရင့်ကျက်လာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဆိုတာစောင့်ရတယ်ပေါ့သာမို့ပါရမီတွေဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့
နှစ်ပေါင်းများစွာပါရမီကိုဆောင်အောင်ဖြည့်ရမယ်တလေးတစားဖြည့်ရမယ်စင်စက်မပြတ်ဖြည့်ရမယ်ဒီလိုဖြည့်ရတာတွေကိုအဲ့ဒီလိုဖြည့်မှကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးတွေစုံစုံညီညီရမှဖျားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမိသားယသိလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်သူမိသားယသိဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကလည်းဒီအကျင့်တရားတွေသူဖြည့်နေတာသူမှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်ဆုံးလွတ်ခဲ့ပြီလေသူချမ်းသာတဲ့များပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖန်တာတိုက်တွေအကုန်ဖွင့်ပြီးလိုချင်သူယူဆိုပြီးတော့လှူထားခဲ့ပြီလှူထားပြီးတော့ပစ္စည်းပေါ်မှာမဲမောတဲ့တဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုတံမိုးထားလို့သီလဆောက်တည်လာတယ်။ထိုကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တောထဲလေထွက်လာခဲ့တယ်။နိခမ္မပါရမီ။အဲတောထဲထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်တွေလည်းသူရလာ။အသိဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲမနေမနာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါအခက်ခဲတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ခန္တီနဲ့မင်္ဂမှုပေါ်မှာတိတိမမတ်လိုက်နာပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချထားပြီးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့တတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကမိမိပုံမှာပြုမှုဆက်ဆံတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လုံးလှုပ်ရှားခြင်းမရှိအောင်တည်ငြိမ်အောင်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မေတ္တာတို့ဥပေက္ခာတို့ဒီပါရမီတွေဟာသူကဖြည့်နေတဲ့သဘောပဲပေါ့သို့တော့ဖျားဖြစ်နိုင်လောက်အတိုင်းအတာအထိရောက်မှဖျားဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒါလို့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဌာနကောင်းမှုကအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေသူတို့ခြေထောက်ကိုရှွတ်မပေးစေရအောင်သူ့ပေါ်မှာနင်းသွားဖို့ကိုယ်ကိုစွန့်လို့ကိုယ်စွန့်နေဆိုတာအပြောလေးကသာလွဲတာနော်အကယ်၍တန်ဃာတွေအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူမိရာယသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းပြီးတော့သာသွားမယ်ဆိုရင်အမှုန့်ဖြစ်သွားတော့တယ်အသက်မစွန့်ဘဲနဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မထင်လေနဲ့နော်ဝေယမောက်ပြီးတော့တရားဆောက်ပေးလိုက်တာသူ့ပေါ်မှာတက်နင်းသွားဖို့ရဆောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကာရလို့ခေါ်တယ်။သူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုသူဆောင်ရွက်တာ။အဲ့ဒါလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်သက်ကျဉ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာ။တာမန်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အသက်ဆွန်ပြီးတော့လှုပ်တာ။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုတရားခင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေသူ့ကိုနင်းပြီးတော့ကြွဖို့ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဥတီချက်တွေသူကဖော်ပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာဒီပင်ကရာရသော်ဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖះရဲ့စွမ်းရည်တွေဖះရဲ့ခုံရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တာပဲတကယ်ဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတာအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်မှာပါဠိလိုပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလည်းမတမ်းမကောင်းတယ်သူမိရာယသိဟာရှွံ့ညွံ့ပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတဲ့အချိန်သူ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုရောက်လာတယ်ပါလဲလို့ဆိုရင်ငါဒီကနေ့ဆန္ဒရှိရင်
ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားအောင်ငါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရတာကိုလုပ်မလားလို့ဆိုတော့မလုပ်ဘူးသူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဘာလို့ဆိုကိမေအညာတဝေသေနဓမ္မံသစ္ဆိကတေနိဒာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဌာမမထေမရှားယဟန်တပါအနေနဲ့တရားဓမ္မကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့သူကိုယ်သူဒီလိုမထေမရှားနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်သူ့ဖို့မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗညုဖရာအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုဒီစိတ်ဓာတ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲပေါ့တမ္မာမဟုတ်ဘူးသူမှ determination ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပဲခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောတာဟောနောက်စကားတစ်ခုကဘာပြောတော့ဆိုကိမေအေကေနတိန်နေနပုရိသေနဓမ္မတတိနာဆိုရင်တတိကိုယ့်ကိုရှင်းမှန်းသိလျက်တဦးတည်းကိုလွတ်ယုံသွားတဲ့လူစားမျိုးနဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုလူမျိုးလူညံ့မျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ကိုတဦးတည်းအလွတ်ယုံတတ်တာလူတွေကနော်အဲ့ဒါလို့ကိုတဦးတည်းအလွတ်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့သဗ္ဗညုတံပပုနေတဝါတန္တရိတံတတေဝကသဗ္ဗညုဖရာအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတော့နတ်နှင့်တကွာသောတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုငါကဲ့တင်မယ်ဒါလည်း determination ပဲသူစိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီဘုရားယန္တာဖြစ်အောင်မလုပ်တော့ဘူးမထင်မရှားယန္တာဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမလဲငါလူစွာဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာကိုယ်လူယုံလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲဖရာဖြစ်အောင်ကျင့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးဟာကောင်းတဲ့မှာရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်အသက်စွန့်အလျားဝတ်ဆင်းပြီးတော့တရားခင်းတယ်ဆိုတာအသက်စွန့်အဲ့ဒီအသက်စွန့်တာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအလွန်မွန်မြတ်လို့အဓိကာရလို့ခေါ်တယ်အဓိဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲကာရပြုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအမတန်မှထူးထူးခြားခြားလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲ့လိုအဓိကာရဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူဘာရချင်တာတုံးလို့ဆိုတာကိုသူကသူဖော်ပြတယ်အိမိနာမေအဓိကာရေနကတေနပုရိတုတ်တမေအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားအပေါ်မှာထူးခြားလောက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်လှရတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတဲ့သဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝတန္တရေတံတာရေမိသနတံဘဟုဟောဒီကုသိုလ်ဖြင့်ဖျားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကဲ့တင်မယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒါအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတန်တာရတောတံစိဏိတဝဝိထံတိတဝတယောပဝေတန်တရာရေရင်ကြောကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်မယ်ဘဝသုံးပါးကိုတန်တရာထဲမှာလက်ပတ်မနေစေဘဲနဲ့ဓမ္မနာဝံတမရုံရှတန်တာရိတံတတိဝကတန်တရားရေရင်ခီးကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားဒီဟူသောလှေဖောင်တော်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့အားလုံးကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ကြင့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သူလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဓိကာရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အဓိကာရအဲ့ဒီအဓိကာရကုသိုလ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရောက်မယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးရင်တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့သူလောက်တာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူဒီအချိန်မှာဖျားစုပန်လိုက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီစုပန်တာကိုပဲအဘိနိဟာရတဲ့
သူ့ရဲ့ဥတီချက်အဘိနိဟာရဆိုတဲ့ဖျားဖြစ်ကိုစုပန်တဲ့ဒီဥတီချက်ဥတီပြီးတော့သွားနေတာဖျားဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကဲမယ်ဆိုတဲ့ဆရာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ပဲအဲ့ဒါလို့ဥတီချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဥတီချက်ဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ခြင်းမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလုပ်မှလဲဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့ဥတီချက်ဆိုတဲ့ဒီအဘိနိဟာရပါရမီတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတော့ဒီလိုပါရမီတွေစတင်ဖြည့်ခြင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာအလွန်ခိုင်မာတာဖြစ်လို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ weather condition ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒါကြီးကအလွန်အားကောင်းနေတယ်အားကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုဖြတ်ဝင်လိမ့်မယ်လို့မပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပဲသူဗိဒာယတိရဲ့အဘိနိဟာရကြီးဟာအမှန်တမ်းခိုင်မာနေတယ်အလွန်ခိုင်မာနေတာကိုရသော်ဗျာသိအဘိနိဟာရဆိုတဲ့သူရဲ့စိတ်ကိုဥတီထားတာအလွန်ခိုင်မာနေတယ်အဲ့ဒါလို့ခိုင်မာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားအကြောင်းရှင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားလို့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတဆိုပရိုဖက်ဆီจุติญပြီးတော့ပြောနိုင်ဗျာဒိတ်ပေးတယ်ဆိုတာจุติญပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်တာပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားဟောကိန်းထုတ်တာတော့မလွဲဘူးမုံတိုင်းဟောကိန်းထိုက်တာတော့လွဲခြင်းလွဲမှာပေါ့တော်ကြကြတော့လေဖိယဝန်ကအားပြော့သွားလို့ဝิญญမဝင်မှာပေါ့သူကတော့အားပြော့သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးအဘိနိဟာရအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥတီချက်ကြီးကရှိနေအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အခြေအနေ၈မျိုးရှိသေးတယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မိရာယသိကိုဖြာရိတ်ပေးတဲ့ဟာဒီအခြေအနေကြီး၈ရက်နဲ့စုံစည်းနေလို့ပေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ပြော့သွားနိုင်သေးတာပေါ့နော်

ကိုယ်ကရရှိထားပြီးသူ့မိတာဟာလူသားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒါ condition တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့သူ့မိတာရဲ့သေးဟာယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲဒါ condition တစ်ခုပဲလိင်ကတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်မနုဿတ္တံလိင်ကတံပတ္တိမနုဿတ္တလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်လိင်ကတံပတ္တိယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်ရဒီကနေ့ခေတ်မှာယောက်ျားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဗမာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေကမဆိုးဘူးနိုင်ငံခြားကအမျိုးသမီးတွေကနှုတ်ခမ်းဆူတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်တခါတော့ကဂျာမနီသူတယောက်ကမေးတယ်ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာဒီကနေ့မှာရဟန်းခံလာတဲ့အမျိုးသားဘိက္ခုကိုဝါတရားရပြီးသားဖြစ်ပါစေဘိက္ခုနီက respect ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါမတရားဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်မတရားဘူးလို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးတော့အကြောင်းရှာပြီးတော့သူရှင်းပြရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူမှနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုဒီမှာsociety ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဥပဒေဆိုတာလောက်တာဥပဒေဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျက်ပွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလိုလားအပ်ဖဲနဲ့ပြဿနာတွေမပေါ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒါပြောတယ်အမျိုးသားရဟန်းတွေလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတာတွေရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဓာန်တူရောက်နိုင်တာတွေကြည့်ပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားတာမရှိဘူးလို့ society မှာတော့ခွဲခြားရတာရှိတာပေါ့လို့ဉာဏ်လေးစိတ်ထဲသွားကြည့်ပါလား toilet ကိုဘာလို့ lady နဲ့ gentleman ခွဲထားတာ discrimination မကြိုက်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါကျတော့လက်ခံရတယ်အဲ့ဒါကျတော့လက်ခံရတယ်သာမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်အယုတ်ကလေးရေးပြထားအမှားဝင်ရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလက်ခံပြန်ပြီးတော့ argument မလုပ်တော့အဲ့တော့လိင်္ဂတံပတ္တိဆိုတဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်တဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးပြောတာတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟေတုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောင်းလောင်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတထာရဒသနအကြောင်းတရားဆိုတာဥပနိဒေယတံပတ္တိပေါ့သူကအရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ္ထာရဒသနာဆိုတာဖျားစင်စစ်ကိုနဲ့ဆုံတွေ့တာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကလူ့အကြောင်းမဖြစ်ရဘူးနိက္ခမပါရမီဖြည့်နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ယသိယဟန်ပဲဖြစ်ရမယ်လူ့အကြောင်းအနေနဲ့ပြရိတ်မပေးဘူးဟောဘာလို့လို့ဆိုလူဝတ်ချောင်းဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နေတဲ့အသွင်တရံကိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေကထွက်ခွာလာတဲ့အသွင်တရံကိုဝတ်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ပပိစ္ဆာဆိုတဲ့ယသိသူတော်စင်ဘုရားဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနတံပတိယသိသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာအည်သွေးမှမရှိဘဲနဲ့ကြောင်ပိတ်အိတ်နေတဲ့ယသိမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးတဲ့ဆံအပင်ရင်ရပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ယသိသူတော်စင်မျိုးဖြစ်ရမယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိထားတဲ့ယသိမျိုးဆံရယသိမျိုးအပင်ရင်ရတဲ့ယသိမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဓိကာရ
လုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရအခုကြည့်လေသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့တန်ဃာတွေလျှောက်သွားဖို့ကိုကိုအလျားမောက်ပြီးတရားခင်းနေဆိုတာအမတန်မှစွန့်စားတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုတဲ့ကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဆန္ဒရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရသူ့မှာဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲတမန်ဖျားဖြစ်ခြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဆန္ဒကအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်စัจจဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့မိတွေရဲရဲနဲ့နေတဲ့မိကြီးကလေးစัจจဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိခဲပေါ်ကနေဖြတ်သွားပြီးဟိုဘက်ရောက်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှာပဲအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတာပြင်းထန်တဲ့နောက်ကျောင်းမပြန်တဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်မှုရှိရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့အခြေအနေကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ဖះစုပံမှုဟာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာ။ဟောလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ယောက်ျားသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ဥပနိဒေယတံပတ္တိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရမယ်။တိဟိပတိတန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။ဖះစင်စစ်နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်စင်ယတိယဟန်ဖြစ်ရမယ်။တရားရုတရားမြတ်အဘိညာဉ်ဇံဘိညာဉ်ဆိုတော့ဂုံကြီးအချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လွန်လွန်ကဲကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူဖြစ်ရမယ်ဆန္ဒဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီ condition ရှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအဘိနိဟာရသူ့ရဲ့ဖျားစုပံမှုဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့တော့သူမိသားရဲ့သိဟာဒီချက်တွေနဲ့အလုံးလုံလောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူမိသားရဲ့သိရဲ့အဘိနိဟာရကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားက condition တွေအလုံးသုံးသပ်ပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့အခါဩလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကျလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဖျားဖြစ်မှာပဲလို့တိတိပပဗျာဒိတ်တော်ထားသွားတာတမန်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပထမဆုံးနိယတဗျာဒိတ်ပန်းဆင်မြန်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့အကယ်၍ဒီရှင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးလက်ဟာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာဒိတ်ရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအခုအချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားမောက်ပြီးတော့တရားလေးလည်းခင်ပေတယ်ဆိုတဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်အင်္ဂါရက်တွေအကုန်ပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားကပြားလိုက်ပေးသွားတာဘုရားလောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့လက်ရဘက်ကနေရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကတော့ဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အယုဒိပေးသွားကြတယ်တဲ့နော်ဘုရားလောင်းအယုဒိပေးအခုမျက်မှောက်ခင်မှာမဟာယာနတွေကဖះလောင်းကိုကိုးခွေကြဖះလောင်းကိုကိုးခွေတယ်သူတို့စီမှာဖះလောင်းတယ်ဟိုဝဝဖိုင်ပိုင်ကြီးပြုံးနေတဲ့ရုပ်တုကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဖះလောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာဖះလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတယ်သဘောတော့ကောင်းမှုရတယ်ဝရတာကဆိုးဝါဝဖိုင်မင်းကြီးဆိုတော့အစားတော့များများစားမဲ့သဘောရှိအဲ့ဒါဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာသူတို့အတွေးရလဲပဲဘလို့တွေးတော့ဆိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တက်မဲ့ဘုရားအခုကလေးကနေပြီးတော့ချိတ်ထားမှပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုးခွေတာနော်ဟိုဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တွေးဖို့မရှိဘူး
နောက်တက်လာမဲ့လူကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအတွေးနဲ့ဖျားလောင်ကိုးွယ်တဲ့ဝါဒပေါ်လာတယ်ထမိုင်အဲ့တော့ယန်းနေကသူပေရာရေးသေးလေးကို respect အယုသေးပေးပြီးတော့ဩဖျားလောင်ဆိုပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့အယုသေးပေးပြီးတော့ရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတွေအကုန်လုံးကြွသွားပြီဆိုတော့နောက်မှသူကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်သွားပြီးတရိပ်ပေးသွားပြီးဘုရားဆိုတာတော့အချောင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာပါရမီပဝိစရာပါရမီတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာသူကသူဆင်ញင်သုံးသက်တာပဲဖျားလောင်เนาะအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသက်တာဟာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသက်မှုဆိုတဲ့စုပံမှုဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းတရား၄မျိုးရှိသေးတယ်ဒီဝိကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းပဲဆူတောင်းပြီးတတ်တယ်တဲ့ဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့စွန့်ဤတတ္တိကိုကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရင်လည်းပဲဘုရားစုပန်တတ်ကြတယ်ပေါ့အဲကိုယ်တိုင်မတွေ့ပေမဲ့လို့ဘုရားဆိုတာဒီလိုအရေးချင်းနေရှိတယ်လို့ကြားဘူးလို့ရှင်လည်းဘုရားစုပန်တတ်ကြတယ်အားလုံးကြားဘူးရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယမကပါတိဟာရိယလို့ဆိုတဲ့ရေမီးအစုံတကိုးပြာရိဟာကိုပြတယ်မဟုတ်လားခொနဝါမြောက်တုံးကအဲ့ဒီလိုပြတဲ့ဘုရားရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြလို့လာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဘုရားစုမပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဩဘုရားလောင်းနေအများကြီးကိုလည်းပါခြင်းပါနေမှာပေါ့အာကြတာအာကြတာဒါကနော်အားကြပြီးတော့စုပန်ကြတာအဲ့တော့ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ရင်လည်းပဲစုပန်တတ်ကြတယ်သို့မဟုတ်တဆင့်ကြားလို့ရှိရင်လည်းစုပန်တတ်ကြတယ်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရပြီးတော့လည်းပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဓမ္မစွမ်းရည်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအများကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပေါ်လာတတ်တယ်လို့အဘိနိဟာရဒီလိုဆိုခဲ့တာเนาะနောက်တစ်ခုဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရှေးဖျားတွေထံမှာလည်းပဲသူကလုံလုံကဲကဲထူးကဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အများတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကရုဏာကြီးမားမှုကလည်းအကြောင်းတစ်ခုကရုဏာကြီးမားတယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်လို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ဆွဲကောင်းကောင်းလှုပ်တဲ့အချင်းရှိတာလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့စုံစည်းပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့ပေါင်းတင်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဒါကဖျားစုပံဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောတာเนาะအဲ့ဒီအဘိနိဟာရဆိုတဲ့စုပံမှုဟာပါရမီတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားပဲပါရမီအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရုံမြမကစုပန္နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရင်အသေးသို့မဟုတ်ပါဖက်ရှင်ဆိုတဲ့ဒီပါရမီဒီကိုကိုကိုတိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရုံသုံးသပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီးဒါတေချာပေါ့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲချင့်နေအလောင်းတော်သူမိတာလေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြတ်ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတင်းမြင်ခွေပြီးတော့ဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတာเนา
ဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူဘာကိုပထမဆုံးတွေ့တာတုံးလို့ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဝိစီနန္ဒောဒရာဒက်ခေဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့လာတုံးဆိုပထမံဒါနပါရမီငါဘယ်အစားအမလဲဆိုတော့ခုနကပြောထားခဲ့တယ်လေလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုကဘယ်ပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပါဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုရှုစွာအထောက်ရမယ်ဆိုတာသိမြင်လာတယ်ထို့သောသိမြင်တာဟာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလိုတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူမိတာယသိဆိုတာအဘိညာဉ်ရတဲ့ယသိကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တွေကို तू ကမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့ तू ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးတွေးတယ်ဒီဒါနပါရမီဟာရှင်းရှင်းကပွင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဖရာတွေဖရာအလောင်းဖြစ်စဉ်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလမ်းကြောင်းကြီးဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူမြင်တယ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်သူစောင့်တည်လိုက်တယ်ဒီဒါနပါရမီကိုမင်းပထမဆုံးလောက်ရလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်မာမာဒါနပါရမီကိုရှုစွာဖြစ်ကြရမယ်ဖျားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနပါရမီကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်ခြင်းမနဲ့ဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒါနပါရမီကစပြီးတော့လောက်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူတဏှိဋ္ဌံချဒါဖြင့်ဒါနပါရမီလောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ပေးတာရှိတယ်ယထာပိကုံဘောတံပုံသောယတ္တခတ္တစီအဓောကတော်ရေတွေပြည့်နေတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်ပြည့်ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဝမတိဝုဒကံနေတိတံနတ္ထထပရိရခတိရေတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်လှမ်းပြီးတော့စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေဟာအကုန်လုံးအကျဉ်းချံမရှိရေတွေဟာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တထေဝရာစကေဒိတ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပြီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအထက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလဲလက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုလာတောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှကျွမ်းကျင်မရှိပဲနဲ့ခொနကရေအိုးကိုစောင်းပြီးတော့ရေတွေတွန်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မရှိပေးနိုင်ရမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတည်လို့ထားတယ်เนาะခုနလိုကဲ့ထားတာတွေမရှိဘူးပေါ့သူ့အတွက်ခြံထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးစွန့်ထုတ်ပလိုက်မယ်လှူနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလုံးတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဆိုတာကြတော့ရွေးချယ်တာတွေမလုပ်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ကြရတယ်လေရွေးချယ်မှုလုပ်ရကြည့်လေဒကာဒကမတွေလည်းကြည့်ကိုရင်လေးတွေကြတော့မရှိရင်မလှူခြင်းဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကြရှိရင်လှူခြင်းဘာဖြစ်လို့လှူခြင်းတုံးဆိုတော့ဩဆရာတော်ကြီးတွေလှူရင်ငါအပိုအကျိုးရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါချမ်းညင်တာလေကိုအကျိုးပိုရှိတာကိုလှုပ်ခြင်းတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ပါရမီဒါနဆိုတာကြတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပါရမီကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလူအလိုတောင်းလာတယ်ဆိုရင်အစိုးလူစိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့ပေးနိုင်ရမယ်အဲအခုတော့တချို့ကမပေးနိုင်ုံနဲ့မကဘူးအလူခံခြင်းသီးခံမှာဆိုတော့တောင်းရေးထားလိုက်သေးတယ်နော်အလူခံခြင်းသီးခံမှာတဲ့အလူခံမဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းဒါနကောင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကကျွမ်းကြံမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရွေးလူမျိုးမရွေးလိုအပ်လို့တောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လှူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကသူမိတာယသိဘုရားကတည်းက
ဒီလိုဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလှူပါလို့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောက်တည်ပြီးဒီလှူတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ကြာအောင်လှူတာတုံးဆိုလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကြာအောင်လှူနောက်ဆုံးဘုရားဝိတ္တန္တရာမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲအလေးခြင်းကဘယ်လောက်ကောင်းလာတုံးဆိုဝိတ္တန္တရာဖြစ်တဲ့အခါကြတော့မွေးမွေးခြင်းလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့သူ့မိခင်ကိုတောင်းနေတဲ့အမေပါလှူစရာရှိတော့နော်အကျင့်ကကောင်းတဲ့အကျင့်ကပါလာတော့လက်ဖြန့်ပြီးတော့လှူစရာတောင်းတဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်အားလုံးဝိတ္တန္တရာဇာကြားမှုတဲ့အတိုင်းသားတွေသမီးတွေလည်းလှူလိုက်တာပဲမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဗတိဒေဝီကိုလည်းလှူလိုက်တာပဲနော်အဲ့တချို့ကတော့ပြောတယ်ကိုချင်းမဆန်လိုက်တာလို့ပြောသေးတယ်တချို့ကသားသမီးတွေလှူတယ်ဘာလို့ဖို့လှူတာတုံးဆိုကျွန်လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့လှူတာကျွန်လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့လှူတာအဲ့တော့တဏှာညာတာမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်းပြောကြမှာပဲเนาะသို့တော့ဘုရားလောင်းနေဆိုတာလိုအပ်လို့လာတောင်းလာလို့ရှိရင်ပြီးနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိရှိတယ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာငါ့အတွက်သင်တို့ဒုက္ခခံကြတော့ဆိုတဲ့အတိပဲမဟုတ်ဘူးဆုလိုတာကစိတ်ဟာတွတ်တံမှုဆိုတာမထားဘူးလိုချင်လို့တောင်းလာလို့ရှင်ကန့်သတ်မရှိပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ပေးတာကဲငါစာမင်းလိုက်ပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပါလို့ဒီလိုအတိပဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီအတိပဲနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တချို့ကတော့အဲ့လိုအတွေ့မျိုးရောက်တတ်တယ်ပေါ့သို့တော့ဘုရားအလောင်းတွေဆိုတာဟာပေးတဲ့ပုံမှာအကန့်အသတ်မထားပဲနဲ့ဒီလိုဒါနပါရမီကိုဖြည့်ဆည်းကြတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဆူဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာပါရမီ၁၀ပါးမြတ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ခြင်းမှသာလင်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်ပါရမီ၁၀ပါးအလုံးပြည့်ပြည့်ဝဝချင်းချံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဤသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပ်တဲ့ပါရမီတရားတွေဟာဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့လောဘတို့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားကြရမှာအဲ့လိုဖယ်ရှားနိုင်မှာတဏှာဝကလွံ့မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုတွေးရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းပုံတွေကိုမှန်းမြော်ကြီးညိုပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ခြင်းတပါဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြရမှာပဲလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ငါးရဲ့နေ့ဘေကုတိုင်ဘေကုမြို့ဥဒ္ဓံမြို့တည်ချမ်းမြေမြေကျောင်း၌တွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအကမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယကိုမိပြီးတော့တတိပဌံအလုံးများကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောယန္တမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့အားတနေ့တာဆုံးအလိုရှင်တော်တန်းစိန်မိသားစုကျောက်ကျေးဇူးဝါနေပြီးတော့တိတ်ခါထတဲ့မင်္ဂလာနဲ့တနေ့တာဆွမ်းအာယုံစွန်းနေစွန်းချုပ်ပွဲများဆက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ဒေါ်ဆန်းမိသားစုအုံတော်ကနေပြီးတော့တိတ်ခါထမင်္ဂလာနဲ့ရေခဲမုံများလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာအဆုစုအရရတို့ကိုဒီနေ့ရေစက်သွန်ချသည့်ဆွမ်းအနုမောဒနာဓမ္မသဘင်တရားဝဲတွင်ဟောကြားအပ်တော်ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တန်တရားလို့ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူဝရမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်က

တရားဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်

မေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေကင်းပိုင်းဓမ္မသဘင်တရားဘုကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တန်တရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဝတိပြမွန်ဇေတွန်ရွှေကျောင်းတော်မှာကေယောရှံပြတော်မူနေစဉ်ကာလကဥပမာတွေဆောင်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကာမေသန္ဒနာပတ္တန္တိနိဗ္ဗာဏံကာမမန္တရေတသမာယိအတ္တနောသန္ဒံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတေကာမေသန္ဒံငါးပြအာယုံကာမဂုဟုခြုံလေးကလည်းအထထ

တန်တရာတိဟူသောရေရင်ကြောကြီးထဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားနေတာတောင်ကြရေတွေတောင်ပေါ်ကတခုံလို့ရှင်းစင်းလာတဲ့ရေတွေထဲမှာအမိုက်တေးရောတုံးတွေရောတက်တေးရောဝါးတွေရောဝါဆိုးဝါကောင်းလာကြီးတောင်ဘက်မှာမိုးတွေညှို့ပြီးတော့တောင်ကြချောင်းရေကတခါတဲ့တခုံလို့ရှင်းစင်းပြီးတော့လာတာအဲ့ဒီလိုတောင်ကြချောင်းရေရှင်းစင်းပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘေးသတ္တေမျောပါနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဗျာတတိမေဘိကဝေဥဒ္ဓကုဗ္ဗမပုဂ္ဂလာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဟောတော်မူတာတော့9မျိုးပဲသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာမှာအချိန်မရလို့ဒီဥဒ္ဓကုဗ္ဗမသုတ်တန်ကြီးကိုအပြည့်စုံဟောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်နာရီလောက်ဟောမှဥဒ္ဓကုဗ္ဗမသုတ်တန်ကပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကနေခင်းမိုင်ဆွနုမောဒနာတရားဆိုတော့အဟောတဲ့ကိုအလုတ်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတဲ့တတ္တိမေဘေခွေဥဒ္ဓကုပမဘေခွေယံတော်မြတ်ဝရှင်သားတို့ဥဒ္ဓကုပမရေကူးသမဝါရေမျောသမနဲ့အလန်းတူကြကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣမေတ္တတဤ9ယောက်တို့ပါပေသည်ချက်သားတို့ရေထဲမှာတောင်ကြချောင်းရင်းနဲ့အတူတူမျောလာတာ9ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘေးသားရေဘယ်နှယောက်တည်းလဲတရားတပိဘေကွေနတိပဝတေယဩဟာရိနိဒုရင်္ဂမတိကသောတာဘေကဝေယဟံတော်မြတ်ဥရှိသားတို့တရားထပိငါဘုရားဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုရင်ပဝတေယတောင်ပေါ်မှာတဟုန်တို့ရှင်းရှင်းဖြစ်လာသောဒီကတော့တရေစီလဲတန်လာပြီတော့တဲ့ဝါဇူဝါကောင်တောင်ပေါ်ကတခုံတို့တခါတဲ့ရေစီနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတဲ့ဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှနီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးစီးလာတာအဝေးကြီးမိုင်မောင်းများစွာဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှဩဟာရီနီးဒိုင်မျောတဲ့ဝါအမိုက်တရိုက်များကိုဆောင်ယူပြီးတော့လာတဲ့နရီမြေကြီးတစ်စင်းဒီဝါမြေကြီးဒီအထည်ရှိပါပေ၏အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါလာတာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဣဒာဘေခွေအေကိသောပုဂ္ဂလောတကိန်နိမုတ်ကိုနိမုတ်ကိုဝဟောတိတဲ့နမတေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောပြီးရှင်းသားတို့စချီတဲ့ကတောင်ပေါ်ကနေဒလိမ့်ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့တေကောတုံးတွေကောဝါတွေကောအမိုက်တွေကောတရိုက်တွေကောအဲ့ဓာတွေနဲ့အတူတူမျောလာတာမြုပ်မျောဘာတယ်လဲဘေးသားရေပေါ်မျောမို့မြုပ်ပြီးတော့မျောနေတာဣဒာဘေခွေဧကိသောပုဂ္ဂလောတကိဏိမုခောနိမုခောဝါဟောတိစချီတဲ့ကပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးတောင်ကြရင်နဲ့အတူတူတဟုန်တို့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတာစချီတဲ့ကမြုပ်ပြီးတော့မျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရှိတယ်တဲ့နောက်တကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအုံမုတ်စိတ်တော်နိမုတ်စတိရှင်သားတို့နောက်တယောက်ကတော့ဒုတိယလူကတော့မျောနေရကနေပြီးတော့မြုံမျောမျောနေရကနေပြီးတော့ဘွားကနေဆိုကုသကံထောင်းမလို့ရေဘောကိုတစ်ချိန်ပေါ်တက်လာတဲ့တဲ့ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တစ်ချိန်တော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တကအုံမှုစိတ်တော်ထီတော်ဟောတိနံပါတ်3တယောက်ကြတော့မျောလာတယ်မြုံမျောမျောလာတယ်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးဒီနောက်မှာ तू ကစဉ်းစားတယ်ပြန်မြုပ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမမြုပ်သွားအောင်ကကြိုးစားမှပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ကိုယ် तू ယက်တီနိုင်အောင်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလက်ကလေးနဲ့ရှေ့ကလည်းတခါတော့ဘွန်းဘွန်းဘွန်းဘွန်းနဲ့လက်ပြကူခြေတော့ကလည်းပဲခတ်တော့ကြခြေကုန်းလက်ပန်းကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုလေးလည်းဖော်ထားအောင်မှာလုပ်ငန်း3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲရှေ့ကလက်ကလည်းပဲရက်တယ်နောက်ကခြေတော့ကလည်းခတ်တယ်ကိုလည်းမြုံမသွားအောင်ဖော်ထားတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရသွားပြီပြည်သားရဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီ3ယောက်ရှိသွားပြီနောက်တကဣဒာဘေခွေဧကိသောအုံမုံစိတ်တော်ဝိပတတိဝီလောကိတိနံပါတ်4ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အုံမုံစိတ်တော်ရေပေါ်မှာပေါ်လာပြီးသည်ဖြစ်၍ထတ်တော်သူကိုယ်သူရေမှလည်းမြုပ်မသွားအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ခြေတော်ကလေးနဲ့ခါကိုယ်ကလေးဖော့
အဲ့ဒီလိုမြုပ်မသွားအောင်ရေမတည်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီးသည်ဖြစ်၍ဝိပါဒတိကံဘမရှိပါသလဲလို့တဲ့ဝိပါဒတိကံဘမရှိလေသလဲလို့အဖမ်းမှန်ရှားပွေကြည့်ရှုရင်နေဤဝိလောကေတိသူရှားပွေကြည့်ရှုတဲ့အတိုင်းကံကိုမြင်သွားတယ်

နမတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်မျောပါတယ်လေအေးမြုပ်လဲမြုပ်နေတယ်မျောလဲမျောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်တခါနမတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကကံကောင်းထောက်မှလို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကြည့်

မနေ့ရောက်ရသွားတယ်အဲတစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့သူကိုယ်သူယက်တီအောင်မနေနိုင်ပဲနဲ့ပြန်မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နောက်တခါနမသုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေးသားရင်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတဲ့ဘွားကနေပြန်မြုပ်မသွားဘူးလက်တွေချီးနေတဲ့ရဲ့ကိုဖောတဲ့လုပ်ငန်း

ဘယ်နှစ်ယောက်ရသွားပြီနောက်တကနမလေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဣဒာပေခွေဣကိသောအုံမုတ်စိတ်တဝါဝိပါတတိဝီလောကတိလက်နဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်ခါကိုယ်လဲဖော့ဓာရီမကဘူးဘယ်ကိုကူးသွားရမလို့ဆိုပြီးတော့ကန်းနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲငါနေတဲ့နေရာနဲ့ငါကူးနေတဲ့နေရာနဲ့ကန်းနဲ့နီးနီးလေးလားအဝေးကြီးလားဆိုပြီးတော့ကန်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲကန်းမော်ရောက်မှဘေးကင်းမယ်ကန်းကိုရှာတာကန်းကိုရှာလို့မြင်သွားပြီအိုးဟိုမှာဝါနှစ်ပြန်သုံးပြန်မယ်ဝေးတော့တယ်ကန်းကိုတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဆိုပါမင်း

ရှာတော့ကမ်းမြင်သွားရောဒါကနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကမ်းကိုမြင်သွားပြီးတော့အုံမုတ်စိတ်တော်ပတ္တသတိဝိတရတိကမ်းကိုမြင်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကမ်းရှင်ရာကိုကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတဲ့၅ယောက်မြောက်သွားပြီဘယ်နှယောက်

နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကကန်းကိုမြင်ုံနည်းမြင်ရသေးတာနံပါတ်၅ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ကန်းရှိကိုကူးသွားပြီတဲ့နောက်တကပရိသတ်တေနောက်တယောက်ကတော့ကန်းမြင်လို့ကူးသွားယုံနေမကပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကန်းကိုမြင်သွားတာကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်နဲ့မြေကြီးနဲ့အောက်ကရေအောက်ကမြေကြီးနဲ့အုံမုတ်စိတ်တော်ပတိကာဓပတ်တော်ဟောတိကန်းကိုမြင်ပြီးကန်းနာရအောင်ကူးသွားလို့မြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကန်းပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးအောက်ကရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့ဆိုတော့ရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဘယ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားလို့မြေကြီးနဲ့ရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအုံမုံစိတ်တော်ပဋိက္ခာဏပတ်တော်ဟောတိတဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

ခြေထောက်မိပြီးတော့လက်တို့ဘာလို့ရက်เสียမလို့တော့အေးဆေးဆေးနဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့အမောဖြင်းရင်နဲ့ကူးသွားကူးသွားကူးသွားကူးသွားရင်းနဲ့ကံခြေကိုရောက်သွားပြီနောက်တခါဒီကန္နာမှာရက်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ဘယ်ကိုတက်ရအောင်လဲအေးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ကုန်းမော်

ဧသယေဘယ်နှယောက်လဲအလုံးခုနှစ်ယောက်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမညာပေးတော်မူတဲ့ဥပမာဒီတိုင်းပဲရှင်သားတို့တဲ့ဒီဥပမာလိုပဲ32ဘုံသာကျင်လီတွာလာနေကြတဲ့လူနာပြမှာတတ္တဝါတွေဟာသန္တရာဒီဥသောရေရင်ညောကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါတော်နေကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်အကိုဆုံးဖြာအဲ့တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောမယ်မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုဣဒံဘိခွေဧကေသောပုဂ္ဂလောတမနာကတောဟောတိဧကန္တကာလကေအကုတလေဟိဓမ္မေတမနာကတောဧကန္တဒုစရိတေဟိချက်သားတို့တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးစချီတဲ့ကလွတ်တဲ့ကတခါတည်းမြုပ်ဆဲလာတာအကုသို့နဲ့ဘာနဲ့လဲပိတယေအကုသို့ဟာကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်ကုသို့ဟာထောပအိုးနဲ့တူတယ်ကြောက်ခဲအိုးနဲ့ထောပအိုးအိုးကြီးခွဲချလိုက်တာပရိသတ်ကြီးကြောက်ခဲတွေကအိုးချမ်းွယ်တွေကအောက်ကိုမြုပ်မသွားဘူးလားထောပါအိုးကြီးခွဲလိုက်စမ်းအိုးခွဲတွေတောင်အောက်မြုပ်သွားမယ်ထောပါတေးကအပေါ်ရေပေါ်မှာစီပြီးတော့ဝေ့ပြီးတော့မနေဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကထောပါအိုးနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်တဲ့စချီတဲ့ကအကုသိုလ်ကံနေနဲ့မြုပ်ဆင်းသွားတာပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးတဲ့ဘသူတွေတို့ဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသူအပယ်လေးဘုံသားတွေငရဲတွေတလိမ့်ဆန်းတွေပိတ်သားတွေအသူရကဲတွေအဲ့ဒါမြုပ်မျောအဲ့ဒါပါတယ်လေငရဲသူငရဲသားတလိမ့်ဆန်းပိတ်သားသူရကဲကဲဘုန်းကြီးတို့တလိမ့်ဆန်းတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိသလားမရှိသလားတလိမ့်ဆန်းဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားအကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားစချီတဲ့ကဧကေသောပုဂ္ဂလောသမဏကတောဟောတိဧကန္နကာလကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိအကုသို့တရားတွေကြောင့်မြုပ်သွားတာကုသို့ကောင်းမှုမှလုတ်ခဲမရှိတော့ဘူးတဲ့မြုပ်မျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအပင်လေးဘုံသားကိုခေါ်တာသဘောပေါက်သလားဓမ္မေဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါ့တော်ကောင်းလို့မြုပ်မျောစင်ရင်နဲ့မှပါသလားအာမပါဘူးကိုကမြုပ်မျောမပါဘူးကဲတယောက်ဒီတယောက်တော့ကိုမပါဘူးကဲနောက်တယောက်ပြည်သာအောင်သောဣဒံဘိခွေကေသောပုဂ္ဂလောအုံမုံဇတိတာတုတတကုတလေသူဓမ္မေသူခြင်းသားတို့တဲ့အတိတ်ဘဝကကံကောင်းထောင်းမှလို့ဒါနကံနေသီလကံနေတမထကံနေဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့ကံကောင်းလို့ရေဘောကိုတစ်ချိန်ဘဝကနဲ့ပေါ်လာတာဆိုတာလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝကိုရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမြုပ်နေရာကနေပြီးတော့ပေါ်လာတာဘာဖြစ်နေရာကပေါ်လာတာမြုပ်နေရာနေဘဝကနဲ့ကုသိုလ်ကံထောက်မှပြီးတော့ပေါ်တက်လာတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်တဲ့လဲအေးပြန်မြုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘသူတွေတော့ဆိုရင်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးယက်တီအောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်မြုပ်မသွားအောင်နေမျောရင်မျောပေစီအောင်တော့မြုပ်မသွားဖို့အရေးကြီးတာဘောဘူးဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ခက်ပြန်မြုပ်ကြသွားတာမြုပ်မျောပြန်ဖြစ်သွားတာဒီမေဝေဝေသွားမကြည့်ပါနဲ့ဒေဝတာတို့အဇာတတာတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒေဝတာဆိုတာလည်းပဲဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်တာပဲအဇာတတာဆိုတာလည်းပဲမိမိတရာမင်းကြီးရဲ့သားပဲဘယ်မဲ့လဲကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်မှလို့အဇာတတာရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဒေဝတာကဘုန်းကြီးယဟန်သံဃာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတာဘဝကနေကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာလောက်ပါလားကုသိုလ်ကောင်းဘူးမလို့ဘူးအဖေ့သတ်တယ်ဟိုကဟိုတယောက်ကလည်းဘုရားသွားပြီးတော့စော်ကပုံကံဘုရားတေချောင်းကျန်ဟောမြုပ်ဆင်းသွားလိုက်တာဟောအဝေကြီးငရဲရောက်သွားတော့တခါလေတကြိမ်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာကုသိုလ်တရားနဲ့ထိန်းနာမလားအောင်မိတယ်မထိန်းနာပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲအကုသိုလ်ကပါလေကြောက်ခဲကသေးသေးလေးလည်းမြုပ်တာပဲကြီးကြီးလည်းမြုပ်တာပဲမြုပ်သလားမမြုပ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေတိုက်နာမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရှင်ဒေဝတ္တတို့အဇာတတတို့ကိုကြည်လိုက်ပါကံကောင်းထောက်မှလို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြုပ်မသွားအောင်ယက်တီပြီးတော့နေနိုင်အောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အကုသိုလ်လှုပ်တင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောက်ခဲအိုးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်တာဟိုးအဝေးစီငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံနေရတယ်တဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်တာပါသလားဒါလည်းမပါပြန်ဘူးလားကတဏီရတော့ပါမှာပါ9ယောက်ထဲ1ယောက်ကတော့ပါမှာပါတ
ကဲဒီကနေ80သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုပြေတတ်တယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတာတုတတ္တကုသလေတုဓမ္မေတုတာတုတိတိတာတုခိရိတာတုဝတ္တပံတာတုဝိရိယံတာတုပညာတာတုဒါနံတာတုသီလံတာတုဘာဝနံဟောလာပြီဘွားကနေပေါ်လာတော့သူစဉ်းစားတယ်ပေါ်လာရင်ကနေပြီးတော့ပြန်မြုပ်မှာပဲငါဒီတိတ်လုံနေပြန်မြုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကိုင်းမမြုပ်သွားရအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးမှခြေထောက်ကလေးနဲ့ခတ်ပေးမှကိုလေးလည်းဖော်ထားမှလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ရက်နေုံနဲ့ရှေကုံလက်ပန်းကြသွားရင်ပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်တို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါနလက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးတဲ့ဘာနဲ့ရက်ကဒါနဆိုတာအလှူပေးတာမို့လားအလှူပေးတယ်ဆိုတာလက်နဲ့ပေးရတာဘာနဲ့ပေးရတာလဲအခုသံဃာတွေဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တယ်ဘာနဲ့ကတ်လဲလက်နဲ့ကတ်ရတာလက်နဲ့ဖက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကတ်ရတာမို့လားကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုတွေသံဃာတွေလှူခြင်းဘာနဲ့လှူလက်နဲ့ဖက်နဲ့ရိုရိုတေတေသက်ကိစ္စဒါနမလှူရဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဟတ်ထောဟောတိဒါနဟာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လေအေကိုစားမယ်တဲ့ကသူများကိုပေးကြွေကိုဝတ်မယ်တဲ့ကသူမကိုသူများကိုပေးဖို့ပါကိုနေမယ်တဲ့ကသူများနေဖို့ဆောက်ပေးပါအဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုတွေပေးတတ်တယ်မြုပ်မသွန်းအောင်လို့ရက်နေတာဘာမသွန်းအောင်လို့ရက်နေတာမြုပ်မသွန်းအောင်လို့လက်ကလေးနဲ့ရက်နေတာတစ်ချိန်ပေါ်လာတာလူပြီးကိုကံကောင်းထောင်းမှလို့ရောက်လာတာဟိုလက်ရည်ုံနဲ့မပြီးဘူးခြေထောက်ကလည်းခန့်သေးတယ်ခြေထောက်ကလည်းဘာလို့อ่ะခြေထောက်ကတာသီလခြေထောက်ဟာသီလခြေထောက်ဟာပါလေသီလဟာခြေထောက်နဲ့မတူဘူးလားအေးသီလဟာခြေထောက်နဲ့တူတယ်ခြေထောက်ကလည်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ခတ်ပေးရတယ်ကိုချင်းသီလကောက်အောင်နေရတယ်ခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုပ်တရင်သီလစောက်တီးရတယ်အခုလို့ဆဲအေးခုနှစ်ရက်တရားစကားမှာတို့ယောဂီတွေမနေ့ကညတရားစဝင်တဲ့အချိန်ကစလို့ရှင်းပါသီလမနပါသီလလဲအာသီလခြေထောက်နဲ့လည်းခတ်ပေးဒါနနဲ့သီလဟာကံပဲခြေကုံးလက်ပန်းကြရင်မြုပ်သွားမယ်ခြေကုံးလက်ပန်းကြရင်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်မြုပ်သွားမယ်ဘာဝနာညံလို့ခေါ်တဲ့ကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလဲလုပ်ရသေးတယ်အလုတ်က3မျိုးလုပ်ရတာဘယ်နှမျိုးလုပ်ရလဲ2မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးရသလားဒါနကံပဲပမာဏလေးအောင်ပြောမယ်အတရင်ကြောမှာမိဘုံညာနေမလို့ဘူးလားမိုင်းနဲ့လွတ်တာဘာနဲ့လွတ်တာလဲမိုင်းရှင်ကိုရင်မိဘုံမြန်ကြီးကြာတာမကြဘူးလားခြေကုံလက်ပန်းကြာရင်မြုပ်သွားမယ်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်အောက်ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်ပြမပြမတဝဲဝဲဝတ်ဆက်ခြင်းမှာတမြုပ်မြုပ်ဆိုတာရှိသားပဲနတ်ပြည်ကနေသိပြီးတော့ငရဲဆင်းသွားတဲ့နတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ထားလိုက်တော့ဒါတွေပြောနေဒုပိသာသီပိသာကြီးရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါနတွေလို့ဖရာတွေတဲကြောင်းလေးဆောက်ရန်တွေကရှင်နေပြုလက်နဲ့ရက်ပြီးအခါကြီးကျင်းကြီးဥပုသ်သတင်းသီလာလည်းငါမမဆောက်ပြီး

နေနဲ့သဘောပေါက်သလားကိုဖော့ရတယ်ဘာလို့ရလဲခြေကုံလည်းမမကြခင်ကိုလေးလည်းဖော့တာကိုဖော့တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုပြောတာဒါနနဲ့သီလကကံဒါနနဲ့သီလကဝိပဿနာကဉာဏ်ဘာလဲလဲ

ဿနာဉာဏ်ဆိုတာယောဂီတို့ကဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေဆိုတာကိုဖော့နေတာမလုပ်နေတာလေအေးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တရားသွားထုတ်နေတဲ့တုန်းဆိုရင်မမြုပ်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲမမြုပ်ချင်ဒါနလက်နဲ့လက်ခတ်ပြီးသီလ6လောက်လေးနဲ့လည်းပဲရက်ပြီးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ဟုတ်ပြီလားအမနဲ့ကြနိုရင်ယောဂီထထထတို့ကိုဖို့ကြအောင်ဆိုကိုဖို့ကြအောင်ဆိုဖောက်လို့မရအောင်ငါကိုကြီးလေးနေတယ်ငါကိုကြီးလေးနေငါသာဆောင်ဆုံးပြီးပြန်ကိုရင်အဲ့ဒါဆောင်ဆွဲထုတ်လာထယောဂီကိုသွားဖောက်ကြတို့ကိုသွားဖောက်ကြဆိုမဟုတ်ချင်ပါဘူးမြုပ်ချင်လဲမြုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေမြုပ်ချင်လဲမြုပ်ဆိုရင်တော့လေကိုဖို့ရမယ်မလုပ်ရမလဲမနေ့၄နိုင်ထိုးနိုးတာစောသေးလားစောသေးတယ်၄နိုင်ခွဲမှနိုးမယ်လေးဘယ်လိုလဲလေးနိုင်ခွဲဆိုရင်လည်းငါးနိုင်မှနိုးထူပါအောင်ငါးနိုင်ခွဲမှတခါတည်းနိုးနေလို့တန်းနေစားအဆင့်ကိုပြေးလို့အဲ့ဒါကိုဖောတဲ့လုပ်ငန်းလာလို့တာဘာဖောတဲ့လုပ်ငန်းလဲအေးတကယ်အထုတ်ကြည့်ပြေးတန်းတရေတကယ်ညံရင်းလာတဲ့ခါမှလေပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှအိုးခန္ဓာကိုယ်ကတခါတည်းပေါ့ပတ်တက်လက်ပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့များမထီဘူးလို့တောင်ထင်ရတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကညံရင်းလာရင်ဒီခွန်ရက်နဲ့တော့အဲ့လောက်မရင်ဘူး14ငါးရအထုတ်လို့ညံတကယ်ရင်းလာရင်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းချောင်းရင်းနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကြမ်းတဲ့မှာထိမှထိပါမလားထိမှထိပါမလားလို့တခါတခါတခါတည်းဂုံးလေးကြီးတွေထဲမှာတိမ်တိုက်တွေရတဲ့မှာသွားနေရတယ်လို့ဒီလိုကြီးကိုထင်ရတာတခါတည်းပီတိတွေသိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုကပော့ရှုပ်ပြီးတော့ဒီဖက်ရွက်လေးလုံးကိုဖြစ်နေတာတခါတည်းကိုဖော့ထားတာဟုတ်ဘာလုပ်ထားတာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့တို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခုဒီနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းမာတွေဒါနရက်ဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရက်ဟဲ့သီလ6လောက်နဲ့လည်းခတ်ဟဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်တဲ့လက်နဲ့ရက်6လောက်နဲ့ခတ်နေရုံနဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကျသွားရင်စကားကိုကခြေကုံလက်ပန်းတယ်ဗါတဲ့လည်းပြောကြည့်ဟမ်ဘလောက်ကြာကြာခနိုင်မှလဲခြေကုံလက်ပန်းတော်ကြာကြာမှာပဲဆိုတော့ကိုပါဖို့သုံးမျိုးလောက်ရတာဘယ်နှမျိုးလောက်ရလဲအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလုံးတဲ့ပုံကရတ္တီနိုင်တယ်မျောတော့မျောနေတယ်အမျောရတ္တာယဟန္တာဖြစ်မှအမျောရတ္တယ်တန္တရာရင်ရောကြီးတဲ့မှာဘာဖြစ်မှအမျောရတ္တယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မျောနေမှာပဲမို့လားလို့မျောရင်မျောပဲစီမမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်ပြောမယ်ပရိသတ်မျောခြင်းရင်မျောခြင်းရင်မျောပေးတယ်ဘာမှဘာပြစ်မို့ရေးကြီးတယ်အကံကောင်းလို့တို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်မို့လားပြန်မြုပ်မသွားအောင်ရေးကြီးတယ်မျောတာကတော့မျောအောင်ပါပဲမျောတာကတော့မျောအောင်ပါပဲတန်တရာရေးခြင်းညောတမျောတယ်မျောတယ်မောင်းတွန်းနေတာမျောနေတာတန်တရာရေးညောကြီးရမြတ်စွာဘုရားတော်မှာလေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်မျောလာတာပါရမီဖြစ်ရကာလကလေးသိင်ခြင်းကဘာတသိင်ကြတယ်အလောင်းတော်ကြီးများတော်ကဒီလောက်တန်တရာကြီးရေးမျောရတာနောက်ဆုံးဘုရားကြမှာဘုရားပြည့်ရောပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့အမျောရတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရရနေတာလားမျောနေတာမျောပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားလူလောကနတ်လောကမြမလောကကိုရောက်နေတဲ့သုကတိဗုဒ္ဓနာကိုရောက်နေတဲ့တတ္တဝအမှန်တည်းမြတ်လူနတ်မြမတတ္တဝအလုံးတို့ဟာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဘွားကနေလူပြည်လူလောကကိုပေါ်လာရဲ့တန်းနဲ့ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ယက်တီမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမြုပ်သွားရင်ပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အခုမမြုပ်သေးဘူးဟုတ်လားပြည်သားရဲ့

ဘုံမဟဲ့နေဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာမေတ္တာရေးပါကြောက်လုံနေရတာတော့ဆိုမမြုပ်သွားအောင်ဘာကြောက်လုံလဲမြုပ်သွားရင်မလွယ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေးဒါကြောင့်မမြုပ်သွားအောင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုကြိုးစားတဲ့မြုပ်သွားရင်ပြန်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပြောနေတယ်ခလားပရိသတ်ရေးเออไอ้นี่တော့ตันตระเยยญောนี่มาญောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးရက်တယ်ဆိုတာယဟန္နာတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓသောတာပန်တို့မျောတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်က तू ကဘယ်နှဘဝမျောခုနှစ်ဘဝမျောမှာဘယ်နှဘဝမျောမလဲเออ तू ကတော့ဘဝကန့်တတ်ချက်ရသွားပြီလူပြည်နတ်ပြည်ဒီအားပဲသွားမယ် तू ကခုနှစ်ဘဝမျောမယ်ဟိုဝိသာကတော့အနာတော်ဘိန်တို့ဒါသောတာပန်ကြီးတွေနတ်ပြည်မှာမျောနေတာနတ်ပြည်လည်းตันตระတန်းမှာပါတာပဲ31ဘုံကตันตระเยยญောပဲပြမ20နတ်ပြည်6တန်းလူပြည်အပဲလေးဘုံဒါ31ဘုံ31ဘုံကအကုန်မျောနေတာဝိသာကတို့အနာတပိန်တို့မျောတာကဘိန်းတို့ပြေးတတ်ရေသူတို့ကတော်သေးတယ်မျောပေမဲ့လို့သူတို့ကအမျောကန့်တတ်ချက်ရှိပြီခုနှစ်ဘုံကပဲမျောတော့မယ်ဘယ်နှဘဝမျောမလဲခုနှစ်ဘဝမျောပြီတာနဲ့သူတို့ကသက္ကရငါအနာဂယန္တအကုန်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှအမျောရတော့မှသူတို့ကဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီလိုဘဝကန့်တတ်ချက်ကိုမရသေးဘူးမြုပ်မသွားအောင်ကိုမနှဲကိုတခါနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မဟာမဟာမဟာမနဲ့၄နိုင်ထူတာနဲ့မဟာစုံစားပြီးတရားနာဟာမဟာခြင်းချလျှောက်ဟာမဟာကိုကိုကိုအာပေးတာငါမြုပ်မသွားအောင်လုပ်နေတာငါမြုပ်သွားရင်ဘယ်သူမှငါလာမဆဲဘူးဆဲပါမလားပရိသတ်မဆဲဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရယောက်ဖတော်တာပဲလောကဥပမာဆိုဓမ္မကိုယောက်ဖထောင်နေကြနေတာပဲအချုပ်ထောင်နေကြနေတာလိုက်ပတ်စံနဲ့ဗာနဲ့လိုက်မှာပေါ့ညမမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရတယ်အခုဒေဝရငရဲထောင်ကြီးထဲမှာကြနေတာဘုရားလည်းဆင်းမကယ်ဘူးကယ်သလားဘုရားသားရေဩယသောတရားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ဖကြီးငါဆင်းကယ်မယ်လို့များမထင်နဲ့ကယ်လို့လည်းမရဘူးရပါမလားဒါကြောင့်လူဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုယ်တောင်းဝင်ယူရတယ်သူများတောင်းဝင်ယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မျောခြင်းမျောပေးသည်မျောတာကိုလက်ခံသေးတယ်ပရိသတ်မြုပ်မသွားအောင်ကကိုယ့်အကူအဲ့ဒါရက်တီထားကြလက်လေးလေးလေးတခါတည်းရက်ပြီးခြေတော်ကလည်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ခပ်ပြီးရနိုင်သမျှပြေးလူလိုက်ရနိုင်သမျှဥပုံလေးပြေးဆောင်လိုက်ရနိုင်သမျှတရားလေးပြေးမှလိုက်ဒီဥစ္စာကမလုံလို့ကိုမရဘူးဒီဥစ္စာမလုံကြည့်ပါလားမလုံမြုပ်သွားမှာပေါ့မြုပ်သွားပြီဆိုပြန်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးကံကောင်းလို့ပေါ်လာတာပြန်မြုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူများတေသသူပစ္စည်းကိုသူသားမယားဆောကဆဲဆိုတိုင်းတော်စကားကြံ့ကြံ့တန်တန်နေပြောအရက်သေးတာတောက်စားမူယူရိုက်နေဟာလုံနေတာတွေအများကြီးကိုဘဝကိုမတနာဘူးလားမသိဘူးဒီသားပြန်မြုပ်တော့မယ်ဒီပုံကိုယ်တွေမကြဘူးအဲ့ဒါမြုပ်ပြီဆိုပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဘဝအများစွာတန်တနာကိုမပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အခုဘဝလေးပဲကြည်သန်းရနေတဲ့ဘဝလေးမျောပုံလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောအောင်မြင်အောင်လို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏလေးမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာလဲပြောကြည့်စမ်းဇာတိဆိုတာကအမိဝမ်းကောင်းမှာပရိသန်နေတည်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားကိုလာဆယ်လာအမိပိုက်ထဲမှာနေတာအဲ့ဒါဇာတိဇာတိကနေမွေးဖွားလာတော့တည်နေတည်နေမျောပုံမျောပုံဇာတိကနေမွေးဖွားလာတာမျောတာဇာတိကနေဇရာကိုရောက်လာဘယ်ကိုရောက်လာလဲဇရာကနေပြီးတော့မျောသွားတာဗျာတိကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဗျာတိဆိုတာနာတာဗျာတိဆိုတာဘာလဲမျောတယ်ဆိုတာမျောတယ်ဆိုတာဆန်တက်တာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားအေးလေဆန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာကိုရောက်တာဇရာကနေဇာတိကိုပြန်လိုက်အကုန်လုံးပြန်ငယ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအခုသာငယ်တာလားကြီးသွားတာလားအသက်တွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲရှေ့တိုးသွားတာမျောသွားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဇာတိကနေပြီးတော့မျောလာတာဇရာရောက်ဇရာကနေပြီးတော့မျောလာတာဘလောက်လဲအသက်50 60 80 80 90ဘာဖြစ်လာလဲခါနာလဲဒူနာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောဗျာတိရောက်သွားဗျာတိကနေပြီးတော့မျောတာဟိုမရဏရောက်ရောဘယ်ရောက်ရောလဲဒါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဇာတိရယ်ဇရာရယ်ဗျာတိရယ်မရဏရယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာတို့ယောဂီတွေကကဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲဟမ်ဟမ်ဟမ်သုံးမျိုးရောက်နေပြီတမျိုးပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုနောက်ကယောဂီတွေကမဖြစ်ဘူးသူတို့ကလေးမျိုးလုံးရောက်ချင်တယ်လမ်းမသိဘူးလေးမျိုးလုံးမရောက်နဲ့ဩမရဏဆိုတာသေတာမရဏဆိုတာဘာလဲမရဏဆိုတာသေတာသုံးမျိုးရောက်နေပြီဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲရှစ်တမျိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမရဏရှိမျောသွားရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒါမျောတော့ပက်လက်မျောတာဘယ်လိုမျောတာလဲလူသေးတာမောက်ကုန်သေးလားပက်လက်သေးလားသူကသူဘယ်လိုသေးသေးချတဲ့အခါပက်လက်ပဲချတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခောင်းထဲထဲပက်လက်ကြီးကျိုးတွေလက်တွေရှိတွေတော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလဲသွားပြီးတော့မြုပ်ပလက်ကောတင်းချန်ကောမှာအဲ့ဒါမျောတာဇ
ဓာတိကနေမျောလိုက်တာဟိုမရဏရောက်သွားတာဘယ်ရောက်သွားတာလဲဘဝများစွာတန်တနာကိုမကြည့်နဲ့ပြည့်တယ်အခုဘဝကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုက်စမ်းမှာတရက်ကုန်ပြန်ငါယုံနံသေရန်တရက်မျောပြန်ပြီ

နည်းနည်းပါးပါးလေးလေးဆိုခိုင်းအောင်မရမယ်မဟုတ်လို့ချင်းယောဂီတွေပိုက်ထက်တော့ကြအစာမကြီးမှကြောက်လို့ဒါတော့အေးနေတယ်ငါရေခဲမုတ်တွေကုံမကုံမမလားမသိဘူးလို့အောင်းမိတယ်ကုံတာပဲရေခဲမုတ်အဲ့နည်းနည်းပိုက်ချောင်သွားအောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားမိတယောက်ကလျှောက်တယ်ရှင်မင်းတိတ်ခွေတွေတရားနာတော့ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့လင်္ကာတွေကဗျာတွေကဘုံကြီးက3ခေါက်ဆိုလူတွေက3ခေါက်ဆိုတော့6ခေါက်6ခေါက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလည်းကိုအကြောင်းနဲ့ကိုဆိုခိုင်းရတာဒီတိုင်းဆိုညင်းနေငိုင်းနေတော့ဘာဘုန်းကြီးတရားဟောသွားတယ်ဘာဟောလဲဘာလို့ဟောမလို့မသိတရားတာပြီးသွားတယ်မကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်နဲ့မြုပ်တာတွေရောမျောတာတွေရောပေါ်တာတွေရောဘာဒီမှလည်းမသိဖြစ်ကြောင်းတော့မှအဆောင်ရောက်တော့မှယောဂီဘာတရားဟောလဲမသိဘူးတပည့်တော်လည်းမြုပ်နေမျောတာပဲကြားတာပဲဟမ်ဒီလိုဖြစ်မှကြောက်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကဗျာလင်္ကာလေးတွေသလိုချင်းအဲ့ဒါဆူဆူခိုင်းတာအဲ့အခုတော့အခုမှဆူခိုင်းတာပါခုနကတိုင်မေးရုံနဲ့တိုင်မေးတာကိုကွာကိုဆူဆိုတော့အဲ့ဒါမျောတာပြေးတိုင်တစ်နှစ်တဲ့တစ်နှစ်ကိုယ့်ရုပ်ကတူသေးလားမတူတော့ဘူးတပြေးပြေးနဲ့မျောသွားတာဟိုမရဏထီမျောအောင်မှာဘယ်ထိအောင်မျောအောင်မှာလဲအဲ့ဒီမရဏကနေဆက်မျောတော့ဇာတိနောက်အမိပိုက်တဲ့တောင်းဝင်သားပြန်တာပဲအဲ့ဒီကနေတည်းကမျောသွားပြန်တာပဲအခါဇရာဇရာကနေဗျာတိဗျာတိကနေမရဏနောက်ဘဝသေးပြန်ကောသေးပြီးနောက်တစ်ပိုက်တဲ့တောင်းဝင်သားပြန်ကောဟဲ့ဒီလိုနဲ့မျောနေတာဘယ်နဲ့သန္တနာခုချိန်ထိမဆုံးသွားနေတာနင်းနင်းနုံနုံမဟုတ်ဘူးသန္တနာရှည်ကြီးရတဲ့ကြောင့်သန္တနာ

ဘာဖြစ်လို့တန်တလာတဲ့မှာဒီလောက်အကြာကြီးမျောနေတာတော့ဆိုတော့ကိုမဖို့လို့ဘာမဖို့လို့လဲအဲလက်နဲ့ခြေတော့ကတော့ခတ်တယ်ဒါနဟဲ့လှူလိုက်ပြန်ပြီတီလာဟဲ့ဆောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့လုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့ရတာပင်မနာကိုပင်မနာမဖို့မဖို့ဘဲနဲ့နေတော့ဟောကန်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမလိုက်ဘူးကန်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဲ့တော်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသူကိုယ်သူမျောနေတာကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းထောင်းမလို့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်လက်နဲ့လက်ရဲခြေထောက်နဲ့လည်းခါကိုဖွဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရင်းကနေပြီးတော့ကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲသောတာပန်သောဟောတိအဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသံဘောတိပရာယနောကံကိုမြင်သွားတဲ့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်သောသောတာပန်ဖြစ်သူရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ရင်နှခါမြင်ရင်တက္ကရာဂံသုံးခါမြင်အနာဂံလေးခါမြင်ယဟန္တာတို့ကနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှနေမှာဟုသိတယ်နိဗ္ဗာန်ရတာဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးဟုနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနေတာဘာကိုရှာနေတာလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲရှာနေတယ်ကြည်နေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကံဘယ်မှာလဲလို့ရှာတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကမြင်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုဗာမြင်သွားပြီလေနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီတဲ့သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝသောတာပန်ဖြစ်သောရောက်သွားသည်အဝိနိပါဒဓမ္မောဖယောဖယဲဖောက်ဖောက်လွဲ့လွဲ့ကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိသည်ဘရောမှာဖယောဖယဲရုပ်ပြက်ရှင်းပြက်နဲ့မသိရတော့ဘူးတဲ့အဘယ်ငရဲကိုမကြတော့ဘူးတဲ့နိယတောအထက်တက္ကရာကံအနာကယဟနာအထက်မဲ့ဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရတာတက်ကောင်းတာပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျင့်တယ်မှတာယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီတာမှသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တက္ကရာကမဖြစ်ဘူးအနာဂံဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးဖြစ်မဲ့သို့တော့အထုံမှုမှမူတည်ပြီးတော့မြန်ရင်မြန်မဲ့နေရင်နေမဲ့ဒါပဲကြာမယ်မြန်နာနဲ့နေတာပဲကြာမယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်တယ်သွားပြီသောတာပန်ကနေပြီးတော့ပုထုသင်ဘဝကိုအောက်ပြန်လျှော့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအထက်တက်ဖို့ပဲသူကဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပြောတယ်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနိယတောအထက်မဲ့ဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားသည်တံဘောဓိပရာယေနောနိဗ္ဗာနတ္တတရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့အတွက်သေချာပေါင်းကိန်းလေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ဘေကဝါဘုန်းတော်၆ဆူအောင်းလန်

သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စဉ်းစားပြီးဩငါပေါ်မျောလေးမျောနေလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ်မျောလေးမျောနေလို့မဖြစ်သေးဘူးကန်းကိုမြင်အောင်ရှာအောင်မကန်းကိုမြင်အောင်ရှာအောင်မကန်းကိုမြင်အောင်ရှာတော့ပြေတာရေဒီမှာရေမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေပေါ်ဘွားကနေပေါ်လိုက်မျက်လုံးလေးပုတ်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တကြည့်မကြည့်ဘူးလားကန်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲဒီတဲမှာကြာကြံနေအောက်ကငမန်းလာမလားမိချောင်းလာမလားဟိုကခါတဲ့တိုက်လုံးတွေများထိုးဆင်းပြီးတော့ဗိုက်များလာဆောက်မလားခြုံရွယ်တွေနဲ့များညှိနေမလားဒီခြုံတွေထဲမှာအမိုက်တဲ့ကြတဲ့မှာမွေပွေးတွေမြှောက်တွေပါလာမလားဆိုတာဒီတောင်ကျချောင်းရည်ဟာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်များသလားမများဘူးလားဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့တန်တရာကြီးဟာလည်းပဲငရဲနဲ့တူတဲ့ငမန်းပဲလာမလားဟိုပိတ်တာနဲ့တူတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေပဲလာဆွဲမလားဆိုတာဒီလိုပူပြီးတော့ဆိုးရင်ပြီးတော့ကြောင်းကြပြီးတော့နေနေရတာစိတ်မချအောင်ပေါ်မျောလေးမျောနေအောင်နဲ့မင်းနိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကန်းရှာမှပဲလို့ကန်းကိုရှာတာမျက်လုံးနဲ့ရှာသလိုဘုန်းကြီးတို့ပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကန်းတော်ကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာခြင်းရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှာတဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့ရှာเอวิภัตตนาญาณเนี่ยဒီကနေ့ကန်းရှာနေတာဘာလုပ်နေတာလဲနိဗ္ဗာန်တည်းဟိုတော့တောင်ကန်းတော်ကြီးကိုမြင်ရအောင်လို့ဝိပဿနာအလုံးရှာဘယ်မှာလဲခန္ဓာထဲရှာရှာတော့ဝိနေကကြီးဆိုရတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှာဘာမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ဟဲ့မောင်ထွန်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနီးနီးလေးဒီလိုဟောရတာဆတော်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရှာဘာမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ခန္ဓာထဲမှာကြည်ရတာပဲခန္ဓာအိ္ိဆာခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တာအိ္ိဆာဒုက္ခအနတ္တာလက္ခဏာယဉ်ညာသုံးပါးထင်အောင်မြင်အောင်ကြည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည်ယောဂီတို့ကိုတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာကန်းရှာနေတာဘာရှာနေတာမြင်သွားရင်သောတာပန်မြင်သွားရင်ဘာလဲသောတာပန်ဆိုတန်ត្រာထဲမှာမျောခုနှစ်ဘဝပဲမျောတော့မယ်အခုတော့ဘဝတောင်ကန့်တတ်ချက်မရသေးဘူးဘာလို့မျောအောင်မလဲဒီတန်ត្រာခီးကြီးဟာသွားရအောင်မှာအရှိကြီးရှိသေးတာဟုတ်ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြုပ်မသွားရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်နိုင်ကြပါ

ေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသောတာပန်သောသောတာပန်ဖြစ်သောရောက်သွားသည့်အဝိနိပါဒဓမ္မဘယုံဘယေဖောက်ဖောက်လွဲလွဲကြရောက်ခြင်းသဘောမရှိတော်သည်နိယေသောအထက်မဘုတရားတွေကိုရဖို့ရမြဲသွားသည့်သံဘောတိပရာယနောနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့ရအတွေ့သေးချပေါ့ကိမ့်သည်ဖြစ်ပါ၏ဒီလိုဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်

ရေထဲမှာမျောခြင်းမျောပါသေးတော့ပေးတတ်တယ်မမြုပ်သွားဖို့ရည်ကြည်တယ်တတ်နိုင်ရင်တော့ကမ်းပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ကုံပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုမို့လားဒါကြောင့်တရားကောင်းစီလေးပေးထားတဲ့ရေမျောကမ်းတင်ဖြစ်စေခြင်းဘာတရားလဲမျောတာကတော့မျောမှာပဲသို့တော့ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဤဟူသောကံတော်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လုံးနဲ့ရှားပါဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရပေးပါကိုစားမဲ့တဲ့ကခွဲသူများပေးကိုဝတ်မဲ့တဲ့ကခွဲပြီးသူများကိုပေးကိုနေမဲ့တဲ့ကခွဲပြီးတော့သူများနေဖို့ဆောက်ပေးဟောဆွမ်းလူသားတို့သင်္ကန်းလူသားတို့ကျောင်းလူသားတို့ဒါပေးနေတာပဲမဟုတ်လားလို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြောလို့မြုပ်မသွားအောင်တော့ကြိုးစားကြပြီတော့ဟောလားပေးသားရေမြုပ်မသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မျောရင်မျောပါသေးတော့မတတ်နိုင်ဘူးသန္တာကအရှိကြီးသွားရအောင်ပါဆိုတော့မျောရင်မျောပေးသေးမျောကျင်တော့မျောမမြုပ်အောင်တော့တခါတည်းကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရေမျောကန်တင်ကန်းပေါ်ရောက်မှတင်သွားမှကုန်းမုတ်ကိုတက်သွားမှချမ်းသာမယ်တလေတိတ်ချက်တိပြန်မတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းတက်လှမ်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘောကငြိမ့်ချမ်းသွားပြီးရတော်တရားတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဗလာစာကြီးတို့ဥပလုံတို့ခေမာတို့ရာဟုလာတို့ဟိုးအေးကုန်ပြီကိုလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားလို့ကုန်းမုတ်ကိုတက်သွားကုန်ပြီတို့ကတော့တလဲလဲနဲ့သန္တနာကြီးတွေမှာမျောနေတာကန်ကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားသန္တာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှကြိုးစားပြီးတော့မြုပ်မသွားအောင်ကိုဘဝအောက်တန်းကြမသွားအောင်ယက်တီထမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ခဏိဟောသောဥဒ္ဒကုပမသုတ်တံတရားဘေးသားရေနေကုန်းချုပ်ကဗျာတပုတ်ဆိုပြီးတော့သိမ့်လိုက်ကြသောလိုက်ဆိုပါသန္တရာရေပင်ကြီးလိုင်းတွေကြီးလို့အလွန်ကျယ်

ပင်ပယပြပြသာသာတိကယုဆိုရေဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရေမျောကန်းတင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါသည်ဒေသိတော်တို့တကာဓမ္မတွေသိ

ရေတဲ့သွန်ချအမြဝေလိုက်ကြသောအလူရှင်များရေစောက်ခဲကင်ပြီးတော့လောင်းအလုံးယောဂီများကလိုက်ဆိုပေးဝေစီကံကုသိုလ်ရတဲ့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်

368ခုရတောလာသံ9ရက်နေ့ကြရောက်ရာခါသမယ၌ချမ်းမြေရိပ်မြန်၏ပြောင်းတိုက်တွင်၌တရားအလုံးအာထုံ၍နေကြကုန်သော

မွေရာဖြားဖြားတို့ကိုစေတနာသုံးတန်ပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဖရာထိုမတပါအရှင်ဖရာအာတိတ်ခါထက်ခြင်းမင်္ဂလာသမင်ဆင်ញင်ရ၌တိမ်စင်ဌာနလောင်းလူကြပါကုန်၏ရှင်ဖရာဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်တပည့်တော်များသည်ဘုနာတည်ရေးဒုက္ခပေ၏ကိဝေယအမှန်ဤနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်ပါစေသာရှင်မြတ်ဖရာယနေ့ယခုပြုပြုသမျှကုသလဤအဘောဘာကကိုအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိခင်ဖခင်တို့အလကဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အလကရေမြေတနည်းအစိုးရမင်းအလကနတ်တို့တနည်းတရားမင်းအလကငရဲတနည်းယမမင်းအလကဤကြောင်းတိုင်း၌စောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောကြောင်းဆောင်နှံ့

ကဘူအောင်ဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အလကယခုဘဝ၌တောဆာ၍ဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့

အမြတ်ကိုရကြကုန်ဤဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်လူမသာဓုသာဓုဟု

ခိုင်အလုံးမဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားဓမ္မများဟောကြားနာကြကြည်ညိုကြရအောင်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပူရဲလှပြီကျော်ရှိရနည်းရန်ကုန်မြို့နမောလံအမတ်82မူကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွား၏အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌လာစဉ်မပြဆင်နွေးခြင်းမှပြုလုပ်ပူဇော်ကြသည့်နိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋိဋ္ဌံဆေရတရားစခန်းပွဲ၏3ရက်မြောက်ရောက်ရှိတဲ့ညနေပိုင်းမှတရားလုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူနေကြသည့်ယံရှင်လူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်ပြင်ပမှတရားလာနာကြကုန်သောအလုံးသောတန်တရဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတဘိုးဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုဥဒိမ့်မှာပန်းစင်ပြီးတော်ဥစဉ်များဉာဏ်မိသည်ဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော်အထူးအဖြင့်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့အားဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်မဲ့တရားကဒေဥစာမဖြစ်ကြစီနေပြောကြည့်ပါဦးဒေဥစာမဖြစ်ကြစီနေလို့အမိပေးထားတဲ့တရားဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော်မဟောကြသေးခင်တရားတော်မနာကြသေးခင်တရားတော်ဤပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အစိမ့်တရားဂုံပေါင်းခတဲ့သုံးလောကထွတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိဦးစွာရှိခိုးကြမေအာလုံးလက်အုပ်ကိုစီပြင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်မှာအရဟံစတဲ့ဂုံလေးတွေထင်မြင်လာအောင်အာယုံယူပြီးတော့ညီညာဖြပြဝစီပနာမဖြင့်နမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးကြစုနမောတတ္တဘဂဝတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတုအရဟတော

0: တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပြီးသည့်ဖြစ်ပါသောကြောင့်မိမိတို့၏ကျမ်းမာရေးကိုပူဇော်ပေးသည့်အနေအားဖြင့်မြတ်တာသက်တာသည်ချမ်းသာသည်အရိယာဘုံများဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုယူသည်လေးစားစွာဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာပင်နှင့်မှတ်မှတ်သားသားနာကြားတော်မူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့နတ်မောက်လံအမတ်80နှင့်မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွား၏အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌လာစဉ်မပြတ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ပူဇော်ကြသည့်နိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋ္ဌိဌာန်ဆယ်ရက်တရားစခန်းဝေ၏၃ရက်မြောက်ရောက်ရှိတဲ့ညနေပိုင်းမှာတရားဝရှိခင်လေးစားမြတ်တို့တန်ဖိုးထား၍တရားနှင့်မွေ့လျော်တရားနှင့်ပျော်ပိုက်တော်မူနေကြသည့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာရှင်မြညာမိသည်မြဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်အသိဉာဏ်ပေးမဲ့တရားကဘာတရားတဲ့သေတေဥစာမဖြစ်ကြစီနေအဲ့တော့ဒေဥစာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ကြတုံးလို့မေးရင်တော့အလုံးနားလေအောင်လွယ်လွယ်မှတ်ရင်မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သည်သေတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားယီအလုံးပြောကြည့်ပါမေ့နေနေပြီးတော့ဘာသည်သေးတာတဲ့အလုံးပြောနေတော့လဲဘလူနေလဲပြောပါတရားဟူမေ့တာလားတရားဟူမေ့တာတရားမေ့နေမှတော့ तू မတရားနဲ့မွေ့နေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယီအဲ့တော့တရားမေ့နေတဲ့လူကနေတဲ့အခါမှာတရားမေ့နေရင်သေတော့လည်းပဲတရားမေ့ပြီးသေရမှာပေါ့မတရားနဲ့သေမှာပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်မတရားနဲ့သေမှတော့ဘာသာဖြစ်ဖို့များအဲဒါကြောင့်လူရင်းအချုပ်ကလေးကတော့မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်မယ်ပြောရပါမလားလောက်ပေါင်းကြီးညာညာလေးမေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေးတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်မယ်။ဒါဖြင့်ဒေဥစာဘယ်လိုပုံကူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီပေါ့။မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေးတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်မှာတဲ့။ဘာမေ့တာလဲမေ့ရင်တရားတွေမေ့။ပြောပါပြောပါဘာတွေမေ့တာ။တရားမေ့နေမှတော့ဒီပုံကူတွေဟာတရားနဲ့မွေ့နေတာလားမတရားနဲ့မွေ့နေတာလား။အေးဘောဗျာမတရားနဲ့မွေးနေပါတော့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒေဥစာမဖြစ်ရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်လားအေးအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကုရုမြတ်ကြီးကလောကကြီးကိုသူတော်ကောင်းတွေစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤတောင်မှမှာသွားတဲ့ဇာကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအေးဟန္တာဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္တယာမိဟောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနသံပါတိထာတဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးဟာအပ္ပမဒိနသံပါတိထအလုံးပြောပါဗါရဲလေးအပ္ပမဒိနသံပါတိထဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤတောင်မှလောကကြီးစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာသွားတဲ့လူရင်းအချုပ်စကားလေးဟာအပ္ပမဒိနသံပါတိထမြန်မာလူပြောတော့မမေ့ကြနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာတောင်မှစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာသွားရတာလေမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားဘာကြောင့်မှာရတာလဲလို့မေးရင်ဘာသာရီဖြစ်မှာဆိုလို့အေးမမေ့ကြနဲ့လို့ဘုရားမှာသွားတာဟာဘာသာရီမဖြစ်စီခြင်းလို့အေးဘောအဲ့ဒါမိနေနေပြီးတော့မိသေးသေးဒေဥစာဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကဒေဥစာမဖြစ်ကြစီဘို့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတောင်မှမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဇာကားလေးအရေးတကြီးမှားသွားတယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှားသွားတဲ့ဇာကားဆိုတော့ဒီဇာကားဟာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လို့လေအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားဘလို့မှားသွားလဲမမေ့ကြနဲ့မြန်မာလူသားပြောပါဗါတဲ့လေမမေ့ကြနဲ့ အင်းဘာဒီမမေ့ရမှာတရားတွေမမေ့ရအေးဘောတရားဓမ္မတွေမမေ့ကြဘူးဟုတ်လားဟိတရားတွေမေ့နေပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမတရားနဲ့ပြောနေလို့တရားတွေမေ့နေတာဒီလိုမလားဟိအဲ့တော့မတရားနဲ့ပြောပြီးတော့နေမယ်မတရားနဲ့ပြောပြီးတော့သေးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲဥစ္စာဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်ဖခင်ကမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤလေးတောင်မှလောကီစိတ်မချလို့မှားသွားတာဟုတ်လားဟိပြောပြောအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့ပြန်ပြောပါအောင်ဘာသာရီဖြစ်မှာစိုးလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မမေ့ကြဘူးမှားသွားတယ်မို့လားကဲနောက်တခုပြောအောင်တဲ့ဥစ္စာဘလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတုံးလို့မေးရင်တရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာတချို့လောကတွေပြောကြတယ်လीတို့ကတရားနာဆိုဝါသနာမပါဘူးလေဟုတ်မလဲတရားအလုပ်အားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတို့ကဝါသနာဒီလိုဘာပြောသားမှာခင်ဗျားတို့ဝိုင်းကူပြီးတော့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကတွေဒီအတန်မျိုးတွေကြားဘူးတယ်မို့လားလို့လို့အဲ့ဒီအတန်မျိုးတွေပြောတာမကြားဘူးလားတို့ကတရားနာဆိုရင်ဝါသနာမပါဘူးလေတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတို့ကဝါသနာမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကြားဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒီတရားနာဝါသနာမပါဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေဟာဘာသာရီလဲစဉ်းစားပါသူတော်ကောင်းတွေတရားဆိုတာဝါသနာပါမှနာရမှာဟုတ်ရဲ့လားစဉ်းစားမဖြစ်မနေနာရမှာမို့လားဦးဇင်းတို့တီဗီတကရောစရာတို့ဤဆုံးမတဲ့အဆုံးမလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးများကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဟေးတရားဆိုတာအားမလို့ရတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝါသနာပါမှလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုံကိုမှန်လို့ရှိရင်ဒီတရားအလုပ်ကမဖြစ်မနေအလုပ်လေးဝါသနာပါမှလို့ရမှာလားမဖြစ်မနေလို့ရမှာအေးမဖြစ်မနေလို့ရမှာတချို့ကလွန်လွန်ကဲကဲတောင်ပြောတာရှိသေးတယ်တို့ကတရားနဲ့ဆိုတဲ့ကိုမတဲ့တာတရားနဲ့မတဲ့တော့သူမတရားနဲ့တဲ့တယ်ပေါ့မတရားနဲ့တဲ့နေမှတော့ဒေဥ္ဇာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟေးအင်းအင်းအင်းတရားနဲ့ကြတော့ဗါတဲ့မတဲ့ဘူးအဲ့လိုလုံလုံကဲကဲပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်ဝါသနာမပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော်သေးမတဲ့ဘူးဆိုတော့ပူဆိုးသွားဟုတ်လားဟေးတရားနဲ့မတဲ့ရင်သူဗာနဲ့တဲ့လူလေးနှစ်မျိုးရှိတာတရားနဲ့မတရားဒီနှစ်မျိုးရှိတာဟိုဟုတ်တယ်မလားဟေးလူတယောက်ဟာတရားနဲ့နေနေမနေဗာနဲ့နေအေးဘောဗျာဒီတွေထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရင်ကောင်းတာနဲ့နေနေမနေပါနဲ့နေအဲစာနဲ့ပေးနေပြောရင်ကုသိုလ်နဲ့နေနေမနေပါနဲ့နေဒါပဲဗောဒီနှမျိုးရှိတာကျန်တာဘာမှမရှိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့တော့တရားနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့သူဘာနဲ့တည့်မတရားနဲ့တည့်တော့မတရားနဲ့နေမတရားနဲ့သိရင်ဘာသာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါပြန်ပြောလိုက်စမ်းတရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူကြီးဘာသာကြီးအမေတို့အတမ်းမကြားတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ကျောင်းအော်စမ်းအဟောဘီဟောဘီတရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေဘာသာဟုတ်ပြီတရားအလုပ်အားထုတ်ဖို့ရန်ဝါသနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေရောဘာသာတွေစဉ်းစားပါတရားဆိုတာဝါသနာပါမှနာရမှာလားမဖြစ်မနေနာမှာတခြားကိုကြောက်ရင်လားဒုက္ခကိုကြောက်ရင်လားဟုတ်တယ်ဒုက္ခကြောက်တဲ့လူမှန်သမျှတရားဟာဝါသနာပါမှနာရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဒီတရားအတိမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါမလားတရားမှမတိတရားမှမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်နိုင်မှာမလားဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာတိမှလဲဟုတ်ပါတယ်ရေးရေးပြောလိုက်စမ်းဘာတိမှလဲပြောပါဘာရှိမှလဲအဲ့ဒါတရားမသိတရားမှမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်နိုင်မှာမလားကြီးဒါဆိုရင်တရားသည်ဝါသနာနဲ့ဆိုင်သလားဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုံကိုမှန်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေမနာရဘူးလားဝါသနာပါမှနာရမှာလားမဖြစ်မနေနာရမှာလားဝါသနာပါမှအာထုဝမှာလားမဖြစ်မနေအာထုဝမှာဝါသနာပါမှသာလုံမယ်ဆိုရင်သေတောင်လုံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကဥပမာလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောကြစုဆိုတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေလောကမှာမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမရှိဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုကဲသဘောတကူသူတော်ကောင်းတွေမီးလောင်ပြီဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဟိမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုကဲသူတော်ကောင်းတွေဘာလောင်နေတဲ့အဲ့မီးလောင်တဲ့အခါမှာငါကမီးငိမ့်တာဝါသနာမပါဘူးဆိုပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေရင်တအိမ်လုံးပါဖြစ်သွားမလဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတော်ကောင်းတွေမကုန်ပါလားကုန်ပါ
1: ကိုယ်ပစ္စည်းတွေသူတော်ကောင်းတွေမိတဲ့မပါဘူးအတွက်ဝါသနာမပါလဲပဲဒီမိကိုငြိမ့်ရမယ်ဒါလောကဥမာနဲ့ပြောပြတာဥမာနဲ့ပြောလိုက်တော့သဘောပေါက်တယ်မလားဒါဆိုရင်တရားဟာဝါသနာနဲ့ဆိုင်လားဘာကြောက်တဲ့လူတိုင်းလောက်အောင်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခဆိုတော့သာသာပါနေတယ်ဆင်းရဲကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ညမလို့ရဘူးလားအပယ်ကြမယ်ဆင်းရဲကြောက်မယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီတရားလို့ကိုမလို့ရမှာလားလို့ရပြောပါဝါသနာပါမလားမဖြစ်မနေလို့ရပါအဲ့တော့ဝါသနာပါမမိငိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပိုက်တာကြည့်နေလို့ရတော့တအိမ်လုံးပြာကြတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့မကဘူးဂျန်တဲ့အိမ်မှာကိုယ်ဂျန်တဲ့အိမ်ဒီမှာသူတော်ကောင်းနေကိုအိုးမှာဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဥပမာလေးပြောတာဥပမေယဟတ်ကြည့်တော့ကဲတရားတစ်ပွဲလုံးအသီးသီးတခြားရထားတာလားခန္ဓာရထားခန္ဓာကြီးကတခြားနဲ့တူတာလားအိမ်နဲ့တူတာလားပြောခန္ဓာကဘာနဲ့တူခုနကပဂတိအိမ်မှာသူတော်ကောင်းကြီးပဂတိမိတွေလောင်းတယ်လို့မိမိတို့ခန္ဓာအိမ်မှာလည်းပဲတခြားမိတွေလောင်းတာလားကိလေသာမိတွေလောင်းလို့ပါအတွင်းမှာကြည့်လိုက်တော့လေလောဘမိတွေမလောင်းဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်အဲပေါ်လာတဲ့မြင်စေးလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့အဆင်းကိုမြင်ရတော့လောဘတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားမီးလောင်တာလားကဲမကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုမနှစ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမြင်ရတော့မကျင်တော့ဒေါသမီးတွေရောမလောင်ဘူးလားအမတ်တမဲ့ကြည့်မိတော့မောဟမီးတွေရောလှုပ်လှုပ်ဝင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မီးတွေမလောင်ဘူးလားအပြင်းမန်းကကြည့်လိုက်တော့ဇရာမီးဗျာဒိမီးမရဏမီးတွေဆိုတာရောမလောင်နေဘူးလားရိုးရိုးမီးတွေလားကိလေသာမီးတွေလားတခြားမှာလောင်တာလားခန္ဓာမှာလောင်တာလားခန္ဓာမှာကိလေသာမိတွေလောင်နေပါရဲ့သားနဲ့လောင်တာကိုလောင်မှန်းမသိလို့တော့၎င်းသိရဲ့သားနဲ့ခုနကပြောသလိုဝါသနာမပါလို့အဲ့ဒီကိလေသာမိတွေကိုမငြိမ်းဘူးဆိုရင်ကိလေသာမိလောင်ရဲ့နဲ့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာဖြစ်လဲလုံးပါပိုင်ပိုင်နေနေပြောတာကိလေသာမိလောင်ရဲ့နဲ့သိရင်ဘာသာလဲတခုချင်းရှင်းအောင်ပြောရင်လောဘမီးလောင်ရဲနဲ့သေးရင်လို့ကဲဥစ္စာတော့တော့ပြောမှာအတန်တိုးမသွားနဲ့လောဘမီးလောင်ရဲနဲ့သေးရင်ဒေါသမီးလောင်ရဲနဲ့သေးရင်မောဟမီးလောင်ရဲနဲ့သေးရင်ဒါဖြင့်ဒေဥကလွတ်မြောက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီကိလေသာမီးတွေကိုဒီတိုင်းထားမှလားငြင်းရမှာလောကသူတော်ကောင်းတွေမိမိအိမ်လောင်တဲ့ပဂတိမိကိုပဂတိရည်နဲ့ငြေးလို့ရပြီမဲ့ခန္ဓာမှာလောင်တဲ့ကိလေသာမိကြတော့ဓမ္မရည်စင်နဲ့ငြေးရတယ်မို့လားအခုတရားနာနေတာတခြားလုံနေတာလားမိငြိမ့်နေတာငြိမ့်မငြိမ့်ကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းတွေအကဲခတ်တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာမိရောတည်တင်ကမငြိမ့်နေဘူးလားဒေါသမိတွေရောမငြိမ့်နေဘူးလားမောဟမိတွေရောဘယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေလို့တရားပေါ်မှာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတော့တရားနာနေတာတရားလုံနေတာလားမိငိမ့်နေတာခန္ဓာမှာလောင်နေတဲ့တရားမိို့လားကိလေသာမိို့လားဒါဆိုရင်ဝါသနာပါမငြိမ်းရမှာလားမဖြစ်မနေဘူးငြိမ်းရမှာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာမိတွေမငြိမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာမိလောင်လျက်နဲ့သာတည်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာသာရည်လဲဒါဖြင့်ဒေဥစာမဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟုတ်လားကြီးခန္ဓာမှာကိလေသာမိတွေလောင်နေတာကိုလောင်မှန်းသိပြီးတော့ဒီမိတွေကိုဒီတိုင်းထားမှာလားမဖြစ်မနေနေရမှာလောက်ပါဝါသနာပါမငြိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာ ड़ी လုံလေလုံလေဘာသာ ड़ी လဲလေနောက်ရှိပါသေးတယ်သူတော်ကောင်းတွေလောကထဲမှာတချို့ပြောကြတယ်တပည့်တော်တို့ကအလုတ်တွေသိမ့်ချုပ်လို့ခင်ဗျာအလုတ်တွေသိမ့်များလို့တရားနာဖို့တောင်မအားဘူးတဲ့ဒီစကားတော့မြတ်တို့ကြားဘူးမှာပါတခါလေကိုတော့ကိုကိုတိုင်တော်ပြောရင်ပြောဘူးလားမသိဘူးအလုတ်တွေသိမ့်များနေလို့တရားနာဖို့မအားဘူးလို့ပါအမလီကူးကြမှာမပြောတတ်တာကြားသူတော့မယ်တရားနာဖို့တောင်မှတရားအားထုတ်ဖို့လေအမေပြောလိုက်တရားနာဖို့ရန်အလုတ်တွေမများလို့မအားလို့တရားမနာဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလဲဘာသာတွေလုံလေလုံလေဘာသာတွေလဲအလုတ်တွေများလို့မအားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအားထုတ်ဖို့မအားဘူးဆိုတဲ့လူတွေဘာသာတွေဒေဥစာတွေဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရားဆိုတာအားမှနာရမှာဟုတ်လားမအားတဲ့ကြားကိုဘာလို့ရမှာအားမှနာမယ်ဆိုရင်သေးသွားတာတော့အားမှာမဟုတ်ဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောပါတယ်ကိုလုံနေရတဲ့အလုတ်ဟာတိုင်းသမီးစည်းဝါးရေးဆိုတဲ့အလုတ်ဟာလေ
0: ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးအားတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြီးပြီးတဲ့အလုပ်ကဟုတ်လားမ
2: ဟုတ်
0: ပါဘူးဒါကြောင့်တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာရုံပြုကြည့်လေအဲ့တိုင်းသမီးစီပွားရေးတွေအကုန်လုံးပြီးပြပြီးတော့သေတဲ့မသားများဘယ်နှလောင်းရှိဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှလောင်းပို့ဘူးလဲလို့ဟောမအားတဲ့ကြားအသေးတာတွေပဲမလားအဲ့ဒါတွေအားမာတာဒီတရားနာမယ်ဆိုရင်ခေါင်းထဲသာမြန်မြန်ဝင်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှနာပြစ်မှာလည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးကဲဒါဆိုတရားဆိုတာအားမနာရမှာဟုတ်လားမအားတဲ့ကြားမဖြစ်မနေဘာဟုကြောက်ရင်လဲကဲမမိနဲ့မမိနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘာဟုကြောက်ရင်လဲအေးဘောဒီနေ့အပြင်ပြောရင်ဒေဦးကြမှာကြောက်ရင်ဘောဟုတ်လားကြီးကဲကဲကဲထားပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေမအားဘူးဆိုပြီးတော့တရားမနာဘူးမအားဘူးဆိုပြီးတော့တရားလုံးအားမထုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလည်းပဲဒေဦးဇာတိများတယ်ဟုတ်လားကြီးဒါဆိုရင်တရားဆိုတာအားမနာရမှာလားမအားတဲ့ကြားကနာမှာလုတ်ပါလုတ်ပါမအားတဲ့ကြားကဘာလုတ်ရမှာတရားကိုအားမထုတ်ရဘူးလားကြီးအားမသာလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားကြီးမအားတဲ့ကြားကကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်လောကဥမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါတယ်ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထမင်းမစားကြဘူးလားကြီးဒီနေ့ဘယ်နှစ်ထပ်စားဟောကုစားရတော့ဘုရင်လိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေပြောအောင်လို့ကုစားရတော့ကိုကဘုပြောမှာဘောဗျာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှစ်ထပ်လောက်စားအေးပေါ့ဈေးတာမှာကြတော့ဘယ်နှခါအိမ်မှာကြတော့စားတိုင်းတုတ်တာပေါ့လေကဲကဲကဲထားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့ဒါအားမစားရလားမအားတဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးစားရလားဘယ်တော့လုံးချုံချုံဟာသမင်းစားအောင်မဖြစ်မယ်ဆိုအချိန်ယူပြီးတော့စားတာမထားလောကဥမာနဲ့ရှင်ပြောမှပို့ပြီးတော့နားလေလွယ်တာဟုတ်တယ်မလားကြီးဘာဖြစ်လို့ကဲမေးဦးမယ်မအားတဲ့ကြားအချိန်လုပြီးတော့သမင်းစားတယ်တဏီတယ်လားနေတိုင်းလားလုတ်ပါတဏီတယ်လားနေတိုင်းလားဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားရလဲပြောမေးဦးမထမင်းนี่စားရတော့ကြာပြီဘာလို့စားမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မှလည်းအဲ့လိုပဲမေးရင်ဘာဖြစ်လို့စားစားလို့စားရစားလို့စားရခလေးတော့သိတာပေါ့ခလေးတော်သိတယ်အဲ့စားလို့စားရဆိုတာထမင်းဘာဖြစ်လို့စားရတာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဟာရဖြစ်ပြီးတော့ခွန်အားတွေဖြစ်အောင်လို့စားရမို့လားလို့အမလေးဘူးမှမှန်လားပါတဲ့စားရလဲသမင်းကနဲတာမဟုတ်ကုန်ခဲ့တာဘာပြုလို့စားမှန်းလဲမသိဘူးခန္ဓာကြီးအာဟာရဒီအာဒီသမင်းစားမှအာဟာရဖြစ်မှာဟိုအာဟာရဖြစ်မှာခွန်အားရှိလာမှာလေဟုတ်တယ်မလားကြီးခန္ဓာကိုအာဟာရဖြစ်ခွန်အားရှိဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာစားလုံလေးလုံလေးဘာစားတာလဲအားမစားတာလားမအားတဲ့ကြားအချိန်ယူစားတာအော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဟာရဖြစ်ခွန်အားဖြစ်ပေါ်ကြတော့မအားတဲ့ကြားအရှင်ယူစားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထမင်းစားလို့အဟာရတွေပြည့်နေပါပြီခွန်အားတွေရှိနေပါပြီစိတ်ဓာတ်မှာကြတော့ခွန်အားမရှိဘူးဆိုရင်ဒေဥစားဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တောက်တင်းခိုင်မာယုံနဲ့ဒေဥကမလွတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်မှဒေဥကလွတ်မှာဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့ဒါလေးသတိပြုရမယ်ကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တောက်တင်းခိုင်မာပါတယ်ကြာကူစီစားမကုန်စားတိုင်းတုတ်ထားလို့ဟာရ၄ဖြစ်ဝပြီးတော့ဟုတ်လားကြီးဟင်စိတ်ဓာတ်ကြတော့ခွန်အားမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလောကဓာတ်နဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်မျက်ရည်ကျစရာနဲ့ကြုံလာရင်မျက်ရည်ကျလွယ်တဲ့လူဟာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိလို့လားမရှိလို့လားမှတ်ထားမျက်ရည်မကျဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမျက်ရည်ကျစရာနဲ့ဘလောက်ကြုံလာလားတုံလုံးမှုမရှိဘူးမျက်ရည်မကျဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဓမ္မခွန်အားကြီးမရှိတာလားရှိတာအဲ့မှတ်တာအဲ့ခွန်အားရှိမှပို့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒေအိုးကလွတ်မှာခန္ဓာကြီးတောက်တင်းခိုင်မာုံနဲ့ကြာကူစီစားမကုန်ုံနဲ့မရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သမင်းကြတော့နေတိုင်းစားတယ်ဒီစိတ်တဲ့ခွန်အားကြီးပြည့်ဖို့ကြတော့တရားနာဖို့တရားအထုတ်ဖို့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ဘူးမအားဘူးလို့အကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားစိတ်တဲ့ခွန်အားချို့တဲ့ပြီးတော့သာသိရင်ဘာစားလဲလုံးလေလုံးလေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေချွတ်တဲ့ပြီးသိရင်ဘာသာဖြစ်မလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းတွေဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်နော်မျက်ရည်ကျစရာနဲ့ကြုံလို့မျက်ရည်ကျလွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံသေးဘူးနည်းနည်းလှုပ်ရှားမှာဘာလဲဒါတော့လက်ရမ်းနေတာကိုပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့လား အေးပေါ်ဗျာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံသေးဒါပေမဲ့မျက်ရည်ကျစရာနဲ့ကြုံရင်မျက်ရည်ကျလွယ်တယ်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံလို့ဟုတ်တယ်မလားကြီးဒီပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေအဆင်မပြေတာတွေ့ရင်တချို့ကစိတ်ညစ်လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဆင်မပြေတာတွေ့ရင်အဲ့စိတ်ညစ်လွယ်တယ်ဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့ဟာပောက်ကွဲเสียရှိရင်လွယ်လင်းတကူသူတော်ကောင်းတွေပောက်ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်တာဗျာဟုတ်လားဟိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်စုံတဲ့ပုံကူကြတော့ဘလောက်ပဲမျက်ရည်ကျเสียရနဲ့ကြုံကြုံမတုံလုံးဟုတ်တယ်မလားဟိဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်เสียရနဲ့တွေ့တွေ့သူတန်တန်စိတ်ညစ်မှုဆိုတာဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးရင်ထဲမှာဘာခွန်အားကြီးရှိနေလို့ဓမ္မခွန်အားသီစာပြောစမ်းဘာခွန်အားလဲအေးဘောဗျာတရားနာမှုတရားအထုံးမှုလို့များများလှုပ်ထားတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီဓမ္မခွန်အားကြီးကကိုယ်ရင်ထဲမှာကိမ့်နေတော့ခုနကလို့သူတော်ကောင်းကြီးလောကရန်နေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားလေးနဲ့ तू ကဖြည့်တတ်တော့သူ့တန်တန်မှာမြေကြီးကြားမှုဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ပြည့်လွယ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပောက်ကွဲလွယ်တယ်ဆိုတာလည်းလှုပ်နေရင်ထဲမှာဘာကိမ့်နေလို့အဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဟိတ်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဟာအားမလို့ရမှာလားမအားရကြလို့အောင်ဟိထမင်းကိုသူတော်ကောင်းတွေမအားရကြကအချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ယူပြီးစားသလိုဟုတ်တယ်မလားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်မှဒေဥစာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်စုံမှဒေဥစာအဖြစ်ကလွတ်မြောက်မှာမို့လားမပြည့်စုံရင်တော့ဘာသာဖြစ်ပုံများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသာဖြစ်ပုံများတာလေအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မအားတဲ့ဈာကဘာနာရလို့လေတန်ပြော့မသွားနဲ့မအားတဲ့ဈာကမအားတဲ့ဈာကဘာအားထုတ်ရအဲ့ဒီလူသားတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလို့ကိုမအားတဲ့ဈာကကြိုးစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးမပြည့်လာမှလားပြည့်လာမှာအေးဘောဗျာတရားနာတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုသမင်းစားတယ်လူလေဟုတ်တယ်မလားကြီးဓမ္မဗီတာမင်တွေပြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေဥစာအဖြစ်ကလုံလေမလွတ်မလားလွတ်မှာအဲ့ဒါမအားဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာခွန်အားတွေမပြည့်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအဲမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဥစာဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်လားဟိဒေဥစာအဖြစ်ကလွတ်မြောက်အောင်မအားတဲ့ဈာကအချိန်ယူပြီးတော့ဘာနာရမအားတဲ့ဈာကအချိန်ယူပြီးတော့နောက်တခါရှိသေးတယ်လောကပြောနေကြတယ်အလုတ်တရားသိပ်ပြီးတော့ချုပ်လွန်းလို့တရားနာဖို့တောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်။ဘာသာတွေလဲ။လှုပ်ပါလှုပ်ပါအွန်လိုင်းဆမ်းမှာဘာသာတွေလဲ။အလုပ်တွေသိမ့်ရှုပ်လို့တရားအားထုတ်ဖို့တောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းဘာသာတွေလဲ။အဲ့တော့တရားဆိုတာအချိန်ရမှနားမှလားအချိန်လူနားမှလှုပ်ပါအချိန်ရမှအားထုတ်ရမှလားအချိန်လူပြီးတော့အားထုတ်ရမှလောကဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါတယ်ညတို့နေတိုင်းနေတိုင်းရေမချိုးဘူးလားမေးအောင်မယ်ဘာပြုလို့ချိုးတာလဲသမင်းစားတာလဲဘာပြုလို့စားမှန်းမသိဘူးနေတော့ကလူတွေတော်တော်ဆိုးပါတယ်သမင်းနေလဲစားတာကြားပြီဘာပြုလို့စားမှန်းလဲမသိဘူးအခုရေချိုးပြန်ပြီလေဘာလို့ချိုးလဲခန္ဓာကိုယ်မှာတင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်အောင်လို့ရည်ချိုးတာမို့လားလို့အမလေးဟဲ့ရည်ချိုးပါလေရှာဘာဖြစ်လို့ချိုးမလဲရည်ပါဖြစ်လို့ချိုးလဲအညစ်အကြေးစင်ကြယ်အောင်လို့ချိုးတယ်လွယ်လွယ်လာပြောလိုက်အမလေးမောမယ်မောမယ်သိပ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလေးအညစ်အကြေးတွေဟုတ်တယ်မို့လားခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေတွေတန်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေပြင်နေတဲ့အခါကျတော့ရည်ချိုးလိုက်တော့အဲ့အညစ်အကြေးတွေဘာဖြစ်သွားစင်ကြယ်သွားတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့စင်ကြယ်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိုးတာဘာဖြစ်လို့အေးဘောအညစ်အကြေးစင်ကြအောင်ချိုးရတာဟုတ်လားကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြအောင်ရေရှိုးလိုက်လို့စင်ကြဲသွားပြီမအားရကြအလုပ်တွေသိပ်ရှုပ်တဲ့ကြ
1: ငါခန္ဓာကိုယ်ညစ်ပင်နေကွာလှုပ်တည်ချုပ်တော့ချုပ်တဲ့အတိုင်းပဲရည်လေးတော့ပြီးချိုးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအမေကမန်းကနာပြည့်ပြည့်ပြီးရည်တော့ချိုးလိုက်သေးတာပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့အညစ်အကြေးစင်ကြယ်အောင်ရည်တွေချိုးကြပါဤစိတ်မှာကြတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကဘလပွေနဲ့ဆိုရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးနဲ့သာသိရင်ဘာစားလဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသတိပေးချင်တာကခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းရေးအလုတ်လောက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့စိတ်တန့်ရှင်းရေးအလုတ်လည်းပဲလုပ်ပါလို့ဒါလေးသတိပေးခြင်းလေဟုတ်လားဘုရားနာနေတာဘာတန့်ရှင်းရေးတရားအလုတ်အားထုတ်တာလည်းဘာတန့်ရှင်းရေးအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ရေရှိုးတာလို့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မှာကိလေသာဘလပွေနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာဘလပွေနဲ့သာသိရင်တော့ကိလေသာဘလပွေနဲ့သိရင်ဘာသာရီလုံလေလုံလေဘာသာရီလဲလေအပြင်လူရင်းရှုပ်လိုက်တော့မိနေနေပြီးတော့မိသည်သိရင်ဘာသာရီလဲဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောကြတာပေါ့ကံထူးသူများတရားနဲ့တွေးကြတယ်တဲ့ပြောကြည့်စမ်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဘာသာကလွတ်မလဲတရားနဲ့တွေ့တာဒီဘာထူးလို့လဲဒါကြောင့်ကံထူးသူများဘာနဲ့တွေ့ကြလဲဟိတရားနဲ့တွေ့တဲ့လူကဘာသာကလွတ်မှာလဲဒါဆိုရင်ကံဆိုးသူများကဘာနဲ့လွဲလဲဟုတ်ပါတယ်ရေရေပြောမပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ကံဆိုးသူများကြတော့ဘာနဲ့လွဲတရားနဲ့လွဲရင်ဘာသာရီဘုဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမများဘူးဒါလေးတစ်လုံးပဲပြောနေတာဟုတ်လားဟိမင်းတို့သိမ့်များများပြောရင်မမှတ်မိဘူးတနေ့တစ်လုံးနှလုံးပဲပြောမှာဖြစ်မစရာတော့ဤပြောသလိုနီးအဲ့တစ်လုံးနှလုံးတော့မှာထိုင်ရတာတော့အဆောင်ရောက်တော့မသိတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာဟုတ်လားဟိသိမ့်များများဟောရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်မယုံပဲရှိမှာကဲထားအဲ့တော့အခုပြောနေပြီကံဆိုးသူများဘာနဲ့တွေ့ဘယ်တဲ့ဦးနဲ့တွေ့ရမှာလဲလို့ကံဆိုးသူများကသူတို့အကံကောင်းအကံထူးသူများကဘာနဲ့တွေ့တာတရားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်ကလွတ်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကံဆိုးသူများကြတော့တရားနဲ့လွဲဘာနဲ့လွဲလဲတရားနဲ့လွဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘာသာကြီးဟုတ်လားဟိနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကံအလွန်အလွန်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့တရားကိုရှောင်နေတဲ့တရားဆောင်တာတွေ့ဘူးလားကားလေးနဲ့ဝီဆိုဟောတရားဝဲရှိတယ်ဝီဆိုတော့မောင်းသွားတရားဆောင်တာလေဟာစကမ်းဝဲရှိတယ်အဲဒါဝီဆိုအနာနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားဆိုင်ကလေးစီးပြီးတော့တောမှာဆိုဆိုင်ကလေးနဲ့စပိတ်လေးနဲ့ပေါ့တရားဝဲရှိတယ်ဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့မနာပြဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားကိုကံအလွန်အလွန်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဘာကိုရှောင်လဲတရားကိုရှောင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလဲဘာသာကြီးလှုပ်လေလှုပ်လေအခုပြောလိုက်တာဘယ်နှမျိုးလဲကံထူးသူရဲ့ကံဆိုးသူရဲ့ကံအလွန်အလွန်ဆိုးသူရဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဘယ်ထက်ပါလို့ပါကိုယ့်ကိုဘယ်ထက်ပါမှန်းတော့မသိဘူးလားအခုဘာနဲ့တွေ့နေတာတရားနဲ့တွေ့တာဘာကောင်းလို့ကံကောင်းရင်ဘယ်စားကလွတ်မှာ

0: မရှိဘူးလားဤဖရာလက်ထက်တုန်းကသူပြင်မနတ်သားဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဘယ်သူတဲ့လဲကဲအရင်တော့ကမကြားဘူးလေအခုကြားဘူးပြီဗာနတ်သားတဲ့လေအဲ့သူပြင်မနတ်သားဟာနတ်ပြည်မှာကဲသူတော်ကောင်းနေနတ်ကာမကုံစည်းစိမ်တွေကိုမခံစားနိုင်ဘူးလားဘယ်သူလဲသူပြင်မနတ်သားနတ်သမီးတထောင်နဲ့ပေါ့ဒီနေ့တော့တူတူပြောကြစို့အဲဥယျာဉ်တော်ထဲသွားပြီးတော့နတ်တွေလူလူပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ပြောပွဲစားထွက်မှာမဟုတ်လားကြီးအဲဒါဥယျာဉ်တော်ထဲသွားရောက်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူပြမနတ်သားကြီးကပန်းမင်းကြီးအောင်မအမိန်သားထိုင်နတ်သမီးတထောင်က900စီခွဲပြီးတော့900သောနတ်သမီးတွေကတစ်ပင်ပေါ်မှာပန်းတွေတက်ပြီးတော့ရွှေဟုတ်လားကြီးပန်းတွေခူးပြီးတော့အဲ့ပန်းတွေနဲ့သူပြမနတ်သားကြီးကိုပေါက်ရင်လည်းပေါက်မှာပေါ့လေတွေးကြည့်ရတာနတ်သမီးတွေပန်းမယ်အမိုင်းရင်ပေါ်တက်ပြီးသရှင်းတကြောကြောဆိုပန်းတော်ခူးတယ်ဆိုတော့ဒီပန်းနဲ့ပေါက်ထန်လောက်ကတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပါပဲဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါကိုသူပြမနတ်သားကြီးရလီပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့သဘောကျနေမှာပဲနော်သဘောမကျမှာလားသဘောကျမှာဟိုတူတူပြောရင်သူပြမနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတထောင်တို့ဟာဥယင်တော်ထဲမှာနတ်ကာမဂုံစည်းစိမ်တွေခံစားပြီးတော့ဟုတ်လားကြီးကာမဂုံတရားတွေနဲ့မွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုသူတို့သတိရတာလားမေ့နေတာမေ့နေတာဒါကြောင့်သူပြင်မနတ်သားကတာရကပြတာဟုတ်လားကြီးကာမဂုံအာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာတရားမေ့ဖို့များတယ်နော်ဟုတ်လားကြီးပြောတရားတွေမေ့နေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပျော်မွေ့နေလို့အေးဘောဗျာကာမဂုံအာယုန်နေနဲ့ပျော်မှုနေတော့အခုသူပြမနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတစ်ဆောင်တို့ကြည်လေအဘွားနတ်သမီးတွေကလည်းသင်းတကြောကြောနဲ့ပန်းနေဖူးပြီးတော့အောက်ကိုပန်းနေရွှေချအောက်ကနတ်သမီးတွေကလည်းအိတ်ကြလာတဲ့ပန်းနေကောက်ဂျူလီနဲ့သီသူပြမနတ်သားကြီးကိုဆက်သဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါကိုသူပြမနတ်သားကြီးကလည်းသဘောရီကြပြီးတော့နတ်သမီးတစ်ဆောင်နဲ့သူပြမနတ်သားတို့ဟာဥယျာဉ်တော်ထဲမှာနတ်ကာမဂုံစည်းစိမ်တွေကိုမြေမြေကြီးခံစားပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်ဗောဟုတ်လားကြီးပြောပါမပြောနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောနေရင်ကကာမဂုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့တရားမေ့ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဟုတ်လားကြီးသစ်ပင်မော်ကနတ်သမီး900ပြုတ်ဆိုသုတိစိတ်ကြွားစာလူမျိုးတော့သုတိစိတ်ကြတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့နားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်သေတာပေါ့နတ်သမီး900ဘာဖြစ်လုံလေးနတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲသစ်ပင်မော်ကနတ်သမီး900ပြုတ်ဆိုသုတိစိတ်လဲကြရောအခုနတ်သမီးအခုလဲသေရဒဲဦးတဲ့အကုန်လုံးရောက်900တလုံးဟုတ်လားဟိဘာပြုလို့ဒီနတ်သမီး900ဒဲဦးတဲ့ရောက်ရတာတုံးလို့မေးရင်မေးနေပြီးတော့လုံလေလုံလေဘလို့သေသွားလို့လေဟိမေးသေးတယ်ဆိုတာဘလို့နေလို့လေမေးနေလို့မေးသေးရတာပေါ့ဘာတွေကိုမေးတာတရားတွေမေးနေတာတရားတွေမေးပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ပြောတာမတရားနဲ့ပြောနေတာလုံလေလုံလေတရားမေးပြီးတော့ဘာနဲ့ပြောနေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးအခုနတ်သမီးသုတိစိတ်လဲကြရောဘယ်ရောက်သွားလဲဒေဥရဲ900တလုံးရောက်တော့ဟိုရောက်တော့အမိအမေကဲပါယူပါတစားစားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဟုတ်လားအော်ဟင်ကြီးညူပြီးတော့ငရဲဒုက္ခကြီးစွာမခံရဘူးလားဤတအောင်လောက်ကြာတော့မှသူပြမနတ်သားကတစ်ပင်ဘဝနတ်သမီး900အတန်မကြားတော့ပါလားဘယ်များရောက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တို့လीဘယ်ရောက်အခုပဲပြောထားပြီသူကဘာစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးနတ်သမီး900ပဲရောက်သွားဖို့မှာသူတော်ကောင်းကြီးငရဲဒုက္ခကြီးစွာခံနေရတာကိုသူမျက်လုံးနဲ့သိသိရှာရှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တာလေအဲ့တော့ခုနကပဲငါနဲ့အတူတူနတ်ပြည်မှာပျော်နေသေးတယ်အခုပဲသုတိစိတ်ကြတယ်ဦးရဲရောက်နေပြီဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့သူလည်းကြည်တာပေါ့ငါလည်းပဲဘယ်လောက်များနေရအောင်မလဲပေါ့နတ်ပြည်မှာဟုတ်လားကြီးခုနှစ်ရက်ပဲနေရမယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့သိရင်ငါလည်းဘယ်ရောက်မှလဲလို့စဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတဲ့အိုးတဲ့ရောက်မှကို तू မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားပြောပြော तू လည်းပဲသိရင်ဘယ်ရောက်မှလဲသိပါပါဘုရားဒီနေ့ကနောက်ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်ရင်လဲသိပါပါဘုရားဒီလိုသာမိနေပြီးတော့မိသေးသေးရင်ဘယ်ကိုရောက်မှလဲသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါမြင်သူတော်ကောင်းနေသူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့လည်းပဲထိတ်လန့်နေစိတ်တွေသူ့တန်တန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးမရောက်သေးတာကိုသူညံနဲ့တွေးပြီးတော့တိတဲ့အတွဲကြောင့်လည်းပဲသူတန်တန်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နေဘူးလားအကြီးအကျယ်သူတော်ကောင်းတွေသူပြမနတ်သားတုံလုံးချောက်ချားပြီးတော့ကြောက်တာကိုယ်တိုင်မြင်ရတာ哦ဟိုမှာတေဦးနဲ့ကြာနေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်သူကိုယ်သူပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်းပဲခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ဒီစေဦးတဲ့ရောက်မှာကိုသူတော်ကောင်းတွေမသိဘူးလား ပြီးတော့သူပြမနာသာပြောနိုင်မှာအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ငါကခိုင်လိမ့်မယ်မြဲလိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့ငါကအပျော်ကြီးပြောနေတာဒါကြောင့်လောကမှာလीအဲ့လိုပြောနိုင်နေဆိုတာဟာဘာဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိလဲလို့မေးရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိခိုင်နေမြဲတယ်တည်ရတတ်နေထင်လို့ပြောနေကြတာအကယ်၍သာအိုးဒီခန္ဓာကြီးကအချိန်မရွေးပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒီလိုသာကြာကြာနာနာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့တကယ်ဉာဏ်နဲ့သာမြင်ထားရင်ကဲမနေ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်ဒီမိုးလင်းတာနဲ့သေမယ်လို့သာခင်ဗျားတို့သိကြည့်ဒီညပြောနိုင်မလားလို့လို့ဒီညပြောနိုင်မလားဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာလဲအေးဘိုးဗျာသူတော်ကောင်းကြီးဒါကြောင့်ဖခင်အဘိနာတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းမှာဆင်ခြင်မှာလို့ဆိုတာလေဇရာဓမောမိဇရဏာတိတို့အဘိနံပိစွဲဖီတပ်ပန်းဆိုတာလေငါမှာဥချင်းသဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဥချင်းသဘောတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဘာရထားလို့ခန္ဓာရတော့ဒီခန္ဓာမှာနာချင်းသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနာချင်းသဘောကိုလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့လားဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဘာရလို့လဲခန္ဓာရတော့ဒီခန္ဓာမှာသိချင်းသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသိချင်းသဘောကိုလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့လားပါရလို့လေအဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်တဲ့အဘိနံဤညင်မပြအမြဲတမ်းလို့လို့ဆင်ခြင်ပေးပါအဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဗာကြီးစုများလေကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာထက်ထက်တန်းတန်းတရားတရားထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့လှင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့သိမယ်လို့မထင်သေးတော့ခတ်ပေါ်ပေါ်ပဲနေရွှေရွှေရွှေတာတွေကများတယ်သိမယ်လို့သာတကယ်သိကြည့်ညတို့မနဲ့သိမယ်လို့သာသိကြည့်ဘာအလုံးမှမလုပ်တော့ဘူးညတို့သိတယ်ဗာစည်းဝါမှမရှာတော့ဘူးသိရင်ထားကြရမှာဟုတ်ဗျ။ဘာတန်ဖို့ရှိသေးလို့။သိလို့တန်ဖို့ရှိတာတရားပဲရှိတယ်။မှတ်ထား။သိလို့တန်ဖို့ရှိတာပါလေ။အေးသူတော်သူတော်ကောင်းတွေခိုင်မြဲနေတယ်ထင်ပြီးတော့မလုပ်နေကြ။ပျော်နေကြတာ။အခုကြည့်ပါလား။မခိုင်မှုမမြဲဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သိသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလားကြီး။ငါကခိုင်လိမ့်မယ်၊မြဲလိမ့်မယ်၊တည်လိမ့်မယ်၊တန်လိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့မဖြစ်နေရ။အပျော်ကြီးပျော်နေတာအခုဘယ်မှာခိုင်မြဲလို့လဲ။ဟုတ်တယ်မလားကြီး။မခိုင်တဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားအချိန်မီပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာကိုသူသိသွားပြီမို့လားပြောပါမသိဘူးလားသိပါပါသိတော့သူတော်ကောင်းนี่ဒီနေ့ကတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ဒေဥရေကြမှာကိုသူသိတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါပါကြောက်တော့သူဒီတိုင်းနေမှာလားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မှာလားသိပါပါအဲ့ဒါနဲ့ဒေဥကလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလှည့်ရှာတာနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိဘူးလေရှိလားသိပါပါနတ်ပြည်မှာမရှိတော့သူတော်ကောင်းนี่မြမပြည်တက်ကြည့်တော့မြမပြည်မှာရှိလားဟာလူပြီမှာတော့ဖះပွင့်နေတယ်ပြောတယ်ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကသတ္တဝါတွေကိုအပေကလွတ်မြောက်အောင်ဥနာတိဆိုတဲ့ဥနာဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကဲတင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဖះထံသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ဟူသူတော်ကောင်းကြီးအာကိုတကြီးနဲ့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ့်ဟူအာကိုတကြီးနဲ့ဒါတော့အခုဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အခုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံတန်တန်ကိစ္စမီးကတချို့ကရလို့ဆိုတာတကယ့်ဟူအာကိုတကြီးနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုသူပြမနာသားဒီလိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဘုရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျန်တာကိုဘာမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းနေတန်တရားမရှိတော့ဟုတ်လားကြီးဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိဘဲနဲ့အကျွင်းနဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဘုရားတံမလာဘူးလားပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာပြောစရာတွေကအဲ့တော့နတ်ဒီလာတဲ့အချိန်ကတန်းကောင်းရံအချိန်ဟုတ်တယ်မလားကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နေတိုင်းလုပ်တဲ့ပုပ္ပတော့ကိစ္စတော့ငါကန်းဆိုတာရှိတယ်လေနေဟိုကလူညမှုရှိရင်တမနန်တဲ့ဆိုတာလေလေရန်ရှိပြနတ်အများတို့ပြန်သွားတခါပြမလာရောက်အဲလင်းမန်းရောက်ကများများဝေနေကြီးစုလေသည်ပရမေကိစ္စငါကန်းသည်ဆိုတာဖခင်နေတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စတော့ငါကန်းထဲမှာနတ်တရားဘယ်အချိန်လာရလဲဆိုရင်တန်းကောင်းရန်အချိန်ဘယ်အချိန်လဲအရာရေကြီးတုတ်ပြနဲ့သူတော်ကောင်းတွေထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့သူတို့ဘုရားထံကိုသွားမယ်လို့တော့နတ်သမီးတွေကမိတာပေါ့မောင်တော်သူပြမနာသာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်သွားမှာထိတ်တာသွားမှာလားနတ်ဘုရားရှိသွားမှာလားဘာသွားလို့မှာလဲဟာဒေဝကလွံ့မြောက်တဲ့နီးလန်းဟုတ်လားကြီးဒေဝကလွံ့မြောက်အောင်ဘုရားသွားကဲတဲ့ကဲခိုင်းမလို့ပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်မသူတို့လည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သမီး900လည်းလိုက်လာတာတန်းကောင်းလာရှိကဘုရားကြောင်းလိုက်တဲ့ရောက်ရောက်တော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေးတယ်ဟာသူပြမနာသားနဲ့နတ်သမီး900လို့ဘာကိစ္စလာကြတာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုကဲပေါ့ကဲတော်မူပါဘာကဲရမှာလဲဒေဦးရဲကြမယ်ကိစ္စလीဒေဦးကလွတ်မြောက်အောင်ဘာကဲကဲတင်တော်မူပါဟာငါမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားဘုရားဘယ်လိုပြောလဲ
1: မကယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကယ်တင်တဲ့နီးကိုတော့ငါပေးနိုင်တယ်ငါကယ်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကယ်တင်တဲ့နီးကိုတော့အဲကြောင့်တခါတခါပေါ်လွင်အောင်ပြောရတာကိုသိတာအောင်ပြောရဦးစင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟာကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကယ်တင်တဲ့နီးလန်းကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်တင်ရှင်လားကယ်တင်တဲ့နီးပေးတာအဲ့ဒီနီးကိုရအောင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီနီးအတိုင်းကျင့်သုံးရင်ဒေအိုးဟာလွတ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအချိန်လဲသိမ့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေအိုးကလွတ်မြောက်တဲ့နီးမြန်မြန်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားသစ္စာတရားဟောရတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဘယ်ကလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီသစ္စာသိမှာမို့လားကဲသူလဲသူနီးသူအန်းနဲ့ဟောမှာပေါ့ကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောချင်တာကဒေအိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အရှိကံဉာဏ်နှစ်ပါးရှိတယ်။အရှိကံဉာဏ်ဘယ်နှစ်ပါးလဲ။ဘယ်ကလွတ်မြောက်ဖို့လဲ။သိစာမတ္တနံပါတ်1ကယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ပြော။အဲ့ဒါဒေဦးကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အရှိကံဉာဏ်မင်းနော်။နောက်တစ်ခါအကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ဉာဏ်ပြော။ပြန်ပြောပါဦး။ယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ဉာဏ်ဘယ်နှဉာဏ်လဲ။အဲ့ဒီနှဉဏ်ရရဲ့ဒေဩဇာအဖြစ်ကသူတော်ကောင်းတွေလွတ်မြောက်တဲ့အရှိကဉာဏ်နှစ်ပါးကုသဏ္ဍရပြီအဲ့ဒီနှဉဏ်သာရလို့ရှိရင်ဒေဩဝတဘဝနှစ်ဘဝတော့လွတ်မယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာသာဝရလွတ်မြောက်ဖို့ကြတော့ဒီနှဉဏ်လောက်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားဒီဘက်ကသူတော်ကောင်းတို့တွေဝိပဿနာဉာဏ်လိုလာတယ်ဟုတ်လားသာဝရလွတ်မြောက်ရှင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါမှနော်တဘဝနှစ်ဘဝလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနှဉဏ်နဲ့မရဘူးလားဘာဉာဏ်ဤလေယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ကြောင်းကျို क्वे တဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောအောင်ပြောတာအောင်ပြောယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ကြောင်းကျို क्वे တဲ့ဉာဏ်အေးအဲ့ဒီနှဉဏ်ရရင်ဒေအိုးကတဘဝနှစ်ဘဝလောက်တော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကတဘဝနှစ်ဘဝလောက်လွတ်ရှင်တာလားသာဝရလွတ်ရှင်တာသာဝရလွတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်လို့အောင်မှာဟုတ်လားအေးဒီနှဉဏ်လောက်နဲ့ကျင့်တတ်နေလို့ရမလားအဲ့ဒီနှဉဏ်အပြင်ဘာဉဏ်မှရရမလဲဝိပဿနာဉဏ်ဆိုတာတခြားမြင်တာလားဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာလားဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉဏ်ဒီဘာဉဏ်လဲဝိပဿနာဉဏ်ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉဏ်ကဘာသစ္စာလုတ်ပါသေးတာကဘာသစ္စာရမှာကဘာသစ္စာအဲ့တော့နံပါတ်1အရှိကဉဏ်နှစ်ပါးကယုံနံ क्वे တဲ့ဉဏ်အကြောင်းကျို क्वे တဲ့ဉဏ်အဲ့ဒီနှဉဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီဇဝိုင်းလေးနဲ့သင်ပြမယ်ဟုတ်လားဟိကဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဇဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဇဝိုင်းဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေအကျဉ်းချင်းအားဖြင့်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလောက်ပါလောက်ပါအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလေးကွက်မှာတိအကွက်ဒီတခြားအကွက်လားအကြောင်းကွက်လားတိအကွက်ကတရားမှန်မှန်များဟာအကျိုးလားအကြောင်းလားနှိအကွက်ကတခြားလားအကျိုးကွက်လားအဲ့ဒါလူရင်းအချုပ်ပဲသူတော်ကောင်းတွေတိအကွက်ကအကြောင်းကွက်နှိအကွက်ကအကျိုးနောက်တစ်ခါသုံးအကွက်ကြတော့တခြားလားအကြောင်းကွက်လား3ခွက်ကအကြောင်းဆိုရင်4ခွက်ကတခြားလားအကျိုးခွက်လားအဲသူ့တွဲလေးနဲ့သူတွဲတော့တင့်အခွက်ကြောင့်ဘယ်အခွက်ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တင့်အခွက်ကြောင့်နှိအခွက်ဖြစ်တယ်ဒါပြန်တင့်အခွက်ကြောင့်ဆိုရင်တင့်အခွက်ကတခြားလားအကြောင်းလားနှိအခွက်ကတခြားလားအကျိုးလား3ခွက်ကြောင့်4ခွက်မဖြစ်ဘူးလား3ခွက်ကြောင့်လို့ပြောလိုက်တည်းက3ခွက်ဒီတခြားလားအကြောင်းလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့4ခွက်ကအဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာလူရင်းရှုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကွက်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဘယ်နှကွက်လဲလေးကွက်မှာသူ့အတွင်းနဲ့သူတွဲလိုက်ရင်အကြောင်းတစ်ကွက်အကျိုးတစ်ကွက်အကြောင်းတစ်ကွက်အကျိုးတစ်ကွက်တစ်ကအကြောင်းနှစ်ကအကျိုးသုံးကအကြောင်းလေးကအကျိုးဒါဖြင့်တစ်နဲ့နှစ်ကတတွဲသုံးနဲ့လေးကတတွဲဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းအကျိုးတွေလက်ပတ်နေတာမလားကဲဒါဖြင့်ဥစဉ်နဲ့တကွာအလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေအခုရထားတဲ့အကွက်ကဘယ်အကွက်လဲနှစ်ကွက်မှာတရားတစ်ပွင့်ကိုရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဘယ်တရားတွေလဲဝိညာဉ်ဉယုတ်သလယရဏခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲသူရသူအပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားယုတ်နံလားခန္ဓာ၅ပါးလို့သာပြောတာတဲ့သူရသူအပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားယုတ်နံလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၂ပါးဟာသူတော်ကောင်းတွေအလိုလိုရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၂ပါးတခြားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးမှန်ရင်ဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးသိရမှာအပိုင်တွေ့အပိုင်သိကြပါဟုတ်လားဤအဲ့ဒါလေးသိချာမှတ်ထားရမယ်အကျိုးမှန်ရင်ဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာလဲအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဒီတခြားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားအကျိုးတရားဆိုရင်တခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာလားအကျောင်းကြောင့်ဖြစ်ရလားအကျောင်းကြည့်လိုက်တော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလား
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလား တခြားဓမ္မလားနန္ဓမ္မတွေလားအဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့နန္ဓမ္မကြောင့်အခုရတာခန္ဓာဘယ်နှပ
2: ါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရတာလားခန္ဓာရတာလ
2: ား
0: ယောက်ျားမိန်းမရတာလားခန္ဓာရတာလ
2: ား
0: ခန္ဓာဘယ်နှပါရလဲသူရသူရပေါင်းလိုက်စမ်းဘာနဲ့ဘာလဲဟိအိုးကြည်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားနာတော့မိမိတဏ္ဍာမှာအော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိငါတွေသူတွေသူဟာမရှိဟုတ်တယ်မလားဟိအဲ့ဓာရီကအပြောတွေမို့လားတကယ်ရှိတာဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာဖြန့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒါမရှိတရားလားအရှိတရား ကိုရုပ်နဲ့ရှိတာကိုရုပ်နဲ့လို့သိလိုက်ရင်ရုပ်နဲ့သိတဲ့ညာကိုယ်တဏ္ဍာမရဘူးလားအလိုလိုရတာလားတရားနာလို့လားအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကဲခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတွေနှစ်ကွယ်မှာအကျိုးတရားမို့လားမှန်ပါ
2: ပါ
0: သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသူတော်ကောင်းတွေတခြားလားအကြောင်းတရားမှန
2: ်ပါ
0: ပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဘာတရားဖြစ်တာအကြောင်းကတခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားမှန်ပါပါအကျိုးကတခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားမှန်ပါပ
2: ါ
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဘာတရားဖြစ်တယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးနားလည်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေညံတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားနာတော့မရဘူးလားအလိုလိုရတာလားတရားနာလို့လားတရားနာတော့ယုံ nant ကွဲတဲ့ညံကိုမရဘူးလားငါမရှိသူမရှိယုံ nant သာရှိတယ်ဟုတ်လားဟိနောက်ပြီးတော့ကဲအဲယုံ nant ကလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလားအဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသိလိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးကွဲတဲ့ညံကိုကိုယ်တန်တန်မရဘူးလားဟိအဲ့ဒီနှစ်ညံသာကိုယ်တန်တန်ရရင်ဒေဥစာကတစ်ဘဝနှစ်ဘဝတော့လွတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူပြမနာသားနဲ့နတ်သမီး900ကဩယုံနံပဲရှိတယ်ဒီယုံနံကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေနားကတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဆင်ခြင်နေတော့သူတို့တဏ္ဍာမှာဓဘဝနှစ်ဘဝအပေဒေဥစာကလွံ့မြောက်တဲ့ဉာဏ်တွေမရပါဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေဥကသူတို့ကကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဆိုတော့တိုးတော်ဟုထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတာမင်းတို့ကသိမမြင်ရတော့အတန်ပဲကြားတော့ဒီလောက်မလန့်ဘူးမလန့်လို့ခက်ရော့ရော့ဖြစ်နေတာပေါ့ရေလေးကြာလိုက်နှစ်မောင်းခေါက်လှုပ်တော့မလှုပ်သေးဘူးဟိုတော့မှပြောပါတယ်စောစောပိုင်းတော့ကတော့နှစ်မောင်းခေါက်တော့ခက်တွတ်တွတ်ပဲသွားလိုက်လိုက်လှုပ်တာနည်းနည်းရက်ရလာခက်ပြေးပြီးဟိုထဲသွားအကြာကြီးထိုင်နေအောင်မဘာလုံးမနှစ်မောင်းခေါက်ခါနီးမှာကက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမေလှုပ်ပုံကကြည့်ဖြစ်ပုံကဟုတ်လားဝရိယရော့ရော့လာတာနော်ရက်ရလာရင်ဝရိယတိုးလာမှာနော်ရော့သွားလို့ရှိရင်တရားရမှာရဖို့ရနီးတာလားဝေးတာကဲနှစ်ညံရပြီတပည့်တော်တို့ဒေဥကွဲတဲ့ညံပဲပြေးပါဗျာဒီဒေဥလုံးဝကိုတပည့်တော်တို့မမြင်ကျင်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့ဘုရားဝိပဿနာညံပြေးမယ်ဘာညံလဲဝိပဿနာညံဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဘာနဲ့ကြည့်ရညံနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားပေါ်လာသမျှငါးရီသူရီလို့သိရမှာလားသဘောလို့သိရအဲ့သဘောလေးတွေကလည်းညံနဲ့ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ရင်မရှိတာတခြားလားအနေစာလ
2: ား
0: အနေစာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသိတာကရမှာကအဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကလင်္ကာလေးလုပ်ထားတယ်အာလုံးမှတ်မိအောင်လိုက်စုခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာထဲမှာ
2: ဘ
0: ာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
2: ါ်
0: ခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ့ယုတ်နံသဘောနှောခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်လာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာလားအက
2: ြ
0: ောင်းရှိလို့ပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာဆိုတော့တခြားပေါ်လာလားအကျိုးပေါ်လာမကြည့်လေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဗာစိတ်ဒါဖြင့်မျက်စိအမြင်စိတ်ဟာအလိုလိုပေါ်တာဟုတ်သလ
2: ား
0: မျက်စိနဲ့အစင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးခန္ဓာပေါ်လာတာလေအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒီတိုင်းပဲမို့လားအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်တာအဲကြောင့်ဆိုလဲဆိုညံလဲရောက်ပါစီခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားဟိခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာထဲမှာဘ
2: ာ
0: ပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်အကြော
2: င
0: ်းရှိလို့အကျိုးပေါ်ယုံ nant သဘောနှောယုံ nant သဘောနှ
2: ော
0: ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကငါးရီသူတွေဟုတ်သလားဟ
2: ုတ်
0: ပါဘူးတခြားတွေလားသဘောတွေလားဘလို့သဘောလဲလို့ထံပေးတာတော့မှရုပ်ဆိုရင်ရုပ်သဘောနံကြတော့နံသဘောဒါဖြင့်ရုပ်သဘောနံသဘောကလွဲလို့ပေါ်စရာမရှိဘူးရှင်းနေတာလင်္ကာလေးကဟုတ်လားဟဲ့ဒါဖြင့်ရုပ်နံသဘောနှောဆိုရုပ်နံသဘောနှော
2: ပေါ်တဲ့အခါ
0: ညံနေကြည့
2: ်
0: အယုတ်သဘောနံသဘောလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ကြည့်မလဲလုတ်လုတ်သိစားတော့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲဘယ်အချိန်ကြည့်မလဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကြည့်ရမှာပေါ်ဟုတ်လားကြီးဒါလည်းဆိုပေါ်တဲ့အခါညံနေကြည့
2: ်
0: မရှိတာဟုတ်သည
2: ်
0: ကိုညံနေကြည့်တော့ရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့လားဟောမရှိဘူးလို့သူတော်ကောင်းကြီးသိလိုက်တာအဲ့ဒီအတိအားမှားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိမှန်တဲ့အတိဆိုရင်တရားကိုကျေးဇူးပြုမှာလားနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုမှာလားဒါပေမဲ့ဆိုလိုက်စမ်းပေါ်တဲ့အခါညံနေကြည
2: ်
0: မရှိတာဟုတ်သည
2: ်
0: ထိုအတိအားနိဗ္ဗာန်ခေ
2: ါ်
0: နိဗ္ဗာန်ကိုဖရာခေါ်တာလားအတိအားခေါ်တာလ
2: ား
0: မြတ်တို့ခန္ဓာပေါ်မှာကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့အတိရလာရင်အဲ့ဒီအတိအားနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မြတ်တို့ကျေးဇူးပြုမှာဟုတ်တယ်လားဘုန်းကြီးကခေါ်နိုင်တာဟုတ်တယ်လားတရားကခေါ်မလားအတိအခေါ်မလားမားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလားခုနကမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့အတိကမားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
2: ား
0: ခုအကြောင်းတိုက်တုံးကရှိတယ်လေညံနေလဲကြည့်ရောညံနေလဲကြည့်ရောညံနေလဲကြည့်ရောအဲ့ဒီအတိကမားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
2: ား
0: မှန်တဲ့အတိဆိုရင်ဘယ်ကိုခေါ်မလဲအဲဆိုးဒါကြောင့်မလို့ထိုအတိကနိဗ္ဗာန်ခေါ်တို့လဲလိုက်မယ်နော်တို့လဲလိုက်မယ်နော်လိုက်မှာလားဟိုငိုက်ပြီးကြံနေခဲ့မှာလားလိုက်မှာလားလို့ဆိုတို့အတိယနိဗ္ဗာန်ခေါ်
2: တ
0: ို့လဲလိုက်မယ်နော်တို့လ
2: ဲလ
0: ိုက်မယ်နော်ယောဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยယ
2: ော
0: ဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยเทอุษาမဖြစ်စေနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยယ
2: ော
0: ဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยเทอุษาမဖြစ်စေနဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာဘာပေါ်ပေ
2: ါ်
0: အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
2: ါ်
0: ယုံ난သဘောနော
2: ်
0: ပေါ်တဲ့အခါညံနေကြည
2: ်
0: မရှိတာကိုသိထိုအတိကနိဗ္ဗာန်ခေ
2: ါ်
0: ထိုလဲလိုက်မယ်နော
2: ်
0: ယောဂီတို့ရဲ့ကျင့်မာကွယ်เถรอุษาမဖြစ်စေနဲ့
2: เ
0: ถรอุษาမဖြစ်စေနဲ့เถรอุษาမဖြစ်စေရင်ခန္ဓာထဲမှာဟိုအဲဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ရမယ်တဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးဒါဖြင့်เถรอุษาမဖြစ်ကြစေနဲ့ဆိုတာဟာတရားတွေမမေ့နဲ့လို့ပြောတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားပေါ်လာသမျှတရားလေးတွေကိုမရှိဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ဘာနဲ့ကြည့်ရအဲ့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနေခြင်းဟာဘာသာမဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ
2: ်
0: ။အပြင်ဒေဥစာမဖြစ်ကြစေနဲ့ဆိုတာဘာလုပ်ဖို့တတိပေးတာ
2: ။
0: အေးဘောအဲ့ဒါတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့ဩဒုဒေဥစာမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီယုံ난သိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကြွဲတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတို့ရအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားကြီး။အဲ့ဒါတွေကအရိယာဘုတ်တိုင်းမှာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလား။သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသွားတာသွားကျင်နာနံသွားတာရုပ်ဆိုတော့ယုံနံလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယုံနံနေရာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ဩအဲ့ဒါလေးတွေကိုညံနေကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်ပြီးတော့အရိယာပုတ်တိုင်းမှာတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာသာကလွတ်မလဲအပြင်ဒေဥစာမဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရပြီပေါ့အဲ့ဒီနေတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့နေနိုင်ကြ၍ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာဟုတ်လားမိမိတို့လိုလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကေသာရု၃ချိန်ခေါ်တရားသိမ့်ကြစို့ gain အလုံးမဲ့ကိုနှုတ်စေဝံညင်းချမ်းစွာဖြင့်ဗုဒ္ဓကပြီးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွယ်ဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
3: ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒုရလကံ14ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆယ်လေးရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနမတက်ကထေသနာအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော် နမတေကတိတနာအပိုင်း3တရားတိတနာတော်ဒီကနေ့ပုဂ္ဂလတုတ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ်တန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂျူမြို့အနီးကကိစ္စကုတ်တောင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ရဟန်းတော်တွေကိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးကဟောခဲ့တဲ့သုတ်တွေလိုပဲအနမတေကောယံဘိက္ခုဤတန်တာရောဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဟောတာရဟန်းတို့စေသမပြခန္ဓာရဏတ္တုရဲ့လေပတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဤတန်တရားဟာနောက်ကြောင့်ပြန်၍ရှားပွေတော်လဲအစကိုသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ပိတ်ဆို့ပြီးတဏ္ဍတန်ဟောစဉ်ကျူးနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တရဝရီဟာဤဘဝမှာထိုးဘဝထိုးဘဝမှာဤဘဝခြင်းဤပြေးသွားနေရတဲ့ခြင်းဤပြေးသွားရခြင်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒီစကားစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတ္တဓမ္မာဧကပုဂ္ဂလတဘိက္ခုကပ္ပံတန္တဝတောတန္တရတောတိယဧဝံမဟာအဋ္ဌိကင်္ဂလောအဋ္ဌိပုံသောအဋ္ဌိရာသောယထာယံဝေပုံသောပပတောလို့ကိစ္စကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြောက်ဘက်မှာဝေပုံလာတောင်ဆိုတာရှိတယ်ပရမယာယရဏရှိတယ်ဆိုတော့ဝိတုရသမပါတဲ့ဝေပုံလာတောင်အမရိကတော့ဝေပူတောင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝေပုံလာတောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရားဟာအလွန်ချားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာတကဝါမှာအယူရှိတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားရလို့သူ့ရဲ့အယူပုံကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စုဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယူပုံဟာဝေပုံလားတောက်ကြီးလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောရအောင်နော်အယူရှိတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့တကဝမဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အယူပုံကြီးဟာဝေပုံလားတောင်ကြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါအယူရှိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောတာအယူမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပဲအယူရှိတဲ့တရားလည်းပဲဆင်းကြီးတွေတို့အမှန်တန်ကြီးမာတဲ့ရှည်တဲ့ကဝေလာငါကြီးတွေတို့အဲ့ဒီတရားကြီးတွေကိုမဆိုလိုပဲနဲ့လူဖြစ်လာပြီးတော့လူဘဝမှာပဲတကဘာမှာလူဘဝမှာသိဆုံးလို့အကျဉ်းရင်းသိရလို့ထိုသိဆုံးသူရဲ့အယိုးတွေကိုမပြောင်းမပြက်အောင်ဆောက်ရှောက်ထားမယ်စုပုံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယူပုံဟာဝေပုံလားတောင်ကြီးလောက်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားနော် ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောတန်တရာဟာအစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှေ့ကြသောကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့တန်တရာရှေ့တာကိုဖွင့်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့သုတ်တန်လေးကြီးပဲဒါလေဘလောက်ကြားတယ်တကဘာတကဘာမှာဘလောက်ကြားတယ်တန်တရာဆိုတာကဘာပေါင်းမြောင်များစွာတကဘာမှာဖြစ်တဲ့တန်တရာတောင်မှပဲကဘာပေါင်းများစွာမဟုတ်တကဘာထဲမှာဖြစ်တဲ့အယိုးရှိတဲ့တတဝါရဲ့ဘဝမှာတောင်မှပဲမပြောက်ပြည့်အောင်စူးစောင်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရိုးပုံကြီးကဝေပုံကတောင်တော့မြင့်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနမတေကဒေသနာရဲ့အဓိကဥတီချက်ကတော့သင်္ခါရတရားတွေပုံမှာညှင်းငွေဖို့တွေ့တာမှုကင်းမှုဒါကိုဟောတာပဲဖြစ်ဝိပဿနာတရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာပြတ္တမှုတွေပျောက်ကဲမှုပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အစင်မြင့်ဆုံးဒေသနာဟာဘယ်ရာကိုမှမတွေ့မှဘယ်ရာကိုမှလိုချင်တာမရှိမှရှင်မြင့်ဆုံးတရားတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မတွေ့တာမှုကအမတ္တမအရေးကြီးတယ်မတွေ့တာမှုအတွက်ကဘာလို့အတုံးဆိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုဝိရဏသညာသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားတွေကိုနေတ္တမမငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနေသောဟမသမိမဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တဏှာမြင်မာနအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ဖယ်ရှားပြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တဏှာရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုတာနေတ္တမမဆိုတဏှာရဲ့အမြင်ကအိတ္တမမငါဟာလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီငါဟာဆိုရက်တဏှာရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးမာနရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာနေသောဟမသမိငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မာရွေးနေတဲ့အမြင်၃ရပ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ညင်းဆိုနိုင်မှညင်းဆိုနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမှရူပသမိဘိနိဗ္ဗိနတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲညင်းွေလာတယ်ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိနတိဝေဒနာပေါ်မှာလည်းညင်းွေလာတယ်သင်ညာယပိနိဗ္ဗိနတိသင်ညာဘောမှာလည်းညီငွေတယ်သင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိနတိသင်္ခါရတွေဘောမှာလည်းပဲညီငွေတယ်ဝိညာဏသမိပိနိဗ္ဗိနတိဝိညာဉ်ဘောမှာလည်းညီငွေတယ်ဆိုရာခန္ဓာ၅ပါးဘောမှာအဲ့ဒီကြမှာတွေ့တာမှုကင်းပြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်မှအဲ့တော့ဘာနဲ့ဖယ်ရှားရုံဆိုသမ္မပညာယဋ္ဌဗံဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ညင်းဆိုဖယ်ရှားပြီးမဲ့ပညာရတဲ့အခါမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပျောက်နိုင်တာဝိပဿနာပညာကိုရအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်ထိုဝိပဿနာပညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဲ့ညာဒါမဲ့ညာဆိုတာကတော့သင်ယူရတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ယူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးယူရတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ကျင့်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမြင်လေးမြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်လေးတိုးတက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာပစ္စဝကိယဟန်တွေကိုတစ်ခုချင်းမေးတာရှုဟာနေသလားအနေသလားဆိုရတဲ့ကိုတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်လုပ်တာ အဲ့ဒီရင့်ကျက်အောင်လုပ်အမဲ့အတိညာဝိပဿနာဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်သန်လို့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဆိုပေါ်လာမှာအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ကလှုပ်ရွတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအတိတ်မင့်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ရောက်ရတဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ပေါ့လှုပ်ရမှာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ရတာနေပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကမမယွင်းမြင်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့အနမတေကဒေသနာတော်ကိုဟောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကုန်းကျုပ်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလံနိဗ္ဗိဋ္ဌိတုံအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိဋ္ဌိတုံဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအလံဝိရိစီတုံဆိုတာမဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအလံဝိမုတ်စီတုံဆိုတာဖွဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့တွေ့တော့မြင်ဝိမှုကအဓိကဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမြင်ဝိရမယ်ဒီဝိရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှတွေ့တာမှုကိုကင်းလာမယ်တွေ့တာမှုကင်းမှလွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တိအောင်ခေါ်ရဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအခြေခံနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအရတ္တဖို့ဆိုင်တိအောင်ခေါ်ရတယ်ကြီးပဲအကုန်လူတွေအဲ့ဒါမလိုက်နိုင်တော့ရသဗျာဟောလိုက်တာအဆုံးစင်အရတ္တဖို့ရနိဗ္ဗာန်ထိဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းဆုံးထိပို့တာပဲအကုန်လုံးထိလမ်းကြောင်းကနေသွားရမှာလမ်းဆုံးထိပဲရောက်တယ်သို့တော့ပုရုဇဉ်တွေကလမ်းဆုံးထိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးအစကနေပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းလှည့်သွားတယ်သို့မဟုတ်ရှက်တန့်ခြင်းရန်တန့်သွားတယ်ရှေ့ထိအောင်မလိုက်နိုင်ကြဘူးပေါ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်ခီးကိုညော်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ပြန်လဲသွားကြတာတွေကလည်းရှိတယ်။ရှေ့ဆက်မတိုးတာလည်းရှိတယ်။နောက်မဆုတ်တော့ရှေ့မတိုးတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်နေ့ကဒေသနာတွေကအရတ္တဝေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်ရှင်ညွှန်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမှာ။အရတ္တဖလပရိယောသနံပကဝတောသာသနံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟာအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကားဟာအလောင်းကိုမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ရှိတယ်တခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ရှိကြတာပဲတကယ်ဆုံးသလားတကယ်မဆုံးဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကပြဿနာပေါ့မဆုံးမနဲ့ဆုံးတယ်ထင်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လှည့်နေဦးမှာပဲရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတော့လမ်းဆုံးမနဲ့ကိုရောက်လို့ရှောက်သွားတဲ့လူဟာပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးပြန်လည်းမလှည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာပတ္တကဒေသနာတွေကပုဂ္ဂလတုတ်တံမှာအယုရှိတဲ့သရဝဖြစ်လို့အကျဉ်းချင်းသိရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အယုတွေကိုစုဆောင်တာပြီးစုသမျှတွေလည်းမပြောက်ဘူးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအယုဘုံဟာဝေဘုံလားတောင်ကြီးလားရှိနိုင်တယ်လို့ရသဗျာနာမတက်ကဒေသနာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒါဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာ right thought ပဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ ਉਹ တရားထုတ်ရင်မတွေးရဘူးဆိုတာမတွေးသင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေ။အိမ်ကြောင်းလည်းမတွေးနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံကြောင်းတွေလည်းမတွေးနဲ့တခြားအရာမတွေးဘူးပြောတာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးရမှာပေါ့မတွေးလို့ပဲသိမလဲ မမြဲဘူးဆိုတာတွေးကြည့်ရမှာပဲတွေးမှာပဲအမြဲတာကိုသိမှာလေဒါကြောင့်ဘုသမ္မသင်္ကပ္ပလို့ဟောတာတာအလကားဟောတာတာမဟုတ်ဘူး right thought နေနဲ့မင်္ဂန်နဲ့တွေးတော်မှုရှိမှသမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့တွေးတော်မှုကအရေးကြီးတယ်သူတို့ဆိုလို့ဒါတွေးတော်ဖို့အတွက်ဟောတာတရားတွေကနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ထီအောင်တန်တရားကြီးကရှိသလားတက္ကပါအတိမဲ့သူတယောက်ရဲ့ရိုးပုံဟာဝေဘုံလားတောင်ကြီးတော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတသိဆိုရင်ဆက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးတော့ပြည့်သွားမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဘောဟောဘလုံးပြရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကာထပန္ဒလို့ခေါ်တယ်ခုကြီးလို့ပြောရင်တော့ကဗျာနဲ့ပေါ့မှတ်သားလောက်အောင်ကဗျာလေးနဲ့ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဣဒ္ဓမောစပကဝါအခုတရားကိုဟောပြီးဣဒ္ဓဝတ္တနာသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားတွေကိုဟောပြီးတဲ့နောက်အထပရံဣဒ္ဓရောသသတ္ထာနတ်လူတွေကိုဆုံးမတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကာထပရကဗျာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောပြီးပါတယ်အနှစ်ချုပ်ကလေးထပ်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဧကတိကေနကပ္ပေနပုဂ္ဂလတ္ထိသင်္စယောတိယပဝဒသမောရာတိဣတိဥဒ္ဒံမဟိတိနာတကဝအတွင်းမှာအချိန်ချင်းသိဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူတွေကိုစုဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဘုံလားတန်ကြီးလောက်အယူဘုံကြီးကမြင်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းမြင်တော့ဟောကြပါလေ။သောခောပနာယံအခါတော်ဝေပုံလောပပတောမဟာ။ယသောဗျာညွန်ပြပြီးတော့ဟောတဲ့တောင်းကဝေပုံလားတောင်းပါတဲ့။ဥတ္တရောခိသကုတ္တတမကရနံခိရိပစီ။မကရတိုင်းကခိရိပစမြို့လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဂျူမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခိသကုတ်တောင်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်။စေတောသအရိယသစ္စာနာသမ္မပညာယပတ္တိတကယ်ကိုအရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့သစ္စာတရားကိုမင်္ဂန်နဲ့ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကအရိယတွေပြောတဲ့အမှန်တရားသို့မဟုတ်လူကိုအရိယဖြစ်ရောက်စေတတ်တဲ့အမှန်တရားအရိယသစ္စာဆိုတာအရိယအဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အမှန်တရားသို့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့အမှန်တရားအမှန်တရားဆိုတာသူကလည်းအမှန်တရားကိုယ်ကလည်းအမှန်တရားလောကမှာအမှန်တရားလို့ပြောတာတွေကများတယ်လေဒါကြောင့်မလို့အရိယဆိုတဲ့ဝိသေသနာပုတ်ထည့်ထားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တခြားအမှန်တရားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရိယသစ္စာရဲ့အတိအပဲကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအရိယတို့ရဲ့သစ္စာသို့မဟုတ်အရိယအဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာလို့သူဆိုလို့ရပေါ့။ဒါကိုသိရင်အရိယဖြစ်ရမယ်။ဒီသစ္စာကိုအမှန်သိရင်အရိယဖြစ်ရမယ်။အရိယအဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာတဲ့။အဲ့ဒီသစ္စာတွေကိုမင်္ဂနဲ့ညံနဲ့တမ္မပညာယညံကလည်းမင်္ဂနဲ့ညံနဲ့ဖြစ်ဖို့လို့ညံလို့ဆိုပေမဲ့လို့မမယွင်ဖြစ်နေတဲ့ညံအတုလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ပညာကတော့အတုဆိုတာမယွင်ဆိုသိနေတဲ့အသိကိုပိဿာညာနာလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီညံကိုပြောရတော့မဟုတ်ဘူးလက်စားခန္ဓာတဲ့အသိကိုပြောတာဘုရားဘာသာမှာပညာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောပြသိတယ်တကယ်မင်္ဂန်နဲ့အသိကိုသာလင်ပညာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်မ မိစ္ဆာညာနာဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်မောဟရဲ့တတ္တိကိုပဲခေါ်တယ်တကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှားသိသူလည်းသိဆိုတာပါသိတဲ့ကြောင့်ဒီပညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးအမှားသိလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂနဲ့ပညာနဲ့ရှုမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အရိယာရဲ့သစ္စာသို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့သစ္စာဆိုတာပါတော့ဒုက္ခံနံပါတ်၁ကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဒီနေရာမှာအတိပဲဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်ညပြီမဲ့လို့သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားရအောင်ဝိသုရိမေထကရာမှာရှင်းပြထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စကလုံးကတော့ဒုက္ခပဲတခြားနေရာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာနှိစ္စတတ်တယ်သို့မဟုတ်ခံရခက်တယ်ဒုခခဲ့ရင်ခံစားရတယ်ခဲ့ရင်ခံစားရတယ်ချမ်းသာကိုတူးဖြူပြစ်တတ်တယ်ချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်တတ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ရတာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိပ္ပယ်ကမှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့လွဲသွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါးမှာပါတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်လွဲမှသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပါသားပြန်တော့ဆိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာဖွင့်တာလည်းပြန်ကိုနားလည်ရမှာကဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒုရဲ့ခရဲ့နှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်တာဒုဆိုတာမကောင်းတာဆက်ဆုပ်เสียစိတ်ပြက်เสียကောင်းတာကတော့စိတ်ပြက်เสียပဲနော်မကောင်းရင်စိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာခုလိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတချို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ပြက်เสียကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့မယူဘဲနဲ့စိတ်ပြက်เสียကကောင်းနေတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်စိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ပြက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လို့အကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုဆိုတာမကောင်းဘူးစိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်ပြတ္တနာဟုသမျာဆင်းရဲဒုက္ခဟုသမျာယောဂဝေဒနာဟုသမျာဒီခန္ဓာကြီးမှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးမလိုချင်တဲ့အရာတွေပြစ်ထားတဲ့စုပုံနေတဲ့အရာအမိုက်ပုံလို့ခေါ်တယ်ဒါတောင်မှအမိုက်ပုံကအသုံးကျသေးတယ်နော်အမိုက်ပုံတွေကနေကောက်ပြီးတော့မိုက်ပုံထဲမှာရွှေရှာတဲ့လူဟာရှိသေးတယ်။အမိုက်တဲ့ကနေရွှေဖြစ်တာဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါအတင်စားပြီးတော့ပြောတာ။အစ်မတန်မအညစ်အကြေးမကောင်းတာမှန်သမျှလူတွေကမလိုချင်လို့ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာရှင်စရာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရကောင်းတယ်လို့ဒီကဏ္ဍကိုကြီးရလဲယောဂဝိရဏာရီဘေးရန်အန္တရာယ်ရီဥမင်းချင်းတည်ဆုံးခြင်းအစမကောင်းတာတွေဟူသမျှရဲ့တရားဖြစ်လို့စိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ခဆိုတာကြတော့ကိုထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးခဆိုတာကောင်းငင်ကိုဆိုလို့တယ်ကောင်းငင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတရားနေကြည့်တော့တိမ်နေမြင်ရတယ်နော်လက်ပြနေတဲ့အရာကြီးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်ကြီးကရှိနေတယ်လို့ထင်ရတော့လေဘာမှမရှိတာဟာလာဟင်းလေးကြီးကောင်းကင်ဆိုတာဘလောက်ပဲတက်တော့တာဆုံးတယ်လို့ရှိမှမဟုတ်ဘူးအာဂတလူမြင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှမရှိတာကိုကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကိုထင်တာတခုမှမရှိဘူးဒါရင်ကိုကဘာထင်တာတော့လို့မေးလိုက် ငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်ငါဆိုတဲ့ငါလို့ထင်ထားတာငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်ထားတာငါဟာလို့မရှိဘူးလှတယ်ပါတယ်ထင်ထားရင်လည်းလှပါဆိုမရှိဘူးမြဲတယ်လို့ထင်ထားရင်လည်းမြဲတယ်ဆိုမရှိဘူးချမ်းသာတယ်လို့ထင်ထားတယ်ချမ်းသာမှုဆိုလည်းတသက်မှမရှိဘူးအဲ့ထင်ထားတာတွေကတလွဲပဲဖြစ်နေလို့ခနှခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဒုက္ခဆဆုပ်ဝဲကကောင်းပြီးတော့အထင်မြင်တဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမမဖွင့်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဆင်းရဲတယ်လို့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဆိုရင်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဟောသို့သောဒီထဲမှာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆံချမ်းသာတွေထီအောင်ပါနေတာကိုတတိထားပြမရီရဲ့ဘဝကပါနေတာကိုတတိထားဆံတရားတွေလည်းပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းပါတယ်အကောင်းတွေအကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးမှာမမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စရဲ့အောက်မှာအလုံးပြောက်ွယ်တာဖြစ်သွားကြအောင်ဒုက္ခထာဝရမရှိလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီရှုတော်နေရနေပြီးတော့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းအမှန်ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအသက်ရှိရှိနော်ဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိနောက်ဆုံးဟာသိဆုံးခြင်းနဲ့ပဲသွားကြတာလေကျမကြီးတွေဆိုကဘာချီပြီးတော့တက်ရှိရှိခြင်းတော့ရှိနောက်ဆုံးသိရတာပဲနတ်တွေဘလောက်ပဲတကူကြီးကြီးနောက်ဆုံးဟာဆုံးသတ်ဟာအဆုံးသတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဆုံးသတ်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့အဆုံးသတ်မကောင်းလို့အလုံးဟာဒုက္ခပဲစိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်တဲ့ပထမသစ္စာမြတ်စွာဘုရားသုတ္တတခုမှာဟောတယ်ယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတေတောဥပ္ပါရောဒုဒရိပါရလာတော့ဆိုယုတ်တရားရလာအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လာတာဟာဘာဖြစ်လာတာတော့ဆိုဒုက္ခဖြစ်တာပဲသို့သောလူတရားတို့ဒုက္ခလို့ထင်တယ်ထို့တူပဲယုတ်တရားကိုအသိစိတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးရလာတာဒုက္ခရလာတာနှာခေါင်းရလာတာနားရလာတာနှာခေါင်းရလာတာလျှာရလာတာကိုယ်ကာယရလာတာဒုက္ခရလာတာအယုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကိုယ်ရတာဟာဒုက္ခပဲရသို့သောလူတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရာတော်လေးသွားလို့အောင်းမေ့နေကြတာအဲ့ဒီအရာတော်လေးသွားလို့ထင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးတာပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေလည်းသူမဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲနောက်ဆုံးမှဒုက္ခရောက်ဒုက္ခခဏလေးပဲမကြောက်ရင်ဘယ်တော့ပဲလှလာမကြောက်ရင်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်ဘဝရောက်သွားကြဘယ်တော့ပဲအသက်ရှိရှိမကြောက်ရင်ပျောက်ကွယ်သွားကြဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာမကြောက်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြဘယ်တော့ပဲအာနာရှိရှိမကြောက်ရင်မဲ့ရှုပ်ပေးသွားကြပါလားဟောဘဝကြီးရဲ့အခြေအနေကအဲ့တိုင်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဆိုတဲ့အလုံးနဲ့ပြောတာဝေဒနာဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခကွဲတယ်လို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာဒုက္ခကတခုဒါကသစ္စာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခလောကကြီးမှာရရှိနေတဲ့လူဘဝဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုလူဘဝ၊နတ်ဘဝ၊ပြမဘဝ။တန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝတွေ။ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊သက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊သက်တုံသည်ဖြစ်စေ။ဥစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေ၊မွဲ့မွဲသည်ဖြစ်စေ၊ရှုပ်လှသည်ဖြစ်စေ၊ရှုပ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေ။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာသည်ဗျာ၊ယုံနဲ့နေဟာဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေက ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒုက္ခသမုပ္ပါဒဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းนี่မြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကတဏှာကိုခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တာဒါဗရဏနီးနဲ့ပြောတယ်လို့ပြောရတယ်ခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တာအလုံးအကုန်လုံးပြီးအကြောင်းမှန်သမျှအကုန်ထုတ်ပြောရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းတစ်ခုပြောလိုက်တယ်တဏှာအဲ့ဒါနည်းနည်းချေချေပြောခြင်းပြိဿသောဥပ္ပတ်ကိုပြောအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလည်းသမုဒိယသစ္စာတွေပဲသမုဒိယကိုပြောနော်အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှဒုက္ခသမုပ္ပါဒဒုက္ခကိုပူပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့တော့တဏှာလည်းပဲဒုက္ခကိုထုတ်လို့တဲ့ကသူတခုတည်းကထုတ်လို့တာမှမဟုတ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပူပေါင်းတယ်တခြားကိလေသာတွေနဲ့ပူပေါင်းတယ်ကံတရားနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုထုတ်တာလေတခုတည်းကတော့ဘယ်မှာမဖြစ်စေနိုင်ဘူးအလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်လေးတစ်စိတ်ပဲအပင်ပေါင်းဆက်ရတာပဲကြည့်လေညီနဲ့ညီနဲ့ပေါင်းဆက်ပေးရတယ်မပေါင်းဆက်ရင်အမြင့်မှမထွက်တာအမြင့်ထွက်အောင်အကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပေးရတယ်အလင်းရောင်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာဆိုရင်လည်းပေါင်းဆက်ပေးရတာပဲလေဖြောင်းတယ်မိလေးချုံးတယ်ဆိုရင်မိသားလည်းပါရမယ်ဖြောင်းစီလည်းပါမယ်တော့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးဖြစ်တာမိတော့ကလေးဖြစ်မှအလင်းရောင်လေးရတာတော့နေရာစစ်မိဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲလေပေါင်းဆက်ထားတာအလုံးပူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလူကျင်တဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်လာအဲ့တော့ကိုဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုံးပူပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမုပ္ပါဒသူတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်စေတာကတဏှာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝဘဝသမှုရိယဒုက္ခဒုက္ခသမှုရိယလို့ဘဝဘဝသမှုရိယသို့မဟုတ်လောကလောကသမှုရိယသူပြောလို့ရတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဏှာသည်ဒုက္ခသမှုရိယဒါရီအရိမြင့်ဒီဟာကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးမြင်တာအဲ့တော့ဒါကဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတန်တရာအပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပဲဒါကိုပဝုတ္တိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကကြည့်တဲ့အမှန်တရားဘဝဘဝသမှုရိယလောကလောကသမှုရိယဒုက္ခဒုက္ခသမှုရိယဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်တန်တရာထဲမှာဒီနှစ်ခုနဲ့သခံသွားနေတာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ပြီဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခကိုအရှိလို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဟာလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းတဲ့အရာဆိုလည်းရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကမှန်ခန္ဓာငါးပါးကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးမရှိတဲ့အရာကြတော့ဒုက္ခရဲ့အတိတ်ကမှန်ဒုက္ခကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့အရာဒါကနိဗ္ဗာန်ပြောတာအဲ့ဒါဒုက္ခနိရောဓဟာနိဗ္ဗာန်ရှိရင်မရှိတာဆိုတာရှိတယ်အပူရှိရင်အေးဆိုတာလားတယ်အေးရှိရင်လည်းအပူဆိုတာလားတယ်ဘယ်ယာမတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှိခြင်းမရှိခြင်းရှိခြင်းရှိလို့ရှိရင်မရှိခြင်းဆိုတာလည်းလာမှာယောဂဖြစ်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်ခြင်းဆိုတာလည်းလာတာပဲလေရှိခြင်းမရှိခြင်းရှိနေတာပဲနှစ်ခုစလုံးอ่ะအပူရှိရင်အေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုရှိလားဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုလွန်မြောက်တာလွန်မြောက်တဲ့နေရာသည်နိရောဓဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ချုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုချုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်မှသူကချုပ်ပဲအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်မြတ်သူကဖြစ်နေဦးမှာပဲ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်

0: အဲ့ဒါကိုမက္ခလို့ပြီးတယ်အဲ့တော့မက္ခကုသနာမှာထူထောင်ပေးခြင်းအပြင်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ရောရသဗျာတရားတော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့တိကျဟောတာတိကျဟောတာဝါတတမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လက်ခံရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လက်ခံရမယ့်ဆိုဝါတတပဲကောင်းငင်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဟိုနားမှာလို့လို့ဒီနားမှာလို့လို့ဘယ်မှာတော့ကောင်းငင်မဟုတ်ဘူးကောင်းငင်တကယ်တက်ကြည့်တော့တိမ်နေပဲတွေ့မှာပဲအရှိမြင်အားဖြင့်ဒါပဲတွေ့တာပဲဒီအတိအကျပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတိအကျပြောတာနော်ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းရှိတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားပဲတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလည်းစနစ်တကျစင်ငယ်စင်ငယ်ကျင့်သုံးပြီးသိချင်ရတဲ့ဟာတွေပဲ။ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်ထူးခြားတဲ့အဤသွေးတစ်ခုရလို့ရဖို့အတွက်လူတွေကမလေးချင်မဲနဲ့ရပါမရလား။မိခင်ရှင်ပါကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါသီလသမားရိပညာသုံးမျိုးပဲလေ။သီလကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးပညာရအောင်လုပ်တယ်။ဒါလမ်းစဉ်ပဲ။အဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ဒီရောဓကိုတကယ်လက်တွေ့တွေ့ရှိနိုင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့အဗ္ဗဒံမြင့်တဲ့အဗ္ဗဒံဝေးလံတဲ့နေရာကိုသိကျင်လို့ရှိရင်မြင့်တဲ့တောင်ထည့်ကြီးပေါ်တက်လိုက်။အောက်ကမြေပြင်ကလူတွေကမမြင်ရတဲ့ဟာတောင်ထည့်ရောက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်လို့ပဲ။တောင်ထိပ်ကိုတက်ရတဲ့နီလန်းကလည်းသူနီလန်းနဲ့သူတက်သွားတာတောင်ထိပ်ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းကတစ်မျိုးအဲသူကပြောပြတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေရှိတယ်တောင်ထိပ်ကနေကြည့်လိုက်ရင်လှပတာတွေတွေ့တယ်ဆိုတောင်ချေကလူကမင်းပြောတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေသူ့နေရာကြည့်မှသူမြင်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲဘဝနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲတောင်ထိပ်လိုဟာမျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကျင့်ပြီးတော့မှသာလဲပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပါပဲကြည့်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တမထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာဆိုသစ္စာ၄ပါးပဲအသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကမအရိယသတ္ထင်္ဂိကမေကံဒုက္ခဥပတ္တမခာမိနာဒုက္ခဥပတ္တမခာမိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီကခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခတဏ္ဍာသည်သမုဒယအဲ့ဒီမှာဒီနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့တဏ္ဍဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားရသည်ဒုက္ခနိရောဓဥပိ္ပန္နအပ္ပုတ္တိဒုက္ခနိရောဓတွေဥပိ္ပန္နအပ္ပုတ္တိဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာနော်အကြောင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအကျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဥပိ္ပန္နအပ္ပုတ္တိနိရောဓောအဲ့ဒီနိရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားသည်မဂ္ဂသစ္စာလူသစ္စာ၄ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပြည့်ပြည့်ဝအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေသစ္စာ၄ပါးကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာပဲကျန်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတွေ့အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကျန်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရှိနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သို့သောအမှန်သိဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုရသဗျာကသမ္မပညာယပတ္တိမင်္ဂန်သောပညာနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သ တတ်တဲ့ခတ်တုံပရမန်တန္တဝိတ္တဝါနာပုဂ္ဂလောအခြေခံနေစပြောလိုက်တာသစ္စာလေးပါးကိုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်လျာကြီးတဲ့ကျင်လေတောင်မှပဲခုနှစ်ဘဝပဲကျင်လေတော့မယ်တတ္တဝါကိုပြောတာဒါအနိုင်ဆုံးတတ္တဝါနော်သောတပန်ခုနှစ်ဘဝဆိုတာအနိုင်ဆုံးသောတပန်ကိုပြောတာတချို့သောတပန်ကအလွန်ဆုံး6ဘဝတဘဝတည်းရှိတဲ့သောတပန်ဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်တဘဝပဲရှိတော့အဲ6ဘဝနဲ့နှစ်ဘဝနဲ့6ဘဝကြားမှာဖြစ်တဲ့သောတပန်ကိုကောလံကောလသောတပန်လို့ခေါ်တယ်ခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့သောတပန်ကိုတတ္တခတုပရမတ္တနော်သောတပန်အဆင့်၃ဆင့်ပေါ့တတ္တဗံတော့၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်တတ္တကတုပရမဆိုတာတန်မြတ်အမခုနှစ်ဘဝဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီတတ္တဗံကအပြော့ဆုံးတတ္တဗံလို့ပြောအောင်သူတွေနည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့တတ္တဗံကောလံကောလံဟိုဘဝနေဒီဘဝသွားခုနှစ်ဘဝပြည့်အောင်တော့မနေဘူးသူကတရားဆုံးမှာ6ဘဝပဲနောက်ဧကပိစီဆိုတဲ့တတ္တဗံကျတော့တတ္တဝံဖြစ်ပြီးနောက်တဘောပဲပြီးရင်ဘောကတိတ်တော့တာရှရဏတုတ်မှာဆိုတော့ရှင်နတ်တိဘဝံအထမမာရိယန္တိတတ္တဝံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ပရိသေရေကိုမယူဝဘူးလို့ပြောတာရှစ်ခုမြောက်ဘဝဖြစ်ပရိသေရေကိုမရယူဝဘူးလို့ပြောတာဒါတတ္တကတုပရမောကိုရွေပြီးတော့ပြောတာသောသောစာပေမှာကအဆူတွေ꽌ပြားနေတာတွေရှိတယ်ဆူတွေ꽌ပြားနေတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာ꽌ပြားနေတာယရဏတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကသောတပန်ရဲ့ဘဝဟာခုနှစ်ဘဝလိုပဲဒီရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမယူဘူးလို့အတိအထိကြကြဟောထားတာဖြစ်တော့လေနောက်ဆုံးပါဠိကျမ်းဂန်တွေမှာအယူဆတစ်ခုဖြစ်လာတာဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုသာကာမဘုံကသောတပန်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာပါတဲ့ဟိုးတဲ့ပြမပြေကသောတပန်ကြတော့ခုနှစ်ဘဝတည်းပူပါတယ်လို့ပြောတာအတော်စဉ်းစားရခက်တဲ့အရာပဲနော်ကနေဒီအောင်ကျင့်နှလောက်တဲ့အဖြေတော့မရှိဘူးသို့သောစာမာတော့အဲ့လိုရှိနေတယ်တော့ပြမပြေရောက်ရင်ခုနှစ်ဘဝတည်းပူပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်မျိုးပါနေတယ်ရသော်ပြဟောတဲ့ပါဠိတော်မှာတော့ဒီတိုင်းပဲသို့သောအနာဂတ်နေ့တောင်မှပဲဖုံးစင်းသာအနာဂတ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဖျားပွင့်မှပဲရှောက်ကြည့်မှရတော့မယ်ဒီကိုယ်တိုင်တော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့ဒီကိစ္စအနာဂံတောင်မှဥဒ္ဒံသောတာအနာဂါမိဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဘဝတွေရှိနေသေးတယ်သူကသောတပန်တောင်ခုနှစ်ဘဝဆိုအနာဂံကပုံစံစားပြီးတော့အများကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်ခဲ့လားလို့တန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါကိုတန်တရားဖြစ်တယ်ပြောတော့ကွာစားထဲမှာပါတာတွေရှိတယ်တချို့တွေကဟိုစာပေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူဘွားကသောတပန်ကိုပြောတာတဲ့ခုနှစ်ဘွားဆိုတာဇမပြေကျတော့ခုနှစ်ဘွားတဲ့ပူပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာလေးရှိတယ်။စာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ညင်းမို့ရကြတော့လည်းခက်တယ်မညင်းပါဘူး။နော်ညင်းစရာတော့မလိုပါဘူးအညင်းဘွားကိုတော့မလိုဘူး။သို့သောတိကျသေးကြတဲ့တစ်ခုတည်းကိုလက်ခံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သုလနေတိသပါဠိမှာကိုးကားတရားတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီပါဠိမှာကိုးကားတရားဘာလို့ဆိုရင်သူကသောတပတ္တိမေဟာတဲ့သောတပတ္တိမေစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့သောတပတ္တိမေစိတ်ကခုနှစ်ဘဝရဲ့ဟိုဘက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ ကံတရားတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီခုနဘွားရပို့လို့မရဘူးသူတော်တော်ဗတိမဲ့ပထမအကြိမ်ကြားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါမရှိတော့ကံနဲ့ကိလေသာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ကံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါဘဝငါဘဝအလွန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘဝမှာဖြစ်နိုင်ကြကံနဲ့ကိလေသာတွေကိုကိုယ်ရှင်းလိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့တကယ်ကံဖြစ်အနာဂံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နှစ်ဘဝပဲခြံကျန်တာတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးသားဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့တော့တန်တရာတွေမှာလက်ကျန်နှစ်ဘဝပဲသူရှိရအနာဂံအဲ့တော့ဥဒ္ဒံသောတာအနာဂါမိတောင်ဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တိုင်းဆိုအဲ့တော့စာအဆိုတွေကိုပြောပြတာနော်ဟိုနှစ်ပေါင်း2600ရောကစာပေလေးဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးတော့တွဲရင်လည်းလွှဲမှာပေါ့ဖျားပွဲမှာပဲဒီဟာအဆုံးဖြတ်လို့ရဖျားပွဲမိမရအဲ့တော့ဒီဟာတော့တိကျတယ်သူကနော်တိကျတယ်အနာဂံဖြစ်ရင်နှစ်ဘဝကကျင့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကဖယ်ချပြီးပြီ။ယဟန္တာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာအလုံးအကုန်ဆုံးပြီလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီစာအရာပြောမယ်ဆိုရင်သောတဝံဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝအလုံးဆုံး၊တဂရဂံဆိုရင်ငါးဘဝအလုံးဆုံး၊အနာဂံဆိုရင်နှစ်ဘဝအလုံးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝနေမှာနှစ်ဘဝအလုံးဆုံး။ယဟန္တာဆိုရင်ဘဝမရှိတော့။ဒါကတော့သူကတော်တော်တိတိကျကျလေးဆိုထားတာ။အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမပုံသောဇမပုံသောမေးစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့သို့သောစာထဲမှာတော့အဆုတ်ကွဲပြားမှုလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆုတ်ကွဲပြားမှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေတခုတွေးပြီးတာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘဝကြီးကိုညီးငွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်သူမှဘဝကိုဆက်ဆံ့ခြင်းမမဟုတ်ပါဘူး။ဒါသဘောတရားကိုပြောပြတာနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘဝကိုညီးငွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့တော့ဘဝကိုညီးငွေ့တဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရှင်းတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှသူကခုနဘဝအပြင်ရှေ့ကိုဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အလုံးဟာတောတပံတောတပံကိုဟာပဲခုနဘဝအလွန်ဆုံးဆိုတာသူရဲ့လက်ကျန်ဘဝဟာခုနဘဝပဲရှိတယ်ခုနဘဝဟိုဘက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကံတရားတွေကိလေသာတွေအကုန်ချုပ်သွားပြီမရှိတော့အဲ့ဒီကိလေသာအပြည့်ဖြတ်ပြီးသားသူကဒါကြောင့်ဟိုယရဏတုတ်ပါတော့နတိဘဝံအထမမာရိယန္တိတောတဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုဘယ်တော့မှမယူပါဘူးတဲ့ဓာတိစကားလည်းတော်တိကျသေးကြတဲ့စကားပဲအဲ့လိုတိကျသေးကြရဲ့အတန်းနဲ့ဒါကာမဘုံကိုပြောရပါလို့ဆိုတာထက်ကွန်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားရတော့တော်တော်ခက်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာပဲအတိပြုတာဒါပဲအတိပြုရင်ခုနဆုလန်းလေးတွေသာပါဠိမှာအတိပြုတာနဲ့ kait တယ်။တော်တော်ပါဆိုရင်ခုနဘဝအလွန်ဆုံးပဲ။တဂရဂံဆိုငါဘဝအလွန်ဆုံးပဲ။အနာဂံဆိုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးပဲ။ယန္တာဆိုရင်ဘဝကုန်ပြီဖြစ်တော့။အဲဒီဟာတော့အရှင်းဆုံးပဲပေါ့။သူကျွတင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်နေ။တောတပတိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့ခုနဘဝဟိုဘက်မှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ကံနဲ့ကိလေသာတွေကိုကုန်ဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်စရာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာတွေဆိုတာ possibility တွေကိုပြောတာ။တော့ပယ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာတွေကိုပယ်တာပဲလေ။ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အနေအထားတွေကိုအလုံးရှင်းထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေလာဖြစ်ရမှာတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒါကတော့โอ้กดูได้ยุ่งจริงๆป่ะมาล่ะแล้วဖြစ်ခြင်းဖြစ်มั้ยมันน่ะแล้วဖြစ်ခြင်းဖြစ်มั้ยสาปิยะเปาะๆล่ะตาเนาะ အဲ့တော့ယရဏတုတ်ကိုပဲတည်ပြုမယ်ဆိုရင်နတေဘုံအထမမာရိယံတိအစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းဘွားတရားတော့ရှိတတ်တာပေါ့နော်ရှိရောညင်းစရာမလိုပါဘူးကိုကြိုက်ရင်ကိုယူပေါ့နော်သံဃာတွေမှာပျော်ပျော်နေခြင်းတော့ပျော်ပေါ့ဒါဘယ်သူမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးလူတွေဆိုတာဘာလို့ထားတော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းကြတာပဲတခါတော့ကဂျာမန်ဂျာမနီကလာတဲ့ဂျာမန်တို့ရစ်တယောက်ကဟိုးပကံကနေပြီးတော့ရှမ်းကုန်ထီအောင်လာပြီးတော့မေးကျင်လို့ပါဆိုလာမေးအေးမေးကျင်တာမေးပေါ်လို့ငါဖြေနိုင်လဲဖြေမယ်လို့ပြောတာသူမေးရပါမေးတော့ဘဝဆိုတာပါလေတဲ့သူကဟာဘဝဆိုတာတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေတာဟာဘဝပဲပေါ်လို့ตัวเอลุပြောလိုက်တယ်ပြောတော့သူနောက်ထပ်ထပ်မမေးဘူးကုသနာကိုဖြည့်စည်းတာပဲလို့အဲ့တော့ပြောတယ်ရှင်ပြားတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာသူတွေ့တာနဲ့ဗမာပြည်မှာဖရာတွေအများကြီးပဲတဲ့အဟောင်းတွေလည်းအများကြီးအစ်စ်တွေလည်းတဲနေကြတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်ပြားသွားပြီးတော့ဖះအစ်စ်တွေမတဲဖို့ဖះတဲ့မဲ့ဆိုတာကြောင်းဆောက်ဖို့မူလာရန်ကြောင်းနေစာသင်္ကန်းကြောင်းနေလို့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဆောက်ရင်မကောင်းဘူးလားဟောလို့မရဘူးလားတဲ့အဲ့လိုမဟောဘူးလားတဲ့သူဟောလို့ပဲရမလဲကွာလို့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းတာလို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကွာကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တာအဲ့ဒါလူပဲလို့တော်ကတော့လို့ပဲရအောင်လေသူကလည်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒကဒီဖះတဲ့လေရမှသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ဆန္ဒပြည့်တယ်ဆိုသူ့တဲမှာပေါ်လို့ဖះတဲ့ရမှဖះမတဲ့နဲ့ဥလာရန်ကြောင့်ဆောက်ဆိုလို့သူ့ဆန္ဒမှာမဟုတ်တာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုပြောမယ်လို့မင်းလည်းခုလိုအင်္ဂါနေကလဲပြီးတော့တိုးရစ်နေနဲ့ခရီးသွားနေရတာပတ်စံနေအများကြီးကုန်တော့မှတာလို့အဲ့ဒါမင်းခရီးမသွားနဲ့လို့အဲ့ကုန်ကြတဲ့ငွေတွေမူလာတန်းကြောင့်လားဆောက်ပါလားလို့ဆိုရင်ရင်းနေတယ်ဘာပြောတော့သူကလူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စေတာလို့အင်္ဂလန်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသခိုင်းတောင်ကိုလှက်ပြီးတော့ဖျားရည်ပြတော့သခိုင်းဆိုတာတောင်ထိပ်တိုင်းမှာဖျားရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သူဖျားရည်ဖျားဘူးတစ်ခါလိုက်ပြတော့ကตัวโหมาแหละพญาฤทธิ์เนี่ยอายิเบ้เลยโหมาตะคู่เตนนี่เปลี่ยนไปบ่เลยหลูลุล่ะเนี่ยตัวอ่ะ It is necessary is it necessary ถ้าหลูล่ะเนี่ยตัวเปล่าไอ้แม้ด้วยတော့ไม่รู้บ่กว่าตู้ด้วยหลูลุลุถ่าบ่หลูหลูสระกุศลน่ะก็ผิดได้ล่ะไอ้เรื่องนี้ก็ไปเปล่าได้อ่ะคนนี้หลูเดียวอนเนี่ยตัวก็တော့ไม่รู้บ่ตู้ไม่รู้จินาเนี่ยตัวยังแล้วไม่รู้อยากอูหลูเปล่าတော့ไม่อยากอูเลยဆရာအဲ့တော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်တာဒါလူဘဝလူရဲ့ဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ပဲလို့သူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ဆန္ဒရှေ့ကကိုလုံးကြတာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလို့ဟောပိတ်လို့လည်းမရဘူးလို့သူဆန္ဒရှိမှသူလုံးမှာပေါ့အဲ့နိုင်ငံသားတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ထင်နေတာသူတို့သူတို့လည်းလှုပ်သလားဆိုမလှုပ်ဘူးသူလည်းနိုင်ငံသားတူရစ်မလုံးနဲ့လေအဲတနေ့ခီးထွက်လို့ကုန်နေသေးတယ်လှူပါလားကြောင်းဆောက်ပြီးတော့မူလတန်းကြောင်းနေဆောက်ပါလားမဆောက်ဘူးသူတို့လည်းလျှောက်လဲတာပဲဒါလည်းသူဆန္ဒသူဖြည့်စေးတာပဲလေအဲ့တော့ဘောကဆိုတာအဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒီဆန္ဒတွေလိုအပ်ချက်တွေလိုချင်တာတွေအကုန်ကုန်ပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှာပဲလေကျူရီရှိဒီတဏ္ဍမှုတွေလူကျင်မှုတွေရှိနေတယ်များတော့เนาะဆန္ဒပဲခေါ်ခေါ်လောဘလည်းခေါ်ခေါ်ပေါ့ကာမိဆန္ဒလိုပဲခေါ်ခေါ်ဆန္ဒရာဂလိုပဲခေါ်ခေါ်ဒါလူတွေမှာတော့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ရောနေတာပဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်များတော့ကိုလိုချင်တာလုပ်ကြမှာပဲဒါအားကျော်လာဟိုနောက်တိုင်းမှာဆို စဖာရီတို့ဘာလို့ discover channel တွေဘာတွေကြည့်ကြည့်ပါလားတော့တဲ့သွားပြီးတော့အန္တရာယ်တွေ့ခံပြီးတော့ဟိုစင်လေးကြားလေးအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့အကောင်တွေကဗရာကြီးတကားကနေရိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါလည်းသူတို့ဆန္ဒဖြည့်နေပါပဲလေဒါတော့ဘုံတို့ဉာဏ်လဲလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတွေရမယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါသူတို့ဝါသနာကိုအရင်ခံတာကိုပြောတာတခြားနည်းနဲ့လည်းစီးပွားဆိုတာဖြစ်တာရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒါလို့အန္တရာယ်ကြောင့်ရတဲ့ဟာကိုမှသူတို့ကချိန်နဲ့လို့လုပ်နေကြတာပဲလူဆိုအဲ့တော့အနည်းချက်ကပြောမှဆိုရင်လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုပဲအဲ့တော့အရိယာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သုလနေရတာပါဠိမှာဆိုထားတဲ့ဝိညာဏတ္တနိရောဓိနာဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်ဒီခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးတရဂန်ဒီ၅ဘဝအလွန်ဆုံးအနာဂန်ဒီ၂ဘဝအလွန်ဆုံးရဟန္တာဆိုတာဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဒါယတိပြတ်ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်တရဂန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်အနာဂန်ဖြစ်ဖို့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကသွားတာကြည့်ပဲအကုန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဘဝကိုလိုချင်တဲ့ဝိပဿနာတခုမှမရှိဘူးနော်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့သွားတာကြည့်ပဲအကုန်ရူပတမိဘိနိဗ္ဗိနတိဝေဒနာယဘိနိဗ္ဗိနတိသင်ညာယဘိနိဗ္ဗိနတိသင်္ခါရေတုဘိနိဗ္ဗိနတိနော်ဝိညာဏတမိဘိနိဗ္ဗိနတိဒါပဲလေရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုညှင်းဝေးရမှာလေအဲ့တော့ရမယ်ဆိုတော့လိုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးညီဝေးလို့မှမုန်းစီတူကမြတာလွတ်ချင်တယ်လွတ်ချလိုက်ချင်လက်ထဲမှာမိခဲကြီးခိုင်တာလို့ပူလောင်နေတာလွတ်ချချင်တာအဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုလွတ်ချလိုက်ချင်တာတိုင်မထားချင်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ပါလားဘာရီတော်ဘဝပါရိနာခိရိဥ္စာရိတော်ရဲ့ထားဘဝရဲ့ဝန်တော်မိုးကြီးကအလွန်ကိုလေးတယ်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာတောင်ကြီးကိုထမ်းထားရတယ်လို့ပဲတောင်ကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကြောက်တောင်ကြီးတောင်ကိုကိုယ်ကရွက်ထားမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လေးလဲမလဲသူကဥပမာပေးတာအဲ့ဒီလောက်ကိုပေးထားခီးရိဥစ္စာတွေတော့ရထားတောင်ကြီးကိုမထားရတယ်လို့တဲ့ဘဝဆိုရယ်ဝန်တော်မိုးကြီးမထားတာအလွန်ကိုလေးပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့တကားအမှန်တရားမှတ်တယ်ဒါရီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဒီလိုဘဝဆိုတဲ့ဝန်တို့အမှုကြီးတို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်ခဲ့တာပဲလေဒါကြောင့်မို့နတ်တေဘောအတ္တမပါရိယန္တိဆိုရလို့ပဲဒီမှာလည်းတတ္တခတုပရမန်တဏ္ဍတဏ္ဍဝိတဝါနပုဂ္ဂလောတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ခုနှစ်ကြိမ်အလွန်ဆုံးတမေရထဲမှာတဘွားနေတဘွားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒုက္ခတန္တကရောဟောတိသဗ္ဗတန်ရစနဲ့ခရာတန်စင်းနေအလုံးကုန်သွားလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တော့ဒုက္ခဆိုတာဘာသူပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲပြောနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေအကုန်လုံးဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောတယ်ဒုက္ခကိုဆုံးသက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုဆုံးသက်သွားတာပြောတယ်တော့ကြာတော့ခေါင်းကြိုက်တာကိုပင်ကီလာဆေးလေးတောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဟောတာဒုက္ခလို့ထင်နေလို့ရှိရင်တော့နော်လူတွေစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတန္တကရောဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြားဒီပုဂ္ဂလသုတ်တံမှာအခုလိုနေကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တန်လျာကြီးကိုညီဝေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ကြတာဖြစ်လို့တို့တွေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးမသတ်နိုင်လို့ရှင်တန်လျာထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံခံစားကြရမှာသာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်ပါသလဲဒုက္ခမျိုးစုံကလွန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိတရားကြည့်စွာထွားရည်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှင်သက်ချာရှင်ဖေယျာ
1: ရှင်ဖေယျာ
0: ဖရာတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသော

ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေလို့နေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်အတန်တခုတည်းဖြစ်တယ်ယုတ်တခုနံတခုတည်းလို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အစဉ်အတန်တခုလို့ပြောလို့ရပရောစိတ်အတန်တန်ဆိုတာကပရောစိတ်တကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတန်တခုလို့ပြောလိုက်နော်ခုလည်းဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေလာနေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်အတန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အစဉ်အတန်တခုတည်းဖြစ်တယ်တခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလမ်းမီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့ဟောအတိတ်ဘဝကယုံနာတန်တန်အစင်းတို့သည်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစင်းတကူတဲ့အဖြစ်ဉာဏ်ထဲမှာသွားပြီးမြင်နေတယ်။လက်တူပဲခုနကယောဂီရဲ့ပုံစံကိုထပ်ပြီးသေးကြအောင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ဒီတတိယရေပြင်စေတီတော်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဓာလိပါစိုက်ပြီးတော့ယုံနာလိုက်ပြီးခွဲခိုင်းပြီးတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးအစဉ်အတန်တရားနဲ့တန်းပြီးတော့မနေဘူးမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့သာလေအစဉ်အတန်တရားနဲ့တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ဘဝကမိမိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်သွားပိုးပြီးသင်ကြားတဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုလှမ်းရှုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားတွေအတိုင်းပဲဒီဘဝမှာလည်းစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေဟာကြတော့ခမများများဖြစ်နေတာကိုယောဂီကြတော့ခမများများကဝန်ခံကြပါတယ်နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဝါဒနာဘာကြီးစက်တိုက်မြင့်ဝတိတလစ်လွန်ချမ်းမြည့်ဆိုတဲ့စိတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့စကားအတိုင်းပဲအတိတ်ကစိတ်နဲ့စိတ်ထားဒီဟာဒီဘဝမှာလည်းဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားအယောင်လေးတွေလာလာပြီးဖတ်နေတဲ့သဘောလေးတွေရှိပါတယ်အတိတ်ကတော်ကောင်းတတ်တယ်မွေးမြူခဲ့ဒီဘဝမှာတော်ကောင်းတတ်ခံနေသဘောလာတဲ့အတိတ်ကလည်းခုနကရာဂစိတ်ထူကြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာရာဂစိတ်ကြီးအကောင်းလာတဲ့အတိတ်ကဒေါသကြိုက်တဲ့အာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာလည်းဒေါသပြည့်အရှင်ဝါလိတွေလက်လောက်ပြီးဖတ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုစသည်ဖြင့်အတိတ်ကစိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီဘဝစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကစင်တူရုပ်မှတတော်ခမျက်များတွင်းနေတာကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေမှာနော်။ယောကုလို့ပေါ့ဥဒ္ဒနုအတိတ်ကြောင့်ညာတွေကိုလှမ်းရှားဖွေလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်မှာဘဝတတော်ခမျက်များကိုပေါ့ခုနကပေါ့တချို့ရေမြင်စီတော်မှာဆိုရင်တော့ဘုရားကိုပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမျက်များတွေ့ပြီမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ပြီးတော့ဓာလိပါစိုက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ချင်းဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မိမိမဟုတ်တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့လက်ရှိမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတာကိုယောဂီကနားလည်သွားတယ်မိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝင်မနောကြီးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်မနောအကြီးကြီးမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝင်မနောအကြည်တို့ရဲ့ကြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံအုပ်စုနဲ့သင်္ခါရကံအုပ်စုတွေကိုလှမ်းပြီးရှားပွေရတာပဲအဲ့ဒီဝိသိစိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုရတာပဲအဲ့ဒီရဲ့ကမ္မတ္တတိအချင်းအဝါကိုတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအတိတ်ကကမ္မတ္တတိခုနကယောဂိသုံးရဆိုရင်တော့စီမီလှူခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တတိတတိယဇီရီယင်မြင်တော်မှာစီမီလှူခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့လက်ရှိမိမိပြစ္ဆုတ်ကံမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိဘေခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပိစယတောသတ္တဥဒိယတတနေနာဧကတနယောပကတောဟောတိဟိတုဖလသမ္ပန္နေနတန္တနာတအနုပိစိတာဝဘောဓတောပိစယတောဥဒိယတတနေနာအကြောင်းတရားအခြင်းဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်ဟိတုဖလသမ္ပန္နေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လျက်တန္တနာတယုံနံတန္တအစဉ်ဤအနုပိစေတဝဘောဓတောမပြတ်စဲမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဧကတဏိယောဧကတဏိတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပိဿုဗ္ဗံမှာပရိဒဏိဝိဘခန္ဓာစတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းပေါက်ပြီးသိအဲဒီလိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံနံတန်တန်အစဉ်အဖြစ်တခုတည်းဖြစ်နေတယ်တန်တန်အစဉ်ပြတ်ဆဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိတဲ့အတွက်ဧကတဏီကိုသိပြီးညီတယ်ဒီဧကတဏီကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးသက်ရောက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောကြရှိအထသောသူတရဥ္စေတဒိဋ္ဌိပစ္စဟတိအထသောသူသိမြင်ခဲ့သည်ရှိသောသုတ္ထတရအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥ္စေတဒိဋ္ဌိသီလင်ပြတ်၏ဟုယူတတ်တဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွနိုင်၏။ဘုဘကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသခါရကံဒီဘက်ဘုဘကဝိညာဉ်ဏယုတ်တလရဏဖတ်တဝိညာဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားဒီနှစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုယောဂီကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်
ယုတ်နံတန်တအစဉ်အဖြင့်တန်တအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ဘွားနဲ့ဒီဘက်ဘွားသမုဒိသစ္စာနဲ့အကွာဟချက်ရှိတော်လဲယုတ်နံတန်တအစဉ်ကအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာကိုယောဂီကမြင်နေတဲ့အတွက်ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိပါတယ်သိရင်ပြတ်သွားတယ်ဟောဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့စွန့်လန်းယုံကြည်နေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးကမှကွာကြသွားတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတဒီဧကတဏီကိုသိလိုက်ခြင်းဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ဧကတဏီကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာရဲ့မှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါသိကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုခဏတော်ဥနိယတတနေနအနန္တတအနယောဘဂတောဟောတိခဏတော်ဥနိယတတနေနအနန္တတအနယောဘဂတောဟောတိနဝနဝနာဥပါဒဝဘောဓတောခဏတော်ခဏအားဖြင့်ဥရိယတတနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နာနန္ဒနယောနန္ဒတဏိတိဘဂတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏မနကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်ရှုနည်းကတော့အကြောင်းအားဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုအကျိုးယုတ်တရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောသရိဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒ္ဒဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောအားရစယုတ်တို့ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဖြစ်မှုကိုတက်တက်လှမ်းရှုတယ်ဒါကခဏအဖြစ်အဖြစ်ကိုရှုနည်းဥရိယကိုရှုနည်းပဲအဲ့ဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနန္တတဏိထင်ရှားလာတယ်ဘယ်လိုထင်ရှားလာလဲနဝနဝနာအသေးသေးဖြစ်ကုန်သောယုတ်နံပရမတရားတို့ဤဥပါဒါဝဝါဘောဓတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ကြီးပရမတရားတွေကပြစ်လိုက်ပြန်သွားတယ်နောက်ထပ်အသည့်အသည့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အသည့်အသည့်ထပ်ထပ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကိုယ်နဲ့မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်အနေနဲ့ဒရန်နဲ့ဖြစ်လို့ဧကတဏိယဧကတဏိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တော်လဲဆိုအစဉ်အတန်အတွင်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပရမဒန္တရဲ့ခန္ဓာမဆက်တဲ့တဲ့အသည့်အသည့်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ထွန်းဖောက်သိတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်အဖြစ်ဒရန်နဲ့ဖြစ်တော်လဲပရမတ္ထဓာတ်တွေကအတိအတိတစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲလို့ထွန်းဖောက်သိပါအဲ့ဒီလိုထွန်းဖောက်သိတာကိုနန္တတဏီကိုထွန်းဖောက်ပြီးသိပြီးညီတယ်နန္တတဏီကိုဒီလိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးတယ်လို့မေးရင်ဘယ်အကျိုးသက်ရောက်ဆိုင်တယ်လို့မေးတော့အထံသောထုတရံသတ္တတာထေထေပဇဟတိအထထိုကဲ့သို့ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အခင်ခါမျိုး၌သောထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာသတ္တတာထေထေမြဲဤဥစွန်းယူနေတတ်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတရားကိုပဇဟတိပဲစွန့်နိုင်၏အတ္တလေးကမပြည့်စုံပဲအကျင့်အခက်အမျက်တည်နေပါတယ်လို့စွန့်နှံယုံကြည်နေတယ်ဘဝတွေဘယ်လိုပင်ပြောင်းသွားတော့လဲအတ္တကသေကျေမှုပြည့်စုံမှုမရှိဘူးယုံနံတန်တန်အစင်းနဲ့အမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဒီအတ္တလေးပါနေတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကစွန့်နှံယုံကြည်ကြစွန့်နှံယုံကြည်နေတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်ခါမှပြိုကွက်သွားတယ်လို့မေးတော့ဒီယုံနံတန်တန်အစဉ်တစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်အတိတ်အတိတ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ပရမတရားတွေကိုသာတွေ့တော့မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အတ္တကိုဒီယုံနံတန်တန်အစဉ်မှာလှမ်းပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လေရှားဖွေလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်သိရင်လည်းမြဲနေပါတယ်လို့ကျွမ်းလန်းယုံကြည်နေတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိပြုံးမသွားဘူးလားပြုံးသွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇယတောသတ္တဥဒေယဘယတတနေနအဖျာဘရအနယောဘဂတောဟောတိတမနာအဝတ္တဝုဒိဘာဝဝဘောဓတောဝိဇ္ဇယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဥဒိယဘယတတနေနဖြစ်မှုပြုမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်မှုပြုမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌အဗျာဘာရဏယောအဗျာဘာရဏီတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အဗျာဘာရဏီထင်ရှားလာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုတဲ့အတွက်အဗျာဘာရဏီထင်ရှားလာတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံထုတ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ထုတ်ဤသတ်ဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုဖြစ်မှုချုပ်မှုနှစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်တွဲပြီးရှုအဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေသည်ကြီးတယ်ဒီလိုအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအဖျာဘရဏီထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲ
ဓမ္မနံအဝတ္တဝတိဘာဝဝဘောဓတောဓမ္မနံပရမဓမ္မတို့ဤအဝတ္တဝတိဘာဝဝဘောဓတောအလိုသူမလိုက်မှုသဘောတရားကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမြင်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပရမတရားတွေမှာပရယတ္တတာလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့သူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးပြုလုပ်နေတဲ့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပြုလုပ်ခံရတဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နှစ်ဖက်လုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဘူးအကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီခါမှာအဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းဘက်မှလည်းဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တမရှိဘူးအကျိုးပဲမှလည်းအဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးပရာယတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုလှမ်းကြည့်တော့လဲကြည့်လို့မတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဒီသူတို့ကလည်းဓမ္မသဘောသက်သက်ပဲသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားအကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လဲယုတ်တရားနံတရားဝိဘက်ယုတ်တရားနံတရားအစုပုံကြီးယုတ်တရားနံတရားအစုပုံကြီးသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအလိုအတိုင်းမိမိတို့ကဒီလိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေမှုဒီလိုမပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမပြတ်မှုရှိနေတာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးအလိုအတိုင်းဖြစ်မှုဆိုတာတန်းကြည့်လိုက်တော့လေမတွေ့ဘူးနော်သာသနာပြည့်စရာတာယဝိရိဒ္ဓပါပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့လားအကျိုးတရားတို့ကဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေအတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပရမအတ္တနဲ့အဖန်ဆင်းခံတဲ့ဇီဝအတ္တနှစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီယုံနာလောကမှာရှိသလားမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းဒီယုတ်တဲ့ဒီနံနေဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဥစဉ်တော့ပရမနဲ့မှာလှမ်းပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခါမှာအဗျာပါဒကြီးတွေကသင်ချလာတယ်။ဗျာပါဒတတ္တိကြီး။ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲကြည့်လိုက်တော့လဲအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာပါဒမရှိဘူး။ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲအကြောင်းတရားတွေလည်းတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာပါဒမျိုးမရှိကြဘူး။ကြောင့်ကြဗျာပါဒနှစ်ဖက်လုံး၌ကင်းတယ်။ဗျာပါဒပင်သူမိမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီအကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတယ်။ဒီအကြောင်းတရားညှုံ့ညိမ့်သွားတဲ့နေ့ဒီပြည်နယ်ထဲဒီအကျိုးတရားကလုံးလုံးထုတ်သွားတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်မှုကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးကဖြစ်ရတယ်။ဒီအကြောင်းမရှိတဲ့နေ့ဒီအကျိုးကလည်းထုံ့ညိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအကြောင်းထုံ့ရင်ဒီအကျိုးလည်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီကတွေ့မြတ်ပြပြင်တွေ့တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာပါဒစွန့်ရင်တတ္တိမရှိဘူးဗျာပါဒစွန့်ရင်မရှိသလိုဗျာပါဒမရှိသလိုအဲ့ဒီတအူးတယောက်ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်မှုဆိုတာကိုရှိသလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အဝတ္တဝတ္တိဘာဝပဲညီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမှဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းပြတယ်သူတောင်းနေတယ်လို့ဉာဏ်ရရှိအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်သူတောင်းတယ်ဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်သူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်တာပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ခဲ့ရင်အကြောင်းတရားတွေကစုံညီသွားတဲ့အခါရင့်ကျက်လာရင်အကျိုးတရားဆိုတာပေါ်လာနေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာလေဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းညတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးတရားဝိညာဉ်ဏယောတလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလေယုံနာအစုပုံညာတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ခဲ့ရင်တော့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်မယ်ဒီတော့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်မှုကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်အကြောင်းကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်မိမိဖြစ်ခြင်းအောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေမှုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုထူထောင်မှုတာဖြစ်တယ်နော်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့အတန်ပုံစံမှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းတရားတွေကရင့်ကျက်လာမှအကျိုးဆိုတာကပေါ်မယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အခြင်းအခါတိုင်းမှာဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီသဘောကိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲအပြပါရဏီထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဘာထူးလဲအထသုထုတရံအတ္တဒိဋ္ဌိပဇဟတိအထထို့သောအပြပါရဏီထင်ရှားလာရထိုခြင်းခါ၌
သုတ်ထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွ့နိုင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဒီရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဆွ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဟိန္ဒူဝါဒကိုကြည့်ရင်လည်းမဟာပြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုကြည့်တော့ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အစ္စလမ်ဘာသာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခိုရာအရှင်မြတ်တို့မဟုတ်အန်လာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုလက်ခံတဲ့အတ္တဝါဒကိုလက်ခံဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်ခရိယံဘာသာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဂေါ့ခေါ်တဲ့သာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းပါတယ်လို့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကိုလက်ခံတဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒီဝါဒကြီးသုံးခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဇီဝအတ္တလေးလည်းယုံနာတန်တန်အရှင်မရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒီတော့ ਪਰ မအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တနှစ်မျိုးလုံးကိုလက်ခံနေတဲ့ဝါဒတွေဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကတော့ခဏကဟောလေ။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်သူလို့တာလက်ခံတယ်။အကြောင်းတရားဘက်မှာလဲဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိ။ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်လဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲ။သူတို့မှလဲဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဟုတ်ဘူး။ဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအစုပုံပဲသူတို့မှလည်းအကျိခဲအမျက်တည်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးနဲ့အတ္တမရှိဘူးလို့လက်ခံနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးမှာအတ္တမရှိတဲ့အဗျာပါဒသဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်ဖို့ဖွင့်ဖို့သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဥဒိပစ္စယတော်ဥရိယပြသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ချူရမယ်ပစ္စယတော်ဥရိယပြဒသနာဉာဏ်ပေါ်လာအောင်ယူဆရတယ်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစသည်ဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှုချုပ်မှုနှစ်မျိုးကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးချူရမယ်။ဒါကိုပစ္စယတော်ဥရိယပြဒသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုပစ္စယတော်ဥရိယပြဒသနာကိုချူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအဗျာပါရဏီသင်္ချာလာမယ်။အဗျာပါရဏီသင်္ချာလာလို့ရှိရင်ပရမဓမ္မသဘာဝတွေမှာအလိုအတိုင်းဖြစ်မှုမရှိတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ဖွင့်ဖောက်ပြီးသိလာတယ်။အဲဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးရဲ့အတ္တအလိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဝါဒနဲ့ကြောက်သွားမယ်။ဘုရင်တို့ဒီသဘာဝတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်ကတော့လက်ခံကြတယ်။အဲဒီဝါဒဒီခါမှာကြောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ကြောက်သွားနိုင်တယ်။အကြောင်းတရားတွေရဲ့သွန့်အင်ကြောင့်သာအကျိုးတရားကပေါ်နေတယ်။မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတယောက်ရဲ့သွန့်အားကြောင့်ပေါ်နေသည်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသိပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုဧဝံဓမ္မတာနိပစ္စယတော်ပါဏဥရိယတတနေနဧဝံဓမ္မတာနိယောဘဂတောဟောတိပစ္စယနုရုပေနဖလတာဥပါဒဝဘောဓတော်ပစ္စယတော်ဥရိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုတသက်ကိုသံချုပ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ဧဝံဓမ္မတာနယောပါကတောဟောတိ။ဧဝံဓမ္မတာနယောဧဝံဓမ္မတာနိတိပါကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ပစ္စယနုရုပေနဖလတာဥပါဒါဝဘောဓတော။ပစ္စယနုရုပေနအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောလျော်သည်ဖြင့်ဖလတအကျိုးတရားဤဥပါဒဝဘောဓတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့ပြီးသိနေအကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတာပေါ်လာတဲ့အခြားအကျိုးတစ်စုံတရားပေါ်တာကိုမတွေ့ရဘူးအတိတ်ဆက်ကိုဖက်ကိုလှမ်းရှုလိုက်လေဒီပုံစံအတိုင်းအနာဂတ်အဆက်ဆက်ကိုရှိခဲ့လို့လှမ်းရှုလိုက်ရင်လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမတွေ့ရဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားသာပေါ်လာတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာတယ်ဘုရားတို့တရားပင်စိုက်ရင်တရားစီစိုက်ပြိုးခဲ့ရင်တရားပင်ပေါ်လာမှာသူနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားမယံစီကိုကြက်ချဆက်ပြုတ်လိုက်တော့မယံပင်ပေါ်လာမယ်။
ုံမျိုးစိတ်ကိုကြက်ချတိုက်ပြုတ်ရင်ဘုံမင်းပေါ်လာမယ်လေယောညီတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတယ်ဘုံမင်းကိုစိုက်လိုက်လို့ဆန်းသည်ဆန်းမင်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးတရားပင်ကိုစိုက်လိုက်လို့တရားစီမျိုးစိတ်ကိုစိုက်လိုက်လို့ပင်နေပင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းနဲ့လေယောညီတဲ့အကျိုးသာပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာလဲအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတေကာရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့သဘာဝကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဝิญဉာဏ်ရောတတ်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝေနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာပေါ်တယ်အခြားအကျိုးတစ်စုံတည်းပေါ်နေတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလှန့်ကြည့်တော့လေအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးလုံးအတွဲမှကြာဖွင့်လို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေဝံဓမ္မတာနည်းကိုသိပြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုအေဝံဓမ္မတာနည်းကိုသိလိုက်တဲ့အတွဲဘာထူးလဲအထာသောထူတရအဂရိယတေတိပဇဟတိအထာထုကဲ့သို့ဧဝံဓမ္မဒါနီကိုသိမြင်ရာထိုရှင်ခါ၌သုတ်ထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းဖွန်စွာအဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွ၌ဤဘာဖြစ်လို့လဲပြုလို့တော်လဲပြုသည်မမီပါဘူးလို့အဂရိယဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်ထားနော်ပြုတော်လဲပြုသည်မမီဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲလုံငန်းတကုတ်ကိုကောင်းမှုကိုလုပ်လိုက်လို့လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူးမကောင်းမှုကိုလုပ်လိုက်လို့လဲမကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးလို့သူတို့ကလက်ခံထားတယ်။ခုဒီမှာအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားစုကိုသာမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတို့ကအဖို့ပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီအဂရိယဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်ခွင့်ရှိနိုင်ပါ့မလား။မရှိတော့ဘူး။အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုနော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဧကတဏီနန္ဒတဏီအဗျာပရဏီဧဝံဓမ္မတဏီခေါ်တဲ့ဒီနီလေးနီးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုတဲ့ယောဂီမှရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှလည်းဘဏကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြစ္ဆယတော်ဥဒိယဘေယဓာတနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းခန္ဓာတော်ဥဒိယဘေယဓာတနာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီရှုနည်းနှစ်မျိုးဖြင့်ဘုံသမှန်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တမှာသာလျှင်ဒီနီလေးပါကသင်္ချာလာအဲ့ဒီနိလေဘထင်ရှားလာပါမှဩစေတဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်အဟိတုကအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပဲလိုက်ရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိတွေလည်းအလုံးပြိုကွဲသွားမယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့နတ္တိကဒိဋ္ဌိတို့လည်းပြိုကွဲသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပြည့်စည်တော်ဥဒိယဘုရားဓာတနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုရှုခြင်းခန္ဓာတော်ဥရိယဗျာဒသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာမဆက်တဲ့ရုပ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုခြင်းသည်ဤလေးပါးကိုသိဖို့အခြေခံအကြောင်းရင်းနေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေဒီဤလေးပါးညာလေးပါးဤလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ညာလေးပါးရခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိကြီးအမျိုးမျိုးကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိရအတွက်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုနိုင်ရေးအတွက်အတိတ်ပြိဿပါအနာကဘဝသုံးခုကိုတော့ဝင်ဆက်ပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်။ဥစဉ်တော့စာပေနယ်သုံးအရာဒီထက်မှာပရိယတ်တိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထိုက်လျောက်ပါကြပါနော်။ငယ်ငယ်လေးတည်းကဥစဉ်တော့ဆရာသမားရှင်မှထူးထောက်ပြီးသင်လာခဲ့ပါ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောတတ်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိသရံမရဏသုပိပိဿသမုပ္ပါအင်္ဂါရဲ့၁၂ချက်တတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီ၁၂ချက်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတ္တောအတ္တဟောဥစဉ်တော့ကလေးဘွားတဲ့ကသင်ခဲ့ရတဲ့တင်းညိုကျမ်းလေးကအတိတ်ကသက္ကရာကြီးတွေပါဠိတော်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘွားကဖြစ်ခဲ့ဒီဘွားကိုပစ္စုပန်ဘွားကိုဟိုထားခဲ့ဇာတိသရမရဏအနာဂတောအတ္တဇာတိသရမရဏကအနာဂတ်ဘွားမှာဖြစ်နေပြရားမင်းစေအထပစ္စုပန်နာအလဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နာယောတလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘွားခေါ်တဲ့၈ပါးကပစ္စုပန်တရားဖြစ်တယ်ကာမဘွားအခုသဖြင့်ရွယ်ထားပါနော်အဲ့ဒီတရားရှိခုကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားဝိညာဉ်ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒါကာမဘဝတွေကဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်တဲ့တရားဇာတိတရားမရဏကအနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့တရားအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ကကာလ၃ပါးကိုဝင်းဆက်ပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပုံကိုဘုရားဟောနေတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအတိတ်နာကနဲ့ကျင်းပြီးတော့ပုံစံမှန်ရှုလို့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဟူသည်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရပေါ်ရရှုရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားများသည်အလေးနဲ့ထပ်ပြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ့်အပိုင်းရောက်ရှိလာပါပြီဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုလက္ခဏာရင်း
သုံးပါတနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာ၅တောင်ဘယ်ခါမှထင်ရှားလာမလဲပစ္စယတောသတ္တဥဒိယတတနေနအနတ္တလက္ခဏံပကတံဟောတိဓမ္မနာနိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟောတိဟောတိတာဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တဒုယောကဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌အနတ္တလက္ခဏံအနတ္တလက္ခဏာသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုဆိုတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပိစမဏီနဲ့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုရှုတယ်ပေါ့ပရမဏီနဲ့ပြောရင်လည်းဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်ဒီလိုရှုခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်မှုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုတက်ကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာမယ်ဘယ်လိုကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာလဲလို့မေးရင်နိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟောတိတဝဘောဓတောနိရိဟကတပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေမှာနိရိဟကတအာထုတ်ခြင်းဗျာပါဒကျင်းဒါကလည်းပြောပြီးတော့နော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအကြောင်းတရားရှိဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဓာဘာရရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုနိရိဟကခေါ်ပါတယ်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဓာဘာရမရှိမှုသဘောကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါမသွတ်တွေ့နောက်တစ်ခုကြိုးစားအထုတ်မှုနိရိဟကသဘောကိုတွေ့ပေမဲ့လို့ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့နိရိဟကသဘောကိုသွားပြီးတွေ့ပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တော့လေဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ရယသလက္ခဏာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ရယသလက္ခဏာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိနေတယ်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးလား။သိနေပြန်တယ်။အကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုဗျာပါဒမရှိပေမဲ့လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပစ္စယဟုတ်သည့်ပစ္စယယတ္တဟုတ်သည့်သဘောပစ္စယပရိပါဒဟုတ်သည့်သဘောကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးသိတယ်။အဲဒီလိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုချင်းခါမှာအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတူရဲ့အလိုအတန်ဖြစ်နေတဲ့အတ္တမရှိတော့ဘူး။အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအနတ္တဉာဏ်မြင်မယ်။အနတ္တဉာဏ်မြင်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှထင်ရှားဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုးဘက်ကနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ပေါ့သံဃောဟဝိတော်ရည်နေတက္ကရာဇာမျက်နှာ49မှာနာနာဓာတုယောဝိနိဘုဇိတဝကနဝိနိဘောခေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိအသိသိသောယုတ်တ္တဏ္ဍတေကိုယုတ်ကနနံကနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲတွေကိုညာနဲ့တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုပသုံးသနှံခဲ့မယ်ဆိုရင်အနတ္တညာအမြင်သည်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသင်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေ၌ယုတ်နံသဘာဝတွေကိုယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကဏအတိတိတွေပြုံအောင်ပရမတ္ထနယ်မြေပရမတ္ထနယ်မြေယုတ်ပရမတ္ထနံပရမတ္ထနယ်မြေတို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီအတိတိခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပရမတ္ထတရားတို့၌မပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးနေတဲ့အတ္တမရှိဘူးဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တကဘာအတ္တလဲလို့မေးရင်အထူးသဖြင့်ဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်ကိုပေါ်တယ်။ခုပြောတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကိုအထူးသဖြင့်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဒီပရမအတ္တခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့ဝါဒဒီခါမှာပြောသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုသူကနှံ့ချူကျွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသူကနှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်။မြင်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဇာဘာရကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူလက်ခံမလား။လက်မခံဘူး။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီလိုကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိပေမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်လာရင်ဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးကဝန္ဒဇံအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတရားတွေဟာအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသူကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သ
ုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတူဥကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးပြိုသွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပြိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်တန်ချင်းဆိုပေါ်လာတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကခဏပြိုလို့ပေါ်တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ခုပြောတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကိုယ်အနတ္တဉာဏ်မြင်ကဖန်ဆင်းခြင်းပရမအတ္တရှိပါれလို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဆိုကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ကိုယ်ဆိုသောကယုတ်ခဏနံခဏတွေပြိုကွဲအောင်ချုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြိုကွဲအောင်ချုလို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဇီဝအတ္တရှိပါれလို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဆိုပြိုကိုဖြိုခွဲတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်အနတ္တဉာဏ်မြင်မျိုးနော်ဒီတော့ဇီဝပရမအတ္တကိုဖြိုခွဲနေတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဇီဝအတ္တကိုဖြုတ်ခွဲနေတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဒီလိုဉာဏ်မြင်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဖွဲ့မှတ်နော်ခုပြောနေတာကပရမအတ္တကိုဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိပါတယ်လို့သွေးလန်ယုံကြည်နေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ခွဲနေတဲ့ဉာဏ်ပဲနော်အနတ္တဉာဏ်မြင်ပဲနောက်တစ်ခုခဏတောဥဒိယဘယတ္တနေနအနိစ္စလက္ခဏာပါကတံဟောတိဟုတ်တော်အဘဝဝဘောဓတော်ပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကဝဘောဓတော်သာခဏအဖြင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏတော်ခဏအဖြင့်ဥဒ္ဒယပြတ်တဏိဏဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌အနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်ခဏအဖြင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဟုတ်တော်ဝအဘာဝဝဘောဓဒေါသဟုတ်တော်ဝဖြစ်ပေါ်ပြီးဝေအဘာဝဝဘောဓဒေါသမရှိမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်ပေါ်ထွင်းပေါ်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်၎င်းဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှသာလေယာယီအခိုက်

မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုတို့ကျင်းစိတ်မှုနှစ်ခုတို့ရှိနေပုံကိုဉာဏ်ပညာဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့သိနေတဲ့အတွက်ထေရောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာအနိစ္စလက္ခဏာသင်ချလာတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ကျရင်အနိစ္စလက္ခဏာသင်ချတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းအကြောင်းတရားတွေမှာကောမထူကောင်းဘူးလားဆိုထူကောင်းပါလေ။အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးထူရပါလေ။ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရကြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်နာယုတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ခဏအပြင်အဲ့ဒီလိုရှုလည်းရတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှုလည်းရတယ်နော်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရှုတာကခဏအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုကိုရှုတာ။အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ရှုနေတာကတော့ခဏအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုတာပဲ။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ရလုံးကိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုအကျိုးတရားအဖြစ်ဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုရင်အနိစ္စလက္ခဏာသင်္ချာလာမဖြစ်လို့လေခြေအစွန်းနောက်အစွန်းနှစ်မျိုးလုံး၌မရှိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွန့်ဖောက်ပြီးသိနေတယ်တစ်ချက်ဒုက္ခလက္ခဏံပိပါကတံဟောတိဥရိယပြေဟိပတိပိလနာဝါဘောဓတောဒုက္ခလက္ခဏံပိဒုက္ခလက္ခဏာသီလိပါကတံသင်္ချာလာသည်ဟောတိဖြစ်ခဏအပြင်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုလိုက်လို့ချင်းအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားယုံနေမကဘူးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်ရှားလာမယ်ဘာကြောင့်လဲဥညဘယဟိဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဥရိယဘယသဘောတို့ဖြင့်ပတိပိလနာဝါဘောဓတော်အမျက်မပြညှင်းပန်နှိမ့်ဆက်နေသည့်သဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်မှုပြမှုဉာဏ်ချက်နှစ်မျိုးဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာအမြဲမပြတ်နှင်းပန်နှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွန့်ဖောက်ပြီးသိနေတယ်။ဖြစ်ပြနှစ်တန်နှိမ့်စေတန်ကြောင့်တရားမဆက်လွန်ဆင်းရည်ဤဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတော့ဥစဉ်တော့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝိပဿနာအရာမှာအဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့ကလူရင်းဖြစ်ပါတယ်။နားရနားရလို့သိယုံလောက်ပြင်းတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။သတိတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတရားဖြုတ်တဲ့အခ í သုံးဖို့တရားခွင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ခါကနေတရားခွင်ကထွက်သွားတဲ့အခ í ဗဒလပဲကြာကြာဗနည်းပဲကြာကြာအမြဲတမ်းနားရဲနားရဲလို့မှတ်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူကဖြင်းချင်းပြချင်းဒဏ်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြနှင်းပန်းနှိမ့်ချက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်မှဒါဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်မှဘုနကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာကတော့သဘာဝဒုက္ခခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သူကတကယ်ဒုက္ခအဖြစ်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဒုက္ခကိုလည်းဖြင်းချင်းကျင့်ချင်းဉာဏ်ချက်ဖြင့်နှိမ့်တဲ့ခံရတဲ့သဘာဝကိုမြင်အောင်နှံ့ကြည့်ရမှာဖြစ်။ဘယ်လိုနှံ့ကြည့်ရမလဲလို့ပြောတော့ဒီဒုက္ခဒုက္ခခေါ်တဲ့ဥစ္စာကအတွေ့အကြုံဥစ္စာတို့ဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒီဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်မှရှင်တွဲနေတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာတကူတည်းဖြစ်နေတဲ့ကျွမ်းအားမရှိဘူး။ပရမတရားတွေကိုရှုခဲ့ရင်ကဏ္ဍပြောင်းရှုပါ။အ ਨੇ စုံဏတရားရှင်းလုံးပေါင်းနေတာ။အတိစိတ်ဘာသာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကကရဇီဝိတမနတိကာရနန္ဒရားဘယ်နှလုံးလဲရှင်းလုံးအဲ့ဒီတည်းမှာဝေဒနာတိဒုက္ခဝေဒနာဆုံးကြတယ်နော်အဲ့ဒီနန္ဒရားရှင်းလုံးကိုခဏပြောအောင်ရှုနိုင်မှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီခါမှာအနတ္တညာမြင်ပုံမှာသို့တော့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီနန္ဒရားရှင်းလုံးကြီးသူတို့ကြည့်တတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ရှင်းမှာပြစ္ဆရတဝဇန်စိတ်စိတ်တွေပါရမှာသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာလဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့သံပရိဆိုင်စေစရတိတ်တဏိရဏစေစရတိတ်ဟောတော်စေစရတိတ်အ ਨੇ ဆုံးပါရ။ဒီတဲ့အရှင်ကောင်းရင်ဇောစေစရတိတ်တွေပါရ။ဒီတဲ့အရှင်ကောင်းရင်ဒရာယုံစေစရတိတ်တွေပါလာလိမ့်။ပိစရတဟောဇာကာယဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆေတဏိရဏဟောတော်ဇောဒရာယုံဆိုပြီးဇောခုနှစ်ကျင့်ရေပွင့်အဖြစ်သွန်တတ်တယ်။ဒရာယုံနှစ်ကျင့်တတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်မှကဏအတိတိပြောမယ်။ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်ကြည့်ရအောင်။ကဏအတိတိလည်းဖြူရမယ်။ပရမတ်ကိုလည်းညာအမြင်ဆိုင်အောင်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါလောက်နဲ့လုံလောက်သလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဒုက္ခသားကိုကာယဝဉ္ဉေလေးတစ်လုံးကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရမယ်သွန်းအင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသားကိုကာယဝဉ္ဉေစိတ်ကရှင်နာမှာရှိနေတဲ့သစ္စာရဝဇန်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးမှာကတ်နေတဲ့သံပရိစိတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာဒီဥပ္ပခဝေဒနာပုံပြီးပဲနန္ဒီရဏမှာတော့ယံခဥပ္ပခယံခသောမနတဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကျင့်တွဲနေပြီဆိုရင်ရေပုံရံအဖြစ်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘုထောကြလို့ကျင့်လို့ဘုထောလို့ခေါ်တဲ့အာယုံကိုဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဥပ္ပခဝေဒနာပုံပြီးပဲ။ဒါ ड़ी မှာတော့

0: ့သောမနတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒေါမနတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပက္ခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ထိုက်တီအလျော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ရေပုံရအဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်ဆွဲမှာသောမနတာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါမနတာနဲ့ဥပက္ခနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ရာယုံမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲသောမနတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တို့တော့ဥပက္ခအရှင်များဝင်ရှိကြည့်လိုက်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနာရဏရဲလို့အမျက်ရှုနေတော့သူကဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုခုနဲ့ဝေဒနာလို့နားလည်ပြီးတော့သူရဲ့ခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာစတဲ့ဒီဝေဒနာအတိအကျကိုတော့ဝေဒနာလို့မသိမသိရင်ခဏပြောမလားမပြောဘူးပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ခဏမပြောတဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆိုင်ခင်သူတန်တန်မှာဥစ္စံတော့ဝေဒနာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဉာဏ်အမြင်ပေါ်ပြီလို့ပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးတစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တာလေးတစ်ခုနော်တတ်ပြီးတော့ဒီညာမှာနည်းနည်းတော့ဖြတ်ပြောအောင်နာရဏလေးလို့ရှုနေရင်နာရဏလေးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာပြောလဲဝေဒနာတွေပုံသွားပြီဝေဒနာတွေမရှိတော့ဘူးဝေဒနာကျော်သွားပြီဆိုဝေဒနာတွေကုံတော့မြေဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာကြော်တော့ပြီဆိုလို့ချင်းအတိစိတ်ကရှိပါသလားလို့သူမေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘယ်လိုပြေမလဲအတိစိတ်တော့ရှိဝေဒနာတော့မရှိဘူးဘုရားကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝေဒနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကောင်းလားရှိကောင်းဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာဒီသဗ္ဗစိတ်တာဒါဒါရဏစိတ္တစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ္တိတစ်ခုဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိနေခဲ့ရင်ဝေဒနာရှိမယ်။ထိုဝေဒနာသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဥပက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သောမနတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒေါမနတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အမျိုးအစားတော့ပါတယ်။ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြန်သွားတာကတော့ဝေဒနာလို့သိ၊ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုလောက်ကတော့ဝေဒနာသိပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၊သောမနတာဝေဒနာ၊ဒေါမနတာဝေဒနာ၊ဥပက္ခဝေဒနာတွေကတော့ဝေဒနာမှမသိခဲ့ရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံလောက်မှုဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး၊မလုံလောက်ဘူးနော်။သို့သောသူပြောတဲ့အတိုင်းဝေဒနာတွေဟာအရှင်ဖျားတို့ကတည်းလက်တွေမှာမရှိဘူးတော့ကိုဒီဘက်ကတော့အကြောင်းပြတယ်လက်တွေရှိဘူးရင်ဒီဝေဒနာတွေထုတ်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိနိုင်ပါတယ်သူတို့ကခံတော့ညင်းတတ်ကြတယ်ညင်းတတ်ကြတော့ဝေဒနာထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်စရတိမထုတ်တဲ့သဘာဝဆိုတာကလည်းဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ခံပြီးညင်းမုံရကသူ့မှာပရမတ်ဉာဏ်အမြင်မရှိဘူးဆိုတာကသိပြီသင်္ကြန်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဝေဒနာချုပ်တာလုံးလုံးမရှိကောင်းဘူးလားလို့သူတို့မေးချင်ကြည့်တယ်နော်ဝေဒနာချုပ်တဲ့ထုံးလေးကြီးကြည့်အဲ့ဒါလေးတွေဦးဇင်းနည်းနည်းတော့ထောက်ပြဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဘယ်ခါမှဒီဝေဒနာချုပ်တယ်လို့မြင်ဦးဇင်းတို့ဒီ30တဘုံအတွင်းမှာကျင်လီကိုက်ပြောခဲ့ရရင်တော့အတ္တဉ္ဇတမြမပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနန္တရားကြီးလုံးလုံးချုပ်တဲ့အတွက်ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်နောက်ချုပ်နည်းတစ်ခုကတော့ဥစ္စေတော့တင်ညာဝရိဒနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမာပတ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝေဒနာတွေချုပ်သွားတယ်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာနဲ့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုရင်တင်ညာဝရဏမပါတဲ့စိတ်စိတ်တွေကမရှိကောင်းတော့စိတ်စိတ်တွေအကုန်လုံးချုပ်စိတ်စိတ်တွေအကုန်လုံးချုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ရမယ်စိတ္တရုပ်တွေလည်းချုပ်ကြံနာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကြံအဲ့ဒီသမဘတ်ကတော့သန္တာတော်မှာအစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ဖြစ်ပါထိုဏိရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သာဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝင်စားလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးသမဘာရှင်ဘာကိုရရှိတော်မူတဲ့အနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဈေးသာဝင်စားလို့ရပါတယ်။ဒါတော့မိမိကသမဘာရှင်ဘာဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။အနာဂံကလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ယဟန္တာကလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဝေဒနာတွေချုပ်နေပါပြီလို့ကုန်းအော်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွားပြီးပခုံးချင်းတက်ပြီးရှင်းလိုက်ပြီလို့ဖြစ်မလို့လား။ရှင်းနေတယ်။ဒါကတိတ်တိတ်ထားရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သာသနာတော်မှာမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုဒီနေ့ခေတ်ဝိပဿနာလောကမှာတော်ခမ်းများများပြောနေကြတယ်เนาะကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခလက္ခဏာလို့အထူးသဖြင့်ဘုရားရှင်တတ်မှတ်နေတာကဘာဒုက္ခလဲဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဒဏ်ချက်ခြင်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝယံပနာနေသဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဘန္တိဟောအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဆက်တဲ့ထထသုတ်တန်ဒီမှာအနှိမ့်ဆက်မှန်နေတဲ့တရားတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလားမြင်တော့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲ အခုသင်္ခါရဒုက္ခကိုပြောနေတဲ့ဒုက္ခနော်ဘာလဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့ကျင့်ချင်းပြင်ချင်းတန်ချက်ချင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝဒါကိုပြောလို့ရဖြစ်ဒါကြောင့်ကျင့်ချင်းပြင်ချင်းတန်ချက်ချင်းညှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝကိုကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ဖိဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလက္ခဏာသင်္ချာလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုသဘာဝလက္ခဏာပိပကတံဟောတိသဘာဝလက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ချာလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥဒိယဘယပရိစိဏဝါဘောဓတောဥဒိယဘယပရိစိဏဝါဘောဓတောဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြင့်ပိုင်းခြားမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖင်ဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းပထမကျေဆွန်းကဖြစ်မှုနောက်ဆွန်းကပြတ်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်မပြတ်ခင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးပြတ်ပြီးနောက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ကျက်ခြင်းသဘောနှစ်ခုဖြင့်သူတို့ကိုပိုင်းခြားကန့်တပေးထားတယ်ဒီအတွင်းမှာပဲသူတို့ကယာယီအခိုက်တာအပြင်ပရမတ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပေါ်လာရအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းပြင်ခြင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့သဘာဝကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သင်ဖို့သိနေတဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းသင်္ချာလာတယ်အဲ့ဒီအတွင်းလေးမှာပရမတ်ရဲ့သဘာဝကလက္ခဏာရှိအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိကျင်လို့ချင်းအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းပြင်ခြင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့သဘာဝကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်လှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဘယ်ခါမှကြည့်နိုင်တယ်လို့မင်းရုပ်ကလယုတ်လောကမှာယုတ်ကလမြင်လို့ယုတ်ကလတက်ခွင့်နေရ။နံလောကမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကနံကလလို့ခေါ်တဲ့ဝိတိလိတ်စိတ်အစဉ်တန်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တဲ့ကဏ္ဍတိုင်းရှိတဲ့နံကလတွေကိုကဏ္ဍအတိအပြည့်ပြုံးအောင်ချိုခွဲပြီးတော့ကျူနေရ။အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဒီသဘာဝလက္ခဏာသင်ချားလာမယ်နော်။နောက်တစ်ခုသဘာဝလက္ခဏေသင်္ခါရလက္ခဏတတဝကာလိကတံပိပကတံဟောတိဥဒိယခဏေဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေသဥဒိယတအဘာဝဝဘောဓတောသဘာဝလက္ခဏမှာသင်္ခါရလက္ခဏလဲသင်္ခါရလက္ခဏရဲ့တဝကာလိကအခိုက်တန်တာတည်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့သင်္ချာနိုင်မယ်ဟောဒီလောကပြောခဲ့သလိုပဲဟိုတနေ့ညကပြောခဲ့သလိုနော်ရင်ကုန်တော်ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတော်ကယိနိမာနိဘိခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိဥပ္ပါဒောပညာယတိဝယောပညာယတိတိတတအညတတပညာယတိဆိုပြီးသင်္ခတလက္ခဏာဘယ်နှချက်ဟောတာလဲ၃ချက်ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုအဲ့ဒီသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့ဒါဝကာလိကယာယီအခိုက်တံအဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝလေးသိချလာဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာအပြင်ဖြစ်မှုပြတ်မှုပရမတရားကြီးရဲ့ခန္ဓာမဆက်တဲ့တဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကိုယ်ကနှမ်းပြီးကျုပ်နေခန္ဓာမဆက်တဲ့တဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုနှမ်းရှုလိုက်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေမှာတာဝကာလိကအခိုက်တန်လေးပဲတည်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပေါ်မလားဘူးလားပေါ်လာပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေစဥဒိယတအဘာဝဝဘောဓတောဥဒိယခဏေဖြစ်မှုဥဒိယခဏ၌ဝယတပြည့်ချင်းဝယသဘောတရားဤဝေယခဏိစမျက်မှုဝေယခဏ၌လည်းပဲဥဒိယတာဖြစ်မှုဥဒိယသဘောဤအဘာဝဘောဓတောအဘာဝဝဘောဓတောမရှိခြင်းကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်ဖောက်သင်ဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပြတ်မှုမရှိဘူးပြတ်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဖြစ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်ဖောက်သင်ဖောက်သိနေတဲ့အတွေ့အကြုံပရမတရားကြီးရဲ့တာဝကာလိကအခိုက်တန်လေးသာတည်နေတဲ့သဘာဝဒီချိန်ခါမှာသင်္ချာနေတယ်သင်္ခတလက္ခဏာသင်္ချာနေပေါင်းလိုက်တော့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ခုခုနကသစ္စယတောဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတောဥရိယပြအတ္တနာခန္ဓာအပြင်ဥရိယပြဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ဌာန်နဲ့သင်္ချာနိုင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမရှိရင်သင်္ချာပါမလား။မသင်္ချာနိုင်ဘူး။ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသင်္ချာနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီထဲမှာနော်။အနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒီလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်မသင်္ချာခဲ့ရင်မဘုံနိဗ္ဗာန်ဆိုင်မှာမဆိုင်ဘူးလို့ဝိသုဒ္ဓိမထေရဒုတိယအတွက်သံမြန်307မှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အဲ့ကပါဠိတော်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်စတဲ့ထိုတို့တုတ်တန်ဒီမှာပိစ္ဆဝကိ၅ဥဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်နကပိစ္ဆုတ်ပံဣဇဒဗိဒ္ဒသတိဖြင့်12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုငါဟမို့ငါမို့ငါရဲ့အတ္တမို့ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီရှုညွှန်ကြားချက်တွေဟာအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘုရားရှင်ကအကျဉ်းခိုင်းတယ် မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရာရဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအထုခိုင်းဒီအတန်ပိစဝကေ၅ခုတော့နှံ့ပြီးသူ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုဒေသနာအဆုံးနဲ့အရတ္တဘုဘောက်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားကြတယ်ရှုလို့ရောက်တာလားမရှုလို့ရောက်တာလားရှုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းအထက်ကရာမြတ်ကဘုရားရှင်ကလည်းရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အထက်ကရာမြတ်ကလည်းမရှုရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာများကွာဟာကြည့်တယ်မရှိပါဘူးခြင်းကရင်နဲ့ယမှုနာရင်ရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရေအင်းရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ညညွတ်ပြီးမနေဘူးလားညွတ်နေပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးသင်္ချာလာမယ်ကြောင်းကျဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေသင်္ချာလာမယ်ဧကတ္တနိစ္စတဲ့ဤ၄ပါးလည်းသင်္ချာလာမယ်လက္ခဏာရေ၃ဌာန်စတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသင်္ကလက္ခဏာရေ၃ဌာန်နေတကောသဘာဝလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာတွေလည်းအလုံးသင်္ချာလာမယ်ဘယ်ခါမှလည်းအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုရှုခဲ့တော့အကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုခဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဤ၄ပါးလက္ခဏာ၅ဌာန်တို့သင်္ချာလာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုသင်္ချာလာတဲ့အချိန်ခါကျရင်မဖြစ်လာမလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်လဲ။ဣဒ္ဓဝတ္တနေနာဝေယဓမ္မမေဝဥပိစ္ဆတိဥပ္ပနိစ္စဝေယဥပိတိတိအိမိနာအာဂါရိနာသမပညာတလက္ခဏာဤပရိဝေသိတဝအဋ္ဌိတံဥနိယဗေယ ानु ပတနံနာမတရုဏဝိပဿနာဉာဏအဋ္ဌကတံဟောတိ။ယတ္တာတိကမအာရတဝိပန္နကောတိသင်္ခံဂိသတိဝိတ္တိမအထက်ကရာဒုတိယတဲ့သံမြေနာ269မှာဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဝရဓမ္မမေဝဥပိသတိတက်တက်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားတွေသာဖြစ်နေလဲတက်တက်တဲ့တရားဥပ္ပာနေသဝေယဥပိတိဖြစ်နေတဲ့တရားကလည်းအပြက်ကိုပဲချင်းကပ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ရင်ပြက်မှုဘက်ကိုချင်းကပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းကနေတဲ့ဒီအချင်းရသမပညာတာလက္ခဏာကလောကရေတွက်ပြပြီးပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရေတွက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရိယဉာဏ်25ရူပခန္ဓာမှာဥရိယဉာဏ်5ပါးဝေယဉာဏ်5ပါးတကုခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့50အလုံးလက္ခဏာ50နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ50ကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မှတည်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥရိယဗျာနုပါဒနာနာမသရုဏဝိပါဒနာဉာဏ်အဋ္ဌကတံဟောတိဥရိယဗျာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရုဏနုနယ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရရှိနေပြီပါတယ်။ခုကမှဝိပဿနာဉာဏ်နုနယ်ရတော့ရှိပြီ။ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်မလား။မမြင်သေးဘူးနုနယ်လေးပဲရသေးတယ်ပြောတယ်နော်။ယတ္တာဒီကမအာရတဝိပါဒကောတိသင်္ခံကိစ္စတိ။အဲ့ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအာရတဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီခါကျမှဥရိယဗျာဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတာကိုအာရတဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးစားဝိပဿနာကိုကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဒီအသင်နဲ့ကြည့်ပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရင့်ကျက်အောင်ရင့်တဲ့ရင့်အောင်ကျက်တဲ့ကျက်အောင်ထပ်ခါထပ်ခါတော့ဖြူပြရတယ်ဖြူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီဘက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာကြတယ်ဥပကိလေသာတရားဆေဖာပေါ်လာတတ်ပါအဲ့ဒီဥပကိလေသာတရားဆိုတာကတော့ဥစ္စေတို့ဝိပဿနုပကိလေသာရှိပရိဝေဒပတ္တတာအရိယတဝကတ္တဆေဝဝိပတိပဏ္ဏကတာသန္ဓိခိတကမ္မထာနာတကုတိတပုဂ္ဂရတနှုတ်ပိသန္တိဒီဥပကိလေသာတရားစဘာကပတိဝေဒပတ္တတအရိယသာဝကတာစီဝမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပတိဝေဒကိုဆက်ရောက်နေတဲ့အရိယသရောကောင်းတဏ္ဍမှာလည်းမဖြစ်ဘူးဝိပတိပဏ္ဏကတာကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာလည်းဒီဥပကိလေသာတရားစဘာမဖြစ်ဘူးနိခိတကမ္မထာနာတကုတိတပုဂ္ဂရတာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံလုပ်ငန်းရကိုသွန့်လွတ်ချထားပြီးတော့ပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လဲလို့မြင်ရင်သမ္မာပရိပဏ္ဏကတာပဏ္ဏယုတ်တာပယုတ်တာအရတ္တဝိပါဒကတာကုလဗုဒ္ဓတာဥပိသန္တိယေဝါကောင်းမွန်မင်္ဂန်စွာနိမနမကျင့်နေတဲ့အရတ္တဝိပါဒကအမြင်ရနေတဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတဏ္ဍာမှာတော့မထွတ်ဧကံဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျင့်စဉ်မှန်ရင်ဖြစ်တယ်၊ကျင့်စဉ်လွဲထွက်နေရင်မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့သင်းညိုကျန်လေးကပြောထားတော့ပါလေ။ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမခောသဘခောဒုက္ခညာနာမှုပါဌာနာဘုပ္ပခါသနိကန္တိစေတိဆိုပြီးတော့ခါထားလေးတစ်ခုတည်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဩဘာသခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ဉာဏ်ရဲ့ပိဋိရဲ့ပတ္တိရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဓိမခရဲ့ပက္ခရဲ့ဥပဌာဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိယဥပက္ခယနိဂန္တိရယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဆယ်ခုအဲ့ဒီဆယ်ခုထဲမှာဥစ္စံတို့နိဂန္တိတစ်ခုသာလဲဥပကိလေသာဖြစ်ပါတယ် ဝိပဿနာကိုညင်ညူးစေတတ်တဲ့တရားအဖြစ်ပဲ။ဉာဏ်နေတဲ့၉ပါးကတော့ဥပ္ပကိလေသာတို့ရဲ့တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုဥပ္ပကိလေသာသင်နေထည့်ထားတာ။သူတို့ကဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်ဘူး။ဥပ္ပကိလေသာတွေရဲ့တရားဆိုတာကအဲ့ဒီဩဘာသစတဲ့ဒီ၉မျိုးကိုအာယုံယူပြီးတော့နှစ်တည်းမှုဏ္ဍကံတိတဏ္ဏပေါ်နေခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပကိလေသာဖြစ်သွားတယ်။နှစ်တည်းမှုဏ္ဍကံတိတဏ္ဏမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဥပ္ပကိလေသာရဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာဥဒ္ဓရောဒီဩဘာဒဆိုတာကသီတံတခန္ဓာတဏဒီမှာပေါ်ပြလိုက်တော့ရှင်းတော့ကဒီဩဘာဒမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လားလို့ဒီလိုတော့ဖြစ်ရရှိအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကဥဒ္ဓရောဒီနေ့ဝိပဿနာလောကမှာအလေးကလူထားပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ဒီအလေးရောက်နေရာရှင်းတော့ကမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဥဒ္ဓရောဟောခဏခဏပြောနေပါလေအင်္ဂုတ်ထောပါဠိတော်နိမိတ်တဤကနိဗ္ဗာန်မှာနိမိတ်တသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ထောသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကအဓိစိတ်တအမိရနေတဲ့သမထဘာဝနာစိဝိပဿနာဘာဝနာစိအလုံးနဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီဝိပဿနာကမ္မထစီးပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဟောသမာဓိစသုတော်နဲ့အပိုင်ညာကဒီလင်းရောင်နေတာရှိခဲ့။နမရူပပရိစ္ဆေညာပိစ္ဆေပရိကညာသမထနာညာဥရိယပြညာစတဲ့ဒီညာပိုင်အတိတဲ့အလုံးလင်းရောင်ကြီးနေရှိနေပါလား။နောက်ဆောင်နေနေတာဖြစ်ပါလား။နေနေလို့ချင်းဒီအပိုင်ညာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဩဘာဒဆိုတဲ့အလင်းကိုပေါ်ပြရတယ်လို့မေးရင်ဒီဩဘာဒအလင်းရဲ့သွမ်းအားကဘယ်လိုလဲနဝတ္တမေဣတော်ပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာဒောပုဥ္ဘန္ဒပုပ္ပောအတ္တမေကပတ္တောသမိဖလပတ္တောသမိတိအမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝသဖဏန္တိခဏတိတသမေဥ္ဘန္နေယောဂဝဆရောနဝတ္တမေဣတော်ပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာဒောဥ္ဘန္ဒပုပ္ပောအဲ့ဒီဩဘာဒခေါ်တဲ့ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောပေါ်လာပြီဆိုရင်ယောဂဝဆရပုပ္ပောကနဝတ္တမေဣတော်ဘုဗ္ဗေဧဝရူပောဩဘာသောဥပ္ပန္နပုဗ္ဗောဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးရှိတော့ကငါ့မှာမပေါ်ခဲ့ဘူးအယောင်လေးမပေါ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြောတာဒီလိုအယောင်အမျိုးမပေါ်ဘူးဟုတ်ရှိတော့ကဖြစ်ပေါ်နေကြအလင်းရောင်နဲ့ခုပေါ်တဲ့အလင်းရောင်တူလားမတူဘူးမတူတော့အဒါမေကပါတော်သမီးဖလပါတော်သမီးမချွတ်ဧကငါတော့မက်ဆက်ပြီးဖိုးဆက်ပြီးနေတူတယ်လို့အမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝါစဖလန္တိကနာတိမဲမဟုတ်တာကိုမဲ့ဖို့မဟုတ်တာကိုခိုးလို့သွားပြီးကြွင်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာနိဂန္တိဖြစ်ပါအဲ့ဒီခါမှာဥပ္ပတိတာဖြစ်ပါမဲ့ဒီဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာမဲ့ကဲအလင်းရောင်ပဲဖို့ရဲ့အလင်းရောင်ပဲလို့သူကလှမ်းပြီးသင်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတကလေးကိုနည်းနည်းလေးကောက်ရှင်ချက်ကြည့်တာကြီးနည်းနည်းလေးပေါ့ခေါင်းအေးအေးလေးထားစဉ်းစားကြည့်တာသူကမဲ့ညံမဟုတ်မဲ့ညံရဲ့အလင်းရောင်ဟိုညံရဲ့အလင်းရောင်လို့သူကသွားပြီးခင်းတာအဲ့ဒီလိုထင်မြင်ချက်အရာပြောရင်ပေါ့မဲ့ညံဟိုညံတွေမှာလင်းရောင်ကြီးသွားရင်ရှိတယ်လို့ဒီကကြီးတွေသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားသူကဒီအဆင့်ကသူကမဲ့ညံဟိုညံမရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်မှာဒီလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အာအေကန္တမဲ့တော့ဆက်ပြီးဖိုးတော့ဆက်ပြီးဆိုတော့သူ့မှာခိုင်းချက်ကလေးကမဲ့ညံဟိုညံမှာလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခိုင်းချက်ကလေးသူ့မှာရှိမနေဘူးလားယောဂီသားကနော်ကြိုတင်ပြီးရှိနေသို့တော့ဒီအလင်းရောင်ဒီခြေတုံးကဖြစ်ဖို့တဲ့အလင်းရောင်နဲ့မတူဘူးလို့သာသူကပြောတာခြေတုံးကအလင်းရောင်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကွဲပြီးမှတ်တတ်မှသဘောပေါက်အဲ့ဒီလိုမကွဲခဲ့ရင်တော့မဖြစ်လေကမ္မထကြောင့်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ကိုချုပ်နေတာတမထလားဝိပဿနာလားဘာမှမခွဲဘူးဝိပဿနာပဲလို့ပုံသေးသူကလက်ခံထားလိုက်လက်ခံထားပြီးတော့ကမ္မထကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးအထုတ်လိုက်လို့အလင်းရောင်ပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဘာဆုံးဖြတ်ချက်ထားလိုက်လဲဥရိယပြညာရောက်ပြီသူကဘာဖြစ်လို့ဥရိယပြညာဘာသာနဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့သူကလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရှုနေတာသမထာလဝိပဿနာလားသူကမခွဲဘူးဘုံသေးဝိပဿနာလို့သူကလက်ခံထားတယ်ဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်ဘုံဒီဖြစ်စဉ်နော်ဘုံသေးဝိပဿနာလို့လက်ခံပြီးတော့အလင်းရောင်လေးပေါ်လာသေးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့တည်းသူကဘာလုပ်လဲဥရိယပြညာရောက်ပြီလို့သူကလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီလမ်းလွဲကြီးကပို့ပြီးမလွဲဘူးလားလွဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုအထိရောက်ခဲ့တာကိုကြည့်ဒီလေးရောင်ကြီးဆွမ်းအားကခုနကသိစရာတော့ဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကိုလည်းရှုရရှုထရမယ်ခဏတော့ဥရိယပြအတ္တနာခဏအဖြစ်လည်းဖြစ်ချက်ကိုရှုထရမယ်သို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာပေါ်တဲ့လေးရောင်ကိုခုကတန်ကျင်ထားပြီးပြောနေတယ်ဒီတော့မိမိကအတိတ်ကလည်းမရှုတော့သိစရာတော့ဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကလည်းခုကရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ခဏတော့ဥရိယပြဒဏ္ဍကြကခဏအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေဆိုတာကယုတ်ကလကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလဓာခွဲနေရမယ်နံကလကလေးကိုဝိရိစိတ်အစဉ်တည်းရှုနေရမယ်နံကလတွေကိုဓာခွဲနေရမယ်အ အဲ့ဒီခါကျမှခဏအဖြစ်သိချက်ကိုရှုလို့ရမှာဒီတော့မိမိကတရားရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ကလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးမြင်ဘူးတော့လည်းတမ်းမခွဲတတ်ဘူးယုတ်ပရမတ်သိတာမသိသေးဘူးနန္တရားတွေကလည်းဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့မရှုကောင်းဘူးရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ရှုလည်းမရှုနာရယ်နာရယ်လို့လောက်ပဲသူကရှုနေတဲ့စဉ်းနဲ့မှသူကဝင်နေတဲ့ယောဂီတူပဲဆိုကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမနံကနကလည်းမပြောတော့နံပရမတ်နေမြေကိုလည်းမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ခဏအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်နဲ့သုတ္တဏ္ဍာမဖြစ်ပလားမဖြစ်ဘူးပြစ္ဆယတော့ဥရိယဗျာဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဖြစ်ခဏတော့ဥရိယဗျာဒသနာခဏအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဖြစ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်ကိုခုဝိပဿနာပိုင်းမှာဩဘာဒလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပ္ပကိရိတာကံမှာပေါ်ပြနေတဲ့ဩဘာဒအလင်းရောင်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူ့အစင်းနဲ့သူပေါ်တဲ့လင်းပါခြေပိုင်းသမထဘာဝနာစေဝိပဿနာဘာဝနာစေအားလုံးမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအတိအကျလင်းရောင်ရှိတယ်လို့ဟောထားပါနော်ဩပသလယမန္တသုတ်တံဒီကမြတ်မှာလည်းအလင်းရောင်လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒါလည်းခဏခဏပြောပြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အလင်းရောင်ပေါ်တဲ့ဥရိယဗျညာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသမထဘိုင်းမှာလည်းအလင်းရောင်ဆိုတာပါတယ်ကြည့်တော့မိမိတို့ကအထုတ်လိုက်လို့ပမာဒီလေးအတော်အသင့်ဖြစ်လာရင်လည်းလင်းရောင်ကြီးဆိုတာကတော့ပြုတ်ကနေပြက်ကနေတခါတလေဖြစ်ခင်လည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြုတ်ကနေပြက်ကနေဖြစ်တိုင်းမိမိတို့ကဥရိယပြညာရပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ကြီးကျုံမသွားဘူးလားကျုံသွားပြီကျုံသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဩဘာဒဆိုတဲ့လင်းရောင်ကြီးသွန်အားကိုကျော်လွှမ်းလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရမလဲလင်းရောင်ကြီးကိုကျော်ခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအယံခွန်မီဩဘာသောဥပ္ပန္နသောခောပနာယအနိသောသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိတိတိဝါတံပညာယပရိသိန္ဒတိဥပပရိခတိဟောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ကုသလောပန္နပန္နိတောဖြတ်တော်ဗုဒ္ဓတံပန္နောယောဂဝသရောဩဘာသာတိသူဥပ္ပန္နေသူအယံခွန်မီဥပ္ပန္နောအယံခွန်မီဩဘာသောဥပ္ပန္နောသောခောပနာယအနိသောသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝိယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိဣတိဝါတံပညာယပရိသိန္ဒတိဥပပရိခတိဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယဒေသမေနာ294စာဘယေ936မှာဖွင့်ထားပါနော်ပညာရှိနေတဲ့ကြွချင်းလိမ္မာတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့ဒီခါမှာငါတဏ္ဍမှာတော့ဩဘာသခေါ်တဲ့အလင်းရောင်တော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအလင်းရောင်ဒီသောခောပဏ္ဏယအနိစ္စောနိစ္စတရားဒီအလင်းရောင်ဟာနိစ္စတရားပဲသင်္ခတာတရားပဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားအကြောင်းတရားတို့ကိုစွန့်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားခယဓမ္မောကုံတတ်တဲ့သဘောတရားပဲဝယဓမ္မောပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲဝိရာကဓမ္မောနိရောဓဓမ္မောဝိရာကသဘောနိရောဓသဘောဒီပဲလို့သူကနှံ့ပြီးချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးအနိစ္စတလုံးကွက်ပြီးပြောလိုက်ရင်ဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်ဒီဩဘာဒကိုသူကဘယ်လိုချုပ်ရမလဲအနိစ္စလို့ချုပ်ပြရဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဒီဩဘာဒပေါ်လာရင်ဩဘာဒကိုကြော်လန့်လုံမြောက်သွားအောင်ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီဩဘာဒကိုကြော်အောင်ဘာကိုချုပ်ရမလဲအနိစ္စဘာကိုအနိစ္စချုပ်ရမလဲဒီဩဘာဒကိုအနိစ္စလို့ချုပ်ရချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီပိုင်းလေးမှာဦးဇင်းတို့ယူဆတတ်ဖို့ဒီပါတယ်အနိစ္စံတိအနိစ္စံတိဝိစက်ခန္ဓာဒါအထက်ကရာမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမ္မောဟဝိနောဒိနိအထက်ကရာမှာလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိမှာအထက်ကရာမှာလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာဘာကိုအနိစ္စလို့ပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒီတာနဲ့အနိစ္စဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရူပခန္ဓာပါတယ်ရူပခန္ဓာဟာအနိစ္စရူပခန္ဓာဆိုတာကစက်တစ်မျိုးတော့အကျံပြင်းဒီနည်းနဲ့ယုတ်တရားအစုပုံအဲ့ယုတ်တရားအစုပုံဒီရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာဒီအနိစ္စပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ရူပခန္ဓာကိုအနိစ္စလို့ဖြူပြရဒီတော့ဒီဩဘာဒဟာလဲယုတ်လနဲ့နန္ဒလို့မင်းရင်တော့သူကနံခန္ဓာတည်းမပါဘူးသူကယုတ်လောကယုတ်လောကဆိုတဲ့အခြင်းကကြတော့ယုတ်ပရမကိုယ်တန်နဲ့အနိစ္စရှိရမှာဩဘာဒအလင်းကြီးအတိုင်းအနိစ္စရှိရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီအလင်းမှာဘာအလင်းဆိုတာဘာလဲဒီလောကရှင်းပြပြီနော်ဒီဩဘာဒဘိုင်းမှာဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါနော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသော ယထဝီနိတတုတ်ယထခုနှစ်ဆင်းဥပမာဗျတရားတော
2: ်မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာမောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာဒုက္ခကာသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာ1500ကိလေသာဘုရားအလံတတ်သိငိမ့်ရာသိမ့်ရာပတ်ရာအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာယထာခဏစင်းရှိတယ်လို့ဥပမာအဖြစ်ပြရထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလပ္ပနာသာပါဠိတော်မှာသေချာလာတော့ကြောင့်ဩဒီခဏစင်းစီးပြီးတခြင်းစီးပြီးတခြင်းတက်တခြင်းစီးပြီးဒီကလာစင်းနောက်တခြင်းတက်နောက်တခြင်းစီးပြီးဒီကလာနောက်စင်းဟုတ်တဲ့ခဏစင်းမြောက်ဆင်းလေးမှသာလင်းတဲ့မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်။ဒုက္ခခတ်တင်ခင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်။1500ကိလေသာရိသောအဘူဒ္ဓလောင်တတ်တဲ့ငိမ့်တရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ကြပါ။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ဒါကြောင့်ဓရမတို့ယထာခဏစဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။တစ်စင်းကခန္ဓာမိုင်ရှိတဲ့ခရီးမှာတမိုင်သာပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြရင်တခါသိဆင်းရမှာ
3: ။
2: ဆင်းပြီးဒုတိယယထာသိရမှာ။မတည့်ရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဒုတိယအထာကရှင်မေဒုတိယအထာကလည်းတမိုင်းပုတ်ပြီးဒီကရသုတ္တဝံကုန်းတော့မတော်နိုင်မကနိုင်တော့တတိယအထာသိရမှာသိရ
3: ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒီအထာကလည်းရှင်ခုနှစ်အထာကြောင့်မဲ့၆အထာကနေခုနှစ်အထာရှင်ပြီးဒီကရခုနှစ်အထာတက်ခုနှစ်အထာတက်ပြီးဒီကရမှာခုနှစ်အထာကရှင်မရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယထာဝိနိတာသုတ်ဒီနေ့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြယောဇာပိကရဓမ္မရေသတိဝိရိယထားပြီး။ဩဒီလို80တဲ့ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဇာလဝိတ္တရိကျင့်စဉ်နဲ့တော့ဒီလိုတဲ့ရလည်းမှတ်တာပါ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးဖို့ပါပဲ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။အဲဒီအခြေခံနဲ့ကွာတခါတည်းတဲ့ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒဂရမတို့ခွန်စင်ထားပြီးဒီကာလပြထားတာရှိတယ်။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုလားဘုရားဒဂရကျော်တို့ယနေ့ယထဝိညိတတုတ်ရှင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဘုံနာအမေဖြေကြရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ပါရိပုတ္တရာကမေဓမရှင်ဘုံနာဆိုတာကဖြေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကဒဂရဘုရားဘုရားမှတ်နေပါနဲ့
3: ။
2: ရှင်အနန္ဒာရဲ့ကိုတောပြပန်တရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာဘူးဆိုပါပဲ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမီရာဇဝိဝေလုံးအကြောင်းမှာသရင်သုံးပြီးကလာနေကြတော့ဇာတိဘုမကဆိုတဲ့တစ္ဆာဘုမဆိုတဲ့ရက်ကမိမိရဲ့မွေးရက်ကဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးမွေးရက်ကလာကြတယ်။ရန်နေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြောင်းတော်ရောက်တော့မင်းတို့တကလာကြတော့ရှင်ပြမိုးဖွားရရက်ကပဲတပည့်တော်များလာခဲ့ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဆရာဘယ်လိုတုံးกว่าပုံနာတယ်ဗျာမန္တာရီပုံနှိမ့်မဤသာရှင်ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဘယ်လိုများဆုံးမတုံးกว่าဘိုးသူကဆုံးမကုန်ပါဗျာသူကျင့်တယ်လို့ကျင့်ဖို့သူကလည်းရှေ့ကကျင့်ပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကကျင့်လိုက်တခါကြောဝင်လာသူကရှေ့ကကြောပြတပည့်တော်ကနောက်ကသူပြောတဲ့နေခြင်းပြောရပါတယ်ဆွမ်းစားဝင်လာသူကရှေ့ကစားပြတပည့်တော်ကလည်းသူ့လိုက်ဖဲစားပြီးပြကြစိတ်ထားစိတ်နေလည်းထိုးသူပဲသူကစိတ်ထားစိတ်နေရှေ့ကထားပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကစိတ်ထားစိတ်နေဒီတိုင်းလက်တွေ့ရည်တမာတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအတိုင်အောင်လက်တွေ့ရည်ပြပြီလက်တွေ့ရည်တမာတယ်ဗျာရှင်ဘုံနာကဆိုတော့ခရရဒါရုခော
3: န
2: ာမတော်ကွာဒီဘုံနာဆရာဘုရားသူဘုံနဲ့ရှိတယ်ကြံ့လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ခိုင်းပြီးဒီကာလဘုံမသေးနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေရရှာကွာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှာရေးဆိုပြီးဖျားတဲ့ကိုရမေကြီးကသာရုမြင့်မောင်းကခေါ်လိုက
3: ်
2: ခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားဘုရားသာရုခေါ်တာလေကြားလိုက်တော့ဩရှင်ဘုံနာတို့သတင်းများကြားတယ်မှုပါလားဘဂကာလမှာဒီရှင်ဘုံနာနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဆိုပြီးနိနောပြောဆိုတိုင်နေပြီကာလနေတဲ့ချိန်ခွင်အခွင့်ကာလကြီးရပါမလဲလို့ တခိကကြောက်ပြီတဲ့ကတည်းကကျိုးအမြဲတောင်းနာနေတာ
4: မှန်ပါ
2: ပါဒီရှင်မုန်းနဲ့တွေ့ရင်လားတောင်းနာနေတာတပည့်တွေကလည်းကြားတယ်ဟောတို့ဆရာသာရိပုတ္တရာရှင်မုန်းနဲ့တွေ့ကိုရအလွန်လိုရှိနေတာကိုဆိုပြီးတဲ့ကလည်းတောင်းနေတိုင်းပြောဆိုနေတော့ကြားနေကြတာ
4: မှန
2: ်ပါပါဒီနေ့ကနေ့ကျတော့ရှင်မုန်းနဲ့ကလည်းဘုရားမွေးကလာပြီးကြတာဘုရားပူဇော်ကြတော့လာမယ်ဆိုပြီးနေတိုင်းနေရေလိုက်ပြီးဒီကလာသူ့ဟာသူချင်းချင်းလျှောက်ပြီးဒီကလာတော့ဖြစ်ပြီးရာဇလူကြီးတို့ရောက်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဒီတိုင်းမဲ့ဘယ်တော့ညံမဲလဲဆန္ဒရရတတိသမီးတွေဆုံးမလို့တွန်တင်လို့နေရကြရလားဆိုတော့အင်းနဲ့ဆုံးမဘုံတွန်တင်ဘုံကြီးပြောပြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလည်းအမနာဝန်တာ
4: မှန်ပါပါ
2: အမရဝန်တာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတတိတဝါကလည်းအဲ့ဒီနာမရှင်ဘုံနဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနေ့တိုင်းတောင်းတာနေတယ်ရှင်ဘုံနဲ့အပြင်သူဘုရားကြီးရောက်နေဗျာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားတွေ့ကျင်တယ်ဆိုအမရတောင်းတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါပဲဆိုပြီးတဲ့ကသတင်းရသတင်းရတဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ဘုံနဲ့ကအန္တဝနာတော်ဆိုတော့သုတ်တံကိုဘုရားကြီးကအဲစကားမျိုးစုံပြောဆိုပြီးကြတာတရားမျိုးစုံနာပြီးကြလာတခါရင်သုတ်တန်ရှိတဲ့တော်သွားပြီးကြလာနေတန့်ခြင်းနေမယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးကြလာတခါကျွတ်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမနာတွေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနားတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကြလာနေထိုင်နေကြရားကြရားလိမ့်ချက်ပြီးကြလာရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီကိုလိုက်တော့လာရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီလိုက်ပြီးကြလာရှင်တော်ဟုနာကောင်းမပြောက်အောင်ပေါ့လေဗျာဒီကနောက်ကခါလို့ရလိုက်ရအဲ့တော့ရှင်မန္တကတော်တဲ့တရားထုတ်တာနေတော့သူလဲကဲသူလဲတရားထုတ်ပေါ့ဘယ်ငါလဲတရားထုတ်မှာဖလားမှာပေါ့ဝင်စားမယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော်တော်ကောင်းနိုင်လေးနိုင်ကြအောင်ပဲဒီတော်တဲ့နှစ်ပါးခဝဲဝဲနေကြတယ်မသိကြပါဘူ
4: း
2: နောက်နေဝင်ရောတော်တော်လေးကြလာတော့9နိုင်လောက်ကြတယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွတော့ရှင်ဗျာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှင်ဘုရားပဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်တပည့်တော်ဘုရားလေးတခုမေးပြရစီဘုရားလေးတခုမေးပြရစီရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ရှင်ဘုရားဟာတဲ့ရှင်ဘုံနာဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသရဉ်သုံးပြီးတရားတွေကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အလို့ဟာရှင်ဘုရားကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာကျင့်တာမဟုတ်လားသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက
4: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောဖြေလိုက
4: ်
2: သူခင်ဗျာဒီမှာတရားရဲ့ယူပြီးကြတာကျင့်တယ်ဆိုတာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်လို့သီလလုံခြုံလို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံခြုံလို့တပည့်တော်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးရဲ့တိလာလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန
4: ်ပါ
2: ပါဘုရားဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမေးပြန်တယ်ဒါပြန်တိလာလုံးလုံးမဟုတ်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားဘုရားရှိတရားကျင့်တဲ့လောက်ပါတရားရဲ့ညီးတယ်ယူပြီးတရားကျင့်ကြံတဲ့လောက်ပါတမာရိလုံးလုံးကိုကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက
4: ်
2: ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြတမာရိလုံးလုံးကိုတွေ့တယ်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: ဒါကတည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဘယ်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ရှိသွားပြီနော
4: ်
2: ဓမ္မတွေပြေချာချာမှတ်ကြပါပထမသီလကျင့်နေတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်လားသီလကျင့်တော့ရှာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျုံးကကျင့်တာတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သီလဥပဒေဘုရားရှင်ကကျင့်တဲ့ဆိုသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာလားဆိုတော့သီလဖြူစင်လို့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့တင့်နာမှာဖြစ်ဆိုနောက်စိတ်ကဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒဂါရမတို့သမာဓိတည်ရှိမှုအပနာဇံရမှုစိတ်ဖြူစင်မှုကိုအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားရှင်ဘုံနာရတယ်မေးတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြတ်မဟုတ်တာဘယ်နှခုရှိဘူ
4: း
2: အားလုံးဒဂါရမတို့သီလအကျိုးမှသူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော
4: ်
2: သမာဓိအကျိုးမှကျင့်တာမဟု
4: တ်ဘူး
2: ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်မေးလိုက်အရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ကရှင်ပြတရားတွေယူပြီးဒီကလာကျင့်တယ်လို့ဟာတဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ကြောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအလို့ငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိစင်ကြောလည်းကမကျင့်ပါဘူး
4: ခင်ဗျာ
2: ဘ ကြက်ကျသူကပယ်ချရမယ
4: ်
2: ။ဒါကြက်ကဘယ်နှခုရှိတာ
4: ။
2: ဒါနဲ့ဆဲပြီးဒီကရမေးပြန်တယ်။ဒါဖြင့်ရှင်ဘုံသာယုံမားခြင်းကိုချောက်ဖို့ကျင့်တာဘုရားစီရတရားဘုရားခံတရားတွေယူပြီးကျင့်တဲ့ကျင့်ဟာယုံမားခြင်းကံတရားဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ
4: ်
2: ။ဒါကမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်နှခုရှိ
4: ၄
2: ခုရှိသွားပြီရောမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်သီလဝိသုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ဘူးစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟု
4: တ်ပါဘူး
2: ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲပယ်ချဒါဖြင့်ရှင်မနာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ဆက်ပြီးမေးရကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရကြဒီမေတ္တာမေတ္တာညာနာသက္ကနာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ကျင့်တဲ့အလုပ်အကျိုးမှာကျင့်ခြင်းချင်းဖြစ်ပြဘုရားဆံကတရားယူခဲ့တာဖြစ်ပြဉာဏ်ဖို့မဲ့ညာတော့မေတ္တာမေတ္တာညာနာသက္ကနာဝိတုဒ္ဓိအကျိုးမှာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြဉာဏ်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မြင်လိုက
4: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒါကဒီတရားလိုချင်တော့ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: ဘယ်နှခုရှိတယ
4: ်
2: ဘာလို့ကြောင်ပဲလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆဲပိဋကလာမေးတယ်ကွာကျွေးဖတ်ကြရင်နော်မှန်ပါဗျာသတ္တတုခောပိဋကလာအလုံးလုံးဆရာတွေလည်းမှတ်ပါမှန
4: ်
2: ပါဗျာဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာတဲ့အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့အထက်မင်းကြီးဥရယတရားဘင်္ဂဘင်္ဂဘေးအရင်းကနိဗ္ဗိဏဆိုတဲ့ဝိတ္တဉာဏ်ကြောင့်ဤဉာဏ်တွေရဖို့ပရိဝိဒာဉာဏသက္ကနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာဘုရားရှိခိုးတရားတွေကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဒီညာနေရလို့ကျင့်တာလည်းပြီးတော့ဖုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးအကုန်ပဲနေလားမှန
4: ်
2: ပါဘူးဘယ်ကုရှိတာ
4: ဟုတ
2: ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားတဲ့မဲ့ညာရကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူလာပြီးမဲ့ညာရကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: မှန်ပါဘူးဒါကဥလာဥတော်ဆန်းတဲ့ကောအကျော်ဆန်းတဲ့ကောတဲ့အဖြေကြတာအမှန်တန်ကောင်းကြရမှာလေမှန်ပါဗျာအဖြေကြတာအမှန်တန်တဘောကြစရာသိကောင်းပါလေမှန
4: ်
2: ပါဗျာဘာတဲ့ရှင်ဘုံကဒါဖြင့်ဣမရဝါတော့ကျင့်ကိုယ်ဣမရဝါလည်းဘာမှမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုံကတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်ဖို့ကြီးတယ်ယူပြီးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ခေရတာကိုခေါင်းကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေထားတဲ့တွေ့ဘယ်ကျိုးမှာကျင့်တယ်ဆိုတာအဖြေပေးပါမှန်ပါဗျာဘယ်ကျိုးမှာကျင့်တယ်ဆိုတာဖြေပေးပါမှန
4: ်
2: ပါဗျာဓမ္မတွေဒုက္ခဟာတွေအတွက်ကျင့်တာပေါ့မှန
4: ်
2: ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာ
4: ဒီ
2: ဆုံးလို့အကြောင်းမပြုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တတိတော်ကကျင့်လာတဲ့ဒီသီလဝိတ္တိကျိုးမှာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသိတ္တဝိသုဒ္ဓိကျိုးငါကျင
4: ့်န
2: ေပါပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါကျင
4: ့်န
2: ေပါပါ။အဲဒီဆုံးသူကအကြောင်းပြုပြန်မထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှမပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူ
4: း။
2: အတ္တိစီယပြိင္ေအတ္တိစီယနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ
4: ့
2: ။အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတဲ့တရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အလိုရှိလို့ကျင့်တာပါဘုရားဆိုတော့ဒဂရမကသူဟာမှန်းနေမှန်ပါဘူ
4: း
2: ဒီလာလေးဖြူစင်းနေလို့သူကျင့်တာမဟုတ်ဘူ
4: းဟုတ်ပါဘူး
2: ဓမ္မကြီးလေးဒီစီစင်းလို
4: ့
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မက်ခဲရကျင်းလို့
4: မဟုတ်ပါဘူး
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဒါဖြင့်ဆက်ခံနေရကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်ဒီကရာမေးရကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဘာအနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားသီလဝိသုဒ္ဓိတခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်သီလဖြူစင်းဆောင်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတော့ကျိုးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့သီလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဆောက်တည်နေတာပဲပုထုဇဉ်တွေဒါသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုပုထုဇဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ကြာလာရောပေါ့သဘောကျအင်းသီလလာနေတော့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့
4: ရှင်းပါဘုရား
2: ဘောပါကြအ
4: ား
2: ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဓမ္မတွေလည်းသတိပေးရတယ်။ဟိုးတရလေးကင်းခြေကင်းဆောင်ရသေပြောပါပြီလို့များမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့
4: ။
2: မသေပြောသေးဘူးလို့ဒီမှာသေးသေးရှားရှားပေါ်ပြတယ်။အားပါပ
4: ါ
2: ဗျာ။သီလဆောက်ကြည့်တာဘုရုရှင်ရှိသေးတာ
4: ။
2: အားပါပါဗျာ။ဒီဘုရုရှင်ပြည့်နေနိဗ္ဗာန်သွားလို့
4: မရ
2: နိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတာ ပုရုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်မှာပေါ့တဲ့ဒီလားပုသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်တုံးကအကြောင်းများတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖြင့်သူနဲ့ဒီတက်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြရပ
4: ါ
2: ဘူး။ငါကြောကြောရဉာဏ်ပါတဲ့ကိုယ်တော်။သ
4: ာပါဘူ
2: း။မပါဘူးလား။သ
4: ာပါဘူး။
2: ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဒီကရမေးပြန်ဒီလိုပြုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အကြောင်းများကဖြစ်ပြီးဒီကရတည့်ရဲ့မြောက်တယ်ဘုရားကြောင့်ဆိုတော့ဘုရင်တရားတရားဆောက်တည်ကြတာပဲဆောက်တည်ရင်လည်းပဲဘုရင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရအောင်လို့ရှင်းတယ
4: ်
2: ရောက်နိုင်ပ
4: ါ
2: မရောက်နိုင်ဘူးဒီကရဘုရင်ရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လက်ခံမှ
4: ာ
2: အဲဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးဘုရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်တော့ဗောဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာသီလဝိတ္တိဟာနိဗ္ဗာန်ကျွန်းကမဟုတ်သေးဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာပြီးတော့ခြေတာကမှတ်ထားပါတော့ဘုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့တဲ့ရောက်ရဲထုံးတာမရှိပါဘူ
4: း
2: သဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်သီလလေးနဲ့ကျင့်သိမ်ကြောင်ရဲ့ဒီကာလဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကသေရောဘောနေရောဘောဖြစ်တဲ့တော့တလလေးသရင်တလဖြစ်သရင်နဲ့သေရောနေရောဘာဘောဆိုပြီးကာလအဲဒကာကျော်ဒီလိုလဲရှိစဉ်ရှိတတ်ရှိပါဘ
4: ူ
2: းအဲ့ဒီရှိတတ်တဲ့သဘောတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကဩအရှင်ပုံနာရပြေတယ်ဒီလိုရှင်ဘုရင်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
4: ါ
2: ဘူးမဆိုရဘူးလား ဘုရင်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရင်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘုရင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်မှန
4: ်
2: ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားနာရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသီလလည်းဆောက်ပြီးပါသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထက်တဲ့ဆရာကြီးရှိသေးတယ်တောင်းမှဖြစ်မှာတကားသိမတည့်ဘဲနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတင့်တိမ်နေကြရခြင်းတကားကျော်ပဲလောရခီးမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းခုလမ်းနဲ့ပဲပြတ်နေလိမ့်မယ
4: ်
2: မဆိုးလိုက်ဘူးလားအေးဒါတွေကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကြောက်ဘူးနာဝဘုရားဟောတွေရှိပါမှလည်းဝေဘာနိုင်တော့မင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုတင်းတိမ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာတင်းတိမ်နေပြန်တော့လူရကြီးမရောက်ဖဲနဲ့တကယ်တည်းတင်းတိမ်ရာရောက်နေမယ
4: ်
2: ရောက်ပါဘူးမ
4: ရောက်ဘူး
2: ရောက်ပါဘူးအေးဒါတွေသွေးရင်ရတဲ့အတွက်အခုဒီဝိထုကိုတကယ်ဒီသုတ်တံပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်တယ
4: ်
2: သဘောပါကြအဲဒါဖြင့်သီလလေးဆောက်ဒီယုံနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဝေရောအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူတတ်တဲ့နဲ့ဖြင့်ပုရိသင်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
4: ်မှန်
2: ပါဗျာသဘောက
4: ျ
2: သူတတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင
4: ်
2: ပုရိသင်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပုရိသင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလားမ
4: ရ
2: ောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပုရိသင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩတကယ်တော်တဲ့လူပါလားတကယ်တော်တဲ့လူဆိုသူစိတ်ပြန်အောင်မေ့မှန်ပါဗျ
4: ာ
2: အောင်မေ့တယ်
4: အ
2: မေပါဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲဒါနဲ့ဗျာတဲ့။တမာရီလုံလုံတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တိနဲ့ကောဘုရင်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့အိုးသူလည်းပုရုဇဉ်ရှိသေးတာဗျာ
4: ။
2: တမာရီလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပုရုဇဉ်ရှိသေးတာလေ
4: ။
2: သူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ပုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့
4: ။
2: ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဗျာ။သဘောပါကြအေးသေသေးသေးစဉ်းစားပြီးနာကြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဆရာဘုန်းကြီးရှက်ရွေးဝေးဟောပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်တင်းတယ်လွယ်မှာဆိုလို့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒီကျိုးတရားကျွယ်တော့လူကြီးတိုင်းကလူကြီးကြားမှာပဲကျက်တော်ရှင်များတဲ့အနာဘာနာဒါကြတဲ့အထုပ်ပြီးကံတော်တော်ကိုသမာဓိကရရတယ်ဗျသိပြောပြီးကျွတ်တော့ကျင်သူပြောကြတယ်ပြောလိုက
4: ်
2: ခင်တယ်တော့
4: ခင်ပါပါတ
2: ို့တော်လည်းလူသေးတယ်ဆိုတာက
4: ပေါ်လာ
2: ပါဘူးသုခရိယာလားဘုသူဇံ
4: ဘ
2: ုသူဇံဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
4: ်
2: ဒီဓမ္မရလောက်တာနဲ့ရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုသူဇံပဲရှိသေးတယ
4: ်
2: ဒါနဲ့သူကသေပြောနေပြောရဲ့လို့သုံးပြချက်ချလိုက်ရှင်းဖြင့်ဒဂရမတွေလူရဲနဲ့သုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်မယ
4: ်
2: မရောက်ဘူးလား လူရဲနဲ့ပ
4: ါ
2: လူရဲနဲ့ပြီးပြီလို့ခံလိုက
4: ်
2: လုံးနေတာကသူမသိတော့လေပြီးပြီလို့မခံလိုက်ဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါတွေသိဆိုရင်ကြတော့မယ
4: ်
2: ခဲနှစ်ချက်ဆုံးပေါ်သွားတယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းနေတယ်ငါရှင် ဝိနည်းကတော့သဘောကျနေပြီ
4: တ
2: ဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုဒါဖြင့်ရှင်ဘုနာယမေးရကြည်ဦးတဲ့ယုံနံခွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့အိုးရှင်ဗျာယုံနာပုရုရှင်ကွဲနာကွဲနာပဲလေဆရာပြဒါလို့ရှင်ဟောတာရုပ်ဟောတာနာရှင်ကွဲနေတာကွဲတယ်ကွဲညာဆိုရယ်ယုံနာကွဲယုံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကလည်းပုရုရှင်ပဲတဲ့သူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပဲဆိုရယ်ပုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာပါပဲဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းမရောက်နိုင်သေးတဲ့အသေးပဲကိုသူဖြေပြန်တယ
4: ်
2: ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ကျဉ်းနဲ့နေပြီ
4: တ
2: ော်တော်ကိုထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတော်တော်ကိုနေရကြပါလားဆိုတော့လည်းဘုံတွေမတင်သေးဘူးသူဆုံးအောင်မေးဦ
4: း
2: ဆုံးအောင်မေးလိုက်ဦးဒါနဲ့ရှင်ဘုံကစိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တဲ့မေးရရည်ကင်္ကဝိနဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါဟောတာကအကြောင်းဟောတာကအကျိုးဒီလိုကင်္ကဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမှားရင်ကိုပယ်ဖြောက်တတ်တယ်အကျင့်နယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလားလို့။အိုးရှင်မြတ်ကသုတ္တရှင်တွေသိနေတာ
4: ။
2: သုတ္တရှင်တွေသိနေတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုသုတ္တရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။နိဗ္ဗာန်သုတ္တရှင်ကလက်မခံဘူ
4: း
2: ။ပေါ်ကြ
4: ။ပေါ်ပါဗျာ။
2: ဒါကတော့တစ်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲ
4: ။
2: လေးခုရှိသွားပြီနော်။လေးခုရှိသွားပြီဒကာရမတို့လေးခုရှိသွားပြီ။ကံကရဏဥဒ္ဓိရောက်သွားပြီ
4: ။
2: ဒီလိုကြီးခဏပါပေါ့ဗျာ
4: ။
2: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆဲပိရိကရာမဲလိုက်။ဒါပြန်လေအားတဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တော့ကိုသံဃာကရောင်ရှင်းနေတဲ့သတ်တော့ဒါမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့သူတို့သိကြတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီမက္ကမက္ကညာဏဒသနာဝိတုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား
4: ။
2: ဟာမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဘုသူရှင်သံဃာပေါ်လာရှိသေးတာ
4: ။
2: ဘုရုသနာပေါ်တာ
4: ခ
2: င်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါဒိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြနေခန္ဓာကိုယ်ကျေသိင်္ဂအလင်္ခလာတော့ပါပဲမလာဘူးလားလာပဲလာညာတော့လေဘုရုရှင်ပဲရှိသေးတော့ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရကြဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်အသေးပဲတက်ရောက်ပါလေခင်ဗျာတဲ့ဘုရုရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကောင်းပါဘူ
4: း
2: သဘောက
4: ျ
2: ဘုရုရှင်ဟော
4: နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး
2: เออนาจีนี่แหละท่องจ้ะนาจีนี่แหละท่องจ้ะแล้วติดต่อมาบังนี่ชิ้นเป็นบ่เปียกูกูเมยแต่ไกลตรงนี้จ้ะมันก็ชื่อแค่เปไล่จ้ะดะกะอภิเจริญเปไฉ่จ้ะเนาะดันเนี่ยเสร็จไปชินบาลีพุทธิอ่ะเมยจ้ะရှင်မယားတဲ့ဒါပြန်ဘိန္ဒဗေယအာရိနိဝနိဗ္ဗိန္ဒညာလေမုံစီတုကမြတာညာပရိသင်္ခညာသင်္ခါရုပ္ပခညာဂုဏုလောမညာဂုတ္တရူညာနေဆိုတာလေအဲ့ဒါပရိပရာညာနာသဒ္ဒနာညာစင်ကြပါပြီတဲ့ဒါရင်ဉာဏ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိပရာညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်စင်ကြတဲ့ဉာဏ်နယ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရင်းပြီလားဘလောက်မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးတဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘလောက်မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာလည်းရှင်းနေပြီ
4: ရှင်းပါဘူး
2: သူဖြစ်ပြမြင်သေးတာပဲမသိကဟောတဲ့တရားတိုင်းမဟုတ်လားအင်းသင်္ခါရဖြစ်ပြသည်မြင်မူလ
4: ား
2: သိပါဘူးသိတာတော့သိသေးတာဒါဘလို့မြင်ပါလိမ့်ညာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့ပရိသရာညာနဲ့တက္ကနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာပုထုဇဉ်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှချက်ရှိ
4: 6ချ
2: က်ရှိ6ချက်ရှိတော့ခဲကွာတဲ့ရှင်ဘုံကမသိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော
4: ်
2: ယန္တာကြီးကမင်းငါဟိုကယန္တာကခြေတယ
4: ်
2: မသိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငံလာနောက်တိုင်းရှင်တန်ရှင်ဘွေကြီးမှာကျင့်ကြံလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုဘယ်လိုတည့်ရလဲဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာသဘောကျပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယန္တန်ဘာကတောင်းလာတော့သားအတွက်ရှင်းတာမှတ်ပုံထားခဲ့တာသဘောပါကြ
4: တ
2: ောင်းလာတော့သားအတွက်ရှင်းတာမှတ်ပုံနေထားခဲ့ပါလေရတ္တိကျင့်စဉ်နေမှန်ဖို့ထားခဲ့ပါလေသဘောပါကြ
4: ဒ
2: ါဖြင့်သိပြီးရောဆိုတဲ့ တရားရင်နဲ့တော့ဖြင့်တရားကျော်ကံလန်ကြီးဆိုကံလန်ကြီးမနေဘူးလားဘုရားရှင်ဈာမလာဘုသူညာရအောင်မဲလိုက်ကြတောင်မှဒါလည်းဒါဘုသူရှင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိပါသေးတယ်ဘုရားဘုသူရှင်ညာနေပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကံလည်းလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူ
4: း
2: သဘောပါကြအမတန်ဘုရားမလားသူမေးတယ
4: ်
2: အမတန်ဘုရားနဲ့အမတန်ဘုရားနဲ့ဒါနဲ့ဒါကြည့်သေးချာမှတ်တော့မဲ့ညာကိုမေးတာညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမဲ့ညာကိုဆိုပါလေအဲ့ဒီညာမြင်စင်ကြယ်ပြီဆိုတာတော့မှဥမာမဲ့ဒါကြည့်သဏ္ဍာန်မှာမြင်တဲ့ညာလေးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးရပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒါညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါပြီတဲ့ညာရဲ့အမြင်စင်ကြယ်ပါပြီညာနာညာဒါသနာကမြင်တာဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာညာမြင်စင်ကြယ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ရရမလေးပါကိုဉဏ်ရပါပြီအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်သေးဘူးဗျာဒါကတော့မဟုတ်သေးဘူးပြည့
4: ်
2: သဘောက
4: ျ
2: ဒါပဲလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့အိုးဒီဉဏ်လေးကဖြစ်ပြက်တယ်ဗျာရိပ်နေလားဒီဉဏ်လေးကပါတယ
4: ်
2: ဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်တာသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတယ်ဘယ်အရှင်ဗျာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးဘူးသဘောက
4: ျ
2: ဘာနဲ့ရှိသေးလဲသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတာဗျာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်သေးတဲ့ကစားပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ကွာငါမေးပြရည်ဦးသင်္တိကိုပြရတာမေးကောင်းမဲ့ဆိုရတဲ့ဖြေကောင်းမဲ့တရားဓမ္မတွေအဲဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာဆိုတော့တရားတဲ့သံသယရှိကြလို့သိ
4: တ
2: ို့တို့သူစရန်းနဲ့သူလန်းကိုတက်လန်းပြီးလိုက်ရုံပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြပ
4: ါ
2: သူစကားနဲ့သူလမ်းတို့မေးခြင်းတိုင်းတို့တက်လန်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘုရ
4: ား
2: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကွာတဲ့ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သဘောရှိသေးရလားလို့ဆိုတော့အိုဒီကုဏဘာကျင်လို့လဲနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
4: း
2: သဘောကျဒီကောနဘာကျင်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့ရောက်ပ
4: ါ
2: ဒီကောနဘာကျင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးတို့တော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားမှဆိုလိုက်ပါတယ
4: ်
2: သဘောကျသူတို့ကဘာဆိုวะနိဗ္ဗာန်သွားမှဆိုနေဆိုတော့ဉာဏ်နေဘူးသေးရခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏဟောဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းဖြစ်တဲ့ရှိပါကွာဟောရသေးဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းတော့မ
4: ှ
2: ဖြစ်ပြည့်ရှိပါလို့ဟောနေတာသင်္ကြရာတရားမှန်သိအောင်လို့ပြောနေတာသဘောပါကြကဲဒါပြန်ခေါင်းငါနောက်ဆုံးပြီဒီကုဏဘာအရှင်ကင်းရည်လဲနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
4: း
2: နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးသဘောက
4: ျ
2: နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြင့
4: ်ဟုတ်ပါဘူ
2: းအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
4: း
2: ဒါပေမဲ့ဆရာကမှပါရကကျွေးရဒီကွန်တပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ
4: ်
2: ဒီကွန်တပါးနိဗ္ဗာန်လာလို့မေးရင
4: ်
2: ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါလေလို့ရှင်းထားပါဘု
4: ရ
2: ားဘာကြဒီကွန်တပါးဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချကြနိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့မှခဏကသင်္ကတတရားတွေချင်းဘောပါဒါပြန်အသင်္ကတကနိဗ္ဗာန်မြတ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ကတရားပါလားမှန်ပါပါဘုရားမရှင်ဒါမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကပြန်กว่าတဲ့အမတ္တမကဘုဒ္ဓံပါလေပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားအမှန်မှန်တကွာဒီလားလေးနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးတဲ့တွေ့တဲ့ပုရုဇဉ်သီလဆောက်တည်နေတော့ဘုသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်တွေရောက်ကုန်မှာပေါ့ရှင်းမလား
4: ရှင်းပါဘူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှင်တရားဖြေထားတာတွေတပည့်တော်ဖြင့်အတော်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေပေးလိုက်အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အမှန်တန်မှန်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ရှင်တရားကိုရှင်တရားကျေနပ်ပြီဖြစ်စေမကျေနပ်ပြီဖြစ်စေဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ
4: ်
2: ဆိုတော့မှပပင်းဒီကောသလမင်းကြီးကသာဂေတပြည်မှာနေတယ်ခင်ဗျာသာဝတိပြည်ကိုသူကသွားကြတယ်နော်သွားကြတာကသ ဘာကျင်လာပဲတဲ့ဥမာမှာမိုင်းနဲ့900ဝေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီကားကဒီမြင်းသားကအင်းသူကမိုင်းတရားပဲပို့မယ်ဒုတိယရားကလည်းတရားပဲပို့တတိယရားကတော့
4: တရားပဲ
2: အင်းသုတရားရားကတော့အင်းပြင်းစမရားက

0: เออดีใจมาเลยครับเนี่ยသီလဝိသုဒ္ဓိကသစ္စာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်ပါဘောဒီတရားတော်မှာဘောလေးဘူးလားသီလဖြူစံလုပ်တာကဘာလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်တာပါဘယ်လိုပါလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်ရင်ကျေးဇူးပြုတာပါပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေရှင်းတ်ဖို့ကောင်းတယ်တရားကျင်းတ်မရှင်းတ်ပါဘူးသီလထောက်ပြီးပြိတ္တကာကနေတာကသူကြည့်သက်သက်နေတယ်ဒီဘက်သောတိပိဏ္ဏနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့မရောက်နိုင်သေးဘူးသူကရှင်းအောင်ပါပဲရှင်းပြီးဒီကရာဒုတိယယထာကိုရှင်းပါပါအဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရုံလေးတဲ့သမာဓိကောင်းဖို့အထုပ်ပါဒါပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိသီလကျင်းဆောက်တည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာသမာဓိအားရှိဖို့သမာဓိအကူအညီပေးဖို့ဆောက်တည်ကြတာပါဘာကြာသမာဓိအကူအညီပေးဖို့သမารိကိုတက်နိုင်ဖို့အဲသီလဆောက်တည်ကြတာဆိုတော့သီလနဲ့သေပြောပြီးဆိုလို့တော့မဖြစ်ဘူးရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီသီလနဲ့သေပြောကြအဲသမာရိအကောင်းဖို့တက်ရတာပါဗျာဆိုတော့ဒိုင်းတာဖြင့်ခေါင်းကပဇေနီကောဒလမင်းကြီးယထာသီလလည်းသီလယထာရှင်းပြီးသမာရိယထာတက်ရအောင်ပါတက်ရပါဘူးလာဘူးတဲ့ရမှာလားမတဲ့ရတဲ့အောင်မှာမတဲ့ရင်တော်ပါမတော်ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်သမာဓိရထားကမိုင်းတရားသာပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုင်းတရားကျတော့သူယထာဘောကရှင်းရလိမ့်မယ်ရှင်းပါပါဘူးဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယထာတဲ့ရတယ်မတဲ့ရဥပါဝင်ရပါမရသေးတော့ဩသမာဓိနဲ့တင်နေမပြီးသမာဓိရထားကရှင်းရင်ဖြစ်ယုံ난ခွဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မလုပ်ရဘူးအဲမခွဲပဲနဲ့လည်းရပါအဲဒီကြရမှာတတ္တရာထာကျက်မယ်ဒါနဲ့ပဲဒီခုနကသာဝတိပီမိုင်ခွန်နေရဝေးတဲ့သာဝတိပီနဲ့တူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားဘာရဟန်းအများကြီးကြံနေတယ်သင်ရတဲ့ရပါသင်ရတဲ့ရမှာမကြံဘူးလားဒါကြောင့်ဒါအောင်လို့ဒါကတည်းကဥပါနဲ့တော့ပြတော့စိတ်ကောင်းပါဘုရားတင်းတိမ်မနေဖို့ဆိုတဲ့စကားစောစောကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်းတိမ်ကြီးမှားကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဒီဥပါနဲ့ကြတော့ရှင်းသွားမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဘူးအေးဒါကြောင့်တရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာမှတ်လဲမှတ်ပါနာလဲနာပါမှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးဒီစဉ်တိုင်းနဲ့ရှင်းကြပါဆိုတာကိုလည်းဒါကြွယ်စရိပေးရပြန်တယ်မပေးရင်တော့ဗျာအေးဒါယထဝိနိဒာဆိုမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်နော်မူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ယထဝိနိဒာသုတ်ဆိုရယထရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားပုံပြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီရားရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်တွေလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်ကိုလုံးဒီလောက်ကရှင်ဟိုလောက်ကိုလုံးမလုပ်ရဘူးအေးမလုပ်ရင်တော့ဖြင့်မရနိုင်ဘူးပါကိတ္တကသာဝတိပြီမိုင်းခွန်နေရဝေးတဲ့အခါတရားသခါဆင်းရမယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားသစ်သိကြတယ်တိုင်းတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ယုံ난ခွဲပရမပညာခွဲကြပါသဘောပါကြဒါနဲ့ပဲသာဝတိပြီနဲ့ဒီလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကြတော့ဥပအောင်မေးရမင်းတို့ပြောပါဟာပါရအောင်မလို့ဒကာဓမ္မတို့ငါမိုင်900လောက်ဝေးနေပြီမိုင်900လောက်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒီသာရှင်ပြီးဒီကလာတဲ့ယုံမွားခြင်းဖြောက်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်ပါဦးဘာလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါမှယုံမွားခြင်းဖြောက်တဲ့ကင်္ခာဝိဇ္ဇဝိတ္တိယထာတက်မိပါလေဒါဖြင့်တတ္တယထာရှင်ဒီဘေသတည်းရဒုက္ခရထာတည်းရအဲဒုက္ခရထာတည်းရဒုက္ခရထာတက်မိပြီဆိုတာသိရသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလည်းဩဖတ်သဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်သချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်သဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးနဲ့ခါရမယ်သဘောကျသိရှိတဲ့ပေါင်းတော့နာယုတ်ရှုလို့သိရှုတယ်။နာယုတ်ရှုလို့နာမရူပဖြစ်เสียဝิญญาณံဘူးပြ။ဝิญญาณဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်။နာယုတ်ရှုလို့
1: အ
0: ဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းသင်္ခါဝိညာဝိတ္တုတွေနဲ့သိပြီးဒီကလာထားမှသာရင်းနောက်ကြလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဲဖြစ်ပြသေးတယ်မကမကဉာဏသဒ္ဒနာဝိတ္တုတွေယထာသိရတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။တန်ရကုံတော်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုင်မြင်ရှုအောင်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တန်ရကုံတော်မှာဘာလို့อ่ะ
1: ဖ
0: ြစ်တဲ့ဆိုင်မြင်ရှုအောင်အဲဖြစ်ပြတန်ရရှုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ငါးနာမယထာတက်မြင်တက်မြင်ပြီအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မများဖြင့်ဒီထဲမှာအများကြီးလည်းပါချက်ပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဘာမှအာမြင်တယ်ဟုတ်လားမိုင်းကုန်နေရာဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာဓမ္မတို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်လို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လာခဲ့တဲ့ခီးကအတော်ပေါက်တယ်ရောက်တော့ရတာနိမိတ်ကြံတော့အဲလာကြရီလာကြတဲ့ခီးကကြီးလာတာကများပြီးကျန်တာကနည်းနေတော့ဖြစ်ပြမြင်ပါအာမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အာမလျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတာဒါမမြင်သေးရင်ဖြင့်ဒီသားကိုခဏကပြောခဲ့တယ်ငါနာမယထာတက်မိဗလားဖြစ်ပြမမြင်သေးရဲ့ငါနာမယထာကိုဒဂါရမတို့မတက်မိသေးဘူးဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: သိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒဂါရမတွေဖြစ်ပြဆိုတာမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအဲငါနာမဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒဂါသေးဘယ်သားပေါ်ရောက်ပါပါလဲကဲဒါကမက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိတယ
1: ်
0: မက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ယထာပေါ်ဥပါအောင်တက်မိရရသမီးပါလေဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ။အဲဒါနဲ့ဒီသားနဲ့ပဲဒီသားကလည်းမိုင်းတရားပဲပို့မှာ
1: ။
0: မိုင်းတရားပဲပို့မှာပို့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောပါကြ
1: ။
0: ဒါဒါဖြင့်သူကရှင်းပြီးဒီကာလခမရတို့အပြည့်ကြီးမြင်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးကျူစား။လက်လေရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဘူ
1: း
0: ။အဲဒါရေအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီ။ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်ဆိုပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟုတ်လားအဲဒီညာလေးရပြန်တော့ရဩတော့တော့နေရာကြပါဘောလားဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သာတက်မိပါလဲရှောင်းနာမယထာတက်ပြီအဲဒါဖြင့်ရှောင်းနာမယထာတက်မိပြီဆိုတာသေချာသဘောကျအေးရှောင်းနာမယထာကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့ညာဘာမှသူတို့ဘေးမဆိုင်တဲ့ညာကြောင်းသူကသူပြေသူကသူပြေနေတဲ့ဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမှာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညံမျိုးရလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာတိသင်္ခါရုပ္ပကညံရပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောကျသောင်းနာမယထာနဲ့ပဲရောက်ကြော်လာလို့ဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: မရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာမယံခန္ဓာမယထာသိရတယ
1: ်
0: ကဲခန္ဓာရထားတက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ခါတွေပိုင်နိုင်နေတယ်သိအောင်လုပ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေအဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကိုအော်ဖြစ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခမှာဥပ္ပဇာမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခမှာဒုက္ခတရားစီတာနဲ့ဥပ္ပဇာမနာဖြစ်ဆဲဖြစ်ဥပ္ပဇ္ဇိရှိဒုက္ခမှာဒုက္ခတရားစီနိယုတမနာဖြစ်ဆဲဖြစ်နိယုတိချုပ်ပြီဩဒုက္ခကြီးပါလားမှန်ပါပါငင်ဖြစ်တာလဲ
1: ဒုက္ခပါ
0: ပါအဲချုပ်နေရတယ
1: ်ဒုက္ခပါပါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါတခြားပါရှိသေးတယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီလိုရှိတာကိုမြင်တော့မှဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနေနေသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနာမယထာဘောရောက်ပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါပါမယထာဘောရောက
1: ်
0: မှန်ပါပါမကင်ထာဘောရောက်ရောက်တာရောက်တယ်တဲ့မက်စိတ်နဲ့ပဲနေရသေးတော့မက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်နေ
1: ပ
0: ါဘူးမက်စိတ်ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြဖြစ်နေသူကရှင်းမှနေတယ်ပါဘူ
1: း
0: သဘောကျအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကံကရှင်းတယ်မှာခါကြတော့မက်တေကုန်တဲ့ပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတို့မက်ရှင်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့မှနေပြန်ရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဒါဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘယ်ပေါ်နိုင်တော့မက်ကဧကကိုမက်ကပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မှမဆိုတဲ့ချိန်ကြီးပေါ်ရမှာမက်ပဲတော့မှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာရမလဲအဲမက်ဖို့တော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီကိစ္စမရှိပြစ္ဆကနာပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီမက်တော့မပေါ်တော့အဲဒီမက်ကရှင်းပြီးတဲ့ခါကဘာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်း ဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့အတုလိုက်လို့ရှင်းဖို့နဲ့ရှင်းနဲ့ပြည့်စုံခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပြည့်စုံခင်ဗျားကာမဝိရရင်းနဲ့ဂရိယာရင်းနဲ့ရှုရှုကာမဝိရရင်းနဲ့ရှုရှုရှုတဲ့မြင်တာနိဗ္ဗာန်ပါဒါဖြင့်ခန္ဓာမယထာရှင်းရှင်းပြီးရှင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီတော့ဥပမာပြတာရှင်းပြပဲအခုသိတာတော့လည်းသိပါပြီတဲ့အဲ့ဒီပတိဏီကောသလမင်းကြီးသူနန်းတွင်ဆင်းသွားတဲ့အခါခွန်းတန်းခန္ဓာမယထာကဆင်းမှသူနန်းတော်ရောက်တာပါအဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့လူတွေကမေးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီသားနဲ့ပဲလာခဲ့သလားလို့မေးရင်မျက်နှာပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီသားကဒီနာကပ်ဖို့အဲငါပရမအသာရှိပြီဒုတိယအသာဆင်းရတယ်လို့အစဉ်တိုင်းပဲမဖြေရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြေတော့မှနန်းတော်လည်းရောက်လာတယ်ရှင်ဗျာအရှင်သင်္ကြန်ဘယ်လိုများရောက်လာဒီသာချင်းပြီးမှရောက်တာกว่าဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီဒီသာနဲ့ပဲဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးပြန်တော့လေသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးလို့ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပရမေဒမင်းကြီးရရှိပြီသုတေယတာပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယဓာတ်ကမိုင်းနေရဖို့ပြီးကြလားဒုတိယဓာတ်ရှင်ပြီတတိယဓာတ်တက်ခဲ့ရပါတယ်တတိယဓာတ်ကတရားဖို့ပြီးကြလားမိုင်း300ပြည့်ပြီးဆင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းကိုဒကာကျွတ်ဖြေရတယ်ရှင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့ပတ္တမယဓာတ်ဆင်းပြီးတော့မှပါတော့ဘုရားနန်းတော်အိမ်နော်နဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်သဘောကျအမလေမင်းမောင်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါရှာမတူဘူးဥပမာကလည်းတည်ပေးကောင်းပါဘူးအဲဒကာသမားကဥပမာသိပါဘူးဥပမာကလည်းလွန်ပေးကောင်းဟုတ်လိုက်တယ်လည်းလွန်လို့ပါပါဘူးကြီးစားမလားဒကာသမားတွေဒီပုထုရှင်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကွယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုထုရှင်တွေပဲသိကြလိမ့်မယ်မသိကြဘူးလားနောက်ဉာဏ်သဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်ပျက်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွယ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီစင်တွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘာစင်မလေးလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခုနှစ်ခုတန့်ကြလိုက်တယ်နော်။ဘုရားဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါကျင့်ခြင်းလို့မှတ်ပါ။ဒီခုနှစ်ခုဘယ်လို့မှတ်ပါ။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ
1: ်
0: ။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ
1: ်။
0: ဒီကျင့်ပြီရင်
1: န
0: ေကျင်ပြီသုံးကျင်ပြီတကားနေကျင်ပြီငါကျင်ပြီ
1: န
0: ောက်ကျင်ပြီမှအဲခုနှစ်ကျင်ပြီမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဆိုတော့သူလမ်းပြင်ကတရားဓမ္မကိုသိုံနဲ့မသိကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြကြဘူးဒါတော့ကျင့်ရင်ကိုလည်းကြော်တက်လို့ဖြစ်ပါဖ
1: ြစ်ပါ
0: ဘုရားသီးတာကြည့်လေပရမယထာကမိုင်းတရားဖို့လေဆိုတရားရှိလို့ရှင်ဒုတိယကပြောင်းအောင်ပါပဲမပြောင်းလို့ရှိတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကရာဝံပြီးကြတာဒီရှင်ကိုရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းဥစွာဘုပဒနာအထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သီလဖြည့်စင်အောင်လေးဟာဒီဆက်လိုက်တာပါဒီလားပြည့်စင်ပြီးကြလားခေါင်းကသမာဓိစကံလေးအာနာပါနနည်းနည်းလုပ်လိုက်ကြပါဘုရ
1: ား
0: အင်းတော့ဘာလဲကြည်လာပြီလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှရုံဏခွဲလိုက်တာဘု
1: ရ
0: ားဒါခွန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေခေါ်ပြီလားသိထားတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဘုရားဇနာရဲ့ကိုယ်ဇနာကနံပွားရကယုတ်စာဇနာကနံစာရကယုတ်နဲ့
1: ဘ
0: ုရားအိတ်ဇနာကနံအိတ်ဓာရယုတ်ပြောဇနာကနံအဲပြောတဲ့အံကအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းခွဲကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှနှလုံးမသွင်းနေတော့ချိန်တွယ်မရတာကနာချိန်တွယ်လို့ရတာ
1: ရုပ
0: ်အဲရုပ်ကလည်းချိန်တွယ်လို့ရတယ
1: ်
0: နာကတော့
1: ချိန်တွယ်လို့ရတာ
0: အဲအဲဒီလိုမှထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကခိုင်းသမားနဲ့အလုပ်သမားလို့ရှင်းထားလိုက်ပြီးတာမပြီးသေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ရှင်တော်ပါပြီဆိုပြီးသုံးနာမကရှင်းပြီးလေးနာမယထာတက်လိုက်တယ
1: ်
0: လေးနာမယထာတက်တော့ကိုကဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တပည့်ရအင်းဒါဖြင့်ဖတ်တာချုပ်ရင
1: ်
0: မဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ချုပ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဒီလိုသိပြီးလေးနာမယထာကနေပြီးရှင်းတော့ တဲ့မိဒီကာလနာနာမယထဆိုရဖြစ်ပြတာရှုချာသဘောကြပါလို့ရမယ်ဖြစ်ပြရှုချာဆိုတော့ဩနာနာဘက်ကပါပါလိမ့်ဖြစ်ပြဒါတော့ဒီဟာတွေကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူညီသားတော့တင်းနှဲ3 4ဟာကခင်ဗျားတို့မှာအိမ်ကဒရုမှမပါခဲ့ဘူးတပည့်ကမှပါခဲ့ဘူးကဘုန်းကြီးညာနဲ့ပြောလို့ခမရတော့ရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကရောက်လာလို့ရှင်းကဲဒါတွေရှင်းမလားရှင်းပြီပါကြီးဗျာဒီလာတော့ပြီးပြီလားပြီးပြီသမားလေးတွေတော့တီတောင်တတ်ဗလားတီတောင်တတ်ပါပြီအဲရုံဏတော့ခွဲတတ်ဗလားခွဲတတ်ပြီအဲပရိစ္ဆေမုပ္ပအကြောင်းကျိုးတွေကဝေဖန်တတ်ဗလားဝေဖန်တတ်ပြီဆိုလို့ရှင်းဖြစ်တဲ့ကစားရှူနေရစားရှူသမားကြအဲ့တော့တင်းနဲ့3 4ရသလေးချင်းခမရတို့သိရတာကခမရတို့စွန့်ရတတ်တိမဟုတ်ပါဘူးဆရာသမားကြီးစွန့်ရတတ်တိမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြပါခမရတို့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတက်ပြီးအာထုတ်ပြီးဆင်းရမှာက30နှစ်ရှိမှန်ပါပါဒါလေးကိုဖြင့်ဩတို့ရေးက3ခုသာရှိပါလားဆရာရေးက4ခုတောင်ပို့ထားပါလားဆရာကမင်းရေးရတာပို့ထားပို့ခမရတို့က300လောက်သွားအဲ့တော့300လောက်သွားတာဖြင့်နဲ့ဒီကရကကြွယ်တို့ကဟန်ဒီပန်နေနဲ့အဲစင်ကြီးတွေလဲပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ရတဲ့400သမားသိပြန်မှာပေါ့
1: ပ
0: ြန်ပါပြန်မူလား
1: သိ
0: ပြန်ပါအေးဒါကြောင့်ဆရာသမားလည်းအားရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုရာရှိအောင်ဆို300တော့ဖြင့်အေးကို့လုခါမိုင်300ကတော့ကို့လုခဲဆိုတာသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကစလုတာဒီမက္ကမက္ကညာဏတသနာဝိတုကြီးကစလုတာတဘွားက
1: ြ
0: ဖြစ်ပြက္ခဆလောက်တာဒီဒါကဆလားအဲ့တော့ခမရတို့နင်းနေတက်လာတာ၄ဓာတ်ရှိပြီ၅ဓာတ်တက
1: ်
0: တဘွားက
1: ြ
0: ၄ဓာတ်ရှိပြီအဲ၅ဓာတ်ပေါ်တက်မိပြီဆိုတော့ခမရတို့ဖြစ်ပြက်တည်းမြင်လာပြီဆိုရင်ကြာတော့ဖြစ်ပြက်တည်းမမြင်တော့ဘောပြက်တည်းကြီးမြင်မုံရင်မုံပေါ်ဗျာအဲမုံရင်မုံဒီတကရလေးလေးရှုတဲ့ခြေနေရအောင်လဲခမည်းတော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ငါးနာမယထာခင်းလို့၆နာမယထာပေါ်ရောက်ပါပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရောက်သေးဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲ၆နာမယထာပေါ်ရတော့ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မုံတာတွေက၆နာမယထာရောက်ကြပါပြီ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒီမှာကဲဒီလောက်နဲ့လဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်အောင်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမင်းရှိယထာဝိနိဒတုတ်ကလည်းသေသေးပြပြပြတာကတော့ gain ကောင်းနာမယထာဘောကနေပြီးသံဃိခန္ဓာယထာဘောတဲ့နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့จิตတဒုက္ခသစ္စာပြတ္တဒုက္ခသစ္စာပြိုင်မနေပြအောင်
1: จ
0: ิตတဒုက
1: ္
0: ခပြတ္တဒုက
1: ္
0: ခအဲ့ဒါပြိုင်မနေနေပြီးရင်ဒုက္ခပိုင်းခြားတာပဲပြိုင်မနေနေပြီးတာဒုက္ခပိုင်းခြားတာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒီကဲလို့ပြိုင်မနေနေသေးလို့ဒုက္ခလည်းချုပ်သွားပါရောတဲ့ခန္ဓာနာမယထာဘောရောက်ပါတော့ရောက်တော့သေးကြရင်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ရတာမဉ္ဇဉ်ရသေးဒီကလာမဲ့ညာနာတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့လေဥပအောင်ကြီ
1: း
0: ဥလာဝိရင်းကြီ
1: းသိပြီ
0: အဲ့ဒီကနေသေးဒီကလာခမရတို့သောတပန်ဖြစ်နေဆင်းသွားလဲအဲခေါင်းတော်ဘုရားရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဟာပြည့်စိတ်ယူပါတော့မတရားကံငရယနာဆိုအခုဆင်းရပါပဲမရရတော့မရှိဘူ
1: း
0: ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့နဲ့3 4ဆရာကြီ
1: း
0: တဘောကြပါဘာ
1: ။
0: အေး9 6ခွန်ကတကအကြီ
1: း
0: တဲ့နဲ့3 4က
1: 9
0: 6ခွန်ကအေးတကအကြီးဓမ္မအကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အဲ့တော့ကိုယေစုယေသိကြပါဘူ
1: း
0: ။ကိုယေစုယေသိလို့ရှင်တကကျွေးရေလွေရခီးရောက်တော့မယ
1: ်။
0: ကိုယေစုယေသိရင
1: ်
0: ဘောပါရ
1: ။
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းတဲ့ဩမင်းကဥပမာကလည်းနိုင်ဟုတ်လိုက်တာပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မင်းပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီဘက်ပုထုဇဉ်တွေကိုမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါရှင်နဲ့သုံးလေးကလည်းပုထုဇဉ်ပဲဘောမှာတစ်ခါသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့လေးငဲ9 6ကလည်းပုထုဇဉ်ရှိတယ
1: ်
0: အဲဟိုခွန်ကြပါရိယာဖြစ်ဘာကြောင့်မဉ္ဇဏ်ရရမဉ္ဇဏ်ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်လားသင်္ကတတရားလားမေးပြန်တော့အဲဖြစ်ပြရှိနေ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့သင်္ကတော့ဖြစ်နေတော့လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူ
1: း။
0: ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါ့။ဖြစ
1: ်ပါ
0: ့။အဲဒီကဆင်းရအောင်ပါဘူး
1: ။
0: အဲဒီကျမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။
1: ဖြစ်ပါ့။
0: အဲဒီတရားသိယထာဆင်းပုံကြီးပြောလိုက်တာသိကျင်တတ်ဖို့ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဓမ္မယထာရှိပြီသူတဲ့အထာပါလို့။ဖြစ်ပါ့
1: ။
0: အင်းဆင်းပြီသိအောင်ဓမ္မရာရှင်ဒုရဒတ်တဲ့နော်ဒုရဒတ်ရှင
1: ်
0: အဲဆက်ဆက်ရတာကရှင်ဗတ္တမရာတဲ့ဗတ္တမရာကရှင်မနေဘူ
1: း
0: ဒီကြတော့မှသာဝတိပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက
1: ်
0: သာဝတိပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှင်ရှင်ဘုံနာကဟောလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်နတ်ဆရာတဲ့လည်းညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကွာအမဲလိုပုဂ္ဂိုလ်ကွာပဲအာရုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားပြီးလို့ရှိဖို့ကောင်းပါလေ။ခေါင်းပေါ်ကကိုချက်ထားဖို့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်။
0: အာရုံတွေခေါင်းပေါ်မှာသူရွက်ထားဖို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရား။
1: တ
0: ဲ့လိုက်ချင်းမလိုက်ပ
1: ါ။
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဘ
0: ူး။အမှန်တမ်းမှဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါဒီကြရမှတယောက်တယောက်နာမည်မေးကြတာတွေ့ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: သက်နာမယ်ဘယ်လိုလုံးတော့မေးတာပြီးတော့ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတို့ဆိုတော့အများသမုတ်တာကတော့မန္တာရီပုံနေမှရမန္တာရီပုံနေမှကပုံနာလို့သမုတ်ကြပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါရင်ရှင်ဗျာနာမည်ကောငါလည်းသာရိပုတ္တရာလို့အများကသမုတ်ကြတာပါပဲကွာ။ဒီဒီမှာယန္နာနှစ်ပါးဆွေးနွေးပြီးတဲ့ကာလဖြေတဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးရင်းပြီ။ရင်းပါဗ
1: ျာ။
0: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေ
1: ။
0: ဒီကားကကျက်ပြီဒီစကားနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြေတာဒီလမ်းပြန်တိုင်းသွားကြပါဆိုတာတရားဓမ္မတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတိုင်းအေးဒီတိုင်းသွားကြဒီလိုရဲ့သိပြီဒီလိုဆင်းပြီဒီလိုတက်ကြกว่าဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူ
1: း။
0: ဆောင်ရင်တော်ပ
1: ါ
0: သဘောပါကြ
1: ။
0: ဒါရင်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့

1965နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်လက်တော်လာပြီးကျော်14ရက်2022ခုနှစ်နှစ်ဦးဇန်နဝါရီလ1ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခေမာထေရီမအီပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအပိုင်းနှစ်ဘဝတန္တရာကျင့်လေရာကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုခေမထေရီမကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးရက်မှာဟောပြောပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစတင်ခဲ့ပြီဒီကဘာအနေ90ကဘာမြောက်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ဘူးသူရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာယဘဝခရီးမှတ်တမ်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးယခုလက်ရှိကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဖဋ္ဌကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဣမံမိဘဒ္ဒကိကပိဖြမ္မပန္တုမဟာယတောနာမိနကောဏံခမနောဥပ္ပစီဝဋ္ဌတံဝရောဖဋ္ဌကဘာမှာဖျားငါစုပွင့်နေပကပွင့်မှာဖြစ်ပေါ့လေးစုကပွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူဟာနတ်ပြည်မှာအချိန်ခုန်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပါရမီဘဝပါရမီဖြည့်တာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့သူနတ်ပြည်မှာနေထိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဘာရကဘာဒုတိယမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ကောနာခမနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာလူ့ဘဝရရှိလာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လူ့ဘဝရရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောနာကမင်းနတ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတရာဟိပါရဏတိယသူတမိတ်တကုလပ္ပစာတနင်္ဇာနီသူမိရာစအဟံပိစတယောစနာပါရဏတိမြို့မှာကျွားချမ်းသာတဲ့တထေမြို့မှာတဲ့သူတို့အမျိုးသမီးတန်ငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူဝဖြစ်ကြတယ်တနင်္စာရီဒီဒီကောရမဘုရားလက်ထက်မှာတနင်္စာနီပုံနေမရယ်သူမိရာဆိုတဲ့မင်းသမီးရယ်သူရယ်ကောဏကမ္မနာဘုရားဆောဘုရားလက်ထက်မှာဆုံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတနင်္စာနေ့သူမိရာစအဟံပိစတယောစနာသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ၃ဦးဆုံစည်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာတနင်္စာနေ့ဆိုတာကောရမဗျာလက်ထက်မှာရာဇဂျုံမျိုးကပုံနေမတူလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖာရဒွာသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့စနီတနင်္စာနေ့ဆိုတဲ့ပုံလေးမှဖြစ်တယ်။တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာသူရဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်။သူဟာကောဏကမနာဖယားလက်ထက်တုန်းကတည်းကဖယားတရားကိုကြီးညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခေါရမဖယားလက်ထက်မှာလည်းပဲဖယားတရားကိုကြီးညိုခဲ့တယ်။တော်တော်ကြီးညိုတယ်။သို့သောသူ့အမျိုးသားဗရဒ္ဓဝါစာပုံနာကြီးကမကြီးညိုဘူး။သူတို့ပုံနာတွေဆိုတာ
ရသော်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လှုပ်တာတွေကများတယ်။ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံနာလည်းရှိပါတယ်။အပြမနာမျိုးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာတတ်ကြတယ်။ပညာတတ်တော့မမနာရှိတယ်။ဆန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြမကြီးပြမမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကိုအဖက်မလုပ်ချင်ဘူး။အဲ့ဒီယူဆရှိတယ်ပေါ့။သူတို့ကပြမမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကမွေးလို့သူတို့ကဒိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့အခိုင်အစေတွေသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မွေးကြတဲ့မာနဖြစ်လာခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ဝိရာကျန်နေဆိုရင်သူတို့ပဲသင်ခွင့်ရှိတယ်။တခြားလူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူး။သင်တာမပြောနဲ့နားတောင်မထောင်ရဘူး။ဆန်းနေနေဆိုရင်လုံးဝနားထောင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့လိုထီအောင်သူကတားမြစ်ထားပြီးတော့ဖွေရကျန်းနေကိုလည်းလဝကြီးအုပ်ထားတယ်။ဘယင်းနေရဲ့အကြံမေးရာရှိဆိုတော့သူတို့ပဲမြင်းမြဖြူစင်တဲ့မျိုးဆိုတော့သူတို့ပဲလို့ဘာလို့လို့သူတို့ဟာမြင်းမြဖြူစင်တဲ့လို့ယူဆကြတယ်။အဲ့ဒီမျိုးမှာဘာရဒဝဒမျိုးကပို့ပြီးတော့မာနာချီးတယ်အဲ့တော့ဗရရသာပုံနာကြီးရဲ့စနီးဖြစ်တဲ့တနင်္သာနေ့ကပုရဘသာဖះကိုတော်တော်ကြည်ညိုတယ်သူကမတော်တဆခလုံးတိုင်းမိတာတို့လွတ်ကြတာတို့မတော်တဆအတန်နေကြားလို့ရှင်သူကယောင်တတ်တယ်ဘာယောင်လို့ဆိုရင်လူတွေကမြို့မြို့ပေါ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ထွက်သွားတဲ့အတန်မျိုးတွေသူကြတော့ဘာရောက်နှုံးဆိုရင်တခုလွတ်ကြလိုက်တာ ਨੇ နမောတသဗကဝတ္တရဟတောသမတ္တဗုဒ္ဓတာလေ။အကနိခေမလည်းပဲသူတွေရောက်နာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်မကောင်းတာရောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲသူကတော့နမောတသရောက်နေအမြဲတမ်းတခုမဖြစ်လိုက်နဲ့အလန္တကြာတခုဖြစ်လိုက်ရင်နမောတသပါဇက်ကထွက်လာ။အဲ့တော့သူရဲ့အကျဉ်းများစွာသူစီရနမောတတဗုဂဝတ္တောရဟတောသမ္မတမௌဒ္ဒတဆိုတာဘာရတ္တဘုန်းတော်ကြီးကမကြားခြင်းမနဲ့ကြားနေရပြောလို့လည်းမရဘူးအမြဲတမ်းသူကဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘာရတ္တဘုန်းတော်ကဆန့်ဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သူစနီးတနည်းစားနည်းကဖရာကြည်ညိုတယ်အဲ့လိုဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဘုန်းတော်ကြီးကမကြားခြင်းအဲ့တရတော့သူ့ကိုပြောတယ်။သူကပြမနာတွေပုံနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အလှလုံးမလို့သူတို့ခေတ်ကလည်းဒီလိုအလှလုံးတဲ့အခါမှာဝေဒကျမ်းတဲ့ပြမနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့လှလုံးလေးရှိကြတယ်။အဲ့တော့အလှလုံးတဲ့အခါပြမနာအိမ်မှာဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြမနာတွေရဲ့ဝေဒရုပ်ပွဲကြီးတစ်ခုသူကလှုပ်စီစဉ်တယ်ခန္ဓာတွေကုန်ပြင်းဆင်းပြီးတော့တနင်္သာနေ့ကိုတတိပေးတယ်မင်းနေပြင်ကတရက်တော့နမောတသကြီးမဆိုသမ်းမနဲ့နေပါတရက်တော့မင်းထိမ့်ပါတတိထားပြီးတော့မင်းမဆိုမိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုပြောတော့တနေ့ဇာနေပုံရိမလည်းသူရောင်ရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တိုးတော်မင်းတရက်တော့မဆိုးဝဲနေပါငါပုံနာတွေပြမနာတွေဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးမှာမင်းအတန်ကြီးကြားရင်အကုန်ထားပြန်ကုန်နေမယ်ငါပြမနာတွေကြားမှာအရှက်ရလိမ့်မယ်တိပြင်းနေဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီတော့မင်းမဆိုးပါနဲ့လို့တတိပေးထားတာအဲ့ပြမနာတွေအကုန်ရောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျမနာတွေကြွေးဖို့မွေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်ကနေပြီးတော့လက်ထဲကနေပြီးတော့ပကံတလုံးလွတ်ကြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနမောတသဩဆိုလိုက်တယ်သူနမောတသလည်းဆိုလိုက်ရောအာလုံးပြမနာတွေဟာဒီအိမ်ကဘာသာကြားအိမ်ပဲဆိုပြီးတော့ထပြန်ကုန်ကြတယ်ဖရာအတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးသူတို့အာလုံးကထပြန်ကုန်ဘာရတ္တဘုန်းတော်ကြီးကရှက်ရတာပေါ့ရှေ့ရတော့သူ့မျိုးသမီးကိုဒီအယုဒ္ဓမမက
ဒီกระดงยุคเยกระดงยุคကိုကြီးပဲกระโดดနေတယ်မกระโดดวะเนี่ยပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောဒီยุคธรรมมาဒီလိုကြီးပဲဒါမဆိုပါနဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရမလားလို့ဆိုပုံနှိုင်းရဲ့ဆဲဆဲပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုအေးမင်းချီကျူးတဲ့တမနာတော့ငါသွားပြီးတော့ဆွဲချက်တင်မယ်ငါပြောတာလေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့သိရပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျိန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒနိဇာနီကဗာပြောတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ကောဓမဗုဒ္ဓကိုအပြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဆန္ဒရှင်သွားသွားပြီးတော့ပြစ်တင်မင်းတွေးတဲ့အခါသိလိမ့်မယ်ပြောလိုက်တော့နောက်ရက်မှာဘုရားကျောင်းသွားသွားပြီးတော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဘယ်သူကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားဘာကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲပေရာကိုတတ်တာကောင်းမလဲလို့သူယင်တဲ့ကအတွေးရတော့ပါတော့ဆိုသူနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်တတ်တယ်လို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့သူကရသော်ပြာဟိုဒီမေကွန်းမေးလိုက်တာကိန့်သူစစ်တော်ဒုက္ခသိတ္တိဘသူတတ်ဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒီမေကွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါရသော်ပြာကောတံစစ်တော်ဒုက္ခသိတ္တိစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ဒေါသကိုပဲ့တတ်တဲ့တဲ့နေထောသာကိုပဲ့တတ်မှချမ်းသာဒုက္ခရမယ်တို့သူထင်တာကလူတယောက်ကိုတတ်မယ်လို့ပြောရင်ဟာကိုရောသူရောကောင်းလားသူများကိုတတ်ရမလားဆိုပြီး तू ကပြစ်တင်မလို့စဉ်းစားထားတာအဲ့တော့ तू ပြစ်မတင်နိုင်တော့ရသော်ပြဖြေလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာ तू မစဉ်းစားမိတာတွေကိုဘုရားကဖြေထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ကျင့်နှမှုရသွားစိတ်ကျင့်နှမှုရပြီးတော့သူကဘုရားဘာသာဖြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစัจ장ကတဏ္ဍာနီသုတ်ဆိုပြီးတော့တန်ရုဒ္ဒနိကယမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအခုဒီဘဝမှာတဏ္ဍာနီဆိုတဲ့ပုံနေမှာလည်းကောဏကဝိနရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကအခုဒီခေမမိဖုရားတို့နဲ့ဆုံစည်းခဲ့တဲ့တန်ခဲ့ခြင်းတယောက်ပဲတဲ့နောက်သူ့မိတာဆိုတာကအခုဘဝမှာသူ့မိတာဟိုတုန်းကသူ့မိတာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာသူ့မိတာမင်းသမီးနောက်ဆုံးဘဝမှာသူ့မိတာမင်းသမီးလေးအဲ့လေဖေကုဏီဝတ်တာကိုဖေကုဏီဝတ်တော့ခေမာကသူ့ရဆက်ချမ်းလေးကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့မိတာဆိုတဲ့မင်းသမီးဟာလေတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့နဲ့တန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူမိတာကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကမန္တဝတီဆိုတဲ့မြို့တော်မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြို့တွေကတခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရခဲတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပါဠိတော်လေးတွေမှာဒီဟာသိပြီးတော့တွေးရခဲ့တယ်တွေးရခဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓစ်အိန္ဒိယဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမစ္စရိုက်ဆာဒေဗစ်ကရေးထားတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့ဧကရိပယင်ဟာ၄ယောက်ပဲရှိတယ်လို့သူရေးထားတယ်သို့တော့အခုဒါလည်းပဲသူကပယင်မဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူကဘုရင်ပဲဖះလက်ထက်ကဘုရင်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်လေးကိုတော့စိင်းထဲမှာပြမထားဘူးသူပြထားတဲ့ဧကရိဘုရင်လေးဦးကဖေမိသာရရဲ့ပသိနေရီကောသလရဲ့ဥဒေနရဲ့သန္တပိစောတရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ပဲသူပြထားအခုကတော့ဒီမန္တဝတီမြို့မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးမြူလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဘယ်ဒိတာမှလို့သိချမပါဘူးအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဝါရဏဝတီဆိုတဲ့မြို့ကအနိကရတ္တဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့
ိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စီမံဆောင်ရွက်ကြတယ်။အဲ့တော့မင်းသမီးဆိုတော့သူတို့ဒီတိုင်းကြီးပြည်ဆက်ဆံတော့ဘယင်ကဆက်တယ်ပေါ့လေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတကူကဘယင်စီကိုသူသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့။ဒီမင်းသမီးပေးစားမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သူမိတော့မင်းသမီးကစကြရဲကသူကသာသနာ့ဘောင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကောဏဂမနရသော်ဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းသူကဘာသာတရားကိုကြီးညိုလေးစားခဲ့တော့ကောရမဖျားလက်ထက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖျားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုလေးစားတော့သူကအများအားစိတ်ဝင်စားနေတာအိနောယန္တာပြုကိုမလုံးချင်ဘူးဘာသာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဘိက္ခုနီဝုံမဲဆိုအတွေးရှိတယ်သို့တော့သူ့မိဘသူ့အဖေဘရင်ကြီးကသမီးကိုနားချပြီးတော့ကိစ္စနာဘရင်ကိုကိစ္စနာဘရင်ကအနိကရထဆိုတဲ့ဘရင်နဲ့ပေးစားဖို့စီမံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့ဘာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကောင်းသူသူ့သဖင်ကိုသူဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေငုဖြတ်ရင်ကနေသမင်ရဲ့မတင့်တယ်မှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုအတုဝတ္တညာဖြစ်ပွားပြီးတော့ပထမဇန်ရသွားတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာနော်သမင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တမာရီကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသူပထမဇန်ရသွားတယ်ပထမဇန်ရပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားတွေကောင်းတဲ့အခါသူမိဘဘယင်နေသူမိဘနှမကိုတရားဟောပြပြီးတော့သူကဘိက္ခုနီမဝေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူမိတာဘိက္ခုနီမဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတင်းဇာနီဆိုတဲ့ပုံနေမရဲ့သူမိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့ပေါ့ကောဏဂမနဘုရားလက်ထက်မှာဒီခေမာမိဘအလောင်းတို့သူတို့၃ယောက်တင်းဇာရီအလောင်းရဲ့သူမိတာဘိက္ခုနီအလောင်းရေခေမာဘိက္ခုနီအလောင်းရေဒီသုံးခုဟာစုံစည်းမိကြတယ်ဆိုတာပြန်ပြောတာเนาะတဒါဟိဗာရဏတိယံသုတမိတ္တကုလပ္ပစာတနိဇာနီသူမိရာစအဟံပိစာတယောစနာထိုစဉ်တုန်းကဗာရဏတိမြို့မှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ကြတယ်တဏိဇာရီအလောင်းရဲ့သူမိတာအလောင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့၃ယောက်သားတမျိုးတည်းမှာအတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့တံဃာရမမထသိမ့်မှာဒါနသဟယိကပုရိအဲ့ဒီကဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာဒါနသဟယိကဒါနကောင်းမှုပြုပဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်တဲ့မေဆွေသုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တန်ဃာရမမထသဟာယသောဗျာသရင်သုံးမှုတန်ဃာအယံကြီးတစ်ခုကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်တန်ဃာသတ်သဝိဟာရံပိဥဒိတကာရိကမယကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်ဟာတန်ဃာကိုရည်စူးပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းမာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူတို့ကျောင်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျောင်းမာတွေတုတ်ခဲ့ကြတယ်ကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူဖြစ်တာပြောပြအဲ့ဒီကနေပြီးတတော်စုတမယံတပ်ပါလူစရာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်တော့တည်ကြရတာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားပြန်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းသုံးဦးဟာတည်ဆုံးပြီးတော့သွားကြပြီတာဝရင်သူပခာအဟုံအလုံးဟာသုံးယောက်စလုံးတာဝရင်သာနှစ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတယ်တဲ့ရသသာအခတ်တံပတ္တာမနုတိသူတထေဝါစာတော်ရိန်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအစင်တမ်းမြင့်တဲ့တရားရဲ့မိဖုရားတွေသွားဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူများတဲ့အချမ်းရံ
ပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲမနုဿေသူတထေဝစာလူဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိတ်တန်းမှဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာထက်တန်းကြကြသူတို့ကတန်တရားလဲရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်လူတတန်းလေးဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့လူတတန်း2000တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပါရကဘာမှာပဲကဘာမြေကြီးကတိယူဇနာလောက်အထက်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်မြတ်တယ်။ဒါဒီကဘာမှာသာပွင့်မြတ်တာမဟုတ်ဣမံသမေယေဝကပ္ပံမိဗြဟ္မာဗန္တုမဟာယတောဗြဟ္မာရဲ့ဆွေမျိုးစွာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မဏမျိုးဖြစ်တယ်ခတ္တိယမျိုးမဟုတ်ဘူးဂေါရမဘုရားကျတော့ခတ္တိယမျိုးကတ္တဝဘုရားကဗြဟ္မဏမျိုးတည်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မာဗန္တုမဟာတယောဗြဟ္မာရဲ့ဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုတာဗြဟ္မာရဲ့သားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဗြမာရဲ့သားချီမာသောအရှိန်ဝါကြော်သောရှိတဲ့ဟောပြောတဲ့နေရာမှာထိတ်တန့်ဖြစ်တဲ့အနှွေတော်အဖျင်ကတ္တဝလို့အမည်ရတဲ့ဖရာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူသက်တမ်း2000နှစ်မှာပွင့်တယ်ဥပထာကောမဟေသိတ္တတရာအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာကိကိနာမဗာရဏတိပုရုတ်တမေအဲ့တော့ဗာရဏတိကတော့အမြဲတမ်းပဲတတန်းရှိကြဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲခနေ့ထီလည်းပဲဗာဏရဏတိဗာရဏတိပဲနော်ဖယားမပွင့်ရင်လည်းဗာရဏတိပဲသို့သောအိန္ဒိယလူမျိုးတွေခေါ်တာတော့ပင်နရလို့ခေါ်တယ်ဗာဏရဒီနာမည်ပဲခနေ့ထီလည်းဗာရဏတိပဲသူတို့အပြည့်အဝခေါ်ရင်တော့ဗာရဏစီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါပင်နရစ်လို့ရေးတယ်ရောဂနိတိဒီနာမည်မပြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ကသောဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဗာရဏတိကမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကသောဗျာရဲ့အလုအကျွေးတခါကြီးကကာတိပယင်ကိကိမင်းဖြစ်တယ်သူကဗာရဏသီဆိုတာကာတိတိုင်းကမြို့တော်ကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကောသလတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကတာဝတိကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကဗာရဏသီပတိနရီကောသလလက်ထက်တုန်းကတော့ပတိနရီကကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းနှစ်တိုင်းလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မြို့တော်ကကောသလတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကာတိကတမန်မြို့လေးတစ်ခုလက်အောက်ခံမြို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗေမိတာရလည်းထုတ်တူပဲဗေမိတာရကအင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးတယ်မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်အင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်ဘုရင်ကရာဇချုပ်မြို့မှာတရက်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်အုပ်စိုးတယ်သို့သောသူအုပ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂါတိုင်းနဲ့မင်္ဂလာတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့အရင်တော့တော့အင်္ဂါတိုင်းမှာအင်္ဂါမင်းဆိုတာတသက်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းကဗေမိသတာလက်အောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အခုလဲဗာရဏသီကမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့အမိကကာတိမင်းရဲ့မြင့်ကကိကိလို့ခေါ်တယ်။သူဟာကတ္တဝဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတဲ့ကတ္တဝဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တကာဖြစ်တယ်လို့သူဆွတ်လို့တယ်ပေါ့နော်။တတသိံစိဋ္ဌိကာထိတာတမဏီဣတိဝိတုတာဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတပပိစံတမရောစီအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ခေမထေရီမအပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကသူမဟာခိကိဘီယင်ကြီးရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်
သူ့ရဲ့နာမည်ကအဲ့တော့သမဏီလို့ခေါ်တယ်တဲ့သမဏီအမည်ရတဲ့သမီးတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတုတ်တော်ဆိနေကတမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့ပပိစ္ဆံသမရောစေဘေကုဏီမဝှ့ချင်တာနော်ဘုရင်သမီးတော်ကတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒါဘေကုဏီမဝှ့ချင်တယ်ဘေကုဏီဘဝကိုလူချင်းနဲ့အဲ့တော့တခါတလေကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ကြမှာပြည့်တာမိဘနဲ့နေရင်မိဘဆန္ဒဆိုတာရှိသေးတယ်။သားသမီးတွေဟာမိဘခွင့်ပြုမှလုံလို့ရတာကိုအဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးမှသမီးတော်9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဒီရက်ဘေကုဏီဝတ်ချက်နဲ့ဆိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာအနုဇာနိနာနောတာတော်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကဘေကုဏီဝုခွင့်မပြုဘူးတဲ့ခွင့်မပေးဘူးဝုချင်ပါလေဆိုခွင့်မရအခုကိလည်းဝုချင်ရင်တည်းမဝရတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝုချင်မယ်လို့အင်းကမိဘတွေကသဘောမတူတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းသဘောတူရင်တည်းမောနိုင်တာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့အဂါရေဝတတမယံအဲ့တော့မိဘကခွင့်ပြုပြီလို့ရောအိမ်မှာပဲသူတို့ညီမတွေဟာဝီတဝတ္တသဟတာနိအနှစ်2000လူတတန်က2000တန်းကိုအဲ့တော့ဝိစရိမအတ္တန္တိတာသူတို့ကတရားဓမ္မနဲ့ပြုံမွေးပြီးမပြင်းမရအနှစ်2000တရားကျင့်ပြီးတော့နေကြတယ်လူ့အကြောင်းပွားနဲ့ပဲနေကြတယ်ဘေကုဏီဟုခွင့်မရဘူးကောမာရိဗျမစရိယံရာဇကိညာဒုခိရိတာသူတို့ကနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာကြည်ရတယ်ဒုခိရိတာဆိုတာခြေမွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်မကြောက်မကြချမ်းချမ်းသာသာအသက်ကြီးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုခိရိတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခအေဒိတာချမ်းချမ်းသာသာဘဝကြီးလာခဲ့ကြရတယ်ချို့ကြတော့စင်စင်ရဲ့ကြည်ရတာလေလူဖြစ်ရတာကဲစင်ကစားရမရှိလို့ဟုတ်လားစင်ရဒုက္ခတွေလောရတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြဒုက္ခိရိတာမဟုတ်ခြေမွေးလည်းမီးလောင်တာပဲလက်မွေးလည်းမီးလောင်တာပဲအဲ့တော့ကိုတနေ့လုံးဝတနေ့စားတဲ့ဘဝကျတော့ဒုက္ခိရိတာလည်းမခေါ်သူတို့ကျတော့မပူမပင်စားရစင်စင်နေရစင်စင်ဘုရင်သမီးတော်ရာဇကိညာဒုက္ခိရိတာဖရင်ရဲ့တပည့်တော်လေးတွေအနေနဲ့ကောမာရိဗျမစရိယံကောမာရိဆိုတာကုမာရကုမာရိကုမာရိဆိုတာအပြုတ်ဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်ကြတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးပါးသီလကိုသူတို့ကျန်တဲ့၄ပါးအတူတူပဲကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိနေရမှာတမာရိယာမိနေရမှာအပြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိလို့ဆောက်တည်တာအဲ့ဒါကိုကောမရိဗျမစရိယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့အပြူတွေကကာမိတုမိစ္ဆာစာရာလို့မဆိုဘဲနဲ့အပြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိဆိုပြီးတော့အပြမစရိယာသိက္ခာကိုဆောက်တည်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့ရအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့၅ပါးသီလကကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့၅ပါးမဟုတ်ဘူးအပြမစရိယနဲ့၅ပါးအဲ့ဒါကိုဗျမစရိယပိစမသီလလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဟာတခုစောက်တယ်လို့ရတယ်ကျန်တာကတော့တူတူပဲဒီအချက်လေးကအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝေရအိမ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်အပြမစရိယာစောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဦးဟာကောမာရိဗျမစရိယံရာဇကိညာဒုခိရိတာသူတို့ဟာတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေဖခင်ရဲ့သမီးတော်တွေဟာချမ်းသာသာနေထိုင်ကြပြီးတော့ဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနာနိရတာဖះကိုပြုစုကြတယ်စ
ဆိုလိုတာကတော့ဖះသွားចောင်းတက်ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်ဒီပေါ်မှာပျော်မွေးပြီးမူရိတာတတ္တအထိတော်ညီမ9ယောက်စလုံးစိတ်တူကိုတူပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားမပြုတ်ကြဘူးဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနာနိရတာဘုဒ္ဓဥပဋ္ဌာနာမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေသွားဆောင်လို့ကြာဆောင်ရက်တဲ့เจ้ามาเวยาวิสสะตั้วลงอ่ะปျော်ลุมุฑิตาความเหมี่ยววันตาเนี่ยกิกิปิญญีเนี่ยตะมี้တော့ခொဏဖောဟာအဲ့ဒါလို့ဖះသွားเจ้าเนี่ยနေနေခဲ့ကြတယ်အဲ့ตะมี้တော့ခொဏယောက်ရဲ့အမည်နာမတွေဥပါသူမှတ်မိပြီးတော့ဖော်ပြတယ်တမဏီတမနာခௌဒ္ဒသဘိက္ခုနီဘိက္ခုဌာယိကာဓမ္မာစေဝသုရမသတ္တမိသံဃဌာယိကာအဲ့တော့သမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ဆိုတာတမဏီတဲ့နံပါတ်1ကတမဏီ2ကတမနာခௌတာနံပါတ်3ကဘိက္ခုနီနံပါတ်4ကဘိက္ခုတာဤကာတဲ့နံပါတ်5ကဓမ္မာနံပါတ်6ကသုဓမာနံပါတ်9ကသံဃထာဤကာလို့သမီးတော်ရဲ့နာမည်တွေကအဲ့တိုင်းပဲပေးထားအဲ့ဒီသမဏီသမဏဂௌတာဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာဧကာဒီနာမည်လေးတွေလှရဲဆိုရင်လည်းမှတ်ထားပေါ့ဓမ္မာစေဝသုဓမ္မာသတ္တမိသံဃတာဧကာအငယ်ဆုံး9ယောက်မြောက်ကတော့သံဃတာဧကာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိကိဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ညံတော်ချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့နဲ့ပျော်မွေ့လာတဲ့ဒီသမီးတော်9ယောက်ဟာခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အခါမှာဘသူတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာသူဆက်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ကတမဏီဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ပါပဲကျမပါပဲသို့မဟုတ်တပည့်တော်မပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဟံဥပ္ပလဝဏ္ဏသာတမဏီဆိုတာခေမထေရီမကတမဏီဖြစ်တယ်ဒါသူကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ပါလို့ပြောတာနော်တမဏီဆိုတာကျွန်ုပ်ပါပဲတမဏဂௌတာဆိုတာဥပ္ပလဝဏ္ဏဖြစ်လာပါတယ်ကောရမဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ဘိက္ခုနီကပတ္တစာရိဖြစ်လာပါတယ်ဘိက္ခတာဤဘိက္ခုတာဤကာကကုဏလကေတိဖြစ်လာပါတယ်ဒါကောရမဘုရားလက်ထက်မှာအကုန်လုံးဘိက္ခုနီဖြစ်ကြဓမ္မာကတော့ကိတာကောရမီဖြစ်ပါတယ်သုဓမ္မာကတော့ဓမ္မထေနာထေရီမဖြစ်ပါတယ်တန်ဃတာဤကာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးလေဝိတာခါဖြစ်ပါတယ်အကျန္နာတွေကတော့ဘိက္ခုနီဟုတ်တယ်ဝိတာခါကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိတာခါကတော့ကျောင်းမကြီးဘဝနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်သူကသက်128အဲ့တော့ကျန္နာတွေကတော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ပတ္တစာရိယလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကုဏလကိတာလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကိတာဂောရမီယလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်ဓမ္မဒိဏလည်းဘိက္ခုနီဓမ္မဒိဏဆိုတာဝိတာခတထေးရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဝိကတဝိတာခတထေးကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုဓမ္မဒိဏကိုလွှဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဏကလက်မခံလက်မခံမဲနဲ့သူ့လည်းဘိက္ခုနီဝတ်မဲ့ဆိုဝတ်တာသူကယဟနာအရင်ဖြစ်သွားတယ်စုလဝေဒန်လာတုတ်မှာဝိတာခတထေးနဲ့ဟိုဝိတာခအကြောင်းမကြီးနဲ့မတူဘူးဒါယောက်ျားဝိတာခဆိုတာယောက်ျားဝိတာခကအကြောင်းမှကြီးအမျိုးသမီးအဲ့ဒီဝိတာခတထေးဆိုတာပေမိသာရမင်းကြီးနဲ့တငယ်ချင်းအဗဒံရင်နှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တထေးကတော့ဓမ္မဒိဏပဲဓမ္မဒိဏကနောက်မှဝတ်ပြီးတော့ရဟန္တာအရင်ဖြစ်သွားတယ်ဝိတာခကဝိတာခတကကအနာဂတ်အရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကရဟန္တာမဖြစ်သေးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နောက်မှဝတ်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကယဟနာဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ဝါချီးသွားတာပေါ့အဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ဝါရှင်ရဟောယဟနာသူကအနာဂတ်အဆင့်မရှိအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌာန်တို့ဇလန်လည်းပဲတည်တံ့နောက်ကျတော့ကြုံမှပါနော်အဲ့ဒီလိုခေမာယေဥပ္ပလောနာယေပတ္တသရာယေ
ကုန်နလကေတိယေကိတာကောရမီယေဓမ္မဒိဏယေဝိတာခာယေဒီဘုရားထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီတော့ကိကိပြင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ပါပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူနားတယ်နားကြတယ်ပေါ့မမရဲ့တခုပြောတာကရာစီသောနရဒိတ်သောဓမ္မံဒေသေတိအဘုဒ္ဓံတခါကကသဗ္ဗဘုရားဟောတဲ့တရားတခုဟာအလုံးကိုသူတို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ပေါ့အဟောလောယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာနိဒာနတုတ်တန်တံပရိသတ်သောဘက်ကိုချဲ့ပြီးတော့ဟောထားတယ်မဟာနိဒာနတုတ်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အဲ့တော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဆိုတရားဆိုတာတူတူပဲမှန်တော့သို့သောခိုးဖုရားဟောတဲ့တရားကိုနောက်ဖုရားကကြက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားပြီးမှကိုညာနဲ့ကိုသိပြီးတော့ဟောတာဒါပေမဲ့တူတယ်အမှန်တရားကတူတယ်အဲ့တော့မဟာနိဒာနတုတ်ကိုမဟာနိဒာနတုတ်ကိုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တဲ့အခါမှာဟောတဲ့အခါမှာသမီးတော်ခုနှစ်ပါးကအမြဲတမ်းဒီတရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ခြေနဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ခေမလောင်းသမဏီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းသူကဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူကဒါကြောင့်မို့သူကအသိဉာဏ်ထက်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုစေဝဇာတယ်မဟာနိဒာနသုတ်တန်သုတ်တဝတံပရိယာပုနေအဲ့သုတ်ကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာအရကျက်တယ်မဟာနိဒာနသုတ်ကိုအရကျက်ခဲ့တယ်တဲ့သင်ယူခဲ့တယ်ဒါသူတို့ဘဝတစ်ခွေမှာပါရမီဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခွေလေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာလေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ကဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အစားရှိရင်အဆုံးရှိတယ်၊မွေးရင်သေးရမယ်နောက်ဆုံးပါเนาะအဲဒါကြောင့်မို့တေဟိကံမေဟိသုကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိစာအဲဒီတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကံနေတဲ့

ကံရဲ့စွာအကြောင်းတဲ့သဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိသပကိစ္ဆံအဲ့ဓာရီနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွာအကြောင်းတဲ့သူတို့ဟာလူဘွားကသိဆုံးသွားတဲ့အခါသမီးတော်ခုနှစ်ဖို့တာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ဒါအကုန်လုံးတော့တာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးခေမသမဏီဆိုတဲ့သမီးတော်ကြီးကသူဟာအဲ့ဒီတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သိတဲ့အခါတာဝရိသနတ်ပြည်ဖြစ်သွားပါတယ်သူအကြောင်းကိုပြောတာနော်တာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာညံတော်ကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်းကတာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီတာဝရိသနတ်ပြည်မှာနတ်သက်တမ်းပြည့်အောင်နေပြီအထက်နတ်ပြည်တွေတက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေနောက်ပြီးတော့မြေကြီးတည်ယူဇနာမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းနှစ်တရာတန်းရောက်လာတယ်အမှားတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှပွင့်တာ2000တန်းပွင့်တော့သုတ်ကတ်တက်ကသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ်ကတ်မှပွင့်တာဖြစ်လို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရား2000တန်းပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆုတ်သွားလိုက်တာ10နှစ်တန်းထိရောက်သွားတယ်10နှစ်တန်းကနေပြန်တက်အသင်္ချေထိအောင်ရောက်အသင်္ချေကနေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာလိုက်တာတော့1000တန်းလောက်မှာခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်သူကတည်းသို့သောပါရမီတွေမပြည့်စုံသေးလို့သို့မဟုတ်အချိန်တွေမပြည့်သေးလို့ခေါ်တော့ဘုရားဟာ1000တန်းမှာမပွင့်နိုင်ပဲနဲ့1000တန်းကနေရော့ပြီးတော့เนาะ9000 9000ကနေ8000 8000ကနေပြီးတော့9000အဲ့လိုရော့လာရော့လာပြီးတော့နှစ်တရာတန်းရောက်ပြီဆိုတော့မှကောရမဖျားပွင့်တယ်။ဒါပါရမီမပြည့်သေးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်။တော့တရာတန်းတက်နောက်ကျော်သွားရင်တော့လေတရာတန်းနဲ့အောက်ရော့သွားရင်လည်းဖျားမပွင့်တော့ဘူး။တသိန်းတန်းနဲ့တရာတန်းချားဟာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ပဲ။ပြီးတော့လေတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ရှိတဲ့ထဲမှာဆုတ်ကတ်မှသာပွင့်တယ်တက်ကတ်မှမပွင့်ဘူး။ဖာဗီလိုရုံးဆိုအသက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းလူတွေကခေါ်လို့ပြောပြောလို့မရဘူးလေအရိစ္ဆတရားဟောရင်ကြီးမှသူတို့ကသေခြင်းတရားဟောလဲသူတို့ကသေခြင်းတရားတော်နဲ့မတွေ့တော့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်တက်ကတ်ကိုမပွင့်ဘူးဆုတ်ကတ်ရောက်လာတဲ့အခါတသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းကြားမှာဘုရားပွင့်တယ်ပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိသာကလာယပုရုတ္တမေရိညောမထသထိတံမိမနာပါဒိတာပိယသူရဲ့ပါရမီဘဝနောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အခုပစ္စည်းမဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှာဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာတဲ့တက္ကလမျိုးတော်မတ္တဘီရင်ကြီးရဲ့ဓမ္မတ္တတိုင်းရဲ့ဘီရင်ကိုဒီမှာလဲဘီရင်တူပေါ်လာပြန်ပြီเนาะကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာဟိုဘီရင်၄ဦးသာရှိတယ်လို့မစ္စရိုက်စတေဘက်ကရေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကဘူးဆိုတာဒီစင်ရဲ့အရာမကဘူးပေါ့เนาะမတ္တဘီရင်ရဲ့ဘီရင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတော်ဘုရားရောက်လာခဲ့တယ်။သမီးတော်လာဖြစ်တယ်ပေါ့။သမဏီဆိုတဲ့ကိကိဘီရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးဟာဘဝဆုံးသတ်တော့တောင်ရိန်သာရောက်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တရားလဲပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာမတ္တတိုင်းတက္ကလမြို့မတ္တဘီရင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးအပ်တဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်။ဒါသူဒီဘဝလဲဘီရင်သမီးတော်ပဲလာဖြစ်တယ်။ရတဟံယုပနံပတ္တာရူပလဝိညာဖူတိတာသူအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဆင်းကသူများတဲ့ပိုလှတယ်
ရူပလဝဏ်ညဆိုတာရူပလဝဏလဝဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမဟာဖြစ်ဆိုရင်တော့လဝဏတို့လောဏတို့ဆိုတာစာသူလှတာလေးလေးပင်ပင်လှတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောဝင်ရတယ်ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးကိုနှစ်နှစ်ကာလဒီလဝဏဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဒါသက္ကတာမှာတော့ရှိပေါ်ရတယ်ရူပလဝဏ်ညပြောစရာမရှိတော့အလုံးကိုချုံမောလှပါပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအချောဆုံးလှဆုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏခေတ်ထီအောင်ပဲအဖေလုံးတဲ့လူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်သာမွေးမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒူးနှံ့နေလို့ရတာသမီးမွေးလို့ကတော့တော့သမီးကြီးတမွေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖေးကကောင်းမွေးပြောင်းမိတာမှတ်ပေးတော့သမီးကိုအိမ်တော်ချပေးဖို့သူကလက်ရှာတော့တာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒေါရီစနစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒေါရီဆိုတာအမျိုးသမီးဘက်ကနေပေးရတယ်ပစ္စည်းအမျိုးသားပေးတာမဟုတ်ဘူးမမပြေမအဲ့ဒီစနစ်မရှိလို့ကန်ကောင်းတယ်လို့အောင်းမိအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်ချဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်းနေတယ်မိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးအိမ်အောင်ချပေးဖို့အတွက်ငွေကြေးတနာစုရတယ်သူကသမီးများပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တန်းနိုင်တော့မှာတော့ဟိုသမီးအတွက်ဒီသမီးအတွက်ဒေါရီစစ်တမ်နဲ့သူကဒေါရီဆွဲတဲ့ဟာပေးရတယ်ကြည့်ရလားဝိသကအိမ်အောင်ချတော့ကသူ့ဖေကနေဦးကြီးပေးနေရတာလေအခုခဏထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့တိုင်းအမျိုးသမီးဘက်ကပေးရတာဗမာပြည်မှာတော့အမျိုးသားဘက်ကတင်တောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဘလောက်တင်တောင်းတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးဘက်ကဒေါရီစစ်တမ်ဆိုတာသူတို့အဲဂရိတိကျင်းသုံးတော့မယ်အဲ့တော့သူ့အဖေကတရာအထာတိမန္တတော်ပေမိတာရတရာစီနောအလွန်ချောအလွန်လှပတဲ့သူသမီးကိုတခြားလူတွေတခြားသူတို့မင်းမျိုးဆိုတော့တခြားဘရင်တွေနဲ့မပေးစားတော့ပဲနဲ့နာမည်ကြီးနော်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပေမိတာရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ပေမိတာရမင်းရဲ့မိဖုရားအဖြစ်ဆက်လိုက်တယ်အရင်တော့လေမာဂန္ဒီယပုံနာကြီးတုန်းကလေဒီတိုင်းပဲလေသူသမီးဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဆိုရင်ပေးစားဖို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသူသမီးတို့ချောတဲ့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားရှာတာဖယားသွားတွေ့တော့မှဖယားကိုခြေစဲချလှုပ်မလို့လောက်တာလေအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမုဒ္ဒကရိတပုံနာချင်းကြီးချင်းငယ်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့သမီးကိုပါရာပိနံတန်ဖူတိတုံနာအိစေငါခြေတော်နဲ့တော့မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမာဂဏီမိန်းကလေးကတော့စိတ်နာသွားတယ်ဘုရားစိတ်နာပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုဒုက္ခပေးတယ်သူ့ဖေကြီးနဲ့အမေကတော့တရားရုရသွားတယ်အော်ဘလောက်ပဲချောချောအတွင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်သဘွယ်အတိဖြစ်နေပါလား။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မစင်အိုးကိုပြင်ဘက်ကနေအလှဆင်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။အတွင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့မစင်အိုးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးရဲ့အဖုံးကိုမဖွင့်ရဘူးဖွင့်လိုက်ရင်အနံ့ကလောင်သွားမှာ။အဲကြောင့်မို့အိုးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ပြင်ဘက်ကအလှပကြီးရေးထားတဲ့အိုးလိုပဲ။အဲ့လိုသာပတ်ထားကြပြီတော့နော်။အဲ့ဒီမှာတရားဟံယုပနပတ္တာရူပလဝဉ္ညဘူတိတာတကယ်ကိုအလေးနဲ့အလွန်ကိုရုပ်ဆင်းကလှပတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာလူချင်းတဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေလှရင်အန္တရာယ်အလွန်များတယ်နောက်ကြတော့ကြုံနေမှာအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်
လှလွန်အားကြီးလို့ရှင်လည်းပဲလူတဲ့လူတွေကများလာကြတယ်အခုလဲအဲ့ဒါပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗေမိသာရကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗေမိသာရကသူကသေနီရောဗေမိသာရောဆိုတာသူကစိတ်အင်အားကြီးမားတယ်သူမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်တပ်ကသူကပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့သေနီရောဗေမိသာရောဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗေမိသာရအားလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေသိပ်မလုပ်ရဲ့တော့ပေါ့နော်။တာမန်တိုင်းတိုင်းငယ်ပြည်နယ်အားဆိုရင်တော့လာလူတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဝန်နဲ့စရာကောင်းတာတော့အလွန်ချုံမိုးလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်။ဘာဖြစ်ဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုပြည်ရတာဘွားရောက်သွား။အဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့အလွန်လှရင်လည်းပဲအနေများတယ်။တိုက်ဝင်မင်းသမီးတူကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွား။နောက်ဆုံးဝရင်ပေါ့ဩဘလဝနာတို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်နေရောက်တော့မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကသူ့သမီးကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်ဖေမိသရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ဖေမိသရမင်းကြီးနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဖေမိသရမင်းကြီးကိုတက်ဆက်ပဲ့လေတယ်တတဟံတုတ်ပိယအာသိရူပကေလာယနေရတာရူပနာဒောသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတယံဆိုလိုတာကသူဟာဗေမိသရမင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗေမိသရကအလွန်မြတ်နိုးတဲ့ပိပယတုဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်ကိုဥစားပေးခြင်းခံရတဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြီးရူပကေလာယနေရတာမိဖုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာမှအလုံးမရှိဘူးသူကသူအလှပြင်နေတာပဲ။ဩလှတဲ့လှအောင်ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မိဖုရားဘဝမှာနေခဲ့တယ်တဲ့အလှမဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသူကအလှမဲ့တဲ့အခါမှာရူပနာဒောသဝတိတိနဥပိသိမဟာတယံ။နန်းတော်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဆွမ်းသာပင့်လို့ကြွလာတဲ့ဂေါရမဘုရားကဒီလိုရုပ်အစင်းတွေကိုမတင့်တယ်ဘူးအတုပအနေစာနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအလှအောင်ရှုပ်ချလေးရှိတယ်ဆိုတာသူကကြားဘူးမှာပေါ့နော်သူကလှခြင်းပါခြင်းနဲ့လူလှတာအောင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုအလှရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရူပနံဒောသဝါတိကျောဆင်းလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောတယ်လို့ဘယ်လိုအပြစ်ပြောတာတော့ဆိုရူပံဘိက္ခေနတုံမကံတံပဇေထရုပ်တရားဟာသို့မဟုတ်မင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးစွန့်ပြစ်ကြနော်ရူပံဘိက္ခေနတရုပ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲဘူးပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချပြောလို့ရှိတာတရားဟောတဲ့အခါမှာရှုတ်ချဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကရုပ်အစင်းပေါ်မှာမမောတော့ဘူးမမောတော့မြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချအဲ့တော့ဝိဇယတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတစ်တစ်ခွာခွာဟောထားတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ကိုယ်ပေါင်းတော်ရလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဟောတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့32ခေါဋ္ဌတာသံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရည်အသာအကျော်ရိုးချစ်စီညွတ်နှလုံးအသက်အမေ့ဖြင့်ဆုဥမဥသိစာသစ္စာအောင်အုံနောက်တိကျစ်တလေးပြီးသွေးချွေးအစီကဲရဲ့စီကြီးတန်လေးနှက်စေချင်းငယ်ဆိုပြီးတော့32မျိုးမကောင်းတာတွေကိုအများအားဟောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှကျင်တဲ့လူကဖျားစီမသွားဘူးတဲ့သူအတွေးမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ရူပနာဒောသဝတိတိနဥပိသိမဟာတယံကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနန်းတော်ဆွမ်းသာကြွလာတောင်းဝေမကြောဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်က
လူတစ်ခုလုံးကိုမတင့်မတဲ့ယွန်းစွဲကောင်းနေဆိုတာတွေခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မကြော့ဘူးဖះရောနော်ဖះအကြောင်းတော့လဲတခါမတော်ဘူးသူနန်းဆောင်မှာပဲနေတယ်ဖះနန်းတော်ကြွလာလဲသွားမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနော်ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကဝိပဿနာဆောဖះလက်ထက်တို့ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တူကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုံးပါဆိုနှစ်2000နန်းလေဘုရင်သတိတော်ကြီးဘုရားနဲ့ဖះသွားကြောင်းတဲ့လှုပ်ပြီးတော့နေလာခဲ့တာလေဒီလက်ထက်ကျတော့သူ့အလှမ်းမှန်ရစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝဆိုတာတော့စိတ်မချရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေတာကိုဘုရင်ကြီးကဖះတရားကြီးညိုတယ်မိဖုရားကကြောင်းခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘုရင်ကြီးကဘုရားဘာသာဖះတဲ့တန်နဲ့မိဖုရားကဘုရားဘာသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘေမိသာရလည်းသူခေါ်လို့မရတော့စိတ်ညစ်ကောင်းကြီးလိမ့်မယ်သူနာမည်ပြတ်မှလည်းစိုးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးရရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကြောင်းသွားအောင်ဗေမိသာရမင်းကြီးကခေမာမိဖုရားကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကနေ့အချိန်စိတ်သွားလို့ဒီနောက်ပါပဲရတန်ကြရအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါ့နုခေမာနေရီထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုအပဒနာပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်အလုံးရှင်းလင်းဟောကြားသဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တရားတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချရအောင်အရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာဖေယျရိတို့သည
1: ်ဖေယျာရိတို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ယာရှိမသာလင
1: ်ယာရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်

0: မ္မသဘင
1: ်ဓမ္မသဘင်
0: ချင်းချင်းပ
1: ါချင်းချင်းပါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: ပြုလို့ကြ၍
0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ
0: ္
1: မဒါနာ
0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ္မဒါနာ
0: တရားလူတော်ကို
1: တရားလူတော်ကို
0: ပြေလူကြပါကုန်၏
1: ပြေလူကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို

0: ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာနာထဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒိဗေကတော့အာကိုဇီယဝိပဒနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှားတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုတဖွာပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှစ်ဘက်ကရှစ်ဘက်ကပွဲတွေတုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုတည်ခင်းပြီးတော့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝံကြီးထဲမှာအကွက်ကြီး၄ကွက်ကွက်ထားတော့ပထမနံပါတ်၁အကွက်ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တရားတွေလို့ဖွဲ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလား။အကြောင်းတရားတွေတွင်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကရှိခုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပသူတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွင်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာဥစွာပထမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိပရိသိဖြစ်တာသူကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနန်းဆိုတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့ကုံမလားလို့ဆိုတော့မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားအဲ့ဒီနန်းတရားတွေတီးအဖို့ရာမှီဖို့ရာရုပ်တရားလည်းပါရသေးတာပေါ့ဒီတော့ဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားရုပ်ကရုပ်တရားနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာဒီကအကျိုးတရားတွေပေါ့လွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကဥစ္စာတွေကအကြောင်းတရားတွေဟုတ်ဘူးလားအမိဝါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာပဲခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်ခုရှိနေတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဟုတ်တယ်အခြေခံအချင်းဒီနှစ်ပါးဒီထောင်းထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒီနှစ်ပါးတွင်ရုပ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးရုပ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ပါဘူးနံတရားတွေကသာသိတတ်တာရုပ်ဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးနံတရားကသာသိတတ်တာမသိတတ်တဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့သိတတ်တဲ့နံတရားဒီနှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆောက်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မသိတတ်ဘူးရုပ်ကသည်ဘာမှမသိကြဘူးနံတရားတွေကသာသိတတ်တာရုပ်ကသည်မသိကြသိခနံခေါ်လေသိတဲ့ဥစ္စာကြတော့နံလို့ခေါ်ပါမသိတဲ့ဥစ္စာကရုပ်ယုတ်ဟူသည်မတိကြတိခနံခေါ်လေဟုတ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်အရင်ဟာကကြာနောက်ဥစ္စာကခါပေါ့ဟုတ်လားယုတ်ဟူသည်မတိကြတိခနံခေါ်လေသိတဲ့ဥစ္စာကနာမသိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်နံတရားကမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးမျက်လုံးနဲ့တော့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာပါအင်းအဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နံတရားနဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့နံတရားဟုတ်ကဲ့နော်အင်းအဲ့ဒါကတော့ပြင်သိတတ်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကရုပ်တရားသူတို့တွေကတော့မသိတတ်ကြပါဘူးဒီနှမျိုးမဟုတ်လားဒီလိုဆိုဒီခန္ဓာကြီးမှာရုပ်နဲ့နံနှစ်ခုအခြေခံเออพวกที่ที่ทอดท่าราบ่ยกหูตะญาไม่ติจาอติฆานังขอเลยสุบาอ๋อยกหูตะญาไม่ติจาอติฆานังขอเลยเอ้อน่ะกูเป็นฆากหลุฆากนัตฆาพิมฆาตะจาทีโลปัตตาไปแล้วหนีจ๋าตะแกก็ยกเนี่ย နာနှစ်မျိုးတည်းပါအဲ့ဒါကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတွေပေးတာမဟုတ်လားလူတို့နှတ်တို့ပြမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သရဝါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့လျှောက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်အရင်မြေအခြေခံကတော့ယုတ်နဲ့နံပါပဲယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိခဏံခေါ်လေအဲ့ဒါကိုလူနှတ်ပြမအညီပေးပေမဲ့လို့လူတွေနှတ်တွေပြမတွေဖြစ်မသွားပါဘူးယုတ်နဲ့နံပါပဲလူနတ်ဗိမာသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်စီဟုတ်ကဲ့နော်လူတွေနတ်တွေဗိမာတွေနာမည်တွေလျှောက်ပြီးပြန်လို့ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်ရှိမြဲရှိမြဲကတော့ယုတ်နဲ့နံပဲမဟုတ်လားလူနတ်ဗိမာသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်စီဒီလိုမဟုတ်လားမှလူလည်းလွဲတာပေါ့နော်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးတကာတကမတို့တန်တန်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပေါ့။အဲယုတ်နဲ့နံဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားဆိုတာကတော့အကျံစာပြောရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပါပဲ။အခုဘေးပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေညီဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေကြောင်ဓာတ်တွေကြားဓာတ်တွေလှဓာတ်တွေမလှဓာတ်တွေပုဓာတ်တွေရှည်ဓာတ်တွေပိန်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံမျက်စိနဲ့မြင်ရတာသူသမားအကုန်လုံးယုတ်တည်းပဲပြောရပါမျက်စိနဲ့မြင်တာတွေကုသမြပါတယ်ယုတ်တရားတွေပါနံတရားကြတော့အဲ့လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရသေးလားမမြင်ဘူးဘယ်မြင်ရလိမ့်မလဲနံတရားဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ပဲသိလို့ရပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ကြည့်လို့မရပါဘူးနံတရားဆိုဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နံဆိုလို့ညာနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ပုတ်လို့စက်လို့နံအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမဆိုပါဠိနာမဆိုညွတ်တတ်တယ်အဝေးကိုစမ်းပြီးတော့ညွတ်လိုက်တယ်စမ်းအာယုံပြုလိုက်တာပေါ့ပြုလိုက်တဲ့ဆိုရောက်သွားတာပေါ့အခုကိုပဲမော်လမြိုင်စမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီဟိုမန္တလေးစမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ဟောရောက်သွားပြီဒီလိုအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးအာယုံပြုလို့ရောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာအမေရိကန်စမ်းအာယုံပြုရင်လည်းအရောက်သွားပြီမဲသူကအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ညွတ်တာပါရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ညွတ်တာဒီကအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ညွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ညွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုနာမမကိုအသက်သက်လိုက်တော့နာခေါ်တာနော်ဒီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကနန္တရားဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးတွင်နန္တရားကတော့တိတတ်တဲ့ယုတ်တရားကမတိတတ်ပါဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမတိသိခဏံခေါ်လေပြီးတော့လူနိုင်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဟုတ်တယ်ခုပြောတာနေတာဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့ယုတ်နဲ့နံလဲမဟုတ်လားဒါကဘုံကြီးဒါကယဟန်ဒါကသီလရှင်ဒီလိုနာမည်တွေပြီးပြမယ်လို့တကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်နဲ့နာဒါကဥဖြူဥနီတော်ဖြူတော်နီမပူမဥမနုကြောင့်နာမည်တွေပြီးလိုက်တာဘောင်းဆုံးဘလောက်ပဲဆုံးအောင်ပြီးပြီးရှိတာကဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီမူရအတိုင်းသာကြည့်ရမှာသိနေမူရအတိုင်းသာဥဖြူလို့ခေါ်လို့များဥဖြူဖြစ်မသွားနိုင်နဲ့ဒေါ်ဖြူလို့ခေါ်လို့များဒေါ်ဖြူဖြစ်မသွားနဲ့ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့ဧသာပဲသာဒီတိုင်းသာယုတ်နဲ့နံပဲသာသံအဲ့လို့ဆိုရင်တော့ယုတ်နဲ့နံကတော့တကယ်ရှိတယ်တရားယုတ်နဲ့နံကတကယ်ရှိတယ်တရားကိုပါဠိလိုသက္ကာယခေါ်တာပေါ့တန်တော်ကာယောသက္ကာယောတန်တော်တကယ်အစ်စ်အမှန်ရှိတော့ကာယောယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးအပေါင်းသက္ကာယောတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအပေါင်းဒီတော့သက္ကာယဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားပြောတာတကယ်အစ်စ်ရှိတာယုံနဲ့နံပါးတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနဲ့နံအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့နာမည်တိပညာတိတင်စားတင်စားတဲ့အတိုင်းထင်မှားရင်တော့ဒိဋ္ဌိပေါ့သက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေလာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့နံရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံကိုပဲဒါကလူဒါကနတ် ဒါကတစ္ဆန်ဒါကကျွဲဒါကနွားနမေတိလျှောက်ပြီးတာဟုသမျှပညာပေါ့နမေတိတင်တာဟုသမျှပညာတကယ်ရှိတာကဟိုအတွင်းကရုပ်နဲ့နာမ်သာရှိတာဥပ္ပူဥနီဆိုတာလည်းပဲအပေါ်ကနာမည်ပြီးတာမဟုတ်လားအမေအဖေဆိုတာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာသမီးသားဆိုတာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာတကယ်ရှိတာကရုပ်နဲ့အဲအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတပါတဲ့အပေါ်ကမှဲ့တာဟုသမျှပညာနာမည်ပေးပြီးတော့မှဲ့ထားတာဟုသမ
1: ျှ
0: ပညာပညာဘယ်တော့ပဲနာမည်မှဲ့မှဲ့မှဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်းယုံနဲ့နာမ်ဟာယုံနဲ့နာမ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလေးအောင်းပေးလိုက်စမ်းပါကိုကပွားစီထားတဲ့သာသမီလေးတွေလည်းပဲယုံကလေးနဲ့နာမ်ကလေးပဲဖြစ်တယ်အကျယ်ချက်ရတော့ခန္ဓာငါပါအချင်းချိုးရင်တော့ယုံနဲ့နာမ်ဒါလိုမနေပြီဘူးလားယုတ်နဲ့နံအကျဲ့ချက်လဲရှင်တော့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပါလေအကျဲ့ချက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံအကျဲ့ချက်လဲလို့ရှင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားဒါပြအတူတူပဲပေါ့ယုံနာ2ပါးဆိုတာကအချင်းချုံပြောတာခန္ဓာ5ပါးဆိုတာကအပြည့်ချက်ပြောတာသူတို့တွေကတော့တကယ်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တယ်တကယ်ရှိလို့မလို့ပဲနဲ့ခေါ်သက်ကာယပရမတ်ဆရာနဲ့အတူတူပေါ့သကလုံးသာကွဲတဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲပရမတ်ဆရာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတယ်တရားသက်ကာယဆိုတာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတယ်တရားဒါဖြင့်တက္ကရာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ယုံနာ၂ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက္ကရာပေါ့ယုံနာ၂ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက္ကရာအဲ့ဒီတက္ကရာအပေါ်မှာနာမည်တွေမှဲ့ထားပြီးတော့မှဲ့မှဲ့တဲ့အတိုင်းယူဆွဲပြီးတော့နေရင်တော့ဒိဋ္ဌိနော်တက္ကရာအပေါ်မှာယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဘို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိตาရေမခေါ်လိုက်တယ်ตาလေးဘယ်မလို့ตาလေးဒါလေးပေါ့ตาလေးအပြင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါသူသူကြောင်းတာပေါ့ကျမตาလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအာမေဒုရကတောင်ကြည့်သေးတယ်ဆေးုံကိုတက်ဖားထားတာကတက်ပြေတောင်ကန်ထားသေးသူကဆွညင်းတယ်တော့ဆွညင်းတယ်ဘလောက်ပဲညင်ညင်တကယ်ရှိတာကတော့သက္ကာယလေးမဟုတ်လားယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရတော့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီပေါ်သားလို့နာမည်တင်စားထားတာတင်စားတဲ့အတိုင်းမချွတ်နိုင်ဘူးအစီအစွဲကိုမချုပ်နိုင်ဘူးလေသားသားနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်လားဆိုရင်တက်တာရပေါ်မှာအချင်းမှားတာပေါ့အချင်းမှားတာကဒိဋ္ဌိတက်ကာယိဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိတက်ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသမီးရေပြောပြန်ပြီခုမှအကြောင်းမှပြန်လာသလားတကယ်ကိုသမီးလေးပဲမဟုတ်လားအင်းဒါကအချင်းမှားပဲတကယ်တော့သမီးလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအကျယ်ချက်တော့ခန္ဓာဒီလိုပြောရင်သူမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့အစ်စ်ကအဲ့ဒါပါအစ်စ်သူ့အရှိတိုင်ထားရင်ယုံနံ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါအဲ့ဒါကိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့သားတို့ညီတို့မြစ်တို့တူတို့တူမတို့လျှောက်နာမည်ပေးတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီလိုလည်းပဲအိမ်မာတို့အရထဲမာတို့တော့လက်ရှိရပါသေးတယ်အဲ့လိုပညာနဲ့သုံးမှတွင်ကျယ်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့ပိုနာမှာသာသမီတွေ၄-၅ယောက်စုတုံကစားနေကြတာဟဲ့ပိုနာကယုံနံကလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းလူမလာဘူးမကြကြအောင်ဆောင်နေတယ်ဒီအခိုင်ညာလို့ခေါ်တာဟဲ့ဟိုနာယုံနာလေးတခုလာခဲ့စမ်းသူလည်းယုံနာကိုလည်းယုံနာပဲမဟုတ်လားဟဲ့မဖြူလာခဲ့ဆိုတော့မှမဖြူလာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမဖြူတရာကပညာမဟုတ်လားဩပရမတ်ကြီးတဲ့သုံးလို့လည်းမရဘူးပညာနဲ့သုံးရတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတာပေါ့ဓမ္မခရီးတွင်နေမဟုတ်လားဟောပနာကတစုလဲသလိုပဲသူတို့တည်းစုကစားနေကြတာဟဲ့ကိုနာကခန္ဓာ၅ပါးလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းသူလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးပြောမရဘူးငြိမ့်နေတယ်နော်အမေမကြကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဒီတော့မှဟဲ့မောင်ပုလာခဲ့ဆိုတော့မှမောင်ပုကထလာတာပေါ့မောင်ပုဆိုတော့ပညာမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပရမတ်ကြီးတယ်လည်းမပြီးသေးဘူးပညာနဲ့လည်းသုံးရတာရှိသေးတာပေါ့အေးပါသုံးရင်သုံးပါမောင်ပုမတ်ဖြူတို့သမီးတို့သားတို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါပါဇက်အခေါ်တော့ခေါ်ပေါ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ယုံနဲ့နာဒီလိုပရမတ်တိသိရမယ်နော်အခေါ်ကတော့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါတဲ့တကယ်အတိတကယ်အဆွဲကြီးအချင်မှားမနေပါနဲ့တကယ်တရားမှာကတော့ယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဒီလိုသိထားမှာနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်တစ်ခါတလေကြတော့အာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့နှစ်သက်သင်္ကန်းကြီးယူခဲ့စမ်းလေးစွာခောက်ပြီးတော့ခြင်းစမ်းဒီလိုပြောတာလေးလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့အာနန္ဒာဆိုတဲ့နာမည်တို့ဟာပြညာမဟုတ်လားငါဘုရားရဲ့နှစ်သက်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာလည်းပြညာမဟုတ်လားအဲ့တခါတလေငါသပိတ်ယူခဲ့စမ်းမငါသပိတ်လည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သုံးမှလည်းပဲဒီမှာဒီလုံငန်းမှာတွင်ကျဲသွားမှာဟုတ်လို့ကိစ္စပြီးမှာဟုတ်လို့သုံးရတဲ့နေရာတော့ရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ဟောယုံနဲ့နာဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသိနေပါအဲ့လိုသိမှပဲဗာဒိဋ္ဌိกว่าတော့ကာယဒိဋ္ဌိกว่าပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရောပြီးတော့နေလို့ရတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တရားမရဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်အေးတရားအထုတ်တာအတာနေစမ်းမအောင်ဟဲ့နောက်မှအထုတ်စမ်းမဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာပေးပါအောင်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကခုတန်းဆိုရင်ဒီမှာကုတ္တကာယဒိဋ္ဌိပြောနေတယ်နော်အိုမနေ့ပိုင်းတော့ဆိုရင်သတ္တတဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်အခုတမျိုးတိုးလာပြန်ပြီဗာဒိဋ္ဌိအေးအေးဒီသုံးမျိုးလောက်ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ရင်လည်းဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီထက်ပါလာပါတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သတ္တတဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတွေ့တယ်နော်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲနေရင်ဗာဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ယူဆွဲရင်ဗာဒိဋ္ဌိအခုဒီနေရာကျတော့တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံကတက်ကာရမဟုတ်လားတက်ကာရအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့ပညာကြီးတင်းစားပြီးတော့တင်းစားတဲ့အတိုင်းရှင်းမတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဘောမှားမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလောက်တွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစ္စာပထမတကယ်မကွာနိုင်ရင်ရှိပါစေတော့အသိဉာဏ်နဲ့ကွာအောင်ခွာပြီပါအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုတာသဘောပေါအောင်ပြောပြပါခုတိုင်းဆိုရင်တကယ်မကွာသေးပေမဲ့သဘောတော့ပေါက်ပြီပေါ့အဲ့လိုသဘောတရားအနေနဲ့ပေါက်အောင်ကွာလာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာတာသာလို့ပြောတော့ညာတာပရိညာဟဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိအောင်ပြောပြပြီးတော့ခွာလာသို့ဆိုဒုတဏ္ဏရှိတဲ့ယုံနံနှစ်ပါးခါတော့တကယ်အစ်စ်ရှိပါတဲ့တက္ကာယအင်းဒါကိုအကျယ်ချက်ခန္ဓာ၅ပါးဒါခါလက်တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တက္ကာယဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့သမီးတို့သားတို့အမေတို့အဖေတို့ခင်မွန်းတို့ခင်မွန်းမတို့ဒီလိုဒီပညာတွေသင်စားတဲ့အတိုင်းရှင်းမလာကြတော့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအင်းဒါကငါဇနီးဒါကငါခင်ပွန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးဒါဆွဲနေရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဏကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရဘူးဆိုပါလားအဲ့လိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေအရေးကြီးပြီးလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တော့မှအဲ့ဒီမဝင်ခင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုကြွားအောင်ခွာတတ်ဖို့အတွက်ပြောရတာကိုယ်တန်တန်ရှိတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံပါအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံနှမျိုးတွင်ယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိတတ်ကြဘူးနံတရားတွေကသာတိတတ်တာဆိုသမဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမတိကြတိကနံခေါ်လေတဲ့နော်ယ
1: ု
0: တ်ဟူသမျှမတိကြတိကနံခေါ်လေလူနတ်မြတ်မာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာဉင်းသေး အဲ့ဒီမှာသေးတဲ့သူတယောက်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ပိုးပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့သေးတဲ့သူဆိုရင်အိယာထဲမှာတုံလုံးကြီးပဲပြင်းထားတာမဟုတ်လား အဲ့ဒီနာလူတယောက်ကဝင်ရှင်းအိတ်တယ်ဆိုပါတော့နောက်ဝင်ရှင်းအိတ်တာလည်းပဲတုံလုံးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံလုံးကြီးနှစ်ခုမှာမဟုတ်တခုကတော့တကယ်သေးနေတာမဟုတ်လို့နန်တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဘာမသိဘူးကိုယ်ပဲသိသိတဲ့အတိုင်းဒီပဲသိသိတဲ့အတိုင်းသူ့မှာအတိတရားရှိသေးလားအတိတရားကနန်တရားပေါ့ဟောဒီပဲလူကတော့ခဏဝင်အိတ်တာပဲရှင်းအိတ်တာတုံလုံးကြီးလူပဲမယ်လို့ဒီပဲလူကတော့နန်တရားရှိသေးတယ်လေဒီတော့ဟဲ့ထားတော့ဆိုလို့သူဖတ်တာထားပေါ့အဲပက်လက်ဆန်လိုက်ခဲ့ဆန်နဲ့ဟိုပက်ဆက်လိုက်ခဲ့ဆိုသူကသူထဲ့တာပေါ့ဒီသူကတော့နန်တရားရှိနေသေးတယ်လေဒီတော့တိတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဟိုဟာကတော့တကယ်သေးသေးတဲ့သူကတော့နန်တရားကိုမရှိတဲ့အတွေ့ဘလို့မှစုတ်စုတ်ဆာဆာလည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးသူ့မှာနန်တရားမှမရှိပဲကိုအေးအဲ့ဒါလို့ရှင်းကြည့်ရင်ကိုတိတာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနံတရားအတိတရားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တိတယ်ဆိုတာကယုတ်ကတိတာလားနံကတိတာလားနံကတိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိကြတိတဲ့ဥစ္စာကနံဆိုတတ်တာမဟုတ်လားခྱི་သွားမယ်ဆိုရင်လည်းခြေတော့ကကြွတယ်ဆိုရင်လည်းကြွချင်းသိပ်ပထမဖြစ်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွခြင်းစိတ်ကပထမစာဖြစ်တယ်တန်ဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတတ်ကဝိညာဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ပထမဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သစ္စာမိတိစိတ်တံဥပ္ပေဇတိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတန်ဝါယံဇနေတိဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဤသုတ္တရာသာဖြစ်အောင်ရုပ်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ကမှဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတတ်အမှုရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဤဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့၃ချက်လောက်လုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်တာကိရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တည်ပြုလို့အပ်သောဝါယောတတ်ဤပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ပူရာတောရှိသူအပိညာရောတွေ့တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာကိုကမဏံပြီးသွားတယ်ဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ဤဒီလိုလေဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့ခါသွားတဲ့ခါဘယ်သူကစာဖြစ်တာသွားချင်းသိဆိုတော့နံကစာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သွားချင်းသိနံတရားကယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကမှထပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အမူအရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာလေအဲ့ဒါလို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့ရောက်သွားတာကိုပါခေါ်တော့သွားတယ်လို့ခေါ်တာသာပြန်သွားတဲ့နေရာမှာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားလို့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီတဲ့အသက်ကလေးများပါသေးလားမရှိပါဘူးရှိမှမရှိပဲအစအလုံးကတည်းကအသက်ကလေးကရှိမှမရှိပဲဘယ်ပါလိမ့်မလဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ပါးပဲကိုသွားလို့တဲ့ခကြီးကရောက်ပြီးမို့လို့ပထမရက်ချင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကူလားငြိမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့တန်ဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီရက်ခြင်းစိတ်ကဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတတ်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့စုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့မသွားပဲတန့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရက်တဲလို့ခေါ်တာဒါပြင်ရက်တဲနေရာမှာကောအသက်ကလေးများပါသေးလားမပါပါဘူးရက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရက်တဲ့ယုတ်ကြီးဒီနှခုမဟုတ်လားအဲတန့်သွားတာဝါယောတတ်ကလည်းပဲတန့်တဲ့ရက်တန့်တဲ့အဲ့ဒီဝါယောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေဒီတော့သွားတဲ့နေရာမှာလည်းနန်းနေယုတ်ရက်တဲ့နေရာမှာလည်းနန်းနေယုတ်နောက်တော့ရရတာတောင်ကြာလာပြီးညောင်းလာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းစိတ်ကတန်ဝါယံဇနေတိဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတတ်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤအဲ့ဒါလို့ပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းခွေးကြသွားတာခါတစ်ပိုင်းကျူးကြသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ထိုင်နေလို့ခေါ်တာပဲထိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းခွေးသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုထိုင်တယ်လို့တတ်မှတ်တာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိုင်ရှင်တဲ့နန္တရားနဲ့ထိုင်သွားတဲ့ယုတ်ကြည့်ပဲရှိတယ် ဒီထက်အသက်ကလေးတွေများပါသေးလား
1: ပါပါ
0: လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့ဇီဝတို့ဒါတွေပါလား မပါပါဘူးနံတရားနဲ့ယုတ်တရ
1: ား
0: ပါပဲဒါပဲပါပါသေးဟဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ထင်ရတာတောင်ကြာလာပေါ့အိယာကိုလှဲကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီတဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်ကတံဝါယံဇနီတီဝါယောတတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတဲ့ဇနီတီဝါယောတတ်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤနော်အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့စိတ်တံကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တိပြုလို့အပ်သောဝါယောတတ်ဤတဏ္ဏချင်းကြောင့်ဧခံတာကိုကြီးရာအိယာပေါ်ကန့်လန့်ကြီးပြင်းသွားတာအဲ့လိုကန့်လန့်ကြီးပြင်းသွားတာကိုဘာခေါ်လို့အိတဲလို့ခေါ်တာဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုဥစ္စာတပြင်းသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်လျောင်းတာနဲ့အိတ်တာအတူတူပေါ့သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတာကသွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကနန္တရားပေါ့ဟုတ်လားသွားခြင်းတဲ့ရက်ခြင်းတဲ့ထိုင်ခြင်းတဲ့အိတ်ခြင်းတဲ့ဆိုတာကဥစ္စာပထမနန္တရားလေးကစသည်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီတောက်တော့မှာသွားတဲ့ရက်တဲ့ထိုင်တဲ့အိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယုတ်ကြီးကလိုက်ပြရတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားယုတ်တရားသွားလူတဲ့ရက်လူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ကဘာတဲ့တော့နန္တရားပြီတော့မှသွားလိုက်တာရက်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာအိတ်လိုက်တာကယုတ်တရားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်သွားခြင်းစိတ်ရက်ခြင်းစိတ်ထိုင်ခြင်းစိတ်အိတ်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားနန္တရားမဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်ပါမလားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးပါတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဘာယောတက်ဒီဒီတက်ဒီပြည်လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးပြီးတော့ဝါယောပြီသောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပြီဤဝိညာဆိုတဲ့အမူအရာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ယုတ်ကြီးကရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားရှင်ယုတ်ကြီးကသွားတတ်သလားဒီလိုတော့မကတ်နဲ့လေနန္တရားတွေကစေစားလို့နန္တရားတွေကပြုတ်လုတဲ့အတွက်ယုတ်ကြီးကြီးလည်းလှုပ်ရှားသွားရတာမဟုတ်လားဒီကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလို့နဲ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာမဟုတ်လား။သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ဆိုပါဦး။
1: သွားလို့
0: စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးဆိုလိုက
1: ်
0: ဝါယောပြီသောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပေ၏
1: ဝါယောပြီသောဝိညာပေါ်ယုတ်သောသွားပေ၏
0: ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည
1: ်ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည်
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါသွားတာသူသွားတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သားတို့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်ကြီးသွားတာသွားအံဘသူကခိုင်နန်ငါခိုင်ဟောဒီလိုကိုဒါဖြင့်တို့တွေလောကကြီးမှာယုတ်တရားနဲ့နန်တရားဒီနှစ်ပါးပဲရှိတာပေါ့ဆွန်စားကြောင်ဟိုကအချက်ပြီးလို့သွားတယ်ဆိုရင်တူချင်းတူချင်းသွားနေတာသူသွားတာငါသွားတာလို့မှတ်မလားမမှတ်လိုက်ပါနဲ့သူတွေငါတွေယောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနဲ့နန်တရားယုတ်အစုနဲ့နာစုပဲသူလည်းယုတ်အစုနဲ့နာစုငါလည်းယုတ်အစုနဲ့နာစုတလုံးလုံးစွန်းစားကြောင်းသွားနေကြတာမဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသွားတယ်လို့များချင်မှရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိခုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ယုတ်အစုကြီးလည်းသွားနေဒီဘက်ယုတ်အစုကြီးတွေလည်းသွားနေတာတုံနဲ့မဟုတ်လားယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒါလို့သိရင်တော့အဲ့ဒီလို့သိတဲ့အခိုင်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပေါ့ဘာဒိဋ္ဌိကွာ
1: သက္ကာယ
0: အဲ့ဒါလို့တက္ကရာတိတိကွာတဲ့အနေနဲ့မှတရားရတာလေ။ဟမ်တက္ကရာတိတိတန်တန်ကြီးနဲ့အထုတ်မရပါဘူးတဲ့။မရပါဘူးတဲ့။တပြင်းတုတ်နဲ့သွားပြီးတော့နေကြတာဟုသမားရုပ်အစုနဲ့အခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာဘာနဲ့ပါ။ရုပ်နဲ့နာပဲ။ယောက်ျားတဲ့မိန်းမတွေဆိုတာဟိုဒီမဲ့အရက်ထဲမှာကွဲပြအောင်ခွဲခြားထားတာပဲဒီမှာလည်းကွဲပြအောင်ခွဲခြားထားတာပဲခုလိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးတာရှိတာကဘာနဲ့ပါဘယ်လိုသိရင်တော့ဗာတိတ်ကြည့်กว่าအဲ့ဒါလို့ကြွားတဲ့အခိုက်မှာမှတရားရတာရဲ့မဲ့ဝင်နေစရာတိတ်ကြည့်กว่าတဲ့အခိုက်မှာနော်မင်းတို့တိတ်ကြည့်ဟုတ်ပါဘူးမငင်းနဲ့စွဲရင်တိတ်ကြည့်သေးပေါ့ကျွရင်တိတ်ကြည့်မဲမဟုတ်ပါဘူးတို့အိမ်မှာတန်ခါအပန်း20တောင်ရှိတယ်မြင့်စင်ဆွမ်းလောင်းတာတို့တိတ်ကြည့်ဟုတ်ပါဘူးမဲအဲ့ဒီတိတ်ကြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတိတ်ကြည့်ကအခုတတတာတိတ်ကြည့်ဥစေတာတိတ်ကြည့်တက္ကာယတိတ်ကြည့်ဒါတွေပြောတာမဟုတ်လားဟိုတိတ်ကြည့်ကသူချင်းနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်ကလပတ်ချိန်တိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီတိတ်ကြည့်တွေပြောတယ်ချင်းလားတကွန်တိုင်းမို့လေအဲ့ဒီတိတ်တီပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတိတ်တီတာဝန်ဘူးနဲ့လေပါတယ်တိတ်တီဟုတ်ကဲ့နော်အခုပြောနေတာကဓာတ်တွေနဲ့လုံကြီးတင်ဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှိရင်တရားရမယ်လားဒီပြတတိအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်ဖို့သတိပေးနေပါတယ်ဟိုတခါတုန်းကမနစောပေါ်ဒီတော်တဲ့ကနေပြီးတော့မြို့တဲ့ဘက်ကိုသပိတ်ကြီးပိုက်လို့စိုက်စိုက်စိုက်စိုက်နဲ့တော်ချောင်းကိုတော့ကြီးဆုံးကန်ကြွလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြို့တဲ့ဘက်မှာသတိမောင်းတာနှစ်ယောက်ပေါက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဟင်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပဲဇနီးလုတ်တဲ့သူကလည်းမခံဘူးယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းမာမာဇနီးလုတ်တဲ့သူကလည်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပါမယ်တဲ့ဒီအိမ်မနေဘူးမနေရှင်းကွာဘူးပါလေပဲရှင်းမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းနဲ့ဦးတထဲကိုတခုနဲ့တွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့အမေရွာပြန်မယ်တဲ့သူကပြောတာဆိုတော့သူတော့ကပေါ့ဟောတော့ကအမျိုးသမီးနဲ့မြို့ဘောကအမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ကြလည်းရှိမှာပေါ့နော်အမေရွာပြန်မယ်တဲ့ပြန်ကွာဆိုတော့ပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တောင်းနဲ့လာတော့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့တော့သက်ကလေးမှာပဲစောစောတုန်းကစုံကကြွားလာတဲ့ကိုရိုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တော့ဟာတွေ့တယ်နော်တွေ့တော့သူတို့တွေကပါမှတုံပြင်းနဲ့ရောက်တဲ့ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတည်းမထီကြီးကိုပြုံးကြတယ်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့ဒီတကယ်ကိုရိုကြီးမထီကြီးပဲသပိတ်ကြီးပိုက်လို့ဆိုက်နဲ့လာတာကိုပြုံးကြတော့ပြုံးနေဆိုတော့သွားပေါ်တာပေါ့အဲသွားဆိုတာအယိုးပဲဟာအယိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်နေလားအကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုဆက်မြူလာမချီကြီးအနေကတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့တကူလုံးအယိုးစုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မဲအယိုးစုကြီးဟဲ့သူပါတာသူဘလောက်ပြုံပြုံမချီကြီးကအေးမမှုပါဘူးသူ့ဥစ္စာကိုလေးလေးပင်ပင်မခံယူပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းအကဲထပ်ပြီးတော့သူကလက်အုပ်ကလေးချေးပြီးတော့ယိုယိုတီတီပဲဘေးကရှောင်းသွားပါလေအဲ့ဒါလိုနဲ့ခုနကငါလာတဲ့ဥစ္စာအယိုးစုကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့နှလုံးသွင်းသားနဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းရှေ့တန်းသွားတာတိတ်မများပါဘူး၄၅၆လမ်းလောက်ပဲတန်းလိုက်ရသေးတဲ့တရားသားတွေတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာပြတာအယိုးစုကြီးလို့မြင်တာမဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလေးလို့မြင်ရလားဘယ်လိုမြင်ဗာဒိတ်ကြီးกว่าအဲ့ဒီတက္ကရာဒိတ်ကြီးกว่าတဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့၄၅၆လမ်းလောက်ရှိပါသေးတယ်တရားသားတွေတက်သွားလိုက်တာ၄မဲ့၄ဖို့ကိုဆိုက်တော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဟန္တာဖြစ်သွားဦးလားဟာရှေ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းမှန်မှန်ပဲတန်းနေပါတယ်ဟိုကလိုက်လာပြီးယောက်ျားတယောက်မတုတ်တုတ်နဲ့အဖြစ်ကြီးနာလေလာကြောက်လာရောခိုင်းကုန်းခူးချပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလန်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ပါဘူးလားရှေ့ရခြေတောင်းကတော့ဒီလန်းကပဲဗျာလိုက်ခေါ်တာနော်သူခင်မောဘောစောစောတုန်းကရံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရံဖြစ်ပြီးနှင်းချတယ်မဟုတ်လားအင်းခုနတုန်းကနှင်းချအခုပဲနောက်ပါလိုက်ခေါ်တာအင်းအဲ့တော့မချီကြီးကပြန်ပြောတယ်အင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းတာပေါ့ နာပိဇာနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတောကတောအပိစာအဋ္ဌိသင်္ခါတောသစ္စတိတမဟာပတိ
2: မတိကြီးကပြောတာလေ
0: သူအတိတ်ပဲပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသမီးလားမျိုးသားလားယောက်ျားလားမိန်းမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ငါဘေးကအယိုးစုကြီးတခုတော့ရှောင်းသွားလေရဲ့မဲမတိကြီးကပြောတာဘာရှောင်းသွားလားအယိုးစုလို့ပဲသူသိလိုက်တာမြင်လာကိုပြောတာပေါ့လေနန်တရားတွေလည်းပါတော့ပါသေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးလို့သူကဒီလိုစွဲရဲ့လားအမျိုးသမီးလေးလို့ဒီလိုစွဲဖတ်ထားရင်ဗာတိတ်ချီအခုတော့အမျိုးသမီးလေးဟုတ်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုလုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့ငါဘေးကရှောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဗာတိတ်ချီကွာနေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အနေနဲ့ဟောနှလုံးသွင်းလိုက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးတရားသားတွေတက်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုသမို့လားအဲ့လိုတဲ့တရားရတဲ့သူဆိုတာဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အခိုက်မှမှရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှမျိုးအကျဉ်းချုပ်မှာပါအကျယ်ကတော့ပြင်62ပါးတောင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချုပ်အရေးကြီးတာဆိုရင်3မျိုးပေါ့သတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစေဒဒိဋ္ဌိတကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ3မျိုးกว่าလို့ရှင်ဉာဏ်တွေဒီထက်အကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီกว่าအောင်ကတော့ပြင်ဖြစ်ပြဲမြင်မှာပဲတကယ်กว่าမယ်အခုကတော့ကွာအောင်လုတ်ပုံလုံကြီးပြောတော့မယ်မဟုတ်လားတကယ်ကွာအောင်ကတော့ညံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လဲရုပ်တရားတွေမမြဲပဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်ဆက်ဆက်အစ်စ်အဟောင်းကြောင်းလွဲနေတာတွေတွေ့တဲ့ဟဲ့နံကြည့်ပြန်တော့လဲနံတရားတွေလည်းမမြဲပဲအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းလွဲနေတာပဲလို့ဒီလိုသိနေပြီဆိုတော့ညံတဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့ဩပေါ်လာပြီးပြောက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲလို့ဒီလိုသိလာတော့မမြဲဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတာပေါ့။ဘာတွေကိုမြင်လို့တို့ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်လို့တဲ့နဲ့ပြက်ပြက်မြင်တာကိုပြက်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်တော့ကိုတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်ဆွဲခဲ့တဲ့တတ္တတတိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့။ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေကိုမြင်လို့ဒီဒါဖြင့်ညာနဲ့ခန္ဓာတည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မဲ့ညာပြက်ရုံနဲ့မကားဘူးဟဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်လာသူမျိုးတွေဖြည့်ဖြည့်လာကြပြီအင်းယုတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်တည်းပြက်သွားပြက်တဲ့နေရာအလားတူနောက်ထပ်ဖြည့်ဖြည့်နေကြတယ်ကိုယ်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ပြင်ပြက်သွားရင်ပြီးရောနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးပြက်ပြီးပြက်သွားပြီလို့ခြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြက်တာကအုပ်စီတာယူဆွဲတာကဥစေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းဥစေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အခုပါကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ကြည့်တော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေအလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မပြတ်ဘူးပြတ်တယ်ဆိုတော့အစွဲသွင်းစင်သားပြန်ရောပေါ့ဖြည့်ဖြည့်လာတာလေးတွေကိုမြင်လို့လေဘယ်လိုဆိုရင်ဖြည့်ဖြည့်လာတာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မဲ့မူဒီမှတ်လိုက်တော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်မူဒီဒီတိုင်းသာပတ်တော့เนาะအေးအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တရားအားထုတ်လို့တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ကြီးကြတော့တကယ်စင်ပါပြီကြောက်ကြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာဂုံဂုံသွားတာတွေညင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ်ပေါ်လာတာအသာထိုးထိုးလာတာတွေညင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဒီအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားသေးလား

ဒါလမ်းစဉ်ပဲနော်အဲ့လိုမမြင်လို့မသိလို့သာဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာတာဒီဟူသည်များခိုင်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ထင်ပြလို့မဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်ထင်လို့ထင်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်လို့ထင်အဲ့လိုတွေထင်နေတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမဖြုတ်နိုင်တော့တက်ခါရဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်းဆိုရင်တည်ပြီးထုတ်ရှားသားလာတာဟုသမျှယုံနဲ့နာအဲ့ဒီမဲ့နန်သဘောတရားအစုကားကောင်းဆောင်လို့သူကခိုင်းလို့ယုံတရားကြီးကထုတ်ရှားရတာမဟုတ်လားဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ယုတ်သေးစင်ပေါ်မှာယုတ်သေးယုတ်ကလေးနဲ့တူတယ်ယုတ်သေးဆိုတာတက်တာလောက်ထားတာမဟုတ်လားအတက်တာယုတ်ကလေးလက်တို့ကောင်းတို့ခါတို့ခြေတို့မှာကျိုးလေးတွေချီထားတော့လက်ပြောက်စေခြင်းလက်မှာခြိထားတဲ့ကျိုးကလေးမြောက်ခြိတော့ပြောက်စေခြင်းခြိတော့တွေ့ထားတဲ့ကျိုးကလေးကိုဖွဲလိုက်ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်လားခန္ဓာငါးကနေကြည့်ရင်တကယ်တသက်ရုပ်ကလေးဟာအသက်ချင်ရှားရှိတယ်လို့ပဲထုတ်ရှားနေတာမဟုတ်လားမဲသွားလဲသွားရဲ့ရက်လဲရက်ရဲ့ထိုင်လဲထိုင်ရဲ့ဂျွန်းလဲထိုးရဲ့မဟုတ်လားဟင်းတကယ်တော့တသက်ရုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်ပါမလားမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုထုတ်ရှားအောင်ကျိုးလေးဆွဲပေးတာမဟုတ်လားဒီတဘောပါပဲဘုံကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့သစ္စာယုတ်ကြီးပေါ့ဒီထဲမှာနံတဘောတရားကလေးတွေကကျူပေါ့ကျူပေါ့ယန္တံသုတ္တဝတိနေဝစိတ်တာသုတ္တဝတိနိတံပယုတ်တံကာယယန္တံပိယာတိထာတိနိတိတတိဆိုတာလေယန္တံယုတ်သေးယုတ်ကလေးသည်သုတ္တဝတိနေဝခေါင်ခါခြေလက်တွေ့ဆက်ထားတဲ့ကျူလေးတို့ဤအစွမ်းအပြင်ယာတိသွားလဲသွားဤအုံလင်ကတိကျွန်းလဲထို့ဤထာတိရလဲရဤနိတိတိထိုင်လဲထိုင်ဤယုတ်ကလေးဟာအမေသွားလိုက်တာများသက်သက်လက်လက်မရက်တဲ့ခါရက်ကျွန်းထိုးတဲ့ခါထိုးထိုင်တဲ့ခါထိုင်ဘူးလို့မဟုတ်လားဒီနေ့တော့စိတ်သားယုတ်ကလေးသူလောက်တတ်ပါမလားဘယ်အစွမ်းအပြင်သူဒီလိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျူလေးတွေရဲ့အစွမ်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲသစ္စာယုတ်ကြီးပမာဟုတ်ဘူးလားအင်းသူ့ကြီးလည်းဆိုမမမလုပ်တတ်ပါဘူးယုတ်တရားကြီးတယ်မဟုတ်လားဒီထဲမှာနံတရားသိအောင်နေလို့ဣတံယန္တံပြီးဤယုတ်သေးယုတ်ကြီးဒီလည်းပဲသိတ္တသုတ္တဝတိနေဝါကျူးကလေးတွေနဲ့ဒူးတဲ့စိတ်တို့ဤအစွမ်းအာဖြင့်ญาတိသွားလည်းသွားဤထာတိရလည်းရဤနိတိတတိထိုင်လည်းထိုင်ဤဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအင်းကျူးလေးတွေနဲ့တူတာပေါ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီရဲ့အစွမ်းကြောင့်တွားတဲ့အခါတွားတဲ့ရက်တဲ့အခါရက်တဲ့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်တဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်လားဟေးဗျဘာမှမရှိဘူးဒီထက်ဒီပြင်ပြကြမရှိပါဘူးနန်တရားကစေစားတိုင်းယုတ်ကြာကြီးကလှုပ်ရှားနေခြင်းညာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုတပြင်းတိပြီအဲ့လိုသာတိနေရင်မိမိတို့တွေ့တန်တာမှာယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာညပဲရှိတယ်နော်ယုံနဲ့နာညပဲရှိတယ်တခြားမရှိပါဘူးလှုပ်ရှားတာသွားလာတာနန္တရားကစည်းစားလို့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားတာဒီလိုမဟုတ်လားယုတ်ဟူသည်မတိကြတိကနံခေါ်လေလူနတ်ယမသူငါမဟုတ်နဲ့နဲ့ယုတ်မဟုတ်ချညာမြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့ထုတ်ရှားတဲ့ကြတော့ခုပြောနေပြီနန္တရားကခိုင်းလို့ယုတ်တရားကြီးထုတ်ရှားတာလို့ပြောပြီးမဟုတ်လားသွားလူတဲ့ရလူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ဆိုတာဟုသမျှနန္တရားလို့ဆိုပါတော့သွားလူရလူထိုင်နေလို့ไอ้หลูสิทธิ์หูติสิทธิ์จองผิดต่อตะวายอหน่านโนกูเวจิพี่รอวายอปี้ต่อวิญญาปอยุบต่อตั้วไปอีปุคคุมะตั้วงามะตั้วยุบตั้วญาณเพ็ญดีคือเนี่ยมาป่ะเนาะยัดแต่คาจะรอปุคคุมะยะงามะยะယုတ်ရညာဖြင့်ဒီထိုင်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ယုတ်ထိုင်ညာဖြင့်ဒီအိတ်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ယုတ်အိတ်ညာဖြင့်ဒီဝေးတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မသိငါမသိယုတ်

0: ကိုရာကျန်သည်ဆန့်ရပါကိုမဆန့်ငါမဆန့်ရုပ်ဆန့်ညာဖြစ်သည်အဝတ်တဲ့ခါငါမဝေရုပ်ဝေညာဖြစ်သည်တဏ္ခာလူတဲ့ခါမတူငါမလူရုပ်လူညာဖြစ်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲဒါဖြစ်ရင်မှတ်လိုက်ကြတော့တို့တွေရုပ်အစုနဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်မြဲဆွဲဆွဲသိမြင်မြဲဆွဲဆွဲခံယူထားရင်ဘာဒိဋ္ဌိกว่าတော့သက်တာယာဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ယုတ်အစုနဲ့နာစုအဲ့ဒါကလည်းမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားကလည်းစက္ကန့်မလတ်မိနစ်မလတ်တလစအတိအဟောင်းကြောင်းတွေ့နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခုဘုန်းကြီးတို့ဘေးနားမှာပန်းကြောင်းကြီးရှိတယ်ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးညကြည့်နေတော့ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးငြိမ့်နေတယ်လို့မထင်ရဘူးလားမထင်ပါဘူးတကယ်တော့မငြိမ့်ပါဘူးသူလည်းပဲအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းပဲနေတာပါဟိုကရှာရှိအဲကျိုးအကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမိတပွန့်ပွန့်လိုက်ပါတယ်ပွန့်ပြီးရင်သူမနေဘူးသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ရှာရှိသေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွန့်လိုက်ပြန်ပြီပွန့်ပြီးရင်သူ့တာဝန်ကုန်လို့သေးတယ်အဲ့ဒီသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွန့်လိုက်ပြန်ပြီပွန့်ပြီးရင်သေးတယ်အဲ့တို့နဲ့သေးတဲ့နေရာထပ်ပွန့်ပွန့်ပြီးတော့သေးသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပွန့်ပွန့်ပြီးရင်သေးဒီလိုမပြတ်တဲ့စအဟုတ်ရှင်းမြန်စွာဖြင့်ဆက်တက်ပြီးတော့နေလို့သာဖန်ကြောင်းကြီးပြူပြူဖိုးဖိုးကြီးရည်ကြည်နေတယ်လို့ထင်ရတာတကယ်တော့ရည်ကြည်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအသည့်အဟောင်းကြောင်နေပါတယ်စိတ်ကြည့်ရင်ပဲရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့အစ်အောင်ကြောင်းတာရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကြတော့ညံနဲ့မြင်ပါဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်လိုက်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြည်အောင်လုပ်ပြီးသမာဓိထူထောင်လိုက်ဒီမှာသမာဓိကြည့်တဲ့အခါညံဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ညံနဲ့စိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာတည်းလက်ကြည့်ညံနဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်မကြည့်မြဲပဲအစ်အောင်ကြောင်းတွေနေတာဒီတွေ့လာမယ်ဒီတော့မှဩမမြဲဘူးဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပါလားရုပ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းတွဲနေတယ်နံတရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းတွဲနေတယ်သိလာတယ်မြင်လာတယ်ဘာနဲ့မြင်မလို့အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါမှာပျောက်ပျောက်ကုန်လာပြီးမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အလားတူပြီးဖြည့်ဖြည့်လာတာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဩဒီတော့လည်းပဲပျောက်ကုန်နာနဲ့ဖြည့်လာတာပျောက်ကုန်နာနဲ့ဖြည့်လာတာအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေခြင်းမျှပဲဒီလိုသဘောပေါက်လာတာပေါ့ဟင်းအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေတာတည်းကလည်းဘသူတွေလည်းလိုက်ကြည့်ပြန်တော့ယုံနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်သရွာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကအပေါ်ကပဲ့ယုံပဲ့တာပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုယ်တည်းကယုံနဲ့နာမျှတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြားပြားညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခိုင်မြဲတယ်တည်တံတယ်သတ္တရာတိတိဝင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမိကွက်ကလေးတစ်ခွက်ရင်းနှံစီအပြည့်ထဲပြီးတော့ညစဉ်ကတိုင်ထွန်းပြီးတော့ထားတယ်မနေ့ကျတော့မိတော့ကလေးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ညတော့ကမိတော့ကလေးအခုကြည့်မသေးသေးဘူးဟဲ့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားအင်းညတော့ငါပြီးတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားစစ်ကြည့်ရအောင်ရေနံစီမိွက်ရေရေနံစီရေမိသားရေဒါလို့ရှိမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမိတော့ကလေးကထွန်းပြီးတော့ထားတော့မိတော့ကလေးတတော်တောက်တဲ့ဆိုတော့ရေနံစီအနှုမျိုးလေးကိုဝါပြီးတော့သူကတောက်နေတာမဟုတ်လားတတော်တောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အနှုမျိုးလေးတစ်လုံးလည်းပဲကုန်သွားရောသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားရောမိတော့တတော်ကလေးသူ့တောင်းတောက်ပြီးသွားပြီမလို့ငါတောင်းကိုပြီးဆိုပြီးသူသေးတာပဲသေးပေမဲ့လို့နောက်ထပ်အမှုမှုလေးတစ်လုံးကမိစားတိုင်းတက်လာတယ်ကျွန်တော်ဝါပါအောင်ပြပြောသလိုပဲအနာနာရောက်လာတော့အဲ့ဒီအမှုမှုလုံးလေးလုံးလုံးလေးကိုမိတော့ကဝါလိုက်တာပေါ့ဝါလိုက်တဲ့ဆိုရင်တထောက်တောက်တာပေါ့တထောက်တောက်တဲ့ဆိုရင်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိတော့ကလေးတထောက်လည်းတောက်ပြီးသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိစားကလေးလည်းကျွန်းသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရှင်နံစီအမှုမှုလေးလည်းတစ်လုံးကုန်သွားပြီမဟုတ်လားကုန်းသွားရင်သေးဖို့ပေါ်သေးလိုက်တော့မလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်လုံးမှတက်လာကြပြီကျွန်တော်အလှပြကျွန်တော်ချမ်းမထားပါနဲ့အောင်ဝါပါအောင်လို့ပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီတင်ပြီးတော့ကသေးမလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ဝါလိုက်ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒီတင်ပြီးတော့ထပ်တောက်ပြန်ရောတောက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲ အဲသူတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်နာစီအနှုမြူတစ်လုံးရဲ့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားရဲ့ကျွန့်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နေလို့သာမနဲ့တိုင်အောင်မိတော့ကလေးကတွေ့သေးတာအဲခုမနဲ့ကြာမှာတွေ့တဲ့မိတော့ဟာညတော့ကမိတော့ဟုတ်သေးလားညတော့ကမိတော့ကကြာသာပြီးပြောက်ဖဲ့တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလို့သာဒီမနဲ့တိုင်အောင်တွေ့နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တန်ရှိတဲ့ယုံနံတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေတာအဟောင်းအဟောင်းချုပ်ပြောက်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဒီပါဇာလာဝိယမတိသောတော်ဝိယဥပမာတွေပေးပါတယ်ညရေအရင်လိုမိအလျံအရင်ပမာဆိုပြီးတော့ဥပမာတွေပြပြထားတယ်လေရေကလေးတွေစီးနေတဲ့သွင်သွင်နဲ့စီးနေတဲ့ဥစ္စာဟာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေချောင်းလေးတဲ့ဆင်းကြည့်စီစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်လက်တာပေါ့အဲ့တော်တော်လေးကြမှာဆင်းကြည့်ပြန်တော့လေအဲ့ဒါတော့ပဲနော်အဲ့နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်မှသွားဆင်းကြည့်ပြန်တော့လေစီစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်ပဲဟဲ့ဒီရေတွေငြိမ့်နေသလားဆိုတော့လေမငြိမ့်ဘူးတချောင်းချောင်းစီးလျက်ပဲပေါ့စီးရင်ရော့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေနေသွားရမှာမဟုတ်လားပဲနဲ့ဖြစ်တာလဲဟဲ့ဆိုတော့ယော့တာကတော့ယော့ပါတယ်ယော့တဲ့နေရာနောက်ထပ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာယော့တလောက်ပဲအစာဖြည့်ဖြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်နောက်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားယော့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားသိရအောင်ဒုက္ခလေးနဲ့တားကြည့်ရင်သိတာပေါ့အဲဟောင်းဟောင်းယော့ဆင်းသွားတာဒုက္ခလေးပေါ်ကြောသွားမှာပေါ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တူတာတွေကအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်နေတာပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အလုံးတကားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တည်နံတရားတစ်ချက်မှမငြိမ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းတွဲနေတယ်တိတိချာချာညာနဲ့ကြည့်တော့ဒီယုတ်တည်နံတွေဟာပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပညာရှိကြီးတွေကမြင်ကြတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကမြင်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဒုက္ခန္တာဒုက္ခန္တာကြံတဲ့ခန္ဓာတွေရောအကုန်လုံးတောတောင်သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတစ်ချက်မှမငြိမ်ဘူးလောကောတဘောလောကောတဘောလောကောသံပစ္စလိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒီလောင်ကျွမ်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့သွားသလိုပဲဒီလောကကြီးယုံနံလောကကြီးတွေကိုလောင်နေတယ်လို့မြင်လားဟိုရာကေကိနာဒောတကိနာမောဟေကိနာဆိုပြီးတော့လေဟိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့အဋ္ဌိတသုံးပါးဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုအဘောတရားတွေလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဆိုရယ်မိတွေနဲ့လည်းလောင်တယ်ပုတ်လားဒါတိမိသရာမိဖြာတိမိမရဏမိတွေနဲ့လည်းလောင်တယ်သူတို့ပုတ်တာဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစူစူဖတ်ဖတ်နဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတိုင်းကြီးမနေဘူးတကယ်လို့ဆိုငယ်တော့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတို့ပဲစူစူပြေးပြေးနဲ့လှလှပါပါလေးဒီတိုင်းနေစေချင်တာပေါ့မနေဘူးလောင်ပြစ်တယ်လောင်ပြီးတော့ပြစ်တယ်သရာဆိုတဲ့ဦးတဲ့သဘောကလည်းမိပဲသူကလည်းလောင်တာပေါ့ဖြာတိဆိုတဲ့နာတဲ့သဘောကလည်းမိပဲသူကလည်းလောင်တာပေါ့နောက်ဆိုကြတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့မရဏမိနေတဲ့မိမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းလောင်ပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတော့ကြည်သာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ချက်မှကြီးငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမပြတ်တလက်သာပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပျောက်သွားတာကသေတာအခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အဲတိတိချာချာသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ပါလားဟဲ့တကူလုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးယုံရောနံရောတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလက်သာမပြတ်ပဲတုံးခါပြီးတော့ဒီပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ကုန်တယ်ယိုယွင်းကုန်တယ်ဒါတွေသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုတွေမြင်နေတော့ပေါ်ပေါ်လာတာတွေလည်းမြင်နေတယ်ကြောက်ကြောက်ကုန်တာတွေလည်းမြင်ပါပျောက်ပျောက်ကုံနာပြင်းမြင်တော့ဗာတိတ်ချီစင်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အလားတူအသားတွေဖြည့်ဖြည့်လာတဲ့တွေမြင်ဗာတိတ်ချီစင် ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာတယ်ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကုန်တယ်ဒါကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးပဲပေါ်လာပြီးပျောက်တယ်ဆိုပေါ်လာတာကဖြစ်တာတောက်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါကစကားလုံးလှလာသုံးတာတကယ်တော့ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပျောက်သွားတာကသေးတာမွေးပြီးတော့သေးတယ်အခုမွေးပြီးတော့အခုသေးတယ်ဟင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုပါဒီပေါ့ဟင်အခုပဲမွေးလာအခုအတုပါဖြစ်အတူပါဆိုတော့မတာပေါ့အဲအခုမွေးပြီးတော့အခုပဲမတာဖြစ်ဟိုးအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲညံတဲ့မှာကြည့်ရတာမကောင်းပါဘူးဟဲ့တစ်ချက်မှအကောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ပညာရှိကြီးတွေကအဲ့လိုမြင်တာဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လိုချင်ကြရခြင်းကြရရဲ့လို့ကိုမတွေ့ဘူးသူတို့အမြင်ကတော့မတည်စရာမြင်တာဟုတ်တာပေါ့အခုမွေးလာပြီးအခုသေးနေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုတဲ့အဲ့ဒါလိုအမြင်မှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ပေါ်မှာပဲပြညတ်တွေဖုံးနေတော့လိမ့်မလဲတကယ်ပရမတ္တယုတ်တမနန္ဒမမျှပဲဆိုတာလဲမြင်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တမနန္ဒမတွေလဲမမြဲဘူးတသက်သက်နဲ့အစ်စ်အောင်ကြောင်းတွေနေတယ်ဆိုတာလဲမြင်တာပေါ့မြင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိ꽈တာပဲအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံး꽈တာပေါ့ပြက်ပြက်ပုံနာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြည့်ဖြည့်လာတာအသာထူးထူးလာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်သာရိကပြတ္တနဲ့ပြတ္တာတွေပဲမြင်နေတော့အဲ့ဒီပြတ္တနဲ့ပြတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်အတွေလားယောက်ျားမင်းမတွေလားလူနာပြမတွေလားထပ်စစ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နာဩဒါဖြင့်ယုတ်တမနဲ့နန္ဒမလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွင်ကြည့်ကြည့်အပြင်ကြည့်ကြည့်ယုတ်တမနဲ့အဲဒါတွေခြားတာပဲလို့ဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်မှာပါတိတ်တိစဉ်ဒါပြီအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပြအောင်ဖန်တီးရမယ်တော့ဟုတ်တယ်နောက်ရက်ဒီလောက်ကစားပြီးတော့ရှုပင်ရှုွက်တွေဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှုခင်မှာရှေ့ဘက်ကဒိတ်ကြီးအနောင်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေခွာပြီးအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကူပြောနေတာပါဒိတ်ကြီးတွေခွာအောင်လို့ဒီခုတိုင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုယုတ်အစုနဲ့ငါအစုမျှတာရှိတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်သွားနေတာသွားလာကြည့်ရတော့ဖြစ်မြင်နေရတာတော့ယုတ်တရားကြီးပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးလှုပ်ရှားအောင်လှုပ်တာလှုပ်ခိုင်းတာကဘယ်သူကအနန္တရားကခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိပြီးဆိုကြတဲ့ကအတိုင်းဟောပါတဲ့ချီကွာကွာလိုက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာလိုက်ဒီတရားဘောကထအသွားကြတဲ့အတိုင်းဟောထားတဲ့အချိန်ကထခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လှမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကြီးကလှမ်းတယ်ယုတ်အစုနဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားပြီးတော့နေတော့အပေါ့ဝါလည်းရောက်ရောဟဲ့ငါဖနပ်ပဲသွားလို့လုံးနေဒီငါဖနပ်ဆိုတော့ငါဥသာလို့ဆွဲနေတော့ပါဒိဋ္ဌိမလုံးနဲ့ငါဖနပ်လည်းမရှိဘူးပြောက်ချစ်တယ်ပြောက်ဝေးစေအဲ့လိုဆိုဒိဋ္ဌိပြန်ဝင်နေနော်အေးဒီသဘောပါပဲသဘောရပြီမဟုတ်လားရပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘုဒ္ဓထိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပါလိုက်ပါတော့တို့မှာယုတ်အစုနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်တရားရင်မရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယုတ်အစုနဲ့နာအစုကိုကိုယ်တမာတိထူတော်ညံနဲ့ကြည့်တော့ဒီယုတ်နဲ့နာဟာမမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲနေတာဒီကိုမြင်ဖို့ပဲเนาะအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိစင်မှလည်းပဲတရားထူးရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုငါညီမှန်းထားတဲ့တန်တရားထူးရလွယ်နိုင်ကြအောင်ဒိဋ္ဌိဒီကိုခွာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်သိတဲ့အတွေ့တော်ကြအောင်ဆို
1: သာသနာတော်နှစ် 2555 ခုနှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်နေုံလပိကျော်10ရက်2012ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစံဘုတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌လိုင်မျိုးနယ်ပြည်လန်း6မိုင်အမှတ်နှင့်မင်းတီဟ ယရဏဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်း1တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာတဲ့ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တဏ္ဏချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်း1မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ဖရာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အချင်းတရားထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတွေဟာလေ့ကျင့်ယူမှရတယ်တမန်အားဖြင့်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ပါရမီဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းအကျင့်တရားအရည်အသွေးတွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာ10မျိုးရှိတယ်လို့ဒါနံသီလင်္စနိက္ခမံပညာဝီရိယပင်စမံခန္တီသစ္စာမဒိဋ္ဌာနံမิตုပိခာတိတေတသာလို့ပါရမီကို10မျိုးဗုဒ္ဓကရဓမ္မဖရာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တယ်ဘောဓိပါစနာအတိညာဏ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ဆောင်ပွဲတရား10မျိုးပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါနပါရမီစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းမို့ရာဘုရားလောင်းတွေဟာဒါနပါရမီကစတင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါနပါရမီကစတင်ရသလဲလို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေဟာဘယ်အရာပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့တားနေကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့ထားကြတတ္တဝါလအလုံးရဲ့အတွေးကအေတံမမဒါငါဟာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့အလေထားရှိတယ်ပေါ့ကိုဟာအဖြစ်သတ်မှတ်တာတဏှာအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ဒါငါဟာပဲလို့ဆိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ထားကြလူ့ဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာဒါကြောင့်ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တာဟာတတ္တဝါတွေဖို့သမယိုးချကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်ကြိုးစားကြပိုင်ဆိုင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘလောက်တိုင်းတာအထိပိုင်ဆိုင်နေတာလဲလို့ဆိုအကန့်သတ်မရှိပိုင်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့တဏှာလောဘဆိုတာကန့်သတ်လို့မရဘူးကန့်သတ်လို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမစွန့်တော့နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုကိုမကျင်းနိုင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောကိုဆွံ့လွတ်ခြင်းပေကံခြင်းဆိုတဲ့ဒါနအလွန်ထီရောက်တဲ့ဖယ်ရှားမှုပဲပေါ့ဒါနကပေကံတယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွံ့လွတ်တာလို့ခေါ်တယ်အများကပစ္စည်းတစ်ခုကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့စေရနာစွမ်းအားတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူကြအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကရိုးရာအလုပ်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာရိုးရာအလုပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်စေတတ်တဲ့တရားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့
ကိုယ်အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှု၂ရပ်ဟာဘယ်အရာကကြီးမားသလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဖြေထုတ်အောင်ရှင်မဘုရဂောတာကဒီနှစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ပေးတာရှိတယ်အဖြေထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ reasonable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာရရဲ့ဘောဘောအသက်ဆိုတာဘဝပေါ့နော်နောက်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကပြင်းထန်သလဲလို့ဆိုတော့ရှင်မဘုရဂောတာအထက်ကရာဆရာကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာမှုကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကောက်ချက်ဆွဲတာဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာသူကအကြောင်းပြတယ်လေ။လောကလူတွေဟာပစ္စည်းရဖို့ရအတွက်အသက်ဆွန်ပြီးတော့လောက်ကြမလောက်ကြဒါစဉ်းစားချိပေါ့။အသက်သေးခြင်းသေပါစေပစ္စည်းရရင်ပြီးရောနော်ယရနာတွေတူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေချိအင်မတန်မှနဲ့တဲ့တွင်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့တွင်ပြိုကြလို့သေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးပေါ့။ပစ္စည်းရှာကြတာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အလွန်ပင်အန္တရာယ်များလာတဲ့ပင်လယ်သဘုဒ္ဓရာကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းရှာကြတာအကယ်၍အသက်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပို့ပြီးအသက်ကိုတွေ့တာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းအတွက်ဘယ်သူမှအသက်ဆွန့်မို့ရလိုအပ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ပစ္စည်းတဲ့အသက်တဲ့တွေ့တာဆရာဟာပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရလို့ဇောနဲ့လူတွေဟာသက်ဆွန်ကြိုပမ်းပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေကြတယ်တဲ့ဒါဟုတ်တာပဲဒီကနေ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုအေးချမ်းချမ်းရှာလို့အားမရဘူးနိုင်ငံသားထွက်ပြီးရှာတယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ပစ္စည်းရှာကြတယ်အမတန်နဲ့လာတဲ့တွင်းကြီးတွေထဲမှာအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအချောင်ရကျင်တဲ့လူကတိုက်တူးတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်အသက်ကိုပမာဏမထားပဲနဲ့ပစ္စည်းရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတွေအလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပစ္စည်းရှာကြတာအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်မဘုရဂောသကောက်ချက်ဟာဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံကြရမှာမှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံဒါကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖျားဖြစ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒါကိုအရင်နှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အကောင်းနေရဖို့အဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပါရမီကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ perfection လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီ perfect ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့မစွန့်လွန်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာထားတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုတစ်ခုကိုဆုံးသတ်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေစွန့်လွတ်တဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးမှုမရမဖြစ်ဖဲနဲ့အဲ့ဗဒံမှာကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလုံးဝမတွေ့ပဲနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီဖြစ်တယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါနပါရမီကအကန့်အသတ်မရှိဘူးတော့။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်တဲ့အခါအကန့်အသတ်မရှိဘူးရွေးချယ်မှုမပြုဘူးဒီလူကိုတော့ပေးမယ်ဟိုလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး
အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ပေးမယ်ဒီလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကသူ့ရဲ့ဌာနပါဖက်မဖြစ်ဘူးပေါ့မြည်သည့်ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပစ္စည်းပေါ်မှာတွန့်တုံမှုမရှိပဲနဲ့ရေအိုးကိုမှောက်ပြီးတော့တွန်ထုတ်လိုက်သလိုပဲအကျဉ်းအကျံမရှိပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်စိတ်နှလုံးဟာတုံလုံးမှုမရှိပဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဌာနမျိုးမှတကယ်ပါရမီဌာနလို့ခေါ်တာဌာနဆိုတာပေးကြတာတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့တချို့ကပေးတာတခုကိုရယူဖို့အတွက်ပေးကြတာအလကားပေးတာမှမဟုတ်တာเนาะဒီတဲ့ရเสียမြင်လို့ပေးတဲ့အပေမျိုးကရှိသေးတာကိုဒီတဲ့ရเสียမြင်လို့ပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားတာမှမဟုတ်ပဲပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲရှိတာပေါ့ရလို့မှုနဲ့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဒါနရဲ့အကျိုးကိုခံစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာလည်းရလို့မှုနဲ့လုပ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားလောင်းတွေကဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာရောဘုရားလောင်းတွေရောမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဘုရားလောင်းတွေကဒါနပေးလှူတဲ့အခါမှာကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုကန့်တတ်မှုတွေတိုင်းတာတွေမထားဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တာမှန်သမျှသူရှိတာမှန်သမျှအကုန်ပေးတယ်အဲ့ဒီသူပေးလိုက်လို့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဌာနစေတနာဟာဘာအတွက်ဆိုတာကိုတော့သူကဥတိချက်တစ်ခုထားတာပေါ့သူလိုချင်တာခံစားရမယ့်ရရှိရမယ့်ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုပဲရရှိခြင်း။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကောင်းမှုလုပ်တာဟာခပင်တိတ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆို။ခံစားခြင်းရင်တော့ခပင်တိတ်ဖြစ်မှာပေါ့။ခံစားဖို့မှမဟုတ်တာ။အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုအတွက်လမ်းပွင့်စေဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာခပင်တိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။အဘိလိုရုံဆိုတော့အလားတူတစ်ခုရယူမှခေပင်တိတ်လို့ပြောတာတစ်ဖက်ကပေးတယ်တစ်ဖက်ကရယူတယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိရအောင်ဘုရားလောင်းတွေဟာသူ့ရဲ့စန္ဒရည်မှန်းချက်ထုတ်ပေါ်ရုံထုတ်ပေါ်တယ်ထိုဒါနကောင်းမှုကိုစွန့်လွတ်ခြင်းဟာတဏှာကိုဖယ်ရှားတာဖြစ်သောကြောင့်တဏှာသည်လူကိုသေးသိမ့်မေ့မိန်ပြီးအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားကိုအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မွန်မြတ်တန်းစင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရတာပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးရွေးချယ်တာဟာအဓိကကြလို့ဘုရားလောင်းနေရဒါနပါရမီကိုအဓိကရွေးချယ်တာအဲ့တခါတရားအကြောင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့ဆိုဒါနဟာလှုပ်လှလွယ်တယ်လို့ဒီလိုလဲအကြောင်းပြတယ်လှုပ်လှလွယ်လို့စတယ်လို့ဒီလိုတော့အမြဲတမ်းတော့မှတ်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒါနင်္စယုတ်ထင်္စတမာနမဟုတ်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်ထန်တဲ့စစ်ပွဲတပွဲဆင်နွှဲရတာတူတူပဲလို့ပြောတယ်ခက်ခဲတာချင်းစစ်တက်ရပြီဆိုလဲအသက်ဆွန်ပြီးတိုက်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါနကောင်းမှုလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုယ်သာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ရယူသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းတဲ့သဘောကိုတိုက်ပွဲဝင်ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရား
ဒါနလောက်ရတာဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အသက်ကိုမစွန့်ခြင်းပဲနဲ့အသက်ကိုမစွန့်နိုင်ပဲနဲ့စစ်မတိုင်နိုင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမစွန့်ပဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့စွန့်ကြရတယ်အဲ့တော့ဒါနဟာလူတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိလို့ဒီဌာနကစရဲလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ငါဟာလို့ဆိုတဲ့တိမ့်ပိုင်မှုရှိလာလို့ရှင်တော့ငါဆိုတဲ့ဒီအစွဲလမ်းကြီးရှေ့ကထားသည့်အတွက်ကြောင့်အများကောင်းကျိုးလုံနိုင်ဖို့အများကောင်းကျိုးတည်ဖို့ဆိုတာအဟံတားကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုဖြင့်ကိုရိုးရှာသမားဘဝကလွတ်အောင် selfish ကိုရိုးရှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကလွတ်အောင်ပထမကြိုးစားအထုတ်ခြင်းပဲလို့ဒီလိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ပဲဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်ကောင်းပြီဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်ပါရမီတစ်ခုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆွန့်လွတ်တဲ့အပြင်မှာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုယ်ကျိုးကိုစီးပွားကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒါနကောင်းမှုဖြင့်အများနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားဟာအရေးကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာလည်းပဲကြာရှည်တည်ထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်ဖို့အနေအထားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့အခါမှာကိုချင်းတရားပြည့်ပြားစေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူကရအောင်ကြိုးစားမှမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရတယ်ဆိုတာအဋ္ဌိဏဒါနမပေးတဲ့သူများပစ္စည်းကိုရယူတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူများပစ္စည်းကိုရယူလို့မှုပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုင်လို့မှုဆိုတာကိုဒါနနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားပြီးဝဖို့ဟာလဲလွယ်မသွားပေဘူးလားလွယ်သွားတယ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြန်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုမိမိတဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာထိုဒါနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာတဲ့သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကိုလည်းပဲအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့သီလစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ရှိတယ်လောကလူသားတွေဟာကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လို့ဆိုရက်ဆိုရတာတောင်မှပဲပစ္စည်းဥစ္စာထိလာလို့ရှင်ကိုချင်းတရားဆက်ပြီးမကောင်းနိုင်ဘူးတချို့ကပစ္စည်းကိုအကာအွယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်အဲတချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်ကအပြည့်မခံနိုင်ဘူးကိုချင်းတရားကိုဖျက်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထိမခံနိုင်လို့ကိုချင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်လေဥပုပ်လေးစောင့်တဲ့အခါညနေစားလို့ guest တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခုတော့စားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုချင်းတရားတစ်ခုဖြတ်လိုက်တာပဲပေါ့ဟောပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှဆိုလို့
မမှမကန်ပြောလိုက်တယ်ပစ္စည်းတရားပစ္စည်းကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အထိပ္ပယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတဲ့သီလကကိုချင်းတရားတဲ့ပစ္စည်းကိုပူတံမိုးထားရရောက်သွားတယ်ကိုချင်းသီလတဲ့ကိုအသက်ကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုပို့ပြီးတော့တံမိုးထားရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မရောက်ရအောင်သီလကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာသီလဖြည့်လို့ဖြည့်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်ချင်ပြည့်ပါစေထားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းအတွက်နဲ့တော့ကိုကျင့်တရားပြည့်မခံဘူးကိုရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါအတွက်လည်းပဲသီလပြည့်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှကိုအသက်အတွက်တောင်မှပဲကိုကျင့်တရားကိုပြည့်မခံဘူးဆိုတဲ့အမှန်တမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့အရည်သွေးတွေဟာရလာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနနဲ့သီလဒါနပါရမီကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့သီလပါရမီဆိုတာဖြည့်ကျင့်လာဒါနလည်းဖြည့်ကျင့်လာတယ်သီလလည်းကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေကဘာတွေတုံးဆိုကမ္မဂုဏ်အာယုန်နေအပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တားလာမှုတွေကသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သီလကိုချိုးပြက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မချိုးပြက်စေနိုင်ဖို့အတွက်နိခမလို့ဆိုရဲကမ္မဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုရဲနိခမပါရမီဟာလိုအပ်လာတယ်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ခြင်းမှုသီလပါရမီရဲ့ perfection ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုတော့និခမ္မအဲ့ဒီនិခမ္မဆိုတော့လေ့ကျင့်မှုကသီလကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုလာတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ရှောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ရှောင်မထွက်ဘူးဒီထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကိုချင်းတရားဟာပြပြသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလခိုင်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာခြင်းလို့ဆိုရဲနိခမ္မပါရမီဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့လိုအပ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာထွက်ခွာသွားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေမှလားဘာတွေလောက်ရမှာတုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်စွမ်းရှိတာပညာမှသိနိုင်စွမ်းရှိတာဒါကြောင့်မို့နိခမ္မပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာပညာရည်တွေတိုးတက်လာပညာပါရမီဆိုတာကိုဆက်ဖြည့်တော့ဖြည့်ရဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂွင်းဆက်ကလေးတွေဖြစ်နေပုံပြောပြတာเนาะအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ပညာရည်သွေးရှိမှနိခမ္မရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးချိန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်နိုင်တယ်ထွက်ပြီးတဲ့နာမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းရအဲ့ဒါလို့ပညာပါရမီဖြည့်ခြင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုလုံးလဝီရိယစ조사အထုတ်မှုဟာအရေးပါတယ်ဒီကနေ့လောကီပညာတွေတောင်မှမ조사ရင်ရမှာမရတာခုမျက်မှောက်ခဲ့မှာဆိုကလေးလေးတွေကြည့်ကျောင်းပြီးရင်ကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးကျောင်းအိမ်ရလွတ်တယ်မရှိတော့ဘူးသူတို့မှာ조사အထုတ်ကြရတာလောကီပညာတောင်ဒီလောက်조사အထုတ်နေရင်လောကုတ္တရာပညာကျတော့ဘယ်ဆိုရရှိမလဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရဖို့ရာအတွက်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာအရေးပါတယ်တဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့လည်းပညာမရနိုင်လို့ဝီရိယပါရမီဆိုတာဖြည့်ခြင်းညာပြန်တာပဲအည်သွေးတွေဆိုတာစုံမပါဖက်ဖြစ်မှာပေါ့အေးကြိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရမှာပဲ
အဲ့ဒီအခက်အခဲမျိုးကိုကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာကတော့ခန္တီရှိမှလုပ်နိုင်တယ်ခန္တီလို့ဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းတားလဲလို့ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာအခက်ခဲတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးအောင်မြင်လာလို့မောက်မာသွားတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တဲ့သဘောဆိုပါစို့ယာတိဥရုလေးကဖောက်ပြန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုလုံးနေကြအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဒါကြံ့ခိုင်မှုမရှိတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအခက်ခဲလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ကိဗတ်လုံးလိုက်တယ်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာခန္ဓာကြီးမရှိတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးဆိုတာယာတိဥရုဒံလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်အကောင်မလောင်နေရဲ့ကြိုက်ထာကိုလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ကို့အပေါ်မှာကိုမနစ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေတုံးပြီးတော့ပြောဆိုလာတာတွေအပေါ်မှာလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်အဲ့တော့ခန္တီဆိုတာအမတမ်းမကျေပြတ်နေပေါ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှင်လဲထိုယောဂဝေဒနာအပေါ်မှာခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ခန္ဓာကြီးဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာစွမ်းဤတ္တိတခုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းဤတ္တိတခုဆိုလိုတာခန္တီဆိုတာစိတ်ပြောင်းလဲမသွားအောင်ထိနိုင်တဲ့စွမ်းဤတ္တိတမျိုးပဲစိတ်အပြောင်းလဲမဖြစ်အောင်အေးတချို့ကြတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ကြိုးစားရင်းကနေပြီးတော့အခက်ခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်တွန့်သွားတယ်ရင်မဆိုင်တော့ဘူးခက်ခဲတာတွေမြင်ပြီးတော့နောက်တွန့်သွားရင်ခန္ဓာရည်မရှိတာ။အော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုစွန်ကားမော်ကပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်မေတ္တာသဘောတည်ဝင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမထိန်းနိုင်။မွန်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။ဒါလည်းမထိန်းနိုင်တာလို့ပြောတာပဲ။ထိန်းနိုင်မှုစွမ်းအားတွေညော့နေပြီးတော့သွားတယ်เอขันติဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုမအောင်မမြင်မချင်းရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုမိန်တိန်လှုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဤတ္တိမျိုးကိုမှခန္တီလို့ခေါ်တာเนาะဒါကြောင့်မို့ခန္တီကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ability to maintain normal position ပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မသွားအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တာခန္တီလို့ဒီလိုပြောတာအဲခန္တီဆိုတာသိခံလိုက်သိခံလိုက်ပြန်မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ငုံပြီးတော့နေတာစိတ်ထဲကတော့မခံကျင်ဘူးဆိုရင်ဒါခန္တီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါခန္တီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ပြောင်းချောချောပြောတတ်တဲ့လူတွေလို့ခန္တီစမနိုင်လို့သီးခံရခြင်းဒီလကောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့เนาะအဲ့ဒါလို့မနိုင်လို့သီးခံရတဲ့သီးခံနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်သည်ဖြစ်စေမနိုင်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တိမအေးချမ်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုပျက်စီးမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတာဟုတ်ခန္တီအရင်အချင်းတစ်ခုအဲ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအားလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုမပါဘဲနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကမအောင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခန္တီပါရမီရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်လာလို့ခန္တီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးရပြန်တာပဲ။ဒီခန္တီရဲ့တန်မိုးတွေဟာမင်္ဂမှုပေါ်မှာတံပိုးကပိုတက်မင်္ဂမှုဆိုတဲ့ကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအဲ့ဒီလိုက်နာဆောင်ရွက်တာကိုကခန္တီရဲ့သဘောဟာမတမ်းမထင်ရှားလို့
ခန္တီကိုဗာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပေးလဲဆိုရင်သစ္စာနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးတာသိခံနိုင်မှုရှိပြီးတော့ထိုသိခံနိုင်မှုကြောင့်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တ္တိတွေရှိရမှာအဲ့ဒါလို့စွမ်းရည်တ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဆိုတာမပြောလောကလူတွေကလေးတွေကြည့်လေလူကြီးကမေးတဲ့အခါလိန်တာဘာလို့လိန်တာတော့ဆိုကြောက်လို့လိန်အရိုက်ခံရမှာတော့အဆူခံရမှာတော့အမှန်ခံရမှာတော့ကြောက်တော့လိန်လိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးလိန်တာကတော့ကြောက်လို့လိန်တာလူကြီးလိန်တာဘာကြောင့်လိန်အဲ့ဒါလည်းအပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်လို့လိန်တာပဲအဲ့တော့မင်္ဂမှုဟာခန္တီကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မင်္ဂမှုရှိတဲ့အခါဘယ်လို့ပဲလုပ်လို့စိတ်ဓာတ်ဟာကြံ့ညံ့ခံယက်တိမှုဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အေးအခုလုပ်ချင်လုပ်တယ်တော့ကြကြမလုပ်ချင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အဋိဋ္ဌံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံမှသစ္စာဆိုတာလေတည်မြဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋိဋ္ဌံဟာလည်းပဲပါရမီတစ်ခုဖြစ်လာလောကမှာအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အခါမှာဒါနပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာမေတ္တာကင်းမဲ့လို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးအများရဲ့အပေါ်မှာခင်မင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိဆောက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒါမှကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာဆိုတဲ့ပါရမီဟာလည်းလိုအပ်လာတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကိုကအကျိုးစီးပွားလိုလားလို့မေတ္တာတွေထားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်ပေါ်မှာအကောင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့ကိုယ်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်ပေါ်ဆိုးတဲ့လူလာအောင်ပါအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ပေါ်ကိုဆိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်ငါပေါ်ဆိုးရကောင်းလားလို့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတဲ့စိတ်တွေဟာပြက်ပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြက်ပြားမသွားရအောင်ဥပိ္ခာဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းလိုအပ်တယ်လောကလူတွေကမေတ္တာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူလောက်ပဲမေတ္တာထားတယ်မကောင်းတဲ့လူကြတော့တဲပြီးတော့မေတ္တာမထားကြညာဘူးတချို့ကတပ်ဝေတ္တတာချင်းနဲ့ချဘိုးမပါလို့တော့ဆိုသေးတာလူကိုအနီးကပ်နှိပ်စက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပ်ဝေတ္တတာတဲ့တောင်မထဲ့ခြင်းအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာပြက်လွယ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုဘာနဲ့ထိန်းရမလို့ဆိုဥပိ္ပခာနဲ့ထိန်းရဥပိ္ပခာရဲ့သဘောကတတ္တဝါတွေကိုလိလိရှုရမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာစော်ကားတာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတာကောင်းမကောင်းတတ္တဝါတွေရဲ့အပြုမှုအပေါ်မှာဥပိ္ပခထားနိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဥပိ္ပခထားနိုင်မှခြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအများနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးဖြည့်ကြတာတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပါရမီဖြည့်လို့မှမရဒါနပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒါနပါရမီဖြည့်မှာတော့ဘယ်ဘက်လက်ကညာဘက်လက်ပေးရုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အများနဲ့ဆက်ဆံနေတာဆိုတော့ဒီဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာလေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လေဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရေးချင်းနေလုံလုံလောက်လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ပါရမီ7ပါးအမြတ်တရားဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်ထီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်เสียမရှိတော့ဒီ10မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တပ္ပယုတဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးဟာဒီနေ့ကျတော့ရင့်ကျက်လာမှာအချိန်တန်လို့ရှင်ရင့်ကျက်လာ
ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဆိုတာစောင့်ရတယ်ပေါ့တော့မို့ပါရမီတွေဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပါရမီကိုစုံအောင်ဖြည့်ရမယ်တလေးတစားဖြည့်ရမယ်စင်စက်မပြတ်ဖြည့်ရမယ်ဒီလိုဖြည့်ရတာတွေကိုအဲ့ဒါလို့ဖြည့်မှကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးတွေစုံစုံညီညီရမှဖះဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမိသားယသိလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်သူမိသားယသိဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကလည်းဒီအကျင့်တရားတွေသူဖြစ်နေတာသူမှရှိတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်ဆုံးနှုတ်ခဲ့ပြီလေသူချမ်းသာတဲ့မြတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖန္တာတိုက်တွေအကုန်ဖွင့်ပြီးလိုချင်သူယူဆိုပြီးတော့လှူထားခဲ့ပြီလှူထားပြီးတော့ပစ္စည်းပေါ်မှာမမောတဲ့တဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုတံမိုးထားလို့သီလဆောက်တည်လာတယ်ထိုကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တောရဲလေထွက်လာခဲ့တယ်နိခမ္မပါရမီအတောရဲထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်တွေလည်းသူရလာအသိဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲမနေမနာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါအခက်ခဲတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခန္တီနဲ့မင်္ဂမှုပေါ်မှာတိတိမတ်မတ်လိုက်နာပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချထားပြီးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့တ ত্ত্ব ဝါတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတ ত্ত্ব ဝါတွေကမိမိပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လွတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိအောင်တည်ငြိမ်အောင်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာတို့ဥပိ္ပ

မပေးစေရသူ့ပေါ်မှာနင်းသွားဖို့ကိုကိုစွန့်လို့တာကိုကိုစွန့်တယ်ဆိုတာအပြောလေးကသာလွဲတာနော်အကယ်၍တန်ခါရီအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူမိရာယသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းပြီးတော့သာသွားမယ်ဆိုရင်အမှုန့်ဖြစ်သွားတော့တယ်အသက်မစွန့်ဘဲနဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မထင်လေနဲ့နော်ဝေယမောက်ပြီးတော့တရားဆောက်ပေးလိုက်တာသူ့ပေါ်မှာတက်နင်းသွားဖို့ရဆောက်ပေးတာအဲ့ဒါကိုအဓိကာရလို့ခေါ်တယ်သူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုသူဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒါလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်သက်ကျဉ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာတာမန်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန်ပြီးတော့လှုပ်တာနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါလို့တရားခင်းပြီးတော့ရသော်ဖရားနဲ့တန်ဃာတွေသူ့ကိုနင်းပြီးတော့ကြွဖို့ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဥတီချက်တွေသူကဖော်ပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာဒီပင်ကရာရသော်ဖရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖရားရဲ့စွမ်းရည်တွေဖရားရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ तू อ่ะဖရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တာပဲတကယ်ဖရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတာအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်မှာပါဠိလိုပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလည်းမတမ်းမကောင်းတယ်သူမိရာယသိဟာရှွံ့ညွံ့ပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတဲ့အချိန်သူ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုရောက်လာတယ်ပါလဲလို့ဆိုရင်ငါဒီကနေ့ဆန္ဒရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားအောင်ငါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရတာကိုလုပ်မလားလို့ဆိုတော့မလုပ်ဘူးသူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဘာလို့ဆိုကိမေအညာတဝေသေနဓမ္မံသစ္ဆိကတေနိဒာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံမှာမထင်မရှားယဟန်တပါအနေနဲ့တရားဓမ္မကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့သူကိုယ်သူဒီလိုမထင်မရှားနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်သူ့ဖို့မှာတန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပ္ပညုဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုဒီစိတ်ဓာတ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲပေါ့တာမမဟုတ်ဘူးသူမှ determination ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပဲခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောတာဟောနောက်စကားတစ်ခုကဘာပြောတော့ဆိုကိမေဧကေနတိနေနပုရိသေနဓမ္မတတိနာဆိုင်တတိကိုယ့်ကိုရှင်မန်းသိလေတူတဲ့ကိုလူယုံသွားတဲ့လူစားမျိုးနဲ့မလုံလေအဲ့လိုလူမျိုးလူညံ့မျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ကိုတူတဲ့အလွတ်ယုံတတ်တာလူတွေကနော်အဲ့ဒါလို့ကိုတူတဲ့အလွတ်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့တပိညုတံပပုနေတဝါတန္တရိတံတတေဝကတပိညုဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့နတ်နဲ့တကွာသောတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုငါကဲ့တင်မယ်ဒါလည်း determination ပဲသူစိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီဘုရားယန္တာဖြစ်အောင်မလုပ်တော့ဘူးမထင်မရှားယန္တာဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမလဲငါလူစွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာကိုလူယုံလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးဟာကောင်းတဲ့မှာရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်အသက်စွန့်တာအလျောင်းဝတ်ဆင်းပြီးတော့တရားခင်းတယ်ဆိုတာအသက်စွန့်တာအဲ့ဒီအသက်စွန့်တာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုတ်ဟာအလွန်မွန်မြတ်လို့အဓိကာရလို့ခေါ်တယ်
အဓိဆိုတာ

0: လွန်ကဲကဲကာရပြုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအမတန်မှထူးထူးခြားခြားလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲ့လိုအဓိကာရဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူဘာရချင်တာတုံးလို့ဆိုတာကိုသူကသူဖော်ပြတယ်အိမိနာမေအဓိကာရေနကတိနပုရိတုတ်တမေအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားအပေါ်မှာထူးခြားလောက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားလုပ်လဲရတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတဲ့သဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တရေတံတာရေမိသနတံဘဟုဟောဒီကုသိုလ်ဖြင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးကတင်မယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တာဒါအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတန္တာရတောတံစိတ်နှိတ်တော်ဝိထံတစ်တော်တယောပဝေတန်တရာရင်ရင်ကျော်ကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်မယ်ဘဝသုံးပါးကိုတန်တရာထဲမှာလက်ပတ်မနေစေဘဲနဲ့ဓမ္မနာဝံတမရုံရှတန္တာရိတံတတိဝကံတန်တရာရင်ရင်ခီးကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားဒီဥတော်လှေဖောင်တော်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့အလုံးကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ကြင့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ तू လုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဓိကာရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အဓိကာရအဲ့ဒီအဓိကာရကုသိုလ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရောက်မယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးရင်တတ္တဝါတွေအလုံးကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ तू လောက်တာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူဒီအချိန်မှာဖះဆုပန်လိုက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီဆုပန်နာကိုပဲအဘိနိဟာရတဲ့သူ့ရဲ့ဥတီချက်အဘိနိဟာရဆိုတဲ့ဖះဖြစ်ကိုဆုပန်တဲ့ဒီဥတီချက်ဥတီပြီးတော့သွားနေတာဖះဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ပဲအဲ့ဒီလိုဥတီချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဥတီချက်ဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ချင်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလုပ်မှလဲဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်ဖို့ဥတီချက်ဆိုတဲ့ဒီအဘိနိဟာရပါရမီတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတော့ဒီလိုပါရမီတွေစတင်ဖြည့်ချင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာအလွန်ခိုင်မာတာဖြစ်လို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ weather condition ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒါကြီးကအလွန်အားကောင်းနေတယ်အားကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုဖြတ်ဝင်လိမ့်မယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောပါရဲ့အဲ့ဒါလိုပဲသူဗိဒာယတိရဲ့အဘိနိဟာရကြီးဟာအမှန်တမ်းခိုင်မာနေတယ်အလွန်ခိုင်မာနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသိအဘိနိဟာရဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဥတီထားတာအလွန်ခိုင်မာနေတယ်အဲ့ဒါလိုခိုင်မာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားအကြောင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်မိသွားလို့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတဆိုပရိုဖက်စီကြွတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဗျာဒိတ်ပေးတယ်ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောကိန်းထုတ်တာတော့မလွယ်ဘူးမုံတိုင်းဟောကိန်းထိုက်တာတော့လွယ်ကျင်လွယ်မှာပေါ့တော်ကြကြတော့လေဖိယဝန်ကအားပြော့သွားလို့ဝိညာဉ်မဝင်မှာပေါ့သူကတော့အားပြော့သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးအဘိနိဟာရအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥတီချက်ကြီးကရှိနေအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အခြေအနေ၈မျိုးရှိသေးတယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မိရာယသိကိုဖြားရိတ်ပေးတဲ့ဟာဒီအခြေအနေကြီး၈ရက်နဲ့စုံစည်းနေလို့ပေးလို့ရတယ်တော့မဟုတ်ရင်ပြော့သွားနိုင်သေးတာပေါ့နော် အဲ့ဒီအခြေအနေ condition 10မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဥတီချက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1လူသားဖြစ်ရမယ်အကယ်၍သာနတ်သားတယောက်ကဒီလိုဥတီပြီးတော့သုပန်နေလို့ရှင်ဘုရားကမင်းသေးကြတယ်လို့မပြောပထမဆုံးအချိန်မပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားဆိုတာလူသားမှဖြစ်နိုင်တာနတ်ကလည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးမြမာလည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးလူသားကသာဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရရှိထားပြီးသူမိတာဟာလူသားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒါ condition တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့သူမိတာရဲ့သိဟာယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲဒါ condition တစ်ခုပဲလိင်ကတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်မနုဿတ္တံလိင်ကတံပတ္တိမနုဿတ္တလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်လိင်ကတံပတ္တိယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်ရဒီကနေ့ခေတ်မှာယောက်ျားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဗမာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေကမဆိုးဘူးနိုင်ငံခြားကအမျိုးသမီးတွေကနှုတ်ခမ်းဆူတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်တခါတော့ကဂျာမနီသူတယောက်ကမေးတယ်ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာဒီကနေ့မှရဟန်းခံလာတဲ့အမျိုးသားဘိက္ခုကိုဝါတရားရာပြီးသားဖြစ်ပါစေဘိက္ခုနီက respect ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါမတရားဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်မတရားဘူးလို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးတော့အကြောင်းရှာပြီးတော့သူရှင်းပြရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူမှနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပရေဆိုဒီမှာ society ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဥပရေဆိုတာလောက်တာဥပရေဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားပွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလိုလားအပ်ဖဲနဲ့ပြဿနာတွေမပေါ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒါပြောတယ်အမျိုးသားရဟန်းတွေလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတို့အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတာတွေရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဓာန်တူရောက်နိုင်တာတွေကြည့်ပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားတာမရှိဘူးလို့ society မှာတော့ခွဲခြားရတာရှိတာပေါ့လို့ဉာဏ်လေးစိတ်ထဲသွားကြည့်ပါလား toilet ကိုဘာလို့ lady နဲ့ gentleman ခွဲထားတာdiscrimination မကြိုက်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါကြတော့လက်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြတော့လက်ခံရတယ်စာမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်အယုတ်ကလေးရေးပြထားတယ်အမှားဝင်ရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလက်ခံပြန်ပြီးတော့ argument မလုပ်တော့အဲ့တော့လိင်ကတံပတ္တိဆိုတဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်တဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးပြောတာတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်ဟေတုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောင်းလောင်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတတ္ထာရဓတနာအကြောင်းတရားဆိုတာဥပနိဒေယတံပတ္တိပေါ့သူကအရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတတ္ထာရဓတနာဆိုတာဖျားစင်စစ်ကိုနဲ့ဆုံတွေ့တာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကလူ့အကြောင်းမဖြစ်ရဘူးနိက္ခမပါရမီဖြည့်နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ယသိယဟန်းပဲဖြည့်ရမယ်လူအကြောင်းအနေနဲ့ပြရိတ်မပေးဘူးဟောဘာလို့လဲဆိုလူအကြောင်းဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နေတဲ့အသွင်တရံကိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေကထွက်ခွာလာတဲ့အသွင်တရံကိုဝတ်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ပပိစ္ဆာဆိုတဲ့ယသိသူတော်စင်ဘုရားဖြစ်ရမယ်တဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ခုနတံပတ္တိယသိသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာအည်သွေးမှမရှိပဲနဲ့ချောင်းပိတ်အိတ်နေတဲ့ယသိမျိုးတော်မဖြစ်ရဘူးတဲ့ဆံအပင်ညင်ရပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ယသိသူတော်စင်မျိုးဖြစ်ရမယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိထားတဲ့ယသိမျိုးဆံရယသိမျိုးအပင်ညင်ရတဲ့ယသိမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုထားတဲ့ကုသကောင်မှုရှိရအခုကြည့်လေသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့တန်ဃာတွေလျှောက်သွားဖို့ကိုကိုအလျားမောက်ပြီးတရားခင်းနေဆိုတာအမတန်မှစွန့်စားတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုတဲ့ကုသနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဆန္ဒရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရသူ့မှာဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲတာမန်ဖျားဖြစ်ခြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဆန္ဒကိုကအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်စัจ java လာဤတစ်ခုလုံးကိုဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့မိတွေရဲရဲနဲ့နေတဲ့မိကြီးကလေးစัจ java လာဤတစ်ခုလုံးအပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိခဲပေါ်ကနေဖြတ်သွားပြီးဟိုဘက်ရောက်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှာပဲအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတာပြင်းထန်တဲ့နောက်ကျောင်းမပြန်တဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်မှုရှိရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့အခြေအနေကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ဖះစုပံမှုဟာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာ။နော်။လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ယောက်ျားသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ဥပနိဒေယတံပတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရမယ်။တိဟိပတိတန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။ဖះစင်စစ်နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်စင်ယတိယဟန်ဖြစ်ရမယ်။တရားဓုတရားမြတ်အပင်ញံဇံပင်ញံဆိုတော့ဂုံကြီးအချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လွန်လွန်ကဲကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူဖြစ်ရမယ်ဆန္ဒဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ condition ရှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအဘိနိဟာရသူ့ရဲ့ဖျားစုပံမှုဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့တော့သူမိရာရဲ့သိဟာဒီချက်တွေနဲ့အလုံးလုံလောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူမိရာရဲ့သိရဲ့အဘိနိဟာရကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားက condition တွေအလုံးသုံးသပ်ပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့အခါဩလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကျလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဖျားဖြစ်မှာပဲလို့တိတိပပဖြာရိတ်တော်ထားသွားတာတမန်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပထမဆုံးနိယတဗျာဒိတ်ပန်းဆင်မြန်းရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့အကယ်၍ဒီရှင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးလက်ဟာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ရအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးအခုအချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားမောက်ပြီးတော့တရားလေးလည်းခင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်အင်္ဂါရက်တွေအကုန်ပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားကပြားလိုက်ပေးသွားတာဘုရားလောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့လက်ရဘက်ကနေရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကတော့ဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အယုဒိပေးသွားကြတယ်တဲ့နော်ဘုရားလောင်းယုဒိပေးအခုမျက်မှောက်ခင်မှာမဟာယာနတွေကဖះလောင်းကိုကိုးခွေကြဖះလောင်းကိုကိုးခွေတယ်သူတို့စီမှာဖះလောင်းတယ်ဟိုဝဝဖိုင်ပိုင်ကြီးပြုံးနေတဲ့ရုပ်တုကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဖះလောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာ ဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်။တဘောတော့ကောင်းမှုရတယ်ဝရတာကဆိုးတယ်။ဝါဝဖိုင်ဖိုင်ကြီးဆိုတော့အစားတော့များများစားမဲ့သဘောရှိ။အဲ့ဒါဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်တာ။သူတို့အတွေးရလဲပဲဘလို့တွေးတော့ဆိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တက်မဲ့ဘုရားအခုကလေးကနေပြီးတော့ချိတ်ထားမှပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုးကွယ်တာနော်ဟိုဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုနောက်ထပ်တွေးဖို့မရှိဘူးနောက်တက်လာမဲ့လူကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီတွေးနဲ့ဘုရားလောင်းကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒပေါ်လာတယ်ထမိုင်းအဲ့တော့ယန်းနေကသူပေတာရေးသေးလေးကို respect အယုသေးပေးပြီးတော့ဩဖရာလောင်းဆိုပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့အယုသေးပေးပြီးတော့ရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတွေအကုန်လုံးကြွသွားပြီဆိုတော့နောက်မှသူကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူဖရာဖြစ်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်သွားပြီကြရီပေးသွားပြီဖះဆိုတာတော့အချောင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာပါရမီပဝိစရာပါရမီတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်ဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာသူ့ဟာသူဆင်ញင်သုံးသပ်တာပဲဖះလောင်းเนาะအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာဟာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတဲ့စုပံမှုဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းတရား၄မျိုးရှိသေးတယ်ဒီဝိကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွန့်ဤတ္တိတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းပဲဆုတောင်းပြီးတတ်တယ်ဘုရားစုပံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာဘုရားစုပံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့စွန့်ဤတ္တိကိုကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရင်လည်းပဲဘုရားစုပံတတ်ကြတယ်ပေါ့အဲကိုယ်တိုင်မတွေ့ပေမဲ့လို့ဖះဆိုတာဒီလိုအရေးချင်းနေရှိတယ်လို့ကြားဘူးလို့ရှင်လဲဖះစုပန်တတ်ကြတယ်အားလုံးကြားဘူးရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယမကပါတိဟာရိယလို့ဆိုတဲ့ရေမီးအစုံတကိုးပြာရိဟာကိုပြတယ်မဟုတ်လားခွန်တော်ဝါမြောက်တုံးကအဲ့ဒါလို့ပြတဲ့ဖះရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြလို့လာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဖះစုမပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲ။အော်ဖះလောက်နေအများကြီးကိုလည်းပါချင်းပါနေမှာပေါ့။အားကြတာအားကြတာဒါကနော်။အားကြပြီးတော့စုပန်ကြတာ။အဲ့တော့ဖះကိုကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ရင်လည်းပဲစုပန်တတ်ကြတယ်။သို့မဟုတ်တဆင့်ကြားလို့ရှိရင်လည်းစုပန်တတ်ကြတယ်။သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရပြီးတော့လေပဲဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဓမ္မစွမ်းဤတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအများကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကြောင့်ဖះဖြစ်တယ်ဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပေါ်လာတတ်တယ်လို့အဘိနိဟာရဒီလိုဆိုခဲ့တာနော်နောက်တစ်ခုဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေးဘုရားတွေထံမှာလည်းပဲသူကလုံလုံကဲကဲထူးကဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အများတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကရုဏာကြီးမားမှုကလည်းအကြောင်းတစ်ခုကရုဏာကြီးမားတယ်ဘယ်လို့လှုပ်လို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ဆွဲကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့အချင်းရှိတာလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုတည်းမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့စုံစည်းပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့ပေါင်းတင်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတည်းဒါကဖះစုပံဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောတာနော်အဲ့ဒီအဘိနိဟာရဆိုတဲ့စုပံမှုဟာပါရမီတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားပဲပါရမီအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရုံမြတ်မကစုပန္နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖះဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရည်အသွေးသို့မဟုတ် perfection ဆိုတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်
1: ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရုံသုံးသပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလှုပ်တွေကိုခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့စိတ်ကိုခံခံမှမှထားပြီးဒါတေချာပေါ့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲချင်းနေအလောင်းတော်သူမိတာလေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြတ်ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတင်းမြင်ခွေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတာနော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူဘာကိုပထမဆုံးတွေ့တာတုံးလို့ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဝိစီနန္ဒောဒရာဒက်ခေဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့လာတော့ဆိုပထမဒါနပါရမီငါဘယ်အစားရမလဲဆိုတော့ခုနကပြောထားခဲ့တယ်လေလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုကဘယ်ပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပါဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုရှုစွာအထောက်ရမယ်ဆိုတာသိမြင်လာထို့သောသိမြင်တာဟာလည်းပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလိုတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူမိတာယသိဆိုတာအဘိညာဉ်ရတဲ့ယသိကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တွေကို तू ကမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့ तू ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးတွေးတယ်ဒီဒါနပါရမီဟာရှင်းရှင်းကပွင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဖရာတွေဖရာအလောင်းဖြစ်စဉ်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်ွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလမ်းကြောင်းကြီးဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူမြင်တယ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်သူစောင့်တည်လိုက်တယ်ဒီဒါနပါရမီကိုမင်းပထမဆုံးလောက်ရလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်မာမာဒါနပါရမီကိုရှုစွာဖြစ်ကြရမယ်ဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနပါရမီကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်ခြင်းမနဲ့ဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒါနပါရမီကစပြီးတော့လောက်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူတဏှိဋ္ဌံချဒါဖြင့်ဒါနပါရမီလုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုတ်မလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ပေးတာရှိတယ်ယထာပိကုံဘောတံပုံနောယတ္တကတ္တစီအဒောကတောရေတွေပြည့်နေတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဟောဝမတိဝုဒကံနေတေတံနတ္တထပရိရခတိရေတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်လှမ်းပြီးတော့စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေဟာအကုန်လုံးအကျဉ်းချံမရှိရေတွေဟာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တထေဝရာစကေဒိတ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပြီးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအထက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလဲလက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုလာတောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှကျွမ်းကျင်မရှိဘဲနဲ့ခုနကရေအိုးကိုစောင်းပြီးတော့ရေတွေသွန်ထုတ်လိုက်သလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မရှိပေးနိုင်ရမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတလို့ထားတယ်နော်ခုနကလို့ကဲ့ထားတာတွေမရှိဘူးပေါ့သူ့အတွက်ခြံထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးစွန့်ထုတ်လိုက်မယ်လှူနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလုံးတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဆိုတာကြတော့ရွေးချယ်တာတွေမလုပ်ဘူးအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရွေးချယ်မှုတွေလောက်ကြရတယ်လေအရွေးချယ်မှုလောက်ရကြည့်လေဒကာဒကမတွေလည်းကြည့်ကိုရင်လေးတွေကြတော့မရှိရင်မလှူချင်ဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကြရှိရင်လှူချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လှူချင်တုံးဆိုတော့ဩဆရာတော်ကြီးတွေလှူရင်ငါအပိုအကျိုးရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါချမ်းညင်တာလေကိုအကျိုးပိုရှိတာကိုလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ပါရမီဒါနဆိုတာကြတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပါရမီကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့တောင်းလာတယ်ဆိုရင်အစိုးလူစိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာအဲ့ဒါလိုပေးနိုင်ရ အဲအခုတော့တချို့မပေးနိုင်ုံနေမကဘူးအလှူခံခြင်းသီးခံမှာဆိုတော့တောင်းရေးထားလိုက်သေးတယ်နော်အလှူခံခြင်းသီးခံမှာတဲ့အလှူခံမဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းဒါနကောင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကချင်းကြံမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရွေးလူမျိုးမရွေးလိုအပ်လို့တောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လှူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ရမယ်ဒါကသူမိတာယသိဘဝကလေးကဒီလိုဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလှူပါလို့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောက်တည်ပြီးဒီလှူတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဟာဘလောက်ထိအောင်ကြာအောင်လှူတာတုံးဆိုလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကြအောင်လှူနောက်ဆုံးဘဝဝိတ္တန္တရာမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲအလေးချင်းကဘလောက်ကောင်းလာတုံးဆိုဝိတ္တန္တရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မွေးမွေးချင်းလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့သူ့မိခင်ကိုတောင်းနေတယ်အမေပါလှူစရာရှိတော့နော်အကျင့်ကကောင်းတဲ့အကျင့်ကပါလာတော့လက်ဖြန့်ပြီးတော့လှူစရာတောင်းတယ်ဝိတ္တန္တရာမင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်အားလုံးဝိတ္တန္တရာဇာကြားမှုတဲ့အတိုင်းသားရိသမီးတွေလည်းလှူလိုက်တာပဲမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဗတိဒေဝီကိုလည်းလှူလိုက်တာပဲနော်အဲ့တချို့ကတော့ပြောတယ်ကိုချင်းမဆာလိုက်တာလို့ပြောသေးတယ်တချို့သားသမီးတွေလှူတယ်ဘာလို့ဖို့လှူတာတော့ဆိုကျွန်လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့လှူတာကျွန်လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့လှူတာအဲ့တော့တဏှာညာတာမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်းပြောကြမှာပဲเนาะသို့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆိုတာလိုအပ်လို့လာတောင်းလာလို့ရှိရင်ပြေးနိုင်တဲ့ဆိုင်းသတ္တိရှိတယ်ပြေးနိုင်တဲ့ဆိုင်းသတ္တိဟာငါ့အတွက်သင်တို့ဒုက္ခခံကြတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဆုလိုတာကစိတ်ဟာတွေ့တာမှုဆိုတာမထားဘူးလိုချင်လို့တောင်းလာလို့ရှိရင်ကန့်သတ်မရှိပြေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ပြေးတာကဲငါစာမင်းလိုက်ပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပါလို့ဒီလိုအိဗ္ဗေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအိဗ္ဗေနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တချို့ကတော့အဲ့လိုအတွေးမျိုးရောက်တတ်တယ်ပေါ့သို့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆိုတာဟာပေးတဲ့ပုံမှာအကန့်အသတ်မထားပဲနဲ့ဒီလိုဒါနပါရမီကိုဖြည့်ဆည်းကြတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဆူဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာပါရမီ7ပါးမြတ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ခြင်းမှသာလင်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်ပါရမီ7ပါးအလုံးပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပ်တဲ့ပါရမီတရားတွေဟာဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့လောဘတို့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားကြရမှာအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်မှတဏ္ဍယောကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းပုံတွေကိုမှန်းမြော်ကြီးညိုပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ခြင်းတပါဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြရမှာပဲလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဇံ၅ရက်နေ့ပဲခူတိုင်းပဲခူမြို့ဥဒ္ဓံမြို့တည်းချမ်းမြေမြေကျောင်း၌တွင်၌တေဇုတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအက္ခမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိဒယကိုမိပြီးတော့တတိပဌံအလုံးများကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကနေကြကုန်သောယန္တမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့အားတဏိတံဆွမ်းအလိုရှင်တောတန်းစိန်မိသားစုကြောက်ကြီးစုဝါနေပြီးတော့တိတ်ခါထတဲ့မင်္ဂလာနဲ့တဏိတံဆွမ်းအယုံစုံနေစုံချုပ်ပွဲများဆက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်တောဆန်းမိသားစုအုံတော်ကနေပြီးတော့တိတ်ခါထမင်္ဂလာနဲ့ရေခဲမုတ်များလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာအဆုစုအရရတို့ကိုဒီနေ့ရေသက်သွန်ချသည့်ဆွမ်းအနုမောဒနာဓမ္မသဘင်တရားဝဲတွင်ဟောကြားအပ်သောဥဒ္ဒကုပမသုတ်တံတရားလို့ဥဒ္ဒကုပမသုတ်တံတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်က

တဲ့ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရား

မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဌနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေခင်ပိုင်းဓမ္မသဘင်တရားဘုကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဝတိပြေမွန်ဇေတွန်ရှိကျောင်းတော်မှာကယောင်းရှံပြောတော်မူနေစဉ်ကာလကဥပမာတွေဆောင်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ကာမေသန္ဒနာပတ္တန္တိနိဗ္ဗာဏံကာမမန္တရေတတမယိအတ္တနောသန္ဒံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတယေကာမေသန္ဒံငါးပြအာယုံကာမကောဟုခြုံလေးကလည်းအထထတုံး

တန်တရာတိဟူသောရရင်ကြောကြီးတဲ့မှာမျောပါပြီးတော့သွားနေတာတောင်ကြရေတောင်ပေါ်ကတခုံလို့ရှင်းစင်းလာတဲ့ရေတွေထဲမှာအမိုက်သေးရောတုံးသေးရောတက်သေးရောဝါးသေးရောဝါဆိုးဝါကောင်းလာကြီးတောင်ဘက်မှာမိုးတွေညို့ပြီးတော့တောင်ကြချောင်းရေကတခါတဲ့တခုံလို့ရှင်းစင်းပြီးတော့လာတာအဲ့ဒီလိုတောင်ကြချောင်းရေရှင်းစင်းပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘေးသတ္တေမျောပါနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲသတိမေဘိကဝေဥဒ္ဓကုဗ္ဗမပုဂ္ဂလာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကဟောတော်မူတာတော့ခုနှစ်မျိုးပဲတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာမှာအချိန်မရလို့ဒီဥဒ္ဓကုဗ္ဗမသုတ်တန်ကြီးကိုအပြည့်စုံဟောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်နာရီလောက်ဟောမှဥဒ္ဓကုဗ္ဗမသုတ်တန်ကပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကနေခင်မိုင်စွန့်လို့မောဒနာတရားဆိုတော့အဟောတဲ့ကိုအလုတ်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတဲ့သတိမေဘိကဝေဥဒ္ဓကုဗ္ဗမဘေကွေယံတော်များဟောရှင်းသားတို့ဥဒကုဗမရေကူးသမဝါရေမျောသမနှင့်အလံတူကြကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣမေတ္တဣခုနှစ်ယောက်တို့ပါပေသည်ရှင်းသားတို့ရေထဲမှာတောင်ကြချောင်းရင်းနဲ့အတူတူမျောလာတာခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘေးသားရေဘယ်နှယောက်တည်းလဲတရားဓာမိဘေကွေနတိပပတေယဩဟာရိနိဒုရင်္ဂမတိကသောတာဘိကဝေယံတော်များဥစ္စေသားတို့တရားထားပြီးငါဖျံဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ပြရမယ်ဆို

တော်တဲ့ဝါဇဝါကောင်တောင်ပေါ်ကတခုံလို့တခါတဲ့ရေစည်းနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတဲ့ဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှနီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးစည်းလာတာအဝေးကြီးမိုင်မောင်းများစွာဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှဩဟာဒီနီးတိုင်မျောတဲ့ဝါအမိုက်တရိုင်များကိုဆောင်ယူပြီးတော့လာတဲ့နေဒီမြေကြီးတစင်းသည့်ဝါမြေကြီးသည့်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါလာတာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဣဒာဘေခွေအေကိသောပုဂ္ဂလောတကိဏိမုတ်ကိုနိမုတ်ကိုဟာဟောတိတဲ့နမတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောပြီးရှင်းသားတို့စခြေတဲကတောင်ပေါ်ကနေဒလိမ့်ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့တေကိုတုံးနေကိုဝါတေကိုအမိုက်တေကိုတရိုက်တေကိုအဲ့ဓာရင်နဲ့အတူတူမျောလာတာမြုပ်မျောဗါရလဲပြေသားရဲ့ပေါ်မျောမှုကမြုံပြီးတော့မျောနေတာဣဒာဘေခွေဧကေသောပုဂ္ဂလောတကိဏိမုခောနိမုခောဟာဟောတိစခြေတဲကပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးတောင်ကြရဲ့နဲ့အတူတူတဟုန်တို့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတာစခြေတဲကမြုပ်ပြီးတော့မျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရှိတယ်တဲ့နောက်တကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအုံမုံစိတ်တော်နိမုတ်စတိရှင်းသားတို့နောက်တယောက်ကတော့ဒုတိယလူကတော့မျောနေရကနေပြီးတော့မြုံမျောမျောနေရကနေပြီးတော့ဘွားကနေဆိုကုသကံထောင်းမလို့ရေဘောကိုတစ်ကြိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တစ်ကြိမ်တော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တကအုံမုတ်စိတ်တော်ထီတော်ဟောတိနမသုံးတယောက်ကြတော့မျောလာတယ်မြုံမျောမျောလာတယ်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးဒီနောက်မှာ तू ကစဉ်းစားတယ်ပြန်မြုပ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမမြုပ်သွားအောင်ကစ조사မှာပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်3ပို့ကိုကြတော့သူ့ကိုသူရက်တည်နိုင်အောင်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလက်ကလေးနဲ့ရှေ့ကလည်းတခါတော့ဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့လက်ပြကို6လောက်ကလည်းပဲခတ်တော်ကြခြေကုန်းလည်းပန်းကြသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုလေးလည်းဖော်ထားအောင်မလုပ်ငန်း3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲရှေ့ကလက်ကလည်းပဲရက်တင်းနောက်က6နောက်ကလည်းခတ်တယ်ကိုလည်းမြုံမသွားအောင်ဖော်ထားတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရသွားပြီပြေးတိုင်းဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီ3ယောက်ရှိသွားပြီနောက်တကဣဒာဘေခွေဧကေသောအုံမုံစိတ်တော်ဝိပတတိဝီလောကေတိနံပါတ်4ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အုံမုံစိတ်တော်ရေပေါ်မှာပေါ်လာပြီးသည်ဖြစ်ပြီးထတ်တော်သူကိုယ်သူရေမှလည်းမြုပ်မသွားအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ခြေတော်ကလေးနဲ့ခကိုယ်ကလေးဖော့အဲ့ဒီလိုမြုပ်မသွားအောင်ရေမှတည်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီးသည်ဖြစ်၍ဝိပါဒတိကံဗမာရှိပါသလဲလို့တဲ့ဝိပါဒတိကံဗမာရှိလေသလဲလို့အဖမ်းမှရှားပွေကြည့်ရှု၏နေ၏ဝိလောကေတိသူရှာဖွေကြည့်ရှုတဲ့အတိုင်းကံကိုမြင်သွားတဲ့

နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်မျောပါတယ်လေအေးမြုပ်လဲမြုပ်နေတယ်မျောလဲမျောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်တခါနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကောင်းထောက်မှလို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါ

ဘယ်နှယောက်ရသွားလဲအဲတချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့သူကိုယ်သူယက်တီအောင်မနေနိုင်ပဲနဲ့ပြန်မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နောက်တခါနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေးသားရင်ကံကောင်းထောင်းမှလို့ပေါ်လာတဲ့ဘွားကနေပြန်မြုပ်မသွားဘူးလက်တွေချီးနေတဲ့ရဲ့ကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းကိုတွန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တဲ့ဆိုလိုက်ပါပေါ်ပြီလားဗျာ

မမြောက်ရန်တွန်းကန်တယောက်ပဲဘယ်နှယောက်ရသွားပြီနောက်တခါနမလေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဣဒာပေခွေဧကေသောအုံမုတ်စိတ်တဝါဝိပါတတိဝီလောကေတိလက်နဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်ခါကိုယ်လဲဖော့ဓာရင်မကဘူးဘေကိုကူးသွားရမလို့ဆိုပြီးတော့ကန်းနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲငါနေတဲ့နေရာနဲ့ငါကူးနေတဲ့နေရာနဲ့ကန်းနဲ့နီးနီးလေးလားအဝေးကြီးလားဆိုပြီးတော့ကန်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲကန်းမော်ရောက်မှဘေးကင်းမယ်ကန်းကိုရှာတာကန်းကိုရှာလို့မြင်သွားပြီအိုးဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာဟိုကနှစ်ပြန်သုံးပြန်ပဲဝေးတော့တယ်ကန်းကိုတွေ့သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချုပ်ပံပြေး

နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကကန်းကိုမြင်ယုံနေမြင်ရသေးတာနံပါတ်၅ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ကန်းရှိကိုကူးသွားပြီတဲ့နောက်တခါဘိယတ္တေနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကန်းမြင်လို့ကူးသွားယုံနေမကပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကန်းကိုမြင်သွားတာကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်နဲ့မြေကြီးနဲ့အောက်ကရေအောက်ကမြေကြီးနဲ့အုံမုတ်စိတ်တော်ဟာပဋိက္ခာဒပတ်တော်ဟောတိကန်းကိုမြင်ပြီးကန်းနာရအောင်ကူးသွားလို့မြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကန်းပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးရောက်ပြီလားအောက်ကရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့ဆိုတော့ရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဘယ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားလို့မြေကြီးနဲ့ရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအုံမုတ်စိတ်တော်ပဋိက္ခာဒပတ်တော်ဟောတိတဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်

ခြေထောက်မိပြီးတော့လက်တို့ဘာတို့ရက်เสียမလို့တော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့အမောဖြင်းရင်လည်းကူးသွားကူးသွားကူးသွားကူးသွားရင်းနဲ့ကန်ချီကိုရောက်သွားပြီနောက်တခါဒီကန်းနာမှာရက်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ဘယ်ကိုတက်ရအောင်လဲအေးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ကုန်းမော်

ဧသယေဘယ်နှယောက်လဲအလုံးခုနှစ်ယောက်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမယပေးတော်မူတဲ့ဥပမာဒီတိုင်းပဲရှင်သားတို့တဲ့ဒီဥပမာလိုပဲ32ဘုံသာကျင်လီသွာလာနေကြတဲ့လူနာပြမှာတတ္တဝါတွေဟာတန်တရာဒီဥသောရေရင်ညောကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါသွားနေကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောမယ်မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုဣဒံဘိခွေဧကေသောပုဂ္ဂလောတမန္နာကတောဟောတိဧကန္တကာလကိအကုတလေဟိဓမ္မိတမန္နာကတောဧကန္တဒုစရိတေဟိစသတော်တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးစချီတဲ့ကလှော့တဲ့ကတခါတည်းမြုပ်ဆင်းလာတာအကုသူနဲ့ဘာနဲ့လဲပိတရေအကုသူဟာကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်ကုသူဟာထောပအိုးနဲ့တူတယ်ကြောက်ခဲအိုးနဲ့ထောပအိုးအိုးကြီးခွဲချလိုက်တာပိတရေကြောက်ခဲတွေကအိုးချမ်းခွဲတွေကအောက်ကိုမြုပ်မသွားဘူးလားထောပအိုးကြီးခွဲလိုက်စမ်းအိုးခွဲတွေကအောက်မြုပ်သွားမယ်ထောပတေးကအပေါ်ရေပေါ်မှာစီပြီးတော့ဝေ့ပြီးတော့မနေဘူးလားအကြောင်းဘောလို့ကုသိုလ်ကထောပအိုးနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်တဲ့စချီတဲ့ကအကုသိုလ်ကံနေနဲ့မြုပ်ဆင်းသွားတာပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေတုန်းဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသူအပယ်လေးဘုံသားတွေငရဲတွေတလိဆန်းတွေပိတ်သားတွေအသူရကယ်တွေအဲ့ဒါမြုပ်မျောအဲ့ဒါပါတယ်လေငရဲသူငရဲသားတလိဆန်းပိတ်တာသူရကယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တလိษံနေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိသလားမရှိသလားတလိษံဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားအကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားစချီတဲ့ကဧကေသောပုဂ္ဂလောတမန္နာကတောဟောတိဧကန္တကာလကေဟိအကုတလိဟိဓမ္မေဟိအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်မြုပ်သွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှလုပ်ခဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့မြုပ်မျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအပေလေးပုံသားကိုခေါ်တာသဘောပေါက်သလားတမင်းဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါ့တော်ကောင်းလို့မြုံမျောစင်ရနေမှာပါသလားအာမပါဘူးကိုကမြုံမျောမပါဘူးကဲတယောက်ဒီတယောက်တော့ကိုမပါဘူးကဲနောက်တယောက်ကြည့်သာအောင်ဆိုဣဒဘိခွေကိသောပုဂ္ဂလောအုံမုဇ္ဇတိတာတုတတကုသလေသူဓမ္မေသူချက်သားတို့တဲ့အတိတ်ဘဝက

အဲ့ဓာတွေကတော့ဘသူတွေတော့ဆိုရင်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးယက်တီအောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်မြုပ်မသွားအောင်နေမျောရင်မျောပေးစီအောင်တော့မြုပ်မသွားဖို့အရေးကြီးတာဘောဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ခက်ပြန်မြုပ်ကြသွားတာမြုပ်မျောပြန်ဖြစ်သွားတာဒီပြေဝေဝေသွားမကြည့်ပါနဲ့ဒေဝတာတို့အဇာတတာတို့ကြည့်လိုက်ဘောဒေဝတာဆိုတာလည်းပဲဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်တာပဲအဇာတတာဆိုတာလည်းပဲမိမိတရားမင်းကြီးရဲ့သားပဲဘယ်ပဲလဲကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်မှလို့အဇာတတာရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဒေဝတာကဘုန်းကြီးယဟန်သံဃာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတာဘွားကနေကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာလောက်ပါလားကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးအဖေသတ်တယ်ဟိုကဟိုတယောက်ကလည်းဘုရားသွားပြီးတော့စော်ကပုံကံဘုရားတေချောင်းကျန်ဟောမြုပ်ဆင်းသွားလိုက်တာဟောအဝေကြီးငရဲရောက်သွားတော့တခါလေတကြိမ်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာကုသိုလ်တရားနဲ့ထိန်းနှံမလားအောင်မိတယ်မထိန်းနှံပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေလို့တော့အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲအကုသိုလ်ကပါလဲကြောက်ခဲကတည်တည်လေးလေးမြုပ်တာပဲကြီးကြီးလေးမြုပ်တာပဲမြုပ်သလားမမြုပ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်နာမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရှင်ဒေဝတ္တတို့အဇာတတတို့ကိုကြည်လိုက်ပါကံကောင်းထောက်မှလို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြုပ်မသွားအောင်ယက်တီပြီးတော့နေနိုင်အောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အကုသိုလ်လှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောက်ခဲအိုးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်တာဟိုးအဝိစီငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံနေရတယ်တဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပါသလားဒါလည်းမပါမြန်ဘူးလားကဲတဏှာတော့ပါမှာပါ9ယောက်ထဲ1ယောက်ကတော့ပါမှာပါကဲဒီကနေ80သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုပြေတတ်တယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတာတုတတ္တကုသလေတုဓမ္မေတုတာတုတိရိတာတုခိရိတာတုဝတ္တပံတာတုဝိရိယံတာတုပညာတာတုဒါနံတာတုသီလံတာတုဘာဝနံဟောလာပြီဘွားကနေပေါ်လာတော့သူစဉ်းစားတယ်ပေါ်လာရင်ကနေပြီးတော့ပြန်မြုပ်မှာပဲငါဒီတိုက်လုံနေပြန်မြုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကိုင်းမမြုပ်သွားရအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးမှခြေထောက်ကလေးနဲ့ခတ်ပေးမှကိုယ်လေးလည်းဖော်ထားမှလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ရက်နေုံနဲ့ခြေကုံလည်းပန်းကြသွားရင်ပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါနလက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးတဲ့ဘာနဲ့ချက်ကဒါနဆိုတာအလှပေးတာမို့လားအလှပေးတယ်ဆိုတာလက်နဲ့ပေးရတာဘာနဲ့ပေးရတာလဲအခုတန်ခါတွေဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တယ်ဘာနဲ့ကလဲလက်နဲ့ကရတာလက်နဲ့ဖက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကရတာမို့လားကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့နဝကံမဝတ္ထုတွေတန်ခါတွေလှူခြင်းဘာနဲ့လှူလက်နဲ့ဖက်နဲ့ရိုးရိုးတေးတေးတက္ကိစဒါနာမလို့ရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဟထောဟောတိဒါနဟာလက်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒါနဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လေအေကိုစားမယ်တဲ့ကသူများကိုပေးကြွေကိုဝတ်မယ်တဲ့ကသူမကိုသူများကိုပေးဖို့ပါကိုနေမယ်တဲ့ကသူများနေဖို့ဆောက်ပေးပါအဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုတွေပြည့်တတ်တယ်မြုပ်မသွန်းအောင်လို့ရက်နေတာဘာမသွန်းအောင်လို့ရက်နေတာမြုပ်မသွားအောင်လို့လက်ကလေးနဲ့ရက်နေတာတကြိမ်ပေါ်လာတာလူပြည်ကိုကံကောင်းထောင်းမှလို့ရောက်လာတာ။အိုးလက်ရည်ုံနဲ့မပြီးဘူးခြေထောက်ကလည်းခန့်သေးတယ်။ခြေထောက်ကလည်းမလုပ်ရဘူး။ခြေထောက်ကတာသီလခြေထောက်ဟာသီလခြေထောက်ဟာပါလဲ။သီလဟာခြေထောက်နဲ့မတူဘူးလား။အေးသီလဟာခြေထောက်နဲ့တူတယ်။ခြေထောက်ကလည်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ခတ်ပေးရတယ်ကိုချင်းသီလကောက်အောင်နေရတယ်။ခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုပ်တရင်သီလဆောက်တည်ရတယ်။အခုလိုဆဲအေးခொနရဲ့တရားစကားမှာတို့ယောဂီတွေမနေ့ကညတရားစဝင်တဲ့ချိန်ကစလို့ရှင်ပန်းသီလမနပန်းသီလလဲအာသီလ6တောင်းနဲ့လဲခတ်ပေးဒါနနဲ့သီလဟာကံပဲခြေကုံးလက်ပန်းကြရင်မြုပ်သွားမယ်ခြေကုံးလက်ပန်းကြရင်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်မြုပ်သွားမယ်ဘာဝနာညံလို့ခေါ်တဲ့ကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလေးလုပ်ရသေးတယ်အလုတ်က3မျိုးလုပ်ရတာဘယ်နှမျိုးလုပ်ရလဲ2မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးရသလားဒါနကံပဲပမာဏလေးအောင်ပြောမယ်အတရင်ကြောမှာမိဘုံမြန်နေမလို့ဘူးလားမိုင်းနဲ့လွတ်တာဘာနဲ့လွတ်တာလဲမိုင်းရှင်ကိုရင်မိဘုံမြန်ကြီးကြာလားမကြာဘူးလားခြေကုံလက်ပန်းကြာရင်မြုပ်သွားမယ်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်အောက်ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်ပြမပြမတဝဲဝဲဝဆက်ချင်းမှာတမြုပ်မြုပ်ဆိုတာရှိတာပဲနတ်ပြည်ကနေသိပြီးတော့ငရဲဆင်းသွားတဲ့နတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ထားလိုက်တော့ဒါတွေပြောနေဒုပိသာသီပိသာကြီးရဲ့အဲ့တော့ပြောနေတာကဒါနတွေလို့ဘုရားတွေတဲကြောင်းနေသောရန်တွေကရှင်နေပြုလက်နဲ့ရပြီးပြီးအခါကြီးကျန်ကြီးဥပုပ်သတင်းသီလာလည်းငါမှန်မှန်ဆောက်

ကိုဖော့ရတယ်ဘာလို့ရလဲခြေကုံလည်းမန်းမကြခင်ကိုလေးလည်းဖော့တာကိုဖော့တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုပြောတာဒါနနဲ့သီလကကံဒါနနဲ့သီလကဝိပဿနာကဉာဏ်ဘာလဲလဲ

วิปัตตนาญาณဆိုတာယောဂီတို့အခုဝိပัตตนาတရားအထုတ်လဲဆိုတာကိုဖော့နေတာမလုပ်နေတာလဲအေးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းကဝိပัตตนาအလုပ်ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တရားသွားအထုတ်နေသလုံးဆိုရင်မမြုပ်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲမမြုပ်ချင်ဒါနလက်နဲ့လက်ခတ်ပြီးသီလ6လောက်လေးနဲ့လည်းပဲရက်ပြီးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းလုံးဟုတ်ပြီလားအမနဲ့ကြနှွေယောဂီထထထတို့ကိုဖို့ကြအောင်ဆိုကိုဖို့ကြအောင်ဆိုဖောက်လို့မရအောင်ငါကိုကြီးလေးနေတယ်ငါကိုကြီးလေးနေငါဆောင်ဆုံးပြန်ကိုေးတယ်အဲ့ဒါဆောင်ဆွဲထုတ်လာထယောဂီကိုသွားဖို့ကြသူကိုသွားဖို့ကြမဟုတ်ခြင်းမဟုတ်မြုပ်ခြင်းလည်းမြုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေမြုပ်ခြင်းလည်းမြုပ်ဆိုရင်တော့လေကိုဖို့ရမယ်မလုပ်ရမလဲမနဲ့၄နိုင်ထိုးနိုးတာစောသေးလားစောသေးတယ်၄နိုင်ခွဲမှနိုးမယ်လေဘယ်လိုလဲလေးနိုင်ခွဲဆိုရင်လည်းငါးနိုင်မှနိုးထူအောင်ငါးနိုင်ခွဲမှတခါတည်းနိုးနေလို့တန်းနေစားအဆင့်ကိုပြေးလို့အဲ့ဒါကိုဖောတဲ့လုပ်ငန်းလာလို့တာဘာဖောတဲ့လုပ်ငန်းလဲအေးတကယ်အထုတ်ကြည့်ပြေးတန်းတည်းတကယ်ညံရင်းလာတဲ့ခါမှလေပိတိတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှအိုးခန္ဓာကိုယ်ကတခါတည်းပော့ပတ်တက်လက်ပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးနဲ့6000နဲ့များမထီဘူးလို့တောင်ထင်ရတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကယံညံရင့်လာရင်ဒီ9ရက်နဲ့တော့အဲ့လောက်မရင့်ဘူး14ငါးရက်အထုတ်လို့ညံတကယ်ရင့်လာရင်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်း6000နဲ့ကျန်တဲ့မှာထိမှထိပါမလားထိမှထိပါမလားလို့တခါတည်းဂုံးလေကြီးတွေထဲမှာတိမ်တိုက်တွေရတာမှသွားနေရတယ်လို့ဒီလိုကြီးကိုထင်ရတာတခါတည်းပီတိတွေသိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုကပော့ရှုပ်ပြီးတော့ဒီဖက်ရွက်လေးလုံးကိုဖြစ်နေတာတခါတည်းကိုဖော့ထားတာကိုမလုပ်ထားတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့တို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခုဒီနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းမာဒီဒါနရက်ဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရက်ဟဲ့သီလ6လောက်နဲ့လည်းခါဟဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်တဲ့လက်နဲ့ရက်6လောက်နဲ့ခန့်နေုံနဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကျသွားရင်စကားကိုကခြေကုံလက်ပန်းတယ်ဗါတယ်လည်းပြောခြင်းရင်ဘလောက်ကြာကြာခနိုင်မှလဲခြေကုံလက်ပန်းတော့ကြာကြာမှာပဲဆိုတော့ကိုမဖို့သုံးမျိုးလောက်ရတာဘယ်နှမျိုးလောက်ရလဲအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလုံးတဲ့ပုံကယက်ဒီနိုင်တယ်မျောတော့မျောနေတယ်အမျောယက်တာယဟန္တာဖြစ်မှအမျောယက်တယ်တန္တရာရင်းရင်ညောကြီးထဲမှာဘာဖြစ်မှအမျောယက်တယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မျောနေမှာပဲမို့လားလို့မျောရင်မျောပဲစီမမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်ပြောမယ်ပရိသတ်ရင်မျောခြင်းရင်မျောခြင်းရမျောပေတယ်ဘာမဘာပြစ်ဖို့ရေးကြီးလဲအကံကောင်းလို့တို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်မို့လားပြန်မြုပ်မသွားအောင်ရေးကြီးတယ်မျောတာကတော့မျောအောင်မှာပဲမျောတာကတော့မျောအောင်မှာပဲတန်တရာရေးခြင်းညောတမျောတယ်မျောတယ်မောင်သွားနေတာမျောနေတာတန်တရာရေးညောကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမျောလာတာပါရမီဖြစ်ရကာလက၄သိန်းချင်းကဘာတသိန်းကြတယ်အလောင်းတော်ကြီးများတော်ကဒီလောက်တန်တရာကြီးရေးမျောရတာနောက်ဆုံးဘုရားကြမှာဘုရားပြည့်ရတော့ပြိဋိဘံဆံပြီးတော့အမျောရတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရနေတာလားမျောနေတာမျောပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားလူလောကနတ်လောကမြမလောကကိုရောက်နေတဲ့သုကတိဘုံဌာနကိုရောက်နေတဲ့တတ္တဝါမှန်တယ်မြတ်လူနတ်မြမတတ္တဝါအားလုံးတို့ဟာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဘွားကနေလူပြည်လူလောကကိုပေါ်လာရဲ့တန်းနဲ့ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ယက်တီမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမြုပ်သွားရင်ပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အခုမမြုပ်သေးဘူးဟုတ်လားပြည်သားရေရှေးဘဝများစွာမှာမြုပ်ရင်မြုပ်ခက်လိမ့်မယ်မြုပ်တာတွေထားလိုက်ကိုမမသိရဘဲနဲ့မြုပ်ပြီးပြီထားလိုက်တော့အခုမြုပ်နေတာလားပေါ်နေတာလားပေါ်နေတာကိုဒီလက်ကလေးနဲ့ခြေထောက်ကလေးနဲ့ဒီကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလေးမှာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲမြုပ်ဘောမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုဘဝကိုတောင်းဝင်ယူရမှာပဲဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတတရားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့တရားတွေတတိတွေဟဲ့တရားစကားနဲ့ဟဲ့အတော်အထုံးမှာတတိကဝင်ဟဲ့ဆွန့်သွားကအောင်မှာဟဲ့ယောဂီတွေဟဲ့သူတော်စင်တွေတို့သွားပြီးတော့အာရင်မိတွေလှူအောင်မှာဟဲ့နေဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာပရိသတ်ရေးပါကြောက်လုံနေရတာတော့ဆိုမမြုပ်သွားအောင်ဘာကြောက်လုံလဲမြုပ်သွားရင်မလွယ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေးဒါကြောင့်မမြုပ်သွားအောင်ဒါနသီလဘောနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုကြိုးစားတဲ့မြုပ်သွားရင်ပြန်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပြောနေတယ်ခေါလားပြေသားရင်အေးအဲ့ဒီတော့တန်တရာရင်ညောနေရမှမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျောရက်တယ်ဆိုတာယဟန္တာတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓသောတာပန်တော်မျောတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကသူကဘယ်နှဘဝမျောခုနှစ်ဘဝမျောမှာဘယ်နှဘဝမျောမလဲအဲသူကတော့ဘဝကန့်တတ်ချက်ရသွားပြီလူပြည်နတ်ပြည်ဒီအားပဲသွားမယ်သူကခုနှစ်ဘဝမျောမယ်ဟိုဝိသားကတော့အနာရဘိန်တို့ဒါသောတာပန်ကြီးတွေနတ်ပြည်မှာမျောနေတာနတ်ပြည်လည်းတန်တရာတန်းမှာပါတာပဲ30ဘဝကတန်တရာရေရင်ကျော်ပဲ
မြန်မာ20နတ်ပြည်6တန်းလူပြည်အပယ်၄ဘုံဒါ32ဘုံ32ဘုံကအကုန်မျောနေတာဝိသကာတို့အနာတပိန်တို့မျောတာကခွေးတို့ပြည်တိုင်းသူတို့ကတော်သေးတယ်မျောပေမဲ့လို့သူတို့ကအမျောကန့်တတ်ချက်ရှိပြီ9ဘုံကပဲမျောတော့မယ်ဘယ်နှဘုံကမျောမလဲ9ဘုံကမျောပြီတာနဲ့သူတို့ကသဂရငါအနာဂယန္တာအကုန်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှအမျောရတော့မှသူတို့ကဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီလိုဘဝကန့်သတ်ချက်ကိုမရသေးဘူးမြုပ်မသွားအောင်ကိုမနှဲကိုတခါလဲကြိုးစားပြီးတော့မဟာမဟာမဟာမနဲ့လေးနိုင်ထူတာနဲ့မဟာစစစားပြီးတရားနာဟာမဟာခြင်းချန်လျှောက်ဟာမဟာကိုကိုကိုအားပေးတာငါမြုပ်မသွားအောင်လုပ်နေတာငါမြုပ်သွားရင်ဘယ်သူမှငါလာမဆဲဘူးဆဲပါမလားပရိသတ်မဆဲဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရယောက်ဖတော်တာပဲလောကဥပမာဆိုဓမ္မကိုယောက်ဖထောင်နေကြနေတာပဲအချုပ်ထောင်နေကြနေတာလိုက်ပတ်စံနဲ့ဗာနဲ့လိုက်မှာပေါ့ညီမမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရတယ်အခုဒေဝရငရဲထောင်ကြီးထဲမှာကြနေတာဘုရားလည်းဆင်းမကယ်ဘူးကယ်သလားဘုရားသားရေဩယသောတရားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ဖကြီးငါဆင်းကယ်မယ်လို့များမထင်နဲ့ကယ်လို့လည်းမရဘူးရပါမလားဒါကြောင့်လူဆိုတာကိုဘုံကကိုတောင်ဝင်ယူရတယ်သူများတောင်ဝင်ယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မျောခြင်းမျောပေးသည်မျောတာကိုလက်ခံသေးတယ်ပရိသတ်မြုပ်မသွားအောင်ကကိုယ့်အကူအဲ့ဒါရက်တီထားကြလက်လေးလေးလေးတခါလေးရက်ပြီးခြေတော်ကလည်းဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်နဲ့ခပ်ပြီးရနိုင်သမျှပြေးလူလိုက်ရနိုင်သမျှဥပုံလေးပြေးဆောက်လိုက်ရနိုင်သမျှတရားလေးပြေးမှလိုက်ဒီဥစ္စာမလုလို့ကိုမရဘူးဒီဥစ္စာမလုကြည့်ပါလားမလုမြုပ်သွားမှာပေါ့မြုပ်သွားပြီဆိုပြန်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးကံကောင်းလို့ပေါ်လာတာပြန်မြုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူများတဲ့ဒေတာသူပစ္စည်းကိုသူသားမယားဆောကဆဲဆိုတိုင်းတော်စကားကြံ့ကြံ့တန်းတန်းနေပြောအရက်ဒေတာတောက်စားမူယူရိုက်နေဟာလုပ်နေတာတွေအများကြီးကိုယ့်ဘဝကိုမတနာဘူးလားမသိဘူးဒီတန်းပြန်မြုပ်တော့မယ်ဒီပုံကိုယ်တွေမကြဘူးအဲ့ဒါမြုပ်ပြီဆိုပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဘဝအများစွာတန်တနာကိုမပြောပါနဲ့ဖုန်းကြီးတို့အခုဘဝလေးပဲကြည်တယ်ရနေတဲ့ဘဝလေးမျောပုံလေးဖုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်မြင်အောင်လို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏလေးမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာလဲပြောကြည်တယ်ဇာတိဆိုတာကအမိဝမ်းကောင်းမှပရိသန်နေတည်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားကိုလာဆယ်လာအမိပိုက်ထဲမှာနေတာအဲ့ဒါဇာတိဇာတိကနေမွေးဖွားလာတော့တည်နေတည်နေမျောပုံမျောပုံဇာတိကနေမွေးဖွားလာတာမျောတာဇာတိကနေဇရာကိုယောက်လာဘယ်ကိုယောက်လာဇရာကနေပြီးတော့မျောသွားတာဗျာတိကိုယောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုယောက်သွားလဲဗျာတိဆိုတာနာတာဗျာတိဆိုတာဘာလဲမျောတယ်ဆိုတာမျောတယ်ဆိုတာဆန်တက်တာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားအေးလေဆန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာကိုယောက်တာဇရာကနေဇာတိကိုပြန်လိုက်အကုန်လုံးပြန်ငယ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအခုသာငယ်လာလားကြီးသွားတာလားအသက်တွေတနစ်တနစ်တနစ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲရှေ့တိုးသွားတာမျောသွားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဇာတိကနေပြီးတော့မျောလာတာဇရာရောက်ဇရာကနေပြီးတော့မျောလာတာဘလောက်လဲအသက်50 60 80 80 90ဘာဖြစ်လာလဲခါနာလဲဒူနာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောဗျာတိရောက်သွားဗျာတိကနေပြီးတော့မျောတာဟိုမရဏရောက်ရောဘယ်ရောက်ရောလဲဒါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဗျာတိရဲ့မရဏရဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာတို့ယောဂီတွေကကဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲ။ဟမ်ဟမ်ဟမ်။၃မျိုးရောက်နေပြီ၁မျိုးပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လား။ဟိုနောက်ကယောဂီတွေကမဖြစ်ဘူးတို့က၄မျိုးလုံးရောက်ရှင်နေလမ်းမသိဘူး။၄မျိုးလုံးမရောက်နေအောင်မရဏဆိုတာသေတာမရဏဆိုတာဘာလဲ။မရဏဆိုတာသေတာ၃မျိုးရောက်နေပြီဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲ။ရှစ်၁မျိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လား။မရဏရှိမျောသွားရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒါမျောတော့ပက်လက်မျောတာဘယ်လိုမျောတာလဲ။လူသေးတာမောက်ကုန်သေးလားပက်လက်သေးလား။တို့ကသူဘလို့တည်တည်ချတဲ့ခါပက်လက်ပဲချတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခေါင်းထဲထဲပက်လက်ကြီးကျိုးတွေလက်တွေရှိတွေတော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလဲသွားပြီးတော့မြုပ်ပလက်ကောတင်းချန်ကုန်းကအဲ့ဒါမျောတာဇာတိကနေမျောလိုက်တာဟုတ်မရဏရောက်သွားတာဘယ်ရောက်သွားတာလဲဘဝများစွာတန်တနာကိုမကြည့်နဲ့ပြည့်တယ်အခုဘဝကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုက်စမတရက်ကုန်မြန်ငါယုံနံသေရန်တရက်မျောပြန်ပြီ

နည်းနည်းပါးပါးလေးလေးဆိုခိုင်းအောင်မရပဲမဟုတ်လို့ချင်းယောဂီတွေပိုက်ထက်တော့ကြအစာမကြီးမှကြောက်လို့ဒါတော့အေးနေတာငါရေခဲမုတ်တွေကုံမကုံမမလားမသိဘူးလို့အောင်းမေးတယ်ကုံတာပဲရေခဲမုတ်အဲနည်းနည်းပိုက်ချောင်တော့အောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားမိတ်တောက်ကလျှောက်တယ်ရှင်မင်းတိတ်ခွေတွေတရားနာတော့ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့လင်္ကာတွေကဗျာတွေကဘုန်းကြီးက3ခေါက်ဆိုလူတွေက3ခေါက်ဆိုတော့6ခေါက်6ခေါက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုခိုင်းရတာဒီတိုင်းဆိုငိမ့်နေငိုင်းနေတော့ဘာဘုန်းကြီးတရားဟောသွားတယ်ဘာဟောလဲဘာလို့ဟောမလို့မသိတရားတာပြီးသွားတယ်မကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်နဲ့မြုပ်တာတွေရောမျောတာတွေရောပေါ်တာတွေရောမဒီမှလည်းမသိဖြစ်ကြောင်းတော့မှအဆောင်ရောက်တော့မှယောဂီဘာတရားဟောလဲမသိဘူးတပီတော့လည်းမြုပ်နေမျောတာပဲကြားတာပဲဟမ်ဒီလိုဖြစ်မှကြောက်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြပြလင်္ကာလေးတွေသလိုချင်းအဲ့ဒါဆူဆူခိုင်းတာအဲ့အခုတော့အခုမှဆူခိုင်းတာပါခုနကတိုင်မေးရုံနဲ့တိုင်မေးတာကိုကိုကကိုဆူဆိုတော့အဲ့ဒါမျောတာပြေးတိုင်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ကိုယုတ်ကတူသေးလားမတူတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျောသွားတာဟိုမရဏထီမျောအောင်မှာဘယ်ထီအောင်မျောအောင်မှာလဲအဲ့ဒီမရဏကနေဆက်မျောတော့ဇာတိနောက်အမိပိုက်တဲ့တောင်းဝင်သားပြန်တာပဲအဲ့ဒီကနေတည်းကမျောသွားပြန်တာပဲအခါဇရာဇရာကနေဗျာတိဗျာတိကနေမရဏနောက်ဘဝသေပြန်တော့သေပြီးနောက်တစ်ပိုက်တဲ့တောင်းဝင်သားပြန်ကောအဲ့ဒီလိုနဲ့မျောနေတာဘယ်နဲ့သန္တနာခုချိန်ဒီမဆုံးဘူးသွားနေတယ်နင်းနင်းနုံနုံမဟုတ်ဘူးသန္တနာရှည်ကြီးရဒါကြောင့်

အဘဖြစ်လို့တန်တလာတဲ့မှာဒီလောက်အကြာကြီးမျောနေတာတော့ဆိုတော့ကိုမဖို့လို့ဟာမဖို့လို့လေအဲလက်နဲ့ခြေတော့ကတော့ခတ်တယ်ဒါနဟဲ့လူလိုက်ပြန်ပြီးတိလားဟဲ့ဆောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့လုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့ရတာပြမနာကိုပြမနာမဖို့မဖို့ဘဲနဲ့နေတော့ဟောကံကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမလိုက်ဘူးကံကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဲ့တော်ပြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသူကိုယ်သူမျောနေတာကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းထောင်းမလို့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်လက်နဲ့လက်ရဲခြေထောက်နဲ့လည်းခါကိုဘွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရင်းကနေပြီးတော့ကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲသောတာပန်သောဟောတိအဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသံဘောတိပရာယနောကံကိုမြင်သွားတဲ့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်သောသောတာပန်ဖြစ်သူရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ရင်နှခါမြင်ရင်တက္ကရာကံသုံးခါမြင်ရင်အနာကံလေးခါမြင်ယဟန္တာတို့ကနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှနေမှာဟုတ်သိသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရတာဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးဦးနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနေတာဘာကိုရှာနေတာလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲရှာနေတယ်ကြည်နေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကံဘယ်မှာလဲလို့ရှာတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကမြင်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုဗာမြင်သွားပြီလေနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီတဲ့သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝသောတာပန်ဖြစ်တော့ရောက်သွားသည်အဝိနိပါဒဓမ္မောဖယောဖယဲဖောက်ဖောက်လွဲ့လွဲ့ကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိသည်ဘရောမှာဖယောဖယဲရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်နဲ့မတရားတော်ဘူးတဲ့အဘယ်ငရဲကိုမကြတော်ဘူးတဲ့နိယတောအထက်တက္ကရာကံအနာကယဟန္တာအထက်မဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရတာတက်ကောင်းတာပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျင့်တယ်မှတာယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီတာမှသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တက္ကရာကမဖြစ်ဘူးအနာကံဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးဖြစ်မဲ့သို့တော့အာထုံမှုမှာမူတည်ပြီးတော့မြန်ရင်မြန်မဲ့နေရင်နေမဲ့ဒါပဲကြာမယ်မြန်နာနဲ့နေတာပဲကြာမယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်တယ်သွားပြီသောတာပန်ကနေပြီးတော့ပုထုသင်ဘဝကိုအောက်ပြန်လျှောတယ်ဆိုတာမရှိကိုမရှိဘူးအထက်တက်ဖို့ပဲသူကဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပြောတယ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနိယတောအထက်မက်ဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားသည်တံဘောဓိပရာယေနောနိဗ္ဗာနတတရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့အတွက်သေချာပေါင်းကိန်းလေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ဘေကဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်းလန်းသူဖြစ်တော်မူသော

သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စဉ်းစားပြီးဩငါပေါ်မျိုးလေးမျိုးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ်မျိုးလေးမျိုးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးကန်းကိုမြည်အောင်ရှာအောင်မကန်းကိုမြည်အောင်ရှာအောင်မကန်းကိုမြည်အောင်ရှာတော့ပြေတိုင်းမှရေမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေပေါ်ဘွားကနေပေါ်လိုက်မျက်လုံးလေးပုတ်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တကြည့်မကြည့်ဘူးလားကန်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲဒီထဲမှာကြာကြံနေအောက်ကငမန်းလာမလားမိချောင်းလာမလားဟိုကတစ်ခါတည်းတိုက်လုံးတွေများထိုးဆင်းပြီးတော့ဗိုက်များလာဆောက်မလားခြုံရည်တွေနဲ့များညှိနေမလားဒီခြုံတွေထဲမှာအမိုက်တဲ့ရတဲ့မှာမွေပွေးတွေမြေဟောက်တွေပါလာမလားဆိုတာဒီတောင်ကျချောင်းရည်ဟာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်များသလားမများဘူးလားဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့တန်တရာကြီးဟာလည်းပဲငရဲနဲ့တူတဲ့ငမန်းမဲလာမလားဟိုပိတ်တာနဲ့တူတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေပဲလာဆွဲမလားဆိုတာဒီလိုပူပြီးတော့ဆိုးရင်ပြီးတော့ကြောင်းကြပြီးတော့နေနေရတာစိတ်မချအောင်ပေါ်မျောလေးမျောနေအောင်နဲ့မင်းနိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကန်းရှာမှပဲလို့ကန်းကိုရှာတာမျက်လုံးနဲ့ရှာသလိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါ့တော်တော်ကောင်းလို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကန်းတော်ကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာခြင်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှာတဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့ရှာเอวิบัตตนัญญะเนี่ยဒီကနေ့ကန်းရှာနေတာဘာလုပ်နေတာလဲနိဗ္ဗာန်တိဟုတ်တော့တောင်ကန်းတော်ကြီးကိုမြင်ရအောင်လို့ဝိပဿနာအလုံးရှာဗမလဲခန္ဓာရဲ့ရှာရှာတော့ဝိနေကကြီးဆိုတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှာဘာမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ဟဲ့မောင်ထွန်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနီးနီးလေးဒီလိုဟောရတာဆိုတော့ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရှာဘာမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ခန္ဓာထဲမှာကြည်ရတာပဲခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယဉ်ဉ်သုံးပါးခေအောင်မြင်အောင်ကြည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည်ယောဂီတို့ကိုတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာကန်းရှာနေတာဘာရှာနေတာမြင်သွားရင်သောတာပန်မြင်သွားရင်ဘာလဲသောတာပန်ဆိုတန်ត្រာထဲမှာမျောခုနှစ်ဘဝပဲမျောတော့မယ်အခုတော့ဘဝတောင်ကန့်တတ်ချက်မရသေးဘူးဘလို့မျောအောင်မလဲမသိဒီတန်ត្រာခီးကြီးဟာကိုယ်ရအောင်မှာအရှိကြီးရှိသေးတာကိုပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြုပ်မသွားရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်နိုင်ကြပါ

သောတာပန်မကံမြင်ရာမัจจဥပမာသောတာပန်မကံမြင်ရာမัจจဥပမာအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသောတာပန်သောသောတာပန်ဖြစ်သောရောက်သွားသည့်အဝိနိပါဒဓမ္မဘယောဘယေဖောက်ဖောက်လွဲလွဲကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိတော်သည်ဤရဲ့တော့အထက်မဖို့တရားတွေကိုရဖို့ရမြဲသွားသည်တံဘောတိပရာယနောနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့ရအတွက်တေချာပေါက်ကိန်းတည်ဖြစ်ပါပေသည်လို့ဘယ်

ဒီထဲမှာမျောခြင်းမျောပါစေတော့ပရိသတ်တွေမမြုပ်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်တန်းနိုင်ရင်တော့ကမ်းပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ကုံပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုမို့လားဒါကြောင့်တရားကောင်းစီလေးပေးထားတဲ့ရေမျောကမ်းတင်ဖြစ်စေခြင်းဗတရားလေမျောတာကတော့မျောမှာပဲသို့တော့ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဤဟူသောကံတော်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လုံးနဲ့ရှားပါဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရပေးပါကိုစားမဲ့တဲ့ကခွဲသူများပေးကိုဝတ်မဲ့တဲ့ကခွဲပြီးသူများကိုပေးကိုနေမဲ့တဲ့ကခွဲပြီးတော့သူများနေဖို့ဆောက်ပေးဟောဆွမ်းလှူတာတို့တင်ငန်းလှူတာတို့ကြောင်းလှူတာတို့ဒါပေးနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြောလို့မြုပ်မသွားအောင်တော့ကြိုးစားကြပြီတော့ဟောလားပြေသားရေမြုပ်မသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မျောရင်မျောပါသေးတော့မတတ်နိုင်ဘူးတန်တရာကအရှိကြီးသွားရအောင်ပါဆိုတော့မျောရင်မျောပြီးသည်မျောခြင်းတလောက်မျောမမြုပ်အောင်တော့တခါတည်းကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရေမျောကန်တင်ကန်းပေါ်ရောက်မှတင်သွားမှကုန်းဘုတ်ကိုတက်သွားမှချမ်းသာမယ်တလီတိတ်တိတ်ပြေမနှောဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းတက်လှမ်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘဝငြိမ်းချမ်းသွားပြီးရတော်တရားတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဗလာစာကြီးတို့ဥပ္ပလုံတို့ခေမာတို့ရာဟုလာတို့ဟိုအေးကုန်ပြီကိုလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားလို့ကုန်းဘုတ်ကိုတက်သွားကုန်ပြီတို့ကတော့တလဲလဲနဲ့တန်တနာကြီးထဲမှာမျောနေတာကန်ကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားတန်တော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မြုပ်မသွားအောင်ကိုဘဝအောက်တန်းကြမသွားအောင်ယက်တီထမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ခဏိဟောသောဥဒ္ဒကုပမသုတ်တံတရားဘေးသားရေနေကုန်းချုပ်ကဗျာတပုတ်ဆိုပြီးတော့သိမ့်လိုက်ကြသောလိုက်ဆိုပါသန္တရာရေပင်ကြီးလိုင်းတွေကြီးလို့အလွန်ကြီး

ပင်ပယပြပြသာသာတိကယုဆိုရေဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရေမျောကန်တင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါသည်ဒေသီတော်ဒုဒကဒကမတွေတိသိမှဆွေကြ

မယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူကြောင်းတပင်ကျွေးမဲ့အုပ်သုံးလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဒ္ဓသမင်ကြီးနာမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအားတောင်းတာအပ်သောအိဒ္ဓမင်္ဂလာ

ရေသက်သွန်ချအမြဝေလိုက်ကြသောအလူရှင်များရေစောက်ခဲကိုင်းပြီးတော့လောင်းအလုံးယောဂီများကလိုက်ဆိုပေးဝစီကံကုသိုလ်ရတဲ့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍

968ခုရသောလာသံ9ရက်နေ့ကြာရောက်ရာခါသမယ၌ချမ်းမြေရိပ်မြိုင်ပြောင်းတိုက်တွင်၌တရားအလုတ်အာထုံ၍နေကြကုန်သော

ဟုတ်တံပြဌံ၍လူတံပါဤရှင်ဘုရားထိုမတပါအရှင်ဘုရားအာသိခါထက်ခြင်းမင်္ဂလာသမင်ဆင်ရင်ရ၌တိမ်စင်ဌာနလောင်းလူကြပါကုန်ဤရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်

လေယခုပြုပြုသည်မြာကုသလဤအဘောဘာကကိုအနန္တခိုင်ဝင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိခင်ဖခင်တို့အလကဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အလကရေမြေတနေအစိုးရမင်းအလကနတ်တို့တနေတရားမင်းအလကငရဲတနေယမမင်းအလကဤကြောင်းတိုင်း၌စောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောကြောင်းဆောင်နာဇေဒီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာ

ကဘူအောင်ဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အလကောင်ယခုဘဝ၌တောဆာ၍ဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားကြကုန်သောဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေသင်္ဃဟာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အလကောင်ယညာပါသည်အမြဝေဤအလုံးစုံကုန်သောဝေနေယ

ဩရာကြကုန်ဤဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်လူမသာဓုသာဓုဟု

ကဲအလုံးမဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားဓမ္မများဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရအောင်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတကရစ် 1383 ခုနှစ်တပူရဲလှပြီကျော်ရှိရဲ့နေ့ရန်ကုန်မြို့နမောလံအမတ်82နှစ်မုဂုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားဤအဖွဲ့ချုပ်ဒီ၌လာစဉ်မပြဆင်နွေးခြင်းမှပြုလုပ်ပူဇော်ကြသည်နိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋိဌံ၁၀ရက်တရားစခန်းဝေးဤ၃ရက်မြောက်ရောက်ရှိတဲ့ညနေပိုင်းမှာတရားလုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူနေကြသည်ယံရှင်လူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်ပြင်ပမှတရားလာနာကြကုန်သောအာလုံသောတန်တရဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုဥဒိမ့်မှပန်းစင်ပြီးတော်ဥစဉ်များဉာဏ်မိသည်၍ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော်အထူးအဖြင့်ဤနေ့ညနေပိုင်းမှာအာလုံသောသူတော်ကောင်းတို့အားဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်မဲ့တရားကဒေဥစာမဖြစ်ကြစေနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဒေဥစာမဖြစ်ကြစေနဲ့လို့အမိပေးထားတဲ့တရားဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော်မဟောကြသေးခင်တရားတော်မနာကြသေးခင်တရားတော်ဤပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အစိမ့်တရားဂုံပေါင်းခတဲ့သုံးလောကထွတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိဦးစွာရှိခိုးကြမယ်အာလုံးလက်အုပ်ကိုစီပြင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်မှာအရဟံစတဲ့ဂုံလေးတွေထင်မြင်လာအောင်အာယုံယူပြီးတော့ညီညာဖြပြဝစီပနာမဖြင့်နမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးကြစို့

ံတရာမိဟောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမာဒီနသံပါတိတာတဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးဟာအပ္ပမာဒီနသံပါတိတာအလုံးပြောပါဗါရဲလေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤတောင်မှလောကကြီးစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှားသွားတဲ့လူရင်းအချုပ်စကားလေးဟာအပ္ပမာဒီနာသံပါဒိဋ္ဌမြမလူပြောတော့မမေ့ကြနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤမှာတောင်မှစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှားသွားရတာလေမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားဘာကြောင့်မှားရတာလဲလို့မေးရင်ဘာသာရီဖြစ်မှာစိုးလို့အေးမမိကြနဲ့လို့ဖះမှားသွားတာဟာဘာသာရီမဖြစ်စီခြင်းလို့အေးဘောအဲ့ဒါမိနေနေပြီးတော့မိတည်တည်ဒေဥစာဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်မလို့ဖះကဒေဥစာမဖြစ်ကြစီဘို့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတောင်မှမမိကြနဲ့ဆိုတဲ့ဇကာလီအရေးတကြီးမှားသွားတယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှားသွားတဲ့ဇကာဆိုတော့ဒီဇကာဟာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လုပ်လေအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားဘယ်လိုမှားသွားလဲမမေ့ကြနဲ့မြမလူသာပြောပါဗားတဲ့မမေ့ကြနဲ့ဟင်းဘာဒီမမေ့ရမှာတရားဒီမမေ့ရအေးဘောတရားဓမ္မဒီမမေ့ကြဘူးဟုတ်လားဟိတရားဒီမေ့နေပြီဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမတရားနဲ့ပြောနေလို့တရားဒီမေ့နေတာဒီလိုမလားဟိအဲ့တော့မတရားနဲ့ပြောပြီးတော့နေမယ်မတရားနဲ့ပြောပြီးတော့သေးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲဥစ္စာဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်ဖခင်ကမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤလေးတောင်မှလောကကြီးစိတ်မချလို့မှားသွားတာဟုတ်လားဟိပြောပြောအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့ပြန်ပြောပါဦးဘာသာရီဖြစ်မှာဆိုလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မမေ့ကြဘူးမှားသွားတယ်မို့လားကဲနောက်တစ်ခုပြောအောင်ဒေဥစာဘယ်လိုပုံကူကြီးဖြစ်ကြတုံးလို့မေးရင်တရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူကြီးလည်းပဲဒေဥစာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာတချို့လောကတွေပြောကြတယ်လीတို့ကတရားနာဆိုဝါသနာမပါဘူးလေဟုတ်မဲတရားအလုပ်အားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတို့ကဝါသနာဘယ်လို့ဘာပြောသားမှာခင်ဗျားတို့ဝိုင်းကူပြီးတော့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကထဲဒီအတန်မျိုးတွေကြားဘူးတယ်မို့လားလို့လို့အဲ့ဒီအတန်မျိုးတွေပြောတာမကြားဘူးလားတို့ကတရားနာဆိုရင်ဝါသနာမပါဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတို့ကဝါသနာမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကြားဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒီတရားနာဝါသနာမပါဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေဟာဘာသာတွေလဲစဉ်းစားပါသူတော်ကောင်းကြီးတရားဆိုတာဝါသနာပါမနာရမှာဟုတ်ရဲ့လားစဉ်းစားမဖြစ်မနေနာရမှာမို့လားဦးဇင်းတို့တီးပြီးတကရောစရာတို့ဤဆုံးမတဲ့အဆုံးမလေးတခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးများကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဟေးတရားဆိုတာအားမလို့ရတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝါသနာပါမလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုံကိုမှန်လို့ရှိရင်ဒီတရားအလုပ်ကမဖြစ်မနေလုံးလေးဝါသနာပါမလောရမှာလားမဖြစ်မနေလောရမှာအေးမဖြစ်မနေလောရမှာတချို့ကလွန်လွန်ကဲကဲတောင်ပြောတာရှိသေးတယ်တို့ကတရားနဲ့ဆိုတဲ့ဟုမတဲ့တာတရားနဲ့မတဲ့တော့သူမတရားနဲ့တဲ့တယ်ပေါ့မတရားနဲ့တဲ့နေမှတော့ဒေဥစာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟေးအင်းအင်းအင်းတရားနဲ့ကြတော့ဗားတဲ့လေမတဲ့ဘူးအဲ့လိုလွန်လွန်ကဲကဲပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်ဝါသနာမပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော်သေးမတည့်ဘူးဆိုတော့ပူဆိုးသွားဟုတ်လားတရားနဲ့မတည့်ရင်သူဘာနဲ့တည့်လို့လေနှမျိုးရှိတာတရားနဲ့မတရားဒီနှမျိုးရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးလူတယောက်ဟာတရားတရားနဲ့နေနေမနေဘာနဲ့နေအေးဘောဗျာဒီတစ်ခါပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရင်ကောင်းတာနဲ့နေနေမနေဘာနဲ့နေအစနဲ့ပြီးနေပြောရင်ကုသိုလ်နဲ့နေနေမနေဘာနဲ့နေသာဝေဘုဒီနဲ့မျိုးရှိတာကျန်တာဘာမှမရှိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့တော့တရားနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့သူဘာနဲ့တည့်မတရားနဲ့တည့်တော့မတရားနဲ့နေမတရားနဲ့သေရင်ဘာသာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီပြန်ပြောလိုက်စမ်းတရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူကြီးဘာသာကြီးလဲခင်ဗျားတို့အတန်မကြားတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ကျောင်းအောင်အော်စမ်းအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူကြီးဘာသာဟုတ်ပြီတရားအလုံးအားထုတ်ဖို့ရန်ဝါသနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေရောဘာသာတွေ
စဉ်းစားပါတရားဆိုတာဝါသနာပါမနာရမှာလားမဖြစ်မနေနာမှာတခြားကိုကြောက်ရင်လားဒုက္ခကိုကြောက်ရင်လားဟုတ်တယ်ဒုက္ခကြောက်တဲ့လူမှန်သမျှတရားဟာဝါသနာပါမနာရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဒီတရားအတိမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါမလားတရားမှမတိတရားမှမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်နိုင်မှာမလားဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာတိမှလဲဟုတ်ပါတယ်ရေးရေးပြောလိုက်စမ်းဘာတိမှလဲပြောပါဘာရှိမှလဲအဲ့တရားမသိတရားမှမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်နိုင်မှမလားကြီး။ဒါဆိုရင်တရားသည်ဝါသနာနဲ့ဆိုင်သလား။ဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေမနာရဘူးလား။ဝါသနာပါမနာရမှာလားမဖြစ်မနေနာရမှာလား။ဝါသနာပါမအာထဝမှာလားမဖြစ်မနေအာထဝမှာ။ဝါသနာပါမသာလုံးမယ်ဆိုရင်သေတောင်လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လောကဥပမာလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောကြစုဆိုတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေလောကမှာမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။အဲ့ဒီမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုကဲသဘောတကူသူတော်ကောင်းတွေမီးလောင်ပြီဆိုကြပါစို့။ဟုတ်လားဟိ။မိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုကဲသူတော်ကောင်းတွေဘာလောင်နေလဲ။ရှိပါပါဘုရား။အဲ့မီးလောင်တဲ့အခါမှာငါကမီးငိမ့်တာဝါသနာမပါဘူးဆိုပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေရင်တဲ့အိမ်လုံးပါဖြစ်သွားမလဲ။ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတော်ကောင်းတွေမကုန်ပါလားကုန်ပါ။ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေသူတော်ကောင်းတွေမီးတဲ့မပါဘူးအတွက်ဝါသနာမပါလဲပဲဒီမီးကိုငိမ့်ရမယ်။ဒါလောကဥမာနဲ့ပြောပြတာ။ဥမာနဲ့ပြောလိုက်တော့သဘောပေါက်တယ်မလား။ဒါဆိုရင်တရားဟာဝါသနာနဲ့ဆိုင်လား။ဘာကြောက်တဲ့လူတိုင်းလောက်ရမှာ။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခဆိုတော့ဇာတန်ပါနေတဲ့ဆင်းရဲကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မလောက်ရဘူးလား။အပေကြမယ်ဆင်းရဲကြောက်မယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီတရားလို့ကိုမလို့ရမှလားလို့ရပြောပါဝါသနာပါမလားမဖြစ်မနေလို့ရပါအဲ့တော့ဝါသနာပါမမီးငိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပိုက်တာကြည့်နေလို့ရတော့တအိမ်လုံးပြာကြတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့မကဘူးဂျန်တဲ့အိမ်မှာကိုယ်ဂျန်တဲ့အိမ်ဒီမှာသူတော်ကောင်းနေကိုအိုးမှာဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဥပမာလေးပြောတာဥပမေယဟတ်ကြည့်တော့ကဲတရားတစ်ပွဲလုံးအသီးသီးတခြားရထားတာလားခန္ဓာရထားခန္ဓာကြီးကတခြားနဲ့တူတာလားအိမ်နဲ့တူတာလားပြောခန္ဓာကဘာနဲ့တူခုနကပဂတိအိမ်မှာသူတော်ကောင်းကြီးပဂတိမိတွေလောင်းတယ်လို့မိမိတို့ခန္ဓာအိမ်မှာလည်းပဲတခြားမိတွေလောင်းတာလားကိလေသာမိတွေလောင်းလို့ပါအတွင်းမှာကြည့်လိုက်တော့လေလောဘမိတွေမလောင်းဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်အဲပေါ်လာတဲ့မျက်စိလေးအကြောင်းပြပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့အစင်းကိုမြင်ရတော့လောဘတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားမိလောင်းတာလားကဲမကြည်နဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုမနစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမြင်ရတော့မကြည်နဲ့တော့ဒေါသမီးတွေရောမလောင်ဘူးလားအမတ်တမဲ့ကြည့်မိတော့မောဟမီးတွေရောလှုပ်လှုပ်ဝင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မီးတွေမလောင်ဘူးလားအပြင်းမှန်းကကြည့်လိုက်တော့ဇရာမီးဗျာဒိမီးမရဏမီးတွေဆိုတာရောမလောင်နေဘူးလားရိုးရိုးမီးတွေလားကိလေသာမီးတွေလားတခြားမှာလောင်တာလားခန္ဓာမှာလောင်တာလားခန္ဓာမှာကိလေသာမီးတွေလောင်နေပါရဲ့သားနဲ့လောင်နာကိုလောင်မန်းမတိလို့တော်၎င်းတိရသားနဲ့ခုနကပြောသလိုဝါသနာမပါလို့အဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေကိုမငြိမ်းဘူးဆိုရင်ကိလေသာမီးလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာဖြစ်လဲလုံးပါပိုင်ပိုင်နေနေပြောတယ်ကိလေသာမီးလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဘာသာလဲတခုချင်းရှင်းအောင်ပြောရင်လောဘမီးလောင်ရဲနဲ့သိရင်လို့ဒီဥစ္စာတော့ပြောအတန်တိုးမသွားနဲ့လောဘမီးလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဒေါသမီးလောင်ရဲနဲ့သိရင်မောဟမီးလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဒါဖြင့်ဒေဥကလွတ်မြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာမီးတွေကိုဒီတိုင်းထားမှလားငြင်းရမှာလောကသူတော်ကောင်းတွေမိမိအိမ်လောင်တဲ့ပဂတိမီးကိုပဂတိရေနဲ့ငြင်းလို့ရပြီမဲ့ခန္ဓာမှာလောင်တဲ့ကိလေသာမီးကြတော့ဓမ္မရေစင်နဲ့ငြင်းရတယ်မို့လားအခုတရားနာနေတာတခြားလုံနေတာလားမီးငြင်းနေတာငြိမ့်မငြိမ့်ကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းကြီးအကဲခတ်တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာမီးရောတည်တင်ကမငြိမ့်နေဘူးလားဒေါသမီးတွေရောမငြိမ့်နေဘူးလားမောဟမီးတွေရောဘယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေလို့တရားပေါ်မှာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဒါတရားနာနေတာတခြားလုံနေတာလားမီးငြိမ့်နေတာခန္ဓာမှာလောင်နေတဲ့တခြားမီးဟုတ်လားကိလေသာမီးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဝါသနာပါမငြိမ့်ရမှာလားမဖြစ်မနေဘူးငြိမ့်ရမှာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေမငြိမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာမီးလောင်လျက်နဲ့သာတည်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာသာရည်လဲ
ဒါဖြင့်ဒေဥစ္စာမဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟုတ်လားကြီးခန္ဓာမှာကိလေသာမိတွေလောင်နေတာကိုလောင်မှန်းသိပြီးတော့ဒီမိတွေကိုဒီတိုင်းထားမှာလားမဖြစ်မနေနေရပါလောက်ပါဝါသနာပါမငြိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာ ड़ी လုံလီလုံလီဘာသာ ड़ी လေးလေးနောက်ရှိပါသေးတယ်သူတော်ကောင်းတွေလောကထဲမှာတချို့ပြောကြတယ်တပည့်တော်တို့ကအလုတ်တွေသိမ့်ချုပ်လို့ဗျာအလုတ်တွေသိမ့်များလို့တရားနာဖို့တောင်မအားဘူးတဲ့ဒီစကားတော့ငါတို့ကြားဘူးမှာပါတခါလေကိုတော်ကိုကိုတိုင်တော်ပြောရင်ပြောဘူးလားမသိဘူးအလုတ်တွေသိမ့်များနေလို့တရားနာဖို့မအားဘူးလို့ပါအမလီကူးကြမှာမပြောတတ်တာကြားသူတော်မယ်တရားနာဖို့တောင်မတရားအားထုတ်ဖို့လေအမင်းပြောလိုက်တရားနာဖို့ရန်အလုပ်တွေမများလို့မအားလို့တရားမနာဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလဲဘာသာတွေလုံလေလုံလေဘာသာတွေလဲအလုပ်တွေများလို့မအားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအားထုတ်ဖို့မအားဘူးဆိုတဲ့လူတွေဘာသာတွေဒေဥစာတွေဟုတ်လားဒါပြင်တရားဆိုတာအားမနာရမှာဟုတ်လားမအားတဲ့ကြားဘူးဘာလို့ရမှာအာမနာမယ်ဆိုရင်သေသွားတာတော့အာမမဟုတ်ဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောပါတယ်။ကိုလုံနေရတဲ့အလုတ်ဟာတိုင်းသမီးစည်းဝါးရေးဆိုတဲ့အလုတ်ဟာလေပြီးနိုင်တဲ့အလုတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အားတဲ့အလုတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားကြီး။ပြီးတဲ့အလုတ်ကဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သေသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအာယုံပြုကြည့်လေ။အဲ့တိုင်းသမီးစည်းဝါးရေးတွေအကုန်လုံးပြီးပြပြီးတော့သေတဲ့မသားများဘယ်နှလောင်းရှိ။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှလောင်းပို့ဘူးလဲလို့ဟောမအားတဲ့ကြားအသေးတာတွေပဲမလားအဲ့ဒါတွေအားမာတာဒီတရားနာမယ်ဆိုရင်ခေါင်းထဲသာမြန်မြန်ဝင်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှနာပြစ်မှာလဲမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးကဲဒါဆိုရင်တရားဆိုတာအားမနာရမှာဟုတ်လားမအားတဲ့ကြားမဖြစ်မနေဘာဟုကြောက်ရင်လဲအဲမမိနဲ့မမိနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘာဟုကြောက်ရင်လဲအေးဘောဒီနေ့အပြင်ပြောရင်ဒေဝကြမှာကြောက်ရင်ဘောဟုတ်လားကြီးကဲထားပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေမအားဘူးဆိုပြီးတော့တရားမနာဘူးမအားဘူးဆိုပြီးတော့တရားလို့အားမထုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလည်းပဲဒေဥစာရီများတယ်ဟုတ်လားကြီးဒါဆိုရင်တရားဆိုတာအားမနာရမှာလားမအားတဲ့ကြားကနာမှာလုတ်ပါလုတ်ပါမအားတဲ့ကြားကဘာလုတ်ရမှာတရားကိုအားမထုတ်ရဘူးလားကြီးအားမသာလုတ်မယ်ဆိုရင်လုတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားကြီးမအားတဲ့ကြားကကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တရားနာတဲ့အလုတ်တရားအထုတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့လုံကြရမယ်။လောကဥမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလေ။ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထမင်းမစားကြဘူးလား။မစားပါဘူး။ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ချက်စား။ဟောကိုစားတာတော့ဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေပြောအောင်။လို့ကိုစားတာတော့ကိုကဘုပြောမှာဗောဗျာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှစ်ချက်လောက်စား။အေးပေါ့ဒိတာမှာကြတော့ဘယ်နှစ်ချက်အိမ်မှာကြတော့စားတိုင်းတုတ်တာပေါ့လေကဲထားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီအဲ့ဒါအားမစားတာလားမအားတဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးစားတာဘယ်တော့လုံချုံချုံဟာသမင်းစားအောင်မဖြစ်မယ်ဆိုအချိန်ယူပြီးတော့စားတာမထားလောကဥမာနဲ့ရှင်ပြောမှပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တာဟုတ်တယ်မလားကြီးဘာဖြစ်လို့ကဲမေးဦးမယ်မအားတဲ့ကြားအချိန်လုပြီးတော့သမင်းစားတယ်တနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားလုတ်ပါတနေ့လေလားနေ့တိုင်းလားဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားတာလဲပြောမေးဦးမထမင်းนี่စားတာတော့ကြာပြီဘာလို့စားမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မှလည်းအဲ့လိုပဲမေးရင်ဘာဖြစ်လို့စားစားလို့စားတာစားလို့စားတာခလေးတော့သိတာပေါ့ခလေးတော့သိတယ်အဲ့စားလို့စားတယ်ဆိုတာထမင်းဘာဖြစ်လို့စားရတာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဟာရဖြစ်ပြီးတော့ခွန်အားတွေဖြစ်အောင်လို့စားတာမို့လားလို့မမလေးဘူးမှမှန်လားပါတဲ့စားတာလဲထမင်းကနဲတာမို့ကုန်ခဲ့တာဘာပြုလို့စားမှလည်းမသိဘူးခန္ဓာကြီးအာဟာရဒီအာဟာရဒီသမင်းစားမှအာဟာရဖြစ်မှာဟိုအာဟာရဖြစ်မှာခွန်အားတွေရှိလာမှာလေ

စိတ်တက်ခွန်အားပြည့်မှဒေအိုးကလွတ်မှာဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့ဒါလေးသတိပြုရမယ်ကိခန္ဓာကူကြီးကတော့တောင့်တင်းခိုင်မာပါတယ်တဲ့ကြာကူစီစားမကုန်စားတိုင်းတုတ်ထားလို့ဟာရ၄ဖြစ်ဝပြီးတော့ဟုတ်လားကြီးဟင်စိတ်တက်ကြတော့ခွန်အားမရှိဘူးတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလောကဓာတ်နဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်မျက်ရည်ကျเสียရနဲ့ကြုံလာရင်မျက်ရည်ကျလွယ်တဲ့လူဟာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိလို့လားမရှိလို့လားမှတ်ထားမျက်ရည်မကျဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမျက်ရည်ကျเสียရနဲ့ဘလောက်ကြုံလာလားတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမျက်ရည်မကျဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဓမ္မခွန်အားတွေမရှိတာလားရှိတာအဲ့မှတ်ထားအဲ့ခွန်အားရှိမှကိုယ့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒေအိုးကလွတ်မှာခန္ဓာကြီးတောင့်တင်းခိုင်မာုံနဲ့ကြာကိုစီစားမကုန်ုံနဲ့မရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သမင်းကြတော့နေတိုင်းစားတယ်ဒီစိတ်သက်ခွန်အားတွေပြည့်ဖို့ကြတော့တရားနာဖို့တရားအထုတ်ဖို့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ဘူးမအားဘူးလို့အကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားစိတ်သက်ခွန်အားရှို့တဲ့ပြီးတော့သာသိရင်ဘာသာလဲလုံလေလုံလေစိတ်သက်ခွန်အားတွေရှို့တဲ့ပြီးသိရင်ဘာသာဖြစ်မလဲစိတ်သက်ခွန်အားပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းတွေဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်နော်မျက်ရည်ကျเสียရနဲ့ကြုံလို့မျက်ရည်ကျလွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်သက်ခွန်အားမပြည့်စုံသေးဘူးเนี่ยๆเลิกซะมาบาละตะหลอกเนี่ยยันนี่ล่ะโหปี่ส่งรู้ล่ะไม่ปี่ส่งรู้ล่ะเอ้ยพ่อเนี่ยไส้ดักขนอ่ะไม่ปี่ส่งดิだใบเมียจะเสียแน่จုံเองเมียจะลွယ်เลยสู่ล่ะดีปู่กูอ่ะไส้ดักขนอ่ะไม่ปี่ส่งรู้เข้าได้มั้ยล่ะอีปี่ส่งรู้ล่ะไม่ปี่ส่งรู้ไม่ปี่ส่งครับแล้วพี่รอตุรกองรู้ดิอาศีไม่ปี่ล่ะด้วยเองตะชู่อ่ะไส้ญิ่ลွယ်เลยเข้าได้มั้ยล่ะครับอาศีไม่ปี่ล่ะด้วยเองအဲ့စိတ်ညစ်လွယ်တယ်ဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့ဟာပောက်ကွဲเสียရှိရင်လွယ်လင့်တကူသူတော်ကောင်းကြီးပောက်ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်တာဗျာဟုတ်လားဟိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်စုံတဲ့ပုံကူကြတော့ဘလောက်ပဲမျက်ရည်ကျเสียရနဲ့ကြုံကြုံမတုံလုံးဟုတ်တယ်မလားဟိဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်เสียရနဲ့တွေ့တွေ့သူတဏ္ဍာစိတ်ညစ်မှုဆိုတာဖြစ်သလားရင်ထဲမှာဘာခွန်အားရရှိနေလို့ဓမ္မခွန်အားသီစာပြောစမ်းဘာခွန်အားလဲအေးဘောဗျာတရားနာမှုတရားအထုတ်မှုလို့များများလှုပ်ထားတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီဓမ္မခွန်အားရကိုယ်ရင်ထဲမှာတိတ်နေတော့ခုနကလို့သူတော်ကောင်းကြီးလောကရန်နေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားလေးနဲ့ तू ကဖြည့်တတ်တော့သူ့တဏ္ဍာမှာမျက်ရည်ကြားမှုဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ပြည့်လွယ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပောက်ကွဲလွယ်တယ်ဆိုတာလည်းလုံးလေရင်ထဲမှာဗာကိန်းနေလို့အဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဟိတ်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဟာအားမှလောရမှာလားမအားတဲ့ကြားလောရအောင်ဒီသမင်းကိုသူတော်ကောင်းတွေမအားတဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ယူပြီးစားသလိုဟုတ်တယ်မလားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်မှဒေဥစာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်စုံမှဒေဥစာအဖြစ်ကလွတ်မြောက်မှာမို့လားမပြည့်စုံရင်တော့ဘာသာဖြစ်ပုံများလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသာဖြစ်ပုံများတာလဲအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မအားတဲ့ကြားကဘာနာရလို့လေတန်ပြော့မသွားနဲ့မအားတဲ့ကြားကမအားတဲ့ကြားကဘာအားထုတ်ရအဲ့ဒီလိုသာတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမအားတဲ့ကြားကကြိုးစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးမပြည့်လာမှလားပြည့်လာမလားပြည့်ပါဘူးအေးဘောဗျတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုသမင်းစားတယ်လို့လေဟုတ်တယ်မလားကြီးဓမ္မဗီတာမင်တွေပြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေဥစာအဖြစ်ကလုံလေမလွတ်မှလားလွတ်မှာအဲ့ဒါမအားဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်တဲ့အလုတ်တာမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာခွန်အားတွေမပြည့်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအဲမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဥစာဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်လားဟိဒေဥစာအဖြစ်ကလွတ်မြောက်အောင်မအားတဲ့ဇာကအချိန်ယူပြီးတော့ဘာနာရမအားတဲ့ကြားကအချိန်ယူပြီးတော့နောက်တခါရှိသေးတယ်လောကပြောနေကြတယ်အလုတ်တရားသိပ်ပြီးတော့ချုပ်လွန်းလို့တရားနာဖို့တောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဘာသာတွေလဲလုံပါလုံပါအွန်လိုင်းဆမ်းမှာဘာသာတွေလဲအလုတ်တွေသိပ်ချုပ်လို့တရားအားထုတ်ဖို့တောင်

0: ိမ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းဘာသာတွေလဲအဲ့တော့တရားဆိုတာအချိန်ရမှနားမှလားအချိန်လူနားမှလုံးပါအချိန်ရမှအာထဝမှလားအချိန်လူပြီးတော့အာထဝမှလောကဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါတယ်ညတို့နေတိုင်းနေတိုင်းရေမချိုးဘူးလားမေးအောင်မယ်ဘာပြုလို့ချိုးတာလဲသမင်းစားတာလဲဘာပြုလို့စားမှန်းမသိဘူးနေတော့ကလူတွေတော်တော်ဆိုးပါတယ်သမင်းနေလဲစားတာကြာပြီဘာပြုလို့စားမှန်းလဲမသိဘူးအခုရေချိုးပြန်ပြီလေဘာလို့ချိုးလဲခန္ဓာကိုယ်မှာတင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်အောင်လို့ရည်ချိုးတာမို့လားလို့အမလေးဟဲ့ရည်ချိုးပါလေကြာဘာဖြစ်လို့ရှိမှာလဲရည်ပါပြီလို့ချိုးလေအညစ်အကြေးစင်ကြယ်အောင်လို့ချိုးတယ်လွယ်လွယ်လာပြောလိုက်အမလေးမောမယ်မောမယ်သိပ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ရှည်ရှည်ဝဝေးတယ်အညစ်အကြေးတွေဟုတ်တယ်မို့လားခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေတွေတန်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေပြင်နေတဲ့အခါကျတော့ရည်ချိုးလိုက်တော့အဲ့အညစ်အကြေးတွေဘာဖြစ်သွားစင်ကြယ်သွားတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့စင်ကြယ်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတာဘာဖြစ်လို့အေးဘောအညစ်အကြေးစင်ကြအောင်ချိုးရတာဟုတ်လားကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြအောင်ယေရှုလိုက်လို့စင်ကြသွားပြီမအားရကြအလုပ်တွေသိပ်ရှုပ်တဲ့ကြငါခန္ဓာကိုယ်ညစ်ပင်နေကွာအလုပ်တွေရှုပ်တော့ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေလေးတော့ပြီးချိုးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအမေကမန်းကနပြည့်ပြည့်ပြီးရေတော့ချိုးလိုက်သေးတာပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့အညစ်အကြေးစင်ကြအောင်ရေတွေချိုးကြပါဤစိတ်မှကြတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကဘလပွေနဲ့ဆိုရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးနဲ့သာသိရင်ဘာသာလဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသတိပေးနေတာကခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းရေးအလုတ်လောက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့စိတ်တန့်ရှင်းရေးအလုတ်လည်းပဲလုတ်ပါလို့ဒါလေးသတိပေးနေတယ်ဟုတ်လားကြီးဘုရားနာနေတာဘာတန့်ရှင်းရေးတရားအလုတ်အားထုတ်တာလဲဘာတန့်ရှင်းရေးအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ရေချိုးတာလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မှာကိလေသာဘလပွေနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာဘလပွေနဲ့သာသေရင်တော့ကိလေသာဘလပွေနဲ့သေရင်ဘာသာရီလုံလေလုံလေဘာသာရီလဲလေအပြင်လူရင်းရှုပ်လိုက်တော့မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေရင်ဘာသာရီလဲဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောကြတာပေါ့ကံထူးသူများတရားနဲ့တွေးကြတယ်တဲ့ပြောကြည့်စမ်းတရားနဲ့တွေးတဲ့လူတွေဘာသာကလွတ်မလဲတရားနဲ့တွေးတာဒီဘာထူးလို့လဲဒါကြောင့်ကံထူးသူများဘာနဲ့တွေးကြလဲဟိတရားနဲ့တွေးတဲ့လူကဘာသာကလွတ်မှာလဲဒါဆိုရင်ကံဆိုးသူများကဘာနဲ့လွဲလဲဟုတ်ပါတယ်ရေရေပြောမပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ကံဆိုးသူများကြတော့ဘာနဲ့လွဲတရားနဲ့လွဲရင်ဘာသာ ड़ी ဘုဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမများဘူးဒါလေးတစ်လုံးပဲပြောနေတာဟုတ်လားဟိမင်းတို့သိမှန်းများပြောရင်မမှတ်မိဘူးဒီနေ့တစ်လုံးနှလုံးပဲပြောမှာဖြစ်မစရာတော့ဦးပြောသလိုနေအဲ့တစ်လုံးနှလုံးတော့မှာထိုင်ရတာတော့အဆောင်ရောက်တော့မသိတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာဟုတ်လားဟိသိမှန်းများဟောရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်မယုံမရှိပါကဲထားအဲ့တော့အခုပြောနေပြီကံဆိုးသူများဘာနဲ့တွေ့ဘယ်တဲ့ဦးနဲ့တွေ့ရမှာလဲလို့ကံဆိုးသူများကသူတို့အကံကောင်းအကံထူးသူများကဘာနဲ့တွေ့တာတရားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်ကလွတ်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကံဆိုးသူများကြတော့တရားနဲ့လွဲဘာနဲ့လွဲလဲတရားနဲ့လွဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘာသာကြီးဟုတ်လားဟိနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကံအလွန်အလွန်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့တရားကိုရှောင်နေတယ်တရားဆောင်တာတွေ့ဘူးလားကားလေးနဲ့ဝီဆိုဟောတရားဝဲရှိတယ်ဝီဆိုတော့မောင်းသွားတရားဆောင်တာလေဟာစကမ်းဝဲရှိတယ်အဲဒါဝီဆိုအနာနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားဆိုင်ကလေးစီးပြီးတော့တောမှာဆိုဆိုင်ကလေးနဲ့စပိတ်လေးနဲ့ပေါ့တရားဝဲရှိတယ်ဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့မနာပြဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားဟိုကံအလွန်လွန်ဆိုတဲ့ပုံကူတွေကြတော့ဘာကိုရှောင်လဲတရားကိုရှောင်တဲ့ပုံကူတွေလဲဘာသာတွေလုံးလေးလုံးလေးအခုပြောလိုက်တာဘယ်နှမျိုးလဲကံထူးသူရဲ့ကံဆိုးသူရဲ့ကံအလွန်လွန်ဆိုးသူရဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဘယ်ထက်ပါလို့ပါကိုယ့်ကိုဘယ်ထက်ပါမှန်းတော့မသိဘူးလားအခုဘာနဲ့တွေ့နေတာဆရာနဲ့တွေ့တာဘာကောင်းလို့ကံကောင်းရင်ဘယ်စားကလွတ်မှာအခုနကံသူတော်ကောင်းနေကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့လွဲ ဟုတ်တယ်လေတရားနဲ့မလွဲဘူးလားလွဲလားကံလွန့်လွန့်ဆိုတော့ဘာကိုချောင်းလဲတရားကိုချောင်းနေမှတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုသတိရတာလားမေ့နေတာမေ့နေနေရင်ဘလို့သိမလဲမေ့သေးသေးမယ်မေ့နေနေပြီးမေ့သေးသေးရင်ဘာစာရီလှုပ်လေလှုပ်လေဘာစာရီလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သာရကလေးပြကြစို့လို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်တော်အခါတုန်းကမိနေနေပြီးတော့မိသေးသေးလို့ဒေဥစာဖြစ်သွားတာလေပြောပြောမရှိဘူးလားဤဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူပြင်မနတ်သားဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဘယ်သူတဲ့လဲကဲအရင်တော့ကမကြားဘူးလေအခုကြားဘူးပြီဘာနတ်သားတဲ့လေအဲ့သူပြင်မနတ်သားဟာနတ်ပြည်မှာကဲသူတော်ကောင်းနေနတ်ကာမကုံစီးစိမ်နေကိုမခံစားနေဘူးလားဘယ်သူလဲသူပြင်မနတ်သားနတ်သမီးတထောင်နဲ့ပေါ့ဒီနေ့တော့တူတူပြောကြစို့အဲဥယျင်တော်ထဲသွားပြီးတော့နတ်တွေလူလူပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ပြောပွဲစားထွက်မှာပေါ့လားကြီးအဲ့ဒါဥယျင်တော်ထဲသွားရောက်တဲ့ဥယျင်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူပြင်မနတ်သားကြီးကပန်းမင်းကြီးအောင်မအမိန်သားထိုင်နတ်သမီးတထောင်က900စီခွဲပြီးတော့900သောနတ်သမီးတွေကတစ်ပင်ပေါ်မှာပန်းတွေတက်ပြီးတော့ရွှေဟုတ်လားကြီးပန်းတွေခူးပြီးတော့အဲ့ပန်းတွေနဲ့သူပြင်မနတ်သားကြီးကိုပေါက်ရင်လည်းပေါက်မှာပေါ့လေတွေးကြည့်ရတာနတ်သမီးတွေပန်းမယ်အမိုင်းရင်ပေါ်တက်ပြီးသရှင်တကြောကြောဆိုပန်းတော်ခူးတယ်ဆိုတော့ဒီပန်းနဲ့ပေါက်ထန်လောက်ကတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပါပဲဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါကိုသူပြင်မနတ်သားကြီးရလीပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့သဘောကျနေမှာပဲเนาะသဘောမကျမှာလားသဘောကျမှာဟိုတူတူပြောရင်သူပြင်မနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတထောင်တို့ဟာဥယျင်တော်ထဲမှာနတ်ကာမဂုံစည်းစိမ်တွေခံစားပြီးတော့ဟုတ်လားကြီးကာမဂုံတရားတွေနဲ့မွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုသူတို့သတိရတာလားမေ့နေတာမေ့နေတာဒါကြောင့်သူပြင်မနတ်သားကတာရကပြတာဟုတ်လားကြီးကာမဂုံအာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာတရားမေ့ဖို့များတယ်နော်ဟုတ်လားဟိပြောတရားတွေမေ့နေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပျော်မွေ့နေလို့အေးဘောဗျာကာမဂုံအာယုန်နေနဲ့ပျော်မွေ့နေတော့အခုသူပြမနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတစ်ဆောင်တို့ကြည်လေအဘွားနတ်သမီးတွေကလည်းသင်းတကြောကြောနဲ့ပန်းနေဖူးပြီးတော့အောက်ကိုပန်းနေရွှေချအောက်ကနတ်သမီးတွေကလည်းအိတ်ကြလာတဲ့ပန်းနေကောက်ဂျူလီနဲ့သီသူပြမနတ်သားကြီးကိုဆက်သဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါကိုသူပြမနတ်သားကြီးကလည်းသဘောရီကြပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်နဲ့သူပြင်မနတ်သားတို့ဟာဥယျင်တော်ထဲမှာနတ်ကာမဂုံစည်းစိမ်တွေကိုမြင်မြင်ကြီးခံစားပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်ဗောဟုတ်လားဟိပြောပါမပျော်နေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပျော်နေရင်ကကာမဂုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့တရားမေ့ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဟုတ်လားဟိသစ်ပင်ပေါ်ကနတ်သမီး900ပြုတ်ဆိုသုတိစိတ်ကြွားသွားစာလူပြောတော့သုတိစိတ်ကြွားတာဗောသူတော်ကောင်းတို့နားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်သေတာဗောနတ်သမီး900ဘာဖြစ်လှုပ်လေနတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲသစ်ပုံပေါ်ကနတ်သမီး900ဖြုတ်ဆိုသုတိစိတ်လဲကြာရောအခုနတ်သမီးအခုလဲပေရောဒဲဦးလဲအကုန်လုံးရောက်900တလုံးဟုတ်လားဟိဘာပြုလို့ဒီနတ်သမီး900ဒဲဦးလဲရောက်ရတာတုံးလို့မေးရင်မေးနေပြီးတော့လှုပ်လေလှုပ်လေဘလို့သေသွားလို့လဲဟိမေးသေးတယ်ဆိုတာဘလို့နေလို့လဲမေးနေလို့မေးသေးရတာပေါ့ဘာတွေဦးမေးတာတရားတွေမေးနေတာတရားတွေမေးပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ပြောတာမတရားနဲ့ပြောနေတာလုံနေလုံနေတရားမေးပြီးတော့ဘာနဲ့ပြောနေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးအခုနတ်သမီးသုတိစိတ်လဲကြရောဘယ်ရောက်သွားဘယ်ဦးတဲ့900တလုံးရောက်တော့ဟိုရောက်တော့အမိအမေကဲပါယူပါတစားစားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဟုတ်လားအော်ဟိညင်းညူပြီးတော့ငရဲဒုက္ခကြီးစွာမခံရဘူးလားတအောင်လောက်ကြတော့မှသူပြင်မနတ်သားကတိပင်ဘောကနတ်သမီး900အတန်မကြတော့ပါလားပင်များရောက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ကြည်လိုက်တော့တို့ဒီပဲရောက်အခုပဲပြောထားပြီသူကဘာစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးအနသမီး900ပဲရောက်သွားဖို့မှသူတော်ကောင်းနေငရဲဒုက္ခကြီးစွာခံနေရတာကိုသူမြင်လုံးနဲ့သိသိရှာရှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တာလေအဲ့တော့ခုနကပဲငါနဲ့အတူတူနတ်ပြည်မှာပျော်နေသေးတယ်အခုပဲသုတိစိတ်ကြတဲ့ဦးလည်းရောက်နေပြီဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့သူလည်းကြည်တာပေါ့ငါလည်းပဲဘယ်လောက်များနေရအောင်မလဲပေါ့နတ်ပြည်မှာဟုတ်လားကြီးခုနှစ်ရက်ပဲနေရမယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့သိရင်ငါလည်းဘယ်ရောက်မှာလဲလို့စဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတဲ့အိုးတဲ့ရောက်မှာကို तू မသိဘူးလားသိပါဘူးပြောသူလည်းပဲသိရင်ဘယ်ရောက်မှာလဲဒီနေ့ကနောက်ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်ရင်လဲဒီလိုသာမိနေပြီးတော့မိသေးသေးရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲ အဲ့ဒါမြင်သူတော်ကောင်းနေသူမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့လည်းပဲထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေသူတန်တန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးမရောက်သေးတာကိုသူညံနဲ့တွေးပြီးတော့တိတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပဲသူတန်တန်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နေဘူးလားအကြီးကျယ်သူတော်ကောင်းနေသူပြမနာသာတုံလုံးချောက်ချားပြီးတော့ကြောက်တာကိုယ်တိုင်မြင်ရတာကိုဟိုမှာတဲ့ဦးထဲကြာနေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်သူကိုယ်သူပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်းပဲခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ဒီစေဦးတဲ့ရောက်မှာကိုသူတော်ကောင်းနေမသိဘူးလားသိပါပါပြီးတော့သူပြမနာသာပြောနိုင်မှာပါအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ငါကခိုင်လိမ့်မယ်မြဲလိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့ငါကအပျော်ကြီးပျော်နေတာဒါကြောင့်လောကမှာလीအဲ့လိုပျော်နိုင်နေဆိုတာဟာဘာဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိလဲလို့မေးရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိခိုင်နေမြဲတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ထင်လို့ပျော်နေကြတာအကယ်၍သာအိုးဒီခန္ဓာကြီးကအချိန်မရွေးပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒီလိုသာကြာကြာနာနာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့တကယ်ဉာဏ်နဲ့သာမြင်ထားရင်ကဲမနဲ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်ဒီမိုးလင်းတာနဲ့သေမယ်လို့သာခင်ဗျားတို့သိကြည့်ဒီညပြောနိုင်မလားလုံးလုံးဒီညပြောနိုင်မလားဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာလဲအေးဘိုးဗျာသူတော်ကောင်းကြီးဒါကြောင့်ဖခင်အဘိနာတုံးမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းမှာဆင်ခြင်မှာလို့ဆိုတာလေဇရာဓမောမိဇရဏာတိတို့အဘိနံပိစွေဖိတပံဆိုတာလေငါမှာဥချင်းသဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဥချင်းသဘောတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဘာရထားလို့ခန္ဓာရတော့ဒီခန္ဓာမှာနာချင်းသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနာချင်းသဘောကိုလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့လားဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဘာရလို့လဲခန္ဓာရတော့ဒီခန္ဓာမှာသိချင်းသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသိချင်းသဘောကိုလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့လားပါရလို့လေအဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်တဲ့အဘိနံနိညင်မပြအမြဲတမ်းလို့လို့ဆင်ခြင်ပေးပါအဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဗာကြီးစုများလေကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာထက်ထက်တန်းတန်းတရားတရားထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့လှင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့သိမယ်လို့မထင်သေးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲနေရွှေရွှေရွှေတာတွေကများတယ်သိမယ်လို့သာတကယ်သိကြည့်ညတို့မနဲ့သိမယ်လို့သာသိကြည့်ဘာအလုံးမှမလုပ်တော့ဘူးညတို့သိတယ်ဗာစည်းဝါမှမချတော့ဘူးသင်ထားကြရမှာဟုတ်ဗျဘာတန်ဖို့ရှိသေးလို့သင်လို့တန်ဖို့ရှိတာတရားပဲရှိတယ်မှတ်ထားသင်လို့တန်ဖို့ရှိတာပါလေအေးဘုရောသူတော်ကောင်းတွေခိုင်မြဲတယ်ထင်ပြီးတော့မလုပ်နေကြပျော်နေကြတာအခုကြည့်ပါလားမခိုင်မှုမမြဲဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သိသွားဟုတ်တယ်မလားကြီးငါကခိုင်လိမ့်မယ်မြဲလိမ့်မယ်တည်လိမ့်မယ်တန်လိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့မဖြစ်နေအပျော်ကြီးပျော်နေတာအခုဘယ်မှာခိုင်မြဲလို့လဲဟုတ်တယ်မလားကြီးမခိုင်တဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားအချိန်မီပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာကိုသူသိသွားပြီမို့လားပြောပါမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတော့သူတော်ကောင်းนี่ဒီနေ့ကတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ဒေဥရေကြမှာကို तू သိတော့မကြောက်ဘူးလားသိပါပါကြောက်တော့ तू ဒီတိုင်းနေမှာလားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မှာလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဒေဥကလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလှည့်ရှာတာနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိဘူးပဲရှိလားသိပါပါနတ်ပြည်မှာမရှိတော့သူတော်ကောင်းนี่မြမပြည်တက်ကြည့်တော့မြမပြည်မှာရှိလားဟာလူပြီမှာတော့ဖះပွင့်နေတယ်ပြောတယ်ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကသတ္တဝါတွေကိုအပေကလွတ်မြောက်အောင်ဥနာတိဆိုတဲ့ဥနာဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကေတင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဖះထံသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ဟူသူတော်ကောင်းကြီးအာကိုတကြီးနဲ့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ့်ဟူအာကိုတကြီးနဲ့ဒါတော့အခုဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အခုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံတန်တန်ကိစ္စမီးကတချို့ကရလို့ဆိုတာတကယ့်ဟူအာကိုတကြီးနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုသူပြမနာသားဒီလိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖះကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျန်တာကိုဘာမှကိုသူတော်ကောင်းနေတန်တရားမရှိတော့ဟုတ်လားကြီးဖះပေါ်မှာတန်တရားမရှိဘဲနဲ့အကျွင်းနဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဖះတံမလာဘူးလားပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာပြောစရာတွေကအဲ့တော့နတ်တွေလာတဲ့အချိန်ကတန်းကောင်းရံအချိန်ဟုတ်တယ်မလားကြီးဖះရှင်ကိုတော်မြတ်နေတိုင်းလှုပ်တဲ့ပုပ္ပါတော့ကိစ္စတော့ငါကန်းဆိုတာရှိတယ်လေနေဟိုကလူညမှုရှိရင်တမနန်တဲ့ဆိုတာလေလေရန်ရှိပြနတ်အများတို့ပြန်သွားတခါပြမလာရောက်အဲလင်းမန်းရောက်ကများများဝင်နေကြီးစုလေသည်ပရမေကိစ္စငါကန်းသည်ဆိုတာဖះနေတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စတော့ငါကန်းထဲမှာနတ်တရားဘယ်အချိန်လာရလဲဆိုရင်တန်းကောင်းရန်အချိန်ဘယ်အချိန်လဲအရာရေးကြီးတုတ်ပြားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့သူဖះထံကိုသွားမယ်လို့တော့နတ်သမီးတွေကမိတာပေါ့မောင်တော်သူပြမနာသာထိတ်ထိတ်ပြားပြားနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်သွားမှာထိတ်တာသွားမှာလားနတ်ဖះရှိသွားမှာလားဖះသွားမှာဘာသွားလို့မှာလဲ ဟာဒေဝကလွံ့မြောက်တယ်နီးလန်းဟုတ်လားကြီးဒေဝကလွံ့မြောက်အောင်ဖရသွားကဲတယ်ကဲခိုင်းမလို့ပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်မသူတို့လည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သမီး900လည်းလိုက်လာတာသံဃာကရှိကဲဖရကြောင်းတိုက်တဲ့ရောက်ရောက်တော့မှဖရရှင်ကိုရိုမြတ်ကမေးတယ်ဟာသူပြင်မှာနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900တို့ဘာကိစ္စလာကြတာလဲဆိုတော့အရှင်ဖရတပည့်တော်ကိုကဲတော်မူပါဘာကဲရမှာလဲဒေဦးရဲကြမယ်ကိစ္စလေဒေဦးကလွံ့မြောက်အောင်ဘာကဲကဲတင်တော်မူပါဟာငါမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ဖရဖရဘယ်လိုပြောလဲမကဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကဲတင်တဲ့နီးဟူတော့ငါပေးနိုင်တယ်ငါကဲလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကဲတင်တဲ့နီးဟူတော့အဲကြောင့်တခါတခါပေါ်လွင်အောင်ပြောရတာကိုသိတာအောင်ပြောရဦးဇင်းတို့ဖရရှင်ကိုရိုမြတ်ဟာကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကဲတင်တဲ့နီးလန်းကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ရှင်လားကဲတင်တဲ့နီးပေးတာအဲ့ဒီနီးကိုရအောင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီနီးအတိုင်းကျင့်သုံးရင်ဒေဦးဟာလွတ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအရှင်လည်းသိမ့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဦးဟာလွတ်မြောက်တဲ့နီးမြန်မြန်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားသစ္စာတရားဟောရတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဘယ်ကလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမို့လားကဲသူလည်းသူနီးသူဟန်နဲ့ဟောမှာပေါ့ကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောချင်တာကဒေဦးဟာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အရှိကံဉာဏ်နှစ်ပါးရှိတယ်အရှိကံဉာဏ်ဘယ်နှစ်ပါးလဲဘယ်ကလွံ့မြောက်ဖို့လဲသီစာမတ္တနံပါတ်1ကယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ပြောအဲ့ဒါဒေဦးကလွံ့မြောက်ဖို့အတွက်အရှိကံဉာဏ်မင်းနော်နောက်တစ်ခါအကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ဉာဏ်ပြောပြန်ပြောပါဦးယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ဉာဏ်ဘယ်နှဉာဏ်လဲအဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်ရရဲ့ဒေဩဇာအဖြစ်ကသူတော်ကောင်းတွေလွတ်မြောက်တဲ့အရှိကဉာဏ်နှစ်ပါးကုသဏ္ဍရပြီအဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်သာရလို့ရှိရင်ဒေဩဝတဘဝနှစ်ဘဝတော့လွတ်မယ်ပေါ့သာဝရလွတ်မြောက်ဖို့ကြတော့ဒီနှစ်ဉာဏ်လောက်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားဟိဒီဘက်ကသူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာဉာဏ်လိုလာတယ်ဟုတ်လားဟိသာဝရလွတ်မြောက်ရှင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါမှာနော်တဘဝနှစ်ဘဝလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ဉာဏ်နဲ့မရဘူးလားဘာဉာဏ်ဒီလေဟိယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ကြောင်းကျို क्वे တဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြောအောင်ပြောတာအောင်ပြောယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ကြောင်းကျို क्वे တဲ့ဉာဏ်အေးအဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်ရရင်ဒေဦးကတဘဝနှစ်ဘဝလောက်တော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတဘဝနှစ်ဘဝလောက်လွတ်ရှင်တာလားထာဝရလွတ်ရှင်တာတထာဝရလွတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်လို့အောင်မဟုတ်လားအေးဒီနှစ်ဉာဏ်လောက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့နေလို့ရမလားအဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်အပြင်ဘာဉာဏ်မှရရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာတခြားမြင်တာလားဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာလားဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာလုတ်ပါသေးတာကဘာသစ္စာရမှာကဘာသစ္စာအဲ့တော့နံပါတ်1အရှိကဉာဏ်နှစ်ပါးကယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းကျို क्वे တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီဇက်ဝိုင်းလေးနဲ့သင်ပြမယ်ဟုတ်လားကြီးကဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဇက်ဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဇက်ဝိုင်းဒီမှာသူတော်ကောင်းနေအကျဉ်းချင်းအဖြစ်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလောက်ပါလောက်ပါအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလေးကွက်မှာတိအကွက်ဒီတခြားအကွက်လားအကြောင်းကွက်လားတိအကွက်ကတရားမှန်မှန်များဟာအကျိုးလားအကြောင်းလားနှိအကွက်ကတခြားလားအကျိုးကွက်လားအဲ့ဒါလူရင်းအချုပ်ပဲသူတော်ကောင်းနေတိအကွက်ကအကြောင်းကွက်နှိအကွက်ကအကျိုးကွက်နောက်တစ်ခါသုံးအကွက်ကြတော့တခြားလားအကြောင်းကွက်လား၃ခွက်ကအကြောင်းဆိုရင်၄ခွက်ကတခြားလားအကျိုးခွက်လားအဲသူ့တွဲလေးနဲ့သူတွဲတော့တင့်အခွက်ကြောင့်ဘယ်အခွက်ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တင့်အခွက်ကြောင့်နှိအခွက်ဖြစ်တယ်ဒါပြန်တင့်အခွက်ကြောင့်ဆိုရင်တင့်အခွက်ကတခြားလားအကြောင်းလားနှိအခွက်ကတခြားလားအကျိုးလား၃ခွက်ကြောင့်၄ခွက်မဖြစ်ဘူးလား၃အခွက်ကြောင့်လို့ပြောလိုက်တည်းက၃ခွက်ဒီတခြားလားအကြောင်းလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့၄ခွက်ကအဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာလူရင်းရှုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကွက်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဘယ်နှကွက်လဲလေးကွက်မှာသူ့အတွင်းနဲ့သူတွဲလိုက်ရင်အကြောင်းတစ်ကွက်အကျိုးတစ်ကွက်အကြောင်းတစ်ကွက်အကျိုးတစ်ကွက်တစ်ကအကြောင်းနှစ်ကအကျိုးသုံးကအကြောင်းလေးကအကျိုးဒါပြင်တင်းနဲ့နှစ်ကတစ်တွဲသုံးနဲ့လေးကတစ်တွဲဟုတ်တယ်မလားကြီးအကြောင်းအကျိုးတွေလက်ပတ်နေတာမလားကြီးကဲဒါပြင်ဦးစင်းနဲ့တကွာအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေအခုရထားတဲ့အကွက်ကဘယ်ကွက်လဲနှစ်ကွက်မှာတရားတစ်ပွဲကိုရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဘယ်တရားတွေလဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလာယရဏခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲသူရသူအပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားယုတ်နံလားခန္ဓာ၅ပါးလို့သာပြောတာတဲ့သူရသူအပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားယုတ်နံလား အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကသူတော်ကောင်းတွေအလိုလိုရတာဟုတ်ရဲ့လားမ
1: ှန်ပါဘူး
0: ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတခြားလားအကျိုးတရားလား အကျိုးမှန်ရင်ဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးသိရမှာအပိုင်တွက်အပိုင်သိကြပါဟုတ်လားဤအဲ့ဒါလေးသိချာမှတ်ထားမယ်အကျိုးမှန်ရင်ဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာလဲမှန်ပါ
1: ဘူး
0: အပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဒီတခြားလားအကျိုးတရားလား
1: အကျိုးတရား
0: အကျိုးတရားဆိုရင်တခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာလားအကျောင်းကြောင့်ဖြစ်ရလားအကြောင်းကြည့်လိုက်တော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားဓမ္မလားတခြားဓမ္မလားနန္ဓမ္မတွေလားဟဲ့အဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့နန္ဓမ္မကြောင့်အခုရတာခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါရတာလားခန္ဓာရတာလ
1: ား
0: ယောက်ျားမိန်းမရတာလားခန္ဓာရတာလ
1: ား
0: ခန္ဓာဘယ်နှပါရတယ
1: ်
0: သူရသူရပေါင်းလိုက်စမ်းဘာနဲ့ဘာလဲဟိโอ้จีนปฏิสัตตมุปปาขันธ์ဖြစ်စဉ်တရားနာတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဩပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမရှိငါတွေသူတွေသူဝါမရှိဟုတ်တယ်မလားဤအဲ့ဒါတွေကအပြောတွေမို့လားတကယ်ရှိတာဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာဖြန့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒါမရှိတရားလားအရှိတရားရှိ
1: တ
0: ယ်ဟိုရုပ်နာရှိတာကိုရုပ်နာလို့သိလိုက်ရင်ရုပ်နာပြီးတဲ့ညာကုတ္တနာမရဘူးလားအလိုလိုရတာလားတရားနာလို့လားအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတွေနေ့ကွယ်မှာအကျိုးတရားမို့လားမှန်ပ
1: ါဘူး
0: သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသူတော်ကောင်းတွေတခြားလားအကျောင်းတရားမှန်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒါအကျောင်းတရားကြောင့်ဘာတရားဖြစ်တာအကျောင်းကတခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားအကျိုးကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒါအကျောင်းတရားကြောင့်ဘာတရားဖြစ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒါအကျောင်းကျိုးနားလေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေညံကောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားနာတော့မရဘူးလားအလိုလိုရတာလားတရားနာလို့လားတရားနာတော့ယုံနံ क्वे တဲ့ညံကိုမရဘူးလားငါမရှိသူမရှိယုံနံသာရှိတယ်ဟုတ်လားဤနောက်ပြီးတော့ကဲအဲယုံနံကလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလားအဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသိလိုက်တော့အကြောင်းအကျိုး क्वे တဲ့ညံကိုကိုယ်တန်တန်မရဘူးလားဤအဲ့ဒီနှစ်ညံသာကိုယ်တန်တန်ရရင်ဒေဥစာကတဘဝနှစ်ဘဝတော့လွတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူပြမနာသားနဲ့နတ်သမီး900ကဩယုံနံပဲရှိတယ်ဒီယုံနံကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေနားကတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့စဉ်းကျင်နေတော့သူတို့တဏ္ဍာမှာတဘဝနှစ်ဘဝအပေဒေဥစာကလွံ့မြောက်တဲ့ဉာဏ်တွေမရပါဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေဥသူတို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ထားတာဆိုတော့တိုးတော်ဦးထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာမြတ်တို့ကသိမ့်မမြင်ရတော့အတန်ပဲကြာတော့ဒီလောက်မလန့်ဘူးမလန့်လို့ခက်ရော့ရော့ဖြစ်နေတာပေါ့ရေလေးကြာလာရင်နှမောင်းခေါက်လှုပ်တော့မလှုပ်သေးဘူးဟိုတော့မှပြောပါတယ်စောစောပိုင်းတော့နှမောင်းခေါက်တော့ခက်သွက်သွက်ပဲသွားလိုက်လိုက်လှုပ်တာနည်းနည်းရက်ရလာခက်ပြေးပြီဟိုထဲသွားအကြာကြီးထိုင်နေအောင်မပါလှုပ်မှာနှမောင်းခေါက်ခါကြီးမှကက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမေလှုပ်ပေါ်ကကြည့်ဖြစ်ပုံကဟုတ်လားဝရိယရော့ရော့လာတာနော်ရက်ရလာရင်ဝရိယတိုးလာမှာနော်ရော့သွားလို့ရှိရင်တရားရမှာရဖို့ရနီးတာလားဝေးတာကဲနှညာရပြီတပည့်တော်တို့ဒေအိုးကွဲတဲ့ညံပဲပြေးပါဗျာဒီဒေအိုးလုံးဝကိုတပည့်တော်တို့မမြင်ကျင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုရားဝိပဿနာညံပြေးမယ်ဘာညံလဲဝိပဿနာညံဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဘာနဲ့ကြည့်ရညံနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားပေါ်လာသမျှငါးရီသူတွေလို့သိရမှာလားသဘောလို့သိရအဲ့သဘောလေးတွေကလည်းညံနဲ့ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ရင်မရှိတာတခြားလားအနိစ္စလား အနိစ္စဘာသစ္စာ
1: သ
0: ိတဲ့ဉာဏ်လေးကသိတာကရမှာကအဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကလင်္ကာလေးလှုပ်ထားတယ်အာလုံးမှတ်မိအောင်လိုက်စုခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
1: ါ်
0: ခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
1: ါ်
0: ယုံနံသဘောနှောခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်တာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်တာလားအဲ့ဒါအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာဆိုတော့တခြားပေါ်တာလားအကျိုးပေါ်တာမကြည့်လေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဗာစိတ်ဒါဖြင့်မျက်စိအမြင်စိတ်ဟာအလိုလိုပေါ်တာဟုတ်သလ
1: ား
0: မျက်စိနဲ့အစင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးခန္ဓာပေါ်ရတာလေအဲ့ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒီတိုင်းပဲမို့လားအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်တာလဲဒါကြောင့်ဆိုလဲဆိုညံလဲရောက်ပါစီခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားဤခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာထဲမှာ
1: ဘာပေါ်ပေါ်
0: အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်ရ ယုံနံသဘောနှောပေါ်လာတဲ့တရားတွေကငါတွေသူတွေဟုတ်သလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးတရားတွေလားသဘောတွေလား
1: သ
0: ဘောတွေပါဘယ်လိုသဘောလဲလို့ထံပေးတာတော့မှရုပ်ဆိုရင်ရုပ်သဘောနံကြတော့နံသဘောဒါပြင်ရုပ်သဘောနံသဘောကလွယ်လို့ပေါ်စရာမရှိဘူးရှင်းနေတာလင်္ကာလေးကဟုတ်လားကြီးဒါပြင်ရုပ်နံသဘောနှောဆိုရုပ်နံသဘောနှောပေါ်တဲ့အခါညံတဲ့ကြီးအယုတ်သဘောနံသဘောလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဗာနဲ့ကြည့်မလဲ။လုတ်လုတ်သိစားတော့ဗာနဲ့ကြည့်မလဲ
1: ။
0: ဘယ်အချိန်ကြည့်မလဲ။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကြည့်ရမှာပေါ်ဟုတ်လားကြီး။ဒါပဲဆိုပေါ်တဲ့အခါညံနေကြည့
1: ်
0: မရှိတာဟုတ်သည
1: ်
0: ကိုညံနေကြည့်တော့ရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့လ
1: ား
0: ။ဟောမရှိဘူးလို့သူတော်ကောင်းကြီးသိလိုက်တာအဲ့ဒီအတိအမှားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိမှန်နေသည်ဆိုရင်တရားကိုကျေးဇူးပြုမှလားနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုမှလားဒါဖြင့်ဆိုလိုက်စမ်းပေါ်တဲ့အခါညံနေကြည
1: ်
0: မရှိတာဟုသည
1: ်
0: ထိုအတိယနိဗ္ဗာန်ခေ
1: ါ်
0: နိဗ္ဗာန်ကိုဖရာခေါ်တာလားအတိယခေါ်တာလားများတို့ခန္ဓာပေါ်မှာကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့အတိရလာရင်အဲ့ဒီအတိယနိဗ္ဗာန်ထိအောင်များတို့ကျေးဇူးပြုမှဟုတ်သလားဘုန်းကြီးကခေါ်နိုင်တာဟုတ်သလားတရားခေါ်မှလားအတိအခေါ်မှလားမှားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
1: ား
0: ခုနကမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့အတိလားမှားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလားခုအကြောင်းတိုက်တုံးကရှိတယ်လေညံနေလဲကြည့်ရောညံနေလဲကြည့်ရောညံနေလဲကြည့်ရောအဲ့ဒီအတိအမှားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
1: ား
0: မှန်တဲ့အတိဆိုရင်ဘယ်ကိုခေါ်မှလဲအဲဆိုးဒါကြောင့်မလို့ထိုအတိယနိဗ္ဗာန်ခေါ်ထိုအတိယန
1: ိဗ္ဗာန်ခ
0: ေါ်တို့လဲလိုက်မယ်နော်
1: တို့လဲလိုက်မယ်နော်
0: လိုက်မှလားကိုငိုက်ပြီးကြံနေခဲ့မှလားလိုက်မှလားလို့သို့တို့အတိယနိဗ္ဗာန်ခေါ်
1: တ
0: ို့လည်းလိုက်မင်းနှောယောဂီတို့ရဲ့ခြင်းမကွဲ
1: ့
0: တဲ့ဦးစားမဖြစ်စေနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခြင်းမကွဲ
1: ့
0: တဲ့ဦးစားမဖြစ်စေနဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာဘာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်အကြောင
1: ်
0: းရှိလို့အကျိုးပေါ်ယုံနံသဘောနှောယုံနံသဘောနှ
1: ော
0: ပေါ်တဲ့အခါညံနဲ့ကြည့
1: ်
0: မရှိတာကိုသိထိုအတိကနိဗ္ဗာန်ခေါ်
1: တ
0: ို့လည်းလိုက်မင်းနှောယောဂီတို့ရဲ့ခြင်းမကွဲ
1: ့
0: တဲ့ဦးစားမဖြစ်စေနဲ့ရှင်တဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ရှင်ရင်ခန္ဓာထဲမှာဟိုအဲညံလေးနဲ့ကြည့်ရမယ်တဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးဒါဖြင့်တဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ကြစီနဲ့ဆိုတာဟာတရားတွေမမေ့နဲ့လို့ပြောတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားပေါ်လာသမျှတရားလေးတွေကိုမရှိဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ဗာနဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီကြည့်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနေခြင်းဟာဘာသာမဖြစ်အောင်လုံနေရအပြင်တဲဥစ္စာမဖြစ်ကြစီနဲ့ဆိုတာဘာလို့ဖို့သတိပေးတာအေးဘောအဲ့ဒါတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့ဩဒုတဲဥစ္စာမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီယုံ nant သိတဲ့ညာအကြောင်းအကျိုးကွဲတဲ့ညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာတွေကိုတို့ရအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါတွေကအရိယာဘုတ်တိုင်းမှာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသွားတာသွားကျင်နာနံသွားတာရုပ်ဆိုတော့ယုံ nant လေဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့ဒီယုံ nant တွေရာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်အော်အရာလေးတွေကိုညံနေကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်ပြီးတော့အရိယာပုတ်တိုင်းမှာတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာသာကလွတ်မလဲ။ဒါပြင်တေဥစာမဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရပြီပေါ့။အဲ့ဒီနေတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့နေနိုင်ရ၍ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာဟုတ်လားမိမိတို့လိုလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကေသာရု၃ချိန်ခေါ်တရားသိမ့်ကြစုခိုင်အာလုံးမေကုနှုတ်စေဝံငင်းချမ်းစွာဖြင့်ဗုဒ္ဓကပြီးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုရှမ်းသာအောင်ရွယ်ဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
2: Nada. နာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒုရလကံ14ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနမတက်ကထေတနာအပိုင်လေးတရားဒေသနာတော်ဘယ်တော့နာမတေကတိတနာအပိုင်း3တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ပုဂ္ဂလတုတ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ်တန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂျူမြို့အနီးကခေစကုတ်တောင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ရဟန်းတော်တွေကိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးကဟောခဲ့တဲ့တုတ်တွေလိုပဲအနမတေကောယံဘိက္ခုဣတန္တာရောဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဟောတာယန္တုစေသမပြခန္ဓာရဏတ္တုရဲ့လေပတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဤတန်တရားဟာနောက်ကြောင်းပြန်၍ရှာဖွေတော်လဲအစကိုသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ပိတ်ဆို့ပြီးတဏ္ဍာန်ရောစင်ကျိုးနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့တရားရေးဟာဤဘဝမှာထိုးဘဝထိုးဘဝမှာဤဘဝကျင်းဤပြေးသွားနေရတဲ့ကျင်းဤပြေးသွားရခြင်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒီစကားစာချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဧကပုဂ္ဂလတဘိက္ခွေကပ္ပံတန္တဝတောတန္တရတောတိယဧဝံမဟာအဋ္ဌိကင်္ဂလောအဋ္ဌိပုံသောအဋ္ဌိရာတောယထာယံဝေပုံလောပပ္ပတောလို့ကိစ္စကုန်တောင်ကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြောက်ဘက်မှာဝေပုံလာတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ပရမညာယရနာရှိတယ်ဆိုတော့ဝိတုရသမပါတဲ့ဝေပုံလာတောင်အမရိကတော့ဝေပူတောင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဝေပုံလာတောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာဟာအလွန်ချားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတယောက်ဟာတကဝါမှာအယူရှိတဲ့တရဝါဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားရလို့သူ့ရဲ့အယူပုံကိုမပြောက်ပြဲ့အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆူဆောင်ထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်ဘုံဟာဝေဘုံလားတောင်ကြီးလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူပြောတာနော်အယူရှိတဲ့တရဝဖြစ်ပြီးတော့တကဝမဘလောက်ကြာလဲဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အယူဘုံကြီးဟာဝေဘုံလားတောင်ကြီးလောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါအယူရှိတဲ့တရဝဖြစ်တဲ့အယုံမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပဲအယုံရှိတဲ့တရားလည်းပဲဆင်းကြီးတွေတို့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ရှင်တွေကဝေလာငါကြီးတွေတို့အဲ့ဒီတရားကြီးတွေကိုမဆိုးလို့ပဲနဲ့လူဖြစ်လာပြီးတော့ လူဘဝမှာပဲတက္ကပမှာလူဘဝမှာသိဆုံးလို့အကျဉ်းရင်းသေးရလို့သူသိဆုံးသူရဲ့အယိုးတွေကိုမပြောင်းမပြက်အောင်ဆောက်ရှောက်ထားမယ်စုပုံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယိုးပုံဟာဝေဘုံလာတောင်ကြီးတော့မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ရမ်းနော်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အနမတေကောယံဘိက္ခုယတန်တာရောတန်တရာဟာအစကိုမသိနိုင်တော့ရှေ့ကြသောကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့တန်တရာရှေ့တာကိုဖွင့်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့သုတ်တန်လေးကြီးပဲထားတယ်ဘလောက်ကြားတယ်တကဘာတကဘာမှာဘလောက်ကြားတယ်တန်တရာဆိုတာကဘာပေါင်းမြောင်များဆိုတာတကဘာမှာဖြစ်တဲ့တန်တရာတောင်မှပဲကဘာပေါင်းများဆိုမဟုတ်တကဘာထဲမှာဖြစ်တဲ့အယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ဘဝမှာတောင်မှပဲမပြောက်ပြည့်အောင်စူးစောင်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယိုးပုံကြီးကဝေဘုံကတောင်တော်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနမတေကဒေသနာရဲ့အဓိကဥဒိကျက်ကတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညှိငွေဖို့တွေ့တာမှုကင်းမှုဒါကိုဟောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေပျောက်ကင်းမှုပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အစင်မြင့်ဆုံးဒေသနာဟာဘယ်ရာကိုမှမတွဲမှဘယ်ရာကိုမှလိုချင်တာမရှိမှအစင်မြင့်ဆုံးတရားလေးကိုရရှိမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မတွဲတာမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်မတွဲတာမှုအတွက်ကဘာလိုအပ်တုံးဆိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားတွေကိုနေတ္တမမငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတမိအဖြစ်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တဏှာမြင်မာနမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ဖယ်ရှားပြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တဏှာရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုတာနေတ္တမမဆိုတဏှာရဲ့အမြင်ကအေတ္တမမငါဟာလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီငါဟာဆိုတဲ့တဏှာရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျနေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးမာနရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာနေသောဟမတမိငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညှင်းဆွလိုက်တဲ့အခါမှာနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှားရင်းနေတဲ့အမြင်၃ရပ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ညှင်းဆွနိုင်မှညှင်းဆွနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမှရူပတမိဘိနိဗ္ဗိနတိရှုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲညီငွေ့လာတယ်ဝေဒနာယပိဒိဗ္ဗနတိဝေဒနာပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်သင်ညာယပိနိဗ္ဗနတိသင်ညာပေါ်မှာလည်းညီငွေ့တယ်သင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗနတိသင်္ခါရတွေပေါ်မှာလည်းပဲညီငွေ့တယ်ဝိညာဏတမိပိနိဗ္ဗနတိဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအဲ့ဒီကြမှာတွေ့တာမှုကင်းပြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်မှအဲ့တော့ဘာနဲ့ဖယ်ရှားရုံဆိုသမ္မပညာယဓဋ္ဌပံဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ညင်းဆိုဖယ်ရှားပြီးမဲ့ပညာရတဲ့အခါမှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောင်းနိုင်တာဝိပဿနာပညာကိုရအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်ထိုဝိပဿနာပညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဲ့ညာမဲ့ညာဆိုတာကတော့တင်ယူရတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံယူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံယူရတာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ကျင့်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမြင်လေးမြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်လေးတိုးတက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာပိစ္ဆဝဂ္ဂီယဟန်တွေကိုတစ်ခုချင်းမေးတာယောဟာနေသလားအနေသလားဆိုရတဲ့ဟူတခုချင်းမေးပြီးတော့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ့်အသိဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လို့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့မဉဏ်ဆိုပေါ်လာမှာအဲ့တော့မဉဏ်ကလုံးယူရတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအတိတ်မင့်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ရောက်ရတဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ဘုလုံးရမှာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတယ်အဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ရကနေပြီးတော့မဉဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကမမယွင်းမြင်တတ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့အနမတေကဒေသနာတော်ကိုဟောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကုန်းချုပ်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလံနိဗ္ဗိဒိတုံအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိဒိတုံဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအလံဝိရစီတုံဆိုတာမဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအလံဝိမုတ်စီတုံဆိုတာဖွဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ကတောင်းငြိမ်းဝေးမှုကအဓိကဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငြိမ်းဝေးရမယ်ငြိမ်းဝေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှတဏ္ဍာမှုကိုကင်းလာမယ်တဏ္ဍာမှုကင်းမှလွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့ရသော်ဗျာမဉဏ်ဖွဉဏ်ထိအောင်ခေါ်ရဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေဟာအခြေခံနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအရတဖို့ဆိုင်တီအောင်ဟောရတယ်ကြီးပဲအကုန်လူတွေကတော့မလိုက်နိုင်တော့ရသော်ဗျာဟောလိုက်တာအဆုံးဆိုရင်အရတဖို့ရနိဗ္ဗာန်ထိဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းဆုံးထိပို့တာပဲအကုန်လုံးဟာထိလမ်းကြောင်းကနေသွားရမှာလမ်းဆုံးထိပဲရောက်တယ်သို့တော့ပုရုဇဉ်တွေကလမ်းဆုံးထိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးအစကနေပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းလှည့်သွားတယ်သို့မဟုတ်ရတ္တဉ္ဉ္ရတ္တံတော့ရှေ့ထီအောင်မလိုက်နိုင်ကြဘူးပေါ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်ခီးကိုမျောကြည့်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားကြတာတွေကလည်းရှိတယ်ရှေ့ဆက်မတိုးတာလည်းရှိတယ်နောက်မဆုတ်တော့ရှေ့မတိုးတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနမတေကဒေသနာတွေကရတ္တဝေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်ရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အရတ္တဖလပရိယောသနံပကဝတောသာသနံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟာအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကားဟာအလောင်းကိုမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့ကလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ရှိတယ်တခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ရှိကြတာပဲတကယ်ဆုံးသလားတကယ်မဆုံးဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကပြဿနာပေါ့မဆုံးမနဲ့ဆုံးတယ်ထင်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လှည့်နေဦးမှာပဲရသော်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေကတော့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်လို့ရှောက်သွားတဲ့လူဟာပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးပြန်လည်းမလှဲ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနမတကဒေသနာတွေကပုဂ္ဂလတုတ်တံမှာအယိုးရှိတဲ့သရဝါဖြစ်လို့အချိန်ချင်းသိရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အယိုးတွေကိုစုဆောင်းတာပြီးစုသမျှတွေလည်းမပြောက်ဘူးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအယိုးပုံဟာဝေပုံလားတောင်ကြီးလားရှိနိုင်တယ်လို့ရသော်ဗျာနာဝတ္တကဒေသနာနဲ့ဝိပဿ ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထောက်ကူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒါဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာ right thought ပဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ ఓ တရားထုတ်ရင်မတွေးရဘူးဆိုတာမတွေးသင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေ။အိမ်ကြောင်းလည်းမတွေးနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံကြောင်းတွေလည်းမတွေးနဲ့တခြားတွေမတွေးဘူးပြောတာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးရမှာပေါ့မတွေးလို့ပဲသိမလဲမမြဲဘူးဆိုတာတွေးကြည့်ရမှာပဲတွေးမှာပဲအမြဲတာကိုသိမှာလေဒါကြောင့်ဘုသမ္မသင်္ကပ္ပလို့ဟောတာလည်းကဟောတာမဟုတ်ဘူး right thought နေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တွေးတော့မှုရှိမှသမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့တွေးတော့မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ဒါတွေးတော့ဖို့အတွက်ဟောတာတရားတွေကနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ထီအောင်တန်တရာကြီးကရှိသလားတကဘာအတင်းမဲ့သူတယောက်ရဲ့ရိုးပုံဟာဝေပုံလားတောင်ကြီးတော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတသိန်းဆိုရင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးတော့ပြည့်သွားမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဘောဟောင်းဘလုံးပြားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကာထာပန္ဒလို့ခေါ်ရခုကြီးလို့ပြောရင်တော့ကဗျာနဲ့ပေါ့မှတ်သားလောက်အောင်ကဗျာလေးနဲ့ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်တဲ့ဣဒ္ဓမောသဘဂဝါအခုတရားကိုဟောပြီးဣဒ္ဓဝတ္တနာသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားတွေကိုဟောပြီးတဲ့နောက်အထပရံဣဒ္ဓရောသတ္ထာနတ်လူတွေကိုဆုံးမတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကာထာပရကဗျာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောပြီးပါတယ်အနှစ်ချုပ်ကလေးထပ်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဧကတိကေနကပ္ပေနပုဂ္ဂလတ္ထိသင်္စယောတိယပဝဒသမောရာတိဣတိဥဒ္ဒံမဟေတိနာတကဝအတွင်းမှာအချိန်ချင်းသိဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူတွေကိုစုဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဘုံလားတန်ကြီးလောက်အယူပုံကြီးကမြင်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပွင့်လင်းမြင်တော့ဟောကြားပါတယ်သောခောပနာယံအခါတော်ဝေဘုံလောဘဗတောမဟာရသဗျာညွန်ပြပြီးတော့ဟောတဲ့တောင်းကဝေဘုံလားတောင်းပါတဲ့ဥတ္တရောခိသကုတ္တတမကရနံခိရိပစီမကရတိုင်းကခိရိပစမြို့လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဂျူမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခိသကုတ်တောင်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်ဇတောသအရိယသစ္ဆနာသမ္မပညာယပတ္တိတကယ်ကိုအရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့သစ္စာတရားကိုမင်္ဂန်နဲ့ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကအရိယတွေပြောတဲ့အမှန်တရားသို့မဟုတ်လူကိုအရိယဖြစ်ရောက်စေတတ်တဲ့အမှန်တရားအရိယသစ္စာဆိုတာအရိယအဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အမှန်တရားသို့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့အမှန်တရားအမှန်တရားဆိုတာသူကလည်းအမှန်တရားကိုယ်ကလည်းအမှန်တရားလောကမှာအမှန်တရားလို့ပြောတာတွေကများတယ်လေဒါကြောင့်မလို့အရိယဆိုတဲ့ဝိသေသနာပုတ်ထည့်ထားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တခြားအမှန်တရားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အရိယရိယသစ္စာရဲ့အတိဘေကိုဖွင့်ဆွဲတဲ့အခါမှာအရိယတို့ရဲ့သစ္စာသို့မဟုတ်အရိယဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာလို့သူဆိုလို့ရပေါ့ဒါကိုသိရင်အရိယဖြစ်ရဒီသစ္စာကိုအမှန်သိရင်အရိယဖြစ်ရအရိယဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာတွေကိုမင်္ဂနဲ့ညံနဲ့တမပညာယဉာဏ်ကလေးမှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖို့လို့ ညာလို့ဆိုပေမဲ့လို့မမယွင်ဖြစ်နေတဲ့ညာအတုလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ပညာကတော့အတုဆိုတာမယွင်ဆိုတာသိနေတဲ့အသိကိုပိဿာညာနာလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီညာကိုပြောရတော့မဟုတ်ဘူးလက်စားခန္ဓာတဲ့အသိကိုပြောတာဘုရားဗုဒ္ဓမှာပညာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပြေပြေသိတယ်တကယ်မင်္ဂန်နဲ့အသိကိုသာလင်းပညာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာညာနာဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်မောဟရဲ့တတိကိုပဲခေါ်တယ်တကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှားသိသူလည်းသိဆိုတာပါသိတဲ့ကြောင့်ဒီပညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးအမှားသိလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့ပညာနဲ့ရှုမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အရိယာရဲ့သစ္စာသို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့သစ္စာဆိုတာပါတော့ဒုက္ခံနံပါတ်၁ကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဒီနေရာမှာအတိပ္ပယ်ဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်ညပြိမဲ့လို့သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားဝိသုရိမေထကရာမှာရှင်းပြထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စကလုံးကတော့ဒုက္ခပဲတခြားနေရာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတာနှိစ္စတတ်တယ်သို့မဟုတ်ခံရခက်တယ်ဒုခခဲ့ရင်ခံစားရတယ်ခဲ့ရင်ခံစားရတယ်ချမ်းသာကိုတူးဖြူပြစ်တတ်တယ်ချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းပြတ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်တဲ့ဟာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ပဲကမှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့။တွဲသွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့။နော်။သစ္စာလေးပါးမှာပါတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်လွယ်မသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပါသပြန်တော့ဆိုဝိသုရိမဲမှာဖွင့်တာလည်းပြန်ကိုနားလည်ရမှာကဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒုရဲ့ခရဲ့နှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်တာဒုဆိုတာမကောင်းတာဆက်ဆုပ်เสียစိတ်ပြက်เสียကောင်းတာကတော့စိတ်ပြည့်စရာပဲနော်မကောင်းရင်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာခုလိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတချို့ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့မယူဘဲနဲ့စိတ်ပြည့်စရာကကောင်းနေတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ပြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လို့အကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုဆိုတာမကောင်းဘူးစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်ပြတ္တနာဟူသည်မြဆင်းရဲဒုက္ခဟူသည်မြယောဂဝေဒနာဟူသည်မြဒီခန္ဓာကြီးမှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးမလို့ခြင်းတဲ့အရာတွေပြစ်ထားတဲ့စုပုံနေတဲ့အရာအမိုက်ပုံလို့ခေါ်တယ်။ဒါတောင်မှအမိုက်ပုံကအသုံးကျသေးတယ်နော်အမိုက်ပုံတွေကနေကောက်ပြီးတော့မိုက်ပုံတွေမှာရွှေရှာတဲ့လူဟာရှိသေးတယ်။အမိုက်တွေကနေရွှေဖြစ်တာဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာအစ်မတန်မအညစ်အကြေးမကောင်းတာမှန်သမျှလူတွေကမလို့ခြင်းလို့ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာရှင်စရာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရကောင်းတယ်လို့ဒီကဏ္ဍကိုကြီးရလဲရောဂဝေဒနာတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဥမင်းချင်းတည်ဆုံးခြင်းအစမကောင်းတာတွေဟူသမျှရဲ့တရားဖြစ်လို့စိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ခါဆိုရကြတော့ကိုထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူး ခဆိုတာကောင်းငင်ကိုဆုလို့တယ်ကောင်းငင်ဆိုတာဘာမှမ

0: ထတနအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြရှင်ဤခန္ဓာတော်ဥရိယဗျာတတနခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ပြရှင်ဤဆိုတဲ့ဒီရှင်ဤနှစ်မျိုးဖြင့်ဘုံသံမှန်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှားတယ်ဒီနိလေပါကရှင်းလာအဲ့ဒီနိလေပါထင်ရှားလာပါမှဩစေတဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်အကရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်အဟိတုကအကရိယဒိဋ္ဌိကိုပဲနိုင်ရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိတွေလည်းအလုံးချိုပြိုကွဲသွားမယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့နတ္တိကဒိဋ္ဌိတို့လည်းပြိုကွဲသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပြည့်စရာတော့ဥရိယဗျာဒသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခြင်းခန္ဓာတော့ဥရိယဗျာဒသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာမဲ့တဲ့တဲ့ယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခြင်းဒီနီးလေးပါးကိုသိဖို့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်မနေဘူးလားဒီနီးလေးပါညံလေးပါနီးလေးပါကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ညံလေးပါရခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိကြီးအမျိုးမျိုးကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးကဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိရအတွက်ဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုနိုင်ရအတွက်အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ဘဝသုံးခုကိုတော့ဝင်ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဦးဇင်းတို့စာပေနယ်သုံးအရာဒီထက်မှာပရိယတ္တိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထိုက်လျောက်ပါကြပါလားနော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကဥစဉ်တို့ဆရာသမားရှင်မှဒုထောက်ပြီးသင်လာခဲ့ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောတတ်လာရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒံဘောဇာတိသရံပရဏသုပိပိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရဲ့12ချက်တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ12ချက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတောအတ္တဟောဥစဉ်တို့ကလေးဘောတဲ့ကသင်ခဲ့ရတဲ့တင်းညိုကျမ်းလေးကအတိကျသင်္ခါရကြီးတွေပါဠိတော်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့ဒီဘဝကိုပစ္စုပန်ဘဝကိုဟိုထားခဲ့ဇာတိသရမရဏအနာဂတောအတ္တဇာတိသရမရဏကအနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်နေပြီမင်းစေအထပစ္စုပန်နာအလဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နာယောတလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒံဘဝခေါ်တဲ့7ပါးကပစ္စုပန်တရားဖြစ်တယ်ကာမဘဝအခုသဖြင့်ရည်ရထားပါနော်အဲ့ဒီတရား7ခုကပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒါကာမဘဝတွေကဒီပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့တရားဓာတိတရမရဏကအနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့တရားအတိတ်ငယ်ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အနာဂတ်ငယ်ကာလ၃ဘက်ကိုဝင်းဆက်ပြီးကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပုံကိုဘုရားဟောနေတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအတိတ်နာဂတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ပုံစံမှန်ရှုလို့ညှိနှိုင်းပါမလားညှိနှိုင်းဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဟူသည့်ပစ္စုပန်ပေါ်ရပေါ်ရရှုရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားများသည်အလေးနဲ့ထားပြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ့်အပိုင်းရောက်ရှိလာပါပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲနောက်တစ်ခုလက္ခဏာရေး၃ပါး။တနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာ၅တန်ဘယ်ခါမှထင်ရှားလာမလဲ။ပစ္စယတောသတ္တဥဒယတတနေနအနတ္တလက္ခဏာပကတံဟောတိဓမ္မနာနိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟောတိဟောတိတာဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုဆိုတာကဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပစ္စမနီးနဲ့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုရှုတယ်ပေါ့ပရမနီးနဲ့ပြောရင်လည်းဝိညာဉ်ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်ဒီလိုရှုခဲ့ပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုတက်တက်ကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာမယ်ဘယ်လိုကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာလဲလို့မေးရင်နိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟောတိတဝဘောဓတောနိရိဟကတပရမတ္တဓမ္မသဘာဝတွေမှာနိရိဟကတအာထုတ်ခြင်းရာဘာရကျင်းဒါကုဏကပြောပြီးတော့နော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအကြောင်းတရားချင်းဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအာထုတ်မှုရာဘာရရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုနိရိဟကဟောပါတယ်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့မြန်မာရမရှိမှုသဘောကိုလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသင်္ခါမသွားတွေ့နောက်တစ်ခုကျိုးစားအထုတ်မှုနိရိဟကသဘောကိုတွေ့ပေမဲ့လို့ကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့နိရိဟကသဘောကိုသွားပြီးတွေ့ပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တော့လေဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ရင် ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက်နာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက်နာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိနေတယ်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးလား။သိနေပြန်တယ်။အကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုဗျာပါရမရှိပေမဲ့လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စယဟုတ်သည့်ပစ္စယယတ္တဟုတ်သည့်သဘောပစ္စယပရိပါဒဟုတ်သည့်သဘောကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းထွန်းဖောက်ပြီးသိတယ်။အဲ့ဒီလိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုချင်းခါမှာအနတ္တလက္ခဏာသင်္ချာလာတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတူရဲ့အလိုအတန်ဖြစ်နေတဲ့အတ္တမရှိတော့ဘူး။အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအနတ္တဉာဏ်မြင်မယ်။အနတ္တဉာဏ်မြင်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှသင်္ချာဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုးဘက်ကနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ပေါ့သံဃောဝိတော်ရည်နေတကရာဇာမျက်နှာ40ခွန်မှာနာနာဓာတုယောဝိနိဘုဇိတဝကနဝိနိဘောခေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိအသိသိသောယုတ်တ္တဏ္ဍတ်တွေကိုယုတ်ကနဏ္ဍကနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲဏ္ဍုံးဏ္ဍခဲတွေကိုညာနဲ့တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုပသုံးသနှံ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနတ္တဉာဏ်အမြင်သည်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသင်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေ၌ယုတ်နံသဘာဝတွေကိုယုတ်တုံးယုတ်ခဲဏ္ဍုံဏ္ဍခဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍအတိတိတွေပြုံအောင်ပရမတ္ထနယ်မြေပရမတ္ထနယ်မြေယုတ်ပရမတ္ထနံပရမတ္ထနယ်မြေတို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီအတိတိခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပရမတ္ထတရားတို့၌မပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ကြီးကြီးတဲ့အတ္တမရှိဘူးဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလန့်ကြည့်တော့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တကဘာအတ္တလဲလို့မေးရင်အထူးသဖြင့်ဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်ကိုပေါ်တယ်။ခုပြောတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကိုအထူးသဖြင့်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဒီပရမအတ္တခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့ဝါဒဒီခါမှာပြောသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုကိုသူကနှမ်းချုပ်ကျွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက္ခဏာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသူကနှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်။မြင်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဇာပါရကျိုးစားအထောက်မှုမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူလက်ခံမလား။လက်မခံဘူး။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီလိုကျိုးစားအထောက်မှုမရှိပေမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်လာရင်ဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက္ခဏာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးကပေါ်လာတယ်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတရားတွေဟာအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသူကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတူဥကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးပြိုသွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပြိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှအနတ္တဉာဏ်အမြင်တန်ချင်းစွာပေါ်လာတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကခဏပြုလို့ပေါ်တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်။ခုပြောတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်။ခုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကဖန်ဆင်းခြင်းပရမအတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဆိုကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်။ဟိုသောသောကယုတ်ခဏဏ္ဍကတွေပြိုကွဲအောင်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကျိုးကွဲအောင်ရှုလို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဇီဝအတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဆိုကျိုးကိုဖြိုခွဲတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်အနတ္တဉာဏ်မြင်မျိုးနော်ဒီတော့ဇီဝပရမအတ္တကိုဖြိုခွဲနေတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ဇီဝအတ္တကိုဖြိုခွဲနေတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ဒီလိုဉာဏ်မြင်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဖွဲ့မှတ်နော်ခုပြောနေတာကပရမအတ္တကိုဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိပါတယ်လို့ဒွဲ့လံယုံကြည်နေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွဲနေတဲ့ဉာဏ်ပဲနော်အနတ္တဉာဏ်မြင်ပဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဥနိယဘယတ္တနေနအနိစ္စလက္ခဏာပါကတံဟောတိဟုတ်တော်အဘာဝဝဘောဓတော်ပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကဝဘောဓတော်သာခဏအဖြင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏတော်ခဏအဖြင့်ဥနိယဘယတ္တနေနဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌အနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ခဏအဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုနေတဲ့ယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဟုတ်တော်ဝါအဘာဝါဝဘောဓဒေါသဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပေါ်ပြီးဝေအဘာဝါဝဘောဓဒေါသမရှိမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်ပေါ်ထွန်းပေါ်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်၎င်းဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောမဖြစ်ခင်ကလည်း မရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှားတာလည်းယာယီအခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွေးနွေးပြီးသိတယ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအိစ္ဆာလက္ခဏာသင်ရှားတယ်တကယ်နောက်တစ်ခုပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကဝါဘောဓဒေါသကျေအစွန်းနောက်အစွန်းတို့၌ကျင့်သိမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွေးနွေးသိမြင်နေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်ခင်ကအပိုင်းကိုဖြစ်အစွန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုနောက်အစွန်းပရမတရားတစ်ခုရဲ့မဖြစ်ခင်ဖြစ်အစွန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးပရမတရားတစ်ခုပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အစွန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်အစွန်းနောက်အစွန်းနှစ်ခုလုံးမှကျင်းစိတ်နေတယ်ကျင်းစိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာဘာမှမရှိမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုတို့ကျင်းစိတ်မှုနှစ်ခုတို့ရှိနေပုံကိုဉာဏ်ပညာဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့သိနေတဲ့အတွက်သူယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှအနိစ္စလက္ခဏာသင်ရှားလာတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်အနိစ္စလက္ခဏာသင်ရှားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းအကြောင်းတရားတွေမှာကောမရှိကောင်းဘူးလားဆိုရှိကောင်းပါလေ။အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးရှုရပါလေ။ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရကြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်နာယုတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ခန္ဓာအပြင်အဲ့ဒီလိုရှုလည်းရတယ်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှုလည်းရတယ်နော်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရှုတာကခန္ဓာအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုကိုရှုတာ။အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ရှုနေတာကတော့ခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုတာပဲ။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ရလုံးကိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုအကျိုးတရားအဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုနှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုရင်အနိစ္စလက္ခဏာသင်ရှားလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲခြေအစွန်းနောက်အစွန်းနှစ်မျိုးလုံး၌မရှိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွင့်ဖောက်ပြီးသိနေတယ်တစ်ချက်ဒုက္ခလက္ခဏံပိပါကတံဟောတိဥရိယပြေဟိပတိပိလနာဝါဘောဓတောဒုက္ခလက္ခဏံပိဒုက္ခလက္ခဏသီလိပါကတံသင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုလိုက်လို့ချင်းအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားယုံနေမကဘူးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်ရှားလာမယ်ဘာကြောင့်လဲဥရိယဘယေဟိဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဥရိယဘယသဘောတို့ဖြင့်ပတိပိလနာဝါဘောဓတော်အမျက်မပြတ်နှင်းပန်နှိမ့်ဆက်နေသည့်သဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖော်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်မှုပြည့်မှုဒံကျက်နှစ်မျိုးဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာအမျက်မပြညင်ပန်းနှိမ့်တဲ့ခံရတဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွန့်ဖောက်ပြီးသိနေတယ်။ဖြစ်ပြနှစ်တန်နှိမ့်စေတန်းကြောင့်တရားမစက်လွန်ဆင်းရဤဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတော့ဥစဉ်တော့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝိပဿနာအရာမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့ကလူရင်းဖြစ်ပါတယ်။နာရယ်လို့သိယုံတော့ပြင်းတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။စပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့တရားဆုတ်တဲ့အခါတော့ဟုတ်တရားခွင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ခါကနေတရားခွင်ကထွက်သွားတဲ့အခါဗဒလပဲကြာကြာဗနည်းပဲကြာကြာအများရန်နာရယ်လို့မှတ်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်ပါဘူးနော်သူကဖြစ်ချင်းပြချင်းဒဏ်ချက်ဖြစ်အမြင်မပြနှင်းပါနှိမ့်ချက်ခံရတဲ့သဘောကိုမြင်မှဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်မှဘုနကနာကျင်ကြက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာကတော့သဘာဝဒုက္ခခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သူကတကယ်ဒုက္ခအဖြစ်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်ချင်းကျင့်ချင်းဒံကျက်ဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝကိုမြင်အောင်နှံ့ကြည့်အောင်ဖြစ်တယ်။ဒါလို့နှံ့ကြည့်ရမလဲလို့မေးတော့ဒီဒုက္ခခေါ်တဲ့ဥစ္စာကအတွေ့အကြုံဥစ္စာဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရည်ဝဲထားပါတယ်။ဒီဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်မှာရှင်တွဲနေတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာတကူတည်းဖြစ်နေတဲ့ကျွမ်းအားမရှိဘူး။ပရမတရားတွေကိုရှုခဲ့ရင်ကဏ္ဍပြောင်းအောင်ရှုပါ။အ ਨੇ စုံနန္တရားရှင်လုံးပေါင်းနေတယ်။အတိစိတ်ဘာသာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကဂရဇီဝိတမနတိကာရနန္ဒီယဘယ်နှလုံးလဲရှင်လုံးအဲ့ဒီတည်းမှာဝေဒနာတိဒုက္ခဝေဒနာဆုံးကြတယ်နော်အဲ့ဒီနန္ဒီယရှင်လုံးကကနပြောအောင်ရှုနိုင်မှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီခါမှာအနတ္တညာမြင်ပုံမှာသို့တော့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီနန္ဒီယရှင်လုံးကြီးသူတို့ကြည့်တတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ရှင်မှာပြစ္ဆရတဝဇန်စိတ်စိတ်တွေပါရမှာသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာလဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့သံပရိဆိုင်စေစရတိတဏ္ဍိရဏစေစရတိဟောတော်စေစရတိအ ਨੇ ဆုံးပါရ။ဒီတဲ့အရှင်ကောင်းရင်ဇောစေစရတိတွေပါရ။ဒီတဲ့အရှင်ကောင်းရင်ဒရာယုံစေစရတိတွေပါလာလိမ့်။ပိဇဒရဟောဇာတဲ့ဝိညာဉ်တံပရိစေတဏ္ဍိရဏဟောတော်ဇောဒရာယုံဆိုပြီးဇောခုနှစ်ကျင့်ရေပွင့်အဖြစ်သွန်တတ်တယ်။ဒရာယုံနှစ်ကျင့်ကြတ်တယ်။အ အဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်မှကဏအသေးသေးပြောမယ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်ယူရကဏအသေးသေးလည်းဖြိုရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းညာအမြင်ဆိုင်အောင်ယူရအဲ့ဒီလိုယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါလောက်နဲ့လုံလောက်သလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဒုက္ခတာကောကာဝဉ္ဉေလေးတလုံးကိုချွတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသိရမယ်။သွန်းဉ္ဉေပဲ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတာကောကာဝဉ္ဉေစိတ်ကရှင်နာမှာရှိနေတဲ့သစ္စာရဝဇန်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်ဆုံးမှာကတ်နေတဲ့သံပရိစိတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဝေဒနာဒီဥပ္ပခဝေဒနာပုံပြီးပဲ။မန္တိရဏမှာတော့ယံခဥပ္ပခယံခသောမနတဖြစ်တဲ့။သို့တော့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲနေပြီဆိုရင်ရေပုံရအဖြစ်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဟုတ်တော့ကြလို့ချင်းတော့ဟုတ်တော့လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဥပ္ပခဝိရဏပုံပြီးပဲ။ဒေါရီမှာတော့မိမိတို့သောမနတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒေါမနတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဥပ္ပခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ထိုက်တိအလျော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ရေပုံရအဖြစ်ဒုက္ခဝိရဏရဲ့နောက်ဆွဲမှာသောမနတာတော့ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒေါမနတာနဲ့ဥပ္ပခနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါ့။နော်။ရာယုံမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ။သောမနတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဥပ္ပခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သို့တော့ဥပ္ပခအပြင်များဝင်ရှိ။ရှိလိုက်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနာရဲနာရဲလို့အမျက်ရှုနေတော့သူကဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုဝေဒနာလို့နားလည်ပြီးတော့သူရဲ့ခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာစတဲ့ဒီဝေဒနာအတိအကျတော့ဝေဒနာလို့မသိမသိရင်ကနပြောမလားမပြောဘူးပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကနမပြောတဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆိုင်ခင်သူတန်တန်မှဥစ္စနောဝေဒနာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဉာဏ်အမြင်ပေါ်ပြီလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဒီခုနော်တတ်ပြီးတော့ဒီညမှာနည်းနည်းတော့ဖြတ်ပြောအောင်နာရဏလည်းလို့ရှုနေရင်နာရဏလည်းကြောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာပြောလဲဝေဒနာတွေပုံသွားပြီဝေဒနာတွေမရှိတော့ဘူးဝေဒနာကျော်သွားပြီဆိုဝေဒနာတွေကုံတော့ပြီဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာကြော်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိစိတ်ကိုရှိပါသလားလို့သူမေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲအတိစိတ်တော့ရှိဝေဒနာတော့မရှိဘူးဘုရားဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝေဒနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကောင်းလားရှိကောင်းဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာသည်သဗ္ဗစိတ်တသာဒါရဏစိတ္တစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ္တတစ်ခုဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိနေခဲ့ရင်ဝေဒနာရှိမယ်။ဒုဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဥပ္ပခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သောမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒေါမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အမျိုးအစားတော့ပါ။ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြသွားတာကတော့ဝေဒနာလို့သိဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုလောက်ကတော့ဝေဒနာသိပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၊သောမနတဝေဒနာ၊ဒေါမနတဝေဒနာ၊ဥပ္ပခဝေဒနာတွေကတော့ဝေဒနာမှမသိခဲ့ရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံလောက်မှုဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး။မလုံလောက်ဘူးနော်။သို့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဝေဒနာတွေဟာအရှင်ဖျားတို့ကတည်းကလက်တွေမှာမရှိဘူးတော့ဘုရားကအကြောင်းပြတယ်လက်တွေရှိဘူးရင်ဒီဝေဒနာတွေချုပ်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိနိုင်ပါတယ်သူတို့ကခံတော့ညင်းတတ်ကြတယ်ညင်းတတ်ကြတော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်စရတိမချုပ်တဲ့သဘာဝဆိုတာကလည်းဗုဒ္ဓအပြီးမှာပါမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ခံပြီးညင်းမုံရကသူ့မှာပရမတ်ဉာဏ်အမြင်မရှိဘူးဆိုတာကသိပြီသင်္ကြန်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဝေဒနာချုပ်တာလုံးလုံးမရှိကောင်းဘူးလားလို့သူတို့မေးချင်ကြည့်နော်ဝေဒနာချုပ်တဲ့ဆုံးလေးတွေကြည့်အဲ့ဒါလေးတွေဦးဇင်းနည်းနည်းတော့ထောက်ပြဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဘယ်ခါမှဒီဝေဒနာချုပ်တယ်လို့မြင်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ30ဘုံအတွင်းမှာကျင်လီကိုက်ရောက်ခဲ့ရရင်တော့အတ္တဉ္ဇတမြမပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနန္တရားကြီးလုံလုံချုပ်တဲ့အတွက်ဝိနာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီခြုံနည်းတစ်ခုဖြစ်နောက်ခြုံနည်းတစ်ခုကတော့ဥစ္စေတို့တင်ညာဝရိဒနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်တင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမာပတ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာလည်းဝိနာတွေချုပ်သွားဝိနာချုပ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာနဲ့ဝိနာချုပ်တယ်ဆိုရင်တင်ညာဝရဏမပါတဲ့စိတ်စိတ္တိကမရှိကောင်းတော့စိတ်စိတ္တိအကုန်လုံးချုပ်စိတ်စိတ္တိအကုန်လုံးချုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်စိတ္တိကြောင့်ဖြစ်ရမယ်စိတ္တိသာရုပ်နေတယ်ချုပ်ကျန်တာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးကျန်။အဲ့ဒီသမဘတ်ကတော့သန္တာတော်မှာအစ်င့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဏိရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝင်စားလို့ရလဲ။အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သာဝင်စားလို့ရတယ်။အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝင်စားလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူး။သမဘတ်ရှင်ဘတ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သေးသာဝင်စားလို့ရပါတယ်။ ီးတော့မိမိကဓမ္မပတ်7ပါးဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးအနာဂံကလည်းမဖြစ်သေးဘူးယဟနာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဝေဒနာတွေချုပ်နေပါပြီတော့ကုန်းအော်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းတက်ပြီးရှင်းလိုက်လို့ဖြစ်မလို့လားရှင်းနေတယ်ဒါကတိတ်တိတ်ထားရမှာဟုတ်တယ်မလားသာသနာတော်မှာမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုနေဖြစ်ဝိပဿနာလောကမှာတော်ခမ်းများများပြောနေကြတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခလက္ခဏာလို့အထူးသဖြင့်ဘုရားရှင်တပ်မှတ်နေတာကဘာဒုက္ခလဲဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဒဏ်ချက်ဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝယံပနာနေသဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိဟောအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဆက်တဲ့ထထသုတ်တန်ဒီမှာအနှိမ့်ဆက်မှန်နေတဲ့တရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြီးတော့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဒီကိုသင်္ခါရဒုက္ခကိုပြောနေတဲ့ဒုက္ခနော်ဘာလဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဒဏ်ချက်ဖြင့်နေစေခံရတဲ့သဘာဝဒါကိုပြောလို့ရဖြစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်ရှင်ပါနေစေခံရတဲ့သဘာဝကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖင်ဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလက္ခဏာသင်္ချာလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုသဘာဝလက္ခဏာပိပကတံဟောတိသဘာဝလက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ချာလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥဒိယဘယပရိစိဏဝါဘောဓတောဥဒိယဘယပရိစိဏဝါဘောဓတောဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖင်ဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းပထမကျေဆွန်းကဖြစ်မှုနောက်ဆွန်းကပြတ်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်မပြတ်ခင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးပြတ်ပြီးနောက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးဖြစ်ချင်းသဘောနဲ့ပြည့်ချင်းသဘောနှစ်ခုဖြင့်သူတို့ကိုပိုင်းခြားကန့်တပေးထားတယ်ဒီအတွင်းမှာပဲသူတို့ကယာယီအခိုက်အတန့်အပြင်ပရမတ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပေါ်လာရအဲဒီလိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့သဘာဝကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွန့်ဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းသင်္ချာလာတယ်အဲဒီအတွင်းလေးမှာပရမတ်ရဲ့သဘာဝကလက္ခဏာရှိအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိကျင်လို့ချင်းအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့သဘာဝကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်လှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဘယ်ကမှကြည့်နိုင်လဲလို့မင်းရုပ်ကလယုတ်လောကမှာယုတ်ကလမြင်လို့ယုတ်ကလတက်ခွဲနေရမယ်။နံလောကမှာလည်းခုနကနံကလလို့ခေါ်တဲ့ဝိသိလိတ်စိတ်အစဉ်တန်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တဲ့ကဏ္ဍတိုင်းရှိတဲ့နံကလတွေကိုကဏ္ဍအတိတိပြုံးအောင်ချိုခွဲပြီးတော့ကျူနေရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဒီသဘာဝလက္ခဏာသင်္ချာလာနော်။နောက်တစ်ခုသဘာဝလက္ခဏေသင်္ခါရလက္ခဏာတတဝကာလိကတံပိပကတံဟောတိဥဒိယခဏေဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေသဥဒိယတအဘာဝဝဘောဓတောသဘာဝလက္ခဏာမှာသင်္ခါရလက္ခဏာလဲသင်္ခါရလက္ခဏာရဲ့တဝကာလိကအခိုက်တန်တာတည်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့သင်္ချာနိုင်လိမ့်မယ်ဟောဒီလောကပြောခဲ့သလိုပဲဟိုတနေ့ညကပြောခဲ့သလိုနော်ဣင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတော်ကယိနိမာနိဘိကဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိဥပ္ပါဒောပညာယတိဝယောပညာယတိသိတတအညတတပညာယတိဆိုပြီးသင်္ခတလက္ခဏာဘယ်နှချက်ဟောတာလဲ၃ချက်ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုအဲ့ဒီသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့ဒါဝကာလိကယာယီအခိုက်တံအဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝလေးသိချလာဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာအပြင်ပြင့်မှုပြင့်မှုပရမတရားကြီးရဲ့ခန္ဓာမဆက်တဲ့တဲ့ပြင့်မှုပြင့်မှုကိုကိုယ်ကနှံ့ပြီးကျွနေခန္ဓာမဆက်တဲ့တဲ့ပြင့်မှုပြင့်မှုကိုနှံ့ရှုလိုက်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေမှာတာဝကာလိကအခိုက်တန်လေးပဲတည်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပေါ်မလားဘူးလားပေါ်လာပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေသဥဒိယတအဘဘဝဘောဓတောဥဒိယခဏေပြင့်မှုဥဒိယခဏ၌ဝယတပြင်းချင်းဝယသဘောတရားဤဝေယခဏိစပြမှုဝေယခဏ၌လည်းပဲဥဒိယတာဖြစ်မှုဥဒိယသဘောဤအဘာဝဘောဓတောအဘာဝဝဘောဓတောမရှိခြင်းကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွင့်ဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပြမှုမရှိဘူးပြနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဖြစ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွင့်ဖို့သိနေတဲ့အတွေ့အကြုံပရမတရားရဲ့တာဝကာလိကအခိုက်တန်လေးသာတည်နေတဲ့သဘာဝဒီအချိန်ခါမှာသင်္ချာနေတယ်သင်္ခတလက္ခဏာသင်္ချာနေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ခုခုနကပစ္စယတောဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ခဏတောဥရိယပြအတ္တနာခဏအပြင်ဥရိယပြပြမှုပြမှုကိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ဌာန်နဲ့သင်္ချာလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမရှိရင်သင်္ချာပါ့မလား။မသင်္ချာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မတင်ချနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးတောင်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီထဲမှာနော်အနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတောင်မတင်ချခဲ့ရင်မဘုံနိဗ္ဗာန်ဆိုင်မှာမဆိုင်ဘူးလို့ဝိတ္တိမေသက္ကရာဒုတိယအတွက်သံမြင့်တဲ့300မှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါကပါဠိတော်လေးနဲ့ပြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ထိုင်ကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်စတဲ့ထိုတော်တုတ်တန်ဒီမှာပိဿဝကိငါဟုတ္တကခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ကပိဿုကအိသတ္တဗိဒ္ဓစသည်ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုငါဟမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဒီရှုညွှန်ကြားချက်တွေဟာအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဘုရားရှင်ကအကျုံခိုင်းတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရာရည်အတွက်ဘုရားရှင်ကအကျုံခိုင်းပြီးအတ္တပိဿဝကိငါဟုတ္တလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုဒေသနာအဆုံးနဲ့အရတ္တဘုဘောက်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားကြရှုလို့ရောက်တာလားမရှုလို့ရောက်တာရှုတယ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းအထေကရမြတ်ကဘုရားရှင်ကလည်းရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အထေကရမြတ်ကလည်းမရှုရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာများကွာဟကြရှိတယ်မရှိပါဘူးခြင်းကရင်နဲ့ယမှုနာရင်ရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရေအင်းရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ညှို့ညွတ်ပြီးမနေဘူးလားညှို့ညွတ်နေပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးသင်္ချာလမ်းမဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာမှုပ္ပသဘောတရားတွေသင်္ချာလမ်းမဲ့ဧကတ္တနိစ္စတဲ့ဤလေးပါးနဲ့သင်္ချာလမ်းမဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်စတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသင်္ကလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်နေတဲ့ကောသဘာဝလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာတွေလည်းအလုံးသင်္ချာလမ်းမဲ့ဘယ်ခါမှလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုရှုခဲ့တော့အကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုခဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားဤ၄ပါးလက္ခဏာ၅ဌာန်တို့သင်္ချာလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုသင်္ချာလာတဲ့အချိန်ခါကျရင်မဖြစ်လာမလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်လဲ။တိတဝတ္တနေနာဝေယဓမ္မမေဝဥပိ္ပဇ္ဇတိဥပ္ပနိစ္စဝေယဥပိ္ပတိတိအိမိနာအာဂါရိနာသမပညာတလက္ခဏာတိပရိဝေသိတဝအဋ္ဌံဥနိယဗျာနုပတနာနာမတရုဏဝိပဒနာညာနာအဋ္ဌကတံဟောတိ။ယတ္တတိကမအာရဒဝိပန္နကောတိသင်္ခံကိသတိဝိတ္တိမေအထက်ကရဒုတိယတဲ့သံမြေနာ269မှာဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဝရဓမ္မမေဝဥပိသတိတက်တက်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားတွေသာဖြစ်နေလဲတက်တက်တဲ့တရားဥပ္ပာနိသဝေယဥပိသတိဖြစ်နေတဲ့တရားကလည်းအပြက်ကိုပဲချင်းကပ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ရင်ပြက်မှုဘက်ကိုချင်းကပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းကနေတဲ့ဒီအချင်းရသမပညာတလက္ခဏာကလောကရေတွက်ပြပြီးပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရေတွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရိယညာ25ရူပခန္ဓာမှာဥရိယညာ5ပါးဝေယညာ5ပါးတခုခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့50အလုံးလက္ခဏာ50နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ50ကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မှတည်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥရိယဗျအနုပါဒနာနာမသရုဏဝိပါဒနာညာနဲ့အဋ္ဌကတံဟောတိဥရိယဗျညံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရုဏနုနယ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရရှိနေပြီပါတယ်။ဘုကံမဝိပဿနာဉာဏ်နုနယ်နေကြတော့ရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်မလား။မမြင်သေးဘူးနုနယ်လေးပဲရသေးတယ်ပြောတယ်နော်။ယတ္တာဒီကမအာရဒဝိပါဒကောတိသင်္ခံကိစ္စတိ။အဲ့ဒီဥရိယဗျညံရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအာရဒဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီခါကျမှဥရိယဗျညံရအောင်ကြိုးစားနေတာကိုအာရဒဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးစားဝိပဿနာကိုကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဒီအဆင့်မှာရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရင့်ကျက်အောင်ရင့်တဲ့ရင့်အောင်ကျက်တဲ့ကျက်အောင်ထပ်ခါထပ်ခါတော့ချုပ်ပြရတယ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီဘက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာတတ်လဲဥပကိလေသာတရားဆေဖာခေါ်လာတတ်ပါအဲ့ဒီဥပကိလေသာတရားဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာပကိလေသာရှိပရိဝေဒပတ္တတာအရိယသာဝကတာဆေဝါဝိပတိပဏ္ဏကတာသန္ဓိခိတကမ္မထာနာတကုတိတပုဂ္ဂရတနှုတ်ပင်စန္တိဒီဥပကလေသာတရားဆဘာကပတိဝေဒပတ္တတအရိယသာဝကတာစီဝမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပတိဝေဒကိုထက်ရောက်နေတဲ့အရိယသရောကောင်းတဏ္ဍမှာလည်းမဖြစ်ဘူးဝိပတိပဏ္ဏကတာကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာလည်းဒီဥပကလေသာတရားဆဘာမဖြစ်ဘူးနိခိတကမ္မထာနာတကုတိတပုဂ္ဂရတာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာလုပ်ငန်းရကိုသွန့်လွတ်ချထားပြီးတော့ပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဖြစ်လဲလို့မင်းရင်သမ္မာပရိပဏ္ဏကတာပဏ္ဏယုတ်တာပယုတ်တာအရဒ္ဓဝိပါဒကတာကုလဗုဒ္ဓတာဥပိသန္တိယေဝါကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာနိမဏ္ဏမှာကျင့်နေတဲ့ အရဒဝိပဒကအမြင်ရနေတဲ့ဥရိယပြညံကုန်ရအောင်ကြိုးစားအထုံနေတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတန်တန်မှတော့မထွတ်ဧကံဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျင့်စဉ်မှန်ရင်ဖြစ်တယ်ကျင့်စဉ်လွဲထွက်နေရင်မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားတို့သင်ညိုကျမ်းလေးကပြောထားတော့ပါလေ။ဩဘာတော်ပိဋိပတ္တိအဓိမခောသဘေခောဒုက္ခညာနာမှုပါဌာနာဘုပ္ပခါသနိဂန္ဓိစေတီဆိုပြီးတော့ခါထားလေးတစ်ခုတည်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဩဘာသာခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ဉာဏ်ရဲ့ပိဋိရဲ့ပတ္တိရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတိမောက္ခရဲ့ပက္ခရဲ့ဥပါဌာဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိယဥပက္ခရဲ့နိဂန္ဓိရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့10ခုအဲ့ဒီ10ခုထဲမှာဥစဉ်တို့နိဂန္ဓိတစ်ခုသာလဲဥပ္ပကိတ္တဖြစ်ပါတယ်ဝိပဒနာကိုညင်ညူးစေတတ်တဲ့တရားအစ်စ်ပဲဉာဏ်နေတဲ့5ပါးကတော့ဥပ္ပကိတ္တတို့ရဲ့တရားဖြစ်လို့သူကဥပ္ပကိတ္တအစင်းနဲ့ထည့်ထားတာသူတို့ကဥပ္ပကိတ္တမဟုတ်ဘူးဥပ္ပကိဋ္ဌာတွေတရားဆိုတာကအဲ့ဒီဩဘာသစတဲ့ဒီကိုမျိုးကိုအာယုံယူပြီးတော့နှစ်တည်းမှုဏ္ဍကံတိတဏ္ဍာပေါ်နေခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပကိဋ္ဌာဖြစ်သွားတယ်နှစ်တည်းမှုဏ္ဍကံတိတဏ္ဍာမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဥပ္ပကိဋ္ဌာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဥပ္ပကိဋ္ဌာရဲ့တရားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဥစ္စရောဒီဩဘာသဆိုတာကဒီတန်တခန့်တဏ္ဍာဒီမှာပေါ်ပြလိုက်တော့ခြေတုံးကဒီဩဘာသမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လားလို့ဒီလိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကဥစ္စေတို့ဒီနေ့ဝိပဿနာလောကမှာအလေးကလေးထားပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ဒီအလေးရောင်နေရာရှိတုန်းကမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဥစ္စေတို့ဟောခဏခဏပြောနေပါတယ်အင်္ဂုတ်ထုံပါဠိတော်နိမိတ်တဣကဏိပတ်မှာနိမိတ်တသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ထိုသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကအတိစိတ်တအမိယနေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အားလုံးနဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီဝိပဿနာကမ္မထစီးပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဟောသမာဓိစသုတော်နဲ့အပိုင်းချက်ကဒီလင်းရောင်ကြီးရှိခဲ့။နမရူပပရိစ္ဆေညာပိစ္ဆေပရိကညာနမတရညာဥရိယပြညာစတဲ့ဒီညာဘိုင်းအတ္တိတဲ့အလုံးလင်းရောင်ကြီးကြီးရှိနေပါလေ။နောက်ဆောင်လင်းနေတာဖြစ်ပါလေ။လင်းနေလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းချက်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းကိုပေါ်ပြရတယ်လို့မြင်ရင်ဒီဩဘာသအလင်းရဲ့စွမ်းအားကဖြစ်လို့လေနဝတ္တမေဣတော်ပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာတောပုဥ္ဘန္နပုပ္ပောအတ္တမေကပတောသမိဖလပတောသမိတိအမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝသခဏတိခဏတိတသမေဥ္ဘန္နေယောဂဝဆရောနဝတ္တမေဣတော်ပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာတောဥ္ဘန္နပုပ္ပောအဲ့ဒီဩဘာတာခေါ်တဲ့ဒီဝိပဒနာဘိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဩဘာတာခေါ်တဲ့အလင်းရောပေါ်လာပြီဆိုရင်ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကနဝတ္တမေဣတော်ဘုဗ္ဗေဧဝရူပောဩဘာတောဥပ္ပန္နဘုဗ္ဗောဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးရှိတော့ကငါ့မှာမပေါ်ခဲ့ဘူးအယောင်လေးမပေါ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြောတာဒီလိုအယောင်အမျိုးမပေါ်ဘူးဟုတ်ရှိတော့ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ခုပေါ်တဲ့အလင်းရောင်တူလားမတူဘူးမတူတော့အဒ္ဓမေကပါတော်သမီးဖလပါတော်သမီးမချွတ်ဧကံငါတော့မက်ဆက်ပြီးဖိုးဆက်ပြီးနေတူတယ်လို့အမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝသဖလန္တိကနာတိမဲ့မဟုတ်တာကိုမဲ့ဖို့မဟုတ်တာကိုခိုးလို့သွားပြီးကြွယူလိုက်အဲ့ဒီခါမှာနိဂန္ဓိဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီခါမှာဥပ္ပကိတ္တဖြစ်ပါတယ်မဲ့ဒီဩဘာသခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာမဲ့ကဲအလင်းရောင်ပဲဖို့ရဲ့အလင်းရောင်ပဲလို့သူကလှမ်းပြီးခြင်းတယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကောက်ချက်ချက်ကြည့်တာကြီးနည်းနည်းလေးပေါ့ခေါင်းအေးအေးလေးထားစဉ်းစားကြည့်တာသူကမဲ့ညာမဟုတ်မဲ့ညာရဲ့အလင်းရောင်ဘုံညာရဲ့အလင်းရောင်လို့သူကသွားပြီးခင်းတာအဲ့ဒီလိုထင်မြင်ချက်အရာပြောရင်ပေါ့မဲ့ညာဘုံညာနေမှာလင်းရောင်ကြီးသွားရင်ရှိတယ်လို့ဒကာကြီးတွေသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားသူကဒီအဆင့်ကသူကမဲ့ညာဘုံညာမရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်မှာဒီလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အာဧကန္တမဲ့တော့ဆက်ပြီးဖိုးတော့ဆက်ပြီးဆိုတော့သူ့မှာခိုင်းချက်ကလေးကမဲ့ညာဘုံညာမှာလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်းချက်ကလေးသူ့မှာရှိမနေဘူးလားယောဂီသားတင်နော်ကြိုတင်ပြီးရှိတယ်သို့တော်ဒီအလင်းရောင်ဒီစိတ်တုံးကဖြစ်ဖို့တဲ့အလင်းရောင်နဲ့မတူဘူးလို့တူပါပြောတယ်စိတ်တုံးကအလင်းရောင်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတော့ क्वे ပြီးမှတ်တတ်မှသဘောပေါက်အဲ့ဒီလိုမမ क्वे ခဲ့ရင်တော့မဖြစ်လေကမ္မထကြောင့်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ကိုရှုနေတာတမထလားဝိပဿနာလားဘာမှမခွဲဘူးဝိပဿနာပဲလို့ပုံသေးသူကလက်ခံထားလိုက်လက်ခံထားပြီးတော့ကမ္မထကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးအထုတ်လိုက်လို့အလင်းရောင်ပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဥရိယပြညာရောက်ပြီသူကဘာဖြစ်လို့ဥရိယပြညာဘာသာနဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့သူကလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရှုနေတာသမထာလဝိပဿနာလားသူကမခွဲဘူးဘုံသေးဝိပဿနာလို့သူကလက်ခံထားဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေနော် ဘုံသင်ဝိပဿနာလို့လက်ခံပြီးတော့အလင်းရောင်လေးပေါ်လာသေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းသူကဘာလုပ်လဲ။ဘုရားပြညာရောက်ပြီလို့သူကလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီလမ်းလွဲကြီးကပိုးပြီးမလွဲဘူးလား။လွဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုအထိပြောခဲ့တာကိုကြည့်။ဒီလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားကခုနကသိစရာတော့ဘုရားပြအဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကိုလည်းရှုရရှုထားရမယ်။ခန္ဓာတော့ဘုရားပြအဒသနာခန္ဓာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ချက်ကိုရှုထားရမယ်။သုပ္ပကုတန်တာမှာပေါ်တဲ့လင်းရောင်ကိုခုကတန်ကြီးထားပြီးပြောနေတယ်။ဒီတော့မိမိကအတိတ်ကလည်းမရှိတော့ပြည့်ပြတ်တော့ဥဒ္ဒယပြန်သဒ္ဒနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကလည်းကိုယ်ကချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။နောက်ခဏတော့ဥဒ္ဒယပြန်သဒ္ဒနာကြတာခဏအဖြစ်ဖြစ်ပြက်ရှုတယ်ဆိုတာကယုတ်ကလကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလဓာခွဲနေရမယ်။နံကလကလေးတွေကိုဝိရိစိတ်အစဉ်တိုင်းရှုနေရမယ်နံကလတွေကိုဓာခွဲနေရမယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှခဏအဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကိုရှုလို့ရမှာ။ဒီတော့မိမိကတရားရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ကလလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူး။မြင်ဘူးတော့လည်းဓာမခွဲတတ်ဘူး။ယုတ်ပရမတိကမတည်သေးဘူး။နံတရားတွေကိုလည်းဝိသိစိတ်အစဉ်တည်းမရှုကောင်းဘူးရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ရှုလည်းမရှု။နာရယ်နာရယ်လို့တော့ပဲသူကရှုနေတဲ့စဉ်းရင်းထဲမှာသူကဝင်နေတဲ့ယောဂီတူဦးပဲဆိုကြတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်တဲ့မှာနံကနကလည်းမပြောတော့နံပရမနေမီကိုလည်းမဆိုင်ဘူး။မဆိုင်တဲ့အတွက်ခဏအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ဥရိယပြညံလေသူ့တန်တဲ့မှာဖြစ်ပလား။မဖြစ်ဘူး။ပြည့်စရာတော့ဥရိယပြဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့ညံလည်းလည်းမဖြစ်။ခဏတော့ဥရိယပြဒသနာခဏအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဖြစ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်ကိုခုဝိပဿနာပိုင်းမှာဩဘာဒလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပ္ပကိလေသာကံမှာပေါ်ပြနေတဲ့ဩဘာဒအလင်းရောင်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူ့အစဉ်နဲ့သူပေါ်တဲ့အလင်းပါဒီပိုင်းသမထဘာဝနာစဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာစဉ်အားလုံးမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအတိအကျအလင်းရောင်ရှိတယ်လို့ဟောထားပါတယ်နော်ဩပဒလာယမန္တသုတ်တံဒီကမြတ်မှာလည်းအလင်းရောင်လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒါလည်းခဏခဏပြောပြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အလင်းရောင်ပေါ်တဲ့ဥရိယပြညာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသမထဘိုင်းမှာလည်းအလင်းရောင်ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးတော့မိမိတို့ကအထုတ်လိုက်လို့သမာဓိလေးအတော်အင်းဖြစ်လာရင်လည်းလင်းရောင်ကြီးဆိုတာကတော့ပြုတ်ကနေပြက်ကနေတခါတလေဖြစ်ရှင်နေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြုတ်ကနေပြက်ကနေဖြစ်တိုင်းမိမိတို့ကဥရိယပြညာညပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ကြီးရှုံးမသွားဘူးလားရှုံးသွားပြီကျုံတော်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဩဘာဒဆိုတဲ့လင်းရောင်ကြီးသွန်အားကိုကြော်လွှမ်းလုံမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရမလဲလင်းရောင်ကြီးကိုကြော်ခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအယံခွန်ပြီးဩဘာဒဥပ္ပန္နသောခောပနာယအနိသောသင်္ခတောပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝိယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိတိတိဝါတံပညာယပရိသိန္တတိဥပပရိခတိဟောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓလောပဏ္ဏပန္နိတော်ဖြတ်တော်ဗုဒ္ဓတံပန္နောယောဂဝဆရောဩဘာဒာတိတုဥပ္ပန္နေတုအယံခောမိဥပ္ပန္နောအယံခောမိဩဘာဒောဥပ္ပန္နောသောခောပနာယအနိစ္စသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝိယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိဣတိဝါတံပညာယပရိသိန္တတိဥပပရိခတိဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရဒုတိယတေသမေနာ294စာဘက်ရေ936မှာဖွင့်ထားပါနော်ပညာရှိနေတဲ့ကြွကျင်လိမ့်မာတဲ့အသိလိမ့်မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့ဒီခါမှာငါတဏ္ဍမှာတော့ဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောင်တော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအလင်းရောင်ဒီသောခောဗနာယအာနိစ္စောနိစ္စတရားဒီအလင်းရောင်ဟာနိစ္စတရားပဲသင်္ခတတရားပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားအကြောင်းတရားတို့ကိုစွန့်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားခရဓမ္မောကုံတတ်တဲ့သဘောတရားပဲဝရဓမ္မောပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မဝိရာဂသဘောနိရောဓသဘောဒီပဲလို့သူကနှံ့ပြီးချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးအိဋ္ဌဆတလုံးကွက်ပြီးပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်ဒီဩဘာဒကိုသူကဘယ်လိုချုပ်ရမလဲအိဋ္ဌဆလို့ချုပ်ပြရမယ်ဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဒီဩဘာဒပေါ်လာရင်ဩဘာဒကိုကြော်လန့်လုံမြောက်သွားအောင်ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီဩဘာဒကိုကြော်အောင်ဘာကိုချုပ်ရမလဲအိဋ္ဌဆဘာကိုအိဋ္ဌဆချုပ်ရမလဲဒီဩဘာဒကိုအိဋ္ဌလို့ရှိပါချိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီပိုင်းလေးမှာဦးဇင်းတို့ယူဆတတ်ဖို့လိုပါတယ်အနိစ္စံဒီအနိစ္စံဒီဝိစက်ခန္ဓာဒါအထက်ကရာမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမောဟဝိနောဒိနီအထက်ကရာမှာလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိမှာအထက်ကရာမှာလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာဘာကိုအနိစ္စလို့ပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒီသားနဲ့အနိစ္စဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရူပခန္ဓာပါတယ်ရူပခန္ဓာဟာအိဋ္ဌရူပခန္ဓာဆိုတာကစက်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်တည်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံ။အဲဒီယုတ်တရားအစုပုံကရူပခန္ဓာ။အဲဒီရူပခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲ အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ရူပခန္ဓာကိုအနိစ္စလို့ဖြူပြရပြီးတော့ဒီဩဘာသဟာလေယုတ်လနန္ဒလို့မင်းရင်တော့သူကနံခန္ဓာနဲ့မပါဘူးသူကလူလောကယုတ်လကဆိုတဲ့အချင်းကကြတော့ယုတ်ပရမကိုယ်တိုင်အနိစ္စရှိရမှာဩဘာသအလင်းကြီးအတိုင်အနိစ္စရှိရမှာဟုတ်လား
1: မဟုတ်ဘူ
0: းဒီတော့ဒီအလင်းမှာဘာအလင်းဆိုတာဘာလဲဒီလောကရှင်းပြပြီနော်ဒီဩဘာသဘိုင်းမှာဒီတော့ဒီမှာမဟာတိကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါနော်
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်တလ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောယထဝိနိတတုတ်ယထာ9ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
3: မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာမောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာဒုက္ခကရင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာ1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလံတ္တိငြိမ်းရာသိမ်းရာတတ်ရာအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာယထာ9ဆင်းရှိတယ်လို့ဥပမာအဖြစ်ပြရတာဒီလဗ္ဗနာသာပါဠိတော်မှာသေချာလာတော့ကြောင့်ဩဒီကံစင်းစီးပြီးသရင်စီးပြီးသရင်တက်သရင်စီးပြီးဒီကလာစင်းနောက်သရင်တက်နောက်သရင်စီးပြီးဒီကလာနောက်စင်းဟုတ်တဲ့ခမစင်းမြောက်စင်းလေးမှသာလင်းတဲ့မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ
4: ်
3: ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ
4: ်
3: ထောင်ငါရကိလေသာရိသောဘုရားလောင်တတ်တဲ့ငိမ့်တရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဓရမတို့ယထာ90ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒဇင်းကခန္ဓာမိုင်ရှိတဲ့ခကြီးမှတမိုင်သာပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြရင်ဒကာသစ်ဆင်းရမှာ
4: ။
3: ဆင်းပြီးဒုတိယယထာသိရမှာ
4: ။
3: မတည့်ရဘူ
4: း
3: ။အဲဒီလိုဒုတိယအကြာကရှင်မေဒုတိယအကြာကလည်းတမိုင်းတို့ဒီကရသုတ္တဝံကုန်တော့ဒီမသွားနိုင်မလားနိုင်တော့တတ္တယထာသိရမယ်။သိရပါဘ
4: ူး
3: ။အဲဒီလိုအကြာကလည်းရှင်ခொနည်းထားကြအောင်မဆောက်ရကြနေခொနည်းထားရှင်ဒီကရခொနည်းထားတက်ခொနည်းထားတက်ဒီကရမှခொနည်းထားကရှင်မရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယထဝိနိတသုတ်ဒီနေ့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြ။ကျောစာပြီးကြရတဲ့ဓမ္မရေသတိဝိရိယထားပြီး။ဩဒီလို90တဲ့ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဝိတ္တုရိပြင့်စင်နေတော့ဒီလိုတဲ့ရလည်းမှတ်ကြပါ။မှန်ပါပါဘုရ
4: ား
3: ။ဝိပဿနာပြင့်စင်နေတော့အဖြစ်ပြမြင်လို့အဖြစ်ပြမုံလို့အဖြစ်ပြဆုံးဖို့ပါပဲ
4: ။
3: မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဒီအခြေခံနဲ့တကွာတခါလဲတဲ့ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ဒဂရမတို့ခွန်စင်းထားပြီးဒီကာလပြအပ်ထားတာရှိတယ်။မှန
4: ်ပါ
3: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဥလာဘုရောဒဂါကျော်တို့ယင်းနေ့ယထဝိနိတတုရှင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဘုံနာအမေဖြေကြရတယ်နော်။မှန်ပ
4: ါဗျ
3: ာ။ရှင်ပါရိပုတ္တရာကမေဃမရှင်ဘုံနာဆိုတာကဖြေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကရာဟုလဘုတရားမှတ်နေပါနဲ့
4: ။
3: ရှင်အနန္ဒာရဲ့ကိုတောတာပံတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာဦး
4: ဆိုပါတယ်
3: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမီရာဇေပြီဝေလုံးအကြောင်းမှာသရင်တော်ပြီးကလာနေကြတော့ဇာတိဘုမကဆိုတဲ့တစ္ဆာဘုမဆိုတဲ့ယက်ကမိမိရဲ့မွေးယက်ကဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးမွေးယက်ကလာကြတယ်။ရန်နေရသခင်ကုရမကြီးကြောင်းတော်ရောက်တော့မင်းတို့ဘက်ကလာကြတော့ရှင်ပြမိုးဖွားရရက်ကပဲတပည့်တော်များလာခဲ့ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဆရာဘူးတုံးกว่าပုံနာတယ်ဗျာမန္တာရီပုံနေမှဤသာရှင်ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ကလည်းများဆုံးမတော့กว่าဟိုးသူကဆုံးမကုန်ပါဗျာသူကျင့်တယ်လို့ကျင့်ဖို့သူကလည်းရှေ့ကကျင့်ပြတပည့်တော်တို့ကလည်းနောက်ကကျင့်လိုက်တခါကျော်ကုန်လေသူကရှိကကြောပြတပည့်တော်ကနောက်ကသူပြောတဲ့နေချင်းပြောရပါတယ်သွန်စားကုန်လေသူကရှိကစားပြတပည့်တော်ကလည်းသူ့လိုက်ဖယ်စားပြီးပြကြစိတ်သာစိတ်နေလဲထိုးသူပဲသူကစိတ်သာစိတ်နေရှိကထားပြတပည့်တော်ကနောက်ကစိတ်သာစိတ်နေဒီတိုင်းလက်တွေ့ရည်တမတယ်ဗျာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအတိုင်အောင်လက်တွေ့ကြီးကြာပြီလက်တွေ့ကြီးဈာန်ပါတယ်ဗျာရှင်ဘုံနာကဆိုတော့ဘုရားကသာဓုခေါ်မှန်ပ
1: ါ
3: ဘယ်တော်ကွာဒီဘုံနာဆိုတဲ့ဘုရားသူဘုံနဲ့ရှိတဲ့ကျင့်လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ခိုင်းပြီးဒီကာလဘုံမသေးနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ရဲရရှာကွာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှာရဲဆိုပြီးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကသာဓုမူမန္တာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားဘုရားသာဓုခေါ်တာလေကြားလိုက်တာဩရှင်ဘုံနာတို့သရင်များကြားတယ်မှုပါလားဘေကကာလမှာဒီရှင်ဘုံနာနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဆိုပြီးနိနောပြောဆိုတိုင်းနေပြီးကြလားနေတဲ့ချိန်ခွင်အခွင့်ကာလကြီးရပါမလဲလို့တကယ်ကြားပြီတဲ့ကတရားကျအမြဲတောင်းနေတာမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
3: ီရှင်ဘုံနာနဲ့တွေ့ချင်တာကြီးတောင်းနေတာတပည့်တွေကလည်းကြားတော့တို့ဆရာသာရိပုတ္တရာရှင်ဘုံနာနဲ့တွေ့ကိုရအလုံးအလုံးရှိနေတာကိုဆိုပြီးဒီကလာတောင်းနေတိုင်းပြောဆိုနေတော့ကြားနေကြတာမှန်ပါဗျာဒီနေ့ခဏကြားတဲ့ရှင်ဘုံနာကလည်းဘုရားမွေးကလာပြီးဒီကလာဘုရားပူဇော်ကြတော့လာမယ်ဆိုပြီးနေခင်လေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာသူ့ဟာသူရှင်းရှင်းလျှောက်ပြီးဒီကလာတော့ဖြစ်ပြီးရာဇလူကြီးတို့ရောက်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဒီတိုင်းပဲဘယ်တော့ကြီးကျမ်းမာရလားဆန္ဒရလားတတိသမီးတွေဆုံးမလို့တွန်းတင်းလို့နေရကြရလားဆိုတော့အမြင်နဲ့ဆုံးမဘုံတွန်းတင်းဘုံကြီးပြောပြလို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းအမနာဝန်တာအမနာဝန်တာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတတိတစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီနာမရှင်ဘုံနဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောရှင်ဗျာရှင်ဗျာနေ့တိုင်းတောင်းကြနေတယ်ရှင်ဘုံနာအပြင်သူဘုရားကြီးရောက်နေဗျာအဲ့ဒါရှင်ဗျာတွေ့ကျင်တယ်ဆိုအမှန်တောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါပဲသို့ပြေတဲ့ကတော့သတင်းရသတင်းရတဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ဘုံနာကအန္တဝနာတော်ဆိုတဲ့သုတ်တံကိုဘုရားကြီးကအဲစကားမျိုးစုံပြောဆိုပြီးကြတာတရားမျိုးစုံနာပြီးကြတာတခါတည်းသုတ်တံရှိတဲ့တော်သွားပြီးဒီကရနေတန့်ရင်နေမယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဒီကရတခါပြောသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမှန်တွေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနားတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးဒီကရနေထိုင်နေတရားတရားလိမ့်ချက်ပြီးဒီကရရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီကိုလိုက်တော့လာရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီလိုက်ပြီးဒီကရရှင်သောမုဏ္ဏကောင်းမပြောက်အောင်ပေါ့ဗျာဒီကနောက်ကခါဝေကလိုက်ရအဲ့ဒါရှင်မုဏ္ဏကတော့လည်းတရားထုတ်တာနေတော့သူလည်းကဲဒီတရားထုတ်ပေါ်ပဲငါလည်းတရားထုတ်မှာဖရမဘောဝင်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော့တော့3နိုင်4နိုင်ကြောင်းပဲဒီတော့လည်းနှစ်ပါးခဝဲဝဲနေကြတယ်မသိကြပါဘူ
1: း
3: နော်နေဝင်ရောတော်တော်လေးကြာလာတော့9နိုင်လောက်ကြာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွပေါ့ရှင်ဗျာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှင်ဗျာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်တပြည့်တော်ဥစ္စာလေးတခုမေးပြရစီဘုရားလေးတို့မေးရရည်ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ရှင်ဗျာဟာတဲ့ရှင်ဘုံနာဆိုတဲ့ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသရဉ်သုံးပြီးတရားတွေကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်ဟာရှင်ဗျာဒီသီလဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက
1: ်
3: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောဖြေလိုက
1: ်
3: သူဘုရားရှင်မှာတရားရည်ပြီးဒီကရာကျင့်တယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်မှုသီလလုံခြုံမှုကျင့်တာဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံခြုံမှုတပည့်တော်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
3: ဒါကြောင့်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါ
3: ပါခင်ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမေးပြန်တယ်ဒါပြန်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားဘုရားရှင်တရားကျင့်တယ်လို့ပါဒီဘုရားရဲ့ကြီးတဲ့ရေပိတရားကျင့်ကြံတဲ့လောက်ဟာတမာရီလုံုံလို့ကျင့်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက
1: ်
3: ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြတမာရီလုံုံလို့တွေ့တယ်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
3: ဒါကတဲ့ပေဣစ္ဆန်နော
1: ်
3: ပေဣစ္ဆန်နဲ့ဆက်ရှိပါပြီနော
1: ်
3: ဒါကမှလေပေဣစ္ဆန်ကျော်မှတ်ကြပါပထမသီလကျင့်နေတဲ့ကာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်လားသီလကျင့်တာရှာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျုံကကျင့်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဘုရားရှင်ကကျင့်တယ်ဆိုတာသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာလားဆိုတော့သီလဖြူစင်လို့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့တဲ့နံပါတ်ဖြေဆိုတယ်။နောက်စိတ်ကဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ ဒဂါရမတို့သမာဓိတည်ရှိမှုအပနာဇံရမှုစိတ်ဆူဆင်းမှုကိုအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားရှင်ဘုံနာရတယ်မေးတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြည့်မဟုတ်တာဘယ်နှခုရှိအားလုံးဒဂါရမတို့သီလအကျိုးမှသူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော
4: ်
3: သမာဓိအကျိုးမှကျင့်တာမဟု
4: တ်ပါဘူး
3: ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်မေးလိုက်အရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ကရှင်ပြတရားတွေယူပြီးတကလားကျင့်တယ်လို့ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ကြောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအလုံးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိစင်ကြောလည်းဒီကမကျင့်ပါဘူ
4: း
3: ဒါကြောသူကပယ်ချတာမ
4: င်း
3: ပါဘူးဒါကြောဘယ်နှခုရှိတာ
4: သုံး
3: ခုပါဘူးဒါနဲ့ဆက်ပြီးတကလားမေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်ရှင်မုံနာယုံမားခြင်းကိုချောက်ဖို့ကျင့်တာဘုရားစီရတရားဘုရားခံတရားတွေယူပြီးကျင့်တဲ့ခြင်းဟာယုံမားခြင်းကံတရားဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါဝိသရဏဝိတ္တိဖြစ်လို့ရကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ
4: ်။
3: ဒါကမဟုတ်ပါဘူးဗျာ
4: ။
3: ဘယ်နှခုရှိ။လေးခုရှိတာကိုရမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။သီလဝိတ္တိအကျိုးငါရမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တိအကျိုးငါရမဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအကျိုးငါလဲ
4: ဟုတ်ပါဘူး
3: ။ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအကျိုးငါဟုတ်ပါဘူ
4: း။
3: ဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲပယ်ချ။ဟုတ
4: ်
3: ပါဘူး။ဒါဖြင့်ရှင်မုံနာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ဆက်ပြီးမေးပြရစီရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရစီ။ဒီမေကမေကညာနာကသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ကျင့်တဲ့အလုပ်အကျိုးမှကျင့်ခြင်းချင်းဖြစ်ပြဘုရားဆံကတရားယူခဲ့တာဖြစ်ပြမြင်ဖို့မဉ္ဇဏ်တို့မဂ္ဂမဂ္ဂညာနာသဒ္ဒနာဝိတ္တုဤအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြနေလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက
4: ်
3: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒါကဒီတရားလိုချင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
3: ဘယ်နှခုရှိတယ
4: ်
3: ဘာလို့ကြောင်ပဲလိမ့်မပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆဲပိဋကလာမေးတယ်ကကြွေဖတ်ဆရာရင်နော
4: ်
3: ဇတောသူခိုးပိဋကလာလှုပ်လှုပ်ဆရာရင်လည်းမှတ်ပ
4: ါ
3: ဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာတဲ့အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့အထက်မင်းကြီးဥရယတရားဘင်္ဂဘင်္ဂဘေးအာရိနောနိဗ္ဗိနာဆိုတဲ့ဝိတ္တရဉာဏ်ကြောင့်ဤဉာဏ်တွေရဖို့ပရိပဒဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာဘုရားရှိခိုးတရားတွေကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဒီဉာဏ်တွေရဖို့ကျင့်တာလည်းတိတော့မဟုတ်ပါဘူ
4: း
3: အကုန်ပဲနေလား မှန်ပါဘူးဘယ်ကိုရှိတာဒါဖြင့်ရှင်ဗျာတဲ့မဲ့ဉဏ်ရဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူလာပြီးမဲ့ဉဏ်ရဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မေးလိုက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူ
4: း
3: ဒါကဥလာဟူတော့ဆန်းတဲ့ဆိုတော့အတော်ဆန်းတဲ့ဆိုတော့အဖြေကျတော့အမှန်တောင်းတရားရမလို့အဖြေကျတော့အမှန်တော့ကြားကြရသိကောင်းပါလားဘာတဲ့ရှင်ဘုံနာဒါဖြင့်အိမတော်တော်ကျင့်ကြရောဣမရလည်းဘာမှမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုံငါတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်လို့ဤတွေယူပြီးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ခေရတာကဘုံဘူးကလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေထားတဲ့တွေ့ဘယ်ကျိုးငါကျင့်တယ်ဆိုတာအဖြေပေးပ
4: ါ
3: ဘယ်ကျိုးငါကျင့်တယ်ဆိုတာဖြေပေးပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဉာဏ်ရည်အတွက်ပြန့်နေပြီ
4: ။
3: သဘောပ
4: ါ။
3: ဒီလိုမျိုးအကြောင်းမပြုခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တတိတော်ကကျင့်လာတဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိကျိုးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူ
4: း။
3: စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိကျိုးငါကျင့်တာ
4: ပါဗျ
3: ာ။နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါကျင
4: ့်
3: တာ။အဲဒီလိုမျိုးကအကြောင်းပြုပြန်မထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူ
4: း
3: ။အတ္တိယပြင်းနေအတ္တိယနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ကြောင်းမှပြည့်ပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဘယ်ကြောင်းမှပြည့်ပြင်ထားတဲ့တရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အလိုရှိလို့ကျင့်လာပါဘုရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူဟာမှန်းနေပြီ
4: သ
3: ီလာလေးပြည့်စင်နေလို့သူကျင့်တာမဟုတ်ဘူ
4: း
3: ဓမ္မာရီလေးဒီကြည့်ကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မက်ခဲရကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဒါဖြင့်ဆက်ကမေးရည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်ပြီးကြတာမေးရည်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဘာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားသီလဝိသုဒ္ဓိတခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသီလဖြူစင်အောင်ဆောက်နေလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန် ရဖို့အကျိုးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာတဲ့သီလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဆောက်တည်နေတာပဲပုထုဇဉ်တွေဒါသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုပုထုဇဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ကြာလာရောပေါ့ဘောကြ။ရ
5: ပါဘ
3: ူး။အင်းဒီရလာနေတော့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့
5: ရှင်းပါ
3: ဘူး။ဘောပါကြ။အာ
5: မေ
3: န်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များတွေလည်းသတိပေးရတယ်။ဟိုးတလားလေးရင်းရှင်းတဲ့ဆောင်ရသေပြောပါပြီလို့များမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့
5: ။
3: မသေပြောသေးဘူးလို့ဒီမှာသေသေးချာချာခေါ်ပြရတယ
5: ်။
3: သီလစသီလဘုရုရှင်ရှိသေးတာ
5: ။
3: အင်းဒီဘုရုရှင်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကလာဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်မှာပေါ့တဲ့ဒီလားဘုဒ္ဓရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကျုံကအကြောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖြင့်သူနဲ့ဒီတက်တက်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြရှင
5: ်း
3: ပါဘုရားဒါကြောကျောရဉာဏ်ပါရက်ကို
5: သာသာ
3: ပါဘုရားမပါဘူးလား
5: သာသာပါဘ
3: ုရားဒါနဲ့ထက်ဒီကရာမေးပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အကြောင်းမြတာဖြစ်ပြီးကြတာတည့်ရဲ့မြောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဘုရုရှင်တရားတရားဆောက်တည်ကြတာပဲဆောက်တည်ရင်လည်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရတာမလို့ဖြစ်နေမှန်ပါဘူ
5: း
3: ရောက်နိုင်ပ
5: ါ
3: မရောက်နိုင်ဘူးဒီကဘုဘုရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှာ
5: မ
3: ှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မရနိုင်ဘူးဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်တော့ဗောဗျာတဲ့ခါကျရင်ရှင်ဘုရားသီလဝိတုဒ္ဓိဟာနိဗ္ဗာန်ကျွန်းကမဟုတ်သေးဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားသီလဖြေတာကမှတ်ထားပါတော့ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့လေရောက်ရဲလဲထုံးတာမရှိပါဘူ
5: း
3: သဘောပါရဲ
5: ့
3: ဒါဖြင့်သီလလေးနဲ့ကျင့်သိဉာဏ်ရဲ့ဒီကာလဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကသေပြောဘောနေပြောဘောကျွတ်တော့တလလေးသရင်တလရှိသရင်နဲ့သေပြောနေပြောပါဘောဆိုပြီးကာလအဲတခါကြွဒီလိုလဲရှိစဉ်ရှိတတ်ရှိ
5: ပါဘူး
3: အဲ့ဒီရှိတတ်တဲ့သဘောတွေကိုလည်းဓမ္မတွေကဩအရှင်ပုံနာရဖြေတယ်ဒီလိုဖြင့်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
5: ါ
3: မဆိုရဲဘူးလား
5: ဆိုရဲ
3: ပါဘူးဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်မှန
5: ်ပါပါ
3: အဲ့ဒါကြောင့်အာရုံပြန်လာရတဲ့ဓမ္မတွေသီလလည်းဆောက်ပြီပါသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထက်တဲ့ဆရာကြီးရှိသေးတယ်တောင်းမှဖြစ်မှာတကားသိမတည့်ဘဲနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေကြလို့ရှင်တကားကျွယ်ပဲလိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းခုလမ်းနဲ့ပဲပြနေလိမ့်မယ
5: ်
3: မဆိုးလိုက်ဘူးလားအေးဒါတွေကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကြားဘူးနားဝါဘုရားဟောတယ်ရှိပါမှလည်းဝေဖန်နိုင်တယ်နော
5: ်
3: မင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုတင်းတိမ်ပြီးတကားကနေတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာတင်းတိမ်နေပြန်တော့လိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့တကားသိတင်းတိမ်ရရောက်နေမှာ
5: ရောက်ပါ
3: မရောက်ဘူးရော
5: က်ပါ
3: ဘေးဒါတွေသွေးရင်ရတဲ့အတွက်အခုဒီဝတ္ထုကိုတကားဒီသုတ်တံပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်တယ
5: ်
3: ဘဘောပါကြအဲဒါဖြင့်သီလလေးသတိယုံနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဝေရောအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူတတ်တဲ့နဲ့ဖြင့်ပုထုရှင်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
5: ်
3: ဘဘောက
5: ြ
3: သူတတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင
5: ်
3: ပုထုရှင်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပုထုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလား အဲဒါကြောင့်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩတကယ်တော်တဲ့လူပါလားမှန
5: ်ပါ
3: ဘူးတကယ်တော်တဲ့လူဆိုသူစိတ်ပြန်အောင်မေ့မှန်ပါဘူ
5: း
3: အောင်မေ့တယ်ခင်ဗျာ
5: အောင်မေ့တယ
3: ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲဒါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့သမာဓိလုံလုံတဲ့စိတ်ကြဘူးတူပြီနဲ့ကောဘုရားကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့အိုးသူကဘုရုရှင်ရှိသေးတာခင်ဗျာသမารိလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုရှင်ရှိသေးတယ
5: ်
3: သူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဗျာသဘောပါကြအေးသေသေးချင်းစဉ်းစားပြီးနာကြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဆရာဘုန်းကြီးဆက်ဆက်ဖွေဖွေဟောပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်တဲ့တဲ့လူဝဲမှာစိုးလို့ဘယ်လိုပါလဲဒီကျိုးတကကျွဲတော့လူကြီးတိုင်းကလူကြီးကြောင်းမှာပဲတဲ့တော့ဗျာတဲ့အာနာပါနတကရဲအထုပ်ပြီးကံတော့တော့ကိုသမားကြီးကရတယ်ဗျသိပြောပြီးတဲ့တော့ဉာဏ်သူပြောကြမှာပြောလိုက်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ခင
6: ်ဗျာ။ခင်ဗျာ
3: ။တို့တော်လူသေးတယ်ဆိုတာက
6: ပေါ်လာ
3: ပါဘူး။သုခရိယာလားကုသိုလ်ဇဉ်။
6: ကုသိုလ်ဇဉ်။
3: ကုသိုလ်ဇဉ်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီဓမ္မရလောက်တယ်နော်။

0: ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတော့ဒါဖြင့်ရှင်ဘုနာယမေးရရကြည့်ဦးတဲ့ယုံနံခွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဟာလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားလို့နေတော့အိုးရှင်ဗျာယုံနာဘုရုရှင်ကွဲတာကွဲတာပဲလေဆရာပြတယ်ရှင်ဟောတာယူဟောတာနံရှင်ကွဲနေတာကွဲတယ်ကွဲညာဆိုလေယုံနာကွဲုံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကလည်းဘုရုရှင်ပဲတဲ့သူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာပါပဲဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းမရောက်နိုင်သေးတဲ့အသေးပဲကိုသူဖြေပြန်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ကျဉ်တတ်နေပြီတော်တော်ကိုထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတော်တော်ကိုနေရကြပါလားဆိုတော့လည်းဘုံတွေမတင်သေးဘူးသူဆုံးအောင်မေးဦးဆုံးအောင်မေးလိုက်ဦးဒါနဲ့ရှင်ဘုံကစိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တဲ့မေးရရကြည့်ကင်္ဃဝိနဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါဟောရကအကြောင်းဟောရကအကျိုးဒီလိုကင်္ဃဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမရင်းကိုပယ်ဖြောက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကောနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလားလို့။အိုးရှင်မြတ်ကပုထုရှင်တွေသိနေတာ။ပုထုရှင်တွေသိနေတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုပုထုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ပုထုရှင်ကလက်မခံဘူး။ပေါ်ကြ
1: ။ပေါ်ပါဗျာ
0: ။တကယ်တဲ့ဘယ်နှခုရှိသွားလဲ။လေးခုရှိသွားပြီနော်။လေးခုရှိသွားပြီတရားဓမ္မတို့လေးခုရှိသွားပြီ။ကင်္ဃဝိနဝိတုဒ္ဓိရောက်သွားပြီ။ဝိတုဒ္ဓိခဏပါပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆဲပြိတ္တကရာမဲလိုက်။ဒါပြန်လျာတဲ့ဒီကေတော့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တော့ကိုသန္တာကိုကရောင်ရှင်းနေတဲ့သတ်တော့ဒါမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့သူတို့သိကြတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီမက္ကမက္ကညာဏဒသနာဝိတုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား။ဟာမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာပုထုရှင်သန္တာပေါ်လာရှိသေးတာ
1: ။
0: ဘုရုသနာပေါ်တာ
1: ခ
0: င်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါတိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကျေသိင်္ဂအလင်္ခလာတာပါပဲမလာဘူးလ
1: ား
0: လာပဲလာညာတော့လေဘုရုရှင်ပဲရှိသေးတော့ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရကြဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်အသေးပဲတက်ရောက်ပါလေဗျာတဲ့ဘုရုရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကောင်းပါဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုရုရှင်က
1: နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး
0: เออนาจีนี่แหละท่องจักนาจีนี่แหละท่องจักแล้วติดต่อมาบุญญีชื่นเบิ่นบ่เปียกูกูเมยแต่ไกลตะร้องอยู่จักบะนะรู้สิแต่เปยไล่จักดะกะอภิเจริญเปยชัยจักเนาะดันเนี่ยเสร็จไปရှင်มาริพุทธิอ่ะเมยเปียရှင်မယားတဲ့ဒါဖြင့်ဘင်္ဍဘေယအာရိနိဝနိဗ္ဗိဏညာလေမုံစီတုကမြတ်ညာပရိသင်္ခညာသင်္ခါရုပ္ပခညာဘုနုလောမဉာဏ်ကုတ္တရူဉာဏ်တွေဆိုတာလေအဲ့ဒါပရိပရာဉာဏဒသနာဉာဏ်စင်ကြပါပြီတဲ့ဒါတွေဉာဏ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိပရာဉာဏဒသနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်စင်ကြတဲ့ဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဇေဘုဒ္ဓဇေအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဇေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူ
1: း
0: ရင်းပြီလားဘယ်တော့မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးတဲ့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားမြေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာလည်းရှင်းနေပြီ
1: ရှင်းပါဘူး
0: သူဖြစ်ပြမြင်သေးတာပဲမှန်ပါဘူးမင်းကဟောတဲ့တရားသိမဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးအင်းသင်္ခါရဖြစ်ပြတည်မြင်မှုလ
1: ား
0: သိပါဘူးသိတာတော့သိသေးတာဒါဘယ်လိုမြင်ပါလိမ့်ညာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့ပဋိပဒာညာနဲ့တက္ကနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရုရှင်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှချက်ရှိ
1: 6
0: ချက်ရှိ6ချက်ရှိတော့ခဲကွာတဲ့ရှင်ဘုံနာမသိတော့နေတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ယန္တာကြီးကမင်းငါဟိုကယန္တာကခြေတယ
1: ်
0: မသိတော့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နံလန်နောက်တိုင်းရှင်တန်ရှင်ပွဲကြီးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုစကားကြီးကိုဘယ်လိုတက်ရလဲဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာသဘောကျပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရန္တာမပါကတောင်လာတော့သွားအတွက်ရှင်းတာမှတ်ပုံထားခဲ့တာသဘောပါကြ
1: တ
0: ောင်လာတော့သွားအတွက်ရှင်းတာမှတ်ပုံနေထားခဲ့ပါလေရတ္တိကျင့်စဉ်နေမှန်ဖို့ထားခဲ့ပါလေသဘောပါကြ
1: ဒ
0: ါဖြင့်သိပြီးရောဆိုတဲ့ တရားတွေနဲ့တော့ပြင်တကယ်ကျော်ကောင်းလာပြီ။ကောင်းလာနေမနေဘူးလား။ဘုရားကျမ်းမှာလားဘုသူညာရအောင်မဲလိုက်တာတောင်မှဒါလည်းဒါဘုသူရှင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဘုသူရှင်ညာနေပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကံနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: ။သဘောပါက
1: ြ။
0: အမှန်ဘုရားမလားသူမေးတယ
1: ်။အမှန်ပါဗျာ
0: ။အမှန်ဘုရားနဲ့အမှန်ဘုရားနဲ့ဒါနဲ့ဒကာသစ်သေးချာမှတ်တော့မဲ့ညာကိုမေးတာ။ညာနာသဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမဲ့ညာကိုဆိုပါလေ။အဲ့ဒီညာမြင်စင်ကြယ်ပြီဆိုတာတောင်မှဥမာမဲ့ဒကာသစ်သဏ္ဍာန်မှာမြင်တဲ့ညာလေးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးရပြီဆိုပါတော့။အဲ့ဒါညာနာသဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါပြီတဲ့။ညာရဲ့အမြင်စင်ကြယ်ပါပြီ။ညာနာညာသဒနာကမြင်တာဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာ။ညာမြင်စင်ကြယ်တဲ့မဉဏ်ရပါမသေးပါကဉာဏ်ရပါပြီအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: မဟုတ်သေးဘူးဗျာဒါကတော့မဟုတ်သေးဘူးပြည
1: ့်
0: တပည့
1: ်
0: ကြဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်မဟုတ်သလိုမဆိုလို့အိုးဒီဉာဏ်လေးကဖြစ်ပြက်သေးဗျာရည်ရည်ကလ
1: ား
0: ဒီဉာဏ်လေးကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြက်သေးဖြစ်ပြက်သေးဖြစ်ကသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတယ်ဘယ်အရှင်ဗျာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သဘောကြ
1: ။
0: ဘာနဲ့ရှိသေးလဲ
1: ။
0: သင်္ကတနဲ့ရှိသေးတာဗျာ။အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်သေးတဲ့ကစားပဲဆိုတော့။ဩဒါဖြင့်ကွာငါမေးပြရည်ဦး။သင်္တိကိုပြရတာမေးကောင်းမဲ့
1: ။
0: သဘောကြ။သူကလည်းရှင်းကောင်းမဲ့တရားဓမ္မလို့
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဆိုတော့တရားသိသံသယရှိကြလို့သိ
1: ။
0: ကျတော့သူစကားနဲ့သူလမ်းကိုတက်လမ်းပြီးလိုက်ရုံပဲဆိုတာသုံးပြချက်ချကြပါဘာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူစကားနဲ့သူလမ်းတို့မေးခြင်းတိုင်းကျတော့တက်လမ်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူ
1: းဗျ
0: ာ။ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကွာတဲ့။ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သဘောရှိသေးရဲ့လားလို့ဆိုတော့အိုးဒီကုဏဘာကျင်လို့လေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဒါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့ရောက်ပ
1: ါ
0: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားမှုဆိုလိုက်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: သူတို့ကဘာဆိုရနိဗ္ဗာန်သွားမှုဆိုနေဆိုတော့ညံနေမှုသေးရခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏဟောညံညံရင်းသေးတဲ့ရှိပါကွာဟောရတယ
1: ်
0: ညာညာရင်းတော်မ
1: ှ
0: ဖြစ်ပြည့်ရှိပါလို့ဟောနေတာသင်္ကြန်တရားမှန်သိအောင်လို့ပြောနေတာသဘောပါကြကဲဒါပြန်ခေါင်းကနောက်ဆုံးပြီဒီကုဏဘာအရှင်ကင်းရလေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ြ
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ဒါသေးသေးချာချာမှပါရကကျွေးရ
1: ။
0: ဒီကုဏဘာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ
1: ်။
0: ဒီကုဏဘာကနိဗ္ဗာန်လာလို့မင
1: ်း
0: ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါလေလို့ရှင်းထားပါဘူ
1: း။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဒီကုဏဘာဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချက
1: ြ
0: ။နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင်းလို့ဆိုတော့မှခေါင်းကသင်္ကတတရားတွေရှင်းသဘောပ
1: ါ
0: ဒါပြန်အသင်္ကတသာနိဗ္ဗာန်မြတ်မှာသာလေနိဗ္ဗာန်ကတခြားပါလားမှန်ပါဗျာမရှင်းဒါမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကပြန်กว่าတဲ့အမတ္တမကဘုဒ္ဓမှာလေပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားအမှန်မှန်တကွာသီလလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးတဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားရှင်သီလဆောက်တည်နေတော့ဘုသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တွေရောက်ကုန်မှာပေါ့ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှင်ဗျာဖြေထားတာတွေတပည့်တော်ချင်းအတော်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေပေးလိုက်အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အမှန်တန်မှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်တပည့်တော်ရှင်ဗျာကိုရှင်ဗျာကျေနပ်ပြီဖြစ်စေမကျေနပ်ပြီဖြစ်စေဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ
1: ်
0: ဆိုတော့မှပပင်းဒီကောသလမင်းကြီးကသာဂေတပြည်မှာနေတယ်ဗျာ
1: သာ
0: ဝတိပြည်ကိုသူကသွားကြတယ်နော်သွားကြတာကသ ဘောကျင်တာပဲတဲ့ဥမာမှာမိုင်းနှံ900ဝေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီကားကဒီမြင်းသားကအင်းသူကမိုင်းတရားပဲပို့မယ်ဒုတိယရားကလည်းတရားပဲပို့တတိယရားရောအင်းသုတရရားရောအင်းပြင်းစမရရားရောသတ္တရရားရောတရားပဲပို့မယ်ဆိုတော့ပတ္တမရထားရောတရားပဲပို့ရအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တင်းနေ3 4 5 6ခွန်းဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနေပြီးကာလတောင်းထီကြပါတဲ့ပါကေတ္တကြီးကကိစ္စရှိလို့တောင်းထီပြီးသွားမယ်ပရမအခါတော့မိုင်းတရားဖို့နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိုင်းတရားသေးလာပြီးတဲ့ကာလသူဆင်းရုံပဲဒုတိယတရားဒုတိယယထာကိုမတက်ရင်ဘုရားကတည်းကတက်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဗျာတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိကစွတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်ဘောရီတရားတော
1: ်
0: ဘောရီဘုရား သီလဖြူစံလုပ်တာကဘာလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်တာဘယ်လိုပါလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်လို့မကျေစုပြုတာပါပဲဆိုတော့ဓမ္မဓမ္မတွေရှင်းတ်ဖို့ကောင်းဘူ
1: း
0: ဓမ္မဓမ္မကျေရှင်းတ်မှာ
1: ရှင်းတ်ပါ
0: သီလဆောက်ပြီးပြိတ္တကနေတာကသူကြည့်သက်သက်နေတယ်ဒီဘက်ကောင်းရည်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးသူကရှင်းအောင်ပါပဲရှင်းပြီးဒီကရာဒုတိယယထာကိုရှင်းပါအဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရုံဒီတဲ့သမာဓိကောင်းဖို့အထုပ်ပါဒါပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိသီလကျင်းဆောက်တည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာသမာဓိအားရှိဖို့သမာဓိအကူအညီပေးဖို့ဆောက်တည်ကြတာမှန်ပါဗျာဘာကြသမာဓိအကူအညီပေးဖို့သမာဓိကိုတက်နိုင်ဖို့เออตีละชอบดีจ๋าละสรุปตีละเนี่ยเตียวบีสรุปแล้วไม่ผิดไม
1: ่ผ
0: ิดใช่ตั๋วบีใช่ตั๋วบีตีละเนี่ยเตียวจ๋าเออตะมารีอาก้องหมดเตะหาบาเบียสรุปกายน่ะเพียงคนเนี่ยปะเตนีโกสละมินียถาตีละเลยตีละยถาขึ้นบีตะมารียถาเตะเอามาเตะหาบุล่ะกูเตะหามาละไม่เตะหาเตะเอามาไม่เตะหินจอบาမတော်ဘူးဆိုတာသိကြကြသိက
1: ြ
0: ပါပါခင်ဗျာဒါဖြင့်သမာဓိယထာကမိုင်းတရားသာပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုင်းတရားကျတော့သူယထာဘဝရှင်းရလိမ့်မယ်ရှင်းပ
1: ါ
0: ပါခင်ဗျာဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယထာတက်ရလိမ့
1: ်
0: မယ်ရှင်းပါပါမတက်ရဥပါဝင်ရပါရှင
1: ်း
0: ပါပါမရသေးတော့ဩသမာဓိနဲ့တင်နေမပြီးသမာဓိယထာကရှင်းဖြစ်ယုံ난ခွဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မလုပ်ရဘူးလုပ်ရပါဘ
1: ူး
0: အဲမခွဲပဲနဲ့လည်းရပါရပ
1: ါပါ
0: ဘုရားအဲဒီကြတော့မှတတ္တရာထာကျက်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါနဲ့ပဲခုနကသာဝတိပြီးမိုင်း900ဝေးတဲ့သာဝတိပြီးနဲ့တူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားမရောက်ပါဘူးဘာရဟအများကြီးကြံနေတယ်သင်ရတဲ့ရပါမှန်ပါဘူးသင်ရတဲ့ရမှာမကြံဘူးလား
1: ကြ
0: ံပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာအောင်တို့ဒကာတိတ်တို့ဥပမာနဲ့တော့ပြတော့သိကောင်းပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: တင်းတိမ်မနေဖို့ဆိုတဲ့စကားစောစောကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်းတိမ်ကြီးမှားကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဒီဥမာနဲ့ကြတော့ရှင်းသွား
1: ရှင်းပါဘူး
0: မရှင်းသေးဘူးလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘ
1: ူ
0: းအေးဒါကြောင့်တရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာမှတ်လဲမှတ်ပါရှင်းပ
1: ါဘူး
0: နာလဲနာပါမှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးဒီစဉ်အတိုင်းနဲ့ရှင်းကြပါဆိုတာကိုလည်းဒါကြကျွေးစရီပေးရပြန်တယ
1: ်
0: မပေးရင်တော့ဗျ
1: တ
0: ော့ဗျအဲဒါယထဝိနိဒါဆိုမူလပန္နာသပါဠိတော်နော
1: ်
0: မူလပန္နာသပါဠိတော်ယထဝိနိဒါသုတ်ဆိုရယထရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားဖို့မူပြအဲဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီရားရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလုတ်တွေလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလုတ်ကိုလုတ်ဒီလုတ်ကရှင်ဟိုလုတ်ကိုလုတ်မလုပ်ရဘူ
1: း
0: အေးမလုပ်ရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးပါကေတ္တကသာဝတိပြီးမိုင်း900ဝေးတဲ့အခါတရားသခါသိရမယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားသိသေးကြတယ
1: ်
0: တိုင်းတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ယုံ난ခွဲပရမပညာခွဲကြပ
1: ါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပဲသာဝတိပြီးနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကြတော့ဥပအောင်မေးရမယ်လို့ပြောပ
1: ါ
0: ဟာပါရအောင်မလို့ဒကာဓမ္မတို့ငါမိုင်900လောက်ဝေးနေပြီမိုင်900လောက်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာသိကြကြ
1: သိကြပါဘူး
0: ဒါဖြင့် ဒီသာရှင်ပြီးဒီကလာတဲ့ယုံမွားခြင်းဖြောက်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: ဘာလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါမှယုံမွားခြင်းဖြောက်တဲ့ကင်္ခာဝိသဝိတုဒ္ဓယထာတက်မိပါလေဒါဖြင့်တတ္တယထာရှင်ပြီးဘေသတည်းရရုဒ္ဓယထာတည်းရသရုဒ္ဓယထာတက်မိပြီဆိုတာသိရသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလေဩဖတ်သဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်သချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်သဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြိနဲ့ခါရမယ
1: ်
0: သဘောကျသိရှိတဲ့ပေါင်းတော့နာယုတ်ချုပ်လို့သိချုပ်တယ
1: ်
0: နာယုတ်ဖြစ်လို့
1: န
0: ာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဉ်နဲ့မှုပ
1: ြ
0: ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိဖြစ
1: ်
0: နာယုတ်ဖြစ်လို့သိဖြစ်တယ်နာယုတ်ချုပ်လို့အဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းကင်္ခာဝိနဝိတုဒ္ဓိနဲ့သိပြီးဒီကလာသာမသာလင်းနောက်ကြလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဲဖြစ်ပြသိတယ်မကမကညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိယထာသိရတယ
1: ်
0: ဘာလို့ရကုံတော့မှဖြစ်တဲ့ဆိုင်နေရှိအောင်ဘ
1: ာ
0: လို့ရကုံတော့မှဘာလို့ရအဲဖြစ်ပြတန်းတန်းရှိတော့ဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ငါးနာမယထာတက်မိတက်မိပြီအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒဂရမများဖြင့်ဒီထဲမှာအများကြီးလည်းပါချက်ပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဘာမှအာမြင်နေဟုတ်လားမိုင်းကုန်နေရာဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒဂရမတို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်လို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လာခဲ့တဲ့ခီးကအတော်ပေါက်တယ
1: ်
0: ရောက်ရတာနိလေးကျန်တော့အဲလာကြရီလာကြတဲ့ခီးကကြီးလာတာကများပြီးကျန်တာကနည်းနေတော့ဖြစ်ပြမြင်ပါအားမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်
1: အားမ
0: လျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတာဒါမမြင်သေးရင်ဒီသားကိုခဏကပြောခဲ့တယ်ငါးနာမယထာတက်မိဗလားဖြစ်ပြမမြင်သေးရဲ့ငါးနာမယထာကိုဒဂါရမတို့မတက်မိသေးဘူးဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: သိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအင်းငါနာမဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်ဆိုတော့ချင်းဖြင့်ဒဂါသေးဘယ်သားပေါ်ရောက်ပါပါလဲကဲဒါကမက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိတယ
1: ်
0: မက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ယထာပေါ်ဥပအောင်တက်မိရရသမီးပါလေဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ။အဲဒါနဲ့ဒီသားနဲ့ပဲဒီသားကလည်းမိုင်းတရားပဲပို့မှာ
1: ။
0: မိုင်းတရားပဲပို့မှာပို့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောပါကြ
1: ။
0: ဒါဒါဖြင့်သူကရှင်းပြီးဒီကာလခမရတို့အပြည့်ကြီးမြင်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးကျူစား
1: ။
0: လက်လေရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဘူ
1: း
0: ။အဲဒါရေအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီ။ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်ဆိုပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟုတ်လားအဲဒီညာလေးရပြန်တော့ရဩတော့ဗောနေရကြပါဘောလားဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သာတက်မိပါလဲရှောင်းနာမယထာတက်ပြီအဲဒါဖြင့်ရှောင်းနာမယထာတက်မိပြီဆိုတာသေချာဘောကြရပါဘူးအေးရှောင်းနာမယထာကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့ညာဘာမှသူတို့ဘေးမဆိုင်တဲ့ညာကြောင်းသူကသူပြေသူကသူပြေနေတဲ့ဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမှာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညာမျိုးရလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာတိသင်္ခါရုပ္ပကညာရပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောကျသောင်းနာမယထာနဲ့ပဲရောက်ကြော်လာလို့ဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: မရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာမယံခန္ဓာမယထာသိရတယ
1: ်
0: ကဲခန္ဓာရထားတက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ခါတွေပိုင်နိုင်နေတယ်သိအောင်လုပ်ရအောင
1: ်
0: ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေအဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကိုအော်ဖြစ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇာမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခမောဟဒုက္ခတရားစီတာနဲ့ဥပ္ပဇာမနာဖြစ်ဆဲဖြစ်ဥပ္ပဇ္ဇိဖြစ်ဒုက္ခမောဟဒုက္ခတရားစီနိယုတမနာဖြစ်ဆဲဖြစ်နိယုတိဖြစ်ဩဒုက္ခကြီးပါလား မှန်ပါပါငင်ဖြစ်တာလဲ
1: ဒုက္ခပါ
0: ပါအဲချုပ်နေရလဲ
1: ဒုက္ခပါပါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါးတခြားပါရှိသေးမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီလိုကြည့်တာကိုမြင်တော့မှဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနာမယထာကိုရောက်ပါတယ်မှန်ပါပါ မယထားပေါ်ရောက
1: ်
0: မကင်ထားပေါ်ရောက်ရောက်တာရောက်တယ်တဲ့မက်စိတ်နဲ့ပဲနေရသေးတော့မက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသူပါဦးမက်စိတ်ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသူကရှင်းမှနေတယ်ဟု
1: တ
0: ်ပါကြအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှင်းတယ်မှာခါကြတော့မက်တေကုန်တဲ့ပြီးတော့မှဒကာဓမ္မလူမက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့မှနေတယ်ရောက်တယ
1: ်
0: မက်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘယ်ပေါ်နိုင်တော့မက်ကဧကကိုမက်ကပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မှမဆိုတဲ့ချိန်ကြီးပေါ်ရမှာမက်ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာရမလဲအဲမက်ဖို့တော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီကိစ္စမရှိပြစ္ဆကနာပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီမက်တော့မပေါ်တော့အဲဒီမက်ကဆင်းပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းပဲစိတ်နဲ့ဆင်းခြင်းခမရတို့အာထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖိုးနဲ့ဆင်းနဲ့ပြစ္ဆကနာနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပြစ္ဆကနာကာမဝိရရင်းနဲ့ကရိယာရင်းနဲ့ရှုရှုကာမဝိရရင်းနဲ့ရှုရှုရှုတဲ့မြင်တာနိဗ္ဗာန်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာမယထာဆင်းဆင်းပြီးဆင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်တတိယဥပမာပြတာရှင်ပြရပဲအခုသိတာတော့လည်းသိပါပြီတဲ့အဲ့ဒီပတိဏီကောသလမင်းကြီးသူနန်းတွင်ဆင်းသွားတဲ့အခါခွန်တန်းခန္ဓာမယထာကဆင်းမှသူနန်းတော်ရောက်တာပါအဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့လူတွေကမေးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီသားနဲ့ပဲလာခဲ့သလားလို့မေးရင်မျက်နှာပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီသားကဒီသားကပို့အဲအပရမတ္ထရှိပြီဒုတိယတော်ဆင်းရတယ်လို့အစဉ်တိုင်းပဲမဖြေရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုဖြေတော့မှနန်းတော်လည်းရောက်လာတယ်ရှင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုများရောက်လာဒီသာချင်းပြီးမှရောက်တာกว่าဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီဒီသာနဲ့ပဲဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးပြန်တော့လေသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီသာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးလို့ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပရမယတာမင်းကြီးရရှိပြီသုတရာတာပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဒုတိယဓာတ်ကမိုင်းနေရဖို့ပြီးကြလားဒုတိယဓာတ်ဆင်းပြီတတိယဓာတ်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: တတိယဓာတ်ကတရားဖို့ပြီးကြလားမိုင်း300ပြည့်ပြီးဆင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းကိုဒကာကျွဖြေရတယ်ဖြေရပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ပတ္တမယဓာတ်ဆင်းပြီးတော့မှပါတော့နန်းတော်ဣန္ဒုံနဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအမလေမင်းတော့နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါရှာမတူဘူးဥပမာကလည်းတည်ပေးကောင်းတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါပါအဲဒကာဓမ္မတွေဥပမာဥပမာကလည်းလွန်ပေးကောင်းဟုတ်လိုက်တယ်လည်းလွန်လို့ကြီးစားမလားဒကာဓမ္မတွေဒီပုထုဇဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကွယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုထုဇဉ်တွေပဲသိကြလိုက်တာမသိကြဘူးလားနောက်ဉာဏသဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်ပျက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်တန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ရှင်းဖြင့်မလွယ်ပါဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီစင်တွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘာစင်မှလည်းမလုံးဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒီခုနှစ်ခုတန့်ကြလိုက်တယ်နော
1: ်။
0: ဒကာဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါကျင့်ခြင်းလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ။ဒီခုနှစ်ခုဘယ်လိုမှတ်ပ
1: ါ။
0: ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ်။ကျင
1: ့်ပါဘူး။
0: ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ်။ကျင
1: ့်ပါဘ
0: ူး။ဒီကျင့်ပြီရင်
1: န
0: ေကျင့်ပြီ
1: း
0: သုံးကျင့်ပြီးတကားနေကျင့်ပြီ
1: း
0: ငါကျင့်ပြီ
1: း
0: တောက်ကျင့်ပြီးမှအဲခုနှစ်ကျင့်ပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဆိုတော့သူလမ်းရင်ကတရားဓမ္မကိုသိုံနဲ့မသိကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြမလဲကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြကြဘူးဒါကြောင့်ကျင့်ရင်ကိုလည်းကြော်တက်လို့ဖြစ်ပါဖ
1: ြစ်ပါ
0: ဘုရားသီးတာကြည့်လေပရမယထာကမိုင်းတရားဖို့လေဆိုတရားရှိလို့ရှင်ဒုတိယကပြောင်းရမှာပဲမပြောင်းလို့ရှိတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကရာဝံပြီးကြလာဒီရှင်ကိုရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းဥစွာဥပဒနာအထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သီလဖြည့်စင်အောင်လေးဟာဒီဆက်လိုက်တာပ
1: ါ
0: ဒီလားပြည့်စင်ပြီးကြလားခொနဲ့သမာဓိစကံလေးအာနာပါနနည်းနည်းလုပ်လိုက်ကြပါဦ
1: း
0: အင်းတော့ဘာလဲတူရပြီလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှရုံဏခွဲလိုက်တာဒါခွင့်ကြီးဒကာဓမ္မတွေခွဲပြီးသားသိထားတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ကရုပ်ခွဲရင်ကနာမ်ပွားရကရုပ်စာရကနာမ်စာရကရုပ်နဲ့အဲ့ဒီကနာ အိဋ္ဌာရယုပြောကျင်တာကမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။အဲပြောတဲ့သံဃာအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းခွဲကျင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှနှလုံးမသွင်းနေတော့ချိန်တွယ်မရတာကနာမ်မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ချိန်တွယ်လို့ရတာ
1: ရုပ
0: ်ပဲ။ရုပ်ကလည်းချိန်တွယ်လို့ရတာမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ။နာမ်ကတော့
1: ချိန်တွယ်လို့ရတာ
0: ။အဲအဲဒီလိုမှထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကအခိုင်သမားနဲ့အလုသမားလို့ရှင်းထားတယ်ပြီးတာ
1: ။
0: မပြီးသေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ရှင်တော်ပါပြီဆိုပြီးသုံးနာပါကရှင်းပြီးလေးနာပါယထတက်လိုက်တော့လေးနာပါယထတက်တော့ကိုကဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တပည့်ရအင်းဒါဖြင့်ဖတ်တာဆိုရင
1: ်
0: မဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကျုပ်ရှုပ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဒီလိုသိပြီးလေးနာပါယထားနေပြီရှင်းတော့ကဲမိဒီကရာငါးနာမယထဆိုရဖြစ်ပြတာရှုချာသဘောက
1: ြ
0: ပါလို့ရမယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြရှုချာဆိုတော့ဩငါးနာဘက်ကပါပါလေဖြစ်ပြဒါတော့တရားတွေကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူကြီးသားတော့တင်းနှဲသုံးလေးဟာကခမားတို့မှာအိမ်ကဒရုမှမပါခဲ့ဘူးတပည့်ကမှပါခဲ့ဘူ
1: း
0: ဒါဘုန်းကြီးညာနဲ့ပြောလို့ခမားတို့ရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဘုရားရောက်လာလို့ရှင်ကတ္တရရှင်းမလားရှင်းပြီပါရှာသီလာတော့ပြီးပြီလားပြီးပြီသမာဓိလေးတော့တည်တော်တတ်ပါလားတည်တော်တတ်ပါပြီအဲယုံနာတော့ခွဲတတ်ပါလားခွဲတတ်ပြီအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတွေကဝေဖန်တတ်ပါလားဝေဖန်တတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ကစားရှုနေရစားရှုသမောကြအဲ့တော့တင်းနဲ့သုံးလေးရထားလေးချင်းခမရတို့သိရတာကခမရတို့စွန့်ရတတ်တိမဟုတ်ပါဘူးဆရာသမားကြီးစွန့်ရတတ်တိမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာခမရတို့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတက်ပြီးအာထုတ်ပြီးဆင်းရမှာက30နှစ်ရှိမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဗျာဒါလေးကိုချင်းဩတို့ရေးက3ခုသာရှိပါလားဆရာရေးက4ခုတောင်ပို့ထားပါလ
1: ား
0: ဆရာကမင်းရေးရတော့ပို့
1: ပို့ပါဘူး
0: ခမရတို့က300လောက်သွားတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးအဲ့တော့300လောက်သွားတာဖဲနဲ့ဒီကရကကြွယ်တို့ကဟန်ဒီပန်နေနဲ့အဲစင်ကြီးတွေလဲပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘို့ရတဲ့400သမားသိပြမှာပေါ့
1: ပြ
0: ပါပါပြပြမူလား
1: သိ
0: ပြအေးဒါကြောင့်ဘုရားသမားလည်းအားရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုရာရှိအောင်ဆို300တော့ဖြင့်အေးကို့အလုခါမိုင်300ကတော့ကို့အလုခဲဆိုတာသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြကစအလုတာဒီမေကမေကညာနာသဒနာဝတ္တုကြီးကစအလုတဘွားက
1: ြ
0: ဖြစ်ပြကစလောက်တာဒီဒါကစလားအဲ့တော့ခမရတို့နင်းနေတက်လာတာ၄ဓာတ်ရှိပြီ၅ဓာတ်တက
1: ်
0: တဘွားကြ၄ဓာတ်ရှိပြီအဲ၅ဓာတ်ပေါ့တက်မိပြီဆိုတော့ခမရတို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်လာပြီဆိုရင်ကြာတော့ဖြစ်ပြတယ်မမြင်တော့ဘောပြတယ်ကြီးမြင်မုံရင်မုံပေါ်ရအဲမုံရင်မုံဒီတကရာလေးလေးရှိတဲ့ခြေနေရအောင်လဲခမည်းတော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ငါးနာမယထာဆင်းလို့၆နာမယထာပေါ်ရောက်ပါပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရောက်သေးဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲ၆နာမယထာပေါ်လာတော့ဖြင့်အဖြစ်ဖြစ်မုန်းတာတွေက၆နာမယထာရောက်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒီမှာကဲဒီလောက်နဲ့လဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်အောင်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမင်းရှိယထာဝိနိဒတုတ်ကလည်းသေသေးပြပြပြထားပြန်တော့ကိုင်းသောနာမယထာဘောကနေပြီးဆင်းပြီးခန္ဓာယထာဘောတက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့จิตတဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေပြအောင်လို့
1: จ
0: ิตတဒုက
1: ္
0: ခသစ္စာပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါပိုင်မနေနေပြရင်ဒုက္ခပိုင်ချတာပဲပိုင်ပိုင်နေနေပြတာဒုက္ခပိုင်ချတာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒီကဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေပြလို့ဒုက္ခလည်းချုပ်သွားပါရောတဲ့ခန္ဓာမယထာဘောရောက်ပါတော့ရောက်တော့သေးကြရင်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ရတာပဲမဉ္ဇဉ်ရသေးတယ်ကလားမဲညာနာသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့လေဥပအောင်ကြီ
1: း
0: ဥလာကိုရင်းနေရင်းန
1: ေပါအ
0: ဲ့ဒီကနေသေးတယ်ကလားခမရတို့သောတပန်ဖြစ်နေဆင်းသွားလဲအဲခေါင်းဘဝရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဟာပြည့်စိတ်ယူပါတော့မတရားကံငရယန္တာဆိုအခုဆင်းရပါပဲမရရတော့မရှိဘူ
1: း
0: ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့နဲ့3လေးဆရာကြီ
1: း
0: တဘောကြပါဘုရားအေးနား6ခုံကတကအကြီး
1: ဘုရား
0: တဲ့နဲ့3လေးက
1: ဘုရား
0: န ငါးချောက်ခွန်ကအေးတကားအေးဓမ္မအေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုယေစုယေသိကြပါဘူးကိုယေစုယေသိလို့ရှင်တကားကျွေးရေလွေရခီးရောက်တော့မယ
1: ်
0: ကိုယေစုယေသိရင
1: ်
0: သဘောပါကြအဲဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းတော့ဩငါကဥပမာကလည်းနိုင်ဟုတ်လေကြပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မင်းပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီဘက်ပုထုဇဉ်တွေကိုမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါရှင်နေဆုံးလေးကလည်းပုထုဇဉ်ပဲ
1: မှန်ပါ
0: တော့မှတစ်ခါသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့လေးငဲ၅၆ကလည်းပုထုဇဉ်ရှိတယ
1: ်
0: မှန်ပါအဲဟိုခွန်ကြပါရိယာဖြစ
1: ်ခ
0: ွန်ကြတော့မဉ္ဉဏ်ရဘူ
1: း
0: မဉ္ဉဏ်ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်လားသင်္ကတတရားလားမေးပြန်တော့မှန်ပါအဲလည်းဖြစ်တဲ့ရှိနေဖြစ်တဲ့ရှိနေတော့သင်္ကတဖြစ်နေတော့လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူ
1: း
0: ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါ့
1: ။
0: အဲဒီကရှင်းရအောင်ပါဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒီကျမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အ
1: ဲ
0: ့ဒါတရားသိယထာရှင်းပုံကြီးပြောလိုက်တာသိကျင်တတ်ဖို့ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဓမ္မယထာရှိပြီသူတဲ့အထာဘာလို့ပါ။အင်းရှင်းပြီသိအောင
1: ်။
0: ဓမ္မယထာရှင်းသူတဲ့အထာတဲ့နော်။သူတဲ့အထာရှင
1: ်
0: းအဲဆက်ကြရတာကရှင
1: ်
0: းဘဒ္ဓမယထာတဲ့ဘဒ္ဓမယထာကရှင်းမှနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဒီကြတော့မှသာဝတိပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက
1: ်
0: သာဝတိပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှင်းရှင်းပုံနာကဟောလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်းသာရိပုတ္တရာကရှင်းနေတာတဲ့လည်းညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကွာအမဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာပဲအာရုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားပြီးလို့ရှိဖို့ကောင်းပါလေခေါင်းပေါ်ကကိုရှာထားဖို့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကြီးကောင်းပါပါသူရွက်ထားဖို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားတဲ့လိုက်ချင်းမလိုက်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဓမ္မဓမ္မဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါဒီကြရမှာတယောက်တယောက်နာမည်မေးကြတာတွေ့ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သက်နာမည်ဘယ်လိုလုံးတော့မေးတာပြီးတော့ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတို့ဆိုတော့အများသမုတ်တာကတော့မန္တာရီပုံနေမှရမန္တာရီပုံနေမှကပုံနာလို့သမုတ်ကြပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်ဒါရင်ရှင်ဗျာနာမည်ကောငါလေသာရိပုတ္တရာလို့အများကသမုတ်ကြတာပါပဲကွာဒီဒီမှာယန္နနှစ်ပါးဆွေးနေပြီးဒီကလာဖြေတဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးရင်းပြီရင်းပြီမသိတဲ့ဘုက္ခုပါလေဒီကားကကျက်ပြီဒီကားနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြေတာဒီလမ်းပြန်တိုင်းသွားကြပါဆိုတာတရားဓမ္မတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတိုင်းเออดีใจกว่าจ้ะดีโลเยสิบิดีโลเส้นบิดีโลแตกจักกว่าสุดแต่ไอ้เป๋กูเบรมะไม่ต้องนี
1: ่
0: ต้องเนี่ยตอว่า
1: ครับ
0: ตบออกไปจ้ะ
1: คร
0: ับไอ้เนี่ยดีจริงตอจ้ะครับ

1965နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်လက်တော်လာပြီးကျော်14ရက်2022ခုနှစ်နှစ်ဦးဇန်နဝါရီလ1ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခေမာထေရီမအိပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအပိုင်းနှစ်ဘဝတန္တရာကျင့်လေရာကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုခေမထေရီမကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးရဲ့မှာဟောပြောပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစတင်ခဲ့ပြီဒီကဘာအနေ90ကဘာမြောက်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ဘူးသူရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာယဘဝခရီးမှတ်တမ်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးယခုလက်ရှိကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဖဋ္ဌကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ဣမံမိဗတ္တကေကပ္ပိဖြမ္မပန္တုမဟာယတောနာမိနကောဏံခမနောဥပ္ပစီဝဋ္ဌတံဝရောဖဋ္ဌကဘာမှာဖျားငါစုပွင့်နေပကပွင့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေးစုကပွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူဟာနတ်ပြည်မှာအချိန်ခုန်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပါရမီဘဝပါရမီဖြည့်တာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့သူနတ်ပြည်မှာနေထိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဘာရကဘာဒုတိယမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ကောနာခမနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာလူ့ဘဝရရှိလာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လူ့ဘဝရရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောနာခမနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတရာဟိပါရဏတိယသုတမိတ်တကုလပ္ပစာတနေဇာနိသူမိရာစအဟံပိစ္ဆတယောစနာပါရဏတိမြို့မှာကျော်ဝါချမ်းသာတဲ့တထေမြို့မှာတဲ့သူတို့အမျိုးသမီးတငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူဝဖြစ်ကြတယ်တနင်္စာရီဒီဒီကောရမဘုရားလက်ထက်မှာတနင်္စာနီပုံနေမရဲ့သူမိရာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့သူရဲ့ကောဏကမ္မနာဘုရားဆောဘုရားလက်ထက်မှာဆုံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတနင်္စာနေ့သူမိရာစအဟံပိစတယောစနာသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ၃ဦးဆုံစည်းကြတယ်အဲဒီမှာတနင်္စာနေ့ဆိုတာကောရမဗျာလက်ထက်မှာရာဇဂျုံမျိုးကပုံနေမတူလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖာရဒွာသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့စနီတနင်္စာနေ့ဆိုတဲ့ပုံလေးမှဖြစ်တယ်။တန်ရပါဠိတော်မှာသူရဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်။သူဟာကောဏကမနာဖယားလက်ထက်တုန်းကတည်းကဖယားတရားကိုကြီးညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခေါရမဖယားလက်ထက်မှာလည်းပဲဖယားတရားကိုကြီးညိုခဲ့တယ်။တော်တော်ကြီးညိုတယ်။သို့တော်သူ့အမျိုးသားဗရဒ္ဓဝါစာပုံနာကြီးကမကြီးညိုဘူး။သူတို့ပုံနာတွေဆိုတာ
ရသဗျာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လှုပ်တာတွေကများတယ်။ဖျားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံနာလည်းရှိပါတယ်။အပြမနာမျိုးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာတတ်ကြတယ်။ပညာတတ်တော့မမနာရှိတယ်။ဆန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြမကြီးပြမမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကိုအဖက်မလုပ်ချင်ဘူး။အဲ့ဒီယူဆရှိတယ်ပေါ့။သူတို့ကပြမမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကမွေးလို့သူတို့ကဒိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့အခိုင်အစေတွေသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မွေးကြတဲ့မနဖြစ်လာခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ဝိရာကျန်နေဆိုရင်သူတို့ပဲသင်ခွင့်ရှိတယ်။တခြားလူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူး။သင်တာမပြောနဲ့နားတောင်မထောင်ရဘူး။ဆန်းနေနေဆိုရင်လုံးဝနားထောင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့လိုထီအောင်သူကတားမြစ်ထားပြီးတော့ဖွေရကျန်းနေကိုလည်းလဝကြီးအုပ်ထားတယ်။ဘယင်းနေရဲ့အကြံမေးရာရှိဆိုတော့သူတို့ပဲမြင်းမြဖြူစင်တဲ့မျိုးဆိုတော့သူတို့ပဲလို့ဘာလို့လို့သူတို့ဟာမြင်းမြဖြူစင်တဲ့လို့ယူဆကြတယ်။အဲ့ဒီမျိုးမှာဘာရဒဝဇမျိုးကပို့ပြီးတော့မာနာချီးတယ်အဲ့တော့ဗရရသာဘုံနာကြီးရဲ့စနီးဖြစ်တဲ့တနင်္သာနေ့ကပုရဘသာဖះကိုတော်တော်ကြည်ညိုတယ်သူကမတော်တဆခလုံးတိုင်းမိတာတို့လွတ်ကြတာတို့မတော်တဆအတန်နေကြားလို့ရှင်သူကယောင်တတ်တယ်ဘာယောင်လို့ဆိုရင်လူတွေကမြို့မြို့ပေါ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ထွက်သွားတဲ့အတန်မျိုးတွေသူကြတော့ဘာရောက်နှုံးဆိုရင်တခုလွတ်ကြလိုက်တာနဲ့နမောတသဗ္ဗဝတ္တရဟတောသမတ္တဗုဒ္ဓတာလေ။အာကနိခေမလည်းပဲလူတွေကရောက်နာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။မကောင်းတာရောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲသူကတော့နမောတသရောက်နေအများတာ။တခုမဖြစ်လိုက်နဲ့အလန္တကြာတခုဖြစ်လိုက်ရင်နမောတသပါဇက်ကထွက်လာ။အဲ့တော့သူရဲ့အကျင့်များစွာသူစီရနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဆိုတာဘာရတော်သာဘုန်းတော်ကြီးကမကြားခြင်းမနဲ့ကြားနေရပြောလို့လည်းမရဘူးနော်အမြဲတမ်းသူကဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘာရတော်သာဘုန်းတော်ကဆန့်ဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သူစနီးတနည်းစားနည်းကဖရာကြည်ညိုတယ်အဲ့လိုဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဘုန်းတော်ကြီးကမကြားခြင်းအတရက်တော့သူ့ကိုပြောတယ်။သူကပြမနာတွေပုံနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အလှလုံးမလို့သူတို့ခေတ်ကလည်းဒီလိုအလှလုံးတဲ့အခါမှာဝေဒကျမ်းတဲ့ပြမနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့လှလုံးလေးရှိကြတယ်။အဲ့တော့အလှလုံးတဲ့အခါပြမနာအိမ်မှာဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြမနာတွေရဲ့ဝေဒရုပ်ပွဲကြီးတစ်ခု तू ကလှုပ်စီစဉ်တယ်ခန္ဓာတွေကုန်ပြင်းဆင်းပြီးတော့တနင်္သာနေ့ကိုတတိပေးတယ်မင်းနေပြင်ကတရက်တော့နမောတသကြီးမဆိုသမ်းမနဲ့နေပါတရက်တော့မင်းထိမ့်ပါတတိထားပြီးတော့မင်းမဆိုမိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုပြောတော့တနေ့ဇာနေပုံရိမာလဲသူရောင်ရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တိုးတော်မင်းတရက်တော့မဆိုးဝဲနေပါငါပုံနာတွေပြမနာတွေဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးမှာမင်းအတန်ကြီးကြားရင်အကုန်ထားပြန်ကုန်နေမယ်ငါပြမနာတွေကြားမှာအရှက်ရလိမ့်မယ်တိပြင်းနေဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီတော့မင်းမဆိုးပါနဲ့လို့တတိပေးထားတာအဲ့ပြမနာတွေအကုန်ရောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျမနာတွေကြွေးဖို့မွေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်ကနေပြီးတော့လက်ထဲကနေပြီးတော့ပကံတလုံးလွတ်ကြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနမောတသဩဆိုလိုက်တယ်သူနမောတသလည်းဆိုလိုက်ရောအာလုံးပြမနာတွေဟာဒီအိမ်ကဘာသာကြားအိမ်ပဲဆိုပြီးတော့ထပြန်ကုန်ကြတယ်ဖရာအတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးသူတို့အာလုံးကထပြန်ကုန်ဘရရသဘုံတိုင်းကြီးကရှက်ရတာပေါ့ရှေ့ရတော့သူ့မျိုးသမီးကိုဒီအယုဒ္ဓမမက
ဒီกระดงยุคเยกระดงยุคกูยี่เป้กระร่อနေတယ်มะกระร่อวะเนี่ยပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောဒီยุคธรรมมาဒီလိုကြီးပဲဒါမဆိုပါနဲ့ပြောထားတဲ့အတန်းနဲ့ဆိုရမလားလို့ဆိုပုံနှိုင်းရဲ့ဆဲဆဲပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုအေးမင်းချီကျူးတဲ့တမနာတော့ငါသွားပြီးတော့ဆွဲချက်တင်မယ်ငါပြောတာလေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့သိရပေါ့ဆိုပြီးတော့ချိန်နေတယ်အဲ့တော့ဒနိဇာနီကဗာပြောတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ကောဓမဗုဒ္ဓကိုအပြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဆန္ဒရှင်သွားသွားပြီးတော့ပြစ်တင်မင်းတွေးတဲ့အခါတိလိမ့်မယ်ပြောလိုက်တော့နောက်ရက်မှာဘုရားကျောင်းသွားသွားပြီးတော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဘသူကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားဘာကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲပေရာကိုတတ်တာကောင်းမလဲလို့သူယင်တဲ့အတွေးရတော့ပါတော့ဆိုသူနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်တတ်တယ်လို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့သူကရသော်ပြာဟိုဒီမေကွန်းမေးလိုက်တာကိတ္တုစစ်တဝါဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဘသူတတ်ဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒီမေကွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကောဓံစစ်တဝါဒုက္ခံဒိဋ္ဌိစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ဒေါသကိုပဲ့တတ်တဲ့တဲ့နေထောသာကိုပဲ့တတ်မှချမ်းသာဒုက္ခရမယ်တို့သူထင်တာကလူတယောက်ကိုတတ်မယ်လို့ပြောရင်ဟာကိုရောသူရောကောင်းလားသူများကိုတတ်ရမလားဆိုပြီး तू ကပြစ်တင်မလို့စဉ်းစားထားတာအဲ့တော့ तू ပြစ်မတင်နိုင်တော့ရသော်ပြဖြေလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာ तू မစဉ်းစားမိတာတွေကိုဘုရားကဖြေထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ကျင့်နှမှုရသွားစိတ်ကျင့်နှမှုရပြီးတော့သူကဘုရားဘာသာဖြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစัจចောင်းကတနင်္ဇာနီသုတ်ဆိုပြီးတော့တန်ရုဒ္ဓနိကာယမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတနင်္ဇာနီဆိုတဲ့မျိုးသမီးကလည်းအခုဒီဘဝမှာတနင်္ဇာနီဆိုတဲ့ပုံနေမှာလည်းကောဏကဝိနရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကခုဒီခေမမိဖုရားတို့နဲ့ဆုံစည်းခဲ့တဲ့တန်ငယ်ချင်းတယောက်ပဲတဲ့နောက်သူမိတာသူမိတာဆိုတာကအခုဘဝမှာသူမိတာဟိုတုန်းကသူမိတာမဟုတ်ဘူးခုဘဝမှာသူမိတာမင်းသမီးနောက်ဆုံးဘဝမှာသူမိတာမင်းသမီးလေးအဲ့လေဖေကုဏီဝတ်တာကိုဖေကုဏီဝတ်တော့ခေမာကသူတို့စัจ जान နေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူမိတာဆိုတော့မင်းသမီးဟာလေတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူမိတာကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကမန္တဝတီဆိုတဲ့မြို့တော်မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြို့တွေကတခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရခဲတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပါဠိတော်လေးတွေမှာဒီဟာသိပ်ပြီးတော့တွေးရခဲ့တယ်တွေးရခဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓအိန္ဒိယဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမစ္စရိုက်ဆာဒေဗစ်ကရေးထားတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့ဧကရေပယင်ဟာ၄ယောက်ပဲရှိတယ်လို့သူရေးထားတယ်သို့တော့အခုဒါလည်းပဲသူကပယင်မဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူကဘုရင်ပဲဖះလက်ထက်ကဘုရင်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်လေးကိုတော့စိင်းထဲမှာပြမထားဘူးသူပြထားတဲ့ဧကရေဘုရင်လေးဦးကဖေမိတာရရဲ့ပသိနေရီကောသလရဲ့ဥဒေနာရဲ့သန္တပိစောတာရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ပဲသူပြထားအခုကတော့ဒီမန္တဝတီမြို့မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးမြူလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဘယ်ဒိတာမှလို့သိချမပါဘူးအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဝါရဏဝတီဆိုတဲ့မြို့ကအနိကရတ္တဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့
ိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စီမံဆောင်ရွက်ကြတယ်။အဲ့တော့မင်းသမီးဆိုတော့သူတို့ဒီတိုင်းကြီးပြည်ဆက်ဆံတော့ဘယင်ကဆက်တယ်ပေါ့လေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတကူကဘယင်စီကိုသူသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့။ဒီမင်းသမီးပေးစားမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သူမိတော့မင်းသမီးကစကြရဲကသူကသာသနာ့ဘောင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကောဏဂမနရသော်ဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းသူကဘာသာတရားကိုကြီးညိုလေးစားခဲ့တော့ဂေါရမဖျားလက်ထက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖျားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုလေးစားတော့သူကအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတာ။အင်းတော်ရင်သာပြုကိုမလုံးချင်ဘူး။ဘာသာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်။ဘေကုနီဝုံမဲဆိုအတွေးရှိတယ်။သို့သောသူ့မိဘသူ့အဖေဘရင်ကြီးကသမီးကိုနားချပြီးတော့ကိစ္စနဘရင်ကိုကိစ္စနဘရင်ကအနိကရထဆိုတဲ့ဘရင်နဲ့ပေးစားဖို့စီမံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့ဘာလောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကောင်းသူသူ့သဖင်ကိုသူဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေငုဖြတ်ရင်ကနေသမင်ရဲ့မတင့်တယ်မှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုအတုဝတင်ညာဖြစ်ပွားပြီးတော့ပထမဇန်ရသွားတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာနော်သမင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တမာလေးကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသူပထမဇန်ရသွားတယ်ပထမဇန်ရပြီးတော့တမာလေးစွမ်းအားတွေကောင်းတဲ့အခါသူမိဘဘယင်နေသူမိဘနှမကိုတရားဟောပြပြီးတော့သူကဘိက္ခုနီမဝေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူမိတာဘိက္ခုနီမဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတနင်္သာနီဆိုတဲ့ပုံနေမရဲ့သူမိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့ပေါ့ကောဏဂမနဘုရားလက်ထက်မှာဒီခေမမီဘုရားအလောင်းတို့သူတို့၃ယောက်တနင်္သာရီအလောင်းရဲ့သူမိတာဘိက္ခုနီအလောင်းရယ်ခေမဘိက္ခုနီအလောင်းရယ်ဒီသုံးခုဟာစုံစည်းမိကြတယ်ဆိုတာပြန်ပြောတာเนาะတတာဟိဗာရဏတိယသုတမိတ္တကုလပ္ပစာတနိဇာနီသူမိရာစအဟံပိစာတယောစနာထိုစဉ်တုန်းကဗာရဏတိမြို့မှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ကြတယ်တနင်္သာရီအလောင်းရဲ့သူမိတာအလောင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့၃ယောက်သားတမျိုးတည်းမှာအတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့တံဃာရမမထသိမ့်မှာဒါနသဟယိကပုရိအဲ့ဒီတော့ကဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာဒါနသဟယိကဒါနကောင်းမှုပြုပဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်တဲ့မေဆွေသုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တန်ဃာရမမထသဟာယသောဗျာသရင်သုံးမှုတန်ဃာအယံကြီးတစ်ခုကျောင်းလိုက်ကြီးတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်တန်ဃာသတ်သဝိဟာရံပိဥဒိတကာရိကမယကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်ဟာတန်ဃာကိုရည်စူးပြီးတော့ကျောင်းလိုက်တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းမာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူတို့ကျောင်းကိုလှူပြီးတော့ကျောင်းမာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့သူဖြစ်တာပြောပြအဲ့ဒီကနေပြီးတတော်စုတမယံတပ်ပါလူစရာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်တော့တည်ကြရတာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားပြန်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းသုံးဦးဟာတည်ဆုံးပြီးတော့သွားကြပြီတာဝရင်သူပခာအဟုံအလုံးဟာသုံးယောက်စလုံးတာဝရင်သာနှစ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတယ်တဲ့ရသသာအခတ်တံပတ္တာမနုတိတုတထေဝါစာတော်ရိန်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအစင်တမ်းမြင့်တဲ့တခြားရဲ့မိဖုရားတွေသွားဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူများတဲ့အချမ်းရံ
ပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲမနုဿေသူတထေဝစာလူဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိတ်တန်းမှဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာထက်တန်းကြကြသူတို့ကတန်တရားလဲရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်လူတက်တန်းလေးဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့လူတက်တန်း2000တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပါရကဘာမှာပဲကဘာမြေကြီးကတိယူဇနာလောက်အထက်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်မြတ်တယ်။ဒါဒီကဘာမှာသာပွင့်မြတ်တာမဟုတ်ဣမံတမေယေဝကပ္ပံမိဗြဟ္မဗန္တုမဟာယတောဗြဟ္မာရဲ့ဆွေမျိုးစွာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဗြမဏမျိုးဖြစ်တယ်ခတ္တိယမျိုးမဟုတ်ဘူးဂေါရမဘုရားကျတော့ခတ္တိယမျိုးကတ္တဝဘုရားကဗြမဏမျိုးတည်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မဗန္တုမဟာတယောဗြမာရဲ့ဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုတာဗြမာရဲ့သားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်မြမရဲ့သားချီမာတော်အရှိန်ဝါကြော်တော်ရှိတဲ့ဟောပြောတဲ့နေရာမှာထိတ်တန့်ဖြစ်တဲ့အနှွေတော်အဖျင်ကတ္တဝလို့အမည်ရတဲ့ဖရာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူသက်တန်2000နှစ်မှာပွင့်တယ်ဥပထာကောမဟေသိတ္တတရာအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာကိကိနာမဗာရဏတိပုရုတ်တမေအဲ့တော့ဗာရဏတိကတော့အမြဲတမ်းပဲတတန်းရှိကြဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲခနေ့ထီလည်းပဲဗာဏရဏတိဗာရဏတိပဲနော်ဖယားမပွင့်ရင်လည်းဗာရဏတိပဲသို့တော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေခေါ်တာတော့ပင်နရလို့ခေါ်တယ်ဗာဏရဒီနာမည်ပဲခနေ့ထီလည်းဗာရဏတိပဲသူတို့အပြည့်ဝခေါ်ရင်တော့ဗာရဏစီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါပင်နရစ်လို့ရေးတယ်ရောဂနိတိဒီနာမည်မပြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ကတ္တဝဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဗာရဏတိကမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကတ္တဝဗျာရဲ့အလုအကျွေးတခါကြီးကကာတိပယင်ကိကိမင်းဖြစ်တယ်တဲ့သူကဗာရဏသီဆိုတာကာတိတိုင်းကမြို့တော်ကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကောသလတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကတာဝတိကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကဗာရဏသီပတိနရီကောသလလက်ထက်တုန်းကတော့ပတိနရီကကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းနှစ်တိုင်းလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မြို့တော်ကကောသလတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကာတိကတမန်မြို့လေးတစ်ခုလက်အောက်ခံမြို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗေမိတာရလည်းထုတ်တူပဲဗေမိတာရကအင်္ဂါတိုင်းမကရတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးတယ်မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်အင်္ဂါတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂါတိုင်းရဲ့မြို့တော်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်ဘုရင်ကရာဇချုပ်မြို့မှာတရင်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်အုပ်စိုးတယ်သို့သောသူအုပ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂါတိုင်းနဲ့မင်္ဂလာတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့အရင်တော့တော့အင်္ဂါတိုင်းမှာအင်္ဂါမင်းဆိုတာတသက်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းကဗေမိသတာလက်အောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အခုလဲဗာရဏသီကမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့အမိကကာတိမင်းရဲ့မြင့်ကကိကိလို့ခေါ်တယ်။သူဟာကတ္တဝဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ကတ္တဝဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တကာဖြစ်တယ်လို့သူဆုလို့တယ်ပေါ့နော်။တတသိံစိတ္တိကာထိတာတမဏီဣတိဝိတုတာဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတပပိစံတမရောစီအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ခေမထေရီမအပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကသူမဟာခိကိဘီယင်ကြီးရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်
သူ့ရဲ့နာမည်ကအဲ့တော့သမဏီလို့ခေါ်တယ်တဲ့သမဏီအမည်ရတဲ့သမီးတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတုတ္တဝါစိနေကတမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့ပပိစ္ဆံသမရောစေဘေကုဏီမဝှ့ချင်တာနော်ဘုရင်သမီးတော်ကတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒါဘေကုဏီမဝှ့ချင်တယ်ဘေကုဏီဘဝကိုလို့ချင်တယ်အဲ့တော့တခါတလေကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ကြမှာပြည့်တာမိဘနဲ့နေရင်မိဘဆန္ဒဆိုတာရှိသေးတယ်။သာသမီတွေဟာမိဘခွင့်ပြုမှလုပ်လို့ရတာကိုအဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးမှသမီးတော်9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဒီရဘေကုဏီဝတ်ချက်နဲ့ဆိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာအနုဇာနိနာနောတာတော်တာသူတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကဘေကုဏီဝတ်ခွင့်မပြုဘူးတဲ့ခွင့်မပေးဘူးဝတ်ချင်ပါလေဆိုခွင့်မရအခုကိလည်းဝတ်ချင်ရင်တည်းမဝရတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်ချင်မယ်လို့အင်းကမိဘတွေကသဘောမတူတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းသဘောတူရင်တည်းမောနိုင်တာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့အခါရိဝတ္တရမယံအဲ့တော့မိဘခွင့်ပြုပြီလို့ရောအိမ်မှာပဲသူတို့ညမတွေဟာဝီတဝတ္တသဟတတိအနှစ်2000ထုတ္တတန်က2000တန်းကိုအဲ့တော့ဝိစရိမအတ္တန္တိတာသူတို့ကတရားဓမ္မနဲ့ပြုံမွေးပြီးမပြင်းမရအနှစ်2000တရားကျင့်ပြီးတော့နေကြတယ်လူ့အကြောင်းပွားနဲ့ပဲနေကြတယ်ဘေကုဏီဟုတ်ခွင့်မရဘူးကောမာရိဗြဟ္မစရိယံရာဇကိညာသုခိရိတာ

တော့အဲ့တော့ခုတနေ့လုံးဝတနေ့စားရတဲ့ဘဝကျတော့သူခိတိတာလို့မခေါ်သူတို့ကျတော့မပူမပင်စားရအဆင်းနဲ့နေရအဆင်းနဲ့ဘယင်းသမီးတော်ရာဇကိညာသူခိတိတာဘယင်းရဲ့သမီးတော်လေးတွေအနေနဲ့ကောမာရီဗြဟ္မစရိယံကောမာရီဆိုတာကုမာရကုမာရီကုမာရီဆိုတာအပြိုဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အရှင်ကျင့်ကြရတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးပါးသီလကိုသူကဇန်နဲ့လေးပါးအတူတူပဲကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိနေရာမှာသမာဓိယာမိနေရာမှာအပြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိလို့ဆောက်တည်တာအဲ့ဒါကိုကောမရိုက်ဗြဟ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်မပြုတဲ့အပြူတွေကကာမိတုမိစ္ဆာစာရာလို့မဆိုပဲနဲ့အပြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့အပြမစရိယာသိက္ခာကိုဆောက်တည်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့ရအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့၅ပါးသီလကကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့၅ပါးမဟုတ်ဘူးအပြမစရိယနဲ့၅ပါးအဲ့ဒါကိုဗြဟ္မစရိယပိစမသီလလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဟာတခုစောင့်တည်လို့ရတယ်ကျန်တာတော့တူတူပဲဒီအချက်လေးကအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝေရအိမ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်အပြမစရိယာစောက်တည်လို့ရတယ်။အဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဦးဟာကောမာရိဗြမစရိယံရာဇကိညာဒုခိရိတာ။သူတို့ဟာတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေ။ဘုရင်သမီးတော်တွေဟာချမ်းသာသာတည်ထိုင်ကြပြီးတော့ဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနာနိရတ္တဖျားကိုပြုစုကြတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖျားသွားကြောင်းတက်ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးမုရိတာတတ္တထိတော်ညီမ9ယောက်စလုံးစိတ်တူကိုယ်တူပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားမပြုကြဘူးဘုဒ္ဓပဋ္ဌာနာနိရတ္တဗုဒ္ဓဥပဋ္ဌာနာမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေသွားဆောင်လို့ကြ။ဆောင်ရက်တဲ့ကျောင်းမှာဝေယဝိဇ္ဇာသွားလှုပ်ရတာပျော်လို့မုဒိတာခွားမြောက်ဝန္တာနဲ့ခိကိဘိယကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ဟာအဲ့ဒါလို့ဘုရားသွားကျောင်းနဲ့နေခဲ့ကြတယ်တဲ့။အဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ရဲ့အမည်နာမတွေကိုပါသူမှတ်မိပြီးတော့ဖော်ပြတယ်သမဏီသမဏခုတ္တသဘိက္ခုနီဘိက္ခုထာယိကာဓမ္မာစေဝသုရမာသတတ္တမိသံဃထာယိကာတဲ့အဲ့တော့သမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ဆိုတာသမဏီတဲ့နံပါတ်1ကသမဏီ2ကသမဏခုတ္တနံပါတ်3ကဘိက္ခုနီနံပါတ်4ကဘိက္ခုထာယိကာတဲ့နံပါတ်5ကဓမ္မာနံပါတ်6ကသုတမနံပါတ်9ကသံဃထာယိကာလို့သမီးတော်ရဲ့နာမည်တွေကအဲ့တိုင်းပဲပေးထားအဲ့ဒီသမဏီသမဏဂုတ်တာဘိက္ခုနီဘိက္ခုထာယိကာဒီနာမည်လေးတွေလှရဲဆိုရင်လည်းမှတ်ထားပေါ့ဓမ္မာစေဝသုတမသတတ္တမိသံဃထာယိကာအငယ်ဆုံး9ယောက်မြောက်ကတော့သံဃထာယိကာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိကိဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဖျားသောအကြောင်းနဲ့ပျော်မွေ့လာတဲ့ဒီသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်ဟာခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမှာဘသူတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာသူဆက်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ကတမဏီဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ပါပဲကျမပါပဲသို့မဟုတ်တပည့်တော်မပဲလို့ဆိုလို့တဲ့အဟံဥပ္ပလဝဏ္ဏသာတမဏီဆိုတာခေမထေရီမကတမဏီဖြစ်တယ်ဒါသူကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ပါလို့ပြောတာเนาะတမဏီဆိုတာကျွန်ုပ်ပါပဲတမဏဂုတ်တာဆိုတာဥပ္ပလဝဏ္ဏဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ဘိက္ခုနီကပတ္တာစာရီဖြစ်လာပါတယ်တဲ့
ဘိက္ခတာယိဘိက္ခုတာယိကာကကုန်လကေတိဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဒါကောရမဘုရားလက်ထဲမှာအကုန်လုံးဘိက္ခုနီဖြစ်ကြဓမ္မကတော့ကိတာကောရမီဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူဓမ္မကတော့ဓမ္မထေနာထေရီမဖြစ်ပါတယ်တဲ့တန်ဃတာယိကာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိတာခာဖြစ်ပါတယ်အဲကျန်တဲ့ရတဲ့ဘိက္ခုနီဟုတ်တယ်ဝိတာခာကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိသခာကတော့ကျောင်းမကြီးဘဝနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်သူကတတိယ28အဲ့တော့ကျမ်းသာတွေကတော့ဥပလဝဏ္ဏဆိုလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ပတ္တစာရိယလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကုဏလကိတာလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကိတာဂေါရမီလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်ဓမ္မဒိဏလည်းဘိက္ခုနီဓမ္မဒိဏဆိုတာဝိသခတထေးရဲ့အိမ်အောင်ပဲဝိကတဝိသခတထေးကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူရရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဓမ္မဒိဏကိုလွှဲလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဒိဏကလက်မခံဘူး။လက်မခံမဲနဲ့သူလည်းဘိက္ခုနီဝတ်မဲ့ဆိုဝတ်တာသူကယဟနာအရင်ဖြစ်သွားတယ်။ສຸລະဝေດັນລະຕົກມາ ວິຕາຄະຕະເທນະဟို ວິຕາຄະຈ້າງມາຍີ້ນະບໍ່ຕູດາຍောက်ຈາ ວິຕາຄະဆိုລະຍောက်ຈາ ວິຕາຄະກະຈ້າງມາຍີ້ອະມິໂຍທະມີအဲ့ဒီဝိသခတထေးဆိုတာပေမိသရမင်းကြီးနဲ့တငယ်ချင်းအဗဒံရင်နှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တထေးကတော့ဓမ္မဒိဏပဲဓမ္မဒိဏကနောက်မှဝုတ်ပြီးတော့ရဟန္တာအရင်ဖြစ်သွားတယ်ဝိသခကဝိသခတကကအနာဂတ်အရင်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့သူကရဟန္တာမဖြစ်သေးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နောက်မှဝတ်တဲ့ဓမ္မဒိဏကယဟနာဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ဝါချီးသွားတာပေါ့အဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ဝါရှင်ယဟောယဟနာသူကအနာဂတ်အဆင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီဓမ္မဒိဏတို့ဇလန်လည်းပဲတည်တံ့နောက်ကျတော့ကြုံမှပါနော်အဲ့ဒီလိုခေမာယေဥပလဝနာယေပတ္တစာရာယေကုဏလကိတိယေကိတာကောရမီယေဓမ္မဒိဏယေဝိသခာယေဒီဘဝထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီတော့ကိကိပြင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ပါပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီတော့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူနားတယ်နားကြတယ်ပေါ့မမရဲ့တခုပြောတာကရာစီသောနရဒိတ်သောဓမ္မန္တိသေတိအဘုဒ္ဓတခါကကသဝဖရာဟောတဲ့တရားတစ်ခုဟာအလွန်ကိုသူတို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ပေါ့အဲဟောလို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာနိဒာနတုတ်တန်တံပရိသတ်သောဘက်ကိုချဲ့ပြီးတော့ဟောထားတယ်မဟာနိဒာနတုတ်ကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အဲ့တော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဆိုတရားဆိုတာတူတူပဲမှန်တော့သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနောက်ဘုရားကကြဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားပြီးမှကိုညာနဲ့ကိုသိပြီးတော့ဟောတာဒါပေမဲ့တူတယ်အမှန်တရားကတူတယ်အဲ့တော့မဟာနိဒာနတုတ်ကိုမဟာနိဒာနတုတ်ကိုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တဲ့အခါမှာဟောတဲ့အခါမှာသမီးတော်ခုနှစ်ပါးကအမြဲတမ်းဒီတရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ခြေနဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ခေမာအလောင်းသမဏီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းသူကဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူကဒါကြောင့်မို့သူကအသိဉာဏ်ထက်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကိုစေဝဇာတယ်မဟာနိဒာနသုတ်တန်တံသုတ်တော်တံပရိယာပုနေအဲ့သုတ်ကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာအရကျက်မဟာနိဒာနသုတ်ကိုအရကျက်ခဲ့တယ်တဲ့သင်ယူခဲ့တယ်ဒါသူတို့ဘဝတစ်ခွေမှာပါရမီဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခွေလေးမှာကုသကောင်မှုလုပ်ခဲ့တာလေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ကဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်
အစားရှိရင်ဆုံးရှိတယ်မွေးရင်သေးရမယ်နောက်ဆုံးပါเนาะအဲဒါကြောင့်မို့တေဟိကံမေဟိသူကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိစာအဲဒီတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကံနေတဲ့စေရဏတွေဆုတောင်းမှုတွေလူကစေရဏရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုပဏိတိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာကိုပဲဆုတောင်းလို့ခေါ်တာเนาะရှင်နေတယ်မထားပဲနဲ့နှုတ်ကနေတရားထုတ်ပေါ်လာရှင်နေမှလည်းဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာပဏိတိတောင်းတာလားမျောလင့်တာဒီအတွက်မျောလင့်တာကိုဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီစေရဏဆိုတဲ့ကုသတွန်းအားတွေပဏိတိဆိုတဲ့ဆုတောင်းမှုတွေတောင်းတမှုတွေအဲ့ဒီကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တဲ့သဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိန္ဒမကိစ္ဆံအဲ့ရရင်းနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တဲ့သူတို့ဟာလူဘဝကသိဆုံးသွားတဲ့အခါသမီးတော်ခုနှစ်ဖော်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ဒါအကုန်လုံးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တဲ့လူသူပြောတာမဟုတ်ဘူးခေမသမဏီဆိုတဲ့သမီးတော်ကြီးကသူဟာအဲ့တော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကြောင့်သိတဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဖြစ်သွားပါတယ်သူအကြောင်းကိုပြောတာနော်တော်ရင်တော့လည်းရောက်တော့ပါလေတဲ့အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာညတော်ကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်းကတော်ရင်တော့လည်းရောက်တော့ပြီတော်ရင်တော့လည်းပြီမှာနတ်သက်တံပြည့်အောင်နေပြီအထက်နတ်ပြည်တွေတက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေနောက်ပြီးတော့မြေကြီးတယူဇနာမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းနှစ်တရာတန်းရောက်လာတယ်အမှားတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှပွင့်တာ2000တန်းပွင့်တော့ဆုတ်ကတ်တက်ကသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတ်ကတ်မှပွင့်တာဖြစ်လို့ကသဝမြတ်စွာဘုရား2000တန်းပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆုတ်သွားလိုက်တာ10နှစ်တန်းထိရောက်သွားတယ်10နှစ်တန်းကနေပြန်တက်အသင်ခြေထိအောင်ရောက်အသင်ခြေကနေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာလိုက်တာ1000တန်းလောက်မှာဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်သူကသို့သောပါရမီတွေမပြည့်စုံသေးလို့သို့မဟုတ်အချိန်တွေမပြည့်သေးလို့ဂေါရဝဘုရားဟာ1000တန်းမှမပွင့်နိုင်ပဲနဲ့1000တန်းကနေရော့ပြီးတော့เนาะ9000ကနေ8000 8000ကနေပြီးတော့9000အဲ့လိုရော့လာရော့လာပြီးတော့နှစ်တရာတန်းရောက်ပြီးဆိုတော့မှကောရမဖေကပွင့်တယ်ဒါပါရမီမပြည့်သေးလို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တရာတန်းရင်တဲ့နောက်ကျော်သွားရင်တော့လေတရာတန်းနဲ့အောက်ရော့သွားရင်လည်းဖေကမပွင့်တော့ဘူးတသိန်းတန်းနဲ့တရာတန်းချာဟာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ပဲပြီးတော့လေတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ရှိတဲ့ထဲမှာဆုတ်ကတ်မှသာပွင့်တယ်တက်ကတ်မှမပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအသက်ရှိတဲ့အချိန်မှဆိုရင်လေလူတွေကခေါ်လို့ပြောပြောလို့မရဘူးလေအရိစ္ဆာတရားဟောရင်ကြီးမှသူတို့ကသေခြင်းတရားဟောလေသူတို့ကသေခြင်းတရားတော့လည်းမတွေ့တော့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်တက်ကတ်ဟိုမပွင့်ဘူးဆုတ်ကတ်ရောက်လာတဲ့အခါတသိန်းတန်းနဲ့တရာတန်းကြာမှာဖရာပွင့်တယ်ပစ္စိမေသဘဝေဓာနိသာကလာယပုရုတ္တမေရိညောမထသထိတံမိမနာပါဒိဋ္ဌာပိယသူရဲ့ပါရမီဘဝနောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အခုပစ္စည်းမဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာတဲ့တက္ကလမျိုးတော်မတ္တဘီရင်ကြီးရဲ့ဓမ္မတ္တတန်ရဲ့ဘီရင်ကိုဒီမှာလဲဘီရင်တူဦးပေါ်လာပြန်ပြီเนาะခေါ်တော့ဘုရားလက်ထက်မှာဟုတ်ဘယင်လေးဦးသာရှိတယ်လို့မစ္စရိုက်စတေဘက်ကရေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကဘူးဆိုတာလေစိရင်အရာမကဘူးပေါ့နော်
မတ္တဘုရင်ရဲ့ဘုရင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတော်ဘုရားရောက်လာခဲ့တယ်သမီးတော်လာဖြစ်တယ်ပေါ့သမဏီဆိုတဲ့ကိကိဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးဟာဘဝဆုံးသက်တော့တောင်းရင်သာရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တရားလဲပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာမတ္တတိုင်းတက္ကလာမြို့မတ္တဘုရင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်။ဒါသူဒီဘောကလည်းဘုရင်သမီးတော်ပဲလာဖြစ်တယ်။နော်။ယထာဟံယုပနံပတ္တာရူပလဝိညာဖူတိတာ။သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယုံစင်းကသူများတဲ့ပိုလှတယ်။ရူပလဝိညာဆိုတာရူပလဝဏ။လဝဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမဟာဖြစ်ဆိုရင်တော့လဝဏတို့လောဏတို့ဆိုတာစာသူလှတာလေးလေးပင်ပင်လှတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောဝင်ရတယ်ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးကိုနှစ်နှစ်ကာလဒီလဝဏဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဒါသက္ကတာမှာတော့ရှိပေါ်ရရူပလာဝိညာဉ်ပြောစရာမရှိတော့အလုံးကိုချုံမောလှပါပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအချောဆုံးလှဆုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှင်ခဏခေတ်ထီအောင်ပဲအဖေလုံးတဲ့လူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်သားမွေးမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒုနတ်နေလို့ရတာသမီးမွေးလို့ကတော့တော့သမီးကြီးသားမွေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအဖေကကောင်းမွေးပြောင်းမိတာမှတ်ပေးတော့သမီးကိုအိမ်တော်ချပေးဖို့သူကလက်ရှာတော့တာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒေါင်ရီစနစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒေါင်ရီဆိုတာအမျိုးသမီးဘက်ကနေပေးရတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးသားပေးတာမဟုတ်ဘူးမမပြေမအဲ့ဒီစနစ်မရှိလို့ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိ။အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်ချဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်းနေတယ်။မိဘလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးအိမ်တော်ချပေးဖို့အတွက်ငွေကြေးတနာစုရတယ်သူက။သမီးများပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်တော့မှာရောဟိုသမီးတွေဒီသမီးတွေဒေါင်ရီစနစ်နဲ့သူတို့ကဒေါင်ရီဆွဲတဲ့ဟာပေးရတယ်ကြည့်ရလားဝိသကအိမ်အောင်ချတော့ကသူ့ဖေကနေဦးကြီးပေးလိုက်ရတာလေအခုခဏတည်းအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့တိုင်ပဲအမျိုးသမီးဘက်ကပေးရတာဗမာပြည်မှာတော့အမျိုးသားဘက်ကတင်တောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဘလောက်တင်တောင်းတယ်ဆိုတာလေကြားဘူးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကဒေါင်ရီစနစ်ဆိုတာသူတို့အရကရေတီကျန်သုံးတော့မယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့သူ့အဖေကတရာအထာတိမန္တတော်ဗေမိတာရတ္တရာစီနောအလွန်ချောအလွန်လှပတဲ့သူ့သမီးကိုတခြားလူတွေတခြားသူတို့မင်းမျိုးဆိုတော့တခြားဘုရင်นี่แหละไม่ปี้ซ่าတော့ပဲเนี่ยนำแม่จีเนาะตันจีปี้จีကိုอุชุบနေတယ်นำแม่จีတဲ့เปมิตาระมิญญีကိုဆက်လိုက်တယ်เปมิตาระมิญญีมีปยาဖြစ်ဆက်လိုက်တယ်โอรินงก็แลมากันนี่อ่ะปุญนาหิตรงก็แลดีไดมั้ยนี่ตุตมี้บดุเนี่ยมาไม่ตู่วุဆိုရင်ပေးစားဖို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသူသမီးတို့ချောတဲ့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားရှာတာဖះသွားတွေ့တော့မှဖះကိုရှည်စဲချလှုပ်မလို့လောက်တာလေအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမုဒ္ဒကရိတပုံနံခြင်းကြီးခြင်းငယ်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့သမီးကိုပါရာပိနံတန်ဖုတိတုနအိစေငါခြေတောင်းနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲဒီမှာမာဂဏီမိန်းကလေးကတော့စိတ်နာသွားတယ်ဖေယစိတ်နာပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ရသော်ဖေယကိုဒုက္ခပေးတယ်သူ့ဖေကြီးနဲ့အမေကတော့တရားရုရသွားတယ်အော်ဘလောက်ပဲချောချောအတွင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်စပွဲအတိဖြစ်နေပါလားဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မစင်အိုးကိုပြင်မဲ့ကနေအလှဆင်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်အတွင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့မစင်အိုးကြီးပဲ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးရဲ့အဖုံးကိုမဖွင့်ရဘူးဖွင့်လိုက်ရင်အနံ့ကလောင်သွားမှာအဲ့ကြောင့်မို့အိုးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ပြင်မကအလှပကြီးရေးထားတဲ့အိုးလိုပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားကြပြီတော့နော်အဲ့ဒီမှာတဒါဟံယုပ္ပနပတ္တရူပလဝိညာဘူတိတာတကယ်ကိုအလေးနဲ့အလုံးကိုရုပ်ဆင်းကလှပ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအခါမှာလူချင်းတဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေလှရင်အန္တရာယ်အလွန်များတယ်နော်နောက်ကြတော့ကြုံနေမှာမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လှလွန်အားကြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတဲ့လူတွေကများလာကြတယ်အခုလဲအဲ့ဒါပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ပေမိသာရကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးပေမိသာရကသူကသေနီရောပေမိသာရောဆိုတော့သူကစိတ်အင်အားကြီးမားတယ်သူမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်တပ်ကသူကပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့သေနီရောပေမိသာရောဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေမိသာရအားလိုက်လို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေသိပ်မလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့နော်သမန်တိုင်းငယ်ပြည်နယ်အားဆိုရင်တော့လာလူတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါလည်းဝမ်းနေစရာကောင်းတာတော့အလွန်ချုံမလှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုပြည်ရစ္ဆာဘွားရောက်သွားအဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့အလွန်လှရင်လည်းပဲအနေများတယ်တိုက်ဝင်မင်းသမီးတူကအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားနောက်ဆုံးဝရင်ပေါဩဘလဝနာတော့လေအဲ့ဒီအချိန်နေရောက်တော့မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကသူ့သမီးကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်ဖေမိသားရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ဖေမိသားရမင်းကြီးနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဖေမိသားရမင်းကြီးကိုတက်ဆက်ပဲလေတဲ့တတဟံတုတ်ပိယအာသိရူပကေလာယနေရတာရူပနာဒေါသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတေယဆိုလိုတာကသူဟာဗေမိတာရမင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗေမိတာရကအလွန်မြတ်နိုးတဲ့ပိပယတူဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်ကိုဥစားပေးခြင်းခံရတဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့မိပယဖြစ်ပြီးရူပကေလာယနေရတာပြပြဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာမှအလုံးမရှိဘူးသူကသူအလှပြင်းနေတာပဲ။ဟောလှတဲ့လှအောင်ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြပြဘဝမှာနေခဲ့တယ်တဲ့အလှမဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသူကအလှမဲ့တဲ့အခါမှာရူပနာဒေါသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတယ။နန်းတော်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဆွန်သာပင့်လို့ကြွလာတဲ့ဂေါရမဘုရားကဒီလိုရုပ်အစင်းတွေကိုမတင်တယ်ဘူးအတုပအနေဆာနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအလှကိုရှုတ်ချလေးရှိတယ်ဆိုတာသူကကြားဘူးမှာပေါ့နော်သူကလှခြင်းပါခြင်းနဲ့လူလှတာအောင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုအလှရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရူပနံဒေါသဝါထိကျုပ်ဆင်းလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောတယ်လို့ဘယ်လိုအပြစ်ပြောတာတော့ဆိုရူပံဘိက္ခွေနတုံမကံတံပဇေထရုပ်တရားဟာသို့မဟုတ်မင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးစွန့်ပစ်ကြနော်ရူပံဘိက္ခွေအနတ္တရုပ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံဆိုတဲ့မမြဲဘူးပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုတ်ချပြောလေးရှိတာတရားဟောတဲ့အခါမှာရှုတ်ချဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကရုပ်အစင်းပေါ်မှာမမောတော့မမောတော့မြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချအဲ့တော့ဝိဇယတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်ကိုခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတစ်တစ်ခွာခွာဟောထားတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ကိုယ်ပေါ့တော်ရလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဟောတာရှိတယ်
နောက်ပြီးတော့32ခေါထာတာဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရေးအသာကြောရိုးခြင်းစီညွတ်နှလုံးအသက်အမေးဖြင့်ဆုဥမဥသိစာသစ္ဆောင်းအုံနောက်တိကျတလေးပြီးသွေးချွေးအစီကဲရေးစီကြီးတန်လေးနှက်စေခြင်းငယ်ဆိုပြီးတော့32မျိုးမကောင်းတာတွေကိုအများအားဟောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှခြင်းတဲ့လူကဖျားစီမသွားဘူးတဲ့သူအတွေ့ပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ရူပနာဒေါသဝတိတိနာဥပိသိမဟာတယံကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနန်းတော်ဆွမ်းသာကြွလာတော်ဝေမကရောဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုမတင့်မတဲ့ရွံ့စွဲကောင်းနေဆိုတာတွေခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မကရောဘူးဘုရားဟုတ်နော်ဘုရားကြောင်းတော်လည်းတကားမတော်ဘူးသူနန်းဆောင်မှာပဲနေတယ်။ဖះနန်းတော်ကြွလာလဲသွားမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးနော်။ကစင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တို့ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုနှစ်2000နန်းလေ။ဘုရင်သတိတော်ကြီးဘွားနဲ့ဖះသွားကြောင်းတက်လှုပ်ပြီးတော့နေလာခဲ့တာလေ။ဒီလက်ထက်ကြတော့သူ့အလှမှန်ရစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီမသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝဆိုတော့စိတ်မချရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေတာကိုဘုရင်ကြီးကဖရာတရားကြီးညိုတယ်မိဖုရားကကြောင်းခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘုရင်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့တန်နဲ့မိဖုရားကဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘေမိသာရလည်းသူခေါ်လို့မရတော့စိတ်ညစ်ကောင်းကြီးလိမ့်မယ်သူနာမည်ပြတ်မှလည်းဆိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘောရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးရရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကြောင်းသွားအောင်ဘေမိသာရမင်းကြီးကခေမာမိဖုရားကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကနေ့အချိန်စိတ်သွားလို့ဒီနာပါပဲရတ်တန်ကြရအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ခေမနေရီထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြအကြောင်းကိုအပဒနာပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်အလုံးရှင်းလင်းဟောကြားသဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တရားတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ချာရအောင်အရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာဖေယျာရိတော်တို့သည
1: ်ဖေယျာရိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်ဓမ္မအတိညာဏ်
0: ယာရှိမသာလင
1: ်ယာရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါ

0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ္မဒါနာ
0: တရားလူတော်ကို
1: တရားလူတော်ကို
0: ပေးလူကြပါကုန်၏
1: ပေးလူကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်

0: ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာနာထဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထလို့ဟောတော်မူပါတယ်။ဒိဗေကတော့အာကိုဇီယဝိပဒနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှုတ်တော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှစ်ပက္ခရှစ်ပက္ခပွဲတွေတုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုတည်ခင်းပြီးတော့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝံကြီးတဲ့မှာအကွက်ကြီး၄ကွက်ကွက်ထားတော့ပထမနံပါတ်၁အကွက်ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တရားတွေလို့ဖွက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဲ့ဒါတည်းကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလား။အကြောင်းတရားတွေတွင်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကရှိခုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွင်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာဥစွာပထမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိပရိသိတ်ဖြစ်တာသူကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနန်းဆိုတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့ကုံမလားလို့ဆိုတော့မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားအဲ့ဒီနန်းတရားတွေတီးအဖို့ရာမှီဖို့ရာယုတ်တရားလည်းပါရသေးတာပေါ့ဒီတော့ဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားယုတ်ကယုတ်တရားနန်းတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာဒီကအကျိုးတရားတွေပေါ့လွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကဥစ္စာတွေကအကြောင်းတရားတွေဟုတ်ဘူးလားအမိဝါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာပဲခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်ခုရှိနေတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဟုတ်တယ်အခြေခံအားဖြင့်ဒီနှစ်ပါးကြီးထောင်းထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နန်းတရားဒီနှစ်ပါးတွင်ယုတ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးယုတ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ပါဘူးနန်းတရားတွေကသာသိတတ်တာယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိတတ်ဘူးနန္တရားကသာတိတတ်တာမတိတတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့တိတတ်တဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းကြည့်ဆောက်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတိတတ်ဘူးယုတ်ဟူသည်များဘာမှမတိတတ်ဘူးနန္တရားတွေကသာတိတတ်တာယုတ်ဟူသည်များမတိကြတိခနံခေါ်လေတိတဲ့ဥစ္စာကြတော့နံလို့ခေါ်ပါမတိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်ကျောဟူသည်များမတိကြတိခနံခေါ်လေဟဲ့ကျောဟ
1: ူ
0: သည်များမတိကြတိခနံခေါ်လေဟုတ်တယ်အရင်ဟာကကြနောက်ဥစ္စာကခါပေါ့ဟုတ်လားကျောဟူသည်များမတိကြတိခနံခေါ်လေတိတဲ့ဥစ္စာကနာမတိတဲ့ဥစ္စာကယုံနံတရားကမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးမျက်လုံးနဲ့တော့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာပါအင်းအဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နံတရားနဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့နံတရားဟုတ်ကဲ့နော်အင်းအဲ့ဒါကတော့ပြင်သိတတ်တယ်ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားသူတို့တွေကတော့မသိတတ်ကြပါဘူးဒီနှမျိုးမဟုတ်လားဒီလိုဆိုဒီခန္ဓာကြီးမှာယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုအခြေခံအဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပေါ့ယုတ်ဟူသည်များမတိကြအတိခါနံခေါ်လေဆိုပါဘောယုတ
1: ်ဟူသည်များမတိကြအတိခါနံခေါ်လေ
0: အဲ့ဒါကိုပဲဒါကလူဒါကနတ်ဒါကပြမဒါကတရားဒီလိုပတ်သားပြီးတော့နေကြတာတကယ်တော့ယုတ်နဲ့ နာနှစ်မျိုးတည်းပါအဲ့ဒါကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတွေပေးတာမဟုတ်လားလူတို့နတ်တို့ပြမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သရဝါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့လျှောက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးပေးမယ်လို့တကယ်တကယ်အရင်မြေအခြေခံကတော့ယုတ်နဲ့နံပါပဲယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိခဏံခေါ်လေအဲ့ဒါကိုလူနတ်ပြမအညီပေးပေးမယ်လို့လူတွေနတ်တွေပြမတွေဖြစ်မသွားပါဘူးယုတ်နဲ့နံပါပဲလူနတ်ပြမသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မုတ်ချညာမြင်စီဟုတ်ကဲ့နော်လူတွေနတ်တွေပြမတွေနံပါတွေလျှောက်ပြီးပြန်လို့ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရဲ့ရှိမြဲရှိမြဲကတော့ယုတ်နဲ့နံပဲမဟုတ်လားလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နံနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာမြင်သေးဒီလိုမဟုတ်လားမှတ်လို့လဲလွဲတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အလုံးတကာဓမ္မတို့တန်တန်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပေါ့အဲယုတ်နဲ့နံဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားဆိုတာကတော့အကျံစာပြောရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပါပဲအခုပြပြကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေ၊ဖြူဓာတ်တွေ၊ညီဓာတ်တွေ၊ဝါဓာတ်တွေ၊ကြောင်ဓာတ်တွေ၊ကြားဓာတ်တွေ၊လှဓာတ်တွေ၊မလှဓာတ်တွေ၊ပူဓာတ်တွေ၊ရှည်ဓာတ်တွေ၊ပိန်ဓာတ်တွေ၊ဝါဓာတ်တွေအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံမျက်စိနဲ့မြင်ရတာသူသမားအကုန်လုံးရုပ်တွေပဲပြောလိုက်ပါ။အဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေသူသမားပါတယ်။ရုပ်တရားတွေပါ။နံတရားကြတော့အဲ့လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရသေးလား။မမြင်ဘူး။ဘယ်မြင်ရလိမ့်မလဲ။နံတရားဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ပါဘူးညံနဲ့ပဲသိလို့ရပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ကြည့်လို့မရပါဘူးနံတရားဆိုညံနဲ့သာသိလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နံဆိုလို့များနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ပုတ်လို့စက်လို့နံအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမဆိုတဲ့ပါဠိနာမဆိုညွတ်တတ်တယ်အဝေးကိုစမ်းပြီးတော့ညွတ်လိုက်တယ်လမ်းအာယုံပြုလိုက်တာပေါ့ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်ရောက်သွားတာပေါ့အခုကိုပဲမော်လမြိုင်လမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီ။ဟိုမန္တလေးသံအာယုံပြုလိုက်ရင်ရောရောက်သားပြီ။ဒီလိုအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးအာယုံပြုလို့ရောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာ။အမေရိကသံအာယုံပြုရင်လည်းအရောက်သားပြီ။မဲ။သူကအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ညွတ်တာပါ။ရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ညွတ်တာဒီကအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ညွတ်လိုက်တာ။အဲ့လိုညွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုနာမမကိုအသက်တက်လိုက်တော့နံခေါ်တာနော်ဒီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကနံတရားဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးတွင်နံတရားကတော့တိတတ်တဲ့ယုတ်တရားကမတိတတ်ပါဟုတ်လားယုတ်ဟူသမျှမကြာသိခနာခေါ်လေပြီးတော့လူနိုင်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာမြင်စေဟုတ်တယ်ခုပြောတာနေတာဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမပြောပြမယ်လို့တကယ်တော့ယုတ်နဲ့နံ့လဲမဟုတ်လားဒါကခုံကြီးဒါကယဟန်ဒါကသီလရှင်ဒီလိုနာမည်တွေပြီးပြမယ်လို့တကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်နဲ့နံဒါကဥဖြူဥနီတော်ဖြူတော်နီမပူမဥမနုကြောင့်နာမည်တွေပြီးလိုက်တာဘောင်းဆိုဘလောက်ပဲဆုံးအောင်ပြီးပြီးရှိတာကဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီမူရအတိုင်းသားကြည့်ရမှာပေါ့စိတ်နဲ့မူရအတိုင်းသားဥဖြူလို့ခေါ်လို့များဥဖြူဖြစ်မသွားနိုင်နဲ့ဒေါ်ဖြူလို့ခေါ်လို့များဒေါ်ဖြူဖြစ်မသွားနဲ့ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့ဧသာပဲသားဒီတိုင်းသားယုတ်နဲ့နံပဲသားစံအဲ့လိုဆိုရင်တော့ယုတ်နဲ့နံကတော့တကယ်ရှိတဲ့တရားယုတ်နဲ့နံကတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုပါဠိလိုသက္ကာယခေါ်တာပေါ့တန်တော်ကာယောသက္ကာယောတန်တော်တကယ်အစ်စ်အမှန်ရှိသောကာယောယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးအပေါင်းသက္ကာယောတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးအပေါင်းဒီတော့သက္ကာယဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားပြောတာတကယ်အစ်စ်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပါတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နံအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့နံမဲသိပညာတည်တင်စားတင်စားတဲ့အတိုင်းထင်မှားရင်တော့ဒိဋ္ဌိပေါ့သက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့နံရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံကိုပဲဒါကလူဒါကနတ်ဒ ဒါကတရစံဒါကကျွဲဒါကနွားနမေတိလျှောက်ပြီးတာဟူသည်မြပညာပေါ့နမေတိတင်တာဟူသည်မ
1: ြ
0: ပညာတကယ်ရှိတာကဟိုအတွင်းကရုပ်နဲ့နံတာရှိတာဥပ္ပူဥနီစရာလည်းပဲအပေါ်ကနာမည်ပေးတာမဟုတ်လားအမေအဖေစရာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာသမီးသားစရာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့အဲအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နာမည်ရှိတပါတဲ့အပေါ်ကမှဲ့တာဟုသမျှပညာနာမည်ပေးပြီးတော့မှဲ့ထားတာဟုသမ
1: ျှ
0: ပညာပညာဘယ်လောက်ပဲနာမည်မှဲ့မှဲ့မှဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်ယုံနဲ့နာဟာယုံနဲ့နာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလေအောင်းပေးလိုက်စမ်းပါ။ကိုကပွားစီထားတဲ့သာသမီလေးတွေလည်းပဲရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးပဲဖြစ်တယ်။အကျယ်ချဲ့ရင်တော့ခန္ဓာငါပါအချင်းချင်းရင်တော့ယုံနဲ့နံတလို့မနေပြီဘူးလား။ယုံနဲ့နံအကျယ်ချက်လဲရှင်တော့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပါလေ
1: ။
0: အကျဲ့ချဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နာအကျဲ့ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားတပြက်အတူတူပဲပေါ့ယုံနာ၅ပါးဆိုတာကအချင်းချုံပြောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအကျဲ့ချဲ့ပြောတာသူတို့တွေကတော့တကယ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: တကယ်ရှိလို့မလို့ပဲနဲ့ခေါ်တဲ့ကာယပရမတ်ဆရာနဲ့အတူတူပေါ့စကလုံးသာကွဲတဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲပရမတ်ဆရာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားတက္ကာယဆိုတာလေတကယ်အစ်ရှိတဲ့တရားဒါဖြင့်တက္ကာယတကယ်အစ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာယုံနဲ့နာအကျဲ့ချက်ရင်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက္ကာယပေါ့ယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက္ကာယအဲ့ဒီတက္ကာယပေါ်မှာနာမည်တွေမှဲ့ထားပြီးတော့မှဲ့မှဲ့တဲ့အတိုင်းယူဆွဲပြီးတော့နေရင်တော့ဒိဋ္ဌိနော်တက္ကာယပေါ်မှာယူကျွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဘို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိ
1: ဋ္ဌ
0: ိပါဗျာသက္ကာယဒိဋ္ဌိตาရေမခေါ်လိုက်တဲ့ตาလေးဘယ်မလို့ตาလေးဒါလေးပေါ့ตาလေးအပြင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါသူသူကြောင်းသွားတာပေါ့ကျမตาလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအာမေဒုရကတောင်းကြည့်သေးတယ်ဆေးုံကိုတက်ပါတာကတက်တဲ့တောင်းကန်ထားသည်သူကညင်းတယ်တော့သိညင်းတယ်ဘလောက်ပဲညင်းညင်းတကယ်ရှိတာကတော့တက္ကာယလေးမဟုတ်လားယုံနဲ့နဲ့အကျဲ့ချက်ရင်တော့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီပေါ်သားလို့နာမည်တင်စားထားတာတင်စားတဲ့အတိုင်းမချွတ်နိုင်ဘူးအစီအစွဲကိုမချုပ်နိုင်ဘူးလေသားသားနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်လားဆိုရင်တက္ကာယပေါ်မှာအရှင်မားတာပေါ့အရှင်မားတာကဒိဋ္ဌိသက်္ကာယဒိဋ္ဌိသက်္ကာယဒိဋ္ဌိသက်္ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသမီးရေပြောပြန်ပြီခုမှကြောင်းမှပြန်လာသလားတကယ်ကိုသမီးလေးပဲမဟုတ်လားအင်းဒါကအချင်းမှားပဲတကယ်တော့သမီးလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနာလေးပါအကျယ်ချက်တော့ခန္ဓာဒီလိုပြောရင်သူမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့အစ်စ်ကအဲ့ဒါပါအစ်စ်သူ့အရှိတိုင်ထားရင်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါအဲ့ဒါကိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့သားတို့ညီတို့မြစ်တို့သူတို့သူမတို့ရှောက်နာမည်ပေးတာဟုတ်ကဲ့နော်အင်းဒီလိုလည်းပဲအိမ်မာတို့အရထဲမာတို့တော့လက်ရှိရပါသေးတယ်အဲ့လိုပညာနဲ့သုံးကတွင်ကျယ်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့ဟိုနာမှာသာသမီတွေလင်းငါရောက်စုတုံကစားနေကြတာဟဲ့ကိုနာကယုံနံကလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းသူမလာဘူးမကြကြအောင်ဆောင်နေတယ်။ဒီကခိုင်းရင်လို့ခေါ်တာဟဲ့ကိုနာကယုံနံလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းသူလည်းယုံနံကိုလည်းယုံနံပဲမဟုတ်လား။ဟဲ့မဖြူလာခဲ့ဆိုတော့မှမဖြူလာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။မဖြူတရာကပညာမဟုတ်လား။ဩပရမတ်ကြီးတဲ့သုံးလို့လည်းမရဘူးပညာနဲ့သုံးရတဲ့အနေရာလည်းရှိသေးတာပေါ့သမခကြီးတွင်နေမဟုတ်လားအောက်ပနာကတစုလဲသလိုပဲသူတို့တည်းစုကစားနေကြတာဟဲ့ကိုနာကခန္ဓာ၅ပါးလေးတစ်ခုပါခဲ့စမ်းသူလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုလဲခန္ဓာ၅ပါးပြောမရဘူးငြိမ့်နေတယ်နော်အမေမကြကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဒီတော့မှဟဲ့မောင်ပုပါခဲ့ဆိုတော့မှမောင်ပုကထလာတာပေါ့မောင်ပုဆိုတော့ပညာမဟုတ်လား ုတ်ကဲ့ပရမတ်ကြီးတဲ့နဲ့မပြီးသေးဘူးပညာနဲ့လည်းသုံးရတာရှိသေးတာပေါ့ဒီပါသုံးရင်သုံးပါမောင်ပုမတ်ဖြူတို့သမီးတို့သားတို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါပါဇက်အခေါ်တော့ခေါ်ပေါ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ယုံနဲ့နာဒီလိုပရမတ်တိသိရမယ်နော်အခေါ်ကတော့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါတဲ့တကယ်အတိတကယ်အစွဲကြီးအချင်မှမနေပါနဲ့တကယ်တိရမှာကတော့ယုံနဲ့နာအကျဲ့ချက်ရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဒီလိုသိထားမှာနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်တစ်ခါတလေကြတော့အာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့နှစ်ဖက်သင်္ကန်းကြီးယူခဲ့စမ်းလေးစွာခောက်ပြီးတော့ခင်းစမ်းဒီလိုပြောတာလေးလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့အာနန္ဒာဆိုတဲ့နာမည်တို့ဟာပညာမဟုတ်လားငါဘုရားရဲ့နှစ်ဖက်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာလည်းပညာမဟုတ်လားအဲ့တခါတလေငါသပိတ်ယူခဲ့စမ်းမငါသပိတ်လည်းရှိသေးတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလို့သုံးမှလည်းပဲဒီမှာဒီလုံငန်းမှာတွင်ကျဲသွားမှာမို့လို့ကိစ္စပြီးမှာမို့လို့သုံးရတဲ့နေရာတော့ရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ဟောယုံနဲ့နာဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသိနေပါအဲ့ဒါလို့သိမှာပဲဗာဒိဋ္ဌိกว่าတော့ကာယဒိဋ္ဌိกว่าလဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရောပြီးတော့နေလို့ရတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဇွဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တရားမရဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်အေးတရားအထုတ်တာအတာနေစမ်းမအောင်ဟဲ့နောက်မှအထုတ်စမ်းမဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာပေးပါအောင်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကခုတန်းဆိုရင်ဒီမှာကူတက်ကာယဒိဋ္ဌိပြောနေတယ်နော်အိုမနေ့ပိုင်းတော့ဆိုရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်အခုတမျိုးတိုးလာပြန်ပြီဗာဒိဋ္ဌိအေးအေးဒီသုံးမျိုးလောက်ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ရင်လည်းဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီထက်ပါလာပါပဲဆိုလို့ရှိရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတွေ့တယ်နော်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲနေရင်ဗာဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ယူဆွဲရင်ဗာဒိဋ္ဌိအခုဒီနေရာကျတော့တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံကတက်ကာရမဟုတ်လားတက်ကာရအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့ပညာကြီးတင်းစားပြီးတော့တင်းစားတဲ့အတိုင်းရှင်းမာတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဘောမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလောက်တွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုဥစ္စာပထမတကယ်မကွာနိုင်ရင်ရှိပါစီတော့အသိဉာဏ်နဲ့ကွာအောင်ခွာပြီးပါအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပါခုတိုင်းဆိုရင်တကယ်မကွာသေးပေမဲ့သဘောတော့ပေါက်ပြီပေါ့အဲ့လိုသဘောတရားအနေနဲ့ပေါက်အောင်ခွာတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာတာသာလို့ပြောတော့ညာတာပရိညာဟဲ့နဲ့ညာတာပရိညာဟုတ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိအောင်ပြောပြပြီးတော့ခွာလာတလို့ဆိုတို့တဏ္ဏရှိတဲ့ယုံဉာဏ်နှစ်ပါးခါတော့တကယ်အစ်စ်ရှိပါတဲ့တက္ကာယအင်းဒါကိုအကျဲ့ချက်ခန္ဓာ၅ပါးဒါကလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တက္ကာယဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့သမီးတို့သားတို့အမေတို့အဖေတို့ခင်မွန်းတို့ခင်မွန်းမတို့ဒီလိုဒီပညာတွေသင်စားသင်စားတဲ့အတိုင်းရှင်းမလာကြတော့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအင်းဒါကငါဇတိဒါကငါခင်ပွန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးဒါဆွဲနေရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဏကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရဘူးဆိုပါလားအဲ့လိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေအရေးကြီးပြီးလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တော့မှအဲ့ဒီမဝင်ခင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုကွာအောင်ခွာတတ်ဖို့အတွက်ပြောရတာကိုယ်တဏ္ဏရှိတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံပါအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံနှမျိုးတွင်ယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိတတ်ကြဘူးနံတရားတွေကသာတိတတ်တာဆိုသမို့လားယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိကနံခေါ်လေတဲ့နော်ယု
1: တ်ဟူသမျှမတိချာတိကနံခေါ်လေ
0: လူနတ်မြန်မာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မုတ်ချညာဉာဏ်ဒီအဲ့ဒီမှာသေးတဲ့သူတယောက်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ပိုးပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့သေးတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ရတဲ့မှာတုံလုံးကြီးပဲပြင်းထားတာမဟုတ်လား ဲ့ဒီနာလူတယောက်ကဝင်ရှင်အိတ်တယ်ဆိုပါတော့နောက်ဝင်ရှင်အိတ်တာလည်းပဲတုံလုံးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံလုံးကြီးနှစ်ခုမှာခုတစ်ခုကတော့တကယ်သေးနေတာမဟုတ်လို့နန်တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဘာမသိဘူးကိုယ်ပဲသိသိတဲ့အတိုင်းဒီပဲသိသိတဲ့အတိုင်းသူ့မှာအတိတရားရှိသေးလားအတိတရားဆိုတာနန်တရားပေါ့ဟောဒီဘက်လူကတော့ခဏဝင်အိတ်တာပဲရှင်းအိတ်တာတုံလုံးချင်းသူ့ပဲမယ်လို့ဒီဘက်လူကတော့နန်တရားရှိသေးတယ်လေဒါတော့ဟဲ့ထားတော့ဆိုလို့သူဖတ်တာပေါ့အဲပက်လက်ဆန်လိုက်ဟဲ့ဆန်နဲ့ဟိုဘက်ဆက်လိုက်ဟဲ့ဆိုသူကသူထည့်တာပေါ့ဒီသူကတော့နန်တရားရှိနေသေးတယ်လေဒါတော့တိတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဟိုဟာကတော့တကယ်တည်တဲ့သူကတော့နန်တရားကိုမရှိတဲ့အတွေ့ဘလို့မှတုတ်တုတ်ဆာဆာလည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးသူ့မှာနန်တရားမှမရှိပဲဟိုအေးအဲ့ဒါလိုရှင်းကြည့်ရင်ကိုတိတာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနန်တရားအတိတရားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တိတယ်ဆိုတာကရုပ်ကတိတာလားနံကတိတာလားနံကတိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပါရုပ်ဆိုတာကဘာမှမတိကြတိတဲ့ဥစ္စာကနံဆိုတတ်တာမဟုတ်လားခยีသွားမယ်ဆိုရင်လည်းခြေတော့ကကြွတယ်ဆိုရင်လည်းကြွချင်းသိပထမဖြစ်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွချင်းသိကပထမစာဖြစ်တယ်တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတက်ကဝိညာဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ပထမဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သစ္စာမိတိစိတ်တံဥပ္ပေဇတိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏သုတ္တစာစာဖြစ်အောင်ရုပ်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်ကမှဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိပါယောတကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို၃ချက်လောက်လုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်တာကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တိပြုလို့အသောဝါယောဓာဤပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ပူရာတောရှိသူအပိညာရောတွေ့တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာကိုကမဏံပြီးသွားတယ်ဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်၏ဒီလိုလေဟင်ဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့ခါသွားတဲ့ခါဘယ်သူကစာဖြစ်တာသွားခြင်းစိတ်ဆိုတော့နံကစာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သွားခြင်းစိတ်နံတရားကယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကမှထပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အမူအရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာလေအဲ့ဒါလို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ရွေ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့ရောက်သွားတာကိုဘာခေါ်လို့ကသွားတယ်လို့ခေါ်တာဒါပြင်သွားတဲ့နေရာမှာနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဘယ်လိုနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီတဲ့အသက်ကလေးများပါသေးလားမရှိမှမရှိပဲအစလုံးကတည်းကအသက်ကလေးကရှိမှမရှိပဲဘယ်ပါလိမ့်မလဲနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ပါးပဲကိုသွားလို့တဲ့ခကြီးကရောက်ပြီးမို့လို့ပထမရက်ချင်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားငြိမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီရက်ချင်းစိတ်ကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတက်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့စုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့မသွားပဲတန့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရက်တဲ့လို့ခေါ်တာဒါပြင်ရက်တဲ့နေရာမှာကောအသက်ကလေးများပါသေးလားမပါပါဘူးရက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရက်တဲ့ယုတ်ကြီးဒီနှစ်ခုမဟုတ်လားအဲတန့်သွားတာဝါယောတက်ကလည်းပဲတန့်နဲ့ရက်တန့်နဲ့အဲ့ဒီဝါယောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေဒီတော့သွားတဲ့နေရာမှာလည်းနံနဲ့ယုတ်ရက်တဲ့နေရာမှာလည်းနံနဲ့ယုတ်နောက်တော့ရရတာတောင်ကြာလာပြီးညောင်းလာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတက်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤအဲ့ဒါလို့ပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းခွေးကြသွားတာခါတစ်ပိုင်းကျူးကြသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ထိုင်တယ်လို့ခေါ်တာပဲထိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းခွေးသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုထိုင်တယ်လို့တတ်မှတ်တာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိုင်ရှင်တဲ့နံတရားနဲ့ထိုင်သွားတဲ့ယုတ်ကြည့်ပဲရှိတယ်ဒ ဒီထက်အတက်ကလေးတွေများပါသေးလား လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့ဇီဝတို့ဒါတွေပါလားမပါပါဘူးနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒါပဲဒါပဲပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ထိုင်ရတာတောင်ကြာလာပေါ့အိယာဘုံလဲကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီလဲကျင်တဲ့စိတ်ကတံဝါယံဇနီတီဝါယောတကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတေဇနီတီဝါယောတကအမူယာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤနော်အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့စိတ်တံကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်တည်ပြုလို့အပ်သောဝါယောဓာဤတဏ္ဏချင်းကြောင့်ဧခံတာကိုကြီးရာအိယာပေါ်ကန္နံကြီးပြင်းသွားတာအဲ့လိုကန္နံကြီးပြင်းသွားတာကိုဘာခေါ်လို့အိတဲလို့ခေါ်တာဒီလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုဥစ္စာကပြင်းသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်လျောင်းနာနဲ့အိတ်တာအတူတူပေါ့။သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတာကသွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကနန္တရားပေါ့။ဟုတ်လား။သွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ဆိုတာကဥစ္စာပထမနန္တရားလေးကစသဖြင့်ဆိုအဲ့ဒီတော့တော့မှာသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယုတ်ကြီးရလိုက်ပြရတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားယုတ်တရားသွားလူတဲရက်လူတဲထိုင်လူတဲအိတ်လူတဲကဘာတဲ့တော့နန္တရားပြီးတော့မှသွားလိုက်တာရက်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာအိတ်လိုက်တာကယုတ်တရားသွားလူရက်လူထိုင်နေလူအိတ်လူစိတ်ဟုသည်သွားခြင်းစိတ်ရက်ခြင်းစိတ်ထိုင်ခြင်းစိတ်အိတ်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားနန္တရားမဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်သမားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်လို့ကြည့်လိုက်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီဟာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီခန္ဓာကိုယ်ဝါယောတ္တိဒီတ္တိပြည်လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီပြီးတော့ဝါယောပြည်သောဝိညာပေါ်ရုပ်သောသွားပြီဤဝိညာဆိုတဲ့အမှုရာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ယုတ်ကြီးရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟင်းယုတ်ကြီးရသွားတတ်သလားဒီလိုတော့မကတ်နဲ့လေနန္တရားတွေကစေစားလို့နန္တရားတွေကပြုတ်လုတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကြီးလည်းလှုပ်ရှားသွားရတာမဟုတ်လားဒီကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလိုနဲ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာမဟုတ်လားသွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ဆိုပါဦ
1: း
0: သိကြောင်ဖြစ်သောတော

0: လည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်ကြည်သွားတာသွားအောင်ဘသူကခိုင်းနန်းငါခိုင်းဟောဒီလိုကိုသာဖြင့်တို့တည်းလောကကြီးမှာယုတ်တရားနဲ့နန်းတရားဒီနှစ်ပါးပဲရှိတာပေါ့စွန်းစားကြောင်ဟိုကအချက်ပြီးလို့သွားတယ်ဆိုရင်တူချင်းတူချင်းသွားနေတာသူသွားတာငါသွားတာလို့မှတ်မလားမမှတ်လိုက်ပါနဲ့သူတွေငါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်စုနဲ့နာစုပဲသူလည်းယုတ်စုနဲ့နာစုငါလည်းယုတ်စုနဲ့နာစုတလုံးလုံးစွန်းစားကြောင်းသွားနေကြတာမဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသွားတယ်လို့များထင်မှရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိခုတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ယုတ်စုကြီးလည်းသွားနေဒီဘက်ယုတ်စုကြီးတွေလည်းသွားနေတာစုံစုံစုံစုံနဲ့မဟုတ်လားယုတ်နဲ့နာအဲ့လိုသိရင်တော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အခိုင်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပေါ့ပါတိကြီးกว่าအဲ့ဒါလို့တက္ကရာတိတိกว่าတဲ့အနေနဲ့မှတရားရတာတဲ့ဟဲတက္ကရာတိတိတန်တန်ကြီးနဲ့အထုတ်မရပါဘူးတဲ့မရပါဘူးတဲ့ဒါပြန်တုတ်နဲ့သွားပြီးတော့နေကြတာဟုသမားယုတ်အစုနဲ့အခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နာပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတာအိုဒီမဲ့ရက်သေးမှာ क्वे ပြအောင် क्वे ချထားတာပဲဒီမှာလည်း क्वे ပြအောင် क्वे ချထားတာပဲခုလိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးတာရှိတာကဘာနဲ့ပါဒီလိုသိရင်တော့ဗာတိတ်ကြီးกว่าအဲ့ဒါလို့กว่าတဲ့အခိုက်မှာမှတရားရတာရဲ့မဲ့ဝင်နေစရာဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အခိုက်မှာနော်မင်းတို့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါဘူးမငင်းနဲ့စွဲရင်ဒိဋ္ဌိပဲပေါ့ကြောရင်ဒိဋ္ဌိမဲမဟုတ်ပါဘူးတို့အိမ်မှာတန်ခါအပ20တောင်ရှိတယ်မြည်စင်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါဘူးမဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဒိဋ္ဌိကအခုတတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေပြောတာမဟုတ်လားဟိုဒိဋ္ဌိကသူချင်းနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်ကလပတ်ချိန်သိတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပြောတယ်ချင်းလားတကွန်တိုင်းဟုတ်လေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတိတ်ချီတာဝန်မူနဲ့လေပါတယ်တိတ်ချီဟုတ်ကဲ့နော်အခုပြောနေတာကဒါတွေနဲ့လုံကြီးတင်ဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှင်တရားရမယ်လားဒီပြတတိအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်ဖို့သတိပေးနေပါတယ်ဟိုတခါတုန်းကမနစောပေါ်ဒီတော်တဲ့ကနေပြီးတော့မြူတဲ့ဘက်ကိုသပိတ်ကြီးပိုက်လို့စိုက်နဲ့တော်ချောင်းကိုတော်ကြီးဆုံးခံကြွလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြူတဲ့ဘက်မှာသတိမောင်းနှံလျောက်ပေါက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဟင်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပဲဇနီးလုတဲ့သူကလည်းမခံဘူးယောက်ျားလုတဲ့သူကလည်းမာဇနီးလုတဲ့သူကလည်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပါမယ်တဲ့ဒီအိမ်မနေဘူးမနေရှင်းကွာဘူးကလည်းပဲသမေတဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်နဲ့အိုးတစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့တွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါလို့နဲ့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့အမေရွာပြန်မယ်တဲ့သူကပြောတာဆိုတော့သူတော့ကပေါ့ဟောတော့ကအမျိုးသမီးနဲ့မြို့ဘောကအမျိုးသားနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ရှိမှာပေါ့နော်အမေရွာပြန်မယ်တဲ့ပြန်သွားဆိုတော့ပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်နဲ့လာတော့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့တော့ဇက်ကလေးမှာပဲစောစောတုန်းကဆုံးကကြွလာတဲ့ကိုရိုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တော့တွေ့တယ်နော်တွေ့တော့သူတို့တွေကပါမတုံပြင်းနဲ့ရောက်တယ်ဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တခါတည်းမတိကြီးကိုပြုံးကြတယ်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့ဒီတကယ်ကိုရိုကြီးမတိကြီးပဲသပိတ်ကြီးပိုက်လို့ဆိုက်နဲ့လာတာကိုပြုံးကြတော့ပြုံးနေဆိုတော့သွားပေါ်တာပေါ့အဲသွားဆိုတာအယိုးပဲဟာအယိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်နေလားအဲခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုဆက်မြူလားမတိကြီးအနေကတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့တကူလုံးအယိုးစုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မဲအယိုးစုကြီးဟဲ့သူ့ဘာသာသူဘလောက်ပြုံမတိကြီးကအေးမမှုပါဘူးသူ့ဥစ္စာကိုလေးလေးပင်ပင်မခံယူပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းအကဲခတ်ပြီးတော့သူကလက်အုပ်ကလေးချေးပြီးတော့ယိုယိုတီတီပဲဘေးကရှောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ခုနကငါလာတဲ့ဥစ္စာအယိုးစုကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့နှလုံးသွေးရန်သားနဲ့တလန်းချင်းရှေ့တန်းသွားတာတိတ်မများပါဘူး၄-၅လမ်းလောက်ပဲတန်းလိုက်ရသေးတဲ့တရားသားတွေတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာပြတာအယိုးစုကြီးလို့မြင်တာမဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလေးလို့မြင်ရလား ဘယ်လိုညာပါတိတ်ကြီးกว่าအဲဒီတက္ကရာတိတ်ကြီးกว่าတဲ့တဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့၄၅၆ဆန်းလောက်ရှိပါသေးတယ်တရားသားတွေတက်သွားလိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ကိုဆိုင်တော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဟန္တာဖြစ်သွားဦးလားဟာရှေ့တလန်းညင်တလန်းညင်မှန်မှန်ပဲစမ်းနေပါတယ်ဟိုကလိုက်လာပြီယောက်ျားတယောက်မတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့အချင်းချင်းနာလေလားယောက်လာယောက်ခိုင်းကုန်ခူချာပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလန်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ပါဘူးလားခြေရာခြေတောင်းကတော့ဒီလန်းကပဲဗျာလိုက်ခေါ်တာနော်သူခင်မောဘောစောစောတုန်းကရံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရံဖြစ်ပြီးနှင်းချတယ်မဟုတ်လားအင်းခုနတုန်းကနှင်းချအခုပဲနောက်ပါလိုက်ခေါ်တာအင်းအဲ့တော့မချီကြီးကပြန်ပြောတယ်အင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းတာပေါ့နာပိဇာနာမိအိတိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောအပိစာအတိသင်္ခါတောကိစ္စတိသမဟာပတိမချီကြီးကပြောတာလေသူအတိတ်ပဲပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးလားမျိုးသားလားယောက်ျားလားမိန်းမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ငါဘေးကအယိုးစုကြီးတခုတော့ရှောင်းသွားတယ်ရဲ့မင်းမကြီးကြီးကပြောတာဘာရှောင်းသွားတာအယိုးစုလိုပဲသူသိလိုက်တာမြင်လာကိုပြောတာပေါ့လေနန်တရားတွေလည်းပါတော့ပါသေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးလို့သူကဒီလိုစွဲရလားအမျိုးသမီးလေးလို့ဒီလိုစွဲဖတ်ထားရင်ဘာတိတ်ချီအခုတော့အမျိုးသမီးလေးဟုတ်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုလုံးလုံးတုံးလုံးနဲ့ငါဘေးကရှောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာဒိတ်ကြီးကွာနေအဲ့ဒီဒိတ်ကြီးကွာတဲ့အနေနဲ့ဟောနှလုံးသွင်းလိုက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးတရားသားတွေတက်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားအဲ့လိုတဲ့တရားရတဲ့သူဆိုတာဒိတ်ကြီးကွာတဲ့အခိုက်မှမှရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒိတ်ကြီးကဘယ်နှမျိုးအကျဉ်းချုပ်မှာပါအကျေကတော့ပြင်62ပါးတောင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချုပ်အရေးကြီးတာဆိုရင်3မျိုးပေါ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ3မျိုးกว่าလို့ရှင်ကျန်တာတွေဒီထက်အကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီกว่าအောင်ကတော့ပြင်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှပဲတကယ်กว่าမယ်အခုကတော့กว่าအောင်လုံးပုံလုံးကြီးပြောတော့မယ်မဟုတ်လားတကယ်กว่าအောင်ကတော့ညံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာแยกကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဟင်ရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းရုပ်တရားတွေမမြဲပဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်သက်အစ်အဟောင်းကြောင်းတွဲနေတာတွေတွေ့တဲ့ဟဲ့နံကြည့်ပြန်တော့လည်းနံတရားတွေလည်းမမြဲပဲအစ်အဟောင်းကြောင်းတွဲနေတာပဲလို့ဒီလိုသိနေပြီဆိုတော့ညံတဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့ဩဘောလာကြီးပျောက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲလို့ဒီလိုသိလာတော့မမြဲဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတာပေါ့။ဘာတွေကိုမြင်လို့တို့ပြက်ပြက်ကုန်တာမြင်လို့တဲ့နဲ့ပြက်ပြက်မြင်တာကိုပြက်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်တော့ကိုတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်ဆွဲခဲ့တဲ့တတ္တတာတိအယူလွင့်စင်သွားတာပေါ့။ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေကိုမြင်လို့ဒီဒါဖြင့်ညာနဲ့ခန္ဓာတည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မဲ့အင်းပြက်ရုံနဲ့မကဘူးဟဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်လာသူမျိုးတွေဖြည့်ဖြည့်လာကြပြီအင်းရုပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်တွေပြက်သွားပြက်တဲ့နေရာအလားတူနောက်ထပ်ဖြည့်ဖြည့်နေကြတယ်ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ပြင်ပြက်သွားရင်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးပြက်ပြီးပြက်သွားပြီလို့ခြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြက်တာကအုပ်စီတာယူဆွဲတာကအုတ်စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အခုပါကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးညံနဲ့ကြည့်တော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မပြတ်ဘူးပြတ်တယ်ဆိုတော့အစွဲသွင်းစဉ်းစားပြန်ရောပေါ့ဖြည့်ဖြည့်လာတာလေးတွေကိုမြင်လို့လေဒီလိုဆိုရင်ဖြည့်ဖြည့်လာတာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မဲ့မူဒီမှတ်လိုက်တော့ပြက်ပြက်ကုန်တာပြင်းရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဖြစ်ဖြစ်လာတာပြင်းဗာဒိဋ္ဌိစင်မူဒီဒီတိုင်းသာပတ်တော့နော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တရားအားထုတ်လို့တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ဒီကြတော့တကယ်စင်ပါပြီကြောက်ကြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာဂုံဂုံသွားတာဒီမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ် ဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ်ပေါ်လာတာအသာထိုးထိုးလာတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဒီအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားသေးလားယောက်ျားမိန်းမသေးလားလူနတ်ပြမသေးလားမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲယုံနဲ့နံယုံနဲ့နံမျှတာပဲလို့ဒီလိုညံတဲ့မှာတိလာရင်လက်ခံလာရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတာမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တာပေါ့အဲ့ဒီစင်ပြီးတဲ့ဘီလေးမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတို့အပေါ်မှာညံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့လာမြဲလန့်စင်အတိုင်းဖြစ်ပြတွေ့မုန်းပြီးတော့နောက်ဖြစ်ပြတွေ့ဆုံးတာမြင်ပါတယ်ဒါလန့်စင်ပဲနော်အဲ့လိုမမြင်လို့မသိလို့သာဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာတာဒီဟုသမျာခိုင်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ထင်ဒီလိုမဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်ထင်လို့ထင်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်လို့ထင်အဲ့လိုတွေထင်နေတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမဖြုတ်နိုင်တော့တက်ခါရဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားခုတိုင်းဆိုရင်သိပြီလှုပ်ရှားသွားလာတာဟုသမျာယုံနဲ့နာအဲ့ဒီမဲ့နန္တဘောတရားအစုကဘောင်းဆောင်လို့သူကခိုင်းလို့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားရတာမဟုတ်လား။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ယုတ်သေးစင်ပေါ်မှာယုတ်သေးယုတ်ကလေးနဲ့တူတယ်။ယုတ်သေးဆိုတာတစ္ဆာလှုပ်ထားတာမဟုတ်လား။အာတစ္ဆာယုတ်ကလေးလက်တို့ခေါင်းတို့ခါတို့ခြေတို့မှာကျိုးလေးတွေခြိထားတော့လက်ပျောက်စေခြင်းလက်မှာခြိထားတဲ့ကျိုးလေးမြောက်ခြိတော့ပျောက်စေခြင်းခြိတော့ပြေထားတဲ့ကျိုးကလေးကိုဆွဲလိုက်ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်လားခန္ဓာနာကနေကြည့်ရင်တကယ်တသက်ရုပ်ကလေးဟာအသက်ရှင်ရှားရှိတယ်လို့ပဲလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်လားမဲသွားလဲသွားရဲ့ရက်လဲရက်ရဲ့ထိုင်လဲထိုင်ရဲ့ကျွန်းလဲထိုးရဲ့မဟုတ်လားဟင်းတကယ်တော့တသက်ရုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်ပါမလားမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်ရှားအောင်ကျိုးလေးဆွဲပေးတာမဟုတ်လားဒီသဘောပါပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မာနဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့သစ္စာယုတ်ကြီးပေါ့ဒီထဲမှာနံသဘောတရားကလေးတွေကကျို့ပေါ့ကျို့ပေါ့ယန္တံသုတ်တဝတိနေဝစိတ်တာသုတ်တဝတိနိတံပယုတ်တံကာယယန္တံပိယာတိထာတိနိတိတတိဆိုတာလေယန္တံယုတ်သေးယုတ်ကလေးသည်သုတ်တဝတိနေဝခေါင်ခါခြေလက်တွေ့ဆက်ထားတဲ့ကျူလေးတို့ဤအစွမ်းအပြင်ယာတိသွားလဲသွားဤအုံလင်ကတိကျွန်းလဲထို့ဤသာတိရလဲရဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤယုတ်ကလေးဟာအမေသွားလိုက်တာများသက်သက်လက်လက်မရက်တဲ့ခါရက်ကျွန်းထိုးတဲ့ခါထိုးထိုင်တဲ့ခါထိုင်ကြလို့မဟုတ်လားဒီနေ့တော့စစ်သားယုတ်ကလေးသူလောက်တတ်ပါမလားဒီအစွမ်းအပြင်သူဒီလိုလောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျူကလေးတွေရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲသစ္စာယုတ်ကြီးပမာဟုတ်ဘူးလားဟင်သူ့ကြီးတဲ့ဆိုမမမလုပ်တတ်ပါဘူးယုတ်တရားကြီးတယ်မဟုတ်လားဒီထဲမှာနန္တရားသိအောင်နေလို့ဣတံယန္တံဒီဤယုတ်သေးယုတ်ကြီးဒီလည်းပဲစိတ်တသုတ်တဝတိနေဝါကျူးကလေးတွေနဲ့ဒူတဲ့စိတ်တို့ဤအစွမ်းအားဖြင့်ယာတိသွားလဲသွားဤသာတိယလည်းယဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟင်ကျူးလေးတွေနဲ့တူလာပေါ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကြွားတဲ့အခါကြွားတဲ့ယက်တဲ့အခါယက်တဲ့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်တဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟေးဗျာဘာမှမရှိဘူးဒီထက်ဒီပြင်ဒီကြမရှိပါဘူးနန္တရားကစေစားတဲ့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားနေခြင်းညာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဒါပြန်သိပြီအဲ့လိုသာသိနေရင်မိမိတို့တတွေ့တန်တာမှာယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမျှပဲရှိတယ်နော်ယုံနဲ့နာမျှပဲရှိတယ်တခြားမရှိပါဘူးလှုပ်ရှားတာသွားလာတာနန္တရားကစည်းစားလို့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားတာဒီလိုမဟုတ်လားယုတ်ဟူသည်။မတိကြတိကနံခောလေလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နနဲ့ယုတ်မုတ်ချဉာဏ်မြင်သေးဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ကြတော့ခုပြောနေပြီနန္တရားကခိုင်းလို့ယုတ်တရားကြီးလှုပ်ရှားတာလို့ပြောပြီးမဟုတ်လားသွားလူတဲ့ရက်လူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ဆိုတာဟုသမျှနန္တရားလို့ဆိုပါတော့ ตวาลูยัดลูไทเนโลไอ้ลูใสหุติใสจองผิดตอตวาโยนั่นโนกูเวจีพี่รอวาโยปี่ตอวิญญาปอยุตตอตวาเปอีပုဂ္ဂိုလ်မသွာငါမသွာရုပ်သွာညာပြင့်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အင်းရက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရငါမရရုပ်ရညာပြင့်သည်ထိုင်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ရုပ်ထိုင်ညာပြင့်သည်အိတ်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ရုပ်အိတ်ညာပြင့်သည်ဝေးတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်ငါမကြည့်ရုပ်ကိုညာပြန်သည်ဆန့်တဲ့အခါကိုမဆန့်ငါမဆန့်ရုပ်ဆန့်ညာပြန်သည်အဝတ်တဲ့အခါငါမဝေရုပ်ဝေညာပြန်သည်တဏ္ဍခါလူတဲ့အခါမတူငါမလူရုပ်လူညာပြန်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲဒါဖြင့်မှတ်လိုက်ကြတော့တို့တွေရုပ်အစုနဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်မြဲဆွဲဆွဲသိမြင်မြဲဆွဲဆွဲခံယူထားရင်ဗာဒိဋ္ဌိกว่าတော့သက်သာယာဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ရုပ်အစုနဲ့နာမ်စုအဲ့ဒါကလည်းမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားကလည်းစကံမလမြင်မလတလဇအတိအဟောင်းကြောင်းတွေ့နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခုဘုန်းကြီးတို့ဘေးနားမှာဖန်ကြောင်းကြီးရှိတယ်ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးညကြည့်နေတော့ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးငြိမ့်နေတယ်လို့မထင်ရဘူးလားတကယ်တော့မငြိမ့်ပါဘူးသူလည်းပဲအတိအဟောင်းကြောင်းတွေ့နေတာပါဟိုကရှက်ရှိအဲကျိုးအကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမိတပွန်ပွန်လိုက်ပါတယ်ပွန်ပြီးရင်သူမနေဘူးသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ရှက်စီပြီးလာတဲ့ပြီးတော့ပွန်လိုက်ပြန်ပြီပွန်ပြီးရင်သူ့တာဝန်ကုန်လို့သေးတယ်အဲ့ဒီသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ပွန်လိုက်ပြန်ပြီပွန်ပြီးရင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သေးတဲ့နေရာထပ်ပွန်ပွန်ပြီးတော့သေးသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပွန်ပွန်ပြီးရင်သေးဒီလိုမပြတ်တဲ့စားဟုတ်ရှင်းမြန်စွာဖြင့်ဆက်တက်ပြီးတော့နေလို့သာဖန်ကြောင်းကြီးပြူပြူဖိုးဖိုးကြီးရက်တည်နေတယ်လို့ထင်ရတာတကယ်တော့ရက်တည်နေတာဟုတ်ပဲလားအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေပါတယ်စိုက်ကြည့်ရင်ပဲရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ်နဲ့အစ်စ်အဟောင်းကြောင်းတာရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကြတော့ညံနဲ့မြင်မှာဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်လိုက်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြည်အောင်လုပ်ပြီးသမာဓိထူထောင်လိုက်ဒီမှာသမာဓိကြည့်တဲ့အခါဉာဏ်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့လက်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဒီတယ်မတည်မြဲပဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းတွေ့နေတာဒီတွေ့လာမယ်ဒီတော့မှဩမမြဲဘူးဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပါလားရုပ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းတွေ့နေတယ်နာမ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းတွေ့နေတယ်တိလာတယ်မြင်လာတယ်ဘာနဲ့မြင်မလို့အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါမှာပျောက်ပျောက်ဘုံနာပြင်းမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အလားတူပြီးဖြည့်ဖြည့်လာတာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောဒီတော့လည်းပဲပျောက်ဘုံနာနဲ့ဖြည့်လာတာပျောက်ဘုံနာနဲ့ဖြည့်လာတာအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေခြင်းမျှပဲဒီလိုသဘောပေါက်လာတာပေါ့ဟင်းအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေတာတည်းကလည်းဘယ်သူတွေလဲလိုက်ကြည့်ပြန်တော့ယုံနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်သွားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကအပေါ်ကပဲ့ယုံပဲ့တာပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုယ်တည်းကယုံနဲ့နာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခိုင်မြဲတဲ့တည်တံ့တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမိကွက်ကလေးတစ်ခွက်ရင်းနှံစီအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ညစဉ်ကတိုင်ထွန်းပြီးတော့ထားတယ်။မနေ့ကျတော့မိတော့ကလေးကရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ညတော့ကမိတော့ကလေးအခုကြည့်မသေးသေးဘူးဟဲ့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။အင်းညတော့ကမိတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားစစ်ကြည့်ရအောင်။ရင်းနှံစီမိကွက်ရဲ့ရင်းနှံစီရဲ့မိသားရဲ့ဒီလိုရှိမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမိတော့ကလေးကထွန်းပြီးတော့ထားတော့မိတော့ကလေးတောက်တောက်တဲ့ဆိုတာရေနံစီအနှုမျိုးလေးကိုဝါပြီးတော့သူကတောက်နေတာမဟုတ်လားဒ တထောက်တောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနုမြူလေးတစ်လုံးလည်းပဲကုန်သွားရောသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားရောမိတော့တထောက်ကလေးသူ့တောင်းတောက်ပြီးသွားပြီမလို့ငါတောင်းကိုပြီးဆိုပြီးသူသေးတာပဲသေးပေမဲ့လို့နောက်ထပ်အနုမြူလေးတစ်လုံးကမိသားတိုင်းတက်လာတယ်ကျွန်တော်ဝါပါအောင်ပြပြောသလိုပဲအနာနာရောက်လာတော့အဲ့ဒီအနုမြူလုံးလေးလုံးလုံးကလေးကိုမိတော့ကဝါလိုက်တာပေါ့ဝါလိုက်တယ်ဆိုရင်တထောက်တောက်တာပေါ့တောက်တောက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်မိတော့ကလေးတောက်လဲတောက်ပြီးသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်မိစာကလေးလဲကျွန်းသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ရှင်နာစီအနုမြူလေးလဲတစ်လုံးကုန်သွားပြီမဟုတ်လားကုန်သွားရင်သေဖို့ပေါ့သေလိုက်တော့မလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်လုံးကတက်လာကြပြီကျွန်တော်အလှပြကျွန်တော်ခြံမထားပါနဲ့အောင်ကားပါအောင်လို့ပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီတင်မိတော့ကသေမလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ဝါလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတင်မိတော့တောက်ထပ်တောက်ပြန်ရောတောက်ပြန်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲအဲသူတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်လာကြီးအနှုတ်မြူတစ်လုံးရဲ့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားရဲ့ကျွန်းသွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နေလို့သာမနဲ့တိုင်အောင်မိတော့ကလေးကတွေ့သေးတာအဲခုမနဲ့ကြာမှတွေ့တဲ့မိတော့ဟာညတော့ကမိတော့ဟုတ်သေးလားညတော့ကမိတော့ကကြာသာပြီးပျောက်ဖဲ့တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလို့သာဒီမနဲ့တိုင်အောင်တွေ့နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တန်ရှိတဲ့ယုံ난တွေဟာလေဒီအတိုင်းပဲအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းနေတာအဟောင်းအဟောင်းချုပ်ပြောက်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဒီပါဇာလာဝိယမတိသောတော်ဝိယဥပမာတွေပေးပါတယ်ညရေအရင်လိုမိအလျံအရင်ပမာဆိုပြီးတော့ဥပမာတွေပြပြထားတယ်လေရေကလေးတွေစီးနေတဲ့တလွင်သွင်းနဲ့စီးနေတဲ့ဥစ္စာဟာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေချောင်းလေးတဲ့ဆင်းကြည့်စီစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်လက်တာပေါ့အဲ့တော်တော်လေးကြမှာဆင်းကြည့်ပြန်တော့လေအဲ့ဒါလောက်ပဲနော်အဲ့နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်မှသွားဆင်းကြည့်ပြန်တော့လေစီစလုံးတစ်ပတ်ရေလောက်ပဲဟဲ့ဒီရေတွေငြိမ်းနေသလားဆိုတော့လေမငြိမ်းဘူးတချောင်းချောင်းစီးလျက်ပဲပေါ့စီးရင်ရော့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေနဲ့သွားရမှာမဟုတ်လားပဲနဲ့ဖြစ်တာလဲဟဲ့ဆိုတော့ညော့တာကတော့ညော့ပါတယ်ညော့တဲ့နေရာနောက်ထအစာဖြည့်ဖြည့်နေတာညော့သလောက်ပဲအစာဖြည့်ဖြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်နောက်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားညော့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကြည့်ရအောင်ဒုက္ခလေးနဲ့တားကြည့်ရင်သိတာပေါ့အဲဟောဟောညော့ဆင်းသွားတာဒုက္ခလေးပေါ်ကြောသွားမှာပေါ့နောက်ထနောက်ထတူတာတွေကအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်နေတာပေါ့ဟေးအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာလုံတကာဓမ္မတို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္တရားတစ်ချက်မှမငြိမ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းတွဲနေတယ်တိတိချာချာညာနဲ့ကြည့်တော့ဒီယုတ်ဒီနန္တရားပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပညာရှိကြီးတွေကမြင်ကြတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကမြင်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဥက္ခန္တာသူခန္တာကြံတဲ့ခန္ဓာတွေရောအကုန်လုံးတောတောင်သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတစ်ချက်မှမငြိမ်ဘူးလောကောတဘောလောကောတဘောလောကောသံပစ္စလိတောလောကာကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောကာကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒီလောင်ကျွမ်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့သွားသလိုပဲဒီလောကကြီးယုံနာလောကကြီးတွေကိုလောင်နေတယ်လို့မြင်လားဟိုရာကေကိနာဒေါတကိနာမောဟေကိနာဆိုပြီးတော့လေဟိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့အဋ္ဌိတသုံးပါဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုသဘောတရားတွေလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဆိုရယ်မိတွေနဲ့လဲလောင်တယ်ပုတ်လားဒါတိမိသရာမိဖြာတိမိမရဏမိတွေနဲ့လဲလောင်တယ်သူတို့ပုတ်တာဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစူစူဖတ်ဖတ်နဲ့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတိုင်းကြီးမနေဘူးတကယ်လို့ဆိုငယ်တော့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတို့ပဲစူစူပြေးပြေးနဲ့လှလာပါပါလေးဒီတိုင်းနေစေချင်တာပေါ့မနေဘူးလောင်ပြစ်တယ်လောင်ပြီးတော့ပြစ်တယ်သရာဆိုတဲ့ဦးတဲ့သဘောကလည်းမိပဲသူကလည်းလောင်တာပေါ့ဖြာတိဆိုတဲ့နာတဲ့သဘောကလည်းမိပဲသူကလည်းလောင်တာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့မရဏမိသေးတဲ့မိမဟုတ်လား အဲ့ဒါကလည်းလောင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ကြည်သာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ချက်မှကြီးငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမပြတ်တလက်သာပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပျောက်သွားတာကသေးတာအခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အဲတည်တည်ချာချာသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ပါလားလေတကူလုံးခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးယုံရောနံရောတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလသမပြတ်ပဲတုံးခါပြီးတော့ဒီပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ကုန်တယ်ယူရင်ကုန်တယ်ဒါတွေသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုတွေမြင်နေတော့ပေါ်ပေါ်လာတာတွေလည်းမြင်နေတယ်ကြောက်ကြောက်ကုန်တာတွေလည်းမြင်ပါကြောက်ကြောက်ကုန်တာတွေမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အလားတူအစားတွေဖြည့်ဖြည့်လာတဲ့တွေမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာတယ်ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကုန်တယ်ဒါကနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးပဲပေါ်လာပြီးပျောက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတာကဖြစ်တာတောက်တာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါကစကားလုံးလှလာသုံးတာတကယ်တော့ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပျောက်သွားတာကသေးတာမွေးပြီးတော့သေးတယ်အခုမွေးပြီးတော့အခုသေးတယ်ဟင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုပါတွေပေါ့ဟင်အခုပဲမွေးလာအခုအတုပါရှင်းအတူပါဆိုတော့မတာပေါ့အဲအခုမွေးပြီးတော့အခုပဲမတာဖြစ်ဟိုးအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲအခုမွေးလဲအခုမတာဖြစ်လဲညံတဲ့မှာကြည်ရတာမကောင်းပါဘူးဟဲ့တစ်ချက်မှအကောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ပညာရှိကြီးတွေကအဲ့လိုမြင်တာဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လူချင်းပြားရချင်းပြားရဲ့လို့ကိုမတွေ့ဘူးသူတို့အမြင်ကတော့မတတိစရာမြင်တာဟုတ်တာပေါ့အခုမွေးလာပြီးအခုသေးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့အဲ့ဒါလိုအမြင်မှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ပေါ်မှာပဲပညာတွေဖုံးနေတော့လိမ့်မလဲတကယ်ပရမတ္တယုတ်တမနန္ဒမမျှပဲဆိုတာလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တမနန္ဒမတွေလည်းမမြဲဘူးတသက်သက်နဲ့အစ်စ်အောင်ကြောင်းတဲ့နေတယ်ဆိုတာလည်းမြင်တာပေါ့မြင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပဲအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကွာတာပေါ့ပြက်ပြက်ပုံနာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြည့်ဖြည့်လာတာအသာထူးထူးလာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်သာရိကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီပဲမြင်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေလားယောက်ျားမင်းမတွေလားလူနာပြမတွေလားထပ်စစ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နာဩဒါဖြင့်ယုတ်တမနဲ့နန္ဓမလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွင်ကြီးကြီးအပြင်ကြီးကြီးယုတ်တမနဲ့အဲဒါတွေစတာပဲလို့ဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်မှာဗာဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါပြီးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပြအောင်ဖန်တီးရမယ်တော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ရက်ဒီလောက်ကစပြီးတော့ရှုပင်ရှုွက်တွေဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှုခင်မှာရှေ့ဘက်ကဒိဋ္ဌိအနောင်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေခွာပြီးအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကူပြောနေတာပါဒိဋ္ဌိတွေခွာအောင်လို့ဒီခုတိုင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုယုတ်အစုနဲ့ငါအစုညတာရှိတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်သွားနေတာသွားလာကြည့်ရတော့ဖြင့်မြင်နေရတာတော့ယုတ်တရားရှိပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးထုတ်ချအောင်လှုပ်တာလှုပ်ခိုင်းတာကဘယ်သူကအနန္တရားကခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိပြီးဆိုကြတဲ့ကတိုင်းဟောဗာတဲ့ချီကွာကွာလိုက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာလိုက်ဒီတရားဘောကထားသွားကြတဲ့အတိုင်းဟောထားတဲ့အခြင်းကထခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လှမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကြီးကလှမ်းတယ်ယုတ်အစုနဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားပြီးတော့နေတော့အပေါဝါလည်းရောက်ရောဟဲ့ငါဖနပ်ပဲသွားလို့လုံးနေဒီငါဖနပ်ဆိုတော့ငါဥသာလို့ဇွဲနေတော့ဗာဒိဋ္ဌိမလုံးနဲ့ငါဖနပ်လည်းမရှိဘူးပြောက်ချင်တယ်ပြောက်ဝေးစေအဲ့လိုဆိုဒိဋ္ဌိပြန်ဝင်နေနော်ဟေးဒီသဘောပါပဲသဘောရပြီမဟုတ်လားကြာပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘုဒ္ဓထိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခွာလိုက်ပါတော့တို့မှာယုတ်အစုနဲ့နာကိုကိုသရဝိုင်းမရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယုတ်အစုနဲ့နာအစုကိုကိုယ်သမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီယုတ်နဲ့နာဟာမမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲနေတာဒီကိုမြင်ဖို့ပဲเนาะအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိစင်မှလည်းပဲတရားဓုရမှာမဟုတ်လား ဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုငါရည်မှန်းထားတဲ့တန်တရားသူရလွယ်နိုင်ကြအောင်ဒိဋ္ဌိကြီးကိုခွာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နေုံလပ်ပြီကျော်10ရက်2012ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစံဘုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌လိုင်မျိုးနယ်ပြည်လန်း6မိုင်အမှတ်နှင့်မင်းတီဟယရနာဆိုင်မိသားစု၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္ဇာသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇဏီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏံချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်း1မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အကျင့်တရားထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတွေဟာလေ့ကျင့်ယူမှရတယ်။တမန်အားဖြင့်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ပါရမီဆိုရဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းအကျင့်တရားအရည်အသွေးတွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာ10မျိုးရှိတယ်လို့ဒါနံသီလင်စနိက္ခမံပညာဝီရိယပင်စမံခန္တီသစ္စာပဋိဌာနံမਿੱတုပိခာတိတေတသာလို့ပါရမီကို10မျိုးဗုဒ္ဓကရဓမ္မဖရာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တယ်ဘောဓိပါစနာအတိညာဉ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ဆောင်ပွဲတရား10မျိုးပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါနပါရမီစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းမို့ရာဘုရားလောင်းတွေဟာဒါနပါရမီကစတင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါနပါရမီကစတင်ရသလဲလို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေဟာဘယ်အရာပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့တာနေကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့ထားကြတတ္တဝါလအလုံးရဲ့အတွေးကအေတံမမဒါငါဟာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့အလေထားရှိတယ်ပေါ့ကိုဟာအဖြစ်သတ်မှတ်တာတဏှာအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ဒါငါဟာပဲလို့ဆိုဆုပ်ကင်ပြီးတော့ထားကြလူ့ဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာဒါကြောင့်ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တာဟာတတ္တဝါတွေဖို့သမယိုးချကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်စူးစမ်းကြပိုင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘလောက်တိုင်းတာအထိပိုင်ဆိုင်နေတာလဲလို့ဆိုအကန့်အသတ်မရှိပိုင်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့တဏှာလောဘဆိုတာကန့်သတ်လို့မရဘူးကန့်သတ်လို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှုဆိုတော့တဏှာလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမစွန့်တော့နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုကိုမကျင်းနိုင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောကိုစွန့်လွတ်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနအလွန်ထီးရောက်တဲ့ဖယ်ရှားမှုပဲပေါ့ဒါနကပေးကမ်းတယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်လွတ်တာလို့ခေါ်တယ်အများကပစ္စည်းတစ်ခုကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့စေရနာစွမ်းအားတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူကြအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကရိုးရာအလုပ်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာရိုးရာအလုပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်စေတတ်တဲ့တရားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့
ကိုယ်အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှု၂ရက်ဟာဘယ်အရာကကြီးမားသလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေထုတ်အောင်ရှင်မဘုရဂောတာကဒီနှစ်ခုကိုဖြေထုတ်ပေးတာရှိတယ်အဖြေထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ reasonable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာရာရဲ့သဘောအသက်ဆိုတာဘဝပေါ့နော်နောက်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကပြင်းထန်သလဲလို့ဆိုတော့ရှင်မဘုရဂောတာအထက်ကရာဆရာကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာမှုကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချအဲ့တော့သူရဲ့ကောက်ချက်ဆွဲတာဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာသူကအကြောင်းပြတယ်လေ။လောကလူတွေဟာပစ္စည်းရဖို့ရအတွက်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လောက်ကြမလောက်ကြဒါစဉ်းစားချိပေါ့။အသက်သေးခြင်းသေပါစေပစ္စည်းရရင်ပြီးရောနော်ယရနာတွေတူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေချိအင်မတန်မှနဲ့တဲ့တွင်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့တွင်ပြိုကြလို့သေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးပေါ့။ပစ္စည်းရှာကြတာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အလွန်ပင်အန္တရာယ်များလာတဲ့ပင်လယ်သဘုဒ္ဓရာကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းရှာကြတာအကယ်၍အသက်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပို့ပြီးအသက်ကိုတွေ့တာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းအတွက်ဘယ်သူမှအသက်ဆွန့်မို့ရလိုအပ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ပစ္စည်းတဲ့အသက်တဲ့တွေ့တာဆရာဟာပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရလို့ဇောနဲ့လူတွေဟာသက်ဆွန့်ချိုးပန်းပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေကြတယ်တဲ့ဒါဟုတ်တာပဲဒီကနေ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်အေးချမ်းချမ်းရှာလို့အားမရဘူးနိုင်ငံညာထွက်ပြီးရှာတယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ပစ္စည်းရှာကြတယ်အမတန်နဲ့လာတဲ့တွင်ကြီးတွေထဲမှာအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအချောင်ရကျင်တဲ့လူကတိုက်တူးတာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်အသက်ကိုပမာဏမထားဘဲနဲ့ပစ္စည်းရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတွေအလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပစ္စည်းရှာကြတာအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်မဘုရဂောသကောက်ချက်ဟာဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံကြရမှာမှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံဒါကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖျားဖြစ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒါကိုအရင်နှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အကောင်းနေရဖို့အဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပါရမီကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ perfection လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီ perfect ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့မစွန့်လွန်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာထားတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုတစ်ခုကိုဆုံးသတ်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေစွန့်လွတ်တဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးမှုမရမဖြစ်ဖဲနဲ့အဲ့ဗဒ္ဓမှာကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလုံးဝမတွေ့ဘဲနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီဖြစ်တယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါနပါရမီကအကန့်အသတ်မရှိဘူးတော့။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်တဲ့အခါအကန့်အသတ်မရှိဘူးရွေးချယ်မှုမပြုဘူးဒီလူကိုတော့ပေးမယ်ဟိုလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး
ဲ့တော့သူ့ကိုတော့ပေးမယ်ဒီလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်ဆိုကြဲကသူကသူ့ရဲ့ဌာနပါဖက်မဖြစ်ဘူးပေါ့မြည်သည့်ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပစ္စည်းပေါ်မှာတွန့်တုံမှုမရှိပဲနဲ့ရေအိုးကိုမှောက်ပြီးတော့တွန့်ထုတ်လိုက်သလိုပဲအကျဉ်းအကျံမရှိပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်စိတ်နှလုံးဟာတုံ့လုံးမှုမရှိပဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဌာနမျိုးမှတကယ်ပါရမီဌာနလို့ခေါ်တယ်ဒါနဆိုတာပေးကြတာတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့တချို့ပေးတာတခုကိုရယူဖို့အတွက်ပေးကြတာအလကားပေးတာမှမဟုတ်တာเนาะဓိတဲ့ရဆရာမြင်လို့ပေးတဲ့အပေမျိုးကရှိသေးတာကိုဓိတဲ့ရဆရာမြင်လို့ပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့တာမှုဖယ်ရှားတာမှမဟုတ်ပဲပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲရှိတာပေါ့ရလို့မှုနဲ့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဒါနရဲ့အကျိုးကိုခံစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာလည်းရလို့မှုနဲ့လုပ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားလောင်းတွေကဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာရောဘုရားလောင်းတွေရောမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဖះလောင်းနေကဒါနပေးလူတဲ့အခါမှာကန့်တတ်ချုပ်ချယ်မှုကန့်တတ်မှုတွေတိုင်းတာတွေမထားဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တာမှန်သမျှသူရှိတာမှန်သမျှအကုန်ပေးတယ်အဲ့ဒီသူပေးလိုက်လို့သူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဒါနစေရနာဟာဘာအတွက်ဆိုတာကိုတော့သူကဥတီချက်တစ်ခုထားတာပေါ့သူလိုချင်တာခံစားရမယ်ရရှိရမယ်ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုပဲရရှိချင်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကောင်းမှုလုပ်တာခပင်တိတ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုခံစားခြင်းရင်တော့ခပင်တိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ခံစားဖို့မှမဟုတ်တာအသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုအတွက်လမ်းပွင့်စေဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာခေပင်တိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အလားတူတစ်ခုရယူမှခေပင်တိတ်လို့ပြောတာ။တစ်ဖက်ကပေးတယ်တစ်ဖက်ကရယူတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမရှိရအောင်ဘုရားလောင်းနေဟာသူ့ရဲ့ဆန္ဒရည်မှန်းချက်ထုတ်ပေါ်ရုံထုတ်ပေါ်တာ။ထိုဌာနကောင်းမှုကိုဆွတ်လွတ်ခြင်းဟာတဏှာကိုဖယ်ရှားတာဖြစ်သောကြောင့်တဏှာသည်လူကိုသေးသိမ်မေ့မိန်ပြီးအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားကိုအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းအပြင်မွန်မြတ်တန်းစင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရတယ်ပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးရွေးချယ်တာဟာအဓိကကျလို့ဖះလောင်းနေရဒါနပါရမီကိုအဓိကရွေးချယ်တာအဲ့တခါတရားအကြောင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့ဆိုဒါနဟာလှုပ်လှုပ်လွယ်တယ်လို့ဒီလိုလဲအကြောင်းပြတယ်လှုပ်လှုပ်လွယ်လို့စတယ်လို့ဒီလိုတော့အမြဲတမ်းတော့မှတ်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒါနင်စယုတ်ထင်စတမာနမဟုတ်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်ထန်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲရတာတူတူပဲလို့ပြောတယ်ခက်ခဲတာချင်းစစ်တက်ရပြီဆိုလဲအသက်ဆွန်ပြီးတိုက်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါနကောင်းမှုလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ရယူသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းတဲ့သဘောကိုတိုက်ပွဲဝင်ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ်တန်တစ်ခုဟာမြတ်စွာဘုရား
ဒါနလောက်ရတာဟာစစ်ပွဲတဝဲဆင်နွှဲရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အသက်ကိုမစွန့်ခြင်းပဲနဲ့အသက်ကိုမစွန့်နိုင်ပဲနဲ့စစ်မတိုင်နိုင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမစွန့်ပဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့စွန့်ကြရတယ်အဲ့တော့ဒါနဟာလူတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိလို့ဒီဌာနကစရဲလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ငါဟာလို့ဆိုတဲ့သိမ့်ပိုင်မှုရှိလာလို့ရှိရင်တော့ငါဆိုတဲ့ဒီအစွဲလမ်းကြီးရှေ့ကထားသည့်အတွက်ကြောင့်အများကောင်းကျိုးလုံနိုင်ဖို့အများကောင်းကျိုးတည်ဖို့ဆိုတာအဟံတာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုဖြင့်ကိုရိုးရှာသမားဘဝကလွတ်အောင် selfish ကိုရိုးရှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကလွတ်အောင်ပထမကြိုးစားအထောက်ချင်မယ်လို့ဒီလိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်။ကောင်းမီဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူး။နောက်ထပ်ပါရမီတစ်ခုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာဆွန့်လွတ်တဲ့အပြင်မှာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ကိုယ်ကျိုးကိုစီးပွားကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒါနကောင်းမှုဖြင့်အများနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားဟာအရေးကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုဟာလည်းပဲကြာရှည်တည်ထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အနေအထားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့အခါမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားစီပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူကရအောင်ကြိုးစားမှမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရတယ်ဆိုတာအဋ္ဌိဏဒါနမပေးတဲ့သူများပစ္စည်းကိုရယူတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူများပစ္စည်းကိုရယူလို့မှုပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုက်လို့မှုဆိုတာကိုဒါနနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားပြီးဝဖို့ဟာလဲလွယ်မသွားပေဘူးလားလွယ်သွားတယ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြန်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုမိမိတဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာထိုဒါနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာတဲ့သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကိုလည်းပဲအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့သီလစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ရှိတယ်လောကလူသားတွေဟာကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆိုရတာတောင်မှပဲပစ္စည်းဥစ္စာထိလာလို့ရှင်ကိုချင်းတရားဆက်ပြီးမကောင်းနိုင်ဘူးတချို့ကပစ္စည်းကိုအကာအွယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်အဲတချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်ကအပြည့်မခံနိုင်ဘူးကိုချင်းတရားကိုဖျက်တယ်ကိုယ်ကျင်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထိမခံနိုင်လို့ကိုယ်ကျင်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်လေဥပုပ်လေးစောင့်တဲ့အခါညနေစားလို့ guest ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခုတော့စားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကျင်တရားတစ်ခုဖြတ်လိုက်တာပဲပေါ့ဟောပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှဆိုလို့မမှန်မကန်ပြောလိုက်တယ်
ပစ္စည်းတရားပစ္စည်းကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကိုဖြည့်ဆည်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အထိပ္ပယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတဲ့သီလကကိုချင်းတရားတဲ့ပစ္စည်းကိုပို့တံမိုးထားရရောက်သွားတယ်ကိုချင်းသီလတဲ့ကိုအသက်ကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုပို့ပြီးတော့တံမိုးထားရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မရောက်ရအောင်သီလကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာသီလဖြည့်လို့ဖြည့်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်ချင်ပြည့်ပါစေထားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းအတွက်နဲ့တော့ကိုကျင့်တရားပြည့်မခံဘူးကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါအတွက်လည်းပဲသီလအပြည့်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အသက်အတွက်တောင်မှပဲကိုကျင့်တရားကိုအပြည့်မခံဘူးဆိုတဲ့အမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့အည်သွေးတွေဟာရလာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနနဲ့သီလဒါနပါရမီကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့သီလပါရမီဆိုတာဖြစ်ကျင့်လာဒါနလည်းဖြစ်ကျင့်လာတယ်သီလလည်းကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေကဘာတွေတုံးဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေအပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာလာမှုတွေကသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သီလကိုချိုးပြက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မချိုးပြက်စေနိုင်ဖို့အတွက်နိက္ခမလို့ဆိုရဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုရဲနိက္ခမပါရမီဟာလိုအပ်လာတယ်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ခြင်းမှုသီလပါရမီရဲ့ perfection ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုတော့និခမ္မအဲ့ဒီនិခမ္မဆိုတော့လေ့ကျင့်မှုကသီလကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုလာတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ရှောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ရှောင်မထွက်ဘူးဒီထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကိုကျင့်တရားဟာပြပြသွားနိုင်တယ်ဗောဒါကြောင့်မို့သီလခိုင်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာခြင်းလို့ဆိုရဲနိက္ခမပါရမီဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့လိုအပ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာထွက်ခွာသွားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေမှာလားဘာတွေလောက်ရမှာတုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်စွမ်းရှိတာပညာမှသိနိုင်စွမ်းရှိတာဒါကြောင့်မို့နိက္ခမပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာပညာရည်တွေတိုးတက်လာပညာပါရမီဆိုတာဆက်ဖြည့်တော့ဖြည့်ရဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂွင်းဆက်ကလေးတွေဖြစ်နေပုံပြောပြတာနော်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ပညာရည်သွေးရှိမှနိခမ္မရဲ့တံပိုးကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးချိန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်နိုင်တယ်ထွက်ပြီးတဲ့နာမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းရအဲ့ဒါလို့ပညာပါရမီဖြည့်ခြင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုလုံးလဝီရိယစ조사အထုတ်မှုအရေးပါတယ်ဒီကနေ့လောကီပညာတွေတောင်မှမ조사ရင်ရမှာမရတာခုမျက်မှောက်ခဲ့မှာဆိုကလေးလေးတွေကြည့်ကျောင်းပြီးရင်ကျူရှင်ကျူရှင်ပြီးကျောင်းအိမ်ရလွတ်တယ်မရှိတော့ဘူးသူတို့မ조사အထုတ်ကြတာလောကီပညာတောင်ဒီလောက်조사အထုတ်နေရင်လောကုတ္တရာပညာကျတော့ဘယ်ဆိုရရှိမလဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရဖို့ရာအတွက်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာအရေးပါတယ်တဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့လည်းပညာမရနိုင်လို့ဝီရိယပါရမီဆိုတာဖြစ်ခြင်းညာပြန်တာပဲအည်သွေးတွေဆိုတာစုံမပါဖက်ဖြစ်မှာပေါ့အေးကြိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲမျိုးကို
ကြံ့ညံ့ခိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာကတော့ခန္တီရှိမှလုပ်နိုင်တယ်ခန္တီလို့ဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းတာလဲလို့ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာအခက်ခဲတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးအောင်မြင်လာလို့မောက်မာသွားတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တဲ့သဘောဆိုပါစို့ယာဒီဥရုလေးကဖောက်ပြန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုလုံးနေကြအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဒါကြံ့ခိုင်မှုမရှိတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအခက်ခဲလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ကပတ်လုံးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးလိုက်တယ်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာခန္ဓာကြီးမရှိတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးဆိုတာယာတိဥရုဒံလည်းခန္ဓာကြီးရှိရမယ်အကောင်မလောင်နေရဲ့ကြိုက်ထားကိုလည်းခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်မနစ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ပြောဆိုလာတာတွေပေါ်မှာလည်းခန္ဓာကြီးရှိရမယ်တော့ခန္တီဆိုတာအမှန်တမ်းကျေပြန့်တယ်ပေါ့

ရင်ပြီးတော့နောက်တွန့်သွားရင်ခန္ဓာရင်မရှိတာ။အော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုစောင်းကားမော်ကပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်မေတ္တာသဘောတက်ဝင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမထိန်းနိုင်ဘူး။မွန်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။ဒါလည်းမထိန်းနိုင်တာလို့ပြောတာပဲ။ထိန်းနိုင်မှုစွမ်းအားတွေညော့နေပြီးတော့သွားတယ်အေးခန္တီဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုမအောင်မမြင်မချင်းရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုမိန်တိန်လှုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိမျိုးကိုမှခန္တီလို့ခေါ်တာเนาะဒါကြောင့်မို့ခန္တီကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ability to maintain normal position ပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မသွားအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တာခန္တီလို့ဒီလိုပြောတာအဲခန္တီဆိုတာသီးခံလိုက်သီးခံလိုက်ပြန်မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ငုံပြီးတော့နေတာစိတ်ထဲကတော့မခံကျင်ဘူးဆိုရင်ဒါခန္တီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါခန္တီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကြောင်ချောချောပြောတတ်တဲ့လူတွေလို့ခန္တီစမနိုင်လို့သီးခံရခြင်းဒီလကောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်အဲ့ဒါလို့မနိုင်လို့သီးခံရတဲ့သီးခံနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်သည်ဖြစ်စေမနိုင်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တိမအေးချမ်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုပျက်စီးမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတာဟုတ်ခန္တီတဲ့အရေးအချင်းတစ်ခုအဲ့တော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအားလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုမပါဘဲနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကမအောင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခန္တီပါရမီရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်လာလို့ခန္တီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးရပြန်တာပဲ။ဒီခန္တီရဲ့တန်မိုးတွေဟာမင်္ဂလာမှုပေါ်မှာတံပိုးကပိုတက်မင်္ဂမှုဆိုတဲ့ကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအဲ့ဒီလိုက်နာဆောင်ရွက်တာကိုကခန္တီရဲ့သဘောဟာမတမထင်ရှားလို့ခန္တီကိုဗာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပေးလဲဆိုရင်တစ္ဆာနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးတာသီးခံနိုင်မှုရှိပြီးတော့ထိုသီးခံနိုင်မှုကြောင့်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိရမှာအဲ့ဒါလို့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဆိုတာမပြောလောကလူတွေကလေးတွေကြည့်လေလူကြီးကမေးတဲ့အခါလိန်တာဘာဖြစ်လို့လိန်တာတော့ဆိုကြောက်လို့လိန်အရိုက်ခံရမှာတော့အဆူခံရမှာတော့အမှန်ခံရမှာတော့ကြောက်တော့လိန်လိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးလိန်တာကတော့ကြောက်လို့လိန်တာလူကြီးလိန်တာကဘာကြောင့်လိန်အဲ့ဒါလည်းအပြစ်တင်ခံမှကြောက်လို့လိန်တာပဲအဲ့တော့မင်္ဂမှုဟာခန္တီကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မင်္ဂမှုရှိတဲ့အခါဘယ်လို့ပဲလုံးလို့စိတ်ဓာတ်ဟာကြံ့ကြံ့ခံယက်တိမှုဆိုတာလေလိုအပ်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အေးအခုလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်တော့ကြကြမလှုပ်ချင်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အဋိဋ္ဌံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံမှသစ္စာဆိုတာလေတည်မြဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋိဋ္ဌံဟာလည်းပဲပါရမီတစ်ခုဖြစ်လာလောကမှာအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အခါမှာဒါနပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာမေတ္တာကင်းမဲ့လို့ရှင်ဘာမှလုပ်လို့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးအများရဲ့အပေါ်မှာခင်မင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့
အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတည်ဆောက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒါမှကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာဆိုတဲ့ပါရမီဟာလည်းလိုအပ်လာတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကိုကအကျိုးစီးပွားလိုလားလို့မေတ္တာတွေထားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ပေါ်မှာအကောင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့ကိုကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်ပေါ်ဆိုးတဲ့လူလာအောင်ပါအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ပေါ်ကိုဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါပေါ်ဆိုးရကောင်းလားလို့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတဲ့စိတ်တွေဟာပြက်ပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြက်ပြားမသွားရအောင်ဥပိ္ခာဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းလိုအပ်တယ်လောကလူတွေကမေတ္တာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူလောက်ပဲမေတ္တာထားတာမကောင်းတဲ့လူကြတော့တဲပြီးတော့မေတ္တာမထားကြညာဘူးတချို့ကတပ်ဝေတ္တာချင်းနဲ့ချက်ဘိုးမပါလို့တော့ဆိုသေးတာလူကိုအနီးကပ်နှိပ်စက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပ်ဝေတ္တာတဲ့တောင်မထဲ့ခြင်းဘူးအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာပြက်လွယ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုဘာနဲ့ထိန်းရမလို့ဆိုဥပိ္ခာနဲ့ထိန်းရဥပိ္ခာရဲ့သဘောကတတ္တဝါတွေကိုလိလိရှူတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပေါ်မှာစွန့်ကားတာကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတာကောင်းမကောင်းတတ္တဝါတွေရဲ့အပြုမူအပေါ်မှာဥပိ္ခာထားနိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဥပိ္ခာထားနိုင်မှကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအများနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးဖြည့်ကြရတာတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပါရမီဖြည့်လို့မှမရဘူးဒါနပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒါနပါရမီဖြည့်မှာတော့ဘယ်ဘက်လက်ကညာဘက်လက်ပေးရုံပဲရှိအဲ့ဒါလို့ဖြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အများနဲ့ဆက်ဆံနေတာဆိုတော့ဒီဥပိ္ခာပါရမီဆိုတာလေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လေဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရေးချင်းနေလုံလုံလောက်လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ပါရမီ7ပါးအမြတ်တရားဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်ဓိတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်เสียမရှိတော့ဒီ7မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပယုတဉဏ်ဆိုတဲ့အတိဉဏ်ကြီးဟာဒီနေ့ကျတော့ရင့်ကျက်လာမှာအချိန်တန်လို့ရှိရင်ရင့်ကျက်လာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဆိုတာစောင့်ရတယ်သောမပါရမီတွေဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပါရမီကိုစုံအောင်ဖြည့်ရမယ်တလေးတစားဖြည့်ရမယ်စင်စက်မပြတ်ဖြည့်ရမယ်ဒီလိုဖြည့်ရတာတွေကိုအဲ့ဒါလို့ဖြည့်မှကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးတွေစုံစုံညီညီရမှဖျားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမိသားယသိလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်သူမိသားယသိဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကလည်းဒီအကျင့်တရားတွေသူဖြစ်နေတာသူမှရှိတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီလေသူချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖန္တာတိုက်တွေအကုန်ဖွင့်ပြီးလိုချင်သူယူဆိုပြီးတော့လှူထားခဲ့ပြီလှူထားပြီးတော့ပစ္စည်းပေါ်မှာမဲမောတဲ့တဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုတံမိုးထားလို့သီလဆောက်တည်လာတယ်ထိုကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တောရဲလေထွက်လာခဲ့တယ်နိခမ္မပါရမီအဲတောရဲထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်တွေလည်းသူရလာအသိဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲမနေမနာစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အခါအခက်ခဲတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ခန္တီနဲ့မင်္ဂမှုပေါ်မှာတိတိမမတ်လိုက်နာပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချထားပြီးအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့တတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ
တ္တဝါတွေကမိမိအပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လုံလှုပ်ရှားခြင်းမရှိအောင်တည်ငြိမ်အောင်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မေတ္တာတို့ဥပေက္ခာတို့ဒီပါရမီတွေဟာသူကဖြည့်နေတဲ့သဘောပဲပေါ့သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်နိုင်လောက်အတိုင်းတာအထိရောက်မှဖျားဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဌာနကောင်းမှုကအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေသူတို့ခြေတော်ကိုရှွတ်မပေးစေရအောင်သူ့ပေါ်မှာနင်းသွားဖို့ကိုယ်ကိုစွန့်လို့တာကိုယ်စွန့်နေဆိုတာအပြောလေးကသာလွဲတာနော်အကယ်၍တန်ဃာတွေအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူမိရာယသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းပြီးတော့သာသွားမယ်ဆိုရင်အမှုန့်ဖြစ်သွားတော့တယ်အသက်မစွန့်ပဲနဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးတမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မထင်လေနဲ့နော်ဝဲရမောက်ပြီးတော့တရားဆောက်ပေးလိုက်တာသူ့ပေါ်မှာတက်နင်းသွားဖို့ရဆောက်ပေးတာအဲ့ဒါကိုအဓိကာရလို့ခေါ်တယ်သူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုသူဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒါလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်သက်ကျဉ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာတမန်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါလို့တရားခင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေသူ့ကိုနင်းပြီးတော့ကြွဖို့ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဥတီချက်တွေသူကဖော်ပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုချီးပြီးတော့ဖះရဲ့စွမ်းရည်တွေဖះရဲ့ခုံရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ तू อ่ะဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တာပဲတကယ်ဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတာအဲ့ဒီမှာဘုရင်ပါဠိတော်မှာပါဠိလိုပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေ ਆ လေအတ္တမကောင်းတယ်သူမိရာယသိဟာရှွံ့ညွန်ပေါ်မှာလဲလဲအောင်ပြီးတဲ့အချိန်သူခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုရောက်လာတယ်ပါလဲလို့ဆိုရင်ငါဒီကနေ့ဆန္ဒရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားအောင်ငါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရတာကိုလုပ်မလားလို့ဆိုတော့မလုပ်ဘူးသူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဘာလို့ဆိုကိမေအညာတဝေသေနဓမ္မံသစ္ဆိကတိနိဒာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံမှာမထင်မရှားယဟန်တပါအနေနဲ့တရားဓမ္မကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့သူကိုယ်သူဒီလိုမထင်မရှားနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်သူ့ဖို့မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗညုဖရာအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတာဒီစိတ်ဓာတ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲပေါ့တမ္မာမဟုတ်ဘူးသူမှ determination ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပဲခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောတာဟောနောက်စကားတစ်ခုကဘာပြောတော့ဆိုကိမေအေကေနတိန်နေနပုရိသေနဓမ္မတတိနာဆိုရင်တတိကိုယ့်ကိုရှီမန်းသိလေတူဦးတဲ့ကိုလွတ်ယုံသွားတဲ့လူစားမျိုးနဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုလူမျိုးလူညံ့မျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ကိုတူဦးတဲ့အလွတ်ယုံတတ်တာလူတွေကနော်အဲ့ဒါလို့ကိုတူဦးတဲ့အလွတ်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့သဗ္ဗညုတံပပုနေတဝါတန္တရိတံတတေဝကသဗ္ဗညုဖရာအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတော့နတ်နှင့်တကွာသောတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုငါကဲ့တင်မယ်ဒါလဲ determination ပဲသ
သူစိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီဘဝရဟန္တာဖြစ်အောင်မလုပ်တော့ဘူးမထင်မရှားရဟန္တာဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမလဲငါလူစွမ်းဤတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာကိုလူယုံလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာကောင်းတဲ့မှာရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာအမတမ်းကြီးမားတယ်အသက်စွန့်အလျားဝတ်ဆင်းပြီးတော့တရားခင်းနေဆိုတာအသက်စွန့်အဲ့ဒီအသက်စွန့်တာကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒီအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုတ်ဟာအလွန်မွန်များလို့အဓိကာရလို့ခေါ်တယ်အဓိဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲကာရပြုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအမတန်မှထူးထူးခြားခြားလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲ့လိုအဓိကာရဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူဘာရချင်တာတုံးလို့ဆိုတာကိုသူကသူဖော်ပြတယ်အိမိနာမေအဓိကာရေနကတိနပုရိတုတ်တမေအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားအပေါ်မှာထူးခြားလို့တဲ့ထူးထူးခြားခြားလုပ်လဲရတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတဲ့သဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တရတံတာရိမိသနတံဘဟုဟောဒီကုသိုလ်ဖြင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကယ်တင်မယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တာဒါအမတမ်းမှပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတန္တာရတောတံစိတ်နှိတ်တဝဝိထံတစ်တဝတယောပဝေတန်တရာရင်ရင်ကျော်ကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်မယ်ဘဝ၃ပါးကိုတန်တရာထဲမှာလက်ပတ်မနေစေဘဲနဲ့ဓမ္မနာဝံတမရုံရှတန္တာရိတံတတိဝကံတန်တရာရင်ရင်ခီးကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားဒီဟူသောလှေဖောင်တော်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့အားလုံးကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျွန့်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သူလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဓိကာရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အဓိကာရအဲ့ဒီအဓိကာရကုသိုလ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရောက်မယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးရင်တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့သူလောက်တာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူဒီအချိန်မှာဘုရားစုပန်လိုက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီစုပန်တာကိုပဲအဘိနိဟာရတဲ့သူ့ရဲ့ဥတီချက်အဘိနိဟာရဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုစုပန်တဲ့ဒီဥတီချက်ဥတီပြီးတော့သွားနေတာဘုရားဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကယ်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ပဲအဲ့ဒီလိုဥတီချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဥတီချက်ဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလုပ်မှလဲဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်ဖို့ဥတီချက်ဆိုတဲ့ဒီအဘိနိဟာရပါရမီတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတော့ဒီလိုပါရမီတွေစတင်ဖြည့်ခြင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာအလွန်ခိုင်မာတာဖြစ်လို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ weather condition ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒါကြီးကအလွန်အားကောင်းနေတယ်အားကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုဖြတ်ဝင်လိမ့်မယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောပါရစေအဲ့ဒါလိုပဲသူမိတာယသိရဲ့အဘိနိဟာရကြီးဟာအမှန်တမ်းခိုင်မာနေတယ်အလွန်ခိုင်မာနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသိအဘိနိဟာရဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဥတီထားတာအလွန်ခိုင်မာနေတယ်အဲ့ဒါလိုခိုင်မာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားအကြောင်းရှင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်မိသွားလို့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဓိတဆိုပရိုဖက်စီချုပ်တင်ပြီးတော့ပြောနေဗ
ဓာတ်ဒိတ်ပေးတယ်ဆိုတာจุတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်တာပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားဟောကိန်းထုတ်တာတော့မလွဲဘူးမုံတိုင်းဟောကိန်းထိုက်တာတော့လွဲခြင်းလွဲမှာပေါ့တော်ကြကြတော့လေဖိယဝန်ကအားပြော့သွားလို့ဝิญญမဝင်မှာပေါ့သူကတော့အားပြော့သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးအဘိနိဟာရအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥတီချက်ကြီးကရှိနေအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အခြေအနေ၈မျိုးရှိသေးတယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မိရာယသိကိုဖြားရိတ်ပေးတဲ့ဟာဒီအခြေအနေကြီး၈ရက်နဲ့စုံစည်းနေလို့ပေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ပြော့သွားနိုင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေ condition ၈မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဥတီချက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်၁လူသားဖြစ်ရမယ်အကယ်၍သာနတ်သားတယောက်ကဒီလိုဥတီပြီးတော့စုပန်နေလို့ရှင်ဘုရားကမင်းသေးကြတယ်လို့မပြောပထမဆုံးအချိန်မပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားဆိုတာလူသားမှဖြစ်နိုင်တာနတ်ကလည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးမြမာလည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးလူသားကသာဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရရှိထားပြီးသူမိတာဟာလူသားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒါ condition တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့သူမိတာရဲ့သိဟာယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲဒါ condition တစ်ခုပဲလိင်္ဂတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်မနုဿတ္တံလိင်္ဂတံပတ္တိမနုဿတ္တလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်လိင်္ဂတံပတ္တိယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်ရဒီကနေ့ခေတ်မှာယောက်ျားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဗမာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေကမဆိုးဘူးနိုင်ငံသားကအမျိုးသမီးတွေကနှုတ်ခမ်းဆူတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်တခါတော့ကဂျာမနီသူတယောက်ကမေးတယ်ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာဒီကနေ့မှာရဟန်းခံလာတဲ့အမျိုးသားဘိက္ခုကိုဝါတရားရာပြီးသားဖြစ်ပါစေဘိက္ခုနီက respect ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါမတရားဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်မတရားဘူးလို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးတော့အကြောင်းရှာပြီးတော့သူရှင်းပြရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူမှနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုဒီမှာ society ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဥပဒေဆိုတာလောက်တာဥပဒေဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားပွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလိုလားအပ်ဖက်နဲ့ပြဿနာတွေမပေါ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒါပြောတာအမျိုးသားရဟန်းတွေလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတာတွေရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဓာန်တူရောက်နိုင်တာတွေကြည့်ပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားတာမရှိဘူးလို့ society မှာတော့ခွဲခြားရတာရှိတာပေါ့လို့ဉာဏ်လေးစိတ်ထဲသွားကြည့်ပါလား toilet ကိုဘာလို့ lady နဲ့ gentleman ခွဲထားတာdiscrimination မကြိုက်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါကြတော့လက်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြတော့လက်ခံရတယ်စာမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်အယုတ်ကလေးရေးပြထားအမှားဝင်ရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလက်ခံပြန်ပြီးတော့ argument မလုပ်တော့အဲ့တော့လိင်္ဂတံပတ္တိဆိုတဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်တဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးပြောတာတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟေတုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောင်းလောင်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတထာရဓတနာအကြောင်းတရားဆိုတာဥပနိဒေယတံပတ္တိပေါ့သူကအရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရ
တတ္ထာရဓတနာဆိုတာဖျားစင်စစ်ကိုနဲ့ဆုံတွေ့တာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကလူ့အကြောင်းမဖြစ်ရဘူးနိက္ခမပါရမီဖြည့်နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ယသိယဟန်ပဲဖြစ်ရမယ်လူ့အကြောင်းအနေနဲ့ပြရိတ်မပေးဘူးနော်ဘာလို့လို့ဆိုလူဝကြောင်ဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနေတဲ့အသွင်တရံကိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေကထွက်ခွာလာတဲ့အသွင်တရံကိုဝတ်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ပပိစ္ဆာဆိုတဲ့ယသိသူတော်စင်ဘုရားဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနတံပတိယသိသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာအည်သွေးမှမရှိဘဲနဲ့ကြောင်ပိတ်အိတ်နေတဲ့ယသိမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးတဲ့ဇံအပင်ရင်ရပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ယသိသူတော်စင်မျိုးဖြစ်ရမယ်အည်ချင်းရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိထားတဲ့ယသိမျိုးဇံရယသိမျိုးအပင်ရင်ရတဲ့ယသိမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုထားတဲ့ကုသကောင်မှုရှိရမယ်။အခုကြည့်လေသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့တန်ဃာတွေလျှောက်သွားဖို့ကိုကိုအလျားမောက်ပြီးတရားခင်းနေဆိုတာအမတန်မှစွန့်စားတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုတဲ့ကုသနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဆန္ဒရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။သူမှဖျားဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲ။တာမန်ဖျားဖြစ်ချင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆန္ဒကအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရ။အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။စัจဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့။မိတွေရဲရဲနဲ့နေတဲ့မိကြီးကလေးစัจဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိကဲပေါ်ကနေဖြတ်သွားပြီးဟိုဘက်ရောက်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှာပဲအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတာပြင်းထန်တဲ့နောက်ကျောင်းမပြန်တဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်မှုရှိရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့အခြေအနေကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ဖျားဆုပ်ပံမှုဟာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာ။နော်။လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ယောက်ျားသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ဥပနိဒေယတံပတ္တိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရမယ်။တိဟိပတိတန်နေတဲ့ပုံကိုမျိုး။ဖျားစင်စစ်နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်စင်ယသိယဟန်ဖြစ်ရမယ်။တရားဓုတရားမြတ်အဘိညာဉ်ဇံဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဂုံကြီးအချင်းတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လွန်လွန်ကဲကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူဖြစ်ရမယ်ဆန္ဒဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီ condition ရှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအဘိနိဟာရသူ့ရဲ့ဖျားစုပံမှုဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့တော့သူမိသားရဲ့သိဟာဒီချက်တွေနဲ့အလုံးလုံလောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူမိသားရဲ့သိရဲ့အဘိနိဟာရကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားက condition တွေအလုံးသုံးသပ်ပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့အခါဩလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကျလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဖျားဖြစ်မှာပဲလို့တိတိပပပြရိတ်တော်ထားသွားတာတမန်အားဖြင့်ပြရိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะပထမဆုံးနိယတပြရိတ်ပန်းစင်မြန်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံအကယ်၍ဒီရှင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးလက်ဟာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြရိတ်ရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအခုအချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားမောက်ပြီးတော့တရားလေးလည်းခင်းပေးတယ်ဆိုတော့
အမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အင်္ဂါရက်တွေအကုန်ပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားကပြားလိုက်ပေးသွားတာဘုရားလောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့လက်ရဘက်ကနေရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကတော့ဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အယုဒ္ဓိပေးသွားကြတယ်တဲ့နော်ဘုရားလောင်းယုဒ္ဓိပေးအခုမျက်မှောက်ခင်မှာမဟာယာနတွေကဖះလောင်းကိုကိုးခွေကြဖះလောင်းကိုကိုးခွေတယ်သူတို့စီမှာဖះလောင်းတယ်ဟိုဝဝဖိုင်ပိုင်ကြီးပြုံးနေတဲ့ရုပ်တုကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဖះလောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာဖះလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတယ်သဘောတော့ကောင်းမှုရတယ်ဝရတာကဆိုးဘောဘဖိုင်မင်းကြီးဆိုတော့အစားတော့များများစားမဲ့သဘောရှိအဲ့ဒါဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာသူတို့အတွေးရလဲပဲဘလို့တွေးတော့ဆိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တက်မဲ့ဘုရားအခုကတည်းကနေပြီးတော့ချိန်ထားမှပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုးခွေတာနော်ဟိုဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုနောက်ထပ်တွေးဖို့မရှိဘူးနောက်တက်လာမဲ့လူကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအတွေးနဲ့ဖះအောင်ကိုးခွေတဲ့ဝါရပေါ်လာတယ်ထမိုင်အဲ့တော့ယန်းနေကသူပေတာရဲ့သေးလေးကို respect အယုသေးပေးပြီးတော့ဩဖះအောင်ဆိုပြီးတော့သေးစားတဲ့အနေနဲ့အယုသေးပေးပြီးတော့ရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတွေအကုန်လုံးကြွသွားပြီဆိုတော့နောက်မှသူကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်သွားပြီဓာရီပေးသွားပြီဘုရားဆိုတာတော့အချောင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာပါရမီပဝိစရာပါရမီတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်ဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသူကသူဆင်ញင်သုံးသက်တာပဲဖះလောင်းเนาะအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသက်တာဟာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသက်မှုဆိုတော့စုပံမှုဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းတရား၄မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့ဒီဝိင္ခရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းပဲဆူတောင်းပြီးတတ်တယ်တဲ့ဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့စွန့်ဤတတ္တိကိုကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရင်လည်းပဲဘုရားစုပန်တတ်ကြတယ်ပေါ့အဲကိုယ်တိုင်မတွေ့ပေမဲ့လို့ဘုရားဆိုတာဒီလိုအရေးချင်းနေရှိတယ်လို့ကြားဘူးလို့ရှင်လည်းဘုရားစုပန်တတ်ကြတယ်အားလုံးကြားဘူးရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယမကပါတိဟာရိယလို့ဆိုတဲ့ရေမီးအစုံတကိုးပြာရိဟာကိုပြရတယ်မဟုတ်လားခொနဝါမြောက်တုံးကအဲ့ဒါလို့ပြရတဲ့ဘုရားရဲ့စွန့်ရည်ကိုပြလို့လာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဘုရားစုမပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဩဘုရားလောင်းနေအများကြီးကိုလည်းပါခြင်းပါနေမှာပေါ့အာကြတာအာကြတာဒါကနော်အားကြပြီးတော့စုပန်ကြတာအဲ့တော့ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ရင်လည်းပဲစုပန်တတ်ကြတယ်သို့မဟုတ်တဆင့်ကြားလို့ရှိရင်လည်းစုပန်တတ်ကြတယ်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရပြီးတော့လည်းပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဓမ္မစွမ်းရည်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအများကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကြောင့်ဖះဖြစ်တယ်ဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပေါ်လာတတ်တယ်လို့အဘိနိဟာရဒီလိုဆိုခဲ့တာเนาะနောက်တစ်ခုဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရှေးဖះတွေထံမှာလည်းပဲသူကလုံလုံကဲကဲထူးကဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အများတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကရုဏာကြီးမားမှုကလည်းအကြောင်းတစ်ခု
กรุณาจีมาเด้เบลุลุลุซั่วๆแม่ๆเนี่ยซวยกองๆลุเด้อาจารย์ชื่อล่ะแล้วเป็นอาจารย์ตะคูเด้ไม่ก้องสวยก้องนี่เนี่ยสุบซี้บีก้องในเบ็ดกูอ้าทุบฉินเนี่ยสิทธิ์สันดาฤทธิ์ผิดปอลาดาไม่ก้องสวยก้องนี่เนี่ยป้องเต็นน่ะแหละอาจารย์ตะคูเด้ด่าก็พยาสุบันผิดเด้อาจารย์เตียฤทธิ์ပြောดาเนาะအဲ့ဒီအဘိနိဟာရဆိုတဲ့စုပံမှုဟာပါရမီတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားပဲပါရမီအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရုံများမကစုပန္နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရည်အသွေးသို့မဟုတ်ပါဖက်ရှင်ဆိုတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့စင်ញင်သုံးသက်ယုံသုံးသက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့စိတ်ကိုခံခံမှမှထားပြီးဒါတေချာပေါ့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲချင့်နေအလောင်းတော်သူမိတာလေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြတ်ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတင်းမြင်ခွေပြီးတော့ဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုစင်ញင်စဉ်းစားတာနော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူဘာကိုပထမဆုံးတွေ့တာတုံးလို့ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဝိစီနန္ဒောဒရာဒက်ခေဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့လာတော့ဆိုပထမံဒါနပါရမီငါဘယ်အစားအမလဲဆိုတော့ခုနကပြောထားခဲ့တယ်လေလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုကဘယ်ပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ပါဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုရှုစွာအထောက်ရမယ်ဆိုတာသိမြင်လာတယ်။ထို့သောသိမြင်တာဟာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလိုတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူမိတာယသိဆိုတာအဘိညာဉ်ရတဲ့ယသိကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တွေကိုသူကမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့သူဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးတွေ့တယ်ဒီဒါနပါရမီဟာရှင်းရှင်းကပွင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဖရာတွေဖရာအလောင်းဖြစ်စဉ်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလမ်းကြောင်းကြီးဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူမြင်တယ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်သူစောင့်တည်လိုက်တယ်ဒီဌာနပါရမီကိုမင်းပထမဆုံးလောက်ရလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်မာမာဌာနပါရမီကိုရှုစွာဖြစ်ကြရမယ်ဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဌာနပါရမီကိုဖြည်းဖြည်းဝါးဝါးမဖြစ်ခြင်းမယ်နဲ့ဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီဌာနပါရမီကစပြီးတော့လောက်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူတဏှိဋ္ဌံချဒါဖြင့်ဒါနပါရမီလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ပေးတာရှိတယ်ယထာပိကုံဘောတံပုံသောယတ္တခတ္တစီအဓောကတောရေတွေပြိနေတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်ပြေဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဝမတိဝုဒကံနေတေတံနတ္ထထပရိရခတိရေတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်လှမ်းပြီးတော့စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေဟာအကုန်လုံးအကျဉ်းချံမရှိရေတွေဟာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတထေဝရာစကေဒိတ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပြီးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအထက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလဲလက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုလာတောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှကျွမ်းကျင်မရှိပဲနဲ့ခொနာကရေအိုးကိုစောင်းပြီးတော့ရေတွေသွန်ထုတ်လိုက်သလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မရှိပေးနိုင်ရမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတည်လို့ထားနော်ခொနာလို့ကဲ့ထားတာတွေမရှိဘူးပေါ့သူ့အတွက်ခြံထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးစွန့်ထုတ်ပလိုက်လှူနိုင်ရမယ်
ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလောင်းတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဆိုတာကြတော့ရွေးချယ်တာတွေမလုပ်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ကြရတယ်လေအရွေးချယ်မှုလုပ်ရကြည့်လေတရားတော်မတွေလည်းကြည့်ကိုရင်လေးတွေကြတော့မရှိရင်မလှူခြင်းဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကြရှိရင်လှူခြင်းဘာဖြစ်လို့လှူခြင်းတုံးဆိုတော့ဩဆရာတော်ကြီးတွေလှူရင်ငါအပိုအကျိုးရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါချမ်းမြင်တာလေကိုအကျိုးပိုရှိတာကိုလှုပ်ခြင်းတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ပါရမီဒါနဆိုတာကြတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပါရမီကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလူအပ်လို့တောင်းလာတယ်ဆိုရင်အစိုးလူစိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့ပေးနိုင်ရမယ်အဲအခုတော့တချို့ကမပေးနိုင်ုံနဲ့မကဘူးအလှခံခြင်းသီးခံမှာဆိုတော့တောင်းရေးထားလိုက်သေးတယ်နော်အလှခံခြင်းသီးခံမှာတဲ့အလှခံမဝင်ရဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်ကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းဒါနကောင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကချင်းကြံမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရွေးလူမျိုးမရွေးလိုအပ်လို့တောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လှူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကသူမိတာယသိဘဝကတည်းကဒီလိုဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလှူပါလို့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောက်တည်ပြီးဒီလှူတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ကြာအောင်လှူတာတုံးဆိုလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကြာအောင်လှူသောဆုံးဘုရားဝိတ္တန္တရာမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲအလေးကျင့်ကဘလောက်ကောင်းလာတော့ဆိုဝိတ္တန္တရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မွေးမွေးချင်းလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့သူ့မိခင်ကိုတောင်းနေတဲ့အမေပါလှူစရာရှိတော့နော်အကျင့်ကကောင်းတဲ့အကျင့်ကပါလာတော့လက်ဖြန့်ပြီးတော့လှူစရာတောင်းတဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်အလုံးဝိတ္တန္တရာဇာကြားမှုတဲ့အတိုင်းသားရီသမီးတွေလည်းလှူလိုက်တာပဲမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဗတိဒေဝီကိုလည်းလှူလိုက်တာပဲနော်အဲ့တချို့ကတော့ပြောတယ်ကိုချင်းမဆန်လိုက်တာလို့ပြောသေးတယ်တချို့သားသမီးတွေလှူတယ်ဘာလို့ဖို့လှူတာတုံးဆိုကျွန်လို့ပြီးတော့ခိုင်းမို့လှူတာကျွန်းလုတ်ပြီးတော့ခိုင်းမို့လှူတာအဲ့တော့တဏှာညာတာမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်းပြောကြမှာပဲเนาะသို့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆိုတာလိုအပ်လို့လာတောင်းလာလို့ရှိရင်ပြီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်ပြီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိဟာငါ့အတွက်သင်တို့ဒုက္ခခံကြတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဆုံးလူရာကစိတ်ဟာတွတံမှုဆိုတာမထားဘူးလိုချင်လို့တောင်းလာလို့ရှင်ကန့်တတ်မရှိပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ပေးတာကဲငါစာမင်းလိုက်ပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပါလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တချို့ကတော့အဲ့လိုအတွေ့မျိုးရောက်တတ်တယ်ပေါ့သို့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆိုတာဟာပေးတဲ့ပုံမှာအကန့်အသတ်မထားပဲနဲ့ဒီလိုဒါနပါရမီကိုဖြည့်ဆည်းကြတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဆူဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာပါရမီ၁၀ပါးမြတ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ခြင်းမှသာလင်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပါရမီ၁၀ပါးအားလုံးပြပြဝါဝကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဤသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပ်တဲ့ပါရမီတရားတွေဟာဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘတို့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားကြရမှာအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်မှတဏ္ဍာဝကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းပုံတွေကိုမှန်းမြော်ကြီးညိုပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ခြင်းတပါဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြရမှာပဲလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

အဇံ၅ရက်နေ့ပဲခူတိုင်းပဲခူမြို့ဥတ္တံမြို့တိချမ်းမြေမြေကျောင်း၌တွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအက္ကမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယကိုမိပြီးတော့တတိပဌံအလုံးများကျင့်ဉဏ်ကြိုးကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောယန္တမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့အားတဏိတံစွန့်အလိုရှင်တော်တန်းစိန်မိသားစုကြောက်ကြီးစုဟာနေပြီးတော့တိတ်ခါထတဲ့မင်္ဂလာနဲ့တဏိတံစွန့်အာယုံစွန့်နေစွန့်ချုပ်ပွဲများဆက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်တော်ဆန်းမိသားစုအုံတော်ကနေပြီးတော့တိတ်ခါထမင်္ဂလာနဲ့ရေခဲမုံများလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာအဆုစုအရရတို့ကိုဒီနေ့ရေသက်သွန်ချသည့်ဆွမ်းအနုမောဒနာသမသဘင်တရားဝဲတွင်ဟောကြားအပ်သောဥဒ္ဒကုပမသုတ်တံတရားလို့ဥဒ္ဒကုပမသုတ်တံတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူဝရမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်က

ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်

မေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေခင်ပိုင်းဓမ္မသဘင်တရားဘုကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တန်တရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဝတိပြမွန်ဇေတွန်ရွှေကျောင်းတော်မှာကယုံရှံပြောတော်မူနေစဉ်ကာလကဥပမာတွေဆောင်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကာမေသန္ဒနာပတ္တန္တိနိဗ္ဗာဏံကာမမန္တရေတတမယိအတ္တနောသန္ဒံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတေကာမေသန္ဒံငါးပြအာယုံကာမဂုဟုခြုံလေးကလည်းအထထ

တန်တရာတိဟုသောရေရင်ကြောကြီးထဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားနေတာတောင်ကြရေတွေတောင်ပေါ်ကတခုံလို့ရှင်းစင်းလာတဲ့ရေတွေထဲမှာအမိုက်တေရောတုံးတွေရောတက်တေရောဝါးတွေရောဝါဆိုးဝါကောင်းလာကြီးတောင်ဘက်မှာမိုးတွေညှို့ပြီးတော့တောင်ကြချောင်းရေကတခါတဲ့တခုံလို့ရှင်းစင်းပြီးတော့လာတာအဲ့ဒီလိုတောင်ကြချောင်းရေရှင်းစင်းပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘေးသတ္တေမျောပါနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဗျာတာတိမေဘိကဝေဥဒ္ဓကုဗ္ဗမပုဂ္ဂလာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဟောတော်မူတာတော့9မျိုးပဲတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာမှာအချိန်မရလို့ဒီဥဒ္ဓကုဗ္ဗမသုတ်တန်ကြီးကိုအပြည့်စုံဟောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်နာရီလောက်ဟောမှဥဒ္ဓကုဗ္ဗမသုတ်တန်ကပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကနေခင်းမိုင်စွန့်မှုမောဒနာတရားဆိုတော့အဟောတဲ့ကိုအလုတ်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတဲ့တတ္တိမေဘေကွေဥဒ္ဓကုပမဘေကွေယံတော်မြတ်ဝရှင်သားတို့ဥဒ္ဓကုပမရေကူးသမဝါရေမျောသမနဲ့အလန့်တူကြကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣမေတ္တတဤခုနှစ်ယောက်တို့ပါပေသည်ရှင်သားတို့ရေထဲမှာတောင်ကြချောင်းရင်းနဲ့အတူတူမျောလာတာခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘေးသားရေဘယ်နှယောက်တည်းလဲတရားတာပြီဘေးကွေနတိပဝတိယဩဟာရိနိဒုရင်ကမတိကသောတာဘေးကဝေယဟံတော်မြတ်ဥရှိသားတို့တရားထားပြီငါဘုရားဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုရင်ပဝတိယတောင်ပေါ်မှာတဟုန်တို့ရှင်းရှင်းပြလာတော့ဒီကတော့တာရေစီးလဲတန်လာပြီတော့တဲ့ဝါဇူဝါကောင်တောင်ပေါ်ကတခုံတို့တခါတဲ့ရေစီးနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတဲ့ဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှနီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးစီးလာတာအဝေးကြီးမိုင်မောင်းများစွာဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှဩဟာရီနီးတိုင်မျောတဲ့ဝါအမိုက်တရိုက်များကိုဆောင်ယူပြီးတော့လာတဲ့နရီမြင့်ကြီးတစင်းသည့်ဝါမြင့်ကြီးသည့်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါလာတာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဣဒာဘေခွေအင်းကဲသောပုဂ္ဂလောတကိန်နိမုတ်ကိုနိမုတ်ကိုဟာဟောတည်တဲ့နမတေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကပြောပြီးရှင်သားတို့စခြီတဲကတောင်ပေါ်ကနေဒလိမ့်ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့တက်သေးကောတုံးလေးကောဝါသေးကောအမိုက်သေးကောတရိုက်သေးကောအဲ့ဓာတွေနဲ့အတူတူမျောလာတာမြုပ်မျောဘာတယ်လဲဘေးသားရဲ့ပေါ်မျောမို့မြုပ်ပြီးတော့မျောနေတာဣဒာဘေခွေဧကေသောပုဂ္ဂလောတကိဏိမုခောနိမုခောဟာဟောတိစချီတဲကပေါ်ကိုမလာတော့တောင်ကြရင်းနဲ့အတူတူတဟုန်တို့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတာစချီတဲကမြုပ်ပြီးတော့မျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရှိတယ်တဲ့နောက်တကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအုံမုံစိတ်တော်နိမုတ်စတိရှင်သားတို့နောက်တယောက်ကတော့ဒုတိယလူကတော့မျောနေရကနေပြီးတော့မြုံမျောမျောနေရကနေပြီးတော့ဘွားကနေဆိုကုသကံထောင်းမလို့ရေဘောကိုတစ်ကြိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တစ်ကြိမ်တော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တကအုံမှုစိတ်တော်ထီတော်ဟောတိနံပါတ်3တယောက်ကြတော့မျောလာတယ်မြုံမျောမျောလာတယ်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးဒီနောက်မှာ तू ကစဉ်းစားတယ်ပြန်မြုပ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမမြုပ်သွားအောင်ကကြိုးစားမှပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ကိုယ် तू ယက်တီနိုင်အောင်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလက်ကလေးနဲ့ရှေ့ကလည်းတခါတော့ဘွန်းဘွန်းဘွန်းဘွန်းနဲ့လက်ပြကူခြေတော့ကလည်းပဲခတ်တော့ကြခြေကုန်းလည်းပန်းကြသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုလေးလည်းဖော်ထားအောင်မှလုပ်ငန်း3မျိုး

အဲ့ဒီလိုမြုပ်မသွားအောင်ရေမတည်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီးသည်ဖြစ်၍ဝိပါဒတိကံဗမရှိပါတယ်လေလို့တဲ့ဝိပါဒတိကံဗမရှိလေတယ်လေလို့အဖမ်းမရှာဖွေကြည့်ရှုရနေ၏ဝိလောကိတိသူရှာဖွေကြည့်ရှုတဲ့အတိုင်းကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

နမတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်မျောပါတယ်လေအေးမြုပ်လဲမြုပ်နေတယ်မျောလဲမျောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်တခါနမတ်နေပုဂ္ဂိုလ်ကကံကောင်းထောက်မှလို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆို

ဘယ်နှယောက်ရသွားလဲအဲတကြိမ်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့သူကိုယ်သူယက်တီအောင်မနေနိုင်ပဲနဲ့ပြန်မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နောက်တကနမသုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေးသားရင်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတဲ့ဘွားကနေပြန်မြုပ်မသွားဘူးလက်တွေချီးနေတဲ့ရဲ့ကိုဖောတဲ့လုပ်ငန်းကိုတွန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တဲ့ဆိုလိုက်ပါပေါ်ပြီလားဗျာ

မမြုပ်ရန်တွန်းကန်တယောက်ပဲဘယ်နှယောက်ရသွားပြီနောက်တကနမလီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဣဓာပေခွေဧကိသောအုံမုတ်စိတ်တဝါဝိပါတတိဝိလောကတိလက်နဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်ခါကိုယ်လဲဖော့ဓာရီမကဘူးဘေကိုကူးသွားရမလို့ဆိုပြီးတော့ကန်းနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲငါနေတဲ့နေရာနဲ့ငါကူးနေတဲ့နေရာနဲ့ကန်းနဲ့နီးနီးလေးလားအဝေးကြီးလားဆိုပြီးတော့ကန်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲကန်းမရောက်မှဘေးကင်းမယ်ကန်းကိုရှာတာကန်းကိုရှာလို့မြင်သွားပြီအိုးခုမာဟောကနှစ်ပြန်သုံးပြန်မယ်ဝေးတော့တယ်ကန်းကိုတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချိုးပါပြေး

နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကကန်းကိုမြင်ယုံနည်းမြင်ရသေးတာနံပါတ်၅ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ကန်းရှိကိုကူးသွားပြီတဲ့နောက်တကပရိသတ်တေနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကန်းမြင်လို့ကူးသွားယုံနေမကပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကန်းကိုမြင်သွားတာကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်ကူးသွားရင်နဲ့မြေကြီးနဲ့အောက်ကရေအောက်ကမြေကြီးနဲ့အုံမုတ်စိတ်တော်ပဋိက္ခာဒပတ်တော်ဟောတိကန်းကိုမြင်ပြီးကန်းနာရအောင်ကူးသွားလို့မြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကန်းပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးရောက်ပြီလားအောက်ကရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့ဆိုတော့ရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဘယ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားလို့မြေကြီးနဲ့ရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအုံမုတ်စိတ်တော်ပဋိက္ခာဒပတ်တော်ဟောတိတဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့

ဆယ်ထောက်မိပြီးတော့လက်တို့ဘာတို့ရက်เสียမလို့တော့အေးဆေးဆေးနဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့အမောဖြင်းရင်နဲ့ကူးသွားကူးသွားကူးသွားကူးသွားရင်းနဲ့ကံခြေကိုရောက်သွားပြီနောက်တခါဒီကန္နာမှာရက်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ဘယ်ကိုတက်ရအောင်လဲအေးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ကုန်းမော်

ခဏရောက်လဲအလုံးခဏရောက်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမညာပေးတော်မူတဲ့ဥပမာဒီတိုင်းပဲရှင်သားတို့တဲ့ဒီဥပမာလိုပဲ32ဘုံသာကျင်လီတွာလာနေကြတဲ့လူနာပြမှာတတ္တဝါတွေဟာသန္တရာဒီဥသောရေရင်ညောကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါသွားနေကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောမယ်မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုဣဒံဘိခွေဧကေသောပုဂ္ဂလောတမနာကတောဟောတိဧကန္တကာလကေအကုတလေဟိဓမ္မေတမနာကတောဧကန္တဒုစရိတေဟိချက်သားတို့တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးစချီတဲ့ကလှော့တဲ့ကတခါတည်းမြုပ်ဆင်းလာတာအကုသိုလ်နဲ့ဘာနဲ့လဲပိတာရေအကုသိုလ်ဟာကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်ကုသိုလ်ဟာထောပအိုးနဲ့တူတယ်ကြောက်ခဲအိုးနဲ့ထောပအိုးအိုးကြီးခွဲချလိုက်တာပိတာရေကြောက်ခဲတွေကအိုးချမ်းွယ်တွေကအောက်ကိုမြုပ်မသွားဘူးလားထောပအိုးကြီးခွဲလိုက်စမ်းအိုးခွဲတွေတောင်အောက်မြုပ်သွားမယ်ထောပတေးကအပေါ်ရေပေါ်မှာစီပြီးတော့ဝေ့ပြီးတော့မနေဘူးလားအကြောင်းဘုလို့ကုသိုလ်ကထောပအိုးနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်တဲ့စချီတဲ့ကအကုသိုလ်ကံနေနဲ့မြုပ်ဆင်းသွားတာပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသူအပယ်လေးဘုံသားတွေငရဲတွေတလိမ့်ဆန်းတွေပိတ်သားတွေအသူရကဲတွေအဲ့ဒါမြုပ်မျောအဲ့ဒါပါတယ်လေငရဲသူငရဲသားတလိမ့်ဆန်းပိတ်သားသူရကဲကဲဘုန်းကြီးတို့တလိ္ဆန်တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိသလားမရှိသလားတလိ္ဆန်ဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားအကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားစချီတဲ့ကဧကေသောပုဂ္ဂလောသမဏကတောဟောတိဧကန္နကာလကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်မြုပ်သွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှလုပ်ခဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့မြုပ်မျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအပင်လေးပုံသားကိုခေါ်တာသဘောပေါက်သလားတမင်းဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်ကောင်းလို့မြုံမျောစင်ရနေမှာပါသလားအာမပါဘူးကိုကမြုံမျောမပါဘူးကဲတယောက်ဒီတယောက်တော့ကိုမပါဘူးကဲနောက်တယောက်ပြည်တာအောင်ဆိုဣဒံဘိခွေကေသောပုဂ္ဂလောအုံမုံဇတိတာတုတတကုသလေသူဓမ္မေသူခြင်းသားတို့အတိတ်ဘဝကကံကောင်းထောင်းမှလို့ဒါနကံနေသီလကံနေတမထကံနေဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့ကံကောင်းလို့ရေဘောကိုတစ်ချိန်ဘဝကနေပေါ်လာတာဆိုတာလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝကိုရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမြုပ်နေရာကနေပြီးတော့ပေါ်လာတာဘာဖြစ်နေရာကပေါ်လာတာမြုပ်နေရာနေဘဝကနေကုသိုလ်ကံထောက်မှပြီးတော့ပေါ်တက်လာတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်တဲ့လဲเอเปลี่ยนမြုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘသူတွေတော့ဆိုရင်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးယက်တီအောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်မြုပ်မသွားအောင်နေမျောရင်မျောပေးစီအောင်တော့မြုပ်မသွားဖို့အရေးကြီးတာဘောဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ခက်ပြန်မြုပ်ကြသွားတာမြုပ်မျောပြန်ဖြစ်သွားတာဒီမေဝေဝေသွားမကြည့်ပါနဲ့ဒေဝတာတို့အဇာတတတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒေဝရဆိုတာလည်းပဲဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်တာပဲအဇာတတဆိုတာလည်းပဲမိမိတရာမင်းကြီးရဲ့သားပဲဘယ်ပဲလေကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်မှလို့အဇာတတရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ဒေဝရကဘုန်းကြီးယဟန်သာငါဖြစ်တယ်ပေါ်လာတာဘွားကနေကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာလောက်ပါလားကုသိုလ်ကောင်းဘူးမလို့ဘူးအဖေသတ်တယ်ဟိုဟာဟိုတယောက်ကလည်းဘုရားသွားပြီးတော့စော်ကပုံကံဘုရားတေချောင်းကျန်ဟောမြုပ်ဆင်းသွားလိုက်တာဟောအဝေစီငရဲရောက်သွားတော့တခါလေတကြိမ်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာကုသိုလ်တရားနဲ့ထိန်းနာမလားအောင်မိတယ်မထိန်းနာပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲအကုသိုလ်ကပါလဲကြောက်ခဲကသေးသေးလေးလည်းမြုပ်တာပဲကြီးကြီးလည်းမြုပ်တာပဲမြုပ်သလားမမြုပ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်နာမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရှင်ဒေဝတ္တတို့အဇန္တတတို့ကိုကြည်လိုက်ပါကံကောင်းထောက်မှလို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်မြုပ်မသွားအောင်ရက်တီပြီးတော့နေနိုင်အောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အကုသိုလ်လှုပ်တင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောက်ခဲအိုးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်တာဟိုးအဝေးစီငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံနေရတယ်တဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တာပါသလားဒါလည်းမပါမြန်ဘူးလားကတဏီရတော့ပါမှာပါခုနှစ်ယောက်ထဲတစ်ယောက်ကတော့ပါမှာပါ
ကဲဒီကနေ80သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုပြေတတ်တယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတာတုတတ္တကုသလေတုဓမ္မေတုတာတုတိတိတာတုခိရိတာတုဝတ္တပံတာတုဝိရိယံတာတုပညာတာတုဒါနံတာတုသီလံတာတုဘာဝနံဟောလာပြီဘွားကနေပေါ်လာတော့သူစဉ်းစားတယ်ပေါ်လာရင်ကနေပြီးတော့ပြန်မြုပ်မှာပဲငါဒီတိုက်လုံနေပြန်မြုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကိုင်းမမြုပ်သွားရအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးမှခြေထောက်ကလေးနဲ့ခတ်ပေးမှကိုလေးလည်းဖော်ထားမှလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ရက်နေုံနဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကြသွားရင်ပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်တို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါနလက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးတဲ့ဘာနဲ့ကြက်ကဒါနဆိုတာအလှပေးတာမဟုတ်လားအလှပေးတယ်ဆိုတာလက်နဲ့ပေးရတာဘာနဲ့ပေးရတာလဲအခုတန်ခါတွေဆွန့်ကတယ်ဆွန့်ကတယ်ဘာနဲ့ကလဲလက်နဲ့ကရလားလက်နဲ့ဖက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကရတာမဟုတ်လားကိုယ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့နဝကံမဝတ္ထုတွေတန်ခါတွေလှူခြင်းဘာနဲ့လှူလက်နဲ့ဖက်နဲ့ရိုးရိုးတေးတေးသက်ကိစ္စဒါနမလှူရဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဟတ်ထောဟောတိဒါနဟာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လေเอโกซ้ําเมเนกาตุญ้าโกเปจุยโกวะเมเถกาตุม้าโกตุญ้าโกเปวะบาโกเนเมเถกาตุญ้าณีโบซอกเปบาเอราทานะกาวมูเรเปตัตติมยุ่มมะตวนอ้าวโลยะณีดาบามะตวนอ้าวโลยะณีดามยุ่มมะตวนอ้าวโลเลขะลีเนยะณีดาตะเจ็งปอลานาลุบีโกกันก้องท้องมาโลยอกลาดาโอเลยะยုံเนมะบีโก6รอบกะละขะอะดีเด6รอบกะละบาโลวะခြေထောက်ကတာသီလခြေထောက်ဟာသီလခြေထောက်ဟာပါလေသီလဟာခြေထောက်နဲ့မတူဘူးလားအေးသီလဟာခြေထောက်နဲ့တူတယ်ခြေထောက်ကလည်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ခတ်ပေးရတယ်ကိုချင်းသီလကောက်အောင်နေရတယ်ခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုပ်တရင်သီလစောက်တီးရတယ်အခုလို့ဆဲအေးခုနှစ်ရက်တရားစကားမှာတို့ယောဂီတွေမနေ့ကညတရားစဝင်တဲ့အချိန်ကစလို့ရှင်းပန်းသီလဘဏ္ဍာသီလလဲအာသီလခြေထောက်နဲ့လည်းခတ်ပေးဒါနနဲ့သီလဟာကံပဲခြေကုံးလက်ပန်းကြာရင်မြုပ်သွားမယ်ခြေကုံးလက်ပန်းကြာရင်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်မြုပ်သွားမယ်ဘာဝနာညံလို့ခေါ်တဲ့ကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလဲလုပ်ရသေးတယ်အလုတ်က3မျိုးလုပ်ရတာဘယ်နှမျိုးလုပ်ရတာ2မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးရသလားဒါနကံပဲပမာဏလေးအောင်ပြောမယ်အတရင်ကြောမှာမိဘုံမြန်နေမလို့ဘူးလားမိုင်းနဲ့လွတ်တာဘာနဲ့လွတ်တာလဲမိုင်းချိန်ကိုရင်မိဘုံမြန်ကြီးကြာတာမကြာဘူးလားခြေကုံလက်ပန်းကြာရင်မြုပ်သွားမယ်ဒါနကံတွေကုံသွားရင်သီလကံတွေကုံသွားရင်အောက်ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်ပြမပြမတဝဲဝဲဝတ်ဆက်ခြင်းမှာတမြုပ်မြုပ်ဆိုတာရှိတာပဲနတ်ပြည်ကနေသိပြီးတော့ငရဲဆင်းသွားတဲ့နတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ထားလိုက်တော့ဒါတွေပြောနေတို့ပြည်သားသိပြီးသားကြီးရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါနတွေလို့ဘုရားတွေတဲကြောင်းနေသောရန်တွေကရှင်နေပြုလက်နဲ့ရက်ပြီးပြီးအခါကြီးကျင်းကြီးဥပုပ်သတင်းသီလလည်းငါမမ

ောပေါက်သလားကိုဖော့ရတယ်ဘာလို့ရလဲခြေကုံလည်းမမကြခင်ကိုလေးလည်းဖော့တာကိုဖော့တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုပြောတာဒါနနဲ့သီလကကံဒါနနဲ့သီလကဝိပဿနာကဉာဏ်ဘာလဲလဲ

วิปัตตนาญาณဆိုတာယောဂီတို့ကိုวิปัตตนาတရားအားထုတ်လေဆိုတာကိုဖော့နေတာမလုပ်နေတာလဲအေးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းကวิปัตตนาအလုပ်ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တရားသွားအားထုတ်နေတဲ့တုန်းဆိုရင်မမြုပ်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲမမြုပ်ချင်ဒါနလက်နဲ့လက်ခတ်ပြီးသီလ6လောက်လေးနဲ့လည်းပဲရက်ပြီးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းလုံးဟုတ်ပြီလားအမနဲ့ကြနွေယောဂီထထထတို့ကိုဖို့ကြအောင်ဆိုကိုဖို့ကြအောင်ဆိုဖောက်လို့မရအောင်ငါကိုကြီးလေးနေတယ်ငါကိုကြီးလေးနေငါဆောင်ဆုံးပြီးပြန်ကိုေးတယ်အဲ့ဒါဆောင်ဆွဲထုတ်လာထယောဂီကိုသွားဖို့ကြသူကိုသွားဖို့ကြဆိုမဟုတ်ခြင်းမဟုတ်မြုပ်ခြင်းလည်းမြုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေမြုပ်ခြင်းလည်းမြုပ်ဆိုရင်တော့လေကိုဖို့ရမယ်မလုပ်ရမလဲမနဲ့၄နိုင်ထိုးနိုးတာစောသေးလားစောသေးတယ်၄နိုင်ခွဲမှနိုးမယ်လေဘယ်လိုလဲလေးနိုင်ခွဲဆိုရင်လည်းငါးနိုင်မှနိုးထူအောင်ငါးနိုင်ခွဲမှတခါတည်းနိုးနေလို့တန်းနေစားအဆင့်ကိုပြေးလို့အဲ့ဒါကိုဖောတဲ့လုပ်ငန်းလာလို့တာဘာဖောတဲ့လုပ်ငန်းလဲအေးတကယ်အထုတ်ကြည့်ပြေးတန်းတည်းတကယ်ညံရင်လာတဲ့ခါမှလေပိတိတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှအိုးခန္ဓာကိုယ်ကတခါတည်းပေါ့ပတ်တက်လက်ပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးနဲ့6000နဲ့များမထီဘူးလို့တောင်ထင်ရတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကယံညံရင့်လာရင်ဒီ9ရက်နဲ့တော့အဲ့လောက်မရင့်ဘူး14ငါးရက်အထုတ်လို့ညံတကယ်ရင့်လာရင်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်း6000နဲ့ကျန်တဲ့မှာထိမှထိပါမလားထိမှထိပါမလားလို့တခါတည်းဂုံးလေကြီးတွေထဲမှာတိမ်တိုက်တွေရတာမှသွားနေရတယ်လို့ဒီလိုကြီးကိုထင်ရတာတခါတည်းပီတိတွေသိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုကပော့ရှုပ်ပြီးတော့ဒီဖက်ရွက်လေးလုံးကိုဖြစ်နေတာတခါတည်းကိုဖော့ထားတာဟုတ်ဘာလုပ်ထားတာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့တို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခုဒီနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းမာဒီဒါနရက်ဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရက်ဟဲ့တိလ6လောက်နဲ့လည်းခါဟဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်တဲ့လက်နဲ့ရက်6လောက်နဲ့ခန့်နေုံနဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကြသွားရင်စကားကိုကခြေကုံလက်ပန်းတယ်ဘာလဲလဲပြောကြည့်ရင်ဘလောက်ကြာကြာခနိုင်မှာလဲခြေကုံလက်ပန်းတော့ကြာကြမှာပဲဆိုတော့ကိုပါဖို့သုံးမျိုးလောက်ရတာဘယ်နှမျိုးလောက်ရလဲအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလုံးတဲ့ပုံကရက်ဒီနိုင်တယ်မျောတော့မျောနေတယ်အမျောရက်တာယဟန္တာဖြစ်မှအမျောရက်တယ်တန္တရာရေးရင်ညောကြီးထဲမှာဘာဖြစ်မှအမျောရက်တယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မျောနေမှာပဲမို့လားလို့မျောရင်မျောပဲစီမမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်ပြောမယ်ပရိသတ်မျောခြင်းမျောခြင်းမျောပေတယ်ဘာမှဘာပြစ်ဖို့ရေးကြီးတယ်အကံကောင်းလို့တို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်မို့လားပြန်မြုပ်မသွားအောင်ရေးကြီးတယ်မျောတာကတော့မျောအောင်မှာပဲမျောတာကတော့မျောအောင်မှာပဲတန်တနာရေးခြင်းညောတမျောတယ်မျောတယ်မောင်သွားနေတာမျောနေတာတန်တနာရေးခြင်းညောကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမျောလာတာပါရမီဖြစ်ရကာလက၄သိန်းချင်းကဘာတသိန်းကြတယ်အလောင်းတော်ကြီးများတော်ကဒီလောက်တန်တရာကြီးရဲ့မျောရတာနောက်ဆုံးဘုရားကြမှာဘုရားဖြစ်ရလို့ပြိနေပန်ဆံပြီးတော့အမျောရတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရနေတာလားမျောနေတာမျောပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားလူလောကနတ်လောကမြတ်မလောကကိုရောက်နေတဲ့သုက္ကတိဘုံဌာနကိုရောက်နေတဲ့တတ္တဝါမှန်တယ်မြတ်လူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝါအလုံးတို့ဟာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဘဝကနဲ့လူပြည်လူလောကကိုပေါ်လာရဲ့တန်းနဲ့ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ယက်တီမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမြုပ်သွားရင်ပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အခုမမြုပ်သေးဘူးဟုတ်လားပြည်သားရေရှေ့ဘဝများစွာမှာမြုပ်ရင်မြုပ်ခက်လိမ့်မယ်မြုပ်တာတွေထားလိုက်ကိုမှမသိရဘဲနဲ့မြုပ်ပြီးပြီထားလိုက်တော့အခုမြုပ်နေတာလားပေါ်နေတာလားပေါ်နေတာကိုဒီလက်ကလေးနဲ့6လောက်ကလေးနဲ့ဒီကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလေးမှာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲမြုပ်ဘောမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုဘောကကိုတောင်ဝင်ယူရမှာပဲဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့တရားတွေတတိတွေဟဲ့တရားစကားနဲ့ဟဲ့အသွာအထုံးမှာတတိကဝင်ဟဲ့ဆွန့်သွားကအောင်မှာဟဲ့ယောဂီတွေဟဲ့သူတော်စင်တွေတို့သွားပြီးတော့အာရေမိတွေလှူအောင်မှာဟဲ့နေဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာပရိသတ်ရေးပါကြောက်လုံနေရတာတော့ဆိုမမြုပ်သွားအောင်ဘာကြောက်လုံလဲမြုပ်သွားရင်မလွယ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေးဒါကြောင့်မမြုပ်သွားအောင်ဒါနသီလဘောနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုကြိုးစားတဲ့မြုပ်သွားရင်ပြန်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပြောနေတယ်ခေါလားပြေသားရင်အေးအဲ့ဒီတော့တန်တရာရင်ရင်ညောနေမှမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျောရက်တယ်ဆိုတာယဟန္တာတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓသောတာပန်တို့မျောတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကသူကဘယ်နှဘဝမျောခုနှစ်ဘဝမျောမှာဘယ်နှဘဝမျောမလဲအဲသူကတော့ဘဝကန့်တတ်ချက်ရသွားပြီလူပြည်နတ်ပြည်ဒီအားပဲသွားမယ်သူကခုနှစ်ဘဝမျောမယ်ဟိုဝိသားကားတော့အနာတဘိန်တို့ဒါသောတာပန်ကြီးတွေနတ်ပြည်မှာမျောနေတာနတ်ပြည်လည်းတန်တရာတန်းမှာပါတာပဲ30ဘုံကတန်တရာရေရင်ကျော်ပဲ
ပြမ20နတ်ပြီ6တန်လူပြီအပယ်လေးပုံဒါ32ပုံ32ပုံကအကုန်မျောနေတာဝိသကာတို့အနာတပိန်တို့မျောတာကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရေသူတို့ကတော်သေးတယ်မျောပေမဲ့လို့သူတို့ကအမျောကန့်တတ်ချက်ရှိပြီ9ဘဝပဲမျောတော့မယ်ဘယ်နှဘဝမျောမလဲ9ဘဝမျောပြီတာနဲ့သူတို့ကသဂရငါအနာဂယန္တအကုန်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှအမျောရတော့မှသူတို့ကဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီလိုဘဝကန့်တတ်ချက်ကိုမရသေးဘူးမြုပ်မသွားအောင်ကိုမနေ့ကိုတခါလဲစူးစမ်းပြီးတော့မဟာမဟာမဟာမနေ့၄နိုင်ထူတာနဲ့မဟာစူးစမ်းပြီးတရားနာဟာမဟာသင်္ချန်လျှောက်ဟာမဟာကိုကိုကိုအားပေးတာငါမြုပ်မသွားအောင်လုပ်နေတာငါမြုပ်သွားရင်ဘယ်သူမှငါလာမဆယ်ဘူးဆယ်ပါမလားပရိသတ်မဆယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရယောက်ဖတော်တာပဲလောကဥပမာဆိုဓမ္မကိုယောက်ဖထောင်နေကြနေတာပဲအချုပ်ထောင်နေကြနေတာလိုက်ပတ်စံနဲ့ဗာနဲ့လိုက်မှာပေါ့ညီမမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရတယ်အခုဒေဝရငရဲထောင်ကြီးထဲမှာကြနေတာဘုရားလည်းဆင်းမကယ်ဘူးကယ်သလားဘုရားသားရေဩယသောတရားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ဖကြီးငါဆင်းကယ်မယ်လို့များမထင်နဲ့ကယ်လို့လည်းမရဘူးရပါမလားဒါကြောင့်လူဆိုတာကိုဘောကကိုတောင်းဝင်ယူရတယ်သူများတောင်းဝင်ယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မျောခြင်းမျောပေးသည်မျောတာကိုလက်ခံသေးတယ်ပရိသတ်မြုပ်မသွားအောင်ကကိုယ့်အကူအဲ့ဒါရက်တီထားကြလက်လေးလေးလေးတခါတည်းရက်ပြီးခြေတော်ကလည်းဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်နဲ့ခပ်ပြီးရနိုင်တယ်များပြေးလူလိုက်ရနိုင်တယ်များဥပုံလေးပြေးဆောက်လိုက်ရနိုင်တယ်များတရားလေးပြေးမှလိုက်ဒီဥစ္စာကမလုံလို့ကိုမရဘူးဒီဥစ္စာမလုံကြည့်ပါလားမလုံမြုပ်သွားမှာပေါ့မြုပ်သွားပြီဆိုပြန်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးကံကောင်းလို့ပေါ်လာတာပြန်မြုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူများတဲ့ဒေတာသူပစ္စည်းကိုသူသားမယားဆောကဆဲဆိုတိုင်းတော်စကားကြံ့ကြံ့တန်းတန်းနေပြောအရက်ဒေတာတောက်စားမူယူရိုက်နေဟာလုပ်နေတာတွေအများကြီးကိုယ့်ဘဝကိုမတနာဘူးလားမသိဘူးဒီသားပြန်မြုပ်တော့မယ်ဒီပုံကိုယ်တွေမကြဘူးအဲ့ဒါမြုပ်ပြီဆိုပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဘဝအများစွာတန်တနာကိုမပြောပါနဲ့ဖုန်းကြီးတို့အခုဘဝလေးပဲကြည်သန်းရနေတဲ့ဘဝလေးမျောပုံလေးဖုန်းကြီးနည်းနည်းပြောအောင်မင်းအောင်လို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏလေးမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာလဲပြောကြည်သန်းဇာတိဆိုတာကအမိဝမ်းကောင်းမှပရိသန်နေတည်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားကိုလာဆယ်လာအမိပိုက်ထဲမှာနေတာအဲ့ဒါဇာတိဇာတိကနေမွေးဖွားလာတော့တည်နေတည်နေမျောပုံမျောပုံဇာတိကနေမွေးဖွားလာတာမျောတာဇာတိကနေဇရာကိုရောက်လာဘယ်ကိုရောက်လာလဲဇရာကနေပြီးတော့မျောသွားတာဗျာတိကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဗျာတိဆိုတာနာတာဗျာတိဆိုတာဘာလဲမျောတယ်ဆိုတာမျောတယ်ဆိုတာဆန်တက်တာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားအေးလေဆန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာကိုရောက်တာဇရာကနေဇာတိကိုပြန်လိုက်အကုန်လုံးပြန်ငယ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအခုသာငယ်လာလားကြီးသွားတာလားအသက်တွေတနှစ်တနှစ်တနှစ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲရှေ့တိုးသွားတာမျောသွားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဇာတိကနေပြီးတော့မျောလာတာဇရာရောက်ဇရာကနေပြီးတော့မျောလာတာဘလောက်လဲအသက်50 60 80 80 90ဘာဖြစ်လာလဲခါနာလဲဒူးနာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောဗျာတိရောက်သွားဗျာတိကနေပြီးတော့မျောတာဟောမရဏရောက်ရောဘယ်ရောက်ရောလဲဒါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဗျာတိရဲ့မရဏရဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာတို့ယောဂီတွေကကဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲဟမ်ဟမ်ဟမ်သုံးမျိုးရောက်နေပြီတစ်မျိုးပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုနောက်ကယောဂီတွေကမဖြစ်ဘူးတို့ကလေးမျိုးလုံးရောက်ချင်တယ်လမ်းမသိဘူးလေးမျိုးလုံးမရောက်နေအောင်မရဏဆိုတာသေတာမရဏဆိုတာဘာလဲမရဏဆိုတာသေတာသုံးမျိုးရောက်နေပြီဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲရှစ်တစ်မျိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမရဏရှိမျောသွားရင်တော့သွားပြီအဲ့တော့မျောတော့ပက်လက်မျောတာဘယ်လိုမျောတာလဲလူသေးတာမောက်ကုန်သေးလားပက်လက်သေးလားတို့ကသူဘလို့တည်တည်ချတဲ့ခါပက်လက်ပဲချတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခေါင်းထဲထဲပက်လက်ကြီးကျိုးတွေလက်တွေရှိတွေတော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလဲသွားပြီးတော့မြုပ်ပလက်ကောသင်္ချန်ကုန်းမှာအဲ့ဒါမျောတာဇာတိကနေမျောလိုက်တာဟုတ်မရဏရောက်သွားတာဘယ်ရောက်သွားတာလဲဘဝများစွာတန်တနာကိုမကြည့်နဲ့ပြည့်တယ်အခုဘဝကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုက်စမတရက်ကုန်မြန်ငါယုံနံသေရန်တရက်မျောပြန်ပြီ

နည်းနည်းပါးပါးလေးလေးဆိုခိုင်းအောင်မရပဲမဟုတ်လို့ချင်းယောဂီတွေပိုက်ထက်တော့ကြအစာမကြီးမှကြောက်လို့ဒါလောက်အေးနေတယ်ငါရေခဲမုတ်တွေကုံမကုံမမလားမသိဘူးလို့အောင်းမေးတယ်ကုံတာပဲရေခဲမုတ်အဲနည်းနည်းပိုက်ချောင်တော့အောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားမိတ်တယောက်ကလျှောက်တယ်ရှင်မရတိတ်ခွေတွေတရားနာတော့ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့လင်္ကာတွေကဗျာတွေကဘုန်းကြီးက3ခေါက်ဆိုလူတွေက3ခေါက်ဆိုတော့6ခေါက်6ခေါက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလည်းကိုအကြောင်းနဲ့ကိုဆိုခိုင်းရတာဒီတိုင်းဆိုငိမ့်နေငိုင်းနေတော့ဘာဘုန်းကြီးတရားဟောသွားတယ်ဘာဟောလဲဘာလို့ဟောမလဲမသိတရားသာပြီးသွားတယ်မကြတဲ့ချဲကြတဲ့ချဲနဲ့မြုပ်တာတွေရောမျောတာတွေရောပေါ်တာတွေရောမဒီမှလည်းမသိဖြစ်ကြောင်းတော်မှာအဆောင်ရောက်တော့မှယောဂီဘာတရားဟောလဲမသိဘူးတပည့်တော်လည်းမြုပ်တယ်မျောတာပဲကြားတာပဲဟမ်ဒီလိုဖြစ်မှကြောက်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီကဗျာလင်္ကာလေးတွေဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဆူဆူခိုင်းတာအဲ့အခုတော့အခုမှဆူခိုင်းတာပါခုနကတိုင်ပေးရုံနဲ့တိုင်ပေးတာကိုကကိုဆိုဆိုတော့အဲ့ဒါမျောတာပြေးတိုင်တနစ်တဲ့တနစ်ကိုရုပ်ခါတူသေးလားမတူတော့ဘူးတပြင်းပြင်းနဲ့မျောသွားတာဟိုမရဏတိမျောအောင်မှာဘယ်တိအောင်မျောအောင်မှာလဲအဲ့ဒီမရဏကနေဆက်မျောတော့ဇာတိနောက်အမိပိုက်တဲ့တောင်းဝင်သားပြန်တာပဲအဲ့ဒီကနေတကမျောသွားပြန်တာပဲအခါဇရာဇရာကနေဗျာတိဗျာတိကနေမရဏနောက်ဘဝသေပြန်ကောသေပြီးနောက်တစ်ပိုက်တဲ့တောင်းဝင်သားပြန်ကောဟဲ့ဒီလိုနဲ့မျောနေတာဘဲနဲ့တန်တရာခုချိန်ဒီမဆုံးဘူးသွားနေတာနင်းနင်းနုံနုံမဟုတ်ဘူးတန်တရာရှည်ကြီးရဒါကြောင့်

ဘာဖြစ်လို့တန်တနာတဲ့မှာဒီလောက်အကြာကြီးမျောနေတာတော့ဆိုတော့ကိုမဖို့လို့အမဖို့လို့လေအဲလက်နဲ့ခြေောက်ကတော့ခတ်တယ်ဒါနဟဲ့လူလိုက်ပြန်ပြီးတီလာဟဲ့ဆောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့လုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့ရတာပြမနာကိုပြမနာမဖို့မဖို့ဘဲနဲ့နေတော့ဟောကံကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမလိုက်ဘူးကံကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဲ့တော်ပြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်လေးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသူကိုယ်သူမျောနေတာကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းထောင်းပါလို့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်လက်နဲ့လက်ရင်ခြေထောက်နဲ့လည်းခါကိုဖွဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရင်းကနေပြီးတော့ကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲသောတာပန်နောဟောတိအဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသံဘောတိပရာယနောကံကိုမြင်သွားတဲ့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်နောသောတာပန်ဖြစ်သူရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ရင်နှခါမြင်ရင်တက္ကရာကံသုံးခါမြင်အနာကံလေးခါမြင်ယဟန္တာတို့ကနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှနေမှာဟုတ်သိသူနိဗ္ဗာန်ရတာဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးဦးနိဗ္ဗာန်ကိုရှားနေတာဘာကိုရှားနေတာလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲရှားနေတယ်ကြည်နေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကံဘယ်မှာလဲလို့ရှားတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကမြင်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုဗာမြင်သွားပြီလေနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီတဲ့သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝသောတာပန်ဖြစ်တော့ရောက်သွားသည်အဝိနိပါဒဓမ္မောဖယောဖယဲဖောက်ဖောက်လွဲ့လွဲ့ကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိသည်ဘရောမှာဖယောဖယဲရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်နဲ့မတရားတော်ဘူးတဲ့အဘယ်ငရဲကိုမကြတော်ဘူးတဲ့နိယတောအထက်တက္ကရာကံအနာကယဟနာအထက်မဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရတာတက်ကောင်းတာပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျင့်တယ်မှတာယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီတာမှသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တက္ကရာကမဖြစ်ဘူးအနာဂံဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးဖြစ်မယ်သို့တော့အာထုံမှုမှာမူတည်ပြီးတော့မြန်ရင်မြန်မယ်နေရင်နေမယ်ဒါပဲကြာမယ်မြန်နာနဲ့နေတာပဲကြာမယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်တည်သွားပြီသောတာပန်ကနေပြီးတော့ပုထုသင်ဘဝကိုအောက်ပြန်လျှောတဲ့ဆိုတာမရှိကိုမရှိဘူးအထက်တက်ဖို့ပဲသူကဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပြောတယ်လဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနိယတောအထက်မဲ့ဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားသည်တံဘောဓိပရာယေနောနိဗ္ဗာဏတတရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့အတွက်သေချာပေါင်းကိန်းလေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ဘေကဝါဘုံတော်၆စုအောင်

သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စဉ်းစားပြီးဩငါပေါ်မျိုးလေးမျိုးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ်မျိုးလေးမျိုးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးကံကိုမြင်အောင်ရှာအောင်မကံကိုမြင်အောင်ရှာအောင်မကံကိုမြင်အောင်ရှာတော့ပြည်တိုင်ဒီမှာရေမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေပေါ်ဘွားကနေပေါ်လိုက်မျက်လုံးလေးပုတ်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တကြည့်မကြည့်ဘူးလားကံကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲဒီထဲမှာကြာကြံနေအောက်ကငမန်းလာမလားမိချောင်းလာမလားဟိုကတစ်ခါတိုက်လုံးတွေများထိုးဆင်းပြီးတော့ဗိုက်များလာဆောက်မလားခြုံလွယ်တွေနဲ့များညှိနေမလားဒီခြုံတွေထဲမှာအမိုက်တဲ့ကြတဲ့မှာမွေပွဲတွေမြေခေါက်တွေပါလာမလားဆိုတာဒီတောင်ကျချောင်းရည်ဟာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်များသလားမများဘူးလားဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့တန်တရာကြီးဟာလည်းပဲငရဲနဲ့တူတဲ့ငမန်းပဲလာမလားဟိုပိတ်တာနဲ့တူတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေပဲလာဆွဲမလားဆိုတာဒီလိုပူပြီးတော့ဆိုးရင်ပြီးတော့ကြောက်ကြပြီးတော့နေနေရတာစိတ်မချအောင်ပေါ်မျောလေးမျောနေအောင်နဲ့မင်းနိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကန်းရှာမှပဲလို့ကန်းကိုရှာတာမျက်လုံးနဲ့ရှာသလိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါ့တော်တော်ကောင်းလို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကန်းတော်ကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာခြင်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှာတဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့ရှာเอวิบัตตนะญาณเนี่ยဒီကနေ့ကန်းရှာနေတာဘာလုပ်နေတာလဲနိဗ္ဗာန်တိဟုတ်တော့တောင်ကန်းတော်ကြီးကိုမြင်ရအောင်လို့ဝိပဿနာအလုံးရှာဗမလဲခန္ဓာရဲ့ရှာရှာတော့ဝိနေကကြီးဆိုရတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှာဘာမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ဟဲ့မောင်ထုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနီးနီးလေးဒီလိုဟောရတာဆိုတော့ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရှာဘာမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ခန္ဓာထဲမှာကြည်ရတာပဲခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယဉ်ဉ်သုံးပါးထင်အောင်မြင်အောင်ကြည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည်ယောဂီတို့ကိုတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာကန်းရှာနေတာဘာရှာနေတာမြင်သွားရင်သောတာပန်မြင်သွားရင်ဘာလဲသောတာပန်ဆိုတန်ត្រာထဲမှာမျောခုနှစ်ဘဝပဲမျောတော့မယ်အခုတော့ဘဝတောင်ကန့်တတ်ချက်မရသေးဘာလို့မျောအောင်မလဲမသိဒီတန်ត្រာခီးကြီးဟာသွားရအောင်ကအရှိကြီးရှိသေးတာကိုပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြုပ်မသွားရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်နိုင်ကြပါ

သောတာပန်မကံမြင်ရာမัจจဥပမာသောတာပန်မကံမြင်ရာမัจจဥပမာအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသောတာပန်သောသောတာပန်ဖြစ်သောရောက်သွားသည့်အဝိနိပါဒဓမ္မဘယုံဘယေဖောက်ဖောက်လွဲလွဲကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိတော်သည်နိယေတောအထမဘုတရားတွေကိုရဖို့ရမြဲသွားသည်တံဘောတိပရာယေနောနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့ရအတွက်တေချာပေါက်ကိန်းတည်ဖြစ်ပါ

ေထဲမှာမျောခြင်းမျောပါသေးတော့ပေးသတ်တဲ့မမြုပ်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်တန်းနိုင်ရင်တော့ကမ်းပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ကုံပေါ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုမို့လားဒါကြောင့်တရားကောင်းစီလေးပေးထားတဲ့ရေမျောကမ်းတင်ဖြစ်စေခြင်းဘာတရားလဲမျောတာကတော့မျောမှာပဲသို့တော့ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကံတော်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လုံးနဲ့ရှားပါဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရပေးပါကိုစားမဲ့တဲ့ကခွဲသူများပေးကိုဝတ်မဲ့တဲ့ကခွဲပြီးသူများကိုပေးကိုနေမဲ့တဲ့ကခွဲပြီးတော့သူများနေဖို့ဆောက်ပေးဟောဆွမ်းလှူတာတို့တင်ငန်းလှူတာတို့ကြောင်းလှူတာတို့ဒါပေးနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြောလို့မြုပ်မသွားအောင်တော့ကြိုးစားကြပြီတော့ဟုတ်လားဗေဒရေမြုပ်မသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မျောရင်မျောပါသေးတော့မတတ်နိုင်ဘူးတန်တရာကအရှိကြီးသွားရအောင်ပါဆိုတော့မျောရင်မျောပြီးသည်မျောခြင်းတလောက်မျောမမြုပ်အောင်တော့တခါတည်းကြိုးစားပြီတော့ထားပြီတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရေမျောကန့်တင်ကမ်းပေါ်ရောက်မှတင်သွားမှကုန်းမုတ်ကိုတက်သွားမှချမ်းသာမယ်တလေတိတ်တိတ်ပြေမနှောဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းတက်လှမ်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘဝငြိမ်းချမ်းသွားပြီးရတော်တရားတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဗလာစာကြီးတို့အုတ်ပလွန်းတို့ခေမာတို့ရာဟုလာတို့အိုးအေးကုန်ပြီကိုလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားလို့ကုန်းမုတ်ကိုတက်သွားကုန်ပြီတို့ကတော့တလေလေနဲ့တန်တရာကြီးတဲ့မှာမျောနေတာကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားတန်တော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မြုပ်မသွားအောင်ကိုဘဝအောက်တန်းကြမသွားအောင်ယက်တီထမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာဖြင့်ခဏိခေါ်တော့ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားဘေးသားရေနေကုန်းချုပ်ကဗျာတပုတ်ဆိုပြီးတော့တိတ်လိုက်ကြသောလိုက်ဆိုပါသန္တရာရေပင်ကြီးလိုက်တွေကြီးလို့အလွန်ကျယ်

ဘိဗယပြပြသာသာတိကယုဆိုရေဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မဥရကုပမသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရေမျောကန်တင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါသည်ဒေသီတော်ဒုဒကဒကမတွေတိသိမှဆွေက

မယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူကြောင်းတပိကျွေမဲ့အုပ်သုံးလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌာသမင်ကြီးနာမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအားတောင်းတာအပ်သောအိဋ္ဌာမင်္ဂလာ

0: ရေသက်သွန်ချအမြဝေလိုက်ကြသောအလူရှင်များရေစက်ခဲကိုင်းပြီးတော့လောင်းအလုံးယောဂီများကလိုက်ဆိုပေးဝေစီကံကုသိုလ်ရတဲ့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုရှင်ဗျာတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤကျွတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍
1: တရဏဂော

368ခုရသောလာသံ9ရက်နေ့ကြာရောက်ရာခါသမယ၌ချမ်းမြေရိပ်မြိုင်ပြောင်းတိုက်တွင်၌တရားအလုတ်အာထုံ၍

ပြထမ်း၍လူတန်းပါ၏ရှင်ဘုရားထိုမတပါအရှင်ဘုရားအာတိတ်ခါထခြင်းမင်္ဂလာသမင်ဆင်ញရာ၌တိမ်စင်ဌာနလောင်းလူကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်တပည့်တော်များသည်ဩနာတေယျ

0: အနေအစိုးရမင်းအား၎င
1: ်း
0: နတ်တို့တနေတရားမင်းအား၎င
1: ်
0: းငရဲတနေယမမင်းအား၎င
1: ်း
0: ဤကြောင်းတိုင်း၌စောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောကြောင်းဆောင်နာဇေဒီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာ

ယခုဘဝ၌သောစား၍ဘဝတစ်ပါးပြောင်း၍

ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အလကောင်ယညာပါစေအမြဝေဤအလုံးစုံကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတဝါအနန္တတို့သည်

ဩရာကြကုန်ဤဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်လူမောသာဓုသာဓုဟု

ကံအလုံးမဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားဓမ္မများဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရအောင်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတကရစ် 1383 ခုနှစ်တပူရဲလှပြီကျော်ရှိရဲ့နေ့ရန်ကုန်မြို့နမောလံအမှတ်82နှင့်မုဂုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားဤအဖွဲ့ချုပ်ဒီ၌လာစဉ်မပြဆင်နွေးခြင်းမှပြုလုပ်ပူဇော်ကြသည်နိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋိဌံဆေရက်တရားစကံပွဲဤ3ရက်မြောက်ရောက်ရှိတဲ့ညနေပိုင်းမှတရားလုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူနေကြသည်ယံရှင်လူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်ပြင်ပမှတရားလာနာကြကုန်သောအာလုံသောတန်တရဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤအတန်တော်ညံတော်တို့ကိုဥဒိမ့်မှပန်းစင်ပြီးတော်ဥစဉ်များဉာဏ်မိသည်၍ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော်အထူးအဖြင့်ဤနေ့ညနေပိုင်းမှာအာလုံသောသူတော်ကောင်းတို့အားဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်မဲ့တရားကဒေဥစာမဖြစ်ကြစေနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဒေဥစာမဖြစ်ကြစေနဲ့လို့အမိပေးထားတဲ့တရားဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော်မဟောကြသေးခင်တရားတော်မနာကြသေးခင်တရားတော်ဤပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အစိမ့်တရားဂုံပေါင်းခတဲ့သုံးလောကထွတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိဦးစွာရှိခိုးကြမယ်အာလုံးလက်အုပ်ကိုစီပြင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်မှာအရဟံစတဲ့ဂုံလေးတွေထင်မြင်လာအောင်အာယုံယူပြီးတော့ညီညာဖြပြဝစီပနာမဖြင့်နမောတတ၃ချိန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးကြစုနမောတတဘဂဝတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတ

အလုံးမဲတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပြီးသည့်ဖြစ်ပါသောကြောင့်မိမိတို့၏ကျမ်းမာရေးကိုဦးစားပေးသည့်အနေအားဖြင့်မြတ်တာသက်တာသည့်ရှမ်းသာသည့်အရိယာဘုံများဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုယူသည်လေးစားစွာဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲနှင့်မှတ်မှတ်သားသားနာကြားတော်မူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့နတ်မောက်လံအမတ်80နှစ်မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌လာစဉ်မပြဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ပူဇော်ကြသည့်နိဗ္ဗာန်ဝင်လံအဋ္ဌိဋ္ဌ10ရက်တရားစခန်းပွဲဤ3ရက်မြောက်ရောက်ရှိတဲ့ညနေပိုင်းမှာတရားဝရှိခင်လေးစားမြတ်တို့တန်ဖိုးထား၍တရားနှင့်မွေ့လျော်တရားနှင့်ပျော်ပိုက်တော်မူနေကြသည့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာရှင်မြတ်ဉာဏ်မီသည်ဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်အသိဉာဏ်ပေးမဲ့တရားကဘာတရားတဲ့သေတေဥစာမဖြစ်ကြစီနေအဲ့တော့ဒေဥစာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတုံးလို့မေးရင်တော့အလုံးနားလေအောင်လွယ်လွယ်မှတ်ရင်မိနေနေပြီးတော့မိသည်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒေဥစာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားကြီးအလုံးပြောကြည့်ပါမိနေနေပြီးတော့ဘာသည်သေတာတဲ့အလုံးပြောနေတော့လဲဘယ်လိုနေလဲပြောပါတရားဟုမိတာလားတရားဟုမိတာတရားမေ့နေမှတော့သူမတရားနဲ့မွေ့နေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့တော့တရားမေ့နေတဲ့လူကနေတဲ့အခါမှာတရားမေ့နေရင်သေတော့လည်းပဲတရားမေ့ပြီးသေရမှာပေါ့မတရားနဲ့သေမှာပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်မတရားနဲ့သေမှတော့ဘာသာဖြစ်ဖို့များအဲဒါကြောင့်လူရင်းအချုပ်ကလေးကတော့မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်မယ်ပြောရပါမယ်လောက်ပေါင်းကြီးညာညာလေးမေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေးတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်မယ်ဒါဖြင့်ဒေဥစာဘလို့ပုံကူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီပေါ့မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေးတဲ့ပုံကူတွေဟာဒေဥစာဖြစ်မှာတဲ့ဘာမေ့တာလဲမေ့ရင်တရားကြီးမေ့ပြောပါပြောပါဘာကြီးမေ့တာတရားမေ့နေမှတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတရားနဲ့မွေ့နေတာလားမတရားနဲ့မွေ့နေတာလားအေးဘောဗျာမတရားနဲ့မွေ့နေမှတော့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှဒေဥစာမဖြစ်ရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကလောကကြီးကိုသူတော်ကောင်းတွေစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတောင်မှမှာသွားတဲ့ဇာကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားကြီးဟန္တာဒါနိဘိခဝေအာမန္တယာမိဟောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမာဒီနသံပါတိတာတဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးဟာအပ္ပမာဒီနသံပါတိတာအလုံးပြောပါဗါရဲလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတောင်မှလောကကြီးစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာသွားတဲ့လူရင်းအချုပ်စကားလေးကအပ္ပမာဒီနာသံပါဒိဋ္ဌမြမလူပြောတော့မမေ့ကြနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှတောင်မှစိတ်မချလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာသွားရတာလေမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားဘာကြောင့်မှာရတာလဲလို့မေးရင်ဘာသာရီဖြစ်မှာစိုးလို့အေးမမိကြနဲ့လို့ဖះမှားသွားတာဟာဘာသာရီမဖြစ်စီခြင်းလို့အေးဘောအဲ့ဒါမိနေနေပြီးတော့မိသေးသေးဒေဥစာဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်မလို့ဖះကဒေဥစာမဖြစ်ကြစီဖို့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတောင်မှမမိကြနဲ့ဆိုတဲ့ဇာကားလေးအရေးတကြီးမှားသွားတယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှားသွားတဲ့ဇာကားဆိုတော့ဒီဇာကားဟာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လုပ်လေအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားဘယ်လိုမှားသွားလဲမမေ့ကြနဲ့မြန်မာလူသားပြောပါဗါတဲ့
အဲဘာဒီမမေ့ရမှာတရားဒီမမေ့ရအေးဘောတရားဓမ္မဒီမမေ့ကြဘူးဟုတ်လားဟိတရားဒီမေ့နေပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမတရားနဲ့ပြောနေသူတရားဒီမေ့နေတာဒီလိုမလားဟိအဲ့တော့မတရားနဲ့ပြောပြီးတော့နေမယ်မတရားနဲ့ပြောပြီးတော့သေးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲဥစ္စာဖြစ်ကြမှာဒါကြောင့်ဖခင်ကမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤလေးတောင်မှလောကကြီးစိတ်မချလို့မှားသွားတာဟုတ်လားဟိပြောပြောအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့ပြန်ပြောပါဦးဘာသာရီဖြစ်မှာစိုးလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မမေ့ကြဘူးမှားသွားတယ်မို့လားကဲနောက်တစ်ခုပြောအောင်ဒေဥစာဘယ်လိုပုံကူကြီးဖြစ်ကြတုံးလို့မေးရင်တရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူကြီးလည်းပဲဒေဥစာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာတချို့လောကတွေပြောကြတယ်လीတို့ကတရားနာဆိုဝါသနာမပါဘူးလေ။ဟုတ်မဲ့တရားအလုပ်အားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လေတို့ကဝါသနာကလို့ဘာပြောသားမှာခင်ဗျားတို့ဝိုင်းကူပြီးတော့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကတွေဒီအတန်မျိုးတွေကြားဘူးတယ်မို့လားလို့လို့အဲ့ဒီအတန်မျိုးတွေပြောတာမကြားဘူးလားတို့ကတရားနာဆိုရင်ဝါသနာမပါဘူးလေတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုရင်လေတို့ကဝါသနာမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေကြားဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒီတရားနာဝါသနာမပါဘူးတရားအားထုတ်ဖို့ဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေဟာဘာသာရီလဲစဉ်းစားပါသူတော်ကောင်းတွေတရားဆိုတာဝါသနာပါမနာရမှာဟုတ်ရဲ့လားစဉ်းစားမဖြစ်မနေနာရမှာမို့လားဦးဇင်းတို့တီးပြီးတကရောစရာတို့ဤဆုံးမတဲ့အဆုံးမလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဟေးတရားဆိုတာအားမလို့ရတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝါသနာပါမလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုံကိုမှန်လို့ရှိရင်ဒီတရားအလုပ်ကမဖြစ်မနေ

0: လူတယောက်ဟာတရားတရားနဲ့နေနေမနေဘာနဲ့နေအေးဘောဗျာဒီတစ်ခါပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရင်ကောင်းတာနဲ့နေနေမနေဘာနဲ့နေအစနဲ့ပြီးနေပြောရင်ကုသိုလ်နဲ့နေနေမနေဘာနဲ့နေဒါပဲဘို့ဒီနှမျိုးရှိတာကျန်တာဘာမှမရှိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့တော့တရားနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့ကသူဘာနဲ့တည့်မတရားနဲ့တည့်တော့မတရားနဲ့နေမတရားနဲ့သိရင်ဘာသာဖြစ်အဲ့ဒီပြန်ပြောလိုက်စမ်းတရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသာတွေအမေတို့အတန်မကြားတော့ဘူးねတူတယ်ကျောင်းအောင်အော်စမ်းအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတရားနာဝါသနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသာဟုတ်ပြီတရားအလုံးအားထုတ်ဖို့ရန်ဝါသနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောဘာသာတွေစဉ်းစားပါတရားဆိုတာဝါသနာပါမနာရမှာလားမဖြစ်မနေနာမှာတခြားကိုကြောက်ရင်လားဒုက္ခကိုကြောက်ရင်လားဟုတ်တယ်ဒုက္ခကြောက်တဲ့လူမှန်သမျှတရားဟာဝါသနာပါမနာရမှာမဟုတ်ဗျာဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဒီတရားအတိမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါမလားတရားမှမတိတရားမှမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်နိုင်မှမလားဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာတိမှလဲဟုတ်ပါတယ်ရေးရေးပြောလိုက်စမ်းဘာတိမှလဲပြောပါဘာရှိမှလဲအဲ့ဒါတရားမတိတရားမှမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်နိုင်မှမလားဒါဆိုရင်တရားဒီဝါသနာနဲ့ဆိုင်သလားဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်မဖြစ်မနေမနာရဘူးလားဝါသနာပါမနာရမှာလားမဖြစ်မနေနာမှာလားဝါသနာပါမအာထဝမှာလားမဖြစ်မနေအာထဝမှာဝါသနာပါမသာလုံးမယ်ဆိုရင်သေတောင်လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကဥပမာလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောကြစုဆိုတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေလောကမှာမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုကဲသဘောတကူသူတော်ကောင်းတွေမီးလောင်ပြီဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဟိမိမိတို့နေဖို့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုကဲသူတော်ကောင်းတွေဘာလောင်နေတဲ့အဲ့မီးလောင်တဲ့အခါမှာငါကမီးငိမ့်တာဝါသနာမပါဘူးဆိုပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေရင်တအိမ်လုံးဘာဖြစ်သွားမလဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတော်ကောင်းတွေမကုန်ပါလားကုန်ပါကိုယ်ပစ္စည်းတွေသူတော်ကောင်းတွေမိသေးမပါဘူးအတွက်ဝါသနာမပါလဲပဲဒီမိကိုငြိမ်းရမယ်ဒါလောကဥမာနဲ့ပြောပြတာဥမာနဲ့ပြောလိုက်တော့သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရားဟာဝါသနာနဲ့ဆိုင်လားဘာကြောက်တဲ့လူတိုင်းလောက်ရမှာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခဆိုတော့စာတန်ပါနေတယ်ဆင်းရဲကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ညမလောက်ရဘူးလားအပေကြမယ်ဆင်းရဲကြောက်မယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီတရားလောက်ကိုမလောက်ရမှာလားလောက်ရမှာပြောပါဝါသနာပါမလားမဖြစ်မနေလောက်ပါအဲ့တော့ဝါသနာပါမမီးငိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပိုက်တာကြည့်နေလို့ကတော့တအိမ်လုံးပြာကြတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့မကဘူးဂျန်တဲ့အိမ်မှာကိုယ်အိမ်ဂျန်တဲ့အိမ်မှာသူတော်ကောင်းတွေကိုအိမ်မှာဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဥပမာလေးပြောတာဥပမေယဟတ်ကြည့်တော့ကဲတရားတစ်ပွဲလုံးအသီးသီးတခြားရထားတာလားခန္ဓာရထားခန္ဓာကြီးကတခြားနဲ့တူတာလားအိမ်နဲ့တူတာပြောခန္ဓာကဘာနဲ့တူခုနကပဂတိအိမ်မှာသူတော်ကောင်းကြီးပဂတိမိတွေလောင်းတယ်လို့မိမိတို့ခန္ဓာအိမ်မှာလည်းပဲတခြားမိတွေလောင်းတာလားကိလေသာမိတွေလောင်းလို့ပါအတွင်းမှာကြည့်လိုက်တော့လေလောဘမိတွေမလောင်းဘူးလားမျက်စိနဲ့အစင်းတဲ့အတိုက်ဗာစိတ်ပေါ်အဲပေါ်လာတဲ့မျက်စိလေးအကြောင်းပြပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့အစင်းကိုမြင်ရတော့လောဘတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားမိလောင်းတာလားကဲမကြည်နဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုမနှစ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမြင်ရတော့မကြည်နဲ့တော့ဒေါသမိတွေရောမလောင်းဘူးလားအမတ်တမဲကြည့်မိတော့မောဟမိတွေရောလှုပ်လှုပ်ဝင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိတွေမလောင်ဘူးလားအပြင်းမန်းကကြည့်လိုက်တော့ဇရာမိဗျာတိမိမရဏမိတွေဆိုတာရောမလောင်နေဘူးလားရိုးရိုးမိတွေလားကိလေသာမိတွေလားတခြားမှာလောင်တာလားခန္ဓာမှာလောင်တာလားခန္ဓာမှာကိလေသာမိတွေလောင်နေပါရဲ့သားနဲ့လောင်တာကိုလောင်မှန်းမသိလို့တော့၎င်းသိရဲ့သားနဲ့ခုနကပြောသလိုဝါသနာမပါလို့ဟဲ့ဒီကိလေသာမိတွေကိုမငြိမ်းဘူးဆိုရင်ကိလေသာမိလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာဖြစ်လဲလုံးပါပိုင်ပိုင်နေနေပြောတာကိလေသာမိလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဘာသာလဲတခုချင်းရှင်းအောင်ပြောရင်လောဘမိလောင်ရဲနဲ့သိရင်လို့ကဲဥစ္စာတော့တော့ပြောအတန်တိုးမသွားနဲ့လောဘမိလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဒေါသမိလောင်ရဲနဲ့သိရင်မောဟမိလောင်ရဲနဲ့သိရင်ဒါဖြင့်ဒေဥကလွတ်မြောက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီကိလေသာမိတွေကိုဒီတိုင်းထားမှလားငြင်းရမှာ လောကသူတော်ကောင်းတွေမိမိအိမ်လောင်တဲ့ပဂတိမိကိုပဂတိရေနဲ့ငြိလို့ရပြီမဲ့ခန္ဓာမှာလောင်တဲ့ကိလေသာမိကြတော့ဓမ္မရေစင်နဲ့ငြိရတယ်မို့လားအခုတရားနာနေတာတခြားလုံနေတာလားမိငြိနေတာငြိမငြိကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းတွေအကဲခါတရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာမိရောတည်တင်ကမငြိနေဘူးလားဒေါသမိတွေရောမငြိနေဘူးလားမောဟမိတွေရောဘယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေလို့တရားပေါ်မှာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတော့တရားနာနေတာတခြားလုံနေတာလားမိငြိနေတာခန္ဓာမှာလောင်နေတဲ့တခြားမိ ਉਹ လားကိလေသာမိ ਉਹ လားဒါဆိုရင်ဝါသနာပါမငြိရမှာလားမဖြစ်မနေဘူးငြိရမှာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာမိတွေမငြိမင်းနဲ့ကိလေသာမိလောင်လျက်နဲ့သာတည်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာသာရည်လဲဒါဖြင့်ဒေဥစာမဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟုတ်လားဟိခန္ဓာမှာကိလေသာမိတွေလောင်နေတာကိုလောင်မှန်းသိပြီးတော့ဒီမိတွေကိုဒီတိုင်းထားမှာလားမဖြစ်မနေငြိရမှာလောက်ပါဝါသနာပါမငြိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာရည်လုံလေလုံလေဘာသာရည်လဲလေနောက်ရှိပါသေးတယ်သူတော်ကောင်းတွေလောကထဲမှာတချို့ပြောကြတယ်တပည့်တော်တို့ကအလုတ်တွေသိမ့်ချုပ်လို့ခင်ဗျာအလုတ်တွေသိမ့်များလို့တရားနာဖို့တောင်မအားဘူးတဲ့ဒီစကားတော့ညတို့ကြားဘူးမှာပါတခါလေကိုတော်ကိုကိုတိုင်တော်ပြောရင်ပြောဘူးလားမသိဘူးအလုတ်တွေသိမ့်များနေလို့တရားနာဖို့မအားဘူးလို့ပါအမလီကူးကြမှာမပြောတတ်တာကြားသူတော်မေတရားနာဖို့တောင်မတရားအားထုတ်ဖို့လေအမင်းပြောလိုက်တရားနာဖို့ရန်အလုတ်တွေမများလို့မအားလို့တရားမနာဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလဲဘာသာတွေလုံလေလုံလေဘာသာတွေလဲအလုတ်တွေများလို့မအားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအားထုတ်ဖို့မအားဘူးဆိုတဲ့လူတွေဘာသာတွေဒေဩဇာတွေဟုတ်လားအမင်းတရားဆိုတာအားမှနာရမှာဟုတ်လားမအားတဲ့ကြားဘူးဘာလို့ရမှာအာမနာမယ်ဆိုရင်သေသွားတာတော့အာမမဟုတ်ဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောပါတယ်။ကိုလုံနေရတဲ့အလုတ်ဟာတိုက်သမီးစည်းဝါးရေးဆိုတဲ့အလုတ်ဟာလေပြီးနိုင်တဲ့အလုတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အားတဲ့အလုတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားကြီး။ပြီးတဲ့အလုတ်ကဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သေသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအာယုံပြုကြည့်လေ။အဲ့တိုက်သမီးစည်းဝါးရေးတွေအကုန်လုံးပြီးပြပြီးတော့သေတဲ့မသားများဘယ်နှလောင်းရှိ။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှလောင်းပို့ဘူးလဲလို့ဟောမအားတဲ့ကြားအသေးတာတွေပဲမလားအဲ့ဒါတွေအားမာတာဒီတရားနာမယ်ဆိုရင်ခေါင်းထဲသာမြန်မြန်ဝင်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှနာပြစ်မှာလည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးကဲဒါဆိုရင်တရားဆိုတာအားမနာရမှာဟုတ်လားမအားတဲ့ကြားမဖြစ်မနေဘာဟုကြောက်ရင်လဲကဲမမိနဲ့မမိနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘာဟုကြောက်ရင်လဲအေးဘောဒီနေ့အပြင်ပြောရင်ဒေဦးကြမှာကြောက်ရင်ဘောဟုတ်လားကြီးကဲထားပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေမအားဘူးဆိုပြီးတော့တရားမနာဘူးမအားဘူးဆိုပြီးတော့တရားလုံးအားမထုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလည်းပဲဒေဩဇာတွေများတယ်ဟုတ်လားကြီးဒါဆိုရင်တရားဆိုတာအားမနာရမှာလားမအားတဲ့ကြားကနာမှာလုတ်ပါလုတ်ပါမအားတဲ့ကြားကဘာလုတ်ရမှာတရားကိုအားမထုတ်ရဘူးလားကြီးအားမသာလုတ်မယ်ဆိုရင်လုတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားကြီးမအားတဲ့ကြားကကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တရားနာတဲ့အလုတ်တရားအထုတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့လုံကြရမယ်။လောကဥမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလေ။ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထမင်းမစားကြဘူးလား။ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ထပ်စား။ဟောကုစားတာတော့ဘုရင်လိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေပြောအောင်။လို့ကုစားတာတော့ကိုကဘုပြောမှာဘောဗျာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှစ်ထပ်လောက်စား။အေးပေါ့ဈေးတာမှာကြတော့ဘယ်နှစ်ထပ်အိမ်မှာကြတော့စားတိုင်းတုတ်တာပေါ့လေကဲထားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒါအားမစားတာလားမအားတဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးစားတာဘယ်တော့လုံးချုံချုံဟာသမင်းစားအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုအချိန်ယူပြီးတော့စားတာမထားလောကဥမာနဲ့ရှင်ပြောမှပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တာဟုတ်တယ်မလားကြီးဘာဖြစ်လို့ကဲမေးဦးမယ်မအားတဲ့ကြားအချိန်လုပြီးတော့သမင်းစားတယ်တနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားလုတ်ပါတနေ့လေလားနေ့တိုင်းလားဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားတာလဲပြောမေးဦးမထမင်းนี่စားတာတော့ကြာပြီဘာလို့စားမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မှလည်းအဲ့လိုပဲမေးရင်ဘာဖြစ်လို့စားစားလို့စားတာစားလို့စားတာခလေးတော့သိတာပေါ့ခလေးတော်သိတယ်အဲ့စားလို့စားတယ်ဆိုတာထမင်းဘာဖြစ်လို့စားရတာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာဟာရဖြစ်ပြီးတော့ခွန်အားတွေဖြစ်အောင်လို့စားတာမို့လားလို့ မလေးခုမှမှန်လာပါတဲ့စားတာလဲသမင်းကနဲတာမဟုတ်ကုန်ခဲ့တာဘာပြုလို့စားမှန်းလဲမသိဘူးခန္ဓာကြီးအဟာရဒီအဟာဒီသမင်းစားမှအဟာရဖြစ်မှာဟိုအဟာရဖြစ်မှာခွန်အားရှိလာမှာလေဟုတ်တယ်မလားကြီးခန္ဓာကိုအဟာရဖြစ်ခွန်အားရှိဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာစားလုံလေးလုံလေးဘာစားတာလဲအားမစားတာလားမအားတဲ့ကြာအချိန်ယူစားတာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာဟာရဖြစ်ခွန်အားဖြစ်ပေါ်ကြတော့မအားတဲ့ကြာအချိန်ယူစားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထမင်းစားလို့အာဟာရတွေပြည့်နေပါပြီခွန်အားတွေရှိနေပါပြီစိတ်ဓာတ်မှာကြတော့ခွန်အားမရှိဘူးဆိုရင်ဒေဥစာဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တောက်တင်းခိုင်မာယုံနဲ့ဒေဥကမလွတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်မှဒေဥကလွတ်မှာဟုတ်တယ်မလားကြီးအဲ့ဒါလေးသတိပြုရမယ်ကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တောက်တင်းခိုင်မာပါတယ်ကြကူစီစားမကုန်စားတိုင်းတုတ်ထားလို့ဟာရ၄ဖြစ်ဝပြီးတော့ဟုတ်လားကြီးဟင်စိတ်ဓာတ်ကြတော့ခွန်အားမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလောကဓာတ်နဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်မျက်ရည်ကျစရာနဲ့ကြုံလာရင်မျက်ရည်ကျလွယ်တဲ့လူဟာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိလို့လားမရှိလို့လားမှတ်ထားမျက်ရည်မကျဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုံ့လုံမှုမရှိဘူးမျက်ရည်ကျစရာနဲ့ဘလောက်ကြုံလာလားတုံလုံးမှုမရှိဘူးမျက်ရည်မကျဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာဓမ္မခွန်အားတွေမရှိတာလားရှိတာအဲ့မှတ်တာအဲ့ခွန်အားရှိမှပို့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒေအိုးကလွတ်မှာခန္ဓာကြီးတောက်တင်းခိုင်မာုံနဲ့ကြာကိုစီစားမကုန်ုံနဲ့မရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သမင်းကြတော့နေတိုင်းစားတယ်ဒီစိတ်တဲ့ခွန်အားတွေပြည့်ဖို့ကြတော့တရားနာဖို့တရားအထုတ်ဖို့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ဘူးမအားဘူးလို့အကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားစိတ်တဲ့ခွန်အားချို့တဲ့ပြီးတော့သာသိရင်ဘာစားလဲလုံလေလုံလေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေချို့တဲ့ပြီးသိရင်ဘာသာဖြစ်မလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကူသူတော်ကောင်းတွေစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်နော်မျက်ရည်ကျစရာနဲ့ကြုံလို့မျက်ရည်ကျလွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံသေးဘူးနည်းနည်းလှုပ်ရှားမှဘာလဲဒါတော့လက်ရမ်းနေတာကိုပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့လားအေးပေါ်ဗျာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံသေးအဲ့မျက်ရည်ကျစရာနဲ့ကြုံရင်မျက်ရည်ကျလွယ်တယ်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံလို့ဟုတ်တယ်မလားကြီးပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေအဆင်မပြေတာတွေ့ရင်တချို့ကစိတ်ညစ်လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဆင်မပြေတာတွေ့ရင်အဲ့စိတ်ညစ်လွယ်တယ်ဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့ဟာပေါက်ကွဲเสียရှိရင်လွယ်လင်းတကူသူတော်ကောင်းတွေပေါက်ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်စုံတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်တာဗျာဟုတ်လားဟိစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်စုံတဲ့ပုံကူကြတော့ဘလောက်ပဲမျက်ရည်ကျเสียရနဲ့ကြုံကြုံမတုံလုံးဟုတ်တယ်မလားဟိဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်เสียရနဲ့တွေ့တွေ့သူတန်တန်စိတ်ညစ်မှုဆိုတာဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးယင်ထဲမှာဘာခွန်အားကြီးရှိနေလို့ဓမ္မခွန်အားသီစာပြောစမ်းဘာခွန်အားလဲအေးဘောဗျာတရားနာမှုတရားအထုံးမှုလို့များများလှုပ်ထားတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီဇမခွန်အားကြီးကကိုယ်ရင်ထဲမှာတိတ်နေတော့ခုနကလို့သူတော်ကောင်းကြီးလောကရန်နေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားလေးနဲ့ तू ကဖြည့်တတ်တော့သူ့တန်တန်မှာမျက်ရည်ကြားမှုဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ပြည့်လွယ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါက်ကွဲလွယ်တယ်ဆိုတာလည်းလှုပ်နေရင်ထဲမှာဘာကိန်းနေလို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဟိတ်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဟာအားမှလောရမှာလားမအားတဲ့ကြားလောရအောင်ဟေးသမင်းကိုသူတော်ကောင်းတွေမအားတဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ယူပြီးစားသလိုဟုတ်တယ်မလားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမပြည့်မှဒေဥစာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားကြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်စုံမှဒေဥစာအဖြစ်ကလွတ်မြောက်မှာမို့လားမပြည့်စုံရင်တော့ဘာသာဖြစ်ပုံများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသာဖြစ်ပုံများတာလေအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးကိုယ်တန်တန်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မအားတဲ့ကြားကဘာနာရလို့လေတံပြော့မသွားနဲ့မအားတဲ့ကြားကမအားတဲ့ကြားကဘာအားထုတ်ရအဲ့ဒီလူသားတရားနာတရားအားထုတ်တဲ့အလို့ကိုမအားတဲ့ကြားကကြိုးစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးမပြည့်လာမှလားပြည့်လာမှာအေးဘောဗျာတရားနာတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုသမင်းစားတယ်လူလေဟုတ်တယ်မလားကြီးဓမ္မဗီတာမင်တွေပြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေဥစာအဖြစ်ကလုံလေမလွတ်မှာလားလွတ်မှာ အဲ့ဒါမအားဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်တဲ့အလုတ်သာမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာခွန်အားတွေမပြည့်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအဲမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဥစာဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်လားဤဒေဥစာအဖြစ်ကလွတ်မြောက်အောင်မအားတဲ့ဇာကအချိန်ယူပြီးတော့ဘာနာရမအားတဲ့ဇာကအချိန်ယူပြီးတော့နောက်တခါရှိသေးတယ်လောကပြောနေကြတယ်အလုတ်တရားသိပ်ပြီးတော့ချုပ်လွန်းလို့တရားနာဖို့တောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်။ဘာသာတွေလဲ။လုတ်ပါလုတ်ပါအွန်လိုင်းဆမ်းမှာဘာသာတွေလဲ။အလုတ်တွေသိမ့်ရှုပ်လို့တရားအားထုတ်ဖို့တောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလဲဘာသာတွေလဲ။အဲ့တော့တရားဆိုတာအချိန်ရမှနားမှလားအချိန်လူနားမှ။လုတ်ပါအချိန်ရမှအားထုတ်ရမှလားအချိန်လူပြီးတော့အားထုတ်ရမှလောကဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါတယ်။ညတို့နေတိုင်းနေတိုင်းရေမချိုးဘူးလား။မေးဦးမယ်ဘာပြုလို့ချိုးတာလဲ။ထမင်းစားတာလဲဘာပြုလို့စားမှန်းမသိဘူး။နေတော့လူတွေတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ထမင်းနေလဲစားတာကြာပြီ။ဘာပြုလို့စားမှန်းလဲမသိဘူး။အခုရေချိုးပြန်ပြီလေဘာလို့ချိုးလဲ။ခန္ဓာကိုယ်မှာတင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်အောင်လို့ရေချိုးတာမို့လားလို့အမလေးဟဲ့ယေရှုပါဆရာဘာဖြစ်လို့ရှိမလဲဒီဘာဖြစ်လို့ရှိလဲအညစ်အကြေးစင်ကြယ်အောင်လို့ရှိတယ်လွယ်လွယ်လာပြောလိုက်အမလေးမောမယ်မောမယ်သိပ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ရှိရှိဝေးဝေးလေးအညစ်အကြေးတွေဟုတ်တယ်မို့လားခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေတွေတန်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေပြင်နေတဲ့အခါကျတော့ယေရှုလိုက်တော့အဲ့အညစ်အကြေးတွေဘာဖြစ်သွားစင်ကြယ်သွားတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့စင်ကြယ်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာဖြစ်လို့အေးဘောအညစ်အကြေးစင်ကြအောင်ချိုးရတာဟုတ်လားဤဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြအောင်ရေချိုးလိုက်လို့စင်ကြဲသွားပြီမအားရကြအလုတ်တွေသိပ်ရှုပ်တဲ့ကြငါခန္ဓာကိုယ်ညစ်ပင်နေကွာအလုတ်တွေရှုပ်တော့ရှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲရေလေးတော့ပြေးချိုးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအမေကမန်းကနာပြေးပြေးပြီးရေတော့ချိုးလိုက်သေးတာပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့အညစ်အကြေးစင်ကြအောင်ရေတွေချိုးကြပါဤစိတ်မှာကြတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကဘလပွေနဲ့ဆိုရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးနဲ့သာသိရင်ဘာသာလဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသတိပေးချင်တာကခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းရေးအလုတ်လောက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့စိတ်တန့်ရှင်းရေးအလုတ်လည်းပဲလုတ်ပါလို့ဒါလေးသတိပေးချင်တယ်ဟုတ်လားဤဘုရားနာနေတာဘာတန့်ရှင်းရေးတရားအလုတ်အားထုတ်တာလည်းဘာတန့်ရှင်းရေးအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ရေချိုးထားလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မှာကိလေသာဘလပွေနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာဘလပွေနဲ့သာသေရင်တော့ကိလေသာဘလပွေနဲ့သေရင်ဘာသာရီလုံလေလုံလေဘာသာရီလဲလေအပြင်လူရင်းရှုပ်လိုက်တော့မေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေရင်ဘာသာရီလဲဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောကြတာပေါ့ကံထူးသူများတရားနဲ့တွေးကြတယ်တဲ့ပြောကြည့်စမ်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဘာသာကလွတ်မလဲတရားနဲ့တွေ့တာဒီဘာထူးလို့လဲဒါကြောင့်ကံထူးသူများဘာနဲ့တွေ့ကြလဲဟိတရားနဲ့တွေ့တဲ့လူကဘာသာကလွတ်မှာလဲဒါဆိုရင်ကံဆိုးသူများကဘာနဲ့လွဲလဲဟုတ်ပါတယ်ရေရေပြောမပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ကံဆိုးသူများကြတော့ဘာနဲ့လွဲတရားနဲ့လွဲရင်ဘာသာရီဘုဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမများဘူးဒါလေးတစ်လုံးပဲပြောနေတာဟုတ်လားဟိမင်းတို့သိမ့်များများပြောရင်မမှတ်မိဘူးဒီနေ့တစ်လုံးနှလုံးပဲပြောမှာဖြစ်မစရာတော့ဤပြောသလိုနေအဲ့တစ်လုံးနှလုံးတော့မှာထိုင်ရတာတော့အဆောင်ရောက်တော့မသိတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာဟုတ်လားဟိသိမ့်များများဟောရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်မယုံပဲရှိမှာကဲထားအဲ့တော့အခုပြောနေပြီကံဆိုးသူများဘာနဲ့တွေ့ဘယ်တဲ့ဦးနဲ့တွေ့ရမှာလဲလို့ကံဆိုးသူများကသူတို့အကံကောင်းအကံထူးသူများကဘာနဲ့တွေ့တာတရားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်ကလွတ်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကံဆိုးသူများကြတော့တရားနဲ့လွဲဘာနဲ့လွဲလဲတရားနဲ့လွဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘာသာကြီးဟုတ်လားဟိနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကံအလွန်အလွန်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့တရားကိုရှောင်နေတယ်တရားဆောင်တာတွေ့ဘူးလား ကားလေးနဲ့ဝီဆိုဟောတရားဝဲရှိတယ်ဝီဆိုတော့မောင်းသွားတရားချောင်းတာလေဟာစကမ်းဝဲရှိတယ်ဆိုဝီဆိုအနာနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားဆိုင်ကလေးစီးပြီးတော့တောမှာဆိုဆိုင်ကလေးနဲ့စပိတ်လေးနဲ့ပေါ့တရားဝဲရှိတယ်ဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့မနာပြဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားဟိုကံအလွန်လွန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာဟုချောင်းလဲတရားကိုရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဘာသာတွေလုံးလေးလုံးလေးအခုပြောလိုက်တာဘယ်နှမျိုးလဲကံထူးသူရဲ့ကံဆိုးသူရဲ့ကံအလွန်လွန်ဆိုးသူရဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဘယ်ထက်ပါလို့ပါကိုယ့်ကိုဘယ်ထက်ပါမှန်းတော့မသိဘူးလားအခုဘာနဲ့တွေ့နေတာတရားနဲ့တွေ့တာဘာကောင်းလို့ကံကောင်းရင်ဘယ်စားကလွတ်မှာအခုနကသူတော်ကောင်းကြီးကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့လွဲဟုတ်တယ်လေတရားနဲ့မလွဲဘူးလားလွဲလားကံလွန်လွန်ဆိုတော့ဘာဟုချောင်းလဲတရားဟုချောင်းနေမှတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟုသတိရတာလားမေ့နေတာမေ့နေနေရင်ဘလို့သိမလဲမေ့သေးသေးမယ်မေ့နေနေပြီးမေ့သေးသေးရင်ဘာစာရီလှုပ်လေလှုပ်လေဘာစာရီလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သာရကလေးပြကြစို့လို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်တော်အခါတုန်းကမေ့နေနေပြီးတော့မေ့သေးသေးလို့ဒေဥစာဖြစ်သွားတာလေပြောပြောမရှိဘူးလားဤဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူပြင်မနတ်သားဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဘယ်သူတဲ့လေကဲအရင်တော့ကမကြားဘူးလေအခုကြားဘူးပြီဘာနတ်သားတဲ့လေအဲ့သူပြင်မနတ်သားဟာနတ်ပြည်မှာကဲသူတော်ကောင်းနေနတ်ကာမကုံစီးစိန်နေကိုမခံစားနေဘူးလားဘယ်သူလဲသူပြင်မနတ်သားနတ်သမီးတထောင်နဲ့ပေါ့ဒီနေ့တော့တူတူပြောကြစို့အဲဥယျာဉ်တော်ထဲသွားပြီးတော့နတ်တွေလူလူပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ပြောပွဲစားထွက်မှာပေါ့လားကြီးအဲဒါဥယျာဉ်တော်ထဲသွားရောက်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူပြင်းမနတ်သားကြီးကပန်းမင်းကြီးအောင်မအမိန်သားထိုင်နတ်သမီးတထောင်က900စီခွဲပြီးတော့900သောနတ်သမီးတွေကတစ်ပင်ပေါ်မှာပန်းတွေတက်ပြီးတော့ရွှေဟုတ်လားကြီးပန်းတွေခူးပြီးတော့အဲ့ပန်းတွေနဲ့သူပြင်းမနတ်သားကြီးကိုပေါက်ရင်လဲပေါက်မှာပေါ့လေတွေးကြည့်ရတာနတ်သမီးတွေပန်းမယ်အမိုင်းရင်ပေါ်တက်ပြီးသရှင်းတကြောကြောဆိုပန်းတော်ခူးတယ်ဆိုတော့ဒီပန်းနဲ့ပေါက်ထာလောက်ကတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပါပဲဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါကိုသူပြင်မနတ်သားကြီးရလီပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့သဘောကျနေမှာပဲနော်သဘောမကျမှာလားသဘောကျမှာဟိုတူတူပြောရင်သူပြင်မနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတထောင်တို့ဟာဥယျင်တော်ထဲမှာနတ်ကာမဂုံစည်းစိမ်တွေခံစားပြီးတော့ဟုတ်လားကြီးကာမဂုံတရားတွေနဲ့မွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုသူတို့သတိရတာလားမေ့နေတာမေ့နေတာဒါကြောင့်သူပြင်မနတ်သားကတာရကပြတာဟုတ်လားကြီးကာမဂုံအာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာတရားမေ့ဖို့များတယ်နော်ဟုတ်လားကြီးပြောတရားတွေမေ့နေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပျော်မွေ့နေလို့အေးဘောဗျာကာမဂုံအာယုန်နေနဲ့ပျော်မှုရင်တော့အခုသူပြင်မနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတစ်ဆောင်တို့ကြည်လေအဘွားနတ်သမီးတွေကလည်းသင်းတကြောကြောနဲ့ပန်းနေဖူးပြီးတော့အောက်ကိုပန်းနေရွှေချအောက်ကနတ်သမီးတွေကလည်းအိတ်ကြလာတဲ့ပန်းနေကောက်ဂျူလီနဲ့ဒီသူပြင်မနတ်သားကြီးကိုဆက်သဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါကိုသူပြင်မနတ်သားကြီးကလည်းသဘောကြီးကြပြီးတော့နတ်သမီးတစ်ဆောင်နဲ့သူပြင်မနတ်သားတို့ဟာဥယျင်တော်ထဲမှာနတ်ကာမဂုံစည်းစိမ်တွေကိုမြေမြင်ကြီးခံစားပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်ဗောဟုတ်လားကြီးပြောပါမပြောနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောနေရင်ကကာမဂုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့တရားမေ့ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဟုတ်လားကြီးသစ်ပင်ဘောကနတ်သမီး900ပြုတ်ဆိုသုတိစိတ်ကြွားစာလူပြောတော့သုတိစိတ်ကြတာဗောသူတော်ကောင်းတို့နားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်သေတာဗောနတ်သမီး900ဘာဖြစ်လုံလေးနတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲသစ်ပင်ဘောကနတ်သမီး900ပြုတ်ဆိုသုတိစိတ်လဲကြရောအခုနတ်သမီးအခုလဲပေရောဒဲဦးတဲ့အကုန်လုံးရောက်900တလို့ဟုတ်လားဟိဘာပြုလို့ဒီနတ်သမီး900ဒဲဦးတဲ့ရောက်ရတာတုံးလို့မေးရင်မေးနေပြီးတော့လုံလေလုံလေဘလို့သေသွားလို့လေဟိမေးသေးတယ်ဆိုတာဘလို့နေလို့လေမေးနေလို့မေးသေးရတာပေါ့ဘာတွေဦးမေးတာတရားတွေမေးနေတာတရားတွေမေးပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ပြောတာမတရားနဲ့ပြောနေတာလုံလေလုံလေတရားမေးပြီးတော့ဘာနဲ့ပြောနေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးအခုနတ်သမီးသုတိစိတ်လဲကြရောဘယ်ရောက်သွားလဲဒေဥရဲ900တလုံးရောက်တော့ဟိုရောက်တော့အမိအမေကဲပါယူပါတစားစားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဟုတ်လားအော်ဟိညင်းညူပြီးတော့ငရဲဒုက္ခကြီးစွာမခံရဘူးလားတအောင်လောက်ကြတော့မှသူပြင်မနတ်သားကတိပင်ဘောကနတ်သမီး900အတန်မကြတော့ပါလား ဘယ်များရောက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ကြည်လိုက်တော့လုပ်ပြီးဘယ်ရောက်အခုမဲပြောထားပြီသူကဘာစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးတနက်သမီး900ဘယ်ရောက်သွားဖို့မှသူတော်ကောင်းနေငရဲဒုက္ခကြီးစွာခံနေရတာကိုသူ့မျက်လုံးနဲ့သိသိရှာရှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တာလေအဲ့တော့ခုနကပဲငါနဲ့အတူတူနတ်ပြည်မှာပျော်နေသေးတယ်အခုပဲသုတိစိတ်ကြတဲ့ဦးရဲရောက်နေပြီဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့သူလည်းကြည့်တာပေါ့ငါလည်းပဲဘယ်လောက်များနေရအောင်မလဲပေါ့နတ်ပြည်မှာဟုတ်လားကြီးခုနှစ်ရက်ပဲနေရမယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့သိရင်ငါလည်းဘယ်ရောက်မှလဲလို့စဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတဲ့ဦးရဲရောက်မှကို तू မသိဘူးလားသိပါပါပြောပြောသူလည်းပဲသိရင်ဘယ်ရောက်မှလဲဒီနေ့ကနောက်ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်ရင်လဲဒီလိုသာမိနေနေပြီးတော့မိသေးသေးရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာတဲ့အဲ့ဒါမြင်သူတော်ကောင်းတွေသူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့လည်းပဲထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေသူ့တန်တန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးမရောက်သေးတာကိုသူ့ညံနဲ့တွေးပြီးတော့သိတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပဲသူ့တန်တန်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နေဘူးလားအကြီးကျယ်သူတော်ကောင်းတွေသူ့ပြမနာသာတုံလုံးချောက်ချားပြီးတော့ကြောက်တာကိုယ်တိုင်မြင်ရတာ哦ဟိုမှာတဲ့ဦးနဲ့ကြာနေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်သူကိုယ်သူပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်းပဲခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ဒီစေဦးတဲ့ရောက်မှာကိုသူတော်ကောင်းလေမသိဘူးလားသိတော့သူပြင်မှနတ်သားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ငါကခိုင်လိမ့်မယ်မြဲလိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့ငါကအပျော်ကြီးပျော်နေတာဒါကြောင့်လောကမှာလीအဲ့လိုပျော်နိုင်နေဆိုတာဟာဘာဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိလဲလို့မေးရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိခိုင်နေမြဲတယ်တည်ရတတ်နေထင်လို့ပျော်နေကြတာအကယ်၍သာအိုဒီခန္ဓာကြီးကအချိန်မရွေးပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒီလိုသာကြာကြာနာနာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့တကယ်ဉာဏ်နဲ့သာမြင်ထားရင်ကဲမနဲ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်ဒီမိုးလင်းတာနဲ့သေမယ်လို့သာခင်ဗျားတို့သိကြည့်ဒီညပြောနိုင်မလားလို့လို့ဒီညပြောနိုင်မလားဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာလဲအေးဘောဗျာသူတော်ကောင်းကြီးဒါကြောင့်ဖခင်အဘိနာတုံးမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းမှာဆင်ကျင်မှာလို့ဆိုတာလေဇရာဓမောမိဇရဏာတိတို့အဘိနံပိစွဲဖိတပန်ဆိုတာလေငါမှာဥချင်းသဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဥချင်းသဘောတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဗာရထားလို့ခန္ဓာရတော့ဒီခန္ဓာမှာနာချင်းသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနာချင်းသဘောကိုလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့လားဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဗာရလို့လေခန္ဓာရတော့ဒီခန္ဓာမှာသိချင်းသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသိချင်းသဘောကိုလွန်မြောက်နိုင်ရဲ့လားပါရလို့လေအဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ပေးရမယ်တဲ့အဘိနံနိညင်မပြအမြဲတမ်းလို့လို့ဆင်ခြင်ပေးပါအဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဗာကြီးစုများလေကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာထက်ထက်တန်းတန်းတရားတရားထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့လှင့်လင်းမြန်မြန်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့သိမယ်လို့မထင်သေးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲနေရွှေရွှေရွှေတာတွေကများတယ်သိမယ်လို့သာတကယ်သိကြည့်ညတို့မနဲ့သိမယ်လို့သာသိကြည့်ဘာအလုံးမှမလုပ်တော့ဘူးညတို့သိတယ်ဗာကြီးဝါမှမချတော့ဘူးသိင်ထားကြရမှာဟုတ်ဗျဘာတန်ဖို့ရှိသေးလို့သိလို့တန်ဖို့ရှိတာတရားပဲရှိသေးမှတ်ထားသိလို့တန်ဖို့ရှိတာပါလေအေးဘုရောသူတော်ကောင်းတွေခိုင်မြဲတယ်ထင်ပြီးတော့မလုပ်နေကြပျော်နေကြတာအခုကြည့်ပါလားမခိုင်မှုမမြဲဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သိသွားဟုတ်တယ်မလားကြီးငါကခိုင်လိမ့်မယ်မြဲလိမ့်မယ်တည်လိမ့်မယ်တန်လိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့မဖြစ်နေအပျော်ကြီးပျော်နေတာအခုဘယ်မှာခိုင်မြဲလို့လဲဟုတ်တယ်မလားကြီးမခိုင်တဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားအချိန်မီပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာကိုသူသိသွားပြီမို့လားပြောပါမသိဘူးလားသိပါပါသိတော့သူတော်ကောင်းนี่ဒီနေ့ကတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်ဒေဦးတွေကြမှာကို तू သိတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါပါကြောက်တော့ तू ဒီတိုင်းနေမှာလားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မှာလားသိပါပါအဲ့ဒါနဲ့ဒေဦးကလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်နိုင်မဲ့ပုံကိုရှာမဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလှည့်ရှာတာနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိဘူးလေရှိလားသိပါပါနတ်ပြည်မှာမရှိတော့သူတော်ကောင်းนี่မြမပြည်တက်ကြည့်တော့မြမပြည်မှာရှိလားဟာလူပြီမှာတော့ဖះပွင့်နေတယ်ပြောတယ်ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကသတ္တဝါတွေကိုအပေကလွတ်မြောက်အောင်ဥနာတိဆိုတဲ့ဥနာဥချင်းနာချင်းသိချင်းကိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကေတင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဖះထံသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ဟူသူတော်ကောင်းนี่အာကိုတကြီးနဲ့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ့်ဟူအာကိုတကြီးနဲ့ဒါတော့အခုဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အခုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံတန်တန်ကိစ္စမီးကတချို့ကရလို့ဆိုတာတကယ့်ဟူအာကိုတကြီးနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုသူပြမနာသားဒီလိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖះကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျန်တာကိုဘာမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းนี่ တန်တရားမရှိတော့ဟုတ်လားကြီးဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိပဲနဲ့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဘုရားတံမလာဘူးလားပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာပြောစရာတွေကအဲ့တော့နတ်တွေလာတဲ့အချိန်ကတန်းကောင်းရံအချိန်ဟုတ်တယ်မလားကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နေတိုင်းလှုပ်တယ်ပုပ္ပါတော့ဘုံကိစ္စတော့ငါကန်းဆိုတာရှိတယ်လေနေဟိုကလူညမှုရှိရင်တမနန်တဲ့ဆိုတာလေလေရန်ရှိဗျာနတ်အများတို့ပြန်သွားတခါပြန်မလာရောက်အဲလင်းမန်းရောက်ကများများဝေနေကြည့်ရှုလေသည်ပရမေကိစ္စငါးခံသည်ဆိုတာဖះနေတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စတော့ငါးခံထဲမှာနတ်တရားဘယ်အချိန်လာရလဲဆိုရင်တန်းကောင်းရန်အချိန်ဘယ်အချိန်လဲအဲ့ဒါရေကြီးတုတ်ပြနဲ့သူတော်ကောင်းတွေထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့သူတို့ဖះထံကိုသွားမယ်လို့တော့နတ်သမီးတွေကမိတာပေါ့မောင်တော်သူပြမနာသာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်သွားမှာထိတ်တာသွားမှာလားနတ်ဖះရှိသွားမှာလားအသွားလုံးမလေးဟာဒေဝကလွံ့မြောက်တဲ့နီးလန်းဟုတ်လားကြီးဒေဝကလွံ့မြောက်အောင်ဖះသွားကဲတဲ့ကဲခိုင်းမလို့ပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်မသူတို့လည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သမီး900ကလည်းလိုက်လာတာတန်းကောင်ကရှိကဲဖះကြောင်းလိုက်တဲ့ရောက်ရောက်တော့မှဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကမေးတယ်ဟာသူပြမနာသားနဲ့နတ်သမီး900တို့ဘာကိစ္စလာကြတာလဲဆိုတော့အရှင်ဖះတပည့်တော်ကိုကဲပေါ့ကဲတော်မူပါဘာကဲရမှာလဲဒေဝရဲကြမယ်ကိစ္စလေဒေဝကလွံ့မြောက်အောင်ဘာကဲကဲတင်တော်မူပါဟာငါမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ဖះဖះဘယ်လိုပြောလဲမကဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကဲတင်တဲ့နီးဟူတော့ငါပေးနိုင်တယ်ငါကဲလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကဲတင်တဲ့နီးဟူတော့အဲကြောင့်တခါတခါပေါ်လွင်အောင်ပြောရတာကိုသိတာအောင်ပြောရဦးဇင်းတို့ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ဟာကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကဲတင်တဲ့နီးလန်းကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ရှင်လားကဲတင်တဲ့နီးပေးတာအဲ့ဒီနီးကိုရအောင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီနီးအတိုင်းကျင့်သုံးရင်ဒေဥဟာလုံးမဲဟုတ်တယ်မလားကြီးဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအရှင်လည်းသိမ့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဥကလွံ့မြောက်တဲ့ဤမြန်မြန်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားသစ္စာတရားဟောရတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားကြီးအဘယ်ကလွံ့မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမို့လားကဲသူလည်းသူနည်းသူအားနဲ့ဟောမှာပေါ့ကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောချင်တာကဒေဥကလွံ့မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အရှိကံဉာဏ်နှစ်ပါးရှိတယ်အရှိကံဉာဏ်ဘယ်နှစ်ပါးလဲဘယ်ကလွံ့မြောက်ဖို့လဲတိစ္ဆာမတ္တနံပါတ်1ကယုံနံ क्वे တဲ့ညာပြောအဲ့ဒါဒေဥကလွံ့မြောက်ဖို့အတွက်အစီကံညာမင်းနော်နောက်တစ်ခါအကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ညာပြောပြန်ပြောပါဦးယုံနံ क्वे တဲ့ညာအကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ညာဘယ်နှညာလဲအဲ့ဒီနှညာရရဲ့ဒေဥစာအဖြစ်ကသူတော်ကောင်းတွေလွံ့မြောက်တဲ့အရှိကဉာဏ်နှစ်ပါးကုသဏ္ဍရပြီအဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်သာရလို့ရှိရင်ဒေဥကတဘဝနှစ်ဘဝတော့လွတ်မယ်ပေါ့သာဝရလွံ့မြောက်ဖို့ကြတော့ဒီနှစ်ဉာဏ်လောက်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားကြီးဒီဘက်ကသူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာဉာဏ်လိုလာတယ်ဟုတ်လားကြီးသာဝရလွံ့မြောက်ရှင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါမှာနော်တဘဝနှစ်ဘဝလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ဉာဏ်နဲ့မရဘူးလားဘာဉာဏ်ဒီလဲယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ကြောင်ကြွယ်တဲ့ညံပြန်ပြောအောင်ပြောတာအောင်ပြောအဲအဲ့ဒီနှညံရရင်ဒေအိုးကဓဘဝနှစ်ဘဝလောက်တော့မလွတ်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကဓဘဝနှစ်ဘဝလောက်လွတ်ရှင်တာလားသာဝရလွတ်ရှင်တာသာဝရလွတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်လို့အောင်မဟုတ်လားကြီးဒီနှညံလောက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့နေလို့ရမလားအဲ့ဒီနှညံအပြင်ဘာဉာဏ်မှရရမလဲวิปัตตนาญาณဆိုတာတခြားမြင်တာလားဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာလားဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်လဲวิปัตตนาญาณဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာလုတ်ပါသေးတာကဘာသစ္စာရမာကဘာသစ္စာအဲ့တော့နံပါတ်1အရှိကဉာဏ်နှစ်ပါးကယုံနံ क्वे တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းကျိုး क्वे တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီနှစ်ဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီဇေဝိုင်းလေးနဲ့သင်ပြမယ်ဟုတ်လားကြီးကဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဇေဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဇဝိုင်းဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေအကျဉ်းချင်းအဖြစ်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလုတ်ပါလုတ်ပါအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလေးကွက်မှာတိအကွက်ဒီတခြားအကွက်လားအကြောင်းကွက်လားတိအကွက်ကတရားမှန်မှန်များဟာအကျိုးလားအကြောင်းလားနှိအကွက်ကတခြားလားအကျိုးကွက်လားအဲ့ဒါလူရင်းအချုပ်ပဲသူတော်ကောင်းတွေတိအကွက်ကအကြောင်းကွက်နှိအကွက်ကအကျိုးနောက်တစ်ခါသုံးအကွက်ကြတော့တခြားလားအကြောင်းကွက်လားသုံးအကွက်ကအကြောင်းဆိုရင်လေးကွက်ကတခြားလားအကျိုးကွက်လားအဲ့သူတွဲလေးနဲ့သူတွဲတော့တိအကွက်ကြောင့်ဘယ်အကွက်ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တိအကွက်ကြောင့်နှစ်အကွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိအကွက်ကြောင့်ဆိုရတဲ့တိအကွက်ကတခြားလားအကြောင်းလား နှစ်ခွက်ကတခြားလားအကျိုးလား သုံးခွက်ကြောင့်လေးခွက်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: သုံးခွက်ကြောင့်လို့ပြောလိုက်တည်းကသုံးခွက်ဒီတခြားလားအကျောင်းလ
1: ား
0: သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးခွက်က
1: အဲ
0: ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာလူရင်းရှုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအကျောင်းနဲ့အကျိုးအခွက်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဘယ်နှခွက်လဲလေးခွက်မှာသူ့အတွင်းနဲ့သူတွဲလိုက်ရင်အကျောင်းတစ်ခွက်အကျိုးတစ်ခွက်အကျောင်းတစ်ခွက်အကျိုးတစ်ခွက်တစ်ကအကျောင်းနှစ်ကအကျိုးသုံးကအကျောင်းလေးကအကျိုးဒါပြင်တင်းနဲ့နှစ်ကတရွဲ့သုံးနဲ့လေးဟာတရွဲ့ဟုတ်တယ်မလားဤအကြောင်းအကျိုးတွေလက်ပတ်နေတာမလားဤကဲဒါပြင်ဦးဇင်းနဲ့တကွာအားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတွေအခုရထားတဲ့အကွက်ကဘယ်အကွက်လဲနှစ်ကွက်မှာတရားတပွင့်ကိုရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဘယ်တရားတွေလဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သလာယရဏခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲသူရသူဟာပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားယုံနာလားခန္ဓာ၅ပါးလို့သာပြောတာတဲ့တူအပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားယုံနံလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးဟာသူတော်ကောင်းတွေအလိုလိုရတာဟုတ်ရဲ့လားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးတခြားလားအကျိုးတရားလား အကျိုးမှန်ရင်ဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးသိရမှာအပိုင်တွက်အပိုင်သိကြပါဟုတ်လားဤအဲ့ဒါလေးသိချာမှတ်ထားရမယ်အကျိုးမှန်ရင်ဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာလဲအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးဒီတခြားလားအကျိုးတရားလ
1: ား
0: အကျိုးတရားဆိုရင်တခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရလားအကြောင်းကြည့်လိုက်တော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မလားတခြားဓမ္မလားနန္ဓမ္မတွေလားဟဲ့အဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့နန္ဓမ္မကြောင့်အခုရတာခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ
0: းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရတာလားခန္ဓာရတာလားယောက်ျားမိန်းမရတာလားခန္ဓာရတာလ
1: ား
0: ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလဲသူရသူရပေါင်းလိုက်စမ်းဘာနဲ့ဘာလဲဟိโอ้จีนปฏิสัทธมุปปาขันธ์ဖြစ်စဉ်တရားနာတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိငါတွေသူတွေသူဟာမရှိဟုတ်တယ်မလားဤအဲ့ဒါတွေကအပြောတွေမို့လားတကယ်ရှိတာဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာမ်ဖြန့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါမရှိတရားလားအရှိတရားရှိ
1: တ
0: ယ်ဟုတ်ရုပ်နာမ်ရှိတာကိုရုပ်နာမ်လို့သိလိုက်ရင်ရုပ်နာမ်ပြီးတဲ့ညာကုတ္တန္တမရဘူးလားအလိုလိုရတာလားတရားနာလို့လားအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတွေနှစ်ကွက်မှာအကျိုးတရားမို့လား သူ့ဖြစ်စေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသူတော်ကောင်းတွေတခြားလားအကြောင်းတရားအပြင်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘာတရားဖြစ်တာအကြောင်းကတခြားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလ
1: ား
0: အကျိုးကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလ
1: ား
0: အပြင်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘာတရားဖြစ်တယ
1: ်
0: အပြင်အကြောင်းအကျိုးနားလေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေညံကောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားနာတော့မရဘူးလားအလိုလိုရတာလားတရားနာလို့လားတရားနာတော့ယုံနံ क्वे တဲ့ညံကိုမရဘူးလ
1: ား
0: ငါမရှိသူမရှိယုံနံသာရှိတယ်ဟုတ်လားဤနောက်ပြီးတော့ကဲအဲ့ယုံနံကလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလားအဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသိလိုက်တော့အကြောင်းအကျိုး क्वे တဲ့ညံကိုကိုယ်တန်တန်မရဘူးလားဤအဲ့ဒီနှစ်ညံသာကိုယ်တန်တန်ရရင်ဒေဥစာကတဘဝနှစ်ဘဝတော့လွတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူပြမနာသားနဲ့နတ်သမီး900ကဩယုံနံပဲရှိတယ်ဒီယုံနံကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေနားကတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဆင်ခြင်နေတော့သူတို့တဏ္ဍာမှာဓဘဝနှစ်ဘဝအပေဒေဥစာကလွံ့မြောက်တဲ့ဉာဏ်တွေမရပါဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေဥသူတို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ထားတာဆိုတော့တော်တော်ကိုထိတ်တိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာမြတ်တို့ကသိပ်မမြင်ရတော့အတန်ပဲကြားတော့ဒီလောက်မလန့်ဘူးမလန့်လို့ခက်ရော့ရော့ဖြစ်နေတာပေါ့ရေလေးကြာလိုက်နှစ်မောင်းခေါက်လှုပ်တော့မလှုပ်သေးဘူးဟိုတော့မှပြောပါတယ်စောစောပိုင်းတော့နှစ်မောင်းခေါက်တော့ခက်သွတ်သွတ်ပဲသွားလိုက်လိုက်လှုပ်တာနည်းနည်းရက်ရလာခက်ပြေးပြေးပဲဟိုထဲသွားအကြာကြီးထိုင်နေအောင်မပါလှုပ်မှာတမောင်းခေါက်ခါဒီမှာကက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမေလှုပ်ပုံကကြည့်ဖြစ်ပုံကဟုတ်လားဝရိယရော့ရော့လာတာနော်ရက်ရလာဝရိယတိုးလာမှာနော်ရော့သွားလို့ရှိရင်တရားရမှာရဖို့ရနီးတာလားဝေးတာကဲနှညာရပြီတပည့်တော်တို့ဒေအိုးကွဲတဲ့ညံပဲပြေးပါဗျာဒီဒေအိုးလုံးဝကိုတပည့်တော်တို့မမြင်ကျင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုရားဝိပဿနာညံပြေးမယ်ဘာညံလဲဝိပဿနာညံဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဗာနေကြည့်ရညံနေကြည့်ရင်ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်လာလားပေါ်လာသမျှငါးရီသူတွေလို့သိရမှာလားသဘောလို့သိရအဲ့သဘောလေးတွေကလည်းညံနေကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ရင်မရှိတာတခြားလားအနိစ္စလ
1: ား
0: အနိစ္စဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသိတာကရမှာကအဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကလင်္ကာလေးလှုပ်ထားတယ်အာလုံးမှတ်မိအောင်လိုက်စုခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာထဲမှာဘာ အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
1: ါ်
0: ခန္ဓာရဲ့မှာဘာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
1: ါ
0: ်ယုတ်နံသဘောနှောခန္ဓာရဲ့မှာဘာပဲပေါ်လာလားအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်တာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာဆိုတော့တခြားပေါ်တာလားအကျိုးပေါ်တာမှတ်ကြည့်လေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ပါစိတ်ဒါဖြင့်မျက်စိအမြင်စိတ်ဟာအလိုလိုပေါ်တာဟုတ်သလားမျက်စိနဲ့အစင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးခန္ဓာပေါ်ရတာလေဒါဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒီတိုင်းပဲမို့လားအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်တာဒါကြောင့်ဆိုလဲဆိုညံလဲရောက်ပါစီခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လားကြီးခန္ဓာထဲမှာဘာပေါ်ပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေါ်အကြောင
1: ်း
0: ရှိလို့အကျိုးပေါ်ယုံ난သဘောနှောယုံ난သဘောန
1: ှ
0: ောပေါ်လာတဲ့တရားတွေကငါတွေသူတွေဟုတ်သလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးတရားတွေလားသဘောတွေလားသ
1: ဘော
0: တွေပါဘယ်လိုသဘောလဲလို့ထံပေးတာတော့မှယုတ်ဆိုရင်ယုတ်သဘောနံကြတော့နံသဘောဒါဖြင့်ယုတ်သဘောနံသဘောကလွယ်လို့ပေါ်စရာမရှိဘူးရှင်းနေတာလင်္ကာလေးကဟုတ်လားကြီးဒါဖြင့်ယုံ난သဘောနှောဆိုယုံ난သဘောနှောပေါ်တဲ့အခါညံနဲ့ကြည့
1: ်ပေါ်တဲ့အခါ
0: ညံနဲ့ကြည့်အယုတ်သဘောနံသဘောလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ကြည့်မလဲညံနဲ့ကြည့်လှုပ်လှုပ်သိစားတော့ဘာနဲ့ကြည့်မှာလဲညံ
1: နဲ့ကြည
0: ့်ပါဘယ်အချိန်ကြည့်မှာ
1: အ
0: ဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကြည့်ရမှာပေါ်ဟုတ်လားကြီးဒါပဲဆိုပေါ်တဲ့အခါညံနဲ့ကြည့်ပေါ်တ
1: ဲ့အခါည
0: ံနဲ့ကြည့်မရှိတာဟုတ်သည်မရှိတ
1: ာဟုတ်သည်
0: ကိုညံနဲ့ကြည့်တော့ရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့လားဟောမရှိဘူးလို့သူတော်ကောင်းကြီးသိလိုက်တာအဲ့ဒီအတိအားမှားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိမှန်တဲ့အတိဆိုရင်တရားကိုကျေးဇူးပြုမှာလားနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုမှာလားဒါဖြင့်ဆိုလိုက်စမ်းပေါ်တဲ့အခါညံနေကြည
1: ်
0: မရှိတာဟုတ်သည
1: ်
0: ထိုအတိအားနိဗ္ဗာန်ခေ
1: ါ်
0: နိဗ္ဗာန်ကိုဖရာခေါ်တာလားအတိအားခေါ်တာလားများတို့ခန္ဓာပေါ်မှာကြည့်လို့မှန်ကန်တဲ့အတိရလာရင်အဲ့ဒီအတိအားနိဗ္ဗာန်ထိအောင်များတို့ကျေးဇူးပြုမှာဟုတ်သလားဘုန်းကြီးကခေါ်နိုင်တာဟုတ်သလ
1: ား
0: တခြားကခေါ်မလားအတိအခေါ်မလ
1: ား
0: မားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
1: ား
0: ခုနကမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့အတိကမားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
1: ား
0: ခုအကြောင်းတိုက်တုံးကရှိတယ်လေညံနေလဲကြည့်ရောညံနေလဲကြည့်ရောညံနေလဲကြည့်ရောအဲ့ဒီအတိကမားတဲ့အတိလားမှန်တဲ့အတိလ
1: ား
0: မှန်တဲ့အတိဆိုရင်ဘယ်ကိုခေါ်မှာလဲအဲဆိုးဒါကြောင့်မလို့ထိုအတိကနိဗ္ဗာန်ခေါ်တို့လေလိုက်မယ်နော်တ
1: ို့လေလိုက်မယ်နော်
0: လိုက်မလားဟိုငိုက်ပြီးကြံနေခဲ့မလားလိုက်မလားလို့ဆိုတို့တို့အတိယနိဗ္ဗာန်ခေါ်
1: တ
0: ို့လေလိုက်မယ်နော်တို့လ
1: ေလ
0: ိုက်မယ်နော်ယောဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยယ
1: ော
0: ဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยเทอุษาไม่ผิดสีเนเทอุษา
1: ไม่ผ
0: ิดสีเนယောဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยယ
1: ော
0: ဂီတို့ရဲ့จิตมาก่วยเทอุษาไม่ผิดสีเนခန္ဓာရဲ့မှာဘာပေါ်ပေ
1: ါ်
0: အကြောင်းရှိလို့အကျိုးပေ
1: ါ်
0: ယုံ난သဘောနှောပေါ်တဲ့အခါညံနဲ့ကြည့
1: ်
0: မရှိတာကိုသိထိုအတိကနိဗ္ဗာန်ခေါ်
1: တ
0: ို့လဲလိုက်မယ်နှောယောဂီတို့ရဲ့ကျင့်မာကွယ်เถรอุษาไม่ผิดศีลเถรอุษาไม่ผิดศีลเถรอุษาไม่ผิดศีลขันธ์าเเม่มาโหเอ๋ยญานนี้เนี่ยจี้ยามเด้จี้ยามหุล่ะจี้ပြီးတော့จี้ยามဟုတ်တယ်မလားကြီးဒါဖြင့်เถรอุษาไม่ผิดจาศีลเนี่ยဆိုတာဟာတရားတွေမမေ့แน่လို့ပြောတာဗောတဏှာဖြင့်ပြောရင်ขันธ์าเเม่มาบาเบ้ปอลาล่ะปอลาซะเนี่ยတရားလေးတွေကိုမရှိဘူးဆိုတာကိုသိအောင်บาเน่จี้ยามအဲ့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနေခြင်းဟာဘာသာမဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ
1: ်
0: ။အပြင်ဒေဥစာမဖြစ်ကြစေနဲ့ဆိုတာဘာလုပ်ဖို့တတိပေးတာ
1: ။
0: အေးဗောအဲ့ဒါတရားအနာတယ်ဆိုတာအဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့ဩဒုဒေဥစာမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီယုံ난သိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းကျိုးကွဲတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတို့ရအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားကြီး။အဲ့ဒါတွေကအရိယာဘုတ်တိုင်းမှာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလား။သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသွားတာသွားကျင်နာနံသွားတာရုပ်ဆိုတော့ယုံနံလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယုံနံနေရာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင် ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်ပြီးတော့အရိယာပုဒ်တိုင်းမှာတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာသာကလွတ်မလဲအဲ့ဒါတေဥစာမဖြစ်အောင်နေတဲ့ဤရပြီပေါ့အဲ့ဒီဤတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့နေနိုင်ကြ၍ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာဟုတ်လားမိမိတို့လိုလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကေသာရု၃ချိန်ခေါ်တရားသိမ့်ကြစို့အာသုအာသုအာသုခိုင်အလိုမေကုနှုတ်ဆေးဝါငြင်းချမ်းစွာဖြင့်ဗုဒ္ဓကပြီးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိတရားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွယ်ဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
2: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ဒုရလကံ14ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနမတက်ကထေတနာအပိုင်လေးတရားဒေသနာတော်ဘယ်တော့နာမတေကတိတနာအပိုင်း3တရားတိတနာတော်ဒီကနေ့ပုဂ္ဂလတုတ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂုမြို့အနည်းကခေစကုတ်တောင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ရဟန်းတော်တွေကိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးကဟောခဲ့တဲ့သုတ်တွေလိုပဲအနမတေကောယံဘိက္ခုဤတန်တာရောဒီစကလုံးကစပြီးတော့ဟောတာယန္တုစေသမကြခန္ဓာရဏတ္တုရဲ့လေပတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဤတန်တရားဟာနောက်ကြောင်းပြန်၍ရှာဖွေတော်လဲအစကိုသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ပိတ်ဆို့ပြီးတဏ္ဍာန်ရောစင်ကျူနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့တရဝရီဟာဤဘဝမှာထိုဘဝထိုဘဝမှာဤဘဝခြင်းဤပြေးသွားနေရတဲ့ခြင်းဤပြေးသွားရခြင်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဒီကအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဧကပုဂ္ဂလတဘိက္ခူကပ္ပံတန္တဝတောတန္တရတောတိယဧဝံမဟာအဋ္ဌိကင်္ဂလောအဋ္ဌိပုံသောအဋ္ဌိရာတောယထာယံဝေပုံသောပပ္ပတောလို့ကိစ္စကုန်တောင်ကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညောင်ဖက်မှာဝေပုံလာတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဗရမယာယရဏရှိတယ်ဆိုတော့ဝိတုရသမှာပါတယ်ဝေပုံလာတောင်အမရိကတော့ဝေပူတောင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝေပုံလာတောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာဟာအလွန်ချားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာတက္ကဝါမှာအယူရှိတဲ့တရဝါဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားရလို့ သူ့ရဲ့အယိုးပုံကိုမပြောက်ပြဲ့အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စုဆောင်ထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယိုးပုံဟာဝေပုံလားတောင်ကြီးလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူပြောတာနော်အယိုးရှိတဲ့သရဝဖြစ်ပြီးတော့တကဘာမဘလောက်ကြာလဲဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အယိုးပုံကြီးဟာဝေပုံလားတောင်ကြီးလောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါအယိုးရှိတဲ့သရဝဖြစ်တဲ့အခါမှာအယိုးမရှိတဲ့သရဝတွေကလည်းအများကြီးပဲအယိုးရှိတဲ့သရဝလည်းပဲဆင်းကြီးတွေတို့အမှန်ကြီးမတဲ့ရှည်တဲ့ကဝေလာငါကြီးတွေတို့အဲ့ဒီသရဝကြီးတွေကိုမဆိုးလို့ပဲနဲ့လူဖြစ်လာပြီးတော့လူဘဝမှာပဲတကဘာမှာလူဘဝမှာသိဆုံးလို့အကျဉ်းရင်းသိရလို့သူသိဆုံးသူရဲ့အယိုးတွေကိုမပြောင်းမပြက်အောင်ဆောက်ရှောက်ထားမယ်စုပုံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယိုးပုံဟာဝေဘုံလားတောင်ကြီးတော့မြင်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတော့နော်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အနမတေကောယံဘိက္ခုယတန်တာရောတန်တရာဟာအစကိုမသိနိုင်တော့ရှေ့ကြသောကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့တန်တရာရှေ့တာကိုဖွင့်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့သုတ်တန်လေးကြီးပဲဒါလေဘလောက်ကြာတယ်တကဘာတကဘာမှာဘလောက်ကြာတယ်တန်တရာဆိုတာကဘာပေါင်းမြောင်များဆိုတာတကဘာမှာဖြစ်တဲ့တန်တရာတောင်မှပဲကဘာပေါင်းများဆိုမဟုတ်တကဘာထဲမှာဖြစ်တဲ့အယိုးရှိတဲ့တတဝရဲ့ဘဝမှာတောင်မှပဲမပြောက်ပြည့်အောင်စူးစောင်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယိုးပုံကြီးကဝေပုံကတောင်တော့မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနမတေကဒေသနာရဲ့အဓိကဥဒိကျက်ကတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညှိငွေ့ဖို့တွေ့တာမှုကင်းမှုဒါကိုဟောတာပဲဖြစ်ပါလေဝိပဿနာတရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပဒမှုတွေပြောက်ကဲမှုပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အစင်မြင့်ဆုံးဒေသနာဟာဘယ်ရာကိုမှမတွဲမှဘယ်ရာကိုမှလိုချင်တာမရှိမှအစင်မြင့်ဆုံးတရားတွေကိုရရှိမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မတွဲတာမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။မတွဲတာမှုအတွက်ကဘာလို့အတုံးဆိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုဝိရဏသိညာသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားတွေကိုနေတ္တမမငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတမိမဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တဏှာအမြင်မာနအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ဖယ်ရှားပြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တဏှာရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုတာနေတ္တမမဆိုတဏှာရဲ့အမြင်ကအေတ္တမမငါဟာလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီငါဟာဆိုရဲတဏှာရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျနေတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးမာနရဲ့အမြင်ကိုညှင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေသောဟမတမိငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညှင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မာရင်းနေတဲ့အမြင်၃ရပ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ညှင်းဆုပ်နိုင်မှညှင်းဆုပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမှ ရူပသမိဘိနိဗ္ဗိနတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲညင်ွေလာတယ်ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိနတိဝေဒနာပေါ်မှာလည်းညင်ွေလာတယ်သင်ညာယပိနိဗ္ဗိနတိသင်ညာပေါ်မှာလည်းညင်ွေတယ်သင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိနတိသင်္ခါရတွေပေါ်မှာလည်းပဲညင်ွေတယ်ဝိညာဏသမိဘိနိဗ္ဗိနတိဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းညင်ွေတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာအဲ့ဒီကြမှာတွေ့တာမှုကင်းပြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်မှအဲ့တော့ဘာနဲ့ဖယ်ရှားရုံဆိုသမ္မပညာယဋ္ဌဗံဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ဉာဏ်ဆိုဖယ်ရှားပြီးမဲ့ပညာရတဲ့အခါမှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောင်းနိုင်တာဝိပဿနာပညာကိုရအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်ထိုဝိပဿနာပညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဲ့ညာမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတော့တင်ယူရတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံးယူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးယူရတာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ကျင့်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမြင်လေးမြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်လေးတိုးတက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာပိစ္ဆဝဂီယဟန်တွေကိုတစ်ခုချင်းမေးတာရှုဟာနေသလားအနေသလားဆိုရတယ်တခုချင်းမေးပြီးတော့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ့်အသိဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သန့်လို့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့မဉဏ်ဆိုပေါ်လာမှာအဲ့တော့မဉဏ်ကလုံးယူရတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအတိတ်မင့်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ရောက်ရတဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ဘုလုံးရမှာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမှန်မြင်ရကနေပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခုနကမမယွင်းမြင်တတ်တဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုတွေးရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့အနမတေကဒေသနာတော်ကိုဟောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ဆုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကုန်းချုပ်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလံနိဗ္ဗိန်တိတုံအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန်တိတုံဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအလံဝိရစီတုံဆိုတာမဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအလံဝိမုတ်စီတုံဆိုတာဖွဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ကတောင်းငြိမ့်မှုကအဓိကဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငြိမ့်ရမယ်ငြိမ့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှတဏ္ဍာမှုကိုကင်းလာမယ်တဏ္ဍာမှုကင်းမှလွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့ရသော်ဗျာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ထီအောင်ခေါ်ရဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေဟာအခြေခံနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအရတဖို့ဆိုင်တီအောင်ဟောရတယ်ကြီးပဲအကုန်လူတွေကတော့မလိုက်နိုင်တော့ရသော်ဗျာဟောလိုက်တာအဆုံးစင်အရတဖို့ရနိဗ္ဗာန်တိဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းဆုံးတိပို့တာပဲအကုန်လုံးဟာဒီလမ်းကြောင်းကနေသွားရမှာလမ်းဆုံးတိပဲရောက်တယ်သို့တော့ပုရုဇဉ်တွေကလမ်းဆုံးတိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးအစကနေပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းလှည့်သွားတယ်သို့မဟုတ်ရတ္တဉ္ဇဉ်ရတ္တံတော်ရှေ့ထီအောင်မလိုက်နိုင်ကြဘူးပေါ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်ခီးကိုညှော်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားကြတာတွေကလည်းရှိတယ်ရှေ့ဆက်မတိုးတာလည်းရှိတယ်နောက်မဆုတ်တော့ရှေ့မတိုးတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်နေ့ကဒေသနာတွေကရတ္တဝေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်ရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အရတ္တဖလပရိယောသနံပကဝတောသာသနံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟာအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကားဟာအလွန်ကိုမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ရှိတယ်တခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ရှိကြတာပဲ တကယ်ဆုံးသလားတကယ်မဆုံးဘူးလားဆိုတာတော့အဲ့ဒါကပြဿနာပေါ့မဆုံးမနဲ့ဆုံးတယ်ထင်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လှည့်နေဦးမှာပဲရောရသော်ပြားရဲ့တရားတော်တွေကတော့လမ်းဆုံးမနဲ့ကိုရောက်လို့ရှောက်

0: အနာတကဒေသနာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒါဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာ right thought ပဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။အိုးတရားထုတ်ရင်မတွေးရဘူးဆိုတာမတွေးသင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေ။အိမ်အကြောင်းလည်းမတွေးနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံအကြောင်းတွေလည်းမတွေးနဲ့တခြားတွေမတွေးဘူးပြောတာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးရမှာပေါ့မတွေးလို့ပဲသိမလဲမမြဲဘူးဆိုတာတွေးကြည့်ရမှာပဲတွေးမှာပဲအပြဲအရာကိုသိမှာလေဒါကြောင့်ဘုသမ္မသင်္ကပ္ပလို့ဟောတာလည်းကဟောတာမဟုတ်ဘူး right thought နေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တွေးတော်မှုရှိမှသမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့တွေးတော်မှုကအရေးကြီးတယ်သူဆိုလို့ဒါတွေးတော်ဖို့အတွက်ဟောတာဒါတွေကနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ထီအောင်တန်တရာကြီးကရှိသလားတက္ကပါအတိမဲ့သူတယောက်ရဲ့ရိုးဘုံဟာဝေဘုံလားတောင်ကြီးလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပါတသိန်းဆိုရင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးတော့ပြည့်သွားမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဘဝကောင်းဘလုံးပြားတယ်ဆိုတာကိုတိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကာထာပန္ဒလို့ခေါ်တယ်ခုကြီးလို့ပြောရင်တော့ကဗျာနဲ့ပေါ့မှတ်သားလောက်အောင်ကဗျာလေးနဲ့ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်တဲ့ဣဒ္ဓမောစဘဂဝါအခုတရားကိုဟောပြီးဣဒ္ဓဝတ္တနာသုကတောကောင်းသောကံကားကိုဆိုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားတွေကိုဟောပြီးတဲ့နောက်အထပရံဣဒ္ဓရောသသတ္ထာနတ်လူတွေကိုဆုံးမတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကာထာပရကဗျာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောပြီးပါလေအနှစ်ချုပ်ကလေးထပ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဧကတိကေနကပ္ပေနပုဂ္ဂလတ္တိသင်္စယောတိယပဝဒသမောရာတိဣတိဥဒ္ဒံမဟိတိနာတကဝအတွင်းမှာအချိန်ချင်းသိဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူတွေကိုစုဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဘုံလားတန်ကြီးလောက်အယူဘုံကြီးကမြင်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပွင့်လင်းမြင်တော့ဟောကြားပါတယ်သောခောပနာယံအခတောဝေဘုံလောပပတောမဟာရသော်ဗျာညွန်ပြပြီးတော့ဟောတဲ့တောင်းကဝေဘုံလားတောင်းပါတဲ့ဥတ္တရောခိစ္စကုတ္တတမကရနံခိရိပစီမကရတိုင်းကခိရိပစမြို့လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဂျူမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခိစ္စကုတ်တောင်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်စေတောသရိယသစ္ဆနာသမ္မပညာယပတ္တိတကယ်ကိုရိယသူတော်စင်ကြီးရဲ့သစ္စာတရားကိုမင်္ဂန်နဲ့ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကအရိယာတွေပြောတဲ့အမှန်တရားသို့မဟုတ်လူကိုအရိယာဖြစ်ရောက်စေတတ်တဲ့အမှန်တရားအရိယသစ္စာဆိုတာအရိယအဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အမှန်တရားသို့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့အမှန်တရားအမှန်တရားဆိုတာသူကလည်းအမှန်တရားကိုယ်ကလည်းအမှန်တရားလောကမှာအမှန်တရားလို့ပြောတာတွေကများတယ်လေဒါကြောင့်မလို့အရိယဆိုတဲ့ဝိသေသနာပုတ်ထည့်ထားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တခြားအမှန်တရားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆွဲတဲ့အခါမှာအရိယတို့ရဲ့သစ္စာသို့မဟုတ်အရိယဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာလို့သူဆိုလို့ရပေါ့ဒါကိုသိရင်အရိယဖြစ်ရဒီသစ္စာကိုအမှန်သိရင်အရိယဖြစ်ရအရိယဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာတွေကိုမင်္ဂနဲ့ဉာဏ်နဲ့တမပညာယ ဉာဏ်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဉာဏ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့မမယွင်ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်အတုလို့ပြောချင်းပြောမှာပေါ့ပညာကတော့အတုဆိုတာမယွင်ဆိုတာသိနေတဲ့အသိကိုပိဿာဉာဏ်လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပြောရတော့မဟုတ်ဘူးလက်စားခန္ဓာတဲ့အသိကိုပြောတာဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာပညာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြည့်ပြည့်သိတယ်တကယ်မင်္ဂန်နဲ့အသိကိုသာလင်ပညာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာညာနာဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်မောဟရဲ့တတိကိုပဲခေါ်တယ်တကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှားသိသူလည်းသိဆိုတာပါသိတဲ့ကြောင့်ဒီပညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးအမှားသိလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့ပညာနဲ့ရှုမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အရိယာတွေရဲ့သစ္စာသို့မဟုတ်အရိယာဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့သစ္စာဆိုတာဘာတော့ဒုက္ခံနံပါတ်၁ကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဒီနေရာမှာအတိပ္ပယ်ဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်ရပြီမဲ့လို့သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားရမယ်ဝိသုဒ္ဓိမေထကရမှာရှင်းပြထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စကလုံးကတော့ဒုက္ခပဲတခြားနေရာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတာနှိစ္စတတ်တယ်သို့မဟုတ်ခံရခက်တယ်ထုခဲခဲရင်ခံစားရတယ်ခဲခဲရင်ခံစားရတယ်ချမ်းသာကိုတူးဖြူပစ်တတ်တယ်ချမ်းသာကိုဖြစ်စီပစ်တတ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ရဟာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုပြောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိပ္ပယ်ကမှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ပဲသွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါးမှာပါတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်လွဲမှသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်နှုန်းဆိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာဖွင့်တာတဲ့ပြိုင်ကိုနားလည်ရမှာကဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒုရဲ့ခရဲ့နှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်တာသူဆိုတာမကောင်းတာဆက်ဆုပ်เสียစိတ်ပြက်เสียကောင်းတာကတော့စိတ်ပြက်เสียပဲเนาะမကောင်းရင်စိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာခုလိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတချို့ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ပြက်เสียကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့မယူပဲနဲ့စိတ်ပြက်เสียကကောင်းနေတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်เนาะစိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ပြက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လို့အကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုဆိုတာမကောင်းဘူးစိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်ပြတ်တနာဟုသမျှဆင်းရဲဒုက္ခဟုသမျှယောဂဝေဒနာဟုသမျှဒီခန္ဓာကြီးမှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးမလိုချင်တဲ့အရာတွေပြစ်ထားတဲ့စုပုံနေတဲ့အရာအမိုက်ပုံလို့ခေါ်တယ်ဒါတောင်မှအမိုက်ပုံကအသုံးကျသေးတယ်နော်အမိုက်ပုံတွေကနေကောက်ပြီးတော့မိုက်ပုံထဲမှာရွှေရှာတဲ့လူဟာရှိသေးတယ်အမိုက်တွေကနေရွှေဖြစ်တာဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာအစ်မတန်မှအညစ်အကြေးမကောင်းတာမှန်သမျှလူတွေကမလိုချင်လို့ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာရှင်စရာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရကောင်းတယ်လို့ဒီကနာကိုကြီးရလဲရောဂဝေဒနာတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအိုမင်းချင်းတိဆုံးချင်းအစမကောင်းတာတွေဟူသမျှရဲ့တီးရဖြစ်လို့စိတ်ပြက်เสียကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်စိတ်ပြက်เสียကောင်းတယ် ခဆိုတာကြာကိုထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးခဆိုတာကောင်းငင်ကိုဆိုလို့တယ်ကောင်းငင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတရားနေကြည့်တော့တိမ်နေမြင်ရတယ်နော်လက်ပြားနေတဲ့အရာကြီးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းငင်ကြီးကရှိနေတယ်လို့ထင်ရတော့လေဘာမှမရှိတာဟာလာဟင်းလေးကြီးကောင်းငင်ဆိုတာဘလောက်ပဲတက်သွားတော့ဆုံးတယ်လို့ရှိမှမဟုတ်ဘူးအာဂတလွင့်မြင့်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှမရှိတာကိုကောင်းငင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကိုထင်တာတခုမှမရှိဘူးဒါရင်ကိုကဘာထင်တာတော့လို့မေးလိုက်ငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်တယ်ငါဆိုရဲငါလို့ထင်ထားတာငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်ထားတာငါဟာလို့မရှိဘူးလှတယ်ပါတယ်ထင်ထားရင်လည်းလှပါဆိုမရှိဘူးရဲတယ်လို့ထင်တာလည်းအမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာချမ်းသာမှုဆိုတာလည်းတသက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ထင်ထားတာတွေကတလွဲပဲဖြစ်နေလို့ခနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဒုက္ခဆက်စုပ်ဝေရကောင်းပြီးတော့အထင်မြင်နဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမဲမှာဖွင့်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲ။ဆင်းရဲတယ်လို့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဆိုရင်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟော။သို့တော်ဒီထဲမှာသစ္စာလေးပါးထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခဆိုတာစံချမ်းသာတွေထီအောင်ပါနေတာကိုသတိထား။ကျမာရီရဲ့ဘဝပါပါနေတာကိုသတိထားစံတရားတွေလည်းပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းပါတယ်အကောင်းတွေအကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးမှာမမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စရဲ့အောက်မှာအလုံးပြောက်ွယ်တာဖြစ်သွားကြအောင်ဒုက္ခထာဝရမရှိလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီရှုတော့နေရနေပြီးတော့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းမှန်မယ်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအသက်ရှိရှိနော်ဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိနောက်ဆုံးဟာသစ္ဆုံးခြင်းနဲ့ပဲတွားကြတာလေဇမကြီးတွေဆိုကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိရှိခြင်းတော့ရှိနောက်ဆုံးသိရတာပဲနတ်တွေဘလောက်ပဲကိုကြီးကြီးနောက်ဆုံးဟာအဆုံးသတ်ဟာအဆုံးသတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဆုံးသတ်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့အဆုံးသတ်မကောင်းလို့အလုံးဟာဒုက္ခပဲစိတ်ပြက်ဆရာကြီးလို့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်တဲ့ပထမသစ္စာယသောဗျာသုတ္တတခုမှဟောတယ်ရောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါရောတို့တည်းပါရလာတော့ဆိုယုတ်တရားရလာအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လာတာဟာဘာဖြစ်လာတာတော့ဆိုဒုက္ခဖြစ်တာပဲတော်တော်လူရရလို့ဒုက္ခလို့ထင်တယ်ထို့တူပဲယုတ်တရားကိုအသိစိတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးရလာတာဒုက္ခရလာတာနှာခေါင်းရလာတာနားရလာတာနှာခေါင်းရလာတာလျှာရလာတာကိုယ်ကာယရလာတာဒုက္ခရလာတာအယုတ်တည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကိုယ်ရတာဟာဒုက္ခပဲရသို့သောလူတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရာတော်လေးသွားလို့အောင်းမိနေကြတာအဲ့ဒီအရာတော်လေးသွားလို့ထင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးတာပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေလည်းသူဖြစ်သွားတာပဲနောက်ဆုံးမှဒုက္ခရောက်လူ့ဘဝခဏလေးပဲမကြာခင်ဘလောက်ပဲလှလာမကြာခင်အယုတ်ဆိုးကြည်တန်ဘဝရောက်သွားကြဘလောက်ပဲသက်ရှိရှိမကြရင်ပျောက်ွယ်သွားကြ။ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမကြရင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြ။ဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိမကြရင်မဲ့အရှုံးပေးသွားကြ။ဘဝကြီးရဲ့အခြေအနေကအဲ့တိုင်းပဲရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဆိုတဲ့အလုံးနဲ့ပြောတာ။ဝေဒနာဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခကွဲတယ်လို့မှတ်ထားဖို့လို့ဝေဒနာဒုက္ခကတခုဒါကသစ္စာဒုက္ခ အဲ့ဒီဒုက္ခလောကကြီးမှာရရှိနေတဲ့လူဘဝဘဝနဲ့ပြောမှဆိုလူဘဝနတ်ဘဝပြမဘဝတန်လျာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝတွေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေသက်ရှိသည်ဖြစ်စေသက်တူသည်ဖြစ်စေဥစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမွေးမွေးသည်ဖြစ်စေရှုပ်လှသည်ဖြစ်စေရှုပ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာသည်ဗျာယုံနဲ့နေဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒုက္ခသမုပ္ပါဒံဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းนี่မြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကတဏှာကိုခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တာဒါဗရဏာနီနဲ့ပြောတယ်လို့ပြောရတယ်ခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်အလုံးကုန်လုံးပြီးအကြောင်းမှန်သမျှအကုန်ထုတ်ပြောရင်ပြီးမှာမဟုတ်အဓိကအကြောင်းတစ်ခုပြောလိုက်တယ်တဏ္ဏအဲ့ဒါနည်းနည်းချေချေပြောခြင်းပြိဿတ်လိုဥပ္ပကပြောအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလည်းသမှုရိယသစ္စာတွေပဲသမှုရိယကိုပြောတာနော်အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှဒုက္ခသမုပ္ပါဒဒုက္ခကိုပူပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလေအဲ့တော့တဏှာလည်းပဲဒုက္ခကိုထုတ်လို့တဲ့အခါသူတစ်ခုတည်းကထုတ်လို့တာမှမဟုတ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပူပေါင်းတဲ့တခြားကိလေသာတွေနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ကံတရားနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုထုတ်တာလေတစ်ခုတည်းကတော့ဘယ်ဟာမှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးအလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်လေးတစ်စိတ်ပဲအပင်ပေါင်းဆက်ရတာပဲကြည့်လေยีเนยีเนป้องสัตว์ไปได้มาป้องสัตว์เองอเมญมันไม่ถั่วตาอเมญถั่วอ๋อเจ้าเตียรี่ป้องสัตว์ไปได้อเมญอย่างนี้ทุกข์ผิดผู้อย่างส่วนแล้วป้องสัตว์ไปได้แหละดิเผาะหน่อยมีนี่ชนแน่ส่วนมีตาแล้วไปเอามั้ยเผาะสิแล้วป่ะแล้วป้องสัตว์ไล่ได้แต่มามีดอกกะเล่ผิดตามีดอกกะเล่ผิดมาอเมญอย่างนี้ยาแล้วเนี่ยจะมีส่วนแล้วดีใจมั้ยดิป้องสัตว์အလုံးပူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလူကျင်တဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်လာ။အဲတော့ကိုယ်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုံးပူပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမုပ္ပါဒသူတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်စေတာကတဏှာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲ။အဲတော့အမှန်တရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝဘဝသမှုရိယဒုက္ခဒုက္ခသမှုရိယလို့ဘဝဘဝသမှုရိယသို့မဟုတ်လောကလောကသမှုရိယတို့ပြောလို့ရတဏှာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဏှာသည်ဒုက္ခသမှုရိယဒါရီအရင်မြင်ဒီဟာကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးမြင်တာအဲ့တော့ဒါကဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတန်တရာအပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပဲဒါကိုပဝုဒ္ဓိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကကြည့်တဲ့အမှန်တရားဘဝဘဝသမှုရိယလောကလောကသမှုရိယဒုက္ခဒုက္ခသမှုရိယဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်တန်တရာထဲမှာဒီနှစ်ခုနဲ့သခံသွားနေတာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ပြီဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခကိုအရှိလို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဟာလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းတဲ့အရာဆိုတာလည်းရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကမှခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်နိုင်လို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့အရာကြတော့ဒုက္ခရဲ့အတိတ်ကမှဒုက္ခကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့အရာဒါကနိဗ္ဗာန်ပြောတာအဲ့ဒါဒုက္ခនិရောဓဟာနိဗ္ဗာန်ရှိရင်မရှိတာဆိုတာရှိတယ်အပူရှိရင်အေးဆိုတာလားအေးရှိရင်လည်းအပူဆိုတာလားဘယ်ယာမတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှိခြင်းမရှိခြင်းရှိခြင်းရှိလို့ရှိရင်မရှိခြင်းဆိုတာလည်းလာမှာယောဂဖြစ်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်ခြင်းဆိုတာလည်းလာတာပဲလေရှိခြင်းမရှိခြင်း ရှိနေတာပဲနှစ်ခုစလုံးอ่ะအပူရှိရင်အေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုရှိလားဒုက္ခဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုလွန်မြောက်တာလွန်မြောက်တဲ့နေရာသည်និရောဓဒုက္ခនិရောဓလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်မှ तू ကချုပ်ပဲအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်မြတ် तू ကဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဤလန်းကတော့အရိယံစတ္ထင်ဂိကံမေခံဒုက္ခပတမခာမိနံဒုက္ခငြိယနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မေခာအာလမ်းညောင်းကြီးအင်္ဂါ၅ရှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မေက္ခဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအဲ့ဒါဟာဒုက္ခကိုလွန်မြောက်တဲ့ဤလမ်းပဲမေက္ခသစ္စာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲရှစ်မျိုးပါဝင်တဲ့လမ်းစဉ်အကြောင်းအရာရှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကြီးတခုအဲ့ဒါကိုမေက္ခလို့ပြီးတယ်အဲ့တော့မေက္ခကုသနာမှာထူထောင်ပေးခြင်းအပြင်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့။ဘုရားဆောဗျာတရားတော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့တိကျဟောတာ။တိကျဟောတာဝါတတမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်လက်ခံရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်လက်ခံရမယ့်ဆိုဝါတတပဲ။ကောင်းငင်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဟိုနာမလို့လို့ဒီနာမလို့လို့ဘယ်မှာတော့ကောင်းငင်ပေါ့။ကောင်းငင်တကယ်တက်ကြည့်တော့တိမ်နေပဲတွေ့မှာပဲ။ရှိမြင်အပြင်ဒါပဲတွေ့တာပဲလေအတိအကျပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတိအကျပြောတာနော်ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းရှိတယ်မဂ္ဂ၈ပါးဆိုတဲ့အတင့်တရားပဲတော့မဂ္ဂ၈ပါးဆိုတာလည်းစနစ်တကျဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ကျင့်သုံးပြီးသိချင်ရတဲ့ဟာတွေပေးရပြီထူချတဲ့အဤသွေးတစ်ခုရလို့ရဖို့အတွက်သူတွေကမလေးချင်မဲနဲ့ရပါမရလားမိခင်ရှင်ပါကိုအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါသီလသမားရိပညာ၃မျိုးပဲလေသီလကိုအခြေခံပြီးတော့သမားရိထူတော်ပြီးပညာရအောင်လုပ်တယ်ဒါလမ်းစဉ်ပဲအဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ဤရောဓကိုတကယ်လည်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းမြင့်နဲ့အမှန်တမ်းဝေးလံတဲ့နေရာကိုသိကျင်လို့ရှိရင်မြင့်နဲ့တောင်ထည်ကြီးပေါ်တက်လိုက်။အောက်ကမြေပြင်ကလူတွေကမမြင်ရတဲ့ဟာကိုတောင်ထည်ရောက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်လို့ပဲ။တောင်ထည်ကိုတက်ရတဲ့နီလန်းကလည်းသူ့နီလန်းနဲ့သူတက်သွားတာ။တောင်ထည်ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းကတမျိုးအဲသူကပြောပြတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေရှိတယ်တောင်ထိပ်ကနေကြည့်လိုက်ရင်လှပတာတွေတွေ့တယ်ဆိုတောင်ရှိကလူကမင်းပြောတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေသူနေရာကြည့်မှသူမြင်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲဘဝနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲတောင်ထိပ်လူဟာမျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကျင့်ပြီးတော့မှသာလဲပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပါပဲကြည့်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာဆိုသစ္စာ၄ပါးပဲအသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကမအရိယစတ္ထင်ကိကမေကံဒုက္ခဥပတမခာမိနာဒုက္ခဥပတမခာမိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့မေကံ၈ပါးခြင်းတရားတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တာတော့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီကခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခတဏှာသည်သမုဒယအဲ့ဒီမှာဒီနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့တဏှာ ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားရသည်ဒုက္ခနိရောဓဥပိ္ပဏအပ္ပုတိဒုက္ခနိရောဓတွေဥပိ္ပဏအပ္ပုတိဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာနော်အကြောင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအကျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဥပိ္ပဏအပ္ပုတိနိရောဓောအဲ့ဒီနိရောဓကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဒီမဂ္ဂသစ္စာလူသစ္စာ၄ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပြည့်ပြည့်ဝအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေသစ္စာ၄ပါးကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာပဲကျန်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတွေ့အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကျန်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရှိနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အမှန်သိဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမ္မပညာယပတ္တိမဂ္ဂသောပညာနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်တတ်ခတ်တုံပရမံတန္တဝိတ္တဝါနာပုဂ္ဂလောအခြေခံဤစပြောလိုက်တာသစ္စာလေးပါးကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်မြာကြီးရဲ့ကျင့်လေတောင်မှပဲခုနှစ်ဘဝပဲကျင့်လေတော့မယ်တတ္တဗံကိုပြောတာဒါအနိုင်ဆုံးသောတတ္တဗံနော်တတ္တဗံခုနှစ်ဘဝဆိုတာအနိုင်ဆုံးသောတတ္တဗံကိုပြောတာတချို့သောတတ္တဗံကအလွန်ဆုံး6ဘဝတဘဝတည်းရှိတဲ့သောတတ္တဗံဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်တဘဝပဲရှိတော့အဲ6ဘဝနဲ့9ဘဝနဲ့6ဘဝကြာမှာဖြစ်တဲ့သောတပန်ကိုကောလံကောလသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။ခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့သောတပန်ကိုတတ္တခတ္တုပရမတ။ဟောသောတပန်အဆင့်3ဆင့်ပေါ့သောတပန်တော့3မျိုးခွဲထားရှိတယ်။တတ္တခတ္တုပရမဆိုတာတဏှာမှာခုနှစ်ဘဝဖြစ်နိုင်သေးတယ်။အဲဒီသောတပန်ကအပြော့ဆုံးသောတပန်လို့ပြောသူရနေနဲ့အဆင်းမြင့်တဲ့သောတာပန်ကောလံကောလာဟိုဘဝနေဒီဘဝသွားခုနှစ်ဘဝပြည့်အောင်တော့မနေဘူးသူကတရားဆုံးမှ6ဘဝပဲ။နောက်ဧကပီစီဆိုတဲ့သောတာပန်ကျတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက်တဘဝပဲပြီးရင်ဘဝသိမ့်တော့တာ။ရှရဏတုတ်မှာဆိုလို့ရှင်နတ်တိဘဝအထမမာရိယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ပရိသေရေကိုမယူဝဘူးလို့ပြောတာရှစ်ခုမြောက်ဘဝဖြစ်ပရိသေရေကိုမရယူဝဘူးလို့ပြောတာဒါတတခတုပရမကိုယူရပြီးတော့ပြောတာသို့တော့စာပေမာကအစူရိကွဲပြားနေတာတွေတော့ရှိတယ်စူရိကွဲပြားနေတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကွဲပြားနေတာရဏတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတပန်ရဲ့ဘဝဟာခုနှစ်ဘဝလိုပဲဒီရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမယူဘူးလို့အတိအကျကျဟောထားတာဖြစ်တော့လေနောက်ဆုံးပါဠိကျမ်းဂန်တွေမှာအယူဆတစ်ခုဖြစ်လာတာဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဒါကာမဘုံကသောတပန်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာပါတဲ့ဟိုအထက်ပြမပြေကသောတပန်ကျတော့ခုနှစ်ဘဝတည်းပို့ပါတယ်လို့ပြောတာအတော်စဉ်းစားရခက်တဲ့အရာပဲနော်ကနေဒီအောင်ကျင့်နှက်လောက်တဲ့အဖြေတော့မရှိဘူးသို့သောစာမာတော့အဲ့လိုရှိနေတယ်တော့ပြမကြီးရောက်ရင်ခုနှစ်ဘဝတည်းပို့ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါနေတယ်ရသော်ပြဟောတဲ့ပါဠိတော်မှာတော့ဒီတိုင်းပဲသို့သောအနာဂတ်နေ့တောင်မှပဲဘုံစင်းသာနာဂံဆိုတာရှိတယ်နောက်ဖျားပွင့်မှပဲရှောက်ကြည့်မှရတော့မယ်ဒီကိုယ်တိုင်တော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့ဒီကိစ္စအနာဂံတောင်မှဥဒ္ဒံသောတာအနာဂါမိဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဘဝတွေရှိနေသေးတယ်သူကသောတာပန်တောင်ခုနှစ်ဘဝဆို အနာဂံကပုံစံစားပြီးတော့အများကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်ခဲ့လားလို့တန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါကိုတန်တရားဖြစ်တာပြောတော့ပါစားထဲမှာပါတာတွေရှိတယ်တချို့တွေကဟိုစာပေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူဘဝကသတ္တဗံကိုပြောတာနဲ့ခုနှစ်ဘဝဆိုတာဓမ္မပြေကြတော့ခုနှစ်ဘဝတယ်ပူပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေရှိတယ်စာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ညင်းမို့ရကြတော့လည်းခက်တယ်မညင်းပါဘူးနော်ညင်းစရာတော့မလိုပါဘူးအညင်းပွားဖို့တော့မလိုဘူးသို့သောတိကျသေးကြတဲ့တခုတည်းကိုလက်ခံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆုလန်းနေဒေသပါဠိမှာကိုးကားစရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပါဠိမှာကိုးကားစရာဘာလို့ဆိုရင်သူကသောတပတ္တိမေဟာတဲ့သောတပတ္တိမေစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့သောတပတ္တိမေစိတ်ကခုနှစ်ဘဝရဲ့ဟိုဘက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကံတရားတွေအလုံးကိုဖြစ်စီပြီးသားဖြစ်သွားပြီခုနှစ်ဘဝရဲ့ပို့လို့မရဘူးသူကတော်တော်ဗတိမဲ့ပထမအကြိမ်ကြားလိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးကံနဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်စည်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ကံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါဘဝအလွန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘဝမှာဖြစ်နိုင်ကြကံနဲ့ကိလေသာတွေကိုကုန်ရှင်းလိုက်ပြီတဲ့အဲ့တော့တကယ်အကံဖြစ်အနာကံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နှစ်ဘဝပဲခြံကျန်တာတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးသားဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့တော့တန်တရားတွေမှာလက်ကျန်နှစ်ဘဝပဲသူရှိရအနာကံအဲ့တော့ဥဒ္ဒံသောတအနာကံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တိုင်းဆိုအဲ့တော့စာအဆိုတွေကိုပြောပြတာနော်ဩနှစ်ဘဝ2600ယောဂစာပေလေးဆိုတော့တလောက်ကလေးတော့တွဲရင်လည်းလွဲမှာပေါ့ဖျားပွဲမှာပဲဒီဟာဆုံးဖြတ်လို့ရဖျားပဲမိမရအဲ့တော့ဒီဟာတော့တိကျတယ်သူကနော်တိကျတယ်အနာဂတ်ဖြစ်ရင်နှစ်ဘဝကကျင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကဖယ်ရှားပြီးပြီလေယဟန္တာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာအလုံးကုန်ဆုံးပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစာအရာပြောမှဆိုရင်သောတဝံဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝအလုံးဆုံးတကယ်ကံဆိုရင်ငါးဘဝအလုံးစုံအနာကံဆိုရင်နှစ်ဘဝအလုံးစုံဖြစ်တဲ့ဘဝနေမှာနှစ်ဘဝအလုံးစုံယန္နာဆိုရင်ဘဝမရှိတော့ဒါတော့သူကတော်တော်တိတိကျကျလေးဆိုထားတာအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမပုံသောဇမပုံသောမေးစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့သို့တော်စာထဲမှာတော့အဆုကွဲပြားမှုလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုကွယ်ပြတ်မှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလေတခုတွေးပြီးတာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘဝကြီးကိုညှိငွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်သူမှဘဝကိုဆက်ဆံ့ခြင်းမမဟုတ်ပါဘူးဒါသဘောတရားကိုပြောပြနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘဝကိုညင်းငွေတဲ့ညံကိုအဲ့တော့ဘဝကိုညင်းငွေတဲ့နိဗ္ဗိဒညံရှင်းတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှသူကခုနှစ်ဘဝအပြင်ရှေ့ကိုဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အလုံးဟာသောတပန်သောတပန်ကိုပဲခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးဆိုတာသူရဲ့လက်ကျန်ဘဝဟာခုနှစ်ဘဝပဲရှိတယ်ခုနှစ်ဘဝဟိုဘက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကံတရားတွေကိလေသာတွေအကုန်ချုပ်သွားပြီမရှိတော့အဲ့ဒီကိလေသာအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားသူကဒါကြောင့်ဟိုယရဏတုတ်ပါတော့နတိဘဝံအထမမာရိယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုဘယ်တော့မှမယူပါဘူး ဓာတိစကားလည်းတော်တိကျသေးကြတဲ့စကားပဲအဲ့လိုတိကျသေးကြရဲ့အတန်းနဲ့ဒါကာမဘုံကိုပြောရပါလို့ဆိုတာထက်ကွန်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားရတော့တော်ခက်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာပဲအတိပြုတာဒါပဲအတိပြုရင်ခုနဆုလန်းလေးတွေသာပါဠိမှာအတိပြုတာနဲ့ကိုက်တယ်တော်တော်ပါဆိုရင်ခုနဘဝအလုံးစုံပဲတဂရကံဆိုငါဘဝအလုံးစုံပဲအနာကံဆိုနှစ်ဘဝအလုံးစုံပဲရဟနာဆိုရင်ဘဝကုန်ပြီဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာတော့အရှင်းဆုံးပဲပေါ့ตัวจุติญပြီးတော့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်နေတောတပတိမဲ့ရလိုက်တာ ਨੇ ခொနဘွားဟိုဘက်မှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ကံနဲ့ကိရိတာတွေကိုအကုန်ဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်စရာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာတွေဆိုတာ possibility တွေကိုပြောတာတော့ပဲတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာတွေကိုပယ်တာပဲလေဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အနေအထားတွေကိုအလုံးရှင်းထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေလာဖြစ်ရမှာတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒါကတော့ဟိုကိုတူတဲ့ယုံကြည်ချက်ပါမှားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မှန်တာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့စပိယပြောပြတာဒါနော်အဲ့တော့ယရဏတုတ်ကိုပဲတည်ပြုမယ်ဆိုရင်နတ်တေဘုံအထမမာရယန္တိစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာတော့ရှိတတ်တာပေါ့နော်ရှိရောညင်းရမလို့ပါဘူးကိုကြိုက်ရင်ကိုယူပေါ့နော်တန်တရားလေးမှပျော်ပျော်နေကြရင်တော့ပျော်ပေါ့ဒါဘယ်သူမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးလူတွေဆိုတာမလုပ်တာတော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းကြတာပဲတခါတော့ကဂျာမန်ဂျာမနီရလာတဲ့ဂျာမန်ဒိုရစ်တယောက်ကဟိုးပကံကနေပြီးတော့ရှန်ကုန်ထီအောင်လာပြီးတော့မေးကျင်လို့ပါဆိုလာမေးအေးမေးကျင်တာမေးပေါ်လို့ငါဖြေနိုင်ရင်လည်းဖြေမယ်လို့ပြောတာသူမေးတယ်ပါမေးတာဘဝဆိုတာဘာလဲတဲ့သူကဟာဘဝဆိုတာတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းဖို့ကြိုးစားနေတာဟာဘဝပဲပေါ်လို့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ပြောတော့သူနောက်ထပ်ထပ်မမေးဘူးကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းတာပဲလို့အဲ့တော့ပြောတယ်ရှင်ဘုရားတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာသူတွေ့တာနဲ့ဗမာပြည်မှာဘုရားတွေအများကြီးပဲတဲ့အဟောင်းတွေလည်းအများကြီးအစ်စ်တွေလည်းတဲနေကြတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်ဘုရားသွားပြီးတော့ဘုရားအစ်စ်တွေမတဲဘူးဘုရားတဲ့မဲ့ဆိုအကြောင်းဆောက်ဖို့မူလရန်ကြောင်းနေသာသင်္ကြန်ကြောင်းနေလို့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဆောက်ရင်မကောင်းဘူးလားဟောလို့မရဘူးလားဟာတဲ့အဲ့လိုမဟောဘူးလားတဲ့သူဟောလို့ပဲရမလဲကွာလို့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းတာလို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကွာကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်တာအဲ့ဒါလူပဲလို့ဒါကတော့ဟောလို့ပဲရမလဲ तू ကလည်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒကဒီဖျားတဲ့လေရမှသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ဆန္ဒပြည့်တယ်ဆိုသူတဲမှာပေါ့လို့ဖျားတဲ့အမဖျားမတင်တဲ့ဥလာရန်ကြောင့်ဆောက်ဆိုလို့သူဆန္ဒမှမဟုတ်တာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုပြောမယ်လို့မင်းလည်းခုလိုအင်္ဂါနဂါလဲပြီးတော့တူရစ်အနေနဲ့ခရီးသွားနေရတာပတ်စံနေအများကြီးကုန်တော့မှာလို့အဲ့ဒါမင်းခရီးမသွားနဲ့လို့အဲ့ဒီကုန်ကြတဲ့ငွေတွေဥလာရန်ကြောင့်လာဆောက်ပါလားလို့ဆိုရေးနေတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စေတာလို့အင်္ဂလန်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသခိုင်းတောင်ကိုလှက်ပြီးတော့ဖျားရည်ပြတော့သခိုင်းဆိုတာတောင်ထိပ်တိုင်းမှာဖျားရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သူဖျားရည်ဖျားဘူးတခါလိုက်ပြတော့ကသူကဟိုမှာလဲဖျားရည်လည်းအများကြီးပဲဟိုမှာတခုတဲနေပြန်ပြီပေါ့လေလို့လို့လားတဲ့သူက it is necessaryis it necessary ဒါလို့ဒါလားတဲ့သူကပြောတယ်အေးမင်းအတွက်တော့မလို့ဘောကွာသူ့အတွက်လို့လုံးလုံးထပ်ပါလို့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စေတာလို့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေလူတယောက်အနေနဲ့ကသူကတော့မလို့ဘောသူမလို့ချင်တာနဲ့သူများလည်းမလို့ရဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးလေဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စေတာဒါလူဘောကလူရဲ့ဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ပဲလို့ သူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ဆန္ဒရှိရကိုလုံးကြတာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလို့ဟောပိတ်လို့လည်းမရဘူးလို့သူဆန္ဒရှိမှသူလုံးမှာပေါ့အဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ထင်နေတာသူတို့သူတို့လည်းလှုပ်သလားဆိုမလှုပ်ဘူးသူလည်းနိုင်ငံညာတူရစ်မလုံးနဲ့လေအဲ့ဒီနေ့ခီးထွက်လို့ကုန်နေသေးတယ်လှူပါလားအကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ဘုရားတန်ကြောင်းနေဆောက်ပါလားမဆောက်ဘူးသူတို့လည်းရှောက်လဲတာပဲဒါလည်းသူဆန္ဒသူဖြည့်စည်တာပဲလေအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာအဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒီဆန္ဒတွေလိုအပ်ချက်တွေလိုချင်တာတွေအကုန်ကုန်ပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှာပဲလေကျူရီရှိဒီတဒမှုတွေလိုချင်မှုတွေရှိနေတယ်များတော့เนาะဆန္ဒပဲခေါ်ခေါ်လောဘလည်းခေါ်ခေါ်ပေါ့ကာမိဆန္ဒလိုပဲခေါ်ခေါ်ဆန္ဒရာဂလိုပဲခေါ်ခေါ်ဒါလူတွေမှာတော့ပုထုဇဉ်တွေအရောရောနေတာပဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေသမျှတော့ကိုလိုချင်တာလုပ်ကြမှာပဲဒါအရောကြည့်ရလားဟိုနောက်တိုင်းမှာဆိုစဖာရီတို့ဘာလို့ discover channel တွေဘာတွေကြည့်ကြည့်ပါလားတော့တဲ့သွားပြီးတော့ဟိုအန်ရေတွေ့ခံပြီးတော့ဟိုဆင်းနေကြတယ်အန်ရေကြီးမားတဲ့အကောင်ကြီးကပ္ပရာကြီးတကားကနေရိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါလည်းသူတို့ဆန္ဒဖြည့်နေတာပဲလေဒါတော့ဘုလိုရင်းလဲလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတွေရမယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါသူတို့ဝါသနာကိုအရင်ခံတာကိုပြောတာတခြားနည်းနဲ့လည်းစီးပွားဆိုတာဖြစ်တာရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒါလို့အန္တရာယ်ကြောင့်ရတဲ့ဟာကိုမှသူတို့အချိန်နဲ့လို့လုံနေကြတာပဲလူဆိုအဲ့တော့အနည်းချက်ကပြောမှဆိုရင်လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုပဲအဲ့တော့အရိယာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သုလနေရိတာပါဠိမှာဆိုထားတဲ့ဝိညာဏတ္တနိရောဓိနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်ဒီ9ဘဝအလုံးစုံသေရဂန်ဒီ9ဘဝအလုံးစုံအနာဂမ်ဒီ2ဘဝအလုံးစုံရဟန္တာဆိုတာဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဒါယတိပြတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်သေရဂန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်အနာဂမ်ဖြစ်ဖို့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကသွားတာကြည့်ပဲအကုန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာဘဝကိုလိုချင်တဲ့ဝိပဿနာတခုမှမရှိဘူးနော်နေဝိရဉာဏ်နဲ့သွားတာကြည့်ပဲအကုန်ရူပတမိဘိနေဝိနတိဝေဒနာယဘိနေဝိနတိသင်ညာယဘိနေဝိနတိသင်္ခါရေတုဘိနေဝိနတိနော်ဝိညာဏတမိဘိနေဝိနတိဒါပဲလေရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုညင်းွေရမှာလေအဲ့တော့ရမယ်ဆိုတော့လိုချင်မှမဟုတ်ပါဘူးညီဝေလို့မှမုန်စီတုကမြတာလွတ်ချင်တယ်လွတ်ချလိုက်ချင်လက်ထဲမှာမိခဲကြီးခိုင်တာလို့ပူလောင်နေတာလွတ်ချချင်တာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုလွတ်ချလိုက်ချင်တာတိုင်မထားချင်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ပါလားဘာရီတော်ဘဝပါရိနာခိရိဥစ္စာရိတော်ရထားဘဝရဲ့ဝန်တော့မိုးကြီးကအလုံးကိုလေးတယ်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာတောင်ကြီးကိုထမ်းထားရသလိုပဲတောင်ကြီးကိုရွက်ထားရသလိုပဲအဲ့တော့ကြောက်တောင်ကြီးတောင်ကိုကိုယ်ရွက်ထားမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လေးလဲမလဲသူကဥပမာပေးတာအဲ့ဒီလောက်ကိုပေးထားခီးရိဥစ္စာတွေတော့ရထားတောင်ကြီးကိုမထားရသလိုတဲ့ဘဝဆိုရယ်ဝန်တော့မိုးကြီးမထားတာအလုံးကိုလေးပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့တကားအဲ့ဒါမှမှန်တာဒါရီရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဒီလိုဘဝဆိုတဲ့ဝန်တို့အမှုကြီးတို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်ခဲ့တာပဲလေဒါကြောင့်မို့နတ်ဒေဝံအတ္တမပါရိယန္တိဆိုရလို့ပဲဒီမှာလဲသတ္တတ္ထခတုပရမန်တဏ္ဍတဏ္ဍဝိတဝါနပုဂ္ဂလောတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနှစ်ကြိမ်အလုံးစုံတန်မြာထဲမှာတဘွားနေတဘွားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ ဒုက္ခတန္တကရောဟောတိသဗ္ဗတယောဇနေခယာတယောဇနေအလုံးကုံသွားလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒုက္ခဆိုတာဘာသူပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲပြောတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေအကုန်လုံးဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောဒုက္ခကိုဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုဆုံးသတ်သွားတာပြောတာတော့ကြာကြတော့ခေါင်းကြိုက်တာကိုပင်ကီလာဆေးလေးတောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဥဒ္ဒါဒုက္ခလို့ထင်နေလို့ရှိရင်တော့နော်လူတွေစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတန္တကရောဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြားဒီပုဂ္ဂလသုတ်တံမှာအခုလိုဤကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တန်တရားကြီးကိုညီဝေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ကြတာဖြစ်လို့တို့တဲ့တွင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးမသတ်နိုင်လို့ရှင်တန်တရားထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံခံစားကြမှသာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါသလဲဒုက္ခမျိုးစုံကလွန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိတရားကြီးစွာထွားယူကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာသုအာသုအာသု
0: ရှိတဲ့ချာအရှင်ဖေယား
1: ရှင်ဖေယား
0: ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယားတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါ

0: မြအမြအ
1: မြအမ
0: ြဝိင္ကပါကုန်၏
1: ဝိင္ကပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြကု
1: သိုလ်အမြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစ
1: ီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည်
1: ချမ်းသာ

ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေလို့နေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်အတန်တခုတည်းဖြစ်ယုတ်တခုနံတခုတည်းလို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အစဉ်အတန်တခုလို့ပြောလို့ရပရစိတ်အတန်တရံဆိုတာကပရစိတ်တကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတန်တခုလို့ပြောလိုက်တာနော်ခုလည်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေလာနေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်အတန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အစဉ်အတန်တခုတည်းဖြစ်တခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလမ်းမီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့ဟောအတိတ်ဘဝကယုံနာတန်တန်အစင်းတို့သည်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစင်းတခုတည်းအဖြစ်ဉာဏ်ထဲမှာသွားပြီးမြင်နေတယ်လက်တူပဲခုနကယောဂီရဲ့ပုံစံကိုဖြတ်ပြီးသေးကြအောင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ဒီတတိယရေပြင်စေတီတော်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဓာလိပါစိုက်ပြီးတော့ယုံနာလိုက်ပြီးခွဲခိုင်းတယ်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးအစဉ်အတန်ဒရန်နဲ့တန်းပြီးတော့မနေဘူးမိမိရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့သာလေအစဉ်အတန်ဒရန်နဲ့တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘဝကမိမိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်သွားတယ်ပိုးပြီးသေးကြတဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုလှမ်းရှုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားတွေအတိုင်းပဲဒီဘဝမှာလည်းစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေဟာကြတော့ခမများများဖြစ်နေတာကိုယောဂီကြတော့ခမများများကဝန်ခံကြပါလေနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဝါဒနာဘာကြီးစက်တိုက်မြင့်ဝတိတလိလွန်ချမ်းမြည့်ဆိုတဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စကားအတိုင်းပဲအတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားဒီဟာဒီဘဝမှာလည်းဒီစိတ်နေစိတ်ထားအယောင်လေးတွေလက်လက်ပြီးဖတ်နေတဲ့သဘောလေးတွေရှိပါတယ်အတိတ်ကသူတော်ကောင်းတတ်တယ်မွေးမြူခဲ့ရင်ဒီဘဝမှာသူတော်ကောင်းတတ်ခံနေသဘောလေးတွေအတိတ်ကလည်းခုနကရာဂစိတ်ထူကြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာရာဂစိတ်ကြီးအကောင်းလာတတ်အတိတ်ကဒေါသကြိုက်တဲ့အာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာလည်းဒေါသကြိုက်အရှင်ဝါလိတွေလက်လောက်ပြီးဖတ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုစသည်ဖြင့်အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဒီဘဝစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကစင်တူရုပ်မှတ်တော်ခမျက်များတူညီတာကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှာနော်။ညော့ခုလိုပေါ့ဥဒ္ဓနုအတိတ်ကြောင့်ညာတွေကိုလှမ်းရှားဖွေလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်မှာရဝါတတော်ခမျက်များကိုပေါ့ခဏကပေါ့တချို့ရေးမင်းစီတီတော်မှာဆိုရင်တော့ဘုရားကိုပူဇော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမျက်များတွေ့ပြီမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပြီးတယောက်ဓာလိပါစိုက်ပြီးတော့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ချင်းဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မိမိမဟုတ်တဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့လက်ရှိမိမိရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတာကိုယောဂီကနားလည်သွားတယ်မိမိရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝင်မနောကြီးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်မနောအကြီးကျမ်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝင်မနောအကြည်တို့ရဲ့ကြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိသဒနာဥပါဒံအုပ်စုနဲ့သင်္ခါရကံအုပ်စုတွေကိုလှမ်းပြီးကြောက်ပြရတာပဲအဲ့ဒီဝိသိစိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုရတာပဲအဲ့ဒီရဲ့ကမ္မတ္တတိအချင်းအဝါကိုတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအတိတ်ကကမ္မတ္တတိခုနကယောဂိသုံးရဆိုရင်တော့စီမီလှူခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တတိတတိယဇီရီရင်မြင်တော်မှာစီမီလှူခဲ့တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့လက်ရှိမိမိပြစ္ဆုတ်ကံမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိဘေခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပိစယတောသတ္တဥဒိယတတနေနာဧကတနယောပကတောဟောတိဟေတုဖလသမ္ပန္နေနာတန္တနာတအနုပိစေတဝါဘောဓတောပိစယတောဥဒိယတတနေနာအကြောင်းတရားအခြင်းဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်ဟေတုဖလသမ္ပန္နေနာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လျက်တန္တနာတယုံနံတန္တအစဉ်ဤအနုပိစေတဝဘောဓတောမပြတ်စက်မှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဧကတဏိယောဧကတဏိတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပိစုတ်ဘာမှာပရိဒဏိဝိဘခန္ဓာစတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိအဲဒီလိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံနံတန်တန်အစဉ်အဖြစ်တခုတည်းဖြစ်နေတယ်တန်တန်အစဉ်ပြတ်ဆဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကသိတဲ့အတွက်ဧကတဏီကိုသိပြီးကြီးတယ်ဒီဧကတဏီကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးသက်ရောက်ဆိုင်တယ်လဲလို့ဒီလိုတော့ပြည့်စည်အထသောသူတရဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပစ္စဟတိအထသောသူသိမြင်ခဲ့သည်ရှိသောသုတ္ထတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသေးလျင်ပြတ်၏ဟုအကျိုးတတ်တဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွနိုင်၏။ဘုဘကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသခါရကံဒီဘက်ဘောကဝိညာဏယုတ်သလရဏဖတ်တာဝိညာဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားဒီနှစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုယောဂီကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်
ယုတ်နံတန်တန်အစဉ်အဖြင့်တန်တန်အစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ဘုရားနဲ့ဒီဘက်ဘုရားသမုဒိသစ္စာနဲ့ကွာဟချက်ရှိတော်လဲယုတ်နံတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာကိုယောဂီကမြင်နေတဲ့အတွက်ဘဝဆိုတာပခန့်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိပါတယ်သိရင်ပြတ်သွားတယ်ဟောဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ကျွမ်းလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးခါမှာကွာချသွားတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတဒီဧကတဏီကိုသိလိုက်ခြင်းဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ဧကတဏီကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာရေးမှအကောင်းဆုံးလက်နဲ့တခုဖြစ်မနေဘူးလားသိနေတယ်ဒါသိကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုခဏတော်ဥနိယတတနေနအနန္တတအနိယောဘဂတောဟောတိခဏတော်ဥနိယတတနေနအနန္တတအနိယောဘဂတောဟောတိနဝနဝနာဥပါဒဝဘောဓတောခဏတော်ခဏအားဖြင့်ဥရိယတတနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နာနန္ဒနယောနန္ဒတဏိတိဘဂတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏မနကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတိဖြစ်ကျူနည်းကတော့အကြောင်းအားဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုအကျိုးယုတ်တရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောသရိဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဥရိဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောအားရဇယုတ်တို့ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဖြစ်မှုကိုတက်တက်လှမ်းရှုတယ်ဒါကခဏအဖြစ်အဖြစ်ကိုရှုနည်းဥရိယကိုရှုနည်းပဲအဲဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနာနတ္တနိထင်ရှားလာတယ်ဘယ်လိုထင်ရှားလာလဲနဝနဝနာအသေးသေးဖြစ်ကုန်သောယုတ်နံပရမတရားတို့ဤဥပါဒါဝဝါဘောဓတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကပြစ်လိုက်ပြန်သွားတယ်။နောက်ထပ်အသည့်အသည့်ထပ်ပြီးတော့ပြင်။အသည့်အသည့်ထပ်ထပ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်အနေနဲ့ဇရန်နဲ့ဖြစ်လို့ဧကတဏိယဧကတဏိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တော်လဲ။ဆိုအစဉ်အတန်အတွင်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ ਪਰ မဒါသရီရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းအသည့်အသည့်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ထွန်းပေါက်သိတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်အဖြစ်ဇရန်နဲ့ဖြစ်တော်လဲ။ปรมัตถธรรมတွေကအတိအတိတစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲလို့ထွန်းဖောက်သိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထွန်းဖောက်သိတာကိုနန္ဒတ္တနီးကိုထွန်းဖောက်ပြီးသိပြီးညီတယ်။နန္ဒတ္တနီးကိုဒီလိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးတယ်လို့မေးရင်ဘယ်အကျိုးသက်ရောက်ဆိုင်တယ်လို့မေးတော့အထံတုထုတရံသတ္တတ္ထေထေပဇဟတိအထထိုကဲ့သို့ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အခင်ခါမျိုး၌တုထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာသတ္တတ္ထေထေမြဲဤဥကျွမ်းယူနေတတ်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတရားကိုပဇဟတိပြစွန့်နိုင်၏အတ္တလေးကမပြည့်စုံပဲအကျင့်အခက်အမျက်တည်နေပါတယ်လို့ဆွမ်းနံယုံကြည်နေတယ်ဘဝတွေဘယ်လိုပင်ပြောင်းသွားသော်လည်းအတ္တကသေးကြည်မှုပြည့်စုံမှုမရှိဘူးယုံနံတန်တန်အစင်းနဲ့အမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဒီအတ္တလေးပါနေတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေကဆွမ်းနံယုံကြည်ကြဆွမ်းနံယုံကြည်နေတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်ခါမှပြိုကွဲသွားတယ်လို့ပြီးတော့ဒီယုတ်နံတန်တန်အစဉ်တစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်အတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ပရမတရားတွေကိုသာတွေ့တော့မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တကိုဒီယုတ်နံတန်တန်အစဉ်မှာလှမ်းပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လေရှားဖွေလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်သိရင်လည်းမြဲနေပါတယ်လို့ကျွမ်းလန်းယုံကြည်နေတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိပြောမသွားဘူးလားညွှန်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇယတောသတ္တဥဒ္ဓယဘယတတနေနအဖျာဘရနယောဘဂတောဟောတိတမနာအဝတဝတိဘာဝဝဘောဓတောဝိဇ္ဇယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒ္ဓယတတနေနဥဒ္ဓယဘယတတနေနဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌အဗျာဘာရဏယောအဗျာဘာရဏိတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အဗျာဘာရဏိထင်ရှားလာတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုတဲ့အတွက်အဗျာဘာရဏိထင်ရှားလာတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတ်ဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုဖြစ်မှုချုပ်မှုနှစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်တွဲပြီးရှုအဲဒီလိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေသည်ကြီးတယ်ဒီလိုအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအဖျာဘရဏီထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဇ
ဓမ္မနံအဝတ္တဝတိဘာဝဝဘောဓတောဓမ္မနံပရမဓမ္မတို့ဤအဝတ္တဝတိဘာဝဝဘောဓတောအလိုသူမလိုက်မှုသဘောတရားကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမြင်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပရမတရားတွေမှာပရာယတ္တတာလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့သူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးပြုလုပ်နေတဲ့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပြုလုပ်ခံရတဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် attva နှစ်ဖက်လုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဘူး